0: iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó.
1: Ừ.
0: Cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
1: Rồi rồi, em thấy rồi.
0: Rồi, bấm tải về là xong.
1: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn hen.
0: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
3: Đầu tư và phát triển. Bây giờ là 7 giờ.
4: Quý vị đang đến với chương trình Đầu tư và phát triển do Ban chuyên đề thực hiện, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH của làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz và FM 92.5 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi là Quốc Thái, biên tập của chương trình, người đồng hành cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay.

Vâng thưa quý vị, đó là những câu hát mở đầu của bài ca quen thuộc Biết ơn chị Võ Thị Sáu, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Thúy. Bài hát Biết ơn chị Võ Thị Sáu được nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn sáng tác sau 6 năm ngày chị Võ Thị Sáu hy sinh tại Côn Đảo. Khi ấy đất nước vẫn còn chia cắt hai miền, và giọng hát của chị Sáu trên đường xa pháp trường cùng âm hưởng hào hùng của những tiếng quân ca lên đàn vẫn như vang vọng trong trái tim những người đang sống, thôi thúc lớp lớp thanh niên đứng lên đấu tranh vì độc lập tự do của dân tộc. Giữa những giai điệu hào hùng và xúc động của ca khúc Biết ơn chị Võ Thị Sáu, hình tượng hoa ly kỳ ma hiện lên như một biểu tượng đẹp đẽ gắn liền với nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. Từ loại cây dân dã của quê hương đất đỏ, ly kỳ ma đã đi vào thơ ca, âm nhạc và trở thành biểu tượng cho tuổi xuân bất diệt, tinh thần bất khuất cùng vẻ đẹp trong sáng của người nữ chiến sĩ cách mạng. Qua thời gian, hình ảnh mùa hoa ly kỳ ma nở không chỉ gợi nhớ về chị Võ Thị Sáu mà còn khơi dậy niềm tự hào, lòng biết ơn sâu sắc của nhiều thế hệ người Việt Nam nói chung, những người con sinh ra và lớn lên trên quê hương đất đỏ nói riêng. Mời quý vị cùng đến với loạt phóng sự ba kỳ Lê Kỳ Ma từ huyền thoại anh hùng đến khát vọng mai sau. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe kỳ 1 có nhân đề Vang mãi lời ca về mùa hoa bất tử. Nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu sinh năm 1933 ở xã Phước Long Thọ, quận Đất Đỏ, nay là xã Đất Đỏ, thành phố Hồ Chí Minh, là con thứ 5 trong gia đình có 6 anh chị em. 12 tuổi, chị được anh trai giác ngộ và theo anh trốn lên chiến khu giúp cách mạng. Qua nhiều lần thử thách, chị được kết nạp vào đội công an xung phong Đất Đỏ lúc 14 tuổi. Chị đã dũng cảm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao như giao liên, mua hàng tiếp tế cho các tổ chức cách mạng. Năm 1948, chị tham gia phá Tề trừ Giang, giết Cai Tổng Tòng, rồi cùng đồng đội phá cuộc bích tinh kỷ niệm Quốc Khánh Pháp do Ngụy Quyền tổ chức và trực tiếp tiêu diệt nhiều lính Pháp ở Vũng Tàu. Tại phiên chợ Tết năm 1950, trong khi ném lựu đạn vào tốp lính Ngụy ở chợ Đất Đỏ, chị bị bắt. Trong hơn một tháng bị giam tại nhà tù Đất Đỏ, bị giặc tra tấn dã man, chị không khai báo. Địch phải chuyển chị về khám Chí Hòa. Ngày 21 tháng 1 năm 1952, chị bị đẩy ra Côn Đảo. Cho dù bị tra tấn dã man, chị cũng không hề khai báo. Hai ngày sau, chúng bí mật đưa chị ra pháp

0: trường xử bắn. Khí phách anh hùng của chị Sáu khiến những tên đao phủ phải khâm phục và run sợ, ngay cả khi chị đã hy sinh. Tại huyện Côn Đảo, mộ nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu được đặt tại khu B nghĩa trang Hàng Dương. Chị Võ Thị Sáu, người thiếu nữ anh hùng của quê hương đất đỏ, đã đi vào huyền thoại, trở thành dấu son truyền thống trong cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc ta. Ngày 2 tháng 8 năm 1993, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết định số 149 truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho chị Võ Thị Sáu. Em Nguyễn Nam Khánh, du khách đến từ tỉnh Ninh Bình, cảm nhận.
1: Cháu cảm thấy rất là xúc động, bồi hồi và ngưỡng mộ khâm phục với tinh thần yêu nước của chị Võ Thị Sáu. Nơi đây không chỉ là nơi lưu giữ những kỷ niệm của chị Võ Thị Sáu mà còn là nơi giáo dục, truyền cảm hứng. Qua đây thì cháu cảm thấy rất là tự hào khi mình đã được giáo dục thêm những điều tốt về tinh thần yêu nước của chị Võ Thị Sáu. Và cháu sẽ cố gắng học tập thật tốt để mai sau xây dựng quê hương đất nước ạ.
0: Nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, người thứ nữ anh hùng của quê hương đất đỏ, đã đi vào huyền thoại gắn với loài hoa Lê Kỳ Ma bất tử. Tại nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo, ngôi mộ của nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu trải qua nhiều lần tôn tạo để đáp ứng nhu cầu tưởng niệm ngày càng lớn của nhân dân và du khách. Năm 1995, khu mộ của anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu được trùng tu, chỉnh trang khang trang hơn trong tổng thể công tác tôn tạo di tích lịch sử tại Côn Đảo. Trước đó, cây dương hai nhánh từng gắn bó với phần mộ của chị đã chết vào khoảng năm 1993. Năm 1998, ông Huỳnh Thiện Hòa, lúc đó là bí thư huyện ủy Côn Đảo, đã mang cây lê kỳ ma từ quê hương đất đỏ ra trồng, thay thế cho cây dương bị chết trước đó. Đến nay, cây lê kỳ ma vẫn xanh tốt, xà hoa kết trái và trở thành hình ảnh gắn liền với mộ phần nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. Chị Dương Trúc Hạ, thuyết minh viên Bảo tàng và Thư viện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cơ sở 3, nói:
2: Sau này nhà nước ta đem tổng cộng đó là 3 cây lê kỳ ma ra trồng trước ngôi mộ của chị. Cây lê kỳ ma đầu tiên đưa từ Vũng Tàu đến nhưng mà không sống được. Cây lê kỳ ma thứ hai chúng ta đưa từ Côn Đảo đến nhưng mà cũng không sinh sống được. Đến cây lê kỳ ma thứ ba, nguyên chủ tịch huyện Côn Đảo đó là bác Huỳnh Thiện Hòa, năm 1998 ông đã trở về quê hương đất đỏ của chị, đem cây lê kỳ ma đó ra trồng và cây lê kỳ ma nó sống tới tận ngày nay và nó cứ thanh mảnh và nhỏ nhắn như tuổi trẻ, như cuộc đời của chị nằm mãi mãi lên mảnh đất Côn Đảo này. Và với những cái điển tích về chị như thế cho nên chúng ta có thêm niềm tin yêu vào chị, và hàng năm những lượt khách tham quan đến với ngôi mộ của chị rất là đông, rất là nhiều và đã đặt những cái nén hương và những bông hoa tươi thắm trên ngôi mộ của chị.
0: Còn tại đất đỏ, nơi quê nhà của nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, để ghi nhớ công ơn và nêu cao tấm gương của nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Long Đất lúc bấy giờ đã xây dựng công viên tượng đài chị Võ Thị Sáu trên khu đất có diện tích 4.100 m², làm nơi tưởng nhớ, giáo dục truyền thống hy sinh anh dũng, đấu tranh bất khuất của chị Võ Thị Sáu cho từng lớp nhân dân và thế hệ trẻ. Nhà lưu niệm trước kia là căn nhà được gia đình chị Sáu thuê ở khi chị mới 4 tuổi. Năm 1980, ngôi nhà được trùng tu lại nguyên trạng ban đầu và được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia theo quyết định số 15 năm 1986. Ngôi nhà có kiến trúc đặc trưng của làng quê Việt Nam, xung quanh được che bằng các tấm ván gỗ, mái lợp ngói âm dương. Căn nhà có hai phòng nhỏ, phòng ngoài ở giữa bày trí tủ thờ gia tiên, kế sát bên vách phía phải là bộ ván gỗ. Phía trong là nơi nghỉ của song thân chị Võ Thị Sáu. Nối giữa phòng ngoài và phòng trong là một hành lang nhỏ thông ra phía sau nhà. Cách nhà lưu niệm chị Sáu chừng 100 m là công viên tượng đài đền thờ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. Tượng đài chị Sáu được đúc bằng đồng, cao 7 m, tạo khí thế ung dung ra pháp trường, tà áo vẫn tung bay trong gió. Các đoàn khách đến viếng thăm đều không khỏi bùi ngùi xúc động trước phong thái hiên ngang, bất khuất, kiên cường của nữ anh hùng. Điều gây ấn tượng và xúc động cho nhiều du khách, nhất là những người trẻ, trong các hoạt động về nguồn, đó là ngoài những hàng hoa sứ, loài hoa được nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu yêu thích, ban quản lý di tích còn trồng và chăm sóc 14 cây lê kỳ mai trong khuôn viên. Trong đó, có nhiều cây được bà con địa phương và du khách thập phương dâng tặng như tấm lòng tri ân đối với người nữ anh hùng của quê hương. ông Huỳnh Xuân Bảo, Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công xã Đất Đỏ, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
3: Thì cây lê cây ma thì đặc tính nó là thạch gỗ, thì nó cũng phù hợp với thổ nhưỡng của vùng đất ở Đất Đỏ. Thì để phát triển cho cây lê cây ma thì trung tâm cũng như là được sự quan tâm của đảng ủy, ủy ban để cho trồng lại tất cả những cây lê cây ma trong khuôn viên của công viên nhà lưu niệm Võ Thị Sáu. Thì hiện nay thì để cho cây mà nó được sinh trưởng tốt thì định kỳ thì cũng cho nhân viên cắt tỉa và tẩy chồi, rồi thường xuyên chăm sóc để cây lê cây ma nó sẽ phát triển tốt hơn. Thì hầu hết thì khuôn viên ở đây sau khi phục dựng lại cái nhà lưu niệm thì được sự quan tâm của đảng ủy và ủy ban và bà con trên địa bàn xã Đất Đỏ thì cũng cúng hiến và trồng bên nhà lưu niệm khoảng là 18 cây và với cái tuổi đời cũng khá cao. Còn đối với công viên thì cũng trồng lại là 4 cây tại khu vực công viên. Cây lê kim me nó có đặc tính đó là những cái trái có trái ngọt, có vị ngọt. Thì cái mùa mà mùa trái thì du khách cũng thường đến đây rồi cũng thưởng thức những trái lê kim me, cây lê kim me. Ủy ban cũng đã muốn phục dựng lại để muốn khẳng định là khi nhắc đến cây lê kim me là nhớ đến là quê hương Đất Đỏ và gắn liền với tuổi thơ của chị Võ Thị Sáu.
0: Mỗi độ xuân về, những cây lê kim ma lại cho trái chín vàng thơm lừng, tạo nên không gian gần gũi, bình dị nhưng giàu ý nghĩa tại khu di tích. Đến đây, du khách không chỉ được tham quan tìm hiểu về cuộc đời, sự hy sinh và tinh thần bất khuất của chị Võ Thị Sáu, mà còn được tìm hiểu về cây lê kim ma, loại cây đặc trưng gắn liền với quê hương Đất Đỏ. Trái lê kim ma sau khi chín dùng làm lễ phẩm dân cúng cô Sáu cũng như tặng cho du khách làm vật phẩm may mắn khi đến thăm viếng. Em Dương Thị Thùy Linh, học sinh lớp 12A4, trường Trung học phổ thông Trần Văn Quang, xã Long Điền, thành phố Hồ Chí Minh cảm nhận.
4: Khi mà đến đây viếng cô Võ Thị Sáu mà nghe được thêm về cây lê kim ma và được nhìn thấy cái quả này thì con cảm thấy là con tự hào. Khi mà nhìn cái trái này thì có thể nghĩ tới cô. Bọn con bây giờ là mới chỉ là học sinh thôi, chưa thể nào mà làm cái gì lớn lao được. Nên việc mà bọn con có thể giúp để xây dựng quê hương đất nước là cố gắng học tập để sau này trở thành những công dân tốt. Có thể là sẽ góp một phần nào đó vào cái sự việc phát triển của đất nước sau này.
0: Thưa quý vị, lê kim ma hay còn gọi là quả trứng gà là một loại cây ăn trái có nguồn gốc từ vùng núi Andes của Nam Mỹ. Từ loại cây dân dã được người dân Đất Đỏ trồng trước sân nhà, bên những con đường làng, ngõ xóm để lấy bóng mát năm xưa. Ngày nay, lê kim ma đã trở thành hình ảnh gắn liền với nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu trong tâm thức nhiều thế hệ người Việt Nam. Không chỉ là một loại cây quen thuộc của miền quê Đất Đỏ, lê kim ma còn trở thành biểu tượng cho tuổi xuân bất diệt, cho tinh thần bất khuất và niềm tự hào của người dân quê hương Đất Đỏ. Trong chương trình kỳ tới, mời quý vị cùng ghé thăm quê hương Đất Đỏ để lắng nghe câu chuyện về những con người nơi đây đang ngày đêm gìn giữ loại cây bình dị đã đi cùng năm tháng và trở thành một phần trong đời sống tinh thần của bao thế hệ. Chúng ta cùng đón nghe kỳ 2 của loạt bài Lê Kỳ Ma từ huyền thoại anh hùng đến khát vọng mai sau với nhan đề Về Đất Đỏ, nghe Lê Kỳ Ma kể chuyện trong chương trình lần sau.

0: Quý vị thân mến, chúng ta cùng chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, người Chơ Ro là dân tộc sinh sống lâu đời tại vùng Đông Nam Bộ, chủ yếu ở Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Theo truyền thuyết Bảy Chị Em, cộng đồng này có nguồn gốc từ vùng Ba Hào, Biên Hòa, Đồng Nai, sau đó di cư đến nhiều nơi như Phú Lý, Túc Trưng, Long Khánh, Trảng Bơm, Núi Dinh và Sông Rây. Tại khu vực Bà Rịa Vũng Tàu, người Chơ Ro tập trung sinh sống dọc theo sông Dinh và sông Rây, hình thành nên các bản làng gắn bó mật thiết với núi rừng. Cũng như nhiều đồng bào dân tộc thiểu số khác trên cả nước, người Chơ Ro cũng có những bản sắc văn hóa riêng, nhất là sở hữu nhiều nhạc cụ, truyện ngụ ngôn và nhiều bài ca dân ca đặc sắc. Tuy nhiên, theo xu thế hội nhập và phát triển với những luồng văn hóa khác nhau đã ảnh hưởng tác động đến văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào Chơ Ro nói riêng, trong đó có những làn điệu dân ca. Xuất phát từ thực tế bảo tồn và gìn giữ những nét văn hóa tốt đẹp của dân tộc, trong thời gian qua, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật và Thể thao Bà Rịa Vũng Tàu thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng và mở các lớp truyền dạy hát múa dân ca cho đồng bào dân tộc. Từ năm 2022 đến nay, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật và Thể thao Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức thành công 4 lớp truyền dạy dân ca, dân nhạc, lớp múa dân gian Chơ Ro với sự tham gia của 362 em học sinh, trong đó lớp dân ca, dân nhạc là 202 em, lớp múa dân gian Chơ Ro là 160 em. Trong ít phút còn lại của chương trình ngày hôm nay, chúng ta cùng nghe những chia sẻ từ ông Trần Thế Vinh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật và Thể thao Bà Rịa Vũng Tàu thuộc Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về những nỗ lực trong việc bảo tồn cũng như những phương hướng gìn giữ trong thời gian tới.
1: Thì cái đề tài nghiên cứu và phục dựng cái diện chứng văn hóa dân gian Chơ Ro thì được Ủy ban tỉnh phê duyệt cái nhiệm vụ đề tài và được Trung tâm Văn hóa thực hiện từ tháng 2 năm 2022 đến tháng 5 2023. Là xong đề tài và được bảo vệ thành công, được Sở Khoa học Công nghệ là phê duyệt và nghiệm thu cái đề tài đó. Thì sau khi 23 thành công á, thì bắt đầu chuyển qua năm 24, thì với vai trò của Trung tâm Văn hóa của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thì Trung tâm đã bắt đầu mới lại xây dựng những kế hoạch tiếp theo để có thể là phát triển từ những cái nhiệm vụ từ trong cái vấn đề đề tài để đưa ra. Và cốt lõi nhất là Trung tâm đã mỗi năm như vậy là xây dựng từ 2 đến 3 lớp gọi là bồi dưỡng, tập huấn và đào tạo á, nói chung là mình đào tạo cho cái văn hóa Chơ Ro, cho đặc biệt là cho các con em của người Chơ Ro. Và trung tâm sẽ phối hợp với lại trường dân tộc nội trú của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trước đây thì mình mở lớp.

Giờ là có hai lớp nhưng lại có ba cái chuyên đề. Thì công đó là cái dân ca, dân nhạc cho ro và cái dân vũ, mình gọi là lớp múa, múa về các cái của cho ro trên cơ sở đề tài mà mình đưa ra là năm cái nhóm nhiệm vụ giải pháp và năm cái đường đó. Thì trên cơ sở những cái vấn đề cốt lõi đó thì phối hợp với là trường nội trú là một trong những cái mục tiêu mà gọi là đặt lên hàng đầu và có thể nói là nó hiệu quả nhất. Bởi vì chính cái người bản địa, người dân tộc cho ro, người ta sẽ dạy lại, truyền lại tất cả những cái nét văn hóa truyền thống của con em của cho ro. Bởi vì hiện nay là dân tộc cho ro của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ của mình á, nó khoảng hơn 8.000 người và phân bố chủ yếu là ở huyện Châu Đức cũ, huyện Xuyên Mộc, Đất Đỏ với lại Bà Rịa. Và ở Châu Đức á, thì nó chiếm khoảng 50% số lượng người cho ro, khoảng hơn 4.000 người. Đó. Thì bắt nhịp được cái chỗ đó thì ngay cả cái trường dân tộc nội trú của tỉnh mình ấy, đa số là đồng bào Chơ Rô, và đặc biệt cái văn hóa Chơ Rô này nó họ là chỉ có truyền miệng chứ chưa có cái ngôn ngữ chữ viết gì cả, mà ngay cả chính những cái con em của người Chơ Rô họ cũng không biết về những cái nét văn hóa cơ bản của dân tộc của mình. Thậm chí là cha mẹ thì lo những cái cơm áo gạo tiền, lo là đi lao động sản xuất, và tất cả mọi thứ bây giờ hầu như là kinh hóa hết rồi. Con em cũng đi học từ những môi trường là cũng là từ kinh hóa, nên họ để tìm hiểu lại cái nguồn gốc này thì chắc là một cái bước đệm để cho trung tâm là từ từ gọi là mình khôi phục lại những cái nét văn hóa của người đồng bào theo những nghị quyết của 80 của Trung ương của năm 26 cũng đề ra đó. Còn là tất cả mọi thứ là mình đưa về cái văn hóa dân gian dân tộc để làm sao và phát huy để cho người dân có thể là từ lấy được cái năng lực nội sinh của họ để họ phát triển được. Thì như vậy là cứ mỗi năm là trung tâm phối hợp với trường đó là mở được hai lớp với ba chuyên đề. Năm 24 thì hai lớp, mỗi lớp là kéo dài từ 10 đến 15 ngày, có khoảng 80 em học sinh tham gia. Năm 25 thì cũng mở được hai lớp tương tự và số lượng là có lớp thì 81 em, có một lớp thì 119 em. Như vậy là càng ngày cái số lượng con em của trường á, tham gia sẽ đông hơn. Và mục tiêu của chúng tôi mở những cái lớp này chi là mình mở lớp từ những lớp nhỏ nhất cho đến lớp lớn nhất để khi các em ra trường. Để có nghĩa là khi mở cái lớp đầu đến lớp cuối là các em có rất là nhiều năm để chúng ta theo những cái văn hóa đó. Chứ nếu mình mở cái lớp mà lớp cuối á, thì họ học đi một năm thì họ sẽ đi lên sinh viên hoặc là những cái nghề khác thì họ nó sẽ bị mai một. Nên chúng ta phải đi từng bước gọi là tiếp nối đó, từ những cái lớp nhỏ nhất và dần dần kéo dài theo. Thì hàng năm như vậy thì số lượng năm sau nó sẽ cao hơn năm trước. Vừa lấy được cái lớp của năm trước và kết nối một cái lớp của những cái em mới vừa vào thêm. Thì trong năm 26 thì cũng theo kế hoạch thôi, chúng tôi đã có cái một cái sự kết nối với rất là chặt với trường nội trú. Thì năm 26 cũng là mở lớp hai lớp như thế, kéo dài từ 15 đến 20 ngày một lớp cho các cái đối tượng trẻ em ở trong trường. Kế hoạch năm nay thì chúng tôi đã trình rồi và Sở Văn hóa Thể thao sẽ là phê duyệt để thực hiện trong quý 2 của năm 26. Tại vì trên cơ sở những cái nhiệm vụ của cái đề tài nghiên cứu mà chúng tôi đã được Sở Khoa Công nghệ nghiệm thu á, thì ngoài những cái việc mà giáo dục đưa những cái văn hóa của cái đồng bào để cho chính các em học á, và chính cả những cái người thầy, những cái người gọi là làm nghệ nhân á, của đồng bào thì họ sẽ tiếp tục tiếp nối những cái việc đó. Thì ngoài ra thì bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có những cái chương trình là gì, xây dựng các cái kịch bản chương trình về lớp múa rồi về ca hát, thì để mình truyền tải về tất cả các cái, trước đây là trung tâm văn hóa thông tin thể thao của cấp huyện, bây giờ là các trung tâm cung ứng dịch vụ công của cấp xã phường bây giờ, thì mình sẽ đưa những cái kịch bản đó về. Và trước đây là năm 24 thì chúng tôi có một xây dựng một cái chương trình gọi là múa về cái lĩnh vực cho ro và đi tham gia ở khu vực liên hoan tiếng hát miền Đông ở Bình Thuận, thì tiết mục này thì cũng được huy chương vàng ở khu vực. Và mới nhất là tháng 8 năm 25 cũng dừng lại một cái tiết mục múa về đồng bào Chơ Ro đi tham gia liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc ở tại Bắc Giang, Bắc Ninh đó, thì cũng được huy chương vàng về cái lĩnh vực này. Thì như thế là bước đầu cũng có thể là khẳng định được là ngoài cái vấn đề sau khi đề tài đã nghiệm thu
thì trung tâm

đã tận dụng tất cả những cái sản phẩm của đề tài kết hợp với những cái gì đang có, những cái nghệ nhân cũng những ca sĩ diễn viên của trung tâm á, là mình đã kết hợp những cái thành quả đó và mình đã đưa những cái tiết mục đã phục dựng rồi nâng cao hơn về mặt nghệ thuật để mình đi truyền tải không những ở trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ mà truyền tải ra cái phạm vi của toàn quốc để cho tất cả những cái người dân ở trong nước mình biết được Châu Ro vẫn có những cái nét văn hóa rất là đặc sắc, đặc trưng, không phải là một cái dân tộc thiểu số ít người nhưng mà người ta coi những nét văn hóa đó để có thể là hòa chung với cái nhịp của văn hóa dân gian dân tộc của toàn quốc để làm sao mà trong cái nội dung cái nghị quyết 80 làm sao có thể là đa dạng hóa để cho tất cả các bà con có thể là vực dậy phục dựng lại tất cả những nét văn hóa. Và cái mục tiêu lớn nhất của bên trung tâm là gì, làm sao cho những cái nghệ nhân của cái đồng bào dân tộc của mình họ sẽ có cái đất diễn, đất sống và họ sẽ sống được bằng những cái việc làm của họ, bằng những cái nét văn hóa đặc trưng, tạo ra một cái sản phẩm văn hóa để tạo được nguồn thu nhập cho họ. Thì với cái bước đầu như thế thì trước đây ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mà nhất là Sở Văn hóa Thể thao thì chúng tôi cũng có đã làm việc trước một cái bước đệm với lại bảo tàng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì sẽ có một cái dự kiến sẽ là đưa các cái chương trình văn hóa chơi đó bằng những cái sản phẩm cụ thể đó, cồng chiêng và những cái bài hát, những cái tiết mục múa kết hợp với là bên Bà Rịa Vũng Tàu mình có một cái đề án về phát triển đàn ca tài tử Nam Bộ thì chúng tôi sẽ đưa vào phục vụ du khách ngay tại chính cái bảo tàng tỉnh ở số 4 Trần Phú ở Vũng Tàu, thì có thể là đưa ra một cái chuỗi sự kiện liên kết về lĩnh vực văn hóa, vừa khách đến là vừa tham quan được cái bảo tàng và có thể là cuối tuần thì mình có những cái show diễn riêng về đơn ca tài tử và bên cái cổng chiêng của hoặc là những cái dân ca dân vũ dân nhạc của Chợ Ro để phục vụ du khách, từ đó là có thể là tạo được công ăn việc làm cho những cái nghệ nhân của địa bàn và trên cơ sở mà họ có được cái nguồn thu ổn định, họ có được cuộc sống ổn định ấy, thì họ mới tập trung vào nghiên cứu và dừng lại phục dựng lại tất cả những cái nét văn hóa mà hiện nay trong đề tài chúng ta vẫn chưa nghiên cứu hết, bởi vì chúng ta mới chỉ dân ca dân vũ dân nhạc và mỗi cái một cái lễ hội là cúng thần lúa ốp dân va, còn có một cái lễ hội cúng thần rừng dân ốp dân răng ri nữa đó, thì hiện nay chúng ta vẫn còn chưa để khôi phục lại cái hoạt động.

Thưa quý vị, việc tích cực bảo tồn và truyền dạy làn điệu dân ca Châu Ro trước nguy cơ mai một là nỗ lực cấp thiết, phù hợp với tinh thần nghị quyết số 80 ngày 7 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị xác định văn hóa là nguồn lực nội sinh. Hành động này đã giúp giữ gìn bản sắc độc đáo của đồng bào dân tộc trong bối cảnh hội nhập, toàn cầu hóa, biến di sản thành sức mạnh phát triển bền vững.

Đến đây thì thời gian dành cho chương trình đầu tư và phát triển do ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện được phát sóng trên kênh phát thanh VOH tần số AM 610 kHz và được phát lại trên các làn sóng phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Ngọc Thảo và Thủy Tiên xin gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ bảy, ngày 16 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm là yêu cầu bắt buộc đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm tại Việt Nam, nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn cho người tiêu dùng và tuân thủ các quy định pháp luật. Tuy nhiên, để có được kết quả thống nhất, đảm bảo đúng quy định, doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề quan trọng, tránh tốn kém về chi phí và thời gian. Mời quý vị chờ nghe bài Đảm bảo an toàn thực phẩm từ việc kiểm nghiệm hiệu quả, giảm chi phí ở phần sau của chương trình. Bây giờ là một số thông tin đáng chú ý.
1: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh phấn đấu tăng trưởng hai con số.
2: Hoàn thành sắp xếp đơn vị sự nghiệp giáo dục y tế trong quý 3 năm nay.
1: Mỹ bác bỏ đề xuất hòa bình 14 điểm của Iran.
2: Anh ghi nhận ca tử vong trong đợt bùng phát ổ dịch viêm màng não.
1: Sau đây là thông tin chi tiết.
2: Thưa quý vị, hôm qua tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị cho ý kiến về việc đánh giá 3 năm thực hiện nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thời gian qua, thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương, các ban bộ ngành, chuyên gia, nhà khoa học để khẩn trương tổng kết thực tiễn, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết. Thành phố cũng chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị xem xét ban hành nghị quyết mới về xây dựng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới. Quá trình xây dựng đề án và dự thảo nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, công phu, bám sát yêu cầu thực tiễn phát triển của thành phố và các định hướng chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Việc Bộ Chính trị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu ban hành nghị quyết mới đối với thành phố Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, niềm tin và kỳ vọng lớn của Trung ương đối với thành phố. Đây không chỉ là cơ sở chính trị quan trọng để thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, cực tăng trưởng quốc gia, trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước và khu vực, mà còn kiến tạo nền tảng để nghiên cứu, xây dựng luật đô thị đặc biệt thành phố Hồ Chí Minh, từng bước hoàn thiện thể chế vượt trội, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực mới để thành phố phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.
1: Thưa quý vị, ngày hôm qua, đoàn công tác của Quốc hội đã có buổi làm việc với thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh về việc giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết kết luận của Đảng và các nghị quyết của Quốc hội về thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số và các dự án quan trọng quốc gia trong lĩnh vực giao thông. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Anh Minh, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh báo cáo về tiến độ triển khai 3 công trình trọng điểm gồm vành đai 3, vành đai 4 và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.
3: Đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh giải ngân được là khoảng 68%. Về kiến nghị là cho phép là sử dụng cái nguồn vốn tiết kiệm dự án đầu tư của một số hạng mục để đầu tư, cho phép điều chỉnh thời gian đến năm 2028 để phù hợp với tiến độ một số hạng mục đã bổ sung điều chỉnh. Còn đối với dự án đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội quan tâm khảo sát và có ý kiến hỗ trợ địa phương đẩy nhanh thủ tục nâng công suất các mỏ khai thác vật liệu xây dựng đá cát và đất đắp, hỗ trợ điều phối nguồn cung cấp vật liệu giữa các địa phương để đảm bảo không bị gián đoạn khi dự án đồng loạt triển khai xây lắp.
1: Theo đại diện Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, dự án xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1, các đơn vị liên quan đang đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm đưa dự án vào khai thác thương mại cuối năm nay. Tuy nhiên, trong quá trình thi công cũng gặp một số khó khăn vướng mắc. Ông Lê Văn Khiên, quyền chủ tịch hội đồng quản trị kiêm đại diện pháp luật của Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam thông tin.
4: Cái thứ nhất là về công tác huy động nguồn nhân lực. Tổng số nhân lực trên công trường mới đạt khoảng 8.500 người, tương đương khoảng 60% so với nhu cầu. Cái này thì ACV cũng sẽ tiếp tục làm việc với các nhà thầu và cũng xác định dự án này hiện nay là thực hiện theo cái tinh thần chính trị là cao nhất. Cái thứ hai là có

0: khăn về nguồn nguyên liệu vật liệu thi công.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường khẳng định mục tiêu tăng trưởng hai con số là nhiệm vụ trọng tâm của thành phố cũng như của Đồng Nai và Tây Ninh. Để đảm bảo đạt được mục tiêu này, thành phố đã lên kịch bản cho từng quý gắn với đẩy mạnh triển khai 4 nghị quyết.
2: Các số liệu hiện nay với kịch bản của quý 1 là tăng trưởng 8,27%, thì quý 2 thì sẽ phải tăng là 10,03, quý 3 là 10,61, quý 4 là 11,62 để đảm bảo cả năm là tăng trưởng 10,02%. Thì với các kịch bản này thì các nhóm chỉ tiêu chi tiết cho 4 khu vực kinh tế và 21 ngành kinh tế cấp 1 thì đã được phân bổ. Về các công trình trọng điểm và giải ngân thì tinh thần chung thì thành phố và các địa phương trong vùng, trong đó có thành phố Đồng Nai và Tây Ninh, thì qua đánh giá thì đều thực hiện cơ bản là đảm bảo đúng cái tiến độ, và những các công trình để kết nối của ba địa phương với cảng không quốc tế Long Thành thì theo chỉ đạo chung của đồng chí Tổng Bí thư và lãnh đạo Đảng, Nhà nước thì thành phố và các địa phương sẽ cam kết đảm bảo đủ những cái hành lang kết nối để phục vụ cảng không quốc tế Long Thành trong năm 2026.
1: Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi cho biết các địa phương cần xác định mục tiêu phải tăng trưởng hai con số là nhiệm vụ phải thực hiện cho được trong năm nay. Khẳng định ba địa phương hiện nằm trong top 10 về quy mô GDP của cả nước. Vì vậy, nếu ba địa phương đạt hai con số trong năm nay sẽ là động lực tăng trưởng rất lớn cho cả nước.
3: Cái cơ hội hiện thực hóa mục tiêu hai con số, nếu ba địa phương này đạt từ 10% trở lên thì đâu đó là cơ hội chung của cả nước chúng ta thì đạt được khoảng 40%. Thật ra kinh tế số, trung tâm tài chính, khoa học công nghệ là ba địa phương chúng ta rất có tiềm năng và chúng ta cần phải tập trung. Và chính đây nó sẽ là cái điều kiện để chúng ta tăng trưởng, không phải trong năm 26, không phải trong giai đoạn 26-30 mà cả những cái giai đoạn sau. Và trong cái hoàn thiện quy hoạch và sửa quy hoạch thì các anh chị hết sức quan tâm cho tiếp tục cập nhật và hoàn thiện cái kết cấu hạ tầng đồng bộ, hạ tầng kỹ thuật, kinh tế xã hội luôn. Và cái thứ ba về tăng trưởng đó là tập trung đầu tư công để dẫn dắt đầu tư tư, rồi các công trình trọng điểm ở trên địa bàn thì cố gắng là phải đảm bảo tiến độ theo kế hoạch là đã tốt rồi. Các anh chị phân tích kỹ và có một cái lộ trình cho nó hợp lý về việc khai thác sân bay Long Thành gắn với Tân Sơn Nhất. Chúng ta không thể chủ quan, chúng ta nói là hết năm nay là phải chuyển bao nhiêu phần trăm hết là về Long Thành. Thì chỗ này tôi rất là đề nghị là chúng ta nên có phân tích kỹ để xác định cái lộ trình hợp lý. Cũng như là chúng ta nên phân tích kỹ để xác định thời điểm chúng ta khởi động giai đoạn 2.
1: Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên chỉ ra một số khó khăn vướng mắc mà các địa phương đang gặp phải trong quá trình triển khai các dự án trọng điểm như Vành đai 3, Vành đai 4, sân bay Long Thành, và đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát những khó khăn để giải quyết. Về việc triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Hồng Diên cho biết, nhiệm vụ tăng trưởng hai con số là mục tiêu rất quan trọng.
4: Về mục tiêu tăng trưởng hai con số, trước hết là cần khẩn trương hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tỉnh, sự liên kết và kết nối tốt hạ tầng, logistics, dữ liệu và dòng vốn giữa ba địa phương sẽ tạo ra hiệu ứng cộng hưởng, động lực tăng trưởng lớn cho vùng, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số của vùng và cả nước.
1: Liên quan đến các dự án trọng điểm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề nghị triển khai dựa trên 4 tiêu chí cụ thể, đó là đúng tiến độ, tuân thủ chặt chẽ quy trình, quy định của pháp luật trong thủ tục đầu tư, bảo đảm nghiêm các yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm tính liên thông kết nối, tiếp tục rà soát những khó khăn vướng mắc để khắc phục, bảo đảm các dự án trọng điểm sớm đưa vào phục vụ người dân.
5: Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai nhiệm vụ sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết 105 của Chính phủ. Nghị quyết 105 của Chính phủ đặt mục tiêu hoàn thành việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trong quý 3 năm nay. Những năm gần đây, việc sắp xếp tinh gọn đầu mối các đơn vị sự nghiệp công lập được đẩy mạnh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm chồng chéo, tinh giản biên chế và tăng cường cơ chế tự chủ tài chính. Trong đó, lĩnh vực giáo dục và y tế được xác định là hai lĩnh vực có số lượng lớn đơn vị sự nghiệp công lập liên quan trực tiếp đến người dân, nên việc sắp xếp được yêu cầu thực hiện thận trọng, bảo đảm không ảnh hưởng đến chất lượng cung cấp dịch vụ công.
1: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định phê duyệt đề cương quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm với dự báo tăng trưởng hai con số giai đoạn 2025-2050.

0: kiến quy mô dân số đến năm 2050 của thành phố Hồ Chí Minh khoảng 20 đến 22 triệu người, bao gồm dân số thường trú, tạm trú trên 6 tháng, chưa bao gồm dân số tạm trú dưới 6 tháng, khách vãng lai được quy đổi. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt tối thiểu 10% một năm trong giai đoạn 2025-2050, trong điều kiện thuận lợi nhất, kể cả những thay đổi về điều kiện quốc tế trong nước và thành phố Hồ Chí Minh.
1: Tối qua 15 tháng 5, đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tham dự và phát biểu tại tiệc chiêu đãi kỷ niệm Ngày Châu Âu 2026.
0: Đồng chí Nguyễn Lộc Hà cho biết, sau hơn 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác Việt Nam-EU đã chuyển biến mạnh mẽ, nhất là việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 1 năm nay. Những thành quả thực chất từ Hiệp định EVFTA với kim ngạch thương mại song phương đạt 76 tỷ đô la Mỹ năm 2025 là minh chứng cho sự gắn kết chặt chẽ về kinh tế giữa hai bên. Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng cảm ơn và đánh giá cao những đóng góp của Phái đoàn EU, các cơ quan đại diện các nước thành viên EU, Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam, cũng như doanh nghiệp EU trong quá trình đồng hành cùng sự phát triển của thành phố nhiều thập niên qua. Đại sứ Liên minh Châu Âu tại Việt Nam Julian Guerrilla khẳng định, việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 1 năm nay là minh chứng cho cam kết chung của hai bên trong việc hiện thực hóa các mục tiêu của Việt Nam, trở thành nền kinh tế phát triển vào năm 2045, và đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Đồng thời nhấn mạnh, EU sẽ luôn là đối tác tin cậy và ổn định của Việt Nam.
1: Hôm qua, Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 và biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã trao huy hiệu 55, 45, 40, 30 năm tuổi đảng cho 30 đảng viên, ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến bền bỉ và tinh thần trung kiên với lý tưởng của đảng. Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố cũng biểu dương 15 tập thể cá nhân tiêu biểu được đề xuất khen thưởng cấp thành phố và khen thưởng 153 gương điển hình cấp đảng ủy, gồm 70 tập thể và 83 cá nhân. Đây là những tập thể cá nhân có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần lan tỏa mạnh mẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn đảng bộ. Qua đó tiếp tục bồi đắp tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và ý thức nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ, phục vụ nhân dân.
0: Phòng Cảnh sát Giao thông BC08, Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa phát động đợt cao điểm 45 ngày đêm, tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn, xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030. Đợt cao điểm này, BC08 huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt, tập trung xử lý quyết liệt các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông và mất an ninh trật tự.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa thống nhất chủ trương triển khai chương trình ATM vé nghĩa tình, hỗ trợ hành khách có hoàn cảnh khó khăn sử dụng tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Theo đề xuất của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh HTV và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1. Dự kiến chương trình sẽ được thí điểm trong 2 tháng kể từ tháng 5 năm 2026 tại ga Bến Thành và ga Suối Tiên trước khi xem xét mở rộng trên toàn tuyến. Theo đó, các kiosk tự động mang tên ATM vé nghĩa tình sẽ được lắp đặt tại nhà ga để cập nhật phát vé miễn phí cho các đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng. Người dân thuộc diện hỗ trợ sẽ sử dụng căn cước công dân để đăng ký và nhận vé theo nhu cầu di chuyển. Hệ thống đồng thời lưu trữ dữ liệu nhằm đảm bảo việc cấp phát đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Dự kiến mỗi ngày chương trình sẽ hỗ trợ từ 500 đến 1.000 vé miễn phí.
0: Thưa quý vị, để tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh học sinh, Ủy ban Nhân dân phường Tân Định, thành phố Hồ Chí Minh chính thức ra mắt cổng thông tin tuyển sinh phường tại địa chỉ app.phuongtandinh.gov.vn/tuyển-sinh-đầu-cấp. Cổng thông tin sẽ giúp phụ huynh tra cứu trường học gần nơi cư trú hoặc gần nơi làm việc. Phụ huynh có thêm cơ sở để lựa chọn và đăng ký tuyển sinh phù hợp, vừa đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, vừa thuận tiện cho sinh hoạt và công việc của gia đình. Tất cả thông tin về tuyển sinh đầu cấp trên địa bàn được cập nhật đầy đủ trên cổng thông tin này.
1: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất kiến nghị đối với Bộ Y tế, Bộ Tài chính Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét nghiên cứu đề xuất mở rộng chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với nhóm lao động khu vực phi chính thức, người có thu nhập thấp, người tạm trú dài hạn tại các đô thị lớn và các nhóm đối tượng có nguy cơ gián đoạn tham gia bảo hiểm y tế, nhằm góp phần duy trì phát triển bền vững tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế. Đồng thời nghiên cứu tham mưu chính phủ ban hành cơ chế hỗ trợ phù hợp đối với các địa phương có quy mô dân số lớn, tốc độ đô thị hóa nhanh và biến động dân cư cao như thành phố Hồ Chí Minh, nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý đối tượng, phát triển người tham gia bảo hiểm y tế và thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân theo hướng bền vững.
0: Thưa quý vị, ngày hôm qua, thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, tình trạng sức khỏe của bé NJK 2 tuổi, nạn nhân bị mẹ và cha dượng bạo hành, hiện đã ổn định. Các tổn thương thể chất cơ bản được kiểm soát tốt, tinh thần của bé tích cực hơn. Sau khi đánh giá toàn diện, bệnh viện cùng các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục xuất viện, bàn giao bé cho Trung tâm Công tác Xã hội Giáo dục Dạy nghề Thiếu niên Thành phố Hồ Chí Minh. Tại nơi ở mới, bé sẽ được chăm sóc trong môi trường sống an toàn, theo dõi sức khỏe định kỳ, hỗ trợ tâm lý. Và đây cũng là giải pháp cần thiết nhằm bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ tái tổn thương, giúp cơ quan chức năng tiếp tục xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật. Liên quan đến vụ việc, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Trúc, 33 tuổi là mẹ ruột của bé, cùng Danh Chơn, 30 tuổi ở An Giang để điều tra về hành vi ngược đãi hoặc hành hạ con.
1: Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, mùa bão năm 2026 trên Biển Đông có thể xuất hiện từ khoảng tháng 6, tương đương trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông cũng như số cơn ảnh hưởng đến đất liền có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng lưu ý cũng cần đề phòng các cơn bão có diễn biến bất thường về cường độ và quỹ đạo.
0: Tiếp theo là tin thế giới. Thưa quý vị, ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rời Bắc Kinh, kết thúc chuyến công du Trung Quốc kéo dài 2 ngày. Nhiều kết quả quan trọng đã đạt được trong chuyến thăm này. Về vấn đề Iran, Tổng thống Trump cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đề nghị giúp giải quyết xung đột giữa Mỹ và Iran, cũng như hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz. Theo Tổng thống Trump, Chủ tịch Tập Cận Bình mong muốn các bên sẽ đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông. Ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ cho biết, ông và Chủ tịch Trung Quốc có quan điểm rất giống nhau về Iran trong việc mong muốn chấm dứt chiến tranh và ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân khi hai nguyên thủ bắt đầu ngày họp thứ hai trong hội nghị thượng đỉnh đầy quan trọng. Tổng thống Trump cũng cho biết Trung Quốc đã đồng ý đặt mua 200 máy bay Boeing. Đây được xem là đơn hàng lớn đầu tiên của Bắc Kinh với công ty sản xuất máy bay Boeing của Mỹ kể từ năm 2017. Đại diện thương mại Mỹ Jamison Greer cho biết hiện chưa có quyết định về việc gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại giữa hai nước sau thời điểm hết hiệu lực vào cuối năm nay. Tuy nhiên, hai bên đã củng cố các thỏa thuận liên quan tới việc tăng cường thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
1: Nhật báo Tehran Times của Iran số ra ngày hôm qua cho biết Mỹ đã bác bỏ đề xuất hòa bình 14 điểm của Iran và nhắc lại lập trường của Washington, nhất là vấn đề hạt nhân. Iran đã đề xuất tiến trình đàm phán hai giai đoạn. Giai đoạn đầu nhằm mục đích chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận và nếu các điều kiện của Iran được đáp ứng. Giai đoạn đàm phán thứ hai liên quan đến vấn đề hạt nhân sẽ bắt đầu. Trước đó, hồi đầu tháng này, Iran đã đưa ra đề xuất 14 điểm, kêu gọi chấm dứt vĩnh viễn các hành động thù địch và rút toàn bộ quân đội Mỹ khỏi khu vực. Kế hoạch này được trao đổi qua bên trung gian Pakistan nhằm đáp lại đề xuất 9 điểm của Mỹ trước đó. Trong khi kế hoạch của Mỹ kêu gọi một lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tháng, Iran yêu cầu thời hạn 30 ngày để giải quyết các vấn đề then chốt, cho rằng các cuộc đàm phán cần tập trung vào chấm dứt xung đột, chứ không phải một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời.
0: Theo thông báo của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, dù các bên đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài gần một tháng, nhưng vẫn xảy ra các vụ tấn công ảnh hưởng đến dân thường và lực lượng ứng phó tuyến đầu ở Liban. Kể từ khi xung đột leo thang vào ngày 2 tháng 3, ít nhất 2.896 người ở Liban đã thiệt mạng, trong đó có 200 trẻ em và hơn 8.000 người bị thương. Số người phải rời bỏ nhà cửa cũng tiếp tục tăng do tình hình an ninh xấu đi. Gần 130.000 người đang trú ẩn tại hơn 630 khu tạm trú tập thể.
1: Giới chức y tế Anh ngày hôm qua 15 tháng 5 cho biết một người trẻ tuổi đã tử vong và hai trường hợp khác đang được điều trị sau khi xuất hiện ổ dịch viêm màng não tại hạt Berkshire. Cơ quan chức năng đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để triển khai các biện pháp phòng ngừa cần thiết.
0: Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Chương trình Thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
1: Thưa quý vị, kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm là yêu cầu bắt buộc đối với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm tại Việt Nam nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn cho người tiêu dùng và tuân thủ các quy định pháp luật. Tuy nhiên, để có được kết quả thống nhất, đảm bảo đúng quy định, doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề quan trọng, tránh tốn kém về chi phí và thời gian. Mời quý vị nghe bài của phóng viên Huệ Như, đảm bảo an toàn thực phẩm từ việc kiểm nghiệm hiệu quả, giảm chi phí.
3: Tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp và chính quyền thành phố kỳ thứ 271 vừa diễn ra, bà Nguyễn Thị Mỹ Tâm, đại diện công ty Yến Sào Ban Mai cho biết, doanh nghiệp có sử dụng đường tảo trong chế biến sản phẩm. Để công bố chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp phải đưa sản phẩm đi kiểm nghiệm. Tuy nhiên, kết quả các đơn vị kiểm nghiệm lại không công bố được chỉ tiêu đường này. Một số đơn vị lại có kết quả khác nhau.
4: Bên nhà máy có sử dụng cái đường tảo. Khi mình sử dụng đường tảo thì ở bên các phòng lab này người ta không kiểm được. Ở trong phòng lab Thành phố Hồ Chí Minh thì đang kiểm các cái chỉ tiêu về đường cơ bản và giống như là đường tự nhiên. Nhưng mà trong quá trình mà mình đi kiểm á, thì không ai thông báo cho mình rằng họ không kiểm được cái chỉ tiêu đó. Nên là em bị kẹt. Thế thì bây giờ là em buộc là phải gửi cái kiểm nghiệm của mình đi ra ngoài Hà Nội. Và đi ra Hà Nội thì rất là nhiêu khê.
3: Ông Dương Phát Chiếu, Phó trưởng phòng Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và Kiểm nghiệm Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp, nhưng cũng lưu ý khi thực hiện, doanh nghiệp cần nắm rõ quy định tại Thông tư 29 của Bộ Y tế.
5: Lưu ý là khi đi kiểm tra chỉ tiêu, Thông tư 29 có ghi những cái chỉ tiêu bắt buộc thì mình xem cái khái niệm quy định trong cái thông tư, thí dụ như đường tổng, trong đây người ta quy định đó là tổng lượng đường đơn, đường đôi có trong thực phẩm, bao gồm cả đường tự nhiên và đường cho thêm vào trong thực phẩm. Như vậy thì khi mình đi kiểm nghiệm, mình kêu phòng kiểm nghiệm là kiểm chỉ tiêu đường tổng theo đúng như khái niệm trong thông tư 29.
3: Lưu ý chung cho các doanh nghiệp trong quá trình đưa sản phẩm đi kiểm nghiệm, ông Dương Phát Chiếu, Phó trưởng phòng Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và Kiểm nghiệm Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
5: Hiện giờ các phòng kiểm nghiệm mỗi phòng có cái phương pháp kiểm nghiệm khác nhau thì mình phải lưu ý nhiều vấn đề về công thức phối trộn, về cái công nghệ sản xuất của mình, rồi cái tiêu chí quy định cái chỉ tiêu an toàn, chỉ tiêu dinh dưỡng đó như thế nào để mình đặt ra cho phòng kiểm nghiệm kiểm. Rồi cái thứ hai là mình có được ghi cái khoản dung sai nữa, kiểm lần 1 với lần 2 kết quả nó không thể nào chính xác, cái đó về mặt hóa học rồi.
3: Thông tin thêm nội dung này, ông Nguyễn Bùi Duy, quyền trưởng phòng, phòng kiểm tra pháp chế, Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
6: Khi mà mình gửi các phòng kiểm nghiệm, cái thứ nhất, cái sản phẩm mình gửi mẫu, một là cái lô hàng có đồng nhất sản phẩm hay không. Vấn đề thứ hai nữa, đó là quá trình cái vận chuyển của mình có đảm bảo hay không. Vấn đề nữa, các phòng kiểm nghiệm nó có một cái form là yêu cầu của khách hàng, mình phải nêu rõ cái yêu cầu đó. Và đặc biệt quan trọng, có đề nghị là các phòng kiểm nghiệm xét nghiệm sản phẩm, đề nghị cung cấp độ không đảm bảo đo. Đó là cái khoản dung sai của các phòng kiểm nghiệm cho phép. Hiện nay trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng là 20 đơn vị kiểm nghiệm, thì các bộ ngành cũng đã phân cấp về cho địa phương quản lý. Một số đơn vị cũng đã rất là mạnh về mảng kiểm nghiệm này.
3: Đặc biệt, doanh nghiệp cần lưu ý nên yêu cầu đơn vị kiểm nghiệm cung cấp độ không đảm bảo đo trong phiếu kiểm tra kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm. Đây là yêu cầu hoàn toàn chính đáng và cần thiết, đặc biệt đối với các chỉ tiêu định lượng như hàm lượng kim loại nặng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, vi sinh vật để đánh giá chính xác sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật. Đây cũng chính là khoản dung sai giữa các phòng kiểm nghiệm đảm bảo sản phẩm có cùng kết quả. Doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đủ kiểm nghiệm định kỳ có thể bị phạt hành chính lên đến 200 triệu đồng đối với tổ chức, bị đình chỉ hoạt động và thu hồi sản phẩm.
0: Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp theo là những thông tin thể thao.
1: Thưa quý vị, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam vừa quyết định triệu tập đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với 14 cầu thủ nhằm chuẩn bị cho cúp bóng chuyền châu Á AVC Cup 2026. Danh sách tập trung lần này có sự trở lại của Đinh Thị Thúy, Đoàn Thị Xuân nhưng cũng thiếu vắng những gương mặt đáng chú ý như Đoàn Thị Lâm Oanh, Hoàng Thị Kiều Trinh. Theo kết quả bốc thăm AVC Cup 2026 đã công bố, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Kazakhstan, Iran, Indonesia, Hồng Kông, Trung Quốc và Lebanon. Hôm qua, câu lạc bộ Hà Nội và Sông Lam Nghệ An đã cùng nhau tạo ra trận chung kết sôi động để khép lại trọn vẹn Festival Quốc tế U14 Gia Lai 2026. Trên sân Pleiku Arena, cầu thủ trẻ hai đội bóng đã cống hiến những khoảnh khắc tranh tài chất lượng, buộc phải phân định thắng thua ở loạt luân lưu 11m. Câu lạc bộ Hà Nội đã đăng quang vô địch sau khi đánh bại Sông Lam Nghệ An 4-2 ở loạt đấu súng cân não. Trong khi đó, thì đội bóng đến từ miền Trung cũng nhận được những tràng pháo tay của khán giả. Hôm qua, giải bóng chuyền nữ quốc tế VTC9 Bình Điền 2026 khởi tranh tại nhà thi đấu tỉnh Tây Ninh, với trận mở màn tại bảng A giữa câu lạc bộ Binh chủng Thông tin với câu lạc bộ Ngân hàng Công thương. Trong đó, chìa khóa mang đến thành công cho câu lạc bộ Binh chủng Thông tin là phong độ ấn tượng của Phạm Thị Nguyệt Anh, với khả năng tấn công đầy hiệu quả, giúp tinh thần đồng đội lên cao. Nhờ đó, câu lạc bộ Binh chủng Thông tin đã giành chiến thắng dễ dàng ở hai ván đầu với điểm số lần lượt là 21-18, 21-12. Các vận động viên đội Ngân hàng Công thương lại thiếu ổn định trong vận hành lối chơi, khiến cho đội bóng này thua ngược 22-25 và nhận thất bại chung cuộc 0-3. Tại giải bán kết quần vợt Italian Open, tay vợt người Ý Janis Sinner đã dễ dàng đánh bại đối thủ người Nga Andrei Rublev với tỷ số 2-0 để giành quyền vào bán kết Italian Open. Đây là chiến thắng thứ 32 liên tiếp của Sinner ở cấp độ ATP Master 1000, phá vỡ kỷ lục 31 chiến thắng trước đó do Djokovic lập nên vào năm 2011. Ngoài ra, chiến thắng này cũng giúp Sinner sánh ngang với huyền thoại người Tây Ban Nha Rafael Nadal, khi trở thành tay vợt nam thứ hai lọt vào bán kết ở cả 5 giải Master 1000 đầu tiên trong một mùa giải. Trong trận đấu thuộc giải nhà nghề Mỹ mới nhất, siêu sao người Argentina đã lập cú đúp vào lưới Cincinnati, góp công lớn giúp Inter Miami giành chiến thắng nghẹt thở 5-3. Hai pha lập công này đã đưa tổng số bàn thắng trong sự nghiệp của Messi lên con số là 909. Điều đó đồng nghĩa anh chỉ còn cách cột mốc lịch sử 1000 bàn đúng 91 bàn nữa, dù vẫn còn kém Ronaldo. Và ở bên kia cuộc đua thì Cristiano Ronaldo hiện đã có 971 bàn thắng, chỉ còn thiếu 29 bàn để cán mốc 1000.
0: Và thưa quý vị, trước khi khép lại chương trình, mời quý vị cập nhật thông tin thời tiết. Theo nhận định của cơ quan khí tượng, thời tiết trên cả nước từ nay đến khoảng ngày 25 tháng 5 sẽ có sự đan xen giữa nắng nóng và các đợt mưa dông diện rộng.
1: Tại khu vực Bắc Bộ, thời tiết ngày hôm nay phổ biến ngày nắng, riêng đồng bằng xuất hiện nắng nóng, có nơi oi bức gay gắt. Tuy nhiên, về chiều tối và đêm, nhiều khu vực, đặc biệt là vùng núi, có thể xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ xảy ra mưa lớn. Từ tối nay 16 tháng 5 đến ngày mai 17 tháng 5, mưa dông gia tăng trên diện rộng. Giai đoạn từ 17 đến 22 tháng 5, Bắc Bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết bất ổn với nhiều đợt mưa vừa, mưa to. Riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có nguy cơ xuất hiện mưa rất to trong khoảng 19 đến 21 tháng 5. Sau đó từ khoảng 23 tháng 5, nắng nóng cục bộ có xu hướng quay trở lại.
0: Tại miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng cùng phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục trải qua những ngày nắng nóng kéo dài, có nơi nắng nóng gay gắt. Tuy nhiên, chiều tối và đêm vẫn xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Từ khoảng ngày 21 tháng 5 thì nắng nóng có thể mở rộng trở lại và tăng cường mạnh hơn trong các ngày từ 22 cho đến 23 tháng 5.
1: Trong khi đó, Nam Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, riêng miền Đông có thể xuất hiện nắng nóng trong ngày 16 tháng 5. Về chiều tối, nhiều nơi có mưa dông rải rác, cục bộ mưa lớn. Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh trong các cơn dông trên phạm vi cả nước.
0: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và chào tạm biệt.

0: là 8 giờ.
1: Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, hôm qua tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị cho ý kiến về việc đánh giá 3 năm thực hiện nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương, các ban, bộ ngành, chuyên gia, nhà khoa học để khẩn trương tổng kết thực tiễn, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết. Thành phố cũng chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị xem xét ban hành nghị quyết mới về xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới. Quá trình xây dựng đề án và dự thảo nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, công phu, bám sát yêu cầu thực tiễn phát triển của thành phố và các định hướng chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Việc Bộ Chính trị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu ban hành nghị quyết mới đối với Thành phố Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, niềm tin và kỳ vọng lớn của Trung ương đối với thành phố. Đây không chỉ là cơ sở chính trị quan trọng để Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, cực tăng trưởng quốc gia, trung tâm kinh tế tài chính khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước và khu vực, mà còn kiến tạo nền tảng để nghiên cứu xây dựng luật đô thị đặc biệt Thành phố Hồ Chí Minh, từng bước hoàn thiện thể chế vượt trội, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực mới để thành phố phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới. Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai nhiệm vụ sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết 105 của Chính phủ. Nghị quyết 105 của Chính phủ đặt mục tiêu hoàn thành việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trong quý 3 năm nay. Những năm gần đây, việc sắp xếp, tinh gọn đầu mối các đơn vị sự nghiệp công lập được đẩy mạnh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm chồng chéo, tinh giản biên chế và tăng cường cơ chế tự chủ tài chính. Trong đó, lĩnh vực giáo dục và y tế được xác định là hai lĩnh vực có số lượng lớn đơn vị sự nghiệp công lập liên quan trực tiếp đến người dân, nên việc sắp xếp được yêu cầu thực hiện thận trọng, bảo đảm không ảnh hưởng đến chất lượng cung cấp dịch vụ công. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định phê duyệt đề cương quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, với dự báo tăng trưởng hai con số giai đoạn 2025-2050. Dự kiến quy mô dân số đến năm 2050 của Thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 20-22 triệu người, bao gồm dân số thường trú, tạm trú trên 6 tháng, chưa bao gồm dân số tạm trú dưới 6 tháng, khách vãng lai được quy đổi. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt tối thiểu 10% một năm trong giai đoạn 2025-2050, trong điều kiện thuận lợi nhất, kể cả những thay đổi về điều kiện quốc tế, trong nước và Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm qua, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ trao tặng huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 và biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao huy hiệu 55, 45, 40, 30 năm tuổi Đảng cho 30 đảng viên, ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến bền bỉ và tinh thần trung kiên với lý tưởng của Đảng. Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng biểu dương 15 tập thể, cá nhân tiêu biểu được đề xuất khen thưởng cấp thành phố và khen thưởng 153 gương điển hình cấp Đảng ủy, gồm 70 tập thể và 83 cá nhân. Đây là những tập thể, cá nhân có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần lan tỏa mạnh mẽ việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong toàn đảng bộ. Qua đó tiếp tục bồi đắp tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và ý thức nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ phục vụ nhân dân. Phòng Cảnh sát Giao thông BC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát động đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn, xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030. Đợt cao điểm này, BC08 huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt, tập trung xử lý quyết liệt các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông và mất an ninh trật tự. Quý vị vừa nghe nội dung bản tin.
0: Đi giữa thành phố nghĩa tình.
2: Đi giữa thành phố nghĩa tình.

0: Đi giữa thành phố nghĩa tình của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh HTV thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz, FM 92 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Chương trình do Ban chuyên đề thực hiện. Chúng ta lại gặp nhau để cùng đi giữa lòng thành phố, lắng nghe và cảm nhận những câu chuyện tử tế, những nghĩa tình bình dị đang âm thầm lan tỏa mỗi ngày, góp phần làm nên một thành phố Hồ Chí Minh nhân ái, nghĩa tình và luôn tràn đầy yêu thương.
1: Thưa quý vị, dưới dòng chảy miệt mài của cuộc sống, có những cây cầu không chỉ nối liền đôi bờ sông nước mà còn nối gần hơn khoảng cách giữa con người với con người bằng sự sẻ chia và yêu thương. Với người dân ở nhiều vùng quê miền Tây, một cây cầu mới đôi khi là niềm mong mỏi suốt nhiều năm, bởi phía sau cây cầu ấy là sự an toàn trong mỗi chuyến đi, là con đường đến trường của trẻ nhỏ được thuận lợi hơn, là việc mua bán giao thương của bà con bớt nhọc nhằn hơn mỗi ngày. Thông qua chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt, tập đoàn Baker Hanifin đã đồng hành thực hiện nhiều công trình ý nghĩa dành cho cộng đồng tại Việt Nam. Trong đó, hai cây cầu dân sinh được xây dựng tại tỉnh Cà Mau và Vĩnh Long đã trở thành món quà đặc biệt dành cho bà con nơi đây. Trước khi có cây cầu mới, việc đi lại của người dân còn gặp rất nhiều khó khăn. Những cây cầu nhỏ xuống cấp hay những đoạn đường tạm bợ khiến ai cũng thấp thỏm mỗi khi qua lại, nhất là vào mùa mưa gió. Người lớn đi làm đã vất vả, trẻ em đến trường cũng luôn đối diện với nhiều nguy hiểm. Với những hộ dân sống bằng việc buôn bán nhỏ hay làm nông, việc vận chuyển hàng hóa cũng mất nhiều thời gian và công sức hơn. Cũng chính vì vậy, ngày cây cầu mới được khánh thành đã trở thành một ngày đặc biệt đối với bà con địa phương. Từ sáng sớm, rất đông người dân đã có mặt để cùng chờ đợi khoảnh khắc cây cầu chính thức được đưa vào sử dụng. Không khí rộn ràng trải dài khắp xóm nhỏ. Trên gương mặt của mỗi người đều thể hiện rõ niềm vui và xúc động. Nhiều người dân chia sẻ rằng họ đã mong có một cây cầu kiên cố từ rất lâu và hôm nay niềm mong mỏi ấy cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực. Có những cô chú lớn tuổi đứng lặng nhìn cây cầu mới hoàn thành mà không giấu được niềm hạnh phúc. Với họ, cây cầu không đơn thuần là một công trình giao thông mà còn là niềm hy vọng cho cuộc sống thuận tiện và tốt đẹp hơn trong tương lai.
2: Trước kia

0: học sinh và người dân đi lại dễ dàng. Thì nói chung bây giờ đường lộ thì cũng có thuận tiện cho xe để chở đi bệnh nhân đi khám bệnh chữa bệnh, cầu này rộng hơn cái cầu trước, cái bắt đẹp hơn mấy cây cầu trước nữa, bởi vì chắc là ngày càng đổi mới nên là cây cầu thì nó đẹp. Chắc là cây cầu này chắc chắn như lắm, chắc dữ lắm. Không có cầu thì đi là vòng đó, còn bây giờ thì đây nó đi đây gần, đây cũng qua đây gần, nó cũng đỡ cái thuận tiện hơn. Thì nó thuận tiện như là đó, học sinh nó đi xuống cây cầu này, cái đi qua cầu này đi qua trường học. Ở đây là trồng chủ yếu trồng cam với quýt với sầu riêng á, nên là xe vô tới đây là chuyên chở ba cái trái cây đồ để mà tiêu thụ á. Ví dụ như là mình có cái đường đi thuận tiện á thì cái buôn bán giá cả thì nó cao hơn, còn nếu mà đi không được thì mất mướn xe chở thì nó trừ cái giá lại thì nó thấp hơn bà con chút. Đúng rồi, bà con phấn khởi lắm. Cầu này bà con ta tập thể dục đi đây ha, đi vòng vô đó, cái vòng qua bên kia, vòng qua đây.
1: Tôi thì Trần Nghĩ Dũng ở ấp Cái Bàn, xã Tân Bình. Hôm nay là ngày khánh thành cái cầu của ấp Cái Bàn. Nhân dân ở nơi đây là rất phấn khởi vì 51 năm nay giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, mà giấc mơ của dân trở thành hiện thực là dân khu vực Cái Bàn này rất phấn khởi và mừng, cũng nhờ nhà tài trợ được ngày hôm nay thì tôi cũng trân trọng cảm ơn nhà tài trợ.
2: Rồi trước đây mà khi chưa có cái cầu thì bà con mình qua lại như thế nào, bà khó khăn như thế nào?
1: Trước đây chưa có cái cầu thì bà con qua lại nói chung qua sông thì khó khăn, phải xuồng hoặc lội sông, còn đi bộ thì không có đường thông hè thoáng gì hết. Nhưng ngày hôm nay được cái dây thì bà con rất mừng, ở khu vực ấp Cái Bàn này rất mừng và phấn khởi. Tiên khởi công cây cầu là có mặt tôi chứng kiến ngay chỗ này luôn. Khi mà cây cầu đã hoàn thành rồi thì nông dân và thương lái đều mừng phấn khởi được cây cầu này. Nói chung thì tóm lại trước đây thì không có thể nào nó nghĩ được có cây cầu này, cũng nhân mơ mộng lắm, nhưng mà không ngờ đã giấc mơ của dân trở thành hiện thực, có được cây cầu này quá mừng. Thì hôm nay tôi thấy cây cầu này đó thì nói chung là bắt cây cầu rất kiên cố, và cũng cảm ơn được nhân dân ở đây cũng đồng tình phụ

0: được nhà tài trợ giúp đỡ và chính quyền quan tâm, thay mặt nhân dân ở ấp Cái Bàn này phấn khởi mừng và trân trọng cảm ơn nhà tài trợ quan tâm đến nhân dân ấp Cái Bàn.
1: Cái cầu này nói chung từ ngày lại làm khởi công rồi bà con đây cũng mừng, vừa mừng mà tới chừng làm xong rồi đó ha, cái cầu bà con thấy quá trời khen ngợi cái cầu quá chắc mà lại bự lớn nữa, nông thôn mà được cái cầu quá quý rồi.
2: Có bao giờ mà mình nghĩ là sớm thôi ở ngay cái vùng của mình lại có được cái cầu như vậy, chủ vững chạy để cho bà con qua về, chứ ở trước đây là tổ tắm nghe là cũng có nhiều người tệ lắm đúng chứ.
1: Trước đây cầu nhỏ đó, rồi bà con cái lan can nó gãy rồi cái bà con đi qua cái chạy xới là văng xong mấy xe rồi đó. Rồi làm cái cầu này thì có lan can rồi luôn, bự nữa rồi đi khỏe rồi. Hơn nữa kẹt cái ghe lúa mà đi hơi cao cao đó ha. Ghe không thì vô mất bơm nước đậu một hồi mới nửa ghe mới qua được. Ra bơm rồi mới đi. Ghe khẩm mới qua được. Bây giờ cái cầu này thông thương thì dễ đi rồi. Trời thì nói chung bà con đều mừng hết. Một là cái xe qua lại thuận lợi không có lọt sông nữa cũng dễ đi. Trước đây đi mà đi cái trụ sở đây mà dân đi họp qua cái cầu này cũng vẫn sợ luôn. Nó bể rồi bị nông thôn mà làm cái cầu lâu bền thì không có, mình làm tạm rồi xin dân gom người bao hai bao xi măng làm đó. Vì sau này được cái cầu này quá trời bà con mừng dữ lắm.
3: Đi sợ lọt chỗ á, mấy bà già có dám đi đâu. Người ta chạy xe qua người ta còn không dám chạy nữa. Hồi mới thì còn đi được, còn từ 2 năm trở về đây không dám, mấy nhỏ không dám cho đi qua cầu. Người đi phải có người lớn dẫn, dẫn. Được cái cầu mừng rồi. Hồi lần đây gì đi qua bên nhà có chị gì đó, còn gì còn không dám đi nữa đó. Cái cầu bằng thiết nó lủng lủng, nó gãy rồi người ta thấy gì người ta làm, nó nói rằng đi đỡ. Giờ làm được cái cầu rồi, đây cũng mừng chết luôn rồi. Đây đẹp rồi, vậy mặn được thì cũng mừng. Có cái cầu được sung túc đi được cầu. Cầu chúc cho Mạnh Thường Quân đừng giờ giờ sức khỏe, mừng ăn cho nó phát đạt, cho nó lâu dài.
4: Lâu lắm rồi, có không có cầu, có hoài không có, thì có cầu mừng lắm. Tại vì cái đường ở chỗ ngày nào chị cũng mất đi. Đi qua một lượt là một quận với hai quận đó nha. Với anh chồng chị cũng đi làm đó. Với chiều cấp chị mới biết chạy đó. Cái đời qua cầu đó cũng ghê. Nó gãy nhịp như lâu quá rồi nó xuống cấp nó mục quá. Mấy cái nhịp sắt đó nó hay gãy á. Đứa nhỏ thì đi học hàng ngày qua cũng sợ. Tại cái đó là bước chân của mấy đứa nít nó bị hơi bị hụt rồi. Rồi có mấy người ở sớm đó. Vận động rồi kiếm cây đồ, kiếm mấy cái nhịp sắt khác đó rồi cái gắn vô. Đi cũng tạm ổn thôi chứ không được đâu. Thế có đầu được mừng lắm, xe được là thấy an toàn, hết sợ qua cầu bị gập ghềnh như là nó kiểu như nó sụp rồi nữa. Lần đi qua là mắc thải đứa nhỏ xuống, tại vì mình sợ có khi rồi nó sụp cái bánh xuống rồi mình nguy hiểm rồi cái thải đứa nhỏ chứ lớn xuống, chở đứa nhỏ còn.
5: Cái cầu đó hồi đó là tại cũng như là nó gập ghềnh vậy đó, đi anh em ta sợ té rồi anh hai em bên đây nè cũng như phiên anh em người ta cũng như có tấm lòng thì giúp vô cũng như làm lại giống lên cho anh em người ta chạy đừng có sụp té. Rồi bây giờ thì cầu rất là đẹp, anh em làm cũng kiên cố là làm kỹ lưỡng là bóng bẫy là rất là ok dưới này. Chắc chắn là cũng như trụ đồ là nó là cũng như là kiên cố hơn mấy cây cầu khác. Cát đẹp, các cây cầu khác rất là đẹp luôn đó. Ông không thấy cái cầu nào như cầu này chứ nó kiên cố là trụ là rất là bự là đẹp bóng bẩy cũng ai thấy ai cũng khen ngợi chứ. Chị nói chung là chị cũng không biết học hỏi là cảm ơn như thế nào mà chị ở đây là góp sức là chung là chị cảm ơn là mấy người tài trợ là cũng như chồng của chị là cũng chạy xe rồi các anh em khác cũng chạy xe cũng như là rất cảm ơn mấy người tài trợ là xứ này xứ khác có tấm lòng phụ giúp cây cầu này.
6: Mình tên là Đặng Thanh Tùng, mình hiện tại là giám đốc tài chính của công ty Magic Việt Nam, là một công ty con thuộc tập đoàn Parker Hannifin. Thì khi mà nghe 51 năm mới có được một cái cầu mới như thế này, thì khi nghe được thông tin đó thì mình cảm thấy là cái điều mà mình cùng với HTV, cùng với bà con làm đây á, nó thật sự là một cái điều rất là đẹp, đóng góp rất là nhiều cho cộng đồng của người dân miền Tây và cụ thể là tỉnh Vĩnh Long. Mình cảm giác là cái văn hóa của Parker là phải có trách nhiệm với xã hội, được đặt đúng nơi đúng chỗ, tạo ra được giá trị lớn cho bà con và người dân. Thì mình rất là vui vì mình là một thành viên để tạo nên những cái điều đó.
7: Thì những năm trước, năm 2023 thì công ty mình cũng thông qua chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt cũng gửi tặng những cái món quà tới bà con. Thì 2026 thì công ty mình cũng lại có những cái dự kiến để cho những cái công trình.
6: Sau khi mà tham gia chương trình này thì thực sự là với đại diện tập đoàn Parker là mình vẫn muốn tiếp tục cùng với chương trình để đi tiếp những cái công trình khác mà nó có ý nghĩa và tạo ra giá trị nhiều như này so với người dân. Thì hiện tại chia sẻ luôn là

0: Ngân sách cho năm tài chính là năm 2026 là hiện tại đã được phê duyệt thông qua rồi. Và hiện tại mình tập đoàn Parker không không nhất thiết là cần phải xây cầu, xây trường học, tất cả những cái gì mà có thể đem lại được cái giá trị sống cho bà con, đặc biệt là những người mà vùng sâu vùng xa, tập đoàn Parker Hannifin luôn luôn sẵn sàng.
1: Sau 2 ngày rong ruổi đi đến bà con ở tỉnh Cà Mau và Vĩnh Long thì các anh chị mình, cái niềm vui của các anh chị mình khi mà mang đến một cái món quà ý nghĩa đến bà con, và khi mà nhìn thấy cái niềm vui của bà con thì như thế nào anh?
0: Niềm vui được bà con á, mình cũng cảm thấy rất là vui vì mình là một phần tạo nên được cái giá trị đó. Và cái cuộc đi rong ruổi này thực sự là nó cho cả team rất là nhiều trải nghiệm về những cung đường thực sự là nẻo đường, những nẻo đường miền Tây. Từ trước giờ nghe những nẻo đường miền Tây nhiều rồi nhưng mà chưa biết thực sự nó như nào, thì nhờ đi đến đây thì mới hiểu sâu được cuộc sống bà con, cảm giác là những cái điều mà mình đang có nó đang rất là tuyệt vời. Mình cảm giác là mình trân trọng cái cuộc sống của mình hơn, và đồng thời mình hiểu được ra được những hoàn cảnh mà gọi như là thiếu may mắn ở những vùng xa xôi hẻo lánh như thế này. Và nhìn nhờ những hình cảnh đó đó thì mình sẽ cố gắng tiếp tục huy động tập đoàn Parker tiếp tục tài trợ cho những chương trình như thế này, và đồng thời mình sẽ lan tỏa cái câu chuyện, những cái trải nghiệm này ra cho các anh em đồng nghiệp, để tất cả các anh em đồng nghiệp sẽ tham gia nhiều hơn vào đợt tới.
2: Đặc biệt, niềm vui hiện rõ nhất có lẽ là ở những em nhỏ. Các em háo hức chạy qua chạy lại trên cây cầu mới, cười nói rộn ràng. Từ nay, con đường đến trường sẽ bớt đi những nỗi lo trơn trượt hay nguy hiểm mỗi khi trời mưa. Phụ huynh cũng an tâm hơn khi con em mình có thể đi học thuận lợi mỗi ngày. Có người dân xúc động chia sẻ. Ngày trước đi qua cây cầu cũ, ai cũng sợ, nhất là mấy đứa nhỏ đi học. Giờ có cầu mới rồi, bà con mừng lắm, đi lại thuận tiện hơn nhiều. Một cô lớn tuổi khác cũng không giấu được niềm vui khi nói rằng bà đã sống ở đây hàng chục năm và chưa bao giờ nghĩ có ngày địa phương mình lại có cây cầu khang trang như ngày hôm nay. Những tiếng cười, những cái bắt tay hay ánh mắt rạng rỡ trong ngày khánh thành đã khiến không khí nơi đây trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Đó cũng chính là giá trị lớn nhất mà những chương trình cộng đồng mang lại. Không chỉ là một công trình được hoàn thành, mà còn là niềm tin và sự gắn kết được lan tỏa trong cuộc sống. Không chỉ đồng hành cùng bà con miền Tây qua những cây cầu dân sinh, tập đoàn Parker Hannifin còn tiếp tục mang hành trình sẻ chia đến với trẻ em vùng cao phía Bắc. Trong đợt hoạt động ý nghĩa lần này, tập đoàn đã tài trợ xây dựng 2 ngôi trường tại tỉnh Điện Biên nhằm góp phần cải thiện điều kiện học tập cho các em học sinh nơi đây.
3: Thưa quý vị, ở những vùng cao còn nhiều khó khăn, một lớp học mới không chỉ giúp các em có một nơi học tập khang trang hơn mà còn tiếp thêm động lực để các em nuôi dưỡng được ước mơ về tương lai. Những phòng học kiên cố sẽ giúp thầy cô và học sinh yên tâm hơn trong quá trình dạy và học, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của miền núi. Bên cạnh đó, chương trình còn trao tặng nhiều phần quà và áo ấm cho trẻ em vùng cao. Những chiếc áo ấm được gửi trao không chỉ giúp các em chống chọi với cái lạnh nơi núi rừng mà còn mang theo sự quan tâm và yêu thương từ cộng đồng dành cho những hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn. Tổng kinh phí cho chuỗi hoạt động thiện nguyện lần này lên đến hơn 2,7 tỷ đồng. Con số ấy không chỉ thể hiện được sự đầu tư cho những công trình dân sinh và giáo dục, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm cộng đồng và mong muốn đồng hành lâu dài cùng với người dân Việt Nam ở nhiều vùng miền khác nhau. Từ cây cầu miền Tây đến những lớp học nơi vùng cao phía Bắc, hành trình mà tập đoàn Parker Hannifin cùng chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt thực hiện góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn bằng những hành động thiết thực và đầy ý nghĩa. Bởi đôi khi, hạnh phúc không đến từ những điều quá lớn lao, thưa quý vị. Hạnh phúc có thể đơn giản là nụ cười của bà con khi bước trên cây cầu mới, là ánh mắt háo hức của trẻ em trong lớp học mới, hay cảm giác ấm áp khi biết rằng dưới cuộc sống vẫn có những tấm lòng sẵn sàng chia sẻ và đồng hành cùng với cộng đồng.

Thưa quý vị, giữa những ngày cuộc sống cứ vội vã trôi đi, đôi khi chúng ta cần một khoảng lặng nhỏ để nhìn lại những điều thân quen quanh mình. Có những nơi càng sống lâu người ta càng gắn bó. Có những thành phố ban đầu chỉ là nơi dừng chân nhưng rồi lại trở thành một phần ký ức rất khó rời xa. Và phần cuối chương trình ngày hôm nay, Kim Anh mời quý vị cùng đi qua một vài lát cắt rất đời thường của thành phố Hồ Chí Minh. Một thành phố không quá dịu dàng ngay từ đầu nhưng lại khiến người ta thương theo cách rất riêng. Tôi không sinh ra ở đây. Ngày đầu đến thành phố, mọi thứ với tôi đều xa lạ. Những con đường đông kín xe, những ngã tư đỏ đèn kéo dài, những tòa nhà cao tầng nối tiếp nhau, khiến một người từ tỉnh lẻ như tôi vừa háo hức, vừa có chút chênh vênh. Nhưng rồi chẳng biết từ lúc nào, tôi bắt đầu quen với nhịp sống nơi đây, quen với việc thức dậy từ rất sớm để nghe tiếng xe ngoài đường đã bắt đầu rộn ràng. Quen với mùi cà phê thơm từ những quán nhỏ ven đường, len qua từng con hẻm. Quen với những buổi chiều tan tầm, đứng giữa dòng người đông đúc mà vẫn thấy thành phố này có một điều gì đó rất gần gũi. Thành phố Hồ Chí Minh không phải là nơi hoàn hảo. Thành phố có những ngày nắng gắt đến mỏi mệt. Có những con đường kẹt xe hàng giờ đồng hồ. Có những cơn mưa bất chợt khiến người ta chẳng kịp trở tay. Nhưng cũng chính ở nơi ấy, tôi lại tìm thấy rất nhiều điều khiến lòng mình dịu lại. Là cô bán bánh mì đầu hẻm, lúc nào cũng nhớ phần cho khách quen. Là chú giữ xe mỗi sáng, đều cười rồi hỏi: "Hôm nay đi làm sớm ha con?" Là quán cơm nhỏ nằm nép mình dưới tán cây,

0: nơi người ta ăn vội bữa trưa rồi lại tất bật quay về với công việc. Thành phố này có những điều rất bình thường như thế thôi, nhưng lại khiến người ta nhớ rất lâu.
1: Tôi thích những buổi sáng sớm ở Sài Gòn khi trời còn chưa quá nắng. Đường phố lúc ấy mang một vẻ rất khác. Người bán hàng rong bắt đầu dọn hàng, những cánh xôi nghi ngút khói len qua từng con phố nhỏ. Tiếng rạo buổi sáng vang lên chậm rãi quen thuộc đến mức có đôi khi chỉ cần nhìn thấy cũng đủ biết một ngày mới lại bắt đầu. Có những sáng chạy xe ngang qua công viên, thấy vài cụ già đang tập thể dục, vài bạn trẻ ngồi uống cà phê bên vỉa hè, bỗng nhiên cảm thấy thành phố này dù đông đúc đến đâu vẫn luôn có những khoảnh khắc yên bình rất riêng. Rồi đến chiều xuống, thành phố lại mang một nhịp khác. Ánh nắng cuối ngày phủ vàng lên những dãy nhà cũ, dòng người hối hả trở về sau giờ làm. Có những người ghé mua bó rau, có những người dừng lại bên xe nước mía ven đường để nghỉ chân vài phút. Mọi thứ diễn ra nhanh nhưng không lạnh lẽo, bởi ở đâu đó trong cái tất bật ấy, người ta vẫn dành cho nhau những sự quan tâm rất nhỏ. Tôi nhớ có lần trời mưa rất lớn, tôi đứng nép dưới mái hiên của một tiệm tạp hóa nhỏ chờ mưa tạnh. Cô chủ quán chẳng quen biết gì, vẫn kéo ghế cho tôi ngồi rồi hỏi, có lạnh không con? Chỉ một câu hỏi giản dị thôi mà tự nhiên thấy lòng mình ấm lên giữa chiều mưa. Có lẽ vì vậy mà nhiều người thường nói, thành phố Hồ Chí Minh không chỉ giữ chân người ta bằng cơ hội mà còn bằng tình người. Thành phố này có rất nhiều người từ nơi khác đến, mỗi người mang theo một câu chuyện riêng, một giấc mơ riêng. Có người đến để học tập, có người đến để lập nghiệp, có người chỉ nghĩ sẽ ở vài năm rồi quay về quê nhà. Nhưng rồi thời gian cứ thế trôi đi, thành phố dần dần trở thành nơi để nhớ, để thương lúc nào không hay. Tôi từng nghĩ mình sẽ không gắn bó lâu dài với nơi này. Nhưng sau nhiều năm sống ở đây, tôi nhận ra có nhiều điều đã trở thành những thói quen. Là cảm giác ngồi ăn một tô hủ tiếu nóng trong đêm muộn sau giờ tan làm. Là những buổi cà phê cùng bạn bè, ngồi nghe nhau kể đủ thứ chuyện trên trời. Là tiếng rao quen thuộc mỗi sáng vọng từ đầu hẻm vào tận căn phòng nhỏ. Hay đơn giản chỉ là cảm giác chạy xe qua những con đường quen thuộc và thấy lòng bình yên. Thành phố Hồ Chí Minh đôi khi khiến người ta mệt, nhưng cũng là nơi dạy người ta trưởng thành.
0: Ở đây, người ta học cách tự lập giữa những ngày khó khăn, học cách đứng dậy sau những lần chông chênh, học cách sống nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, nhưng vẫn giữ lại cho mình một chút dịu dàng để quan tâm đến người khác. Giữa thành phố đông đúc ấy, vẫn có rất nhiều điều tử tế diễn ra mỗi ngày, là ly trà đá miễn phí cho người lao động nghèo, là những phần cơm thiện nguyện dành cho người khó khăn, là hình ảnh người dân sẵn sàng dừng xe giữa đường để giúp một người xa lạ gặp sự cố. Những điều nhỏ bé ấy âm thầm tồn tại, làm cho thành phố này trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Có người từng hỏi tôi vì sao lại thương Sài Gòn đến vậy. Có lẽ vì ở nơi này, dù bạn là ai, đến từ đâu, thành phố vẫn luôn mở lòng đón nhận. Bạn có thể bắt đầu lại sau những thất bại, có thể tìm thấy cho mình một công việc, một người bạn, hay đơn giản là một cảm giác thuộc về giữa dòng người xa lạ. Và rồi một ngày nào đó, khi vô tình đi ngang qua một con đường cũ, nghe lại tiếng rao quen thuộc hay ngửi thấy mùi cà phê buổi sáng, bạn sẽ nhận ra mình đã yêu thành phố này từ lúc nào chẳng hay. Có những nơi đi qua rồi sẽ quên, nhưng cũng có những nơi chỉ cần sống một thời gian thôi đã đủ để nhớ rất lâu. Với tôi, thành phố Hồ Chí Minh là một nơi như thế, không quá hoa mỹ, không quá dịu dàng, nhưng chân thành, gần gũi và luôn khiến người ta muốn quay về sau mỗi lần đi xa. Đến đây thì chương trình ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Kim Anh, Quốc Thái cùng những người thực hiện chương trình kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH.

0: Nhã Quỳnh xin chào mừng quý khán giả và các bạn học viên đang đến với chương trình đào tạo từ xa do trường học mở Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Bên cạnh làn sóng radio quen thuộc VOH AM 610 kHz và VOH FM 95.6 MHz, quý vị cũng có thể kết nối trực tuyến tại website voh.com.vn. Quý vị thân mến, trong giao tiếp chúng ta thường dành rất nhiều thời gian để học cách nói sao cho hay, trình bày sao cho thuyết phục mà đôi khi quên mất rằng một nửa sức mạnh của giao tiếp lại đến từ sự im lặng để lắng nghe. Nhà triết học lỗi lạc người Pháp Voltaire từng để lại một đúc kết đầy nghệ thuật: nói là gieo, nhưng lắng nghe mới là gặt. Trong môi trường kinh doanh, nếu chúng ta chỉ mải mê gieo những lời nói của mình mà quên đi việc gặt hái tâm tư nguyện vọng của đối tác thông qua sự lắng nghe, thì mọi cuộc giao tiếp đều trở nên vô nghĩa. Thật vậy, biết cách nghe để thấu hiểu không chỉ giúp chúng ta nắm bắt thông tin chính xác, mà còn là sợi dây kết nối xây dựng niềm tin vững chắc với đối tác và đồng nghiệp. Tiếp nối chuỗi môn học về giao tiếp trong kinh doanh, chủ đề hôm nay chúng ta sẽ cùng bước vào chương 4 với nội dung kỹ năng nghe hiểu. Đồng hành và dẫn dắt chúng ta trong bài học hôm nay là hai gương mặt vô cùng quen thuộc, thạc sĩ Trần Kim Việt Thắng và thạc sĩ nghiên cứu sinh Lê Thanh Huyền Thơ. Xin mời hai vị giảng viên bắt đầu phần trình bày của mình.
1: Chào các bạn. Chúng ta vẫn thường nghe nói, im lặng là vàng, nói là bạc và lắng nghe là kim cương. Như vậy, tại sao trong tất cả các kỹ năng về giao tiếp thì lắng nghe được coi là một trong những kỹ năng quan trọng nhất? Trong chương này, chúng ta sẽ được tìm hiểu một cách rõ ràng nhất như thế nào là kỹ năng nghe hiểu, lợi ích của việc nghe hiểu có hiệu quả, các mức độ nghe khác nhau, những rào cản khiến cho việc nghe hiểu không đạt được hiệu quả như mong muốn, những nguyên nhân gây nên hiện tượng hiểu lầm, hiểu lệch hay hiểu sai ý của người nói. Từ đó, chúng ta sẽ có những biện pháp nào để khắc phục tất cả các rào cản trên. Thứ nhất là khái niệm. Nghe, theo nghĩa đen, là nhận được tiếng bằng tai, là sự cảm nhận được bằng tai ý của người nói. Tuy nhiên, nếu chỉ nghe bằng bản năng như thế, thì không được gọi là nghe hiểu có hiệu quả. Việc nghe hiểu có hiệu quả đòi hỏi chúng ta phải kết hợp và có đầu óc tư duy, phân tích những vấn đề đã được nghe. Vì thế, nghe hiểu được đánh giá là kỹ năng quan trọng bậc nhất và cũng là kỹ năng khó nhất trong quá trình truyền thông. Thứ hai, tùy vào hoàn cảnh cụ thể trong giao tiếp mà người gửi và người nhận thông tin cụ thể sẽ có những mức độ nghe khác nhau. Khoa học về giao tiếp chia ra 5 mức độ nghe khác nhau sau đây.
2: Mức độ thứ nhất là không nghe.
1: Ở mức độ này, chúng ta phớt lờ hoàn toàn người đang đối thoại với mình, tỏ thái độ không thèm nghe và bỏ ngoài tai tất cả để mặc cho đối tác đang giao tiếp với mình diễn thuyết một mình. Mức độ nghe thứ hai được gọi là nghe giả vờ. Ở mức độ này, vì nội dung của lời nói không đem lại lợi ích gì cho người nghe, hoặc những lời này trái với mong muốn của người nghe, nên tất nhiên người ta không muốn nghe. Tuy nhiên, vì sợ, vì cả nể, hay vì phép lịch sự mà người ta buộc lòng phải tiếp tục giả vờ nghe, nhưng thực sự là đang không nghe gì. Điều này dẫn đến việc giao tiếp không thành công và cũng không hiệu quả. Mức độ nghe tiếp theo là nghe có chọn lọc. Nghe có chọn lọc là chỉ nghe một phần thông tin đối thoại. Những lúc nào thấy thích và thấy cần thiết thì nghe. Còn những lúc không thích thì bỏ mặc không nghe mà tập trung suy nghĩ về những vấn đề khác. Đa phần các nhà quản trị khi nghe nhân viên cấp dưới báo cáo thường chọn cách nghe này, dẫn đến việc nghe không hiệu quả. Cách nghe không tích cực này gây tác hại không nhỏ cho tổ chức. Mức độ nghe thứ tư là nghe chăm chú, hay còn được gọi là lắng nghe. Nghe chăm chú là tập trung sự chú ý và sức lực vào việc nghe, nhưng mà vì vẫn còn nghe một cách thụ động nên vẫn chưa đạt được hiệu quả cao. Mức độ nghe cuối cùng là nghe hiểu có hiệu quả, hay còn được gọi ngắn gọn hơn là nghe thấu cảm. Trong giao tiếp, nghe hiểu có hiệu quả là hình thức nghe được đánh giá cao nhất. Ở cấp độ nghe này, người nghe thấu cảm không chỉ chú ý nghe người khác nói mà còn tự đặt mình vào vị trí, tâm tư, tình cảm của họ để thấu hiểu được họ có cảm nghĩ như thế nào. Khi nghe thấu cảm, chúng ta sẽ đi sâu vào ý kiến của người khác. Qua đó, chúng ta có thể nhìn cuộc đời theo cách nhìn của họ. Từ đó có thể hiểu được họ một cách sâu sắc hơn để có thể đưa ra thông tin.

0: phản hồi một cách kịp thời và chính xác nhất. Nghe thấu cảm không phải là sự tiếp nhận thông tin một cách thụ động, mà đây là một cách nghe chủ động, trong đó có đầy đủ sự phân tích, đánh giá, phê phán và phản biện. Trong hoạt động kinh doanh, việc nghe hiểu có hiệu quả mang lại những lợi ích vô cùng to lớn. Chẳng hạn như những mệnh lệnh và chỉ thị từ trên xuống hay những ý kiến đóng góp từ dưới lên được tiếp thu một cách đầy đủ và chính xác, giúp nhà quản trị và nhân viên hoàn thành tốt hơn công việc của mình vì họ đã hạn chế được những lỗi và những thông tin bị bỏ sót. Nghe hiểu có hiệu quả giúp cải thiện mối quan hệ giữa nhà quản trị và nhân viên, từ đó hạn chế được những xung đột không cần thiết. Và khi lắng nghe và thông cảm lẫn nhau thì mọi người đều cảm thấy phấn khởi và hài lòng. Từ đó, những tâm tư và nguyện vọng của tất cả mọi người được kịp thời đáp ứng. Điều đó tạo động cơ tích cực giúp cho môi trường làm việc hiệu quả hơn. Thêm nữa, nhà quản trị khi nghe những thông tin phản hồi của quần chúng sẽ đánh giá được mức độ chính xác và hợp lý những quyết định mà mình đưa ra. Bên cạnh đó, các ý tưởng sáng tạo của nhân viên sẽ được nảy sinh nhiều hơn từ những cuộc giao tiếp với những nhà quản trị biết lắng nghe. Và cuối cùng, việc nhận thức của nhà quản trị và nhân viên được nâng cao nhiều hơn thông qua quá trình nghe hiểu có hiệu quả. Biết nghe hiểu có hiệu quả sẽ giúp hạn chế những gây nhiễu do tin đồn tạo nên trong môi trường làm ăn kinh doanh. Tuy việc nghe hiểu có tầm quan trọng như vậy, nhưng không phải ai cũng có thể nghe hiểu một cách hiệu quả nếu không chịu khó rèn luyện thường xuyên, bởi vì có rất nhiều yếu tố cản trở trong quá trình này. Theo các nhà nghiên cứu Hoa Kỳ, có 5 nhóm rào cản cơ bản đối với quá trình nghe hiểu có hiệu quả. Đó là: nhóm rào cản thứ nhất là nhóm rào cản sinh lý, bao gồm khả năng nghe, nói, tốc độ suy nghĩ của các chủ thể giao tiếp. Có thể do người nói quá nhanh, có thể do tốc độ tư duy và suy nghĩ của người tiếp nhận thông tin còn hạn chế, làm cản trở quá trình tiếp nhận thông tin, từ đó dẫn đến quá trình nghe hiểu không hiệu quả. Rào cản thứ hai là rào cản môi trường. Những yếu tố như khí hậu, thời tiết, tiếng ồn cũng làm ảnh hưởng đến quá trình nghe hiểu. Chẳng hạn như việc chúng ta phải ngồi nghe trong thời tiết quá nóng hoặc quá lạnh, khí hậu quá khắc nghiệt hay phải nghe trong những môi trường quá ồn ào hay náo nhiệt cũng gây không ít khó khăn cho những chủ thể giao tiếp. Rào cản thứ ba là rào cản mang tính quan điểm. Điều này có nghĩa là những người có quan điểm khác xa nhau thường hay lơ đễnh, thiếu tập trung khi nghe đối tác trình bày. Rào cản tiếp theo là rào cản văn hóa. Với những khác biệt về văn hóa, về ngôn ngữ, về cách ứng xử cũng gây trở ngại rất lớn trong quá trình nghe hiểu giữa các đối tác giao tiếp. Rào cản thứ năm cũng là rào cản cuối cùng, đó là rào cản về trình độ học vấn và chuyên môn. Với những người có trình độ học vấn và chuyên môn quá khác xa nhau, quá cách biệt, tất nhiên rất khó để họ có thể nghe và hiểu nhau. Ngoài 5 nhóm rào cản trên, các nhà tâm lý học còn chỉ ra những nguyên nhân khác làm cản trở quá trình nghe hiểu. Chẳng hạn như khi phải nghe những vấn đề quá phức tạp, hay do không được rèn luyện kỹ năng nghe hiểu thường xuyên, thiếu sự quan tâm và kiên nhẫn đối với suy nghĩ của người khác, thiếu sự quan sát bằng mắt để biết thêm thái độ và cảm nghĩ của đối tác, hay do những thành kiến tiêu cực của người khiến cho chúng ta không chú ý lắng nghe, do uy tín của người nói, do ảnh hưởng của cảm xúc, chẳng hạn như do quá vui mừng, lo lắng hay sợ hãi, lỗ tai chúng ta sẽ bị ù đi, đầu chúng ta sẽ không tập trung để nghe người khác đang nói gì. Và còn do những thói quen xấu khi nghe, chẳng hạn như giả vờ chú ý người đối thoại, nhưng thật ra chúng ta đang nghĩ về một điều gì đó khác. Thói quen không chịu nghe trọn vẹn và hay cắt ngang lời người khác đang nói. Thói quen đoán trước thông điệp của người nói, hay nghe một cách máy móc mà không biết cách khái quát vấn đề. Như vậy, để khắc phục được những rào cản trên và để có được kỹ năng nghe hiểu có hiệu quả, chúng ta có những cách thức sau đây. Hãy nói ít lại và tập lắng nghe nhiều hơn. Hãy tập trung lắng nghe trọn vẹn tất cả những gì người khác nói. Đừng cố ngắt ngang mạch cảm xúc của người khác khi họ đang trình bày vấn đề. việc ngắt ngang lời người khác nói sẽ gây một cảm giác ức chế và khó chịu cho họ. Và người nghe, do không nghe được trọn vẹn nên không hiểu được toàn bộ ý tứ của người nói, từ đó đưa ra những phản hồi không chính xác. Tốt nhất là hãy nói khi người khác đã dừng phần trình bày của mình. Bên cạnh đó, hãy thể hiện thái độ và cảm xúc tích cực, sự say mê hứng thú khi lắng nghe người khác nói. Có như thế thì người nói mới cảm thấy hào hứng hơn, hăng say hơn và hưng phấn hơn khi trình bày vấn đề. Từ đó sẽ tạo cho họ một trạng thái tâm lý tốt, làm tiền đề cho những ý tưởng độc đáo sẽ phát sinh trong quá trình giao tiếp. Tiếp theo, chúng ta hãy tập trung lắng nghe người khác nói. Đừng phân tâm và làm những công việc khác khiến cho người nói cảm thấy mất hứng thú trình bày hay đánh giá là người nghe không thực sự quan tâm và chú ý đến họ. Chẳng hạn như vừa nghe, vừa nói chuyện điện thoại với người khác, nhắn tin cho người khác liên tục hay tập trung ăn uống trong lúc người khác đang nói. Hãy biết đặt những loại câu hỏi khác nhau một cách linh hoạt và khôn ngoan để có thể nghe được những thông tin có giá trị mà mình thực sự mong muốn từ phía đối tác giao tiếp. Ngôn ngữ cơ thể cũng đóng góp một phần quan trọng trong việc kích thích người khác. Hãy thể hiện những ngôn ngữ cơ thể một cách tích cực khi lắng nghe. Điều này cũng kích thích tạo ra sự hứng khởi và hăng say cho người nói. Chẳng hạn như phải duy trì việc giao tiếp bằng mắt với người nói. Nét mặt tươi vui và phấn khởi, tư thế phải thoải mái khi lắng nghe. Nếu biết áp dụng tất cả những cách thức nói trên, chúng ta sẽ có được kỹ năng nghe hiểu một cách có hiệu quả. Chúc các bạn thành công trong việc rèn luyện kỹ năng kim cương trong giao tiếp cho mình. Mời các bạn trả lời 3 câu hỏi sau đây để có thể kiểm tra xem sự tiếp thu của mình với những vấn đề vừa học như thế nào. Câu thứ nhất, nghe thấu cảm là gì? Câu thứ hai, những nhóm rào cản chính nào làm cho việc nghe hiểu không hiệu quả? Câu thứ ba, những giải pháp nào giúp nâng cao kỹ năng nghe hiểu? Ở bài đọc trước của chương kỹ năng thuyết trình, các bạn đã được cho 3 câu hỏi để tự trả lời. Hy vọng là các bạn đã trả lời được. Và sau đây là phần hướng dẫn trả lời các câu hỏi để các bạn có thể đối chiếu với chính mình. Câu hỏi thứ nhất, vì sao phải xác định đối tượng người nghe của bài thuyết trình? Việc xác định đối tượng là người nghe của bài thuyết trình là một việc cực kỳ quan trọng, bởi vì thuyết trình là một cuộc đối thoại có tương tác giữa bạn và người nghe. Thế thì khi bạn càng hiểu rõ người nghe của mình bao nhiêu, thì bạn càng có khả năng thực hiện bài thuyết trình của mình phù hợp với họ bấy nhiêu. Trả lời được các câu hỏi sau đây sẽ giúp cho bạn hiểu được người nghe của mình một cách rõ ràng hơn. Ai là khán giả của bạn và họ có quan hệ như thế nào đối với đề tài bạn thuyết trình? Khán giả của bạn đã biết gì về đề tài? Tại sao họ cần phải biết? Họ trông đợi gì từ bài thuyết trình của bạn? Họ biết gì về bạn? Họ tự nguyện hay được yêu cầu tham dự buổi thuyết trình? Họ có khuynh hướng sẵn sàng tiếp nhận thông tin hay không? Chẳng hạn như khuynh hướng của họ là nhiệt tình, lịch sự hay là chống đối, lãnh đạm, thờ ơ? Có những trở ngại nào khác đã từng xảy ra trong quá khứ? Hay họ có những sự trông đợi nào khác mà bạn cần phải lưu ý hay không? Và cuối cùng là kỹ thuật thuyết trình nào có thể thu hút sự chú ý của họ nhất? Câu hỏi thứ hai, soạn bộ slide cho thuyết trình như thế nào là chuyên nghiệp? Theo kinh nghiệm thì một bài thuyết trình 10 phút nên sử dụng từ 6 đến 12 slide là vừa phải. Về hình thức, để có được một slide đúng tiêu chuẩn, các bạn lưu ý những điểm sau đây. Màu sắc phải dễ nhìn. Khi đó màu nền và màu chữ phải có một độ tương phản nhất định. Ví dụ như hễ nền màu tối thì chữ phải màu sáng và ngược lại. Kích thước chữ nên từ 28 trở lên. Phải đảm bảo người ngồi cuối khán phòng vẫn có thể nhìn thấy rõ được chữ trên slide. Và chữ dùng cho tựa đề của mỗi slide cần lớn hơn để tạo nên sự khác biệt. Trừ phần tựa đề, mỗi slide chỉ nên có khoảng từ 4 đến 5 dòng, khoảng 25 chữ là vừa. Đặc biệt lưu ý là chỉ ghi ý chính trên mỗi slide mà thôi. Không thiết kế những slide quá nhiều chữ, điều đó sẽ thể hiện tính không chuyên nghiệp và làm cho người nghe rất khó theo dõi. Lưu ý những hình ảnh được sử dụng để minh họa phải có độ phân giải cao để khi được phóng to, khi trình chiếu thì hình ảnh không bị bể hay bị vỡ, làm cho khán giả khó nhìn. Nếu bạn sử dụng clip để minh họa, thì bạn phải đảm bảo là clip có hình ảnh rõ nét và âm lượng đủ nghe. Và cuối cùng, hãy dùng hiệu ứng ở mức độ vừa phải.
1: để tránh làm cho khán giả của bạn phân tâm, khó tập trung vào nội dung chính của bài thuyết trình. Câu hỏi thứ

0: Kỹ thuật nói của diễn giả phải như thế nào mới có thể thu hút người nghe? Về kỹ thuật thì lưu ý tốc độ nói của diễn giả không nên quá nhanh hoặc quá chậm, sẽ gây nên sự khó chịu nơi khán giả. Nói quá nhanh sẽ làm cho khán giả không nghe kịp, khó theo dõi. Ngược lại, nói quá chậm thì sẽ gây cảm giác nhàm chán, buồn ngủ vì bài thuyết trình bị kéo dài lê thê. Lưu ý âm lượng khi thuyết trình phải vừa đủ to, phát âm rõ ràng và chuẩn xác để tất cả các khán giả của mình đều có thể cùng nghe và hiểu được. Về âm vực, giọng trầm được xem là giọng có thể thu hút và dễ đi vào lòng người hơn cả. Về nhịp điệu, khi thuyết trình phải biết lên xuống một cách nhịp nhàng và uyển chuyển, ngắt giọng hợp lý và đúng chỗ, phải biết nhấn giọng ở những phần trọng tâm hay những điểm quan trọng trong bài. Hạn chế những từ đệm, chẳng hạn như là ờ, à hay là âm. Những lỗi rất phổ biến của sinh viên khi thực hành kỹ năng thuyết trình, đó là một số bạn nói như trả bài, không có hồn và thiếu sức sống. Thậm chí một số bạn còn không hiểu được nội dung trình bày của mình là gì, dẫn đến việc bị mất bình tĩnh, thiếu tự tin, có đôi khi mất kiểm soát và nói năng linh tinh. Một số bạn có thái độ không thân thiện và chân tình, thậm chí có những lúc có phản ứng tiêu cực với khán giả khi không kiềm chế được cảm xúc cá nhân của mình. Những điều đó là những điều không nên và tất nhiên là không được khuyến khích.
1: Chào các bạn! Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về kỹ năng lắng nghe thông qua cuốn sách Kẻ thành công phải biết lắng nghe của tác giả Mark Goldstein. Ông được đánh giá là một trong những chuyên gia tâm thần học hàng đầu nước Mỹ và là khách mời thường xuyên của các tạp chí và kênh truyền hình danh tiếng. Trong cuốn sách của mình, Mark Goldstein đã lần lượt giới thiệu 12 cách nhanh chóng, dễ dàng để thuyết phục và thu phục đối tác trong giao tiếp và cách ứng dụng những kỹ thuật này trong việc xử lý các tình huống cụ thể. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt đi tìm hiểu những cách thức đó. Cách thứ nhất, nghi vấn bất khả thi. Sử dụng hai câu hỏi, liệu điều gì có vẻ không khả thi và vậy có điều gì khiến nó trở thành khả thi? Chúng giúp một người chuyển từ thế phòng bị, khép chặt sang thái độ cởi mở và chịu tư duy. Khi bạn làm như vậy, những người bạn đang kết nối cũng sẽ giải quyết những vấn đề mà bạn vẫn nghĩ là không thể giải quyết. Ví dụ như, nghi vấn bất khả thi có thể ứng dụng trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng như sau. Giám đốc phụ trách bộ phận dịch vụ khách hàng của một công ty chuyên bán phần mềm doanh nghiệp có thể hỏi nhân viên của mình liệu điều gì có vẻ bất khả thi mà nếu các bạn làm được thì sẽ giúp gia tăng nhanh chóng sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm của chúng ta. Phản ứng của nhân viên có thể là đấy là việc đọc được suy nghĩ của khách hàng và dự đoán xem sẽ có rắc rối gì sau khi họ mua một sản phẩm của chúng ta. Bởi nếu không hài lòng, có nhiều khả năng họ sẽ gieo rắc tiếng xấu về chúng ta với những ai mà họ quen biết. Giám đốc tiếp tục, vậy điều gì sẽ biến nó thành khả thi? Nhân viên, thế này thì sao? Lúc khách hàng mua sản phẩm của chúng ta, thử hỏi họ xem một tuần sau chúng ta gọi điện để kiểm tra sản phẩm hoạt động ra sao, đồng thời hướng dẫn họ các mẹo nhỏ để khai thác nó tốt hơn. Bằng cách ấy, chúng ta có thể phát hiện ra xem ai gặp vấn đề và đưa họ quay trở lại tiến độ bình thường. Giám đốc, tuyệt vời, hãy làm theo cách ấy đi. Đó là cách áp dụng nghi vấn bất khả thi và nó phát huy tác dụng trong nhiều hoàn cảnh, giữa đồng nghiệp với nhau, sếp với nhân viên và thậm chí nhân viên với sếp. Cách thứ hai, nghịch lý thần kỳ. Thay vì khiển trách hay phê bình, bạn nên thể hiện sự cảm thông với người khác bằng cách nói ra thật rành rọt rằng bạn biết anh ta cảm thấy không ai hiểu mình hết. Như vậy anh ta sẽ nhận ra rằng bạn hoàn toàn hiểu anh ta. Và khi bạn diễn đạt bằng lời tất cả những lý do khiến anh ta hành xử tiêu cực, bạn sẽ dịch chuyển anh ta sang thái độ tích cực hơn. Để thấy được tác động của nghịch lý thần kỳ, bạn hãy thử tưởng tượng viễn cảnh sau. Bạn là sếp của Tân và anh ta làm việc không hiệu quả. Bạn biết anh ta đang gặp vấn đề gia đình và điều đó ảnh hưởng đến công việc của anh ta. Nếu bạn khiển trách anh ta như hầu hết các nhà quản lý đều làm vậy, thì có thể chỉ khiến anh ta có thái độ phòng vệ, chán nản, tức giận và thậm chí buông bỏ. Thay vào đó, hãy cảm thông với suy nghĩ tiêu cực của anh ta. Thí dụ hãy nói, tôi cá là anh thấy không ai có thể hiểu nổi cảm giác sợ hãi rằng anh không thể hoàn thành dự án này được. Và tôi cũng cá là anh buồn lòng bởi anh nghĩ rằng tất cả chúng tôi đều thấy thất vọng vì anh. Hơn thế nữa, tôi cá là anh cảm thấy rằng không ai có thể hiểu nổi khó khăn biết bao nhiêu khi phải xoay sở với những gì đang xảy ra trong cuộc sống. Khi bạn cảm thông với tâm trạng của Tân, bạn sẽ mang lại cho anh ta cảm giác được thấu hiểu và được

kết nối với bạn và phản ứng bạn nhận được có thể sẽ là: tôi biết là tôi đã làm mọi thứ rối mù, nhưng tôi có thể làm được việc này, anh chỉ cần cho tôi vài ngày thôi, tôi có thể bù lại khoảng thời gian đã mất vừa qua. Cách thứ ba, cú sốc thấu cảm. Cú sốc thấu cảm là một phương pháp can thiệp hiệu quả khi hai người nào đó mâu thuẫn nghiêm trọng với nhau, thích công kích hơn là lắng nghe. Thay vì tìm cách kết nối, bạn hãy hỏi một người nếu đặt họ vào vị trí của người kia thì điều khó khăn nhất khi người kia làm việc với họ là gì? Cách tiếp cận này sẽ giúp sản sinh sự thấu hiểu giữa những người trước đó chỉ biết đến ác cảm và thậm chí ghét bỏ thẳng thừng nhau. Để sự thấu cảm trỗi dậy tự nhiên hơn trong bạn, hãy mang lại cho mình ít nhất một cú sốc thấu cảm mỗi ngày. Ví dụ, khi một người đồng nghiệp bạn không ưa cho lắm đang nói chuyện điện thoại với một khách hàng khó nhằn, hãy tự hỏi liệu sẽ thế nào nếu mình ở vào vị trí của anh ta lúc này, liệu cuộc đối thoại đó có khiến mình thấy tức giận, chán nản và khổ sở hay không? Hay sếp của bạn có cọc cằn hơn hàng ngày thì hãy tự hỏi bản thân sẽ ra sao nếu mình phải gánh vác tất cả những trách nhiệm cùng âu lo của anh ta ngày hôm nay. Bạn càng làm như vậy, bạn sẽ càng cảm thấy ít căng thẳng và chán nản với những người xung quanh và bạn sẽ tiếp cận họ thành công hơn nữa. Cách thứ tư, chơi ngược. Chiến lược này có thể được áp dụng nếu bạn phải xử trí ai đó có đầy đủ kỹ năng và khả năng thực hiện một công việc nào đó nhưng lại không bỏ ra 100% nỗ lực. Thay vì đưa ra những lời khiển trách, than phiền, phàn nàn, bạn lại tự mình nhận lấy trách nhiệm và cam kết sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa. Bằng cách này, bạn sẽ dịch chuyển một người ra khỏi chế độ phòng bị, khiến cho người ấy xem xét lại chính mình và trở nên kính nể và ngưỡng mộ bạn. Giờ đây, người đó bắt đầu lo lắng về việc có thể làm bạn thất vọng và bạn sẽ được chứng kiến một sự thay đổi tức thì về thái độ và hiệu quả làm việc. Ví dụ như, trong khi nhân viên đang nghĩ là bạn sẽ khiển trách anh ta vì anh ta không nhiệt tình trong công việc, thì bạn lại nói: tôi xin lỗi, tôi nghĩ ắt hẳn phải có điều gì đó tôi đã gây ra khiến anh phải chán nản rất nhiều. Tôi muốn xin anh tha thứ vì việc ấy. Tôi nghĩ những điều ấy là... Và sau đó hãy quan sát những thay đổi của anh ta. Cách thứ năm, anh thực sự tin là như thế. Khi bạn phải đối mặt với một người luôn dùng những lời phóng đại để bày tỏ quan điểm, hãy hỏi, anh thực sự tin là như thế? Đây là một câu hỏi cực kỳ hiệu nghiệm vì khi bạn đặt câu hỏi này với một giọng nói bình tĩnh, nó khiến hầu hết những người sử dụng những lời cường điệu hay phóng đại đều phải lùi lại và xác định lại vị thế của mình. Thường thì họ sẽ rút lại bằng cách nói những câu đại loại như à thì cũng không hẳn là thế nhưng tôi thấy rất là chán ấy. Rồi bạn có thể đáp lại bằng câu tôi hiểu chứ, nhưng tôi cần phải biết thực hư thế nào vì nếu những gì anh nói hoàn toàn là sự thật thì chúng ta đang phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng đây. Chúng ta sẽ cần phải giải quyết đến nơi đến chốn. Thường thì đến lúc này họ sẽ phải lùi lại và bắt đầu miêu tả vấn đề một cách thực tế hơn. Cách thứ 6, sức mạnh của Hmm là câu mở đầu thích hợp trong trường hợp bạn phải xử trí với một cơn trút giận của khách hàng hay người tiêu dùng. Thay vì lập tức lao vào cuộc tranh cãi với họ, hãy nói hmm với một giọng khích lệ, như thể bạn muốn nghe tiếp và chờ đợi phản ứng của đối tác. Hmm là một trong những cụm từ giúp dẹp bỏ cuộc đối thoại đang dần leo thang căng thẳng. Nó khiến người ta phải bất ngờ, giúp dịch chuyển một người từ trạng thái thù nghịch sang bối rối nhẹ nhàng và câu chuyện sẽ đi đúng hướng. Cách thứ bảy, đặt điều kiện từ đầu. Thông thường, chúng ta phải đầu tư rất nhiều công sức vào việc che giấu những điểm yếu, kể cả khi nó rất rõ ràng với những người khác. Kết quả là chúng ta làm mọi người thấy không thoải mái, vì họ buộc phải chủ động tảng lờ vấn đề ấy đi và tập trung cao độ vào việc né tránh nói về điều đó. Họ cũng sẽ cảnh giác, vì nếu họ nhận thấy bạn đang giấu giếm một cái gì, thì cũng có khả năng họ sẽ nghĩ là bạn còn che đậy cái gì đó nữa. Giải pháp trong trường hợp này là thay vì cố gắng che giấu những điểm yếu, nhất là khi nó đã rõ ràng trước bất kỳ ai, bạn hãy thừa nhận nó một cách tự nhiên. Điều này sẽ giúp bạn cảm thấy điềm tĩnh, có kiểm soát hơn và chiếm được lòng trân trọng và kính nể từ người khác. Cách thứ 8, từ ngoại giao sang biến đổi. Thay vì đặt những câu hỏi mang tính ngoại giao, hãy tạo ra những câu hỏi mang tính chuyển đổi. Bạn hãy tự hỏi bản thân mình, câu hỏi nào sẽ thể hiện cho người này biết rằng mình hứng thú với các ý tưởng, những sở thích, thành công tương lai hay cuộc sống của họ. Ví dụ như nếu bạn có thể thay đổi một điều trong phương hướng của công ty mình, đó sẽ là gì? Điều gì khiến bạn tự hào nhất khi hoàn thành? Cách thứ 9, sát cánh bên nhau. Khi muốn ai đó cởi mở với bạn hơn, hãy sử dụng kỹ thuật sát cánh bên nhau. Nó

0: được xây dựng dựa trên ba thực tế. Thứ nhất, lên lớp thuyết giảng người khác rất ít khi mang lại tác dụng, bởi nó khiến họ lên gân cốt tự bảo vệ và họ sẽ che giấu bạn mọi thứ. Tuy nhiên, cùng sát cánh bên họ trong một hoạt động nào đó mang tính cộng tác, bạn sẽ dỡ bỏ được lá chắn phòng vệ của họ và khiến họ cởi mở. Thứ hai, đặt câu hỏi hữu dụng hơn là chủ động nói. Thứ ba, khi bạn tạo điều kiện để những lời tiết lộ được nối tiếp nhau liên tục mà không hề xen vào giữa, bạn sẽ biết được nhiều hơn nữa. Cách thứ 10, điền vào chỗ trống. Kỹ thuật điền vào chỗ trống được áp dụng khi bạn đặt câu hỏi. Thay vì đưa ra các câu hỏi trực tiếp, bạn chừa ra những khoảng trống để đối tác tự trả lời. Ví dụ như, bạn đọc cuốn sách này bởi vì bạn muốn học cách... Và lý do khiến điều này quan trọng là bởi... Và kèm theo lời nói là một cử chỉ tay vẽ mời gọi để khuyến khích người khác đáp lời. Cách tiếp cận này sẽ giúp lôi kéo người khác lại gần bạn hơn và còn giúp triệt tiêu nguy cơ bất đồng nếu bạn có nguy cơ đánh giá sai về nhu cầu và động cơ của người khác. Cách thứ 11. Thử mọi phương cách cho đến khi nhận được câu trả lời không. Để đảm bảo rằng bạn không mắc phải sai lầm là đòi hỏi quá ít, một cách tiếp cận hay là cứ tiếp tục tiến tới, thúc đẩy, đòi hỏi để có được những quyền lợi mà bạn mong muốn cho đến khi đối tác trả lời không. Điều này sẽ cho bạn biết bạn đang ở trong phạm vi có thể nhận được tối đa từ người khác. Cách thứ 12. Lời cảm ơn và xin lỗi quyền năng. Lời cảm ơn quyền năng gồm 3 phần. 1. Cảm ơn ai đó vì một điều cụ thể mà người đó đã làm. 2. Công nhận nỗ lực mà người đó đã bỏ ra để giúp đỡ bạn. 3. Hãy nói cho người đó biết về sự khác biệt mà hành động của người ấy đã đem lại cho riêng bạn. Lời cảm ơn quyền năng không chỉ khiến người khác thấy vui, mà nó còn chứng tỏ được bạn có sự thấu cảm, đức khiêm nhường và rằng bạn thực lòng quan tâm để ý giúp bạn giành được những đồng minh quan trọng trong giới kinh doanh. Lời xin lỗi quyền năng gồm 4 phần. 1 là ăn năn, thể hiện cho người khác thấy bạn đã gây tổn hại và bạn thực lòng xin lỗi. 2 là phục hồi, hãy tìm cách nào đó để khắc phục thiệt hại. 3. Cải tạo, hãy thể hiện thông qua hành động cụ thể rằng bạn đã có được bài học cho mình. 4. Khẩn cầu tha thứ, để có được sự tha thứ, bạn cần duy trì bền vững hành động sửa chữa sai của mình cho đến khi nó trở thành một phần con người bạn. Hầu hết, mọi người sẽ chấp nhận lời xin lỗi quyền năng một cách bao dung bởi họ tôn trọng sự khiêm nhường cùng những nỗ lực của bạn nhằm chứng tỏ bạn xứng đáng với lòng tin của họ. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu những nguyên tắc và phương pháp giúp chúng ta nâng cao khả năng lắng nghe của mình. Hy vọng những kiến thức và kỹ năng này sẽ giúp các bạn đạt được nhiều thành công. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo.
1: Quý khán giả và các bạn học viên thân mến, bài giảng về chủ đề kỹ năng nghe hiểu nằm trong chuỗi môn học giao tiếp trong kinh doanh vừa rồi chắc hẳn đã mang đến cho chúng ta những góc nhìn hoàn toàn mới về nghệ thuật lắng nghe. Hy vọng rằng những chia sẻ vừa rồi đã gieo thêm những kinh nghiệm bổ ích giúp quý vị và các bạn biết cách mở lòng, chủ động lắng nghe để thấu cảm và xử lý thông tin một cách thông minh nhất trong mọi tình huống kinh doanh lẫn cuộc sống hàng ngày. Chân thành cảm ơn Thạc sĩ Trần Kim Việt Thắng và Thạc sĩ nghiên cứu sinh Lê Thanh Huyền Thơ đã dành thời gian mang đến một bài học vô cùng giá trị và thực tế. Để tìm hiểu thêm thông tin hoặc cần hỗ trợ trong quá trình học tập, quý vị và các bạn học viên có thể truy cập website oude.edu.vn hoặc là địa chỉ email là tuvana@oude.edu.vn. Hoặc là quý vị cũng có thể liên hệ với chương trình theo địa chỉ là Trung tâm Đào tạo Từ xa, Trường Học mở Thành phố Hồ Chí Minh, số 97 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, qua số điện thoại 028 39 30 0155 hoặc gọi về tổng đài 18006119. Chúc quý thính giả và các bạn học viên có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ và ấm áp bên gia đình và bạn bè. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.

0: 9 giờ.
1: Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa thống nhất chủ trương triển khai chương trình ATM vé nghĩa tình, hỗ trợ hành khách có hoàn cảnh khó khăn sử dụng tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên.

0: miễn phí cho các đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng. Người dân thuộc diện hỗ trợ sẽ sử dụng căn cước công dân để đăng ký và nhận vé theo nhu cầu di chuyển. Hệ thống đồng thời lưu trữ dữ liệu nhằm đảm bảo việc cấp phát đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Dự kiến mỗi ngày, chương trình sẽ hỗ trợ từ 500 đến 1.000 vé miễn phí. Để tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh học sinh, Ủy ban Nhân dân phường Tân Định đã chính thức ra mắt cổng thông tin tuyển sinh phường tại địa chỉ phườngtandinh.gov.vn tuyển sinh đầu cấp. Cổng thông tin sẽ giúp phụ huynh tra cứu trường học gần nơi cư trú hoặc gần nơi làm việc. Qua đó, phụ huynh có thêm cơ sở để lựa chọn và đăng ký tuyển sinh phù hợp, vừa đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, vừa thuận tiện cho sinh hoạt và công việc của gia đình. Tất cả thông tin về tuyển sinh đầu cấp trên địa bàn được cập nhật đầy đủ trên cổng thông tin này. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất kiến nghị đối với Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam xem xét, nghiên cứu đề xuất mở rộng chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với nhóm lao động khu vực phi chính thức, người có thu nhập thấp, người tạm trú dài hạn tại các đô thị lớn và các nhóm đối tượng có nguy cơ gián đoạn tham gia bảo hiểm y tế, nhằm góp phần duy trì, phát triển bền vững tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế. Đồng thời nghiên cứu tham mưu chính phủ ban hành cơ chế hỗ trợ phù hợp đối với các địa phương có quy mô dân số lớn, tốc độ đô thị hóa nhanh và biến động dân cư cao như thành phố, nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý đối tượng, phát triển người tham gia bảo hiểm y tế và thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân theo hướng bền vững. Hôm qua, Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết tình trạng sức khỏe của bé trai 2 tuổi, nạn nhân bị mẹ và cha dưỡng bạo hành hiện đã ổn định. Các tổn thương thể chất cơ bản được kiểm soát tốt, tinh thần của bé tích cực hơn. Sau khi đánh giá toàn diện, bệnh viện cùng các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục xuất viện, bàn giao bé cho Trung tâm Công tác Xã hội Giáo dục Dạy nghề Thiếu niên Thành phố Hồ Chí Minh. Tại nơi ở mới, bé sẽ được chăm sóc trong môi trường sống an toàn, theo dõi sức khỏe định kỳ, hỗ trợ tâm lý. Đây cũng là giải pháp cần thiết nhằm bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ tái tổn thương và giúp cơ quan chức năng tiếp tục xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật. Liên quan đến vụ việc này, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Trúc, 33 tuổi, là mẹ ruột của bé này, cùng Danh Chơn, 30 tuổi, An Giang, để điều tra về hành vi ngược đãi hoặc hành hạ con. Phòng Cảnh sát Giao thông PC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát động đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn, xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030. Đợt cao điểm này, PC08 huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt, tập trung xử lý quyết liệt các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông và mất an ninh trật tự. Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, mùa bão năm 2026 trên Biển Đông có thể xuất hiện từ khoảng tháng 6, tương đương trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông cũng như số cơn ảnh hưởng đến đất liền thì có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng lưu ý vẫn cần đề phòng các cơn bão có diễn biến bất thường về cường độ và quỹ đạo. Quý vị vừa nghe nội dung bản tin.
1: Kỷ nguyên Vương Bình. Kỷ nguyên Vương Bình.
2: Minh Triều mến chào quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Kỷ nguyên Dương Bình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành chỉ thị 11 về việc lãnh đạo thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đạt mục tiêu hai con số giai đoạn 2026-2030. Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội của thành phố xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt trong giai đoạn 2026-2030. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp toàn diện về kết quả thực hiện, lấy kết quả thực hiện làm tiêu chí chủ yếu để đánh giá xếp loại. Trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ phải xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định. Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố khẩn trương ban hành kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện, đặc biệt là việc cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030 thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo từng ngành, lĩnh vực

0: địa phương, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân trên 10% một năm. Đến năm 2030, GRDP đạt khoảng 200 tỷ đô la, GRDP bình quân đầu người trên 14.000 đô la. Cạnh đó, tập trung tháo gỡ căn bản các điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách. Riêng trong năm 2026, hoàn thành rà soát các vướng mắc trong các lĩnh vực đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, tài sản công. Thành lập các tổ công tác chuyên đề để xử lý dứt điểm các khó khăn vướng mắc, dự án tồn động. Chỉ thị 11 yêu cầu cơ cấu lại đầu tư công theo hướng tập trung trọng điểm, giảm tối thiểu 30% số dự án dàn trải, phấn đấu giải ngân hàng năm đạt trên 95%, hoàn thành xử lý cơ bản các dự án tồn động trong giai đoạn 2026-2027. Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chủ yếu. Đến năm 2030, kinh tế số chiếm 30-40% GRDP, chi cho nghiên cứu và phát triển R&D đạt khoảng 2-3% GRDP. Phát triển mạnh các ngành công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, tài chính, logistics, kinh tế số, kinh tế xanh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, chuyển hóa số hóa 100% quy trình thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một đầu mối, một quy trình, một thời hạn. Đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội, hợp tác công tư, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, tập trung triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, nhất là giao thông, logistics, hạ tầng, tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định 2652 về việc kiện toàn hội đồng thi đua khen thưởng thành phố, gọi tắt là hội đồng. Theo đó, hội đồng gồm một chủ tịch, ba phó chủ tịch và 13 ủy viên. Ông Nguyễn Gia Được, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm chủ tịch hội đồng. Ông Bùi Minh Thạnh, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm phó chủ tịch thứ nhất hội đồng. Bà Phạm Thị Thanh Hiền, giám đốc Sở Nội vụ làm phó chủ tịch thường trực hội đồng. Bà Trương Thị Bích Hạnh, phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố làm phó chủ tịch hội đồng. Hội đồng là tổ chức phối hợp liên ngành có nhiệm vụ tham mưu đề xuất cho thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn theo quy chế hoạt động của hội đồng. Hội đồng hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, biểu quyết theo đa số. Các thành viên hội đồng là người đại diện cho cơ quan đoàn thể tham gia với tư cách đại diện cho một tổ chức được sử dụng bộ máy của cơ quan mình để thực hiện các nhiệm vụ theo quy chế hoạt động của hội đồng. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa có quyết định về việc thành lập ban chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố, gọi tắt là ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ quyền hạn nghiên cứu đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phương hướng giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển trên địa bàn thành phố. Ban chỉ đạo do ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng ban. Ông Nguyễn Văn Đa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm Phó trưởng ban thường trực. Ông Trương Tấn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tài chính làm Phó trưởng ban chỉ đạo. Thành viên ban chỉ đạo còn có 15 chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu có biển, bao gồm Hồ Tràm, Cần Giờ, Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, Long Sơn, Long Hải, Phước Hải, Tân Phước, Xuyên Mộc, Bình Châu, Thành An, An Thái Đông và Côn Đảo. Ban chỉ đạo giúp Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các sở ngành địa phương thực hiện các nhiệm vụ đề án, dự án phát triển bền vững kinh tế biển, đồng thời kiến nghị đề xuất phương án giải quyết các vấn đề vướng mắc giữa các sở ngành địa phương trong việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, huy động các nguồn lực trong nước và quốc tế để hỗ trợ việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển. Ban chỉ đạo giúp Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo điều hành phối hợp giữa các sở ngành địa phương trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển thành phố. Thưa quý vị, du lịch tiếp tục là một trong những điểm sáng của kinh tế thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 4 năm nay, đóng góp tích cực vào tăng trưởng tiêu dùng, dịch vụ, tạo việc làm và quảng bá hình ảnh điểm đến năng động, thân thiện, hội nhập quốc tế của thành phố. Tính chung trong 4 tháng đầu năm nay, tổng thu du lịch ước đạt 172.000 tỷ đồng, bằng 52,1% kế hoạch năm 2026, tiếp tục khẳng định vai trò của ngành du lịch trong cơ cấu kinh tế dịch vụ của thành phố. Lượng khách quốc tế đến thành phố Hồ Chí Minh trong 4 tháng đầu năm nay ước đạt 4,78 triệu lượt, đạt 43,5% kế hoạch năm, và khách du lịch nội địa ước đạt 19,2 triệu lượt. Để thu hút khách đến thành phố, ngành du lịch thành phố đã triển khai nhiều hoạt động kích cầu, phát triển sản phẩm du lịch mới và làm mới trải nghiệm du khách. Trong đó nhiều sản phẩm du lịch đêm tiếp tục thu hút du khách như là tour đêm Trăng Chiến Khu tại địa đạo Củ Chi, sản phẩm Retro Ride Sài Gòn by Night, chợ lớn Night Tour đang được nâng cấp nhằm phát huy giá trị văn hóa và kinh tế đêm tại khu vực chợ lớn. Sản phẩm ngắm thành phố từ trên cao bằng trực thăng bước đầu nhận được phản hồi tích cực từ thị trường, đặc biệt là khách quốc tế. Cùng với những sản phẩm du lịch hấp dẫn đa dạng của thành phố, ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch cho biết, ngành du lịch cũng đã nhanh chóng thích nghi trước biến động của tình hình thế giới, qua đó biến nguy thành cơ, thu hút khách quốc tế.
1: Do chiến sự của thế giới căng thẳng thì khách quốc tế tới với thành phố nó nhiều hơn, rồi du khách nội địa cũng hạn chế đi thị trường nước ngoài thì họ sẽ chọn đi trong nước, và thành phố Hồ Chí Minh là một cái điểm đến. Thành phố Hồ Chí Minh bây giờ cái gì cũng có du lịch nội địa, du lịch đô thị, du lịch biển đảo, du lịch công nghiệp và vân vân. Và tiếp theo về cái nguy cơ mà giá xăng dầu vừa qua, chính vì vậy khuyến khích cho người dân du lịch gần hơn, và cụ thể người dân thành phố sẽ đi du lịch tại thành phố, và những người dân của những tỉnh lân cận cũng chọn thành phố Hồ Chí Minh là cái điểm đến để tiết giảm chi phí.
0: Đặc biệt trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh cũng đón lượng khách kỷ lục khoảng 190.000 lượt khách quốc tế và 1,5 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu du lịch ước đạt 8.700 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, thành phố cũng đã đón tiếp gần 890 khách Mai đến từ Indonesia, lưu trú tại nhiều khách sạn trên địa bàn thành phố, tiếp tục khẳng định sức hút của thành phố Hồ Chí Minh đối với phân khúc khách Mai quốc tế. Dự báo trong quý 2 và quý 3 năm nay, lượng du khách đến thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cao do rơi vào cao điểm hè và thời gian thành phố có nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch hấp dẫn. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã chủ trì hội nghị thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu năm 2026 vào ngày 8 tháng 5 vừa qua. Sự kiện có sự tham dự của 27 hiệp hội ngành hàng cùng đại diện lãnh đạo 9 tỉnh thành phố phía Nam, cộng đồng doanh nghiệp. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 4 tháng đầu năm nay, sản xuất nông lâm thủy sản cơ bản duy trì ổn định, tạo nền tảng nguồn cung cho tiêu dùng, chế biến và xuất khẩu. Sản xuất trồng trọt tiếp tục được duy trì ổn định. Một số cây ăn quả và cây công nghiệp lâu năm tăng trưởng khá. Chăn nuôi heo và gia cầm phát triển nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh và thị trường tiêu thụ. Thủy sản tiếp tục tăng trưởng, lâm nghiệp duy trì đà phát triển ở cả trồng rừng, bảo vệ rừng và khai thác gỗ. Về tổng thể, dù còn một số khó khăn cục bộ ở từng lĩnh vực, kết quả sản xuất 4 tháng đầu năm 2026 cho thấy ngành nông nghiệp và môi trường vẫn đảm bảo được sản xuất ổn định, nguồn cung tương đối vững chắc, tạo điều kiện để duy trì tiêu dùng nội địa và đơn hàng chế biến, xuất khẩu trong các tháng tiếp theo. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá những khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất, chế biến, logistics và xuất khẩu nông lâm thủy sản, đồng thời đề xuất kiến nghị các giải pháp tháo gỡ, tận dụng cơ hội thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, việc thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, tăng cường xuất khẩu nông lâm thủy sản đối với đất nước ta là một việc làm hết sức quan trọng. Qua hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đề nghị trong năm 2026, ngành nông nghiệp phải quyết tâm phấn đấu đạt được mục tiêu xuất khẩu trên 74 tỷ đô la.
2: Chúng ta phải quyết tâm đạt được cái con số này, giữ được cái mục tiêu lâu dài, bảo đảm cái sản xuất xuất khẩu nông nghiệp tăng trưởng ổn định và khắc phục hai cái vấn đề điểm nghẽn lớn nhất của ngành nông nghiệp. Một là cái giá trị gia tăng thấp, xuất khẩu thì chủ yếu là xuất khẩu thô, giá cả thì không ổn định, được mua thì mất giá. Cái thứ hai là chúng ta phải cơ cấu lại cái sản xuất gắn với cái thị trường và cái yêu cầu hội nhập, đặc biệt là tập trung cái việc quy hoạch phát triển các cái vùng nguyên liệu, nâng cao cái chất lượng đáp ứng cái tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu ngày càng khó khăn. Ta phải tăng cường cái vấn đề dự báo, dù là hỗ trợ doanh nghiệp, đây cũng rất là quan trọng, để làm sao mà đừng để là người dân, đừng để doanh nghiệp là luôn luôn ở trong cái thế bị động, hôm nay sản xuất chứ không biết là ngày mai là giá như thế nào.
0: Thưa quý vị, ngày 8 tháng 5 vừa qua, nhiều công nghệ chế biến sâu đã được trình diễn tại sự kiện kết nối công nghệ với chủ đề Công nghệ chế biến sâu nông sản, tăng giá trị, mở rộng thị trường theo hướng kinh tế tuần hoàn tại sàn giao dịch công nghệ thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện quy tụ nhiều chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp công nghệ tập trung giới thiệu các giải pháp chế biến sâu gắn với thực tiễn sản xuất. Nổi bật là công nghệ tận dụng phụ phẩm nông nghiệp như giỏ trái cây, rơm rạ hay bã mía để sản xuất phân bón.

0: cơ, năng lượng sinh học và vật liệu mới thân thiện môi trường. Tiến sĩ Đặng Văn Sử, Phó Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm Thực hành, Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên ban tổ chức cho biết.
1: Trung tâm mang đến những cái thiết bị, các cái giải pháp công nghệ mà giúp cho các cái doanh nghiệp người ta có thể là nâng cao cái chất lượng của cái sản phẩm đầu ra của mình. Chúng tôi cũng có thể làm những cái thiết bị mà liên quan đến các cái dây chuyền sản xuất thực phẩm, từ quy mô là phòng thí nghiệm đến là quy mô pilot và sản xuất.
0: Tại triển lãm, doanh nghiệp đều tiếp cận nhiều giải pháp nâng tầm nông sản Việt như gạo giàu tinh bột kháng, cơm ăn liền, prebiotic, sữa hạt thực vật và sản phẩm lên men được làm từ nguồn nguyên liệu do các nhà khoa học doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu sản xuất. Khách tham dự còn được trải nghiệm trực tiếp sản phẩm, kết nối với các chuyên gia và tìm kiếm giải pháp công nghệ phù hợp cho hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tại sự kiện, ít nhất 300 dòng thiết bị được nhắc đến, có thể đáp ứng hầu hết các công đoạn chế biến sâu nhằm gia tăng giá trị nông sản Việt. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 4.450 tàu cá, trong đó có gần 60% khai thác xa bờ. Trong bối cảnh ngành thủy sản đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, nguồn lợi suy giảm, yêu cầu truy xuất nguồn gốc ngày càng khắt khe, thì chuyển đổi số đang trở thành chìa khóa quan trọng giúp quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm, từ đó đưa nghề cá phát triển hiệu quả và bền vững hơn. Ghi nhận của phóng viên Thi Oanh.
2: Không chỉ trang bị các thiết bị hiện đại như hệ thống định vị vệ tinh GPS, thiết bị giám sát hành trình, máy dò cá, đèn LED chiếu sáng, nhiều chủ tàu cá còn quen với việc ghi nhật ký khai thác thủy sản, báo cáo vị trí đánh bắt qua hệ thống giám sát hành trình, truy xuất nguồn gốc thủy sản. Mới đây, hàng chục chủ tàu cá đã làm quen với ứng dụng ghi nhật ký khai thác điện tử, một yêu cầu bắt buộc để kiểm soát khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định EU. Ông Trần Thành Khiêm, ngư dân xã Bình Châu đánh giá.
3: Qua vấn đề công nghệ và máy móc là ban đầu nhấn số là việc về cảng là gỡ đi, là thiết bị này là đạt được hiệu quả.
2: Thúc đẩy số hóa trong công tác quản lý tàu cá, giám sát sản lượng đánh bắt, truy xuất nguồn gốc hải sản theo đúng quy định, 100% các cảng cá trên địa bàn thành phố đã triển khai ứng dụng phần mềm ECDT, truy xuất nguồn gốc điện tử quốc gia thủy sản khai thác. Anh Nguyễn Văn Huy, nhân viên cảng cá Lộc An cơ sở 2 xã Phước Hải cho biết.
4: Người dân là khai báo vào cảng thì là tụi em chỉ cần kiểm tra sơ thôi và in ra và ký tên là xong. Nó sẽ đỡ bớt cái thao tác là chỉnh sửa.
2: Thông qua các thiết bị công nghệ, từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng đã theo dõi xử lý hơn 30 tàu cá từ 15m đến dưới 24m, mất kết nối giám sát hành trình trên biển trên 10 ngày, với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng. Đồng thời kiểm tra giám sát chặt chẽ sản lượng khai thác, góp phần hoàn thiện các quy định chống khai thác EU. Bà Phạm Thị Na, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm.
5: Chúng tôi đang tích cực sử dụng công nghệ để giảm bớt cái sức người trong cái công tác quản lý tàu cá, bởi vì hiện nay trên địa bàn thành phố số lượng tàu cá rất lớn, gần 5.000 tàu cá, cho nên là cái việc quản lý bằng con người, bằng sức lao động là không thể khả thi. Cho nên với cái giải pháp này thì chúng tôi nhận thấy rằng đã hỗ trợ rất nhiều cho các cái cơ quan quản lý nhà nước cũng như bà con ngư dân trong cái hoạt động khai thác đánh bắt thủy sản trên biển.
2: Khi công nghệ được áp dụng toàn diện, việc giám sát, quản lý và phân tích dữ liệu trở nên chính xác và hiệu quả hơn, giúp ngành thủy sản giảm thiểu rủi ro khai thác quá mức và tăng tính minh bạch trong toàn chuỗi giá trị. Đó cũng là giải pháp góp phần đưa nghề cá Thành phố Hồ Chí Minh phát triển theo hướng thông minh, hiện đại và bền vững.
0: Quý vị đang nghe chương trình Kỷ Nguyên Dương Mình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh có 13 khu công nghiệp đang hoạt động. Đây là một trong những khu vực sản xuất công nghiệp quan trọng của thành phố với thế mạnh nổi bật ở lĩnh vực chế biến chế tạo. Trong quý 1 năm 2026, ngành này ghi nhận nhiều tín hiệu tăng trưởng tích cực, không chỉ góp phần duy trì đà tăng trưởng chung cho công nghiệp thành phố, mà còn cho thấy khả năng thích ứng của doanh nghiệp trước những biến động của thị trường. Bài viết của phóng viên Hồng Thẩm.
6: Trong bối cảnh chi phí sản xuất, logistics và thị trường còn nhiều biến động, hoạt động công nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì nhịp tăng trưởng. Quý 1 năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng khoảng 11%, trong đó riêng ngành chế biến chế tạo tăng 12,4%, tiếp tục là động lực chính của toàn ngành. Công ty cổ phần kỹ thuật và xây lắp Minh Việt đang vận hành 6 nhà máy với tổng diện tích gần 95.000 m², hơn 750 lao động. Doanh nghiệp chuyên cung cấp các sản phẩm cơ khí chế tạo phục vụ các dự án công nghiệp năng lượng cho thị trường châu Âu, châu Mỹ. Đặt mục tiêu sản xuất từ 15.000 đến 20.000 tấn trong năm 2026,

0: Nhưng hiện tại, năng lực sản xuất của đơn vị đã đạt khoảng 2.500 tấn mỗi tháng và các đơn hàng đã được lấp đầy đến hết năm, kéo theo nhu cầu tuyển thêm khoảng 300 lao động. Ông Hoàng Trung Thao, giám đốc nhà máy An Ngãi, công ty cổ phần kỹ thuật và xây lắp Minh Việt cho biết.
1: Doanh nghiệp có đưa ra kế hoạch cụ thể là đầu tư thêm, mở rộng thêm nhà xưởng, đầu tư trang thiết bị máy móc, đặc biệt là các máy hiện đại, ví dụ như hand robot, máy cắt CNC và máy gia công chỉnh sản. Bên cạnh đó, gấp rút đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng được cả yêu cầu cái kế hoạch mình đề ra.
0: Theo báo cáo của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ số tiêu thụ ngành chế biến chế tạo trong quý 1 tăng hơn 21% so với cùng kỳ. Trong đó, điểm đáng chú ý là nhiều lĩnh vực như sản phẩm kim loại đúc sẵn, thiết bị điện hay chế biến gỗ ghi nhận ở mức tăng cao, đặc biệt ở nhóm hàng phục vụ xuất khẩu. Lợi thế về hệ thống cảng biển, logistics và hạ tầng khu công nghiệp đang tạo điều kiện cho doanh nghiệp khu vực phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh rút ngắn thời gian giao hàng, giảm chi phí và tăng khả năng kết nối chuỗi cung ứng. Đây cũng là nền tảng giúp ngành chế biến chế tạo chiếm tỷ trọng khoảng 30% trong cơ cấu sản xuất công nghiệp cả dầu khí của khu vực và khoảng 70% nếu không tính dầu khí. Ông Trần Thế Cương, giám đốc nhà máy, công ty cổ phần Steel Builder phấn khởi nói.
2: So với ngành này thì đến năm nay cái khối lượng cái dự án đồ rất là nhiều, đặc biệt là theo mình thấy là hiện tại đầu tư công rất là nhiều trên dự án về riêng về kết cấu thép gọi là sôi động. Trong thời gian tới thì phía công ty chúng tôi cũng đang mở rộng thêm một nhà máy tiếp ở khu nghiệp Châu Đức này để đáp ứng được cái tiến độ sản xuất.
0: Không chỉ giữ nhịp tăng trưởng, ngành chế biến chế tạo còn đang từng bước nâng cao vai trò trong chuỗi giá trị sản xuất công nghiệp. Do đó, dù đối mặt với nhiều áp lực, từ chi phí nguyên vật liệu, logistics đến tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, kết quả khảo sát của ngành công thương vẫn cho thấy hơn 43% doanh nghiệp chế biến chế tạo kỳ vọng hoạt động từ quý 2 năm 2026 sẽ thuận lợi hơn. Ông Sung Su Chuan, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần China Steel and Nippon Steel Việt Nam kỳ vọng.
3: Chúng tôi kỳ vọng nhu cầu trong nước vẫn duy trì tích cực với xu hướng chuyển dần từ thép xây dựng thông thường sang các dòng sản phẩm chất lượng cao, phục vụ cho ngành ô tô và thiết bị gia dụng. Trước những bất ổn của thị trường toàn cầu, công ty ưu tiên tập trung củng cố thị trường nội địa, kiểm soát tốt chi phí, nâng cao hiệu quả vận hành và duy trì sản xuất ổn định, bền vững trong dài hạn.
0: Với nền tảng sẵn có, cùng định hướng ưu tiên phát triển cơ khí chế tạo, đóng sửa tàu, công nghiệp phục vụ cảng biển, logistics và công nghiệp hỗ trợ sẽ là động lực, là trụ cột để công nghiệp phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc, phát triển bền vững trong thời gian tới.
4: Kỷ nguyên vươn mình.
5: Quý vị vừa nghe bài Chế biến chế tạo tăng trưởng ngay từ đầu năm của phóng viên Hồng Thắm. Quý vị đang nghe chương trình Kỷ nguyên vươn mình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, tại khu vực phía Bắc thành phố, công tác tuyển sinh đầu cấp học năm học 2026-2027 đang được triển khai với nhiều điểm mới theo định hướng chuyển đổi số. Từ chính quyền cơ sở đến các nhà trường đều chủ động thích ứng, đảm bảo quy trình tuyển sinh diễn ra thuận lợi hiệu quả. Phóng sự của phóng viên Thu Hà, tỉnh Phum.
6: Điểm nổi bật của công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2026-2027 là sự kết nối giữa dữ liệu dân cư và hệ thống quản lý giáo dục. Ngành giáo dục thành phố đã tổ chức các đợt tập huấn chuyên sâu giúp đội ngũ cán bộ quản lý nắm vững quy trình tuyển sinh trực tuyến, giảm thiểu thủ tục giấy tờ, tạo thuận lợi cho phụ huynh trong quá trình đăng ký. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
7: Do cái quy mô nó lớn, do đó là chúng tôi mời đối tượng là lãnh đạo Ủy ban nhân dân các phường xã, đặc khu, rồi mời lãnh đạo phòng văn hóa xã hội, rồi mời chuyên viên phụ trách giáo dục của các phường xã cùng tham dự. Ở khu vực 2 và khu vực 3 thì chúng tôi có mời luôn hiệu trưởng của các trường tiểu học và hiệu trưởng của các trường trung học cơ sở cùng tham gia. Bởi lẽ là năm nay là cái năm đầu tiên mà thực hiện cái tuyển sinh mà có ứng dụng cái công nghệ số bản đồ GIS vào cái việc tuyển sinh đầu cấp. Do đó là đối với lại khu vực 2 Bình Dương và khu vực 3 của Bà Rịa Vũng Tàu là năm đầu tiên thực hiện cái bản đồ số này. Cho nên là cần phải quán triệt đến hiệu trưởng của các trường tiểu học và trung học cơ sở để cùng tham gia và cùng nắm được cái quy trình để thực hiện cho nó đúng tiến độ.
6: Tại xã Minh Thạnh, một địa bàn còn nhiều đặc thù với số lượng đồng bào dân tộc thiểu số đông, công tác tuyển sinh đầu cấp được triển khai đồng bộ từ chính quyền đến nhà trường. Địa phương đã chủ động tham gia tập huấn, nghiên cứu kỹ hướng dẫn nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu đặt ra, đặc biệt trong điều kiện lần đầu triển khai theo mô hình mới. Ông Phạm Quang Vịnh, Phó trưởng phòng văn hóa xã hội xã Minh Thạnh cho biết:
8: Với tinh thần là quyết tâm thực hiện để làm sao đảm bảo 100% học sinh là phải đăng ký trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp của sở. Thì sau đó khi mà được đăng ký xong thì phường xã sẽ phân bổ học sinh cho nó đảm bảo quy định. Năm nay chúng ta tuyển sinh phi địa giới hành chính, thế thì làm sao mà để tạo điều kiện tốt nhất cho các em ở gần trường, học ở những trường gần nhà thuận tiện nhất. Các trường cũng đều đầy đủ được cái số học sinh học, không có trường thừa mà trường thiếu.
6: Ở cấp trường, các cơ sở giáo dục đang tập trung rà soát, cập nhật dữ liệu học sinh theo từng lớp, từng khối, đảm bảo thông tin chính xác để phục vụ quy trình chuyển cấp và đăng ký trực tuyến. Việc chuẩn bị đồng bộ về thông tin giúp quá trình tuyển sinh diễn ra thông suốt hơn. Thầy Lê Hoàng Dũng, hiệu trưởng trường tiểu học Minh Hòa cho biết.
9: Trường tiểu học thì bàn giao học sinh lớp 5 của mình lên cái trường trung học cơ sở trên cái phần mềm tuyển sinh, và tất cả cái hồ sơ trên đó thì đối với phụ huynh học sinh thì rất là thuận lợi.
6: Thầy Nguyễn Kiều Điển, hiệu trưởng trường trung học cơ sở trung học phổ thông Minh Hòa, xã Minh Thạnh đã nói.
10: Đối với khối lớp 9 thì chúng tôi đã chủ động chuẩn bị các cái hoạt động như thi kiểm tra học kỳ 2 sớm hơn so với mọi năm. Cũng đã giao tài khoản cho học sinh, rồi hướng dẫn tập huấn cho giáo viên chủ nhiệm cũng như là giáo viên công nghệ thông tin triển khai đến học sinh các lớp để hướng dẫn các em đăng nhập vào hệ thống theo quy định.
6: Không chỉ tại Minh Thạnh, việc triển khai tuyển sinh đầu cấp theo hướng chuyển đổi số đang được mở rộng đồng bộ trên toàn khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Từ thực tiễn này, ngành giáo dục thành phố tiếp tục hoàn thiện quy trình, đảm bảo tính thống nhất và hiệu quả trong toàn hệ thống. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
7: Cái công văn 621 của Bộ có nêu rõ là năm nay tuyển sinh đầu cấp lớp 1, lớp 6 là không phân biệt địa giới hành chính. Bởi lẽ là trên từng xã phường thì cái số lượng trường tiểu học, trung học cơ sở nó khác nhau và cái áp lực tuyển sinh đầu vào nó cũng khác nhau. Do đó là nếu không có cái sự là phân tán, hỗ trợ và chia sẻ giữa các phường xã với nhau thì cái việc tuyển sinh nó gây rất là nhiều khó khăn.
6: Khi dữ liệu được kết nối và quy trình được số hóa, công tác tuyển sinh đầu cấp không chỉ trở nên thuận tiện hơn mà còn từng bước thay đổi phương thức quản lý giáo dục. Tại khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh, chuyển đổi số đang trở thành nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả quản trị trong ngành giáo dục.
5: Quý vị thân mến, đến đây thời gian của chương trình Kỷ Nguyên Dân Mình của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh cũng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Minh Triều mến chào tạm biệt.

0: 5:30, 11:00, 17:00.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
2: Dòng chảy thanh âm. Dòng chảy thanh âm.
3: Ngọc Thu và Văn Phúc xin chào quý thính giả đang đến với chương trình Dòng chảy thanh âm của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz và AM 610 kHz. Quý vị cũng có thể nghe chương trình tại trang web voh.com.vn hoặc app ứng dụng radio online.
4: Thưa quý vị thính giả, trong các số phát sóng liên tiếp thì chương trình đã giới thiệu đến quý vị các bản Bắc trong hệ thống 20 bài bản tổ nhạc tài tử. Tuy nhiên vẫn còn hai bản nhạc nữa, nhưng mà hai bản nhạc này thì rất ít được sử dụng trong các cuộc thi, gần như chỉ dùng để diễn tấu, bởi vì hai bản nhạc này rất là khó, khá dài và cũng hiếm tìm được lời ca. Và trong khuôn khổ của chương trình hôm nay thì chúng tôi xin được giới thiệu qua hai bản nhạc này để cho quý vị thính giả có thêm hình dung và những kiến thức cơ bản về bản Tây Thi Trường và Cổ Bản Trường. Trước tiên sẽ là bản Tây Thi Trường. Về nguồn gốc, bản Tây Thi Trường là một tác phẩm âm nhạc có được là nhờ vào việc mở nhịp từ bản Tây Thi Vắng, và chữ trường trong Tây Thi Trường được hiểu là bản nhạc đã được mở nhịp

được cấu trúc theo khúc thức trường. Khúc thức trường trong 6 bản bắt thường là khúc thức được cấu trúc thành từng cặp câu, câu lẽ đi trước và câu chẵn đi liền sau đó. Dứt câu lẽ là chữ nhạc gì thì nhịp thứ hai của câu chẵn sẽ đi liền kề, được nhảy lại là chữ nhạc đó, nhưng là ở nhịp ngoại.

0: Toàn bản Tây Thi Trường có tổng cộng là 52 câu và được chia làm 3 lớp. Vì sao bản nhạc này hay như vậy nhưng mà lại ít có người viết lời? Và vì sao là đa số người chơi chỉ biết và chọn bản Tây Thi vắng để dự thi cũng như sáng tác? Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe thêm phân tích từ nghệ sĩ ưu tú Thạc sĩ Huỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, thưa quý vị.
1: Về tính chất của bài Tây Thi Trường thì có thể nói rằng nó là hơi bắt, nó hùng tráng, nó vui. Thường thường thì bài Tây Thi Trường được viết trong những tình huống như là kể chuyện hoặc là đối đáp hoặc là luận giải vân vân. Bài Tây Thi Trường thì thường thường được sử dụng trong các cái cuộc chơi đờn ca tài tử ở trong gia đình hoặc là các nhóm bạn hoặc là trong các cái cuộc thi. Thường thường thì ở trong các cái cuộc liên quan đờn ca tài tử thì ít có khi sử dụng Tây Thi Trường. Như chúng ta đã biết đó, từ hồi năm 2001 cho tới bây giờ thì cái bài ca Tây Thi Trường ít có được viết, nên tạm thời mình sử dụng cái Tây Thi vắng để sử dụng đỡ. Tuy nhiên nếu muốn bảo tồn và phát huy cái đờn ca tài tử mà trong đó có bài Tây Thi Trường thì chúng ta cũng nên động viên các tác giả viết bài ca để mình phổ biến bài ca, thì theo cái bài ca đó mình sẽ bảo tồn và phát huy những cái âm điệu đặc trưng mà ông bà mình để lại. Còn ở trong các cái sân khấu, kể cả đờn ca tài tử cũng như là các cái sân khấu cải lương hoặc là vui chơi phục vụ thì bài Tây Thi Trường rất là ít được sử dụng. Đó là một cái điều mà chúng ta cũng cần chú ý để mà mình làm sao bảo tồn, bởi vì cái bản Tây Thi Trường là một trong 6 bản Bắc mà hồi xưa ông bà mình để lại rất là độc đáo.
2: Sau đây mời quý vị thưởng thức thể điệu Tây Thi Trường qua bài ca Lễ nhạc giáo hóa dân tâm, tác giả Tấn Nhì, biểu diễn nghệ sĩ ưu tú Thiện Vũ và tài tử ca Hồng Nhãn.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình Dòng chảy thanh âm của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz và AM 610 kHz. Trước khi đến với nội dung tiếp theo, mời quý vị đến với những thông tin khởi động cho vòng thi đầu tiên của cuộc thi Bông Lúa Vàng 2026.
1: Có những giọng ca lớn lên từ lời ru vọng cổ. Có những ước mơ chỉ chờ một sân khấu để cất tiếng. Bông Lúa Vàng 2026 đã trở lại. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 16 đến 50 tuổi, yêu thích nghệ thuật đơn ca tài tử và cải lương. Vòng hạt giống sẽ diễn ra tại tỉnh Cà Mau vào ngày 5 tháng 5 năm 2026 và tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12 tháng 5 năm 2026. Thí sinh dự thi bằng cách chọn bài bản trong hệ thống đơn ca tài tử. Đăng ký trực tuyến từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5 năm 2026 trên fanpage Bông Lúa Vàng, trên website htv.vn, voh.com.vn. Thông tin chi tiết tại website htv.vn, voh.com.vn và trên fanpage Bông Lúa Vàng. Hoặc thí sinh có thể liên hệ qua số điện thoại 028-3829-0406. Bông Lúa Vàng 2026, cuộc thi tìm kiếm giọng ca tài tử Nam Bộ.
2: Tiếp theo chương trình sẽ được giới thiệu đến quý vị bản cổ bản trường và cũng như là bản tay thi trường. Thì bản cổ bản trường có nguồn gốc từ việc mở nhịp của bản cổ bản vắng. Số câu của bản cổ bản trường thì lại gấp đôi so với cổ bản vắng, 68 câu, so với cổ bản vắng là chỉ có 34 câu và được chia làm 8 lớp. Đặc điểm về thang âm và nét độc đáo riêng của cổ bản trường. Mời quý vị tiếp tục nghe phần phân tích của thạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Về tính chất của bản cổ bản trường thì cũng tương tự như là tây thi trường, có tính chất như là hùng tráng, người ta thường thường dùng để kể chuyện hoặc là đối đáp hoặc là luận giải. Cổ bản trường thì được sử dụng rất là nhiều trong các cái cuộc chơi đờn ca tài tử giữa bạn bè, nhóm bạn với nhau, hoặc là giữa các người đờn tài tử chuyên nghiệp.

0: hoặc là trong các cái cuộc chơi trong gia đình, đám tiệc. Nhưng mà tây thi trường cũng như là cổ bản trường thì ít có khi được sử dụng ở trên sân khấu cải lương. Ở trong đờn ca tài tử thì từ những năm 2001 tới bây giờ, cổ bản trường cũng như tây thi trường ít có được sử dụng. Mình nghĩ rằng chúng ta cần phải biết nhiều bài ca cổ bản trường để chúng ta bảo tồn và phát huy cái di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại mà ông bà của mình dày công tạo ra. Những cái bản này nó có những cái đặc trưng riêng, nó không có cái tính chất như là cổ bản vắng. Cũng cần nên nhắc lại thì cổ bản vắng có thể xem như là một bản nhạc nó đi giai điệu, còn cổ bản trường là bản nhạc nó đi cấu trúc. Đi giai điệu mình cũng nên nhắc lại, đi giai điệu thí dụ câu 1, câu 2 như thế này: tồn xê cống xê sang sự, tồn cống liếu cống xê sang, sự sang xê sang hò. Tức là cái giai điệu nó cứ đi mãi. Còn khi qua cổ bản trường thì nó có cấu trúc như là những cái câu thơ đối đáp lại và dần điệu khúc thức rất là tinh tế.
1: Mời quý vị thưởng thức thể điệu cổ bản trường, một sáng tác của tác giả Mười Phú qua phần thể hiện của tài tử ca Ngọc Huệ với dàn đờn gồm nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải, nghệ nhân ưu tú Tấn Khoa, nghệ sĩ ưu tú Thiện Vũ và nghệ nhân ưu tú Thanh Nhàn.

0: Thưa quý vị, tiết mục vừa rồi đã khép lại chương trình Dòng chảy thanh âm hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin nhắc lại, chương trình Dòng chảy thanh âm được phát sóng trên làn sóng VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 KHz.
1: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ thì Ngọc Thu, Văn Phúc và ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong các chương trình phát sóng tiếp theo.

0: bây giờ là 10 giờ.
1: Mời quý vị nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 4408 gửi các bộ ngành truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng về việc tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa 4 nhóm thủ tục hành chính liên quan đến phòng cháy chữa cháy, cấp phép khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đánh giá tác động môi trường và cấp phép xây dựng. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an rà soát, đơn giản hóa danh mục phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ thuộc diện phải cấp giấy phép trước khi lưu thông trên thị trường, nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức cá nhân. Bộ trưởng các Bộ Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Tài

chính, xây dựng và chủ động triển khai phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền hoàn thành trong tháng 5 năm nay. Đối với các nội dung vượt thẩm quyền, các bộ phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định hoàn thành việc thực thi trong tháng 6 năm nay. Chính phủ đã ban hành Nghị định

0: Có quy định, đương sự có thể thực hiện việc yêu cầu thi hành án đến cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền trên môi trường số qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung của Bộ Tư pháp, ứng dụng VNeID hoặc phương tiện điện tử khác theo quy định của pháp luật. Trường hợp yêu cầu thi hành án bằng hình thức này phải thực hiện theo quy định của cơ quan có thẩm quyền về hình thức yêu cầu trên phương tiện đó. Ngày yêu cầu thi hành án là ngày gửi yêu cầu thành công trên các phương tiện đó. Hôm qua tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, cơ sở Hòa Lạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã có buổi làm việc và khảo sát thực tế về tình hình phát triển hệ sinh thái công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và các doanh nghiệp công nghệ chiến lược tại Việt Nam. Tại buổi làm việc, doanh nghiệp kiến nghị sớm hoàn thiện hành lang pháp lý cho việc ứng dụng dữ liệu gen trong y học dự phòng và cá thể hóa điều trị, xây dựng ngân hàng dữ liệu gen người Việt phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển y học chính xác. Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ luôn ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp công nghệ sinh học và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ. Những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến sức khỏe như công nghệ gen cần được đầu tư bài bản và có tầm nhìn dài hạn. Thủ tướng giao các bộ ngành liên quan nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị của doanh nghiệp để tham mưu cho Chính phủ các giải pháp tháo gỡ khó khăn về hạ tầng, cơ chế và hành lang pháp lý, thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp công nghệ cao trong nước. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm cho đến hết năm 2026, tập trung vào bếp ăn, trường học, bệnh viện, suất ăn công nghiệp, chợ đầu mối và các kênh phân phối thực phẩm. Theo kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm năm 2026 vừa được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh công bố ngày hôm qua, nội dung kiểm tra sẽ tập trung vào việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, việc thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn có liên quan đến an toàn thực phẩm do tổ chức cá nhân công bố áp dụng. Việc thực hiện công bố sản phẩm, việc ghi nhãn thực phẩm, thành phố cũng sẽ tập trung kiểm tra an toàn thực phẩm trong siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích, kênh phân phối hiện đại, các chợ đầu mối nông sản thực phẩm. Theo dự báo thời tiết ngày hôm nay, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ sẽ xuất hiện mưa dông trên diện rộng, đánh dấu thời điểm Nam Bộ chính thức bước vào mùa mưa. Theo dự báo, miền Đông Nam Bộ có mưa vừa và dông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Trong khi đó, khu vực miền Tây Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa là từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa dông có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ cũng có thể gây nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng ở vùng trũng thấp. Quý vị vừa nghe nội dung bản tin.
1: Đi giữa thành phố nghĩa tình.
2: Đi giữa thành phố nghĩa tình.

0: Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Đi giữa thành phố nghĩa tình của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh HTV thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH làn sóng AM 610 kHz, FM 92.5 MHz và FM 87.7 MHz. Chương trình do ban chuyên đề thực hiện. Chúng ta lại gặp nhau để cùng đi giữa lòng thành phố, lắng nghe và cảm nhận những câu chuyện tử tế, những nghĩa tình bình dị đang âm thầm lan tỏa mỗi ngày, góp phần làm nên một thành phố Hồ Chí Minh nhân ái, nghĩa tình và luôn tràn đầy yêu thương.
1: Thưa quý vị, giữa dòng chảy miệt mài của cuộc sống, có những cây cầu không chỉ nối liền đôi bờ sông nước mà còn nối gần hơn khoảng cách giữa con người với con người bằng sự sẻ chia và yêu thương. Với người dân ở nhiều vùng quê miền Tây, một cây cầu mới đôi khi là niềm mong mỏi suốt nhiều năm, bởi phía sau cây cầu ấy là sự an toàn trong mỗi chuyến đi, là con đường đến trường của trẻ nhỏ được thuận lợi hơn, là việc mua bán giao thương của bà con bớt nhọc nhằn hơn mỗi ngày. Thông qua chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt, tập đoàn Baker Hanifin đã đồng hành thực hiện nhiều công trình ý nghĩa dành cho cộng đồng tại Việt Nam. Trong đó, hai cây cầu dân sinh được xây dựng tại tỉnh Cà Mau và Vĩnh Long đã trở thành món quà đặc biệt dành cho bà con nơi đây. Trước khi có cây cầu mới, việc đi lại của người dân còn gặp rất nhiều khó khăn.

0: những cây cầu nhỏ xuống cấp hay những đoạn đường tạm bợ khiến ai cũng thấp thỏm mỗi khi qua lại, nhất là vào mùa mưa gió. Người lớn đi làm đã vất vả, trẻ em đến trường cũng luôn đối diện với nhiều nguy hiểm. Với những hộ dân sống bằng việc buôn bán nhỏ hay làm nông, việc vận chuyển hàng hóa cũng mất nhiều thời gian và công sức hơn. Cũng chính vì vậy, ngày cây cầu mới được khánh thành đã trở thành một ngày đặc biệt đối với bà con địa phương. Từ sáng sớm, rất đông người dân đã có mặt để cùng chờ đợi khoảnh khắc cây cầu chính thức được đưa vào sử dụng. Không khí rộn ràng trải dài khắp xóm nhỏ. Trên gương mặt của mỗi người đều thể hiện rõ niềm vui và xúc động. Nhiều người dân chia sẻ rằng họ đã mong có một cây cầu kiên cố từ rất lâu và hôm nay niềm mong mỏi ấy cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực. Có những cô chú lớn tuổi đứng lặng nhìn cây cầu mới hoàn thành mà không giấu được niềm hạnh phúc. Với họ, cây cầu không đơn thuần là một công trình giao thông mà còn là niềm hy vọng cho cuộc sống thuận tiện và tốt đẹp hơn trong tương lai.
1: Trước kia

0: học sinh và người dân đi lại dễ dàng. Thì nói chung bây giờ đường lộ thì cũng có thuận tiện cho xe để chở đi bệnh nhân đi khám bệnh chữa bệnh, cầu này rộng hơn các cầu trước, cái bắt đẹp hơn mấy cây cầu trước nữa, bởi vì chắc là ngày càng đổi mới nên là cây cầu thì nó đẹp. Chắc là cây cầu này chắc chắn như lắm, chắc chưa lắm. Không có cầu thì đi là vòng đó, còn bây giờ thì đây nó đi đây gần, đây qua đây gần, nó cũng đỡ cái thuận tiện hơn. Thì nó thuận tiện như là đó, học sinh nó đi xuống cây cầu này, cái đi qua cầu này đi qua trường học. Ở đây là trồng chủ yếu trồng cam với quýt với sầu riêng á, nên là xe vô tới đây là chuyên chở ba cái trái cây đồ để mà tiêu thụ á. Ví dụ như là mình có cái đường đi thuận tiện á thì cái buôn bán giá cả thì nó cao hơn, còn nếu mà đi không được thì mất mướn xe chở thì nó trừ cái giá lại thì nó thấp hơn bà con chút. Đúng rồi, bà con phấn khởi lắm. Cầu này bà con tôi tập thể dục đi đây ha, đi vòng rồi vô đó, cái vòng qua bên kia, vòng qua đây.
1: Tôi thì Trần Nghĩa Dũng ở ấp Cây Bàng, xã Tân Bình. Hôm nay là ngày khánh thành cái cầu của ấp Cây Bàng. Nhân dân ở nơi đây là rất phấn khởi vì 51 năm nay giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, mà giấc mơ của dân trở thành hiện thực là dân khu vực của Cây Bàng này rất phấn khởi và mừng. Cũng nhờ nhà tài trợ được ngày hôm nay thì tôi cũng trân trọng cảm ơn nhà tài trợ.
2: Rồi trước đây mà khi chưa có cái cầu á thì bà con mình qua lại như thế nào, và khó khăn như thế nào?
1: Trước đây chưa có cái cầu thì bà con qua lại nói chung qua sông thì khó khăn, phải xuồng hoặc lội sông, còn đi bộ thì không có đường thông hề thoáng gì hết. Nhưng ngày hôm nay được như vậy thì bà con rất mừng, ở khu vực ấp Cây Bàng này rất mừng và phấn khởi. Tiên khởi công cây cầu là có mặt tôi chứng kiến ngay chỗ này luôn. Khi mà cây cầu đã hoàn thành rồi thì nông dân và thương lái đều mừng phấn khởi được cây cầu này. Nói chung thì tóm lại trước đây thì không có thể nào nói nghĩ được có cây cầu này, cũng dân mơ mộng lắm, nhưng mà không ngờ đã giấc mơ của dân trở thành hiện thực, có được cây cầu này quá mừng. Thì hôm nay tôi thấy cây cầu này đó, thì nói chung là bắt cây cầu rất kiên cố, và cũng cảm ơn được nhân dân ở đây thì cũng đồng tình phụ, được nhà tài trợ giúp đỡ và chính quyền quan tâm. Thay mặt nhân dân ở ấp Cây Bàng này phấn khởi mừng và trân trọng cảm ơn nhà tài trợ quan tâm đến nhân dân ấp Cây Bàng.
3: Cái cầu này nói chung từ ngày lại làm khởi công rồi bà con đây cũng mừng, vừa mừng mà tới chừng làm xong rồi đó ha, cái cầu bà con thấy quá trời khen ngợi cái cầu quá chắc mà lại bự lớn nữa, nông thôn mà được cái cầu quá quý rồi.
2: Có bao giờ mà mình nghĩ là sớm thôi ở ngay cái vùng của mình lại có được cái cầu như vậy, ông chủ vững chạy để cho bà con qua về, chứ ở trước đây là tổ tắm nghe là cũng có nhiều người tệ lắm đúng chứ?
3: Trước đây cầu nhỏ đó, rồi bà con cái lan can nó gãy rồi cái bà con đi qua cái chạy xới là văng xong mấy xe rồi đó. Rồi làm cái cầu này thì có lan can rồi luôn, bự nữa rồi đi khỏe rồi. Hơn nữa kẹt cái ghe lúa mà đi hơi cao cao đó ha, ghe không thì vô mất bơm nước đậu một hồi mới nửa ghe mới qua được, ra bơm rồi mới đi, ghe khẩm mới qua được. Bây giờ cái cầu này thông thương thì dễ đi rồi. Trời thì nói chung bà con đều mừng hết. Một là cái xe qua lại thuận lợi, không có lọt sông nữa cũng dễ đi. Trước đây đi mà đi cái trụ sở đây mà dân đi họp qua cái cầu này cũng vẫn sợ luôn. Nó bể rồi bị nông thôn mà làm cái cầu lâu bền thì không có, mình làm tạm, xin dân gom người bao hai bao xi măng làm đó. Vì sau này được cái cầu này quá trời bà con mừng dữ lắm.
4: Đi sợ lọt vỏ, mấy bà già có dám đi đâu. Người ta chạy xe qua người ta còn không dám chạy nữa. Hồi mới thì còn đi được, còn từ 2 năm trở về đây không dám, mấy nhỏ không dám cho đi qua cầu. Người đi phải có người lớn dẫn. Được cái cầu mừng rồi. Hồi lần đây gì đi qua bên nhà có chị gì đó, còn gì còn không dám đi nữa đó. Cái cầu bằng thiết nó lũng nó gãy rồi người ta thấy gì người ta làm nó nói rằng đi đỡ. Giờ làm được cái cầu rồi đây cũng mừng chết luôn rồi. Đây đẹp rồi. Vậy mặn được thì cũng mừng. Có cái cầu được sung túc đi được cầu. Cầu chúc cho Mạnh Thường Quân đừng giờ sức khỏe mần ăn cho nó phát đạt cho nó lâu dài.
5: Lâu lắm rồi có không có cầu, có hoài không có, thấy có cầu mừng lắm. Tại vì cái đường ở trong ngày nào chị cũng mất đi. Đi qua một lượt là một quận với hai quận đó nha. Với anh chồng chị cũng đi làm đó. Với chiều cấp chị mới biết chạy đó, cái đời qua cầu đó cũng ghê. Nó gãy nhịp như lâu quá rồi nó xuống cấp nó mục quá. Mấy cái nhịp sắt đó nó hay gãy á. Đứa nhỏ thì đi học hàng ngày qua cũng sợ tay cái đó là bước chân của mấy đứa nít nó bị hơi bị hụt rồi. Rồi có mấy người ở sớm đó. Vận động rồi kiếm cây đồ, kiếm mấy cái nhịp sắt khác đó rồi cái gắn vô. Đi cũng tạm ổn thôi chứ không được đâu. Thế có đầu được mừng lắm. xe được là thấy an toàn, hết sợ qua cầu bị gặp gần như là nó kiểu như nó sụp rồi nữa. Lần đi qua là mắc thải đứa nhỏ xuống, tại vì mình sợ có khi nó sụp cái bánh xuống rồi mình nguy hiểm, rồi cái thải đứa nhỏ chứ lớn xuống chở đứa nhỏ còn. Cái cầu đó hồi đó là tại cũng như là nó gục gần vậy đó, đi anh em ta sợ té, rồi anh hai em bên đây nè cũng như khuyên anh em ta cũng như có tấm lòng thì giúp vô, cũng như làm lại giống lên cho anh em ta chạy đừng có sụp té. Thì bây giờ thì cầu rất là đẹp, anh em làm cũng kiên cố, là làm kỹ lưỡng, là bóng bẫy là rất là ok dưới này. Chắc chắn là cũng như trụ đồ là nó là cũng như là kiên cố hơn mấy cái cầu khác. Cát đẹp, các cái cầu khác rất là đẹp luôn đó. Ông không thấy cái cầu nào như cầu này, nó kiên cố, là trụ là rất là bự, là đẹp, bóng bẫy. Cũng ai thấy ai cũng khen ngợi chứ. Chị nói chung là chị cũng không biết học hỏi là cảm ơn như thế nào, mà chị ở đây là góp sức là chung, là chị cảm ơn là mấy người tài trợ, là cũng như chồng của chị là cũng chạy xe, các anh em khác cũng chạy xe, cũng như là rất cảm ơn mấy người tài trợ là xứ này xứ khác có tấm lòng phụ giúp cây cầu này.
6: Mình tên là Đặng Thanh Tùng, mình hiện tại là giám đốc tài chính của công ty Magic Việt Nam, cũng là một công ty con thuộc tập đoàn Parker Hannifin. Thì khi mà nghe 51 năm mới có được một cái cầu mới như thế này, thì khi nghe được thông tin đó thì mình cảm thấy là cái điều mà mình cùng với HTV, cùng với bà con làm đây á, nó thật sự là một cái điều rất là đẹp, đóng góp rất là nhiều cho cộng đồng của người dân miền Tây và cụ thể là tỉnh Vĩnh Long. Mình cảm giác là cái văn hóa của Parker là phải có trách nhiệm với xã hội, được đặt đúng nơi đúng chỗ, tạo ra được giá trị lớn cho bà con và người dân. Thì mình rất là vui vì mình là một thành viên để tạo nên những cái điều đó.
7: Thì những năm trước, năm 2023 thì công ty mình cũng thông qua chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt cũng gửi tặng những cái món quà tới bà con. Thì 2026 thì công ty mình cũng lại có những cái dự kiến để cho những cái công trình.
6: Sau khi mà tham gia chương trình này thì thực sự là với đại diện tập đoàn Parker là mình vẫn muốn tiếp tục cùng với chương trình để đi tiếp những cái công trình khác mà nó có ý nghĩa và tạo ra giá trị nhiều như này so với người dân. Thì hiện tại chia sẻ luôn là ngân sách cho năm tài chính là năm 2026 là hiện tại đã được phê duyệt thông qua rồi. Và hiện tại mình tập đoàn Parker không nhất thiết là cần phải xây cầu, xây trường học. Tất cả những cái gì mà có thể đem lại được cái giá trị sống cho bà con, đặc biệt là những người mà vùng sâu, vùng xa, tập đoàn Parker Hannifin luôn luôn sẵn sàng.
7: Sau 2 ngày rong ruổi đi đến bà con ở tỉnh Cà Mau và Vĩnh Long thì các anh chị mình, cái niềm vui của các anh chị mình khi mà mang đến một cái món quà ý nghĩa đến bà con, và khi mà nhìn thấy cái niềm vui của bà con thì như thế nào?
6: Niềm vui được bà con đó, mình cũng cảm thấy rất là vui vì mình là một phần tạo nên được cái giá trị đó. Và cái cuộc đi rong ruổi này thực sự là nó cho cả team rất là nhiều trải nghiệm về những cung đường, thực sự là nẻo đường, những nẻo đường miền Tây. Từ trước giờ nghe những nẻo đường miền Tây nhiều rồi nhưng mà chưa biết thực sự nó như nào, thì nhờ đi đến đây thì mới hiểu sâu được cuộc sống bà con, cảm giác là những cái điều mà mình đang có nó đang rất là tuyệt vời. Mình cảm giác là mình trân trọng cái cuộc sống của mình hơn, và đồng thời mình hiểu được ra được những hoàn cảnh mà gọi như là thiếu may mắn ở những vùng xa xôi hẻo lánh như thế này. Và nhìn nhờ những hình cảnh đó thì mình sẽ cố gắng tiếp tục huy động tập đoàn Parker, tiếp tục tài trợ cho những chương trình như thế này. Và đồng thời mình sẽ lan tỏa cái câu chuyện, những cái trải nghiệm này ra cho các anh em đồng nghiệp, để tất cả các anh em đồng nghiệp sẽ tham gia nhiều hơn vào đợt tới.
8: Đặc biệt, niềm vui hiện rõ nhất có lẽ là ở những em nhỏ. Các em háo hức chạy qua chạy lại trên cây cầu mới, cười nói rộn ràng. Từ nay, con đường đến trường sẽ bớt đi những nỗi lo trơn trượt hay nguy hiểm mỗi khi trời mưa. Phụ huynh cũng an tâm hơn khi con em mình có thể đi học thuận lợi mỗi ngày. Có người dân xúc động chia sẻ. Ngày trước đi qua cây cầu cũ, ai cũng sợ, nhất là mấy đứa nhỏ đi học. Giờ có cầu mới rồi, bà con mừng lắm, đi lại thuận tiện hơn nhiều. Một cô lớn tuổi khác cũng không giấu được niềm vui khi nói rằng bà đã sống ở đây hàng chục năm và chưa bao giờ nghĩ có ngày địa phương mình lại có cây cầu khang trang như ngày hôm nay. Những tiếng cười, những cái bắt tay hay ánh mắt rạng rỡ trong ngày khánh thành đã khiến không khí nơi đây trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Đó cũng chính là giá trị lớn nhất mà những chương trình cộng đồng mang lại. Không chỉ là một công trình được hoàn thành mà còn là niềm tin và sự gắn kết được lan tỏa trong cuộc sống. Không chỉ đồng hành cùng bà con miền Tây qua những cây cầu dân sinh, tập đoàn Parker Hannifin còn tiếp tục mang hành trình sẻ chia đến với trẻ em vùng cao phía Bắc, Trong đợt hoạt động ý nghĩa lần này, tập đoàn đã tài trợ xây dựng 2 ngôi trường tại tỉnh Điện Biên nhằm góp phần cải thiện điều kiện học tập cho các em học sinh nơi đây.
9: Thưa quý vị, ở những vùng cao còn nhiều khó khăn, một lớp học mới không chỉ giúp các em có một nơi học tập khang trang hơn, mà còn tiếp thêm động lực để các em nuôi dưỡng được ước mơ về tương lai. Những phòng học kiên cố sẽ giúp thầy cô và học sinh yên tâm hơn trong quá trình dạy và học, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của miền núi. Bên cạnh đó, chương trình còn trao tặng nhiều phần quà và áo ấm cho trẻ em vùng cao. Những chiếc áo ấm được gửi trao không chỉ giúp các em chống chọi với cái lạnh nơi núi rừng, mà còn mang theo sự quan tâm và yêu thương từ cộng đồng dành cho những hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn. Tổng kinh phí cho chuỗi hoạt động thiện nguyện lần này lên đến hơn 2,7 tỷ đồng. Con số ấy không chỉ thể hiện được sự đầu tư cho những công trình dân sinh và giáo dục, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm cộng đồng và mong muốn đồng hành lâu dài cùng với người dân Việt Nam ở nhiều vùng miền khác nhau. Từ cái cầu miền Tây đến những lớp học nơi vùng cao phía Bắc, hành trình mà tập đoàn Parker Hannifin cùng chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt thực hiện góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn bằng những hành động thiết thực và đầy ý nghĩa. Bởi đôi khi, hạnh phúc không đến từ những điều quá lớn lao, thưa quý vị. Hạnh phúc có thể đơn giản là nụ cười của bà con khi bước trên cây cầu mới, là ánh mắt háo hức của trẻ em trong lớp học mới, hay cảm giác ấm áp khi biết rằng dưới cuộc sống vẫn có những tấm lòng sẵn sàng chia sẻ và đồng hành cùng với cộng đồng.

0: mọi thứ với tôi đều xa lạ. Những con đường đông kính xe, những ngã tư đỏ đèn kéo dài, những tòa nhà cao tầng nối tiếp nhau khiến một người từ tỉnh lẻ như tôi vừa háo hức vừa có chút chênh vênh. Nhưng rồi chẳng biết từ lúc nào tôi bắt đầu quen với nhịp sống nơi đây, quen với việc thức dậy từ rất sớm để nghe tiếng xe ngoài đường đã bắt đầu rộn ràng, quen với mùi cà phê thơm từ những quán nhỏ ven đường len qua từng con hẻm, quen với những buổi chiều tan tầm đứng giữa dòng người đông đúc mà vẫn thấy thành phố này có một điều gì đó rất gần gũi. Thành phố Hồ Chí Minh không phải là nơi hoàn hảo. Thành phố có những ngày nắng gắt đến mỏi mệt, có những con đường kẹt xe hàng giờ đồng hồ, có những cơn mưa bất chợt khiến người ta chẳng kịp trở tay. Nhưng cũng chính ở nơi ấy, tôi lại tìm thấy rất nhiều điều khiến lòng mình dịu lại. Là cô bán bánh mì đầu hẻm, lúc nào cũng nhớ phần cho khách quen. Là chú giữ xe mỗi sáng, đều cười rồi hỏi: "Hôm nay đi làm sớm ha con?" Là quán cơm nhỏ nằm nép mình dưới tán cây, nơi người ta ăn vội bữa trưa rồi lại tất bật quay về với công việc. Thành phố này có những điều rất bình thường như thế thôi, nhưng lại khiến người ta nhớ rất lâu.
1: Tôi thích những buổi sáng sớm ở Sài Gòn khi trời còn chưa quá nắng. Đường phố lúc ấy mang một vẻ rất khác. Người bán hàng rong bắt đầu dọn hàng, những cánh xôi nghi ngút khói len qua từng con phố nhỏ. Tiếng rạo buổi sáng vang lên chậm rãi quen thuộc đến mức có đôi khi chỉ cần nhìn thấy cũng đủ biết một ngày mới lại bắt đầu. Có những sáng chạy xe ngang qua công viên, thấy vài cụ già đang tập thể dục, vài bạn trẻ ngồi uống cà phê bên vỉa hè, bỗng nhiên cảm thấy thành phố này dù đông đúc đến đâu vẫn luôn có những khoảnh khắc yên bình rất riêng. Rồi đến chiều xuống, thành phố lại mang một nhịp khác. Ánh nắng cuối ngày phủ vàng lên những dãy nhà cũ, dòng người hối hả trở về sau giờ làm. Có những người ghé mua bó rau, có những người dừng lại bên xe nước mía ven đường để nghỉ chân vài phút. Mọi thứ diễn ra nhanh nhưng không lạnh lẽo, bởi ở đâu đó trong cái tất bật ấy, người ta vẫn dành cho nhau những sự quan tâm rất nhỏ. Tôi nhớ có lần trời mưa rất lớn, tôi đứng nép dưới mái hiên của một tiệm tạp hóa nhỏ chờ mưa tạnh. Cô chủ quán chẳng quen biết gì, vẫn kéo ghế cho tôi ngồi rồi hỏi, có lạnh không con? Chỉ một câu hỏi giản dị thôi mà tự nhiên thấy lòng mình ấm lên giữa chiều mưa. Có lẽ vì vậy mà nhiều người thường nói, thành phố Hồ Chí Minh không chỉ giữ chân người ta bằng cơ hội mà còn bằng tình người. Thành phố này có rất nhiều người từ nơi khác đến, mỗi người mang theo một câu chuyện riêng, một giấc mơ riêng. Có người đến để học tập, có người đến để lập nghiệp, có người chỉ nghĩ sẽ ở vài năm rồi quay về quê nhà. Nhưng rồi thời gian cứ thế trôi đi, thành phố dần dần trở thành nơi để nhớ, để thương lúc nào không hay. Tôi từng nghĩ mình sẽ không gắn bó lâu dài với nơi này, nhưng sau nhiều năm sống ở đây, tôi nhận ra có nhiều điều đã trở thành những thói quen. Là cảm giác ngồi ăn một tô hủ tiếu nóng trong đêm muộn sau giờ tan làm, là những buổi cà phê cùng bạn bè ngồi nghe nhau kể đủ thứ chuyện trên trời, là tiếng rao quen thuộc mỗi sáng vọng từ đầu hẻm vào tận căn phòng nhỏ, hay đơn giản chỉ là cảm giác chạy xe qua những con đường quen thuộc và thấy lòng bình yên. Thành phố Hồ Chí Minh đôi khi khiến người ta mệt, nhưng cũng là nơi dạy người ta trưởng thành.
0: Ở đây, người ta học cách tự lập giữa những ngày khó khăn, học cách đứng dậy sau những lần chông chênh, học cách sống nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, nhưng vẫn giữ lại cho mình một chút dịu dàng để quan tâm đến người khác. Giữa thành phố đông đúc ấy, vẫn có rất nhiều điều tử tế diễn ra mỗi ngày, là ly trà đá miễn phí cho người lao động nghèo, là những phần cơm thiện nguyện dành cho người khó khăn, là hình ảnh người dân sẵn sàng dừng xe giữa đường để giúp một người xa lạ gặp sự cố. Những điều nhỏ bé ấy âm thầm tồn tại, làm cho thành phố này trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Có người từng hỏi tôi vì sao lại thương Sài Gòn đến vậy. Có lẽ vì ở nơi này, dù bạn là ai, đến từ đâu, thành phố vẫn luôn mở lòng đón nhận. Bạn có thể bắt đầu lại sau những thất bại, có thể tìm thấy cho mình một công việc, một người bạn, hay đơn giản là một cảm giác thuộc về giữa dòng người xa lạ. Và rồi một ngày nào đó, khi vô tình đi ngang qua một con đường cũ, nghe lại tiếng rao quen thuộc hay ngửi thấy mùi cà phê buổi sáng, bạn sẽ nhận ra mình đã yêu thành phố này từ lúc nào chẳng hay. Có những nơi đi qua rồi sẽ quên.

0: nhưng cũng có những nơi chỉ cần sống một thời gian thôi đã đủ để nhớ rất lâu. Với tôi, thành phố Hồ Chí Minh là một nơi như thế, không quá hoa mỹ, không quá dịu dàng, nhưng chân thành, gần gũi và luôn khiến người ta muốn quay về sau mỗi lần đi xa. Đến đây thì chương trình ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Kim Anh, Quốc Thái cùng những người thực hiện chương trình kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH.
1: Chương trình giao lưu cuối tuần.
2: Xin chào quý vị thính giả, Xuân Khoa và Nhã Quỳnh rất vui được đồng hành cùng quý vị trong 30 phút tới đây của chương trình giao lưu cuối tuần trên tần số VOH AM 610 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh việc đồng hành cùng chúng tôi trên radio, quý vị cũng có thể theo dõi chương trình trực tuyến tại trang web voh.com.vn.
3: Thưa quý vị, tháng 4 vừa qua thì cả dân tộc Việt Nam như sống lại trong không khí hào hùng của mùa xuân lịch sử. 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 2026. Đó không chỉ là một cột mốc chói lọi mà còn là sự hiện thực hóa khát vọng cháy bỏng về độc lập tự do thống nhất non sông. Một khát vọng đã được thắp lên, được hun đúc từ trái tim và tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam.
2: Tháng 5 lại về, chúng ta tổ chức 136 năm ngày sinh của người. 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026, một dịp để cả dân tộc nghiêng mình tưởng nhớ, tri ân và kính cẩn trước công lao trời biển của người. Và trong những ngày tháng 5 đầy xúc cảm này, chúng ta càng thấm thía hơn tình cảm sâu nặng, thủy chung mà Bác đã dành trọn cho đồng bào miền Nam ruột thịt, nơi mà người từng đặt bước chân đầu tiên khi rời bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước, và cũng là nơi suốt cuộc đời người luôn đau đáu một nỗi niềm chưa một lần được trở lại.
3: Người đã từng xúc động nói, miền Nam yêu quý luôn trong tim tôi. Đó không chỉ là một câu nói giản dị, mà là mạch nguồn thiêng liêng chảy suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của người. Miền Nam trong trái tim Bác là máu thịt, là thao thức, là niềm tin son sắt và là điểm tựa tinh thần bền bỉ để người kiên trì dẫn dắt dân tộc vượt qua muôn vàn gian khổ, đi đến thắng lợi cuối cùng, một nước Việt Nam thống nhất, độc lập tự do và toàn vẹn lãnh thổ. Và để cùng chiêm nghiệm sâu sắc hơn về tình yêu thiêng liêng ấy, tình yêu của Bác Hồ dành cho miền Nam, trong chương trình giao lưu cuối tuần thực hiện loạt 4 kỳ với chủ đề Miền Nam trong trái tim người. Trong đó kỳ 1, Miền Nam yêu quý luôn trong tim tôi. Kỳ 2, Một nhịp đập Bắc Nam. Kỳ 3, Sức mạnh từ niềm tin và tình yêu của Bác. Kỳ 4, Khát vọng thống nhất non sông.
2: Đồng hành cùng chương trình là tiến sĩ lịch sử Nguyễn Đình Cơ, giảng viên Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, người có nhiều năm nghiên cứu về lịch sử cách mạng Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh. Ngay sau đây mời quý vị cùng đến với kỳ 1 của loạt bài Miền Nam trong trái tim người để cùng nhìn lại những dấu ấn đầu tiên gắn với miền Nam trong cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình cảm sâu nặng mà người dành cho đồng bào miền Nam ruột thịt. Mời quý vị cùng lắng nghe.
4: Lời đầu tiên thì Mỹ Vân xin được thay mặt những người thực hiện chương trình cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Cơ đã dành thời gian tham dự chương trình ngày hôm nay ạ. Thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Cơ, chúng ta biết là tháng 4 với dấu ấn ngày 30 tháng 4 lịch sử và tháng 5 với ngày sinh nhật Bác. Những ngày tháng đầy cảm xúc đã gợi lại trong lòng mỗi người Việt Nam niềm tự hào, biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã dành trọn trái tim mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Và nhắc đến tình yêu mà Bác dành cho miền Nam, nơi mà Bác luôn gọi bằng hai chữ ruột thịt, thì tiến sĩ có thể chia sẻ cảm nhận của mình về tình cảm thiêng liêng ấy, đặc biệt là trong dòng chảy cảm xúc của tháng năm lịch sử này ạ.
5: Xin cảm ơn câu hỏi của MC Mỹ Vân. Chúng ta vừa trải qua những cái ngày nao nức của ngày thống nhất 30 tháng 4 năm 1975.
4: Dạ.
5: Và đầu tháng 5 cũng gắn với cái vai trò rất to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là ngày kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 7 tháng 5. Và bây giờ chúng ta lại đi tới cái ngày 19 tháng 5, cái ngày sinh nhật của vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam chúng ta. Thì như MC Mỹ Vân đã nói thì chúng ta thấy là tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho miền Nam được nhắc đến với một cái sự thiêng liêng và rất sâu sắc, mà người dùng hai cái từ đó là ruột thịt. Đối với Bác Hồ thì miền Nam của chúng ta không chỉ là một phần của đất nước về mặt lãnh thổ, về mặt địa lý, mà nó còn là một phần của trái tim. Và bởi vậy cho nên người mới dùng cái từ mà chúng ta nghe rất xúc động, đó là ruột thịt. Và người luôn đau đớn một cái niềm thương nhớ về miền Nam. Và như người nói là miền Nam luôn ở trong trái tim tôi. Và câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời đã có thể nói là để thể hiện rõ cái tình cảm sâu sắc của người đối với đồng bào, đối với chiến sĩ miền Nam. Dù chưa được một lần đặt chân vào miền Nam sau ngày đất nước bị chia cắt năm 1954, tuy nhiên thì Bác luôn theo dõi từng cái bước đi, những cái chiến thắng, những cái chiến dịch của đồng bào chiến sĩ miền Nam của chúng ta. Và chính sự quan tâm ấy của người đã trở thành cái nguồn động viên lớn lao cho cái phong trào đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước.
4: Cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Đình Cơ. Và rõ ràng là khi nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh và miền Nam thì người dân Việt Nam vẫn khắc ghi câu nói là miền Nam yêu quý luôn trong tim tôi. Và tình cảm ấy được hun đúc từ đâu và mang ý nghĩa như thế nào trong sự nghiệp cách mạng của người, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Cơ?
5: Thưa MC Mỹ Vân và quý khán giả, thì như chúng ta nói, thấy là Bác Hồ đã nói là miền Nam yêu quý trong trái tim tôi. Nó là một cái minh chứng rõ rệt cho cái tình cảm sâu nặng mà Bác Hồ đã dành cho đồng bào miền Nam. Một tình yêu mà gắn liền, cái tình yêu này nó gắn liền với cái sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngay từ những cái bước khởi đầu đầu tiên cho đến những cái giai đoạn tiếp theo, khi mà người đã trở thành lãnh tụ tối cao của cả dân tộc Việt Nam. Thì có thể nói là trước hết á, thì tình cảm ấy theo tôi là, thứ nhất, miền Nam của chúng ta đã vinh dự là đón cái bước chân đầu tiên khi mà người bắt đầu tiến hành những cái hành trình đầu tiên trên cái con đường đi tìm cái lý tưởng, cái chân lý và cái con đường để giải phóng cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Và những cái địa điểm đầu tiên khi mà người thanh niên trẻ Nguyễn Tất Thành bắt đầu cái con đường đi tìm đường cứu nước của mình, như là trường Dục Thanh Phan Thiết hay là bến Nhà Rồng. Và từ đó thì người đã bắt đầu lên con tàu và đi lanh đanh trong 30 năm để tìm chân lý của người thanh niên đó, và cũng là chân lý của cả dân tộc. Thì đó là cái đầu tiên. Như vậy là miền Nam của chúng ta là khởi đầu cho cái con đường đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và thứ hai nữa đó là trong cái quá trình phát triển của cách mạng dân tộc thì tình cảm ấy lại càng được hun đúc thêm. Bởi vì Bác Hồ đã chứng kiến cái sự chia cắt đau thương của đất nước, cũng như sự kiên cường đấu tranh của người dân miền Nam. Và từ đó thì người luôn dành một cái sự quan tâm đặc biệt đối với nhân dân miền Nam, đối với đồng bào miền Nam, đối với chiến sĩ miền Nam và đối với cách mạng miền Nam. Và như người nói, như chúng ta thấy là người đã có nói là miền Nam là thành đồng tổ quốc, là đi trước về sau. Điều này đã làm cho người luôn đau đớn một cái niềm làm sao cách mạng miền Nam thành công. Và đó cũng là thỏa cái ước muốn là độc lập dân tộc và thống nhất, để từ đó người có thể vào thăm lại miền Nam, nơi mà người bắt đầu cái hành trình đi tìm đường cứu nước. Đó là về mặt dân tộc. Còn về mặt cá nhân của người thì như chúng ta cũng thấy là đồng bào chiến sĩ miền Nam hàng ngày vẫn còn giúp người thực hiện một nghĩa vụ báo hiếu đối với người cha của mình. Bởi vì cha của người đang nằm lại ở chính ở miền Nam, và người chưa có điều kiện để vào thăm miền Nam. Cho nên là theo tôi thì đó cũng là một trong những cái lý do mà người cũng luôn mong nhớ và luôn nghĩ về miền Nam.
4: Quá thật là xúc động khi mà nghe tiến sĩ Nguyễn Đình Cơ chia sẻ về tình cảm sâu nặng mà Bác dành cho miền Nam. Và trong suốt hành trình ấy thì có lẽ dấu ấn đầu tiên chính là thời khắc Bác rời tổ quốc từ bến Nhà Rồng, một địa danh ở chính mảnh đất phương Nam. Như vậy thì theo tiến sĩ Nguyễn Đình Cơ, những trải nghiệm ban đầu ở mảnh đất này thì có ý nghĩa như thế nào trong việc hình thành tình cảm và sự gắn bó sâu sắc của Bác với miền Nam ạ?
5: Thì như chúng ta đã thấy thì Trên cái hành trình đi tìm đường cứu nước của người thì Bến Nhà Rồng chính là nơi ghi dấu cái khoảnh khắc mà người rời Tổ quốc vào ngày 5 tháng 6 năm 1911. Và bởi vậy cho nên đây không chỉ là một cái địa danh lịch sử mà nó còn là điểm khởi đầu cho một cái hành trình cứu nước đầy gian nan của người. Và đây chính là nơi mà Bác Hồ đã đặt cái bước chân đầu tiên để bắt đầu một cái hành trình vĩ đại kéo dài 30 năm. Và chính mảnh đất phương Nam của chúng ta đã trở thành một cái phần quan trọng trong cái ký ức đầu tiên của người về quê hương. Trước khi mà người lên con tàu Viễn Dương để mà lanh đênh và dần dần cái hình bóng của quê hương dần dần khuất ra khỏi cái tầm nhìn của mình. Và đó chính là hình ảnh của quê hương, và quê hương ở đây cụ thể đó chính là Sài Gòn, là phương Nam của chúng ta. Và những cái trải nghiệm ban đầu tại Sài Gòn, ngoài ra thì những cái trải nghiệm ban đầu tại Sài Gòn khi mà người đến đây như là người đã chứng kiến những cái cảnh những cái người lao động cực khổ dưới cái ách thống trị, và người đã cảm nhận được cái sự bất công, và từ đó người nung nấu cái ý chí để mà tìm cái con đường giải phóng dân tộc. Và điều này đã để lại những cái dấu ấn sâu sắc trong trái tim của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau này, để người luôn luôn có một nung nấu một cái quyết tâm để giải phóng đối với người dân của Việt Nam chúng ta khỏi cái ách thống trị của chủ nghĩa thực dân. Và có thể nói thì cái sự thấu hiểu những cái nỗi đau và những cái hy vọng của người dân nơi đây đã hun đúc cái tình yêu với Bác Hồ đối với miền Nam của chúng ta. Đó là một cái tình yêu xuất phát từ chính những cái trải nghiệm, những cái trăn trở đầu tiên về vận mệnh của dân tộc trước cái sự xâm lăng của chủ nghĩa thực dân. Và chính vì thế thì sau này dù chưa có cơ hội quay trở lại miền Nam trong thời kỳ đất nước chúng ta bị chia cắt, nhưng mà Bác Hồ vẫn luôn hướng về nơi đây với một cái sự thương nhớ khôn nguôi. Và tình cảm ấy thì nó không chỉ là nỗi nhớ đơn thuần mà nó là một cái niềm tin, một cái sự kỳ vọng và một cái nguồn động viên to lớn đối với đồng bào chiến sĩ miền Nam trong cuộc đấu tranh để mà giành độc lập và thống nhất đất nước.
3: Dạ, thưa quý vị, chúng ta thấy là từ những chia sẻ chân thành đầy tâm huyết của tiến sĩ Nguyễn Đình Cơ, chúng ta càng thấm thía hơn tấm lòng sâu sắc, nghĩa tình sâu nặng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho đồng bào miền Nam. Và ngày hôm nay, trong dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, người cha kính yêu của dân tộc, chúng ta lại càng thấy rõ hơn giá trị bất biến của di sản tinh thần mà Bác để lại. Đó là tình yêu nước nồng nàn, đạo lý thủy chung và khát vọng hòa bình, đoàn kết vì một Việt Nam phồn vinh, hùng cường.
4: Một lần nữa thì Mỹ Vân xin được chân thành cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Cơ đã dành thời gian quý báu để tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.
3: Thưa quý vị, qua những chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Đình Cơ thì chúng ta càng hiểu rõ hơn vì sao miền Nam luôn giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó không chỉ là nơi bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước của người thanh niên Nguyễn Tất Thành, mà còn là mảnh đất gắn với bao nỗi niềm thương nhớ và khát vọng thống nhất non sông của người.
2: Từ thời khắc rời Bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước cho đến những năm tháng đất nước còn bị chia cắt, miền Nam luôn là nỗi niềm đau đáu trong trái tim Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người luôn dõi theo từng bước đi, từng chiến công của đồng bào chiến sĩ miền Nam bằng tất cả niềm tin, tình yêu thương và trách nhiệm. Chính tình cảm ấy đã trở thành nguồn động viên lớn lao cho cách mạng miền Nam trong suốt những năm tháng đấu tranh gian khổ.
3: Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình giao lưu cuối tuần hôm nay. Trong chương trình tuần sau thì mời quý vị tiếp tục câu chuyện cùng tiến sĩ Nguyễn Đình Cơ trong kỳ 2 của loạt bài Miền Nam trong trái tim người, với nội dung xoay quanh những chỉ đạo chiến lược, những lời khẳng định đanh thép của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chân lý thống nhất đất nước và tình cảm Bắc Nam luôn chung một nhịp đập trong những năm tháng đấu tranh cách mạng. Còn bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình trên kênh VOH AM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV trong ngày cuối tuần với nhiều nội dung đặc sắc tiếp theo.
2: Chuyên đề an toàn và tiết kiệm điện do Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

0: với chuyên đề an toàn và tiết kiệm điện hôm nay. Chuyên đề này do Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh và Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện.
1: Thưa quý vị, theo quy luật thời tiết hàng năm bắt đầu từ các tháng 3 đến tháng 5 tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và khu vực Đông Nam Bộ nói chung là giai đoạn cao điểm nắng nóng, nhiệt độ nhiều thời điểm lên hơn 37 đến 40 độ C. Số giờ nắng nóng trong ngày cũng nhiều hơn, thậm chí cả thời gian ban đêm. Do vậy, nhu cầu sử dụng điện của khách hàng cũng tăng lên. Trước tình hình này, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVN-HCMC) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cung ứng điện an toàn ổn định, đồng thời đẩy mạnh tiết kiệm điện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng cao, việc kết hợp đồng bộ giữa các giải pháp kỹ thuật của ngành điện và ý thức tiết kiệm của người sử dụng được xem là yếu tố then chốt, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và vận hành ổn định hệ thống điện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đề cập đến vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị đón theo dõi.
2: Thưa ông, trước hết thì xin ông có thể cho biết tình hình cung ứng điện cho phát triển kinh tế xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh trong những tháng đầu năm 2026 ạ.
3: Để cung cấp điện không chỉ là mùa nắng, đây là nhiệm vụ thường xuyên của ngành điện. Chúng tôi lập cái kế hoạch là cung cấp điện từ cuối năm trước cho cả năm. Với tình hình dự báo năm 2026 bắt đầu vào cái chu kỳ El Nino mới, thì ngành điện cũng đã chuẩn bị các cái kịch bản để cung cấp điện cho thành phố. Đầu tiên thì phải rà soát vận hành của lưới điện để phát hiện những khiếm khuyết, những cái khu vực mà có nguy cơ quá tải, đồng thời có cái phương án cấp điện cho từng cái kịch bản, như là tăng trưởng của thành phố, một số yếu tố bất khả kháng như là nguồn điện có bị sụt giảm, để chúng tôi lập phương án cho chi tiết và cụ thể. Ngoài ra thì cũng thực hiện cái việc đầu tư phát triển lưới điện để giải tỏa được công suất từ hệ thống lưới điện quốc gia cung cấp điện cho thành phố. Đến nay thì với cái đợt nắng nóng từ ngày 20 tháng 3, chúng tôi đã đảm bảo được cái việc cung cấp điện này. Có những ngày thì hệ thống đã lên tới công suất là 9.200 MW và sản lượng là 190 triệu kWh một ngày. Đây là đỉnh điểm. Còn những ngày bình thường thì ở mức chỉ có khoảng 8.000 MW và sản lượng là khoảng 170-175 triệu kWh. Như vậy chúng ta thấy là cái đợt nắng nóng đã tăng cái yêu cầu cung cấp điện lên gần 15%. Với sản lượng và công suất điện cung cấp như vậy, trong những ngày đó thì ngành điện vẫn đã đảm bảo được an toàn và dòng điện liên tục cho khách hàng.
2: Vâng, trước tình hình này thì công tác triển khai thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện theo chỉ thị 09, chỉ thị 10 của Thủ tướng Chính phủ tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã được Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện như thế nào ạ?
3: Đầu tiên là Chính phủ đã có hai cái chỉ thị số 09 và số 10 yêu cầu về việc đảm bảo cái an ninh năng lượng cũng như là tiết kiệm điện và lắp điện mặt trời mái nhà. Trong chỉ thị số 10 thì nêu rất là rõ về các cái giải pháp để tiết kiệm điện cho từng đối tượng khách hàng, như là các cơ quan hành chính sự nghiệp, chiếu sáng công cộng, chiếu sáng quảng cáo, các doanh nghiệp cũng như là tiêu dùng người dân. Ngành điện cũng rất là mong muốn là các khách hàng cùng sử dụng điện có tham gia thực hiện chỉ thị này. Tôi đơn cử chỉ cần một nhà tiết kiệm điện khoảng 2 đến 3 kWh một ngày thì với 4 triệu khách hàng trên địa bàn thành phố thì chúng tôi nhẩm tính thì cũng đã tiết kiệm được gần 10 triệu kWh một ngày. Việc tiết kiệm này mang lại lợi ích rất lớn trong việc đảm bảo cái nguồn cung cấp điện cho thành phố. Trong chỉ thị 10 đối với các đối tượng là chiếu sáng công cộng, chiếu sáng quảng cáo và cũng như là các cái biển hiệu thì cũng nêu rất rõ chung cho các đối tượng khách hàng thì năm 2026 là phải tiết kiệm 3% so với trước đây là yêu cầu 2%. Tuy nhiên thì trong tháng 4, 5, 6 và 7 thì yêu cầu là 10%. Đây là một chỉ tiêu mà chúng tôi đánh giá là phải có một cái sự nỗ lực của toàn bộ hệ thống, sự hưởng ứng của toàn bộ người dân và các cái đối tượng khách hàng. Riêng về chiếu sáng quảng cáo và biển hiệu cũng nêu rõ là phải giảm 50%. Với cái mức giảm này thì cũng tùy vào hệ thống của khách hàng. Có thể là giảm về công suất 50%, nhưng mà có những hệ thống thì không thể giảm thì phải giảm giờ thôi. Tôi nghĩ là các khách hàng có biển hiệu và cũng như là các quảng cáo phải tuân thủ cái việc này để đảm bảo được thực hiện nghiêm cái chỉ thị số 10.
2: Thì trong các giải pháp cung ứng điện, ông có

0: Nhắc đến việc vận động doanh nghiệp dịch chuyển phụ tải từ 5 đến 10% công suất sang khung giờ khuya, như vậy thì ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về hiệu quả dự kiến của giải pháp này đối với việc giảm áp lực cho hệ thống điện của thành phố trong giờ cao điểm ạ?
1: Về giải pháp của ngành điện thì chúng tôi cũng tham mưu báo cáo Sở Công Thương để thành phố có cái chỉ đạo cho các địa phương phối hợp cùng với ngành điện tham gia các cái đoàn kiểm tra trong thực hiện cái chỉ thị số 10, đặc biệt là chiếu sáng quảng cáo và biển hiệu. Về phía ngành điện thì chúng tôi có chỉ đạo cho 15 công ty điện lực liên hệ với các chính quyền địa phương, phường xã để tham gia chung và tham mưu về mặt chuyên môn cho địa phương trong các cái đợt kiểm tra. Và tôi thấy hiện nay thì cái việc này cũng cần phải thực hiện quyết liệt hơn nữa, vì trên địa bàn thành phố vào buổi tối đi trên một số tuyến đường thì hiện nay cái việc tuân thủ này chưa nghiêm, cũng mong là khách hàng và người dân cùng tham gia cùng thực hiện để đảm bảo được yêu cầu của chính phủ đề ra. Đối với địa bàn thành phố Hồ Chí Minh mới có rất là nhiều các cái khu công nghiệp thì các công ty điện lực cũng đã và đang đi làm việc với, trước tiên là làm việc với các ban quản lý của từng khu, còn về phía tổng ty thì làm việc với ban quản lý khu chế xuất công nghiệp thành phố EPSA để vận động cũng như là thông báo và tuyên truyền chỉ thị số 10 như là thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện của thành phố đã ban hành. Trong các khu công nghiệp thì cái việc tiết kiệm thì đương nhiên là từng doanh nghiệp phải thực hiện. Còn đối với chiếu sáng trong các khu công nghiệp, các cái tiềm năng mà tiết kiệm điện chắc chắn là cũng vẫn phải tuân thủ là tiết giảm đèn chiếu sáng cũng như là thời gian chiếu sáng, nhưng vẫn phải đảm bảo được cái yêu cầu là đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự. Trong cái phương án cung cấp điện mùa khô cũng như là đảm bảo cung cấp điện cho cả năm thì ngành điện phối hợp với các doanh nghiệp có một số cái chương trình. Đầu tiên là chương trình điều chỉnh phụ tải và dịch chuyển phụ tải để làm sao những cái giờ cao điểm khách hàng có thể dịch chuyển qua giờ làm việc vào giờ thấp điểm. Hiện nay chúng tôi thống kê là khoảng gần 2.000 doanh nghiệp lớn tham gia chương trình này. Còn về tiết kiệm điện thì các khách hàng chắc chắn đây là một cái yếu tố mà ảnh hưởng đến chi phí của các doanh nghiệp, họ cũng rất là cân nhắc và họ thực hiện. Việc thực hiện tiết kiệm điện trong các doanh nghiệp đó là theo cái slogan mình nói là tắt khi không sử dụng trong các cái văn phòng hoặc là các cái khu vực mà không có nhu cầu sử dụng đèn chiếu sáng. Còn về dây chuyền thì tôi nghĩ là các khách hàng cũng đã nghiên cứu và đánh giá trong cái quá trình mà đầu tư xây dựng. Còn việc mà thay đổi công nghệ hoặc là tinh chỉnh các cái quy trình làm sao để tiết kiệm điện thì cũng cần phải có những cái thời gian. Một số khách hàng tôi được biết thì cũng đã thực hiện và có những cái kế hoạch như vậy.
0: Bên cạnh việc sử dụng điện tiết kiệm, nội dung của chỉ thị chính phủ cũng rất chú trọng đến công tác đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà. Vậy thì Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã có những cái khuyến nghị hay hỗ trợ gì để người dân và doanh nghiệp tự tin đầu tư lắp đặt hệ thống này nhằm giảm chi phí tiền điện và góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện thưa ông?
1: Ngoài ra thì để thực hiện thêm cái vế nữa của chỉ thị 10 đó là lắp đặt điện mặt trời mái nhà thì ngành điện cũng đã tuyên truyền và vận động khách hàng, đặc biệt là trong các khu chế xuất công nghiệp là lắp đặt điện mặt trời mái nhà để tự sản xuất và tự tiêu thụ, cũng góp phần lớn vào cái việc giảm cái công suất đỉnh vào ban ngày. Hiện nay thì toàn thành phố có hơn 1.800 MW peak công suất điện mặt trời mái nhà. Như vậy thì cũng đã góp phần vào giảm được cái công suất cực đại vào ban ngày. Trong trường hợp không có hệ thống này thì lưới điện thành phố không phải là 9.200 MW mà nó sẽ lên là gần 11.000 MW. Đối với các cơ quan nhà nước với trách nhiệm là sử dụng vốn ngân sách thì chúng tôi đánh giá là các cơ quan cũng sẽ thực hiện nghiêm túc việc này. Đây là một cái chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban dân thành phố. Còn về cơ quan nhà nước mà tham gia chương trình lắp đặt điện mặt trời mái nhà thì hiện nay thì thành phố đã có đề án và đang thẩm định chủ trương đầu tư do Sở Tài chính chủ trì. Vì vậy là rất mong là đề án này sớm được triển khai trên các cái mái nhà của cơ quan hành chính, cũng góp phần một phần vào cái chính sách chung cũng như là thực hiện cái chỉ thị số 10.
0: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Bây giờ là một số thông tin liên quan đến các hoạt động ngành điện thành phố diễn ra trong thời gian qua. Thưa quý vị, mặc dù từ đầu tháng 5 đến nay đã có những cơn mưa dông khá lớn, nhưng cơ bản thời tiết tại thành phố vẫn nắng nóng và oi bức kéo dài. Liên tục trong nhiều ngày, nhiệt độ cao nhất trong ngày lên đến 37-38 độ C, nhưng nhiệt độ cảm nhận cao hơn nhiều, nhất là vào buổi trưa. Trong bối cảnh đó, nhu cầu sử dụng điện làm mát vẫn gia tăng, dẫn đến tiêu thụ điện của thành phố lại lập kỷ lục mới. Cụ thể, ngày 8 tháng 5, tổng lượng điện tiêu thụ của thành phố đạt sấp xỉ 191,5 triệu kWh, vượt qua các đỉnh cao nhất trước đó vào các ngày 7 và 8 tháng 4, sấp xỉ 191 triệu kWh. Tuy nhiên, đến ngày 12 tháng 5, tổng lượng điện tiêu thụ của thành phố tăng vọt, đạt hơn 194 triệu kWh, cao hơn đến 8,6% sản lượng ngày cao nhất năm 2025. Dự báo tuần từ ngày 11 đến 17 tháng 5, tổng lượng điện tiêu thụ tiếp tục tăng cao, đạt 1,3 tỷ kWh, cao hơn 1,78% so với sản lượng tiêu thụ của tuần 4 đến 10 tháng 5 vừa qua. Trước bối cảnh đó, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai các giải pháp ngắn hạn và trung hạn nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng cung cấp điện, ưu tiên các khách hàng quan trọng như bệnh viện, trung tâm dữ liệu, khu công nghiệp, các trường học, nhất là trong giai đoạn tổ chức các kỳ thi chuyển cấp đại học. Song song đó, Tổng công ty Điện lực Thành phố đề nghị khách hàng và người sử dụng điện tiếp tục quan tâm sử dụng điện tiết kiệm an toàn, vừa để hạn chế ảnh hưởng đến chi tiêu trong gia đình, vừa góp phần đảm bảo an ninh năng lượng của thành phố.
3: Vừa qua, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với báo Người Lao động tổ chức hội thảo bảo đảm năng lượng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số của Thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu tại hội thảo, lãnh đạo Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, điện năng là hạ tầng thiết yếu, phải đi trước một bước để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, sau khi không gian phát triển của thành phố được mở rộng, nhu cầu điện không chỉ tăng về sản lượng mà còn thay đổi mạnh về cơ cấu phụ tải, yêu cầu chất lượng điện năng, độ tin cậy và khả năng linh hoạt trong vận hành ngày càng cao hơn. Để đáp ứng yêu cầu này, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung đầu tư lưới điện 220 kV, 110 kV, lưới điện phân phối và các công trình liên quan nhằm tăng năng lực cấp điện chống quá tải, nâng cao độ tin cậy và khả năng vận hành linh hoạt của hệ thống. Hệ thống điện Thành phố Hồ Chí Minh cũng được phát triển theo hướng lưới điện thông minh. Dự kiến đến hết năm 2027 sẽ hoàn thiện lưới điện tự động trên toàn hệ thống. Ngành điện thành phố cũng đã xây dựng các kịch bản dự phòng, bao gồm cả trường hợp thiếu hụt nguồn từ 5 đến 10% để có phương án phân bổ phụ tải hợp lý. Ngoài giải pháp đầu tư xây dựng, ngành điện cũng triển khai đồng bộ các giải pháp vận hành như tăng cường dự báo phụ tải, theo dõi hàng ngày dữ liệu SCADA, DOSTA, dữ liệu từ trung tâm chăm sóc khách hàng. Trong công tác cung cấp dịch vụ và chăm sóc khách hàng, ngành điện thành phố tiếp tục phát huy hiệu quả của tổng đài đa kênh, đảm bảo tỷ lệ yêu cầu dịch vụ điện được thực hiện theo phương thức điện tử toàn bộ quá trình dịch vụ đạt 100%. Mách nhỏ cùng bạn. Thưa quý vị, quạt điện là thiết bị không thể thiếu trong mỗi gia đình, vừa có chức năng làm mát vừa làm cho không khí trong nhà trở nên thông thoáng. Đặc biệt là trong mùa hè, quạt điện thậm chí còn được sử dụng rộng rãi và liên tục hơn các thiết bị làm mát khác trong mỗi gia đình. Các loại quạt làm mát thường chiếm hơn 3% điện năng tiêu thụ bình quân trong các hộ gia đình. Vậy chúng ta nên sử dụng quạt thế nào để vừa chạy bền, vừa tiết kiệm điện năng? Mời quý vị cùng theo dõi những thông tin sau đây.
2: Lựa chọn quạt điện có nhiều sao, tốt nhất là 5 sao năng lượng để tiết kiệm điện. Hiện nay trên thị trường có nhiều loại quạt khác nhau, trong đó có 6 loại quạt chính gồm quạt hộp, quạt bàn, quạt đứng, quạt trần, quạt điều hòa, quạt phun sương. Nên lựa chọn những chiếc quạt có công suất, kích thước và mẫu mã phù hợp với không gian sử dụng. Chú ý đến các tính năng của quạt như là chức năng phun sương và tạo ion, điều khiển từ xa hẹn giờ. Với quạt hộp cần phải có chức năng tự tắt khi bị ngã hoặc nhấc lên khỏi mặt sàn. Nên mua các loại quạt có thể điều chỉnh tốc độ và có chế độ gió theo nhịp sinh học lúc ngủ. Đối với các loại quạt bàn, quạt hộp và quạt đứng cây, nên mua quạt có cánh bằng nhựa thay vì kim loại. Chọn mua các loại quạt có kết cấu đơn giản, dễ tháo lắp khi vệ sinh và bảo dưỡng. Quạt trần phổ biến sử dụng AC. Hiện nay có loại quạt trần phân khúc cao cấp sử dụng điện DC. Quạt trần DC là loại quạt nhẹ hơn, chạy bền bỉ hơn, có công suất nhỏ hơn và tiết kiệm điện năng.
3: Sử dụng quạt điện, lắp đặt quạt ở vị trí quạt hợp lý để làm mát hiệu quả nhất và nhanh nhất mà không phải dùng tốc độ gió cao nhất. Sử dụng quạt ở tốc độ trung bình, thay vì chọn tốc độ gió cao nhất, hãy chọn mức gió nhẹ hoặc trung bình đủ để làm dịu không khí và tiết kiệm điện năng tiêu thụ. Tắt quạt rút vít cắm khi không sử dụng để vừa tiết kiệm điện, vừa đảm bảo an toàn khỏi nguy cơ chập cháy hư hại quạt. Hạn chế sử dụng các chức năng kèm theo của quạt như tạo ion, phun hơi, phun sương, tạo hương thơm, đèn báo nếu không cần thiết để hạn chế tiêu thụ điện năng. Tận dụng chế độ hàng giờ, nhất là khi sử dụng qua đêm, để tiết kiệm điện hiệu quả. Thường xuyên bảo trì quạt nhằm duy trì hiệu suất hoạt động của quạt, giúp quạt chạy êm, không gây tiếng ồn, giúp tiết kiệm điện và an toàn cho người sử dụng.
2: Đến đây, thời gian dành cho chuyên đề an toàn và tiết kiệm điện đã hết. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình giao lưu cuối tuần hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Ngọc Thảo và Thủy Tiên xin gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ bảy, ngày 16 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, giữa nhịp sống hiện đại, hối hả của Thành phố Hồ Chí Minh, ở những làng nghề thủ công truyền thống khu vực phía Bắc vẫn giữ cho mình vẹn nguyên nét riêng bình dị. Ở nơi đó, có những người thợ đang lát thủ công cả một đời, nặng tình với nghề, miệt mài tạo tác nên biết bao sản phẩm truyền thống mang đậm hồn Việt, hiện hữu trong đời sống qua bao thế hệ. Mời quý vị chờ nghe phóng sự người truyền lửa nghề đang lát thủ công ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ là một số thông tin đáng chú ý.
1: Bộ Y tế thúc đẩy phát triển công nghệ robot điều trị bệnh khó, ung thư.
2: Đề nghị Bộ Công an xử lý việc mua bán mã số làm sai lệch kết quả kiểm nghiệm nông sản sầu riêng.
1: Liban, Israel thống nhất gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 45 ngày.
2: Bùng phát dịch Ebola tại Congo, ít nhất 65 người tử vong.
1: Sau đây là thông tin chi tiết.
2: Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại phiên họp Ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án 06. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, xây dựng danh mục phát triển sản phẩm lĩnh vực hạ tầng giao thông, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị thông minh, giao thông thông minh, hoàn thành trong tháng 6. Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Công an triển khai tích hợp vé ô tô, đường sắt, đường thủy lên ứng dụng VNeID, hoàn thành trong quý 4 năm nay, nhằm mở rộng tiện ích phục vụ người dân trên nền tảng số quốc gia. Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai nhiệm vụ sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết 105 của Chính phủ. Nghị quyết 105 của Chính phủ đặt mục tiêu hoàn thành việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trong quý 3 năm nay. Những năm gần đây, việc sắp xếp, tinh gọn đầu mối các đơn vị sự nghiệp công lập được đẩy mạnh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm chồng chéo, tinh giản biên chế và tăng cường cơ chế tự chủ tài chính. Trong đó, lĩnh vực giáo dục và y tế được xác định là hai lĩnh vực có số lượng lớn đơn vị sự nghiệp công lập liên quan trực tiếp đến người dân, nên việc sắp xếp được yêu cầu thực hiện thận trọng, bảo đảm không ảnh hưởng đến chất lượng cung cấp dịch vụ công.
1: Thưa quý vị, hôm qua tại tọa đàm chính sách do Văn phòng Bộ Công an tổ chức, Thượng tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, việc sửa đổi bổ sung Nghị định 168 không làm tăng mức phạt tiền và mức trừ điểm đối với các hành vi vi phạm. Theo Bộ Công an, việc giữ nguyên các mức xử phạt hiện nay là cần thiết nhằm bảo đảm tính ổn định, góp phần phòng ngừa và kiềm giảm tai nạn giao thông trong bối cảnh trật tự an toàn giao thông đường bộ còn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Dự thảo cũng sửa đổi theo hướng cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, như không tạm giữ phương tiện hoặc không tước giấy phép lái xe trực tiếp trong một số trường hợp, bỏ quy định taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn trẻ em. Cơ quan soạn thảo đồng thời đồng bộ các quy định quản lý hồ sơ phương tiện, tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan.
2: Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có công văn 1486 về chính sách bảo hiểm y tế đối với người làm nghĩa vụ quốc tế, được xác định là người có công. Theo đó, người làm nghĩa vụ quốc tế được xác định là người có công sẽ hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định mới. Về thủ tục, bảo hiểm xã hội các địa phương sẽ thông tin, hướng dẫn đơn vị quản lý và người tham gia lập tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm y tế. Trong đó gồm hồ sơ, giấy tờ làm căn cứ điều chỉnh mã quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế sang mã đối tượng KC, mức hưởng 100% theo danh mục đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định việc hướng dẫn, điều chỉnh này nhằm đảm bảo người làm nghĩa vụ quốc tế được xác định là người có công và hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế theo quy định.
1: Thưa quý vị, tiến sĩ bác sĩ Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết, Bộ đang xây dựng hành lang pháp lý, cơ chế tài chính khuyến khích, thúc đẩy các cơ sở y tế mạnh dạn đổi mới công nghệ, triển khai kỹ thuật cao giúp điều trị nhiều bệnh khó và ung thư phức tạp ngay trong nước. Theo tiến sĩ Dương, hiện đã có hơn 50 kỹ thuật phẫu thuật robot được cấp phép triển khai và tiếp tục cập nhật thêm các kỹ thuật ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Tiến sĩ Dương cho biết, định hướng phát triển y tế giai đoạn 2026-2035 sẽ tập trung phát triển công nghệ cao, nâng năng lực hệ thống y tế và từng bước đưa chất lượng điều trị của Việt Nam tiệm cận các nước trong khu vực, qua đó giảm tình trạng người bệnh ra nước ngoài chữa trị.
2: Hôm qua, tại cuộc họp với các bộ, cơ quan, hiệp hội, ngành hàng liên quan và kết nối trực tuyến với một số địa phương về tình hình quản lý vùng trồng, cơ sở đóng gói và công tác kiểm nghiệm nông sản xuất khẩu, trong đó có sầu riêng, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần rà soát quy trình, thủ tục cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và kiểm nghiệm theo hướng nhanh nhất, thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp, đẩy mạnh phân cấp phân quyền rõ ràng cho địa phương, đồng thời làm việc với Tổng cục Hải quan Trung Quốc để sớm phê duyệt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và công nhận các phòng kiểm nghiệm của Việt Nam. Đối với các địa phương, Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường nguồn nhân lực, kinh phí cho công tác cấp và quản lý mã số và mạnh dạn phân cấp xuống cấp cơ sở đối với những nơi đủ năng lực, nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Công an vào cuộc xử lý nghiêm các hành vi môi giới, mua bán, cho thuê mã số vùng trồng hoặc làm sai lệch kết quả kiểm nghiệm. Các cơ quan liên quan tăng cường thanh tra chuyên đề về trách nhiệm của chính quyền địa phương trong thực hiện các quy định liên quan đến mã số vùng trồng.
1: Lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện cao điểm 45 ngày đêm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông và mất an ninh trật tự, như vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, xe quá tải quá khổ, cơi nới thành thùng, xe 3-4 bánh tự chế, vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải, phương tiện chở quá vạch dấu mấn nước an toàn đường thủy nội địa, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt. Cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh tăng cường kiểm tra, xử lý các lò, các tiệm nghi vấn đổ xe và cơ sở sản xuất kinh doanh phụ tùng, linh kiện phục vụ đổ xe. Cảnh sát giao thông sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tụ tập, cổ vũ, tổ chức đua xe trái phép, gây mất an ninh trật tự, mất an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.
2: Sáng nay 16 tháng 5, giá vàng trong nước đồng loạt giảm khi thế giới tiếp tục đi lùi. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC giảm 500.000 đồng mua vào, còn 160 triệu 500.000 đồng, bán ra 163 triệu 500.000 đồng một lượng. Giá vàng nhẫn tại công ty SJC cũng giảm 500.000 đồng, khi mua vào còn 160 triệu 300.000 đồng và bán ra là 163 triệu 300.000 đồng. Giá vàng thế giới tiếp tục giảm xuống còn 4.539,2 đô la Mỹ một ounce, thấp hơn ngày hôm qua gần 81 đô la Mỹ.
1: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày hôm nay, thời tiết Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Từ chiều tối nay có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Trong khi đó, Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Các khu vực khác ngày nắng. Riêng cao nguyên Trung Bộ chiều tối mưa to, trong mưa dông khả năng có lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
2: Tiếp theo là phần tin thế giới.

0: Thưa quý vị, ngày hôm qua 15 tháng 5, Tòa trọng tài Moscow của Nga đã ra phán quyết yêu cầu Tập đoàn Dịch vụ Tài chính Quốc tế Euroclear của Bỉ bồi thường khoảng 250 tỷ đô la Mỹ cho Ngân hàng Trung ương Nga. Theo Luxembourg Times, Euroclear phải bồi thường về những thiệt hại xuất phát từ hành động phong tỏa hàng tỷ đô la Mỹ tài sản của Nga tại Liên minh châu Âu kể từ cuộc xung đột với Ukraine bùng phát. Hiện chưa rõ phía Moscow dự định thu hồi số tiền nêu trên bằng cách nào, trong khi Euroclear đã tuyên bố không công nhận thẩm quyền của tòa án Nga. Euroclear cũng khẳng định các hoạt động và tình hình tài chính của công ty không bị ảnh hưởng bởi quyết định của tòa án Nga, đồng thời cho biết sẽ kháng cáo.
1: Ngày hôm qua, Nga và Ukraine đã trao đổi 205 tù binh mỗi bên trong khuôn khổ thỏa thuận liên quan đến lệnh ngừng bắn 3 ngày hồi đầu tháng. Tổng thống Ukraine cho biết đây là bước đầu tiên trong kế hoạch trao đổi tù binh lớn hơn sau khi Kiev và Moscow nhất trí trao đổi 1.000 tù binh mỗi bên theo các điều khoản của thỏa thuận. Hai bên cũng tiến hành trao đổi thi thể những người thiệt mạng trong giao tranh. Nga bàn giao 526 thi thể cho Ukraine và nhận lại 41 thi thể. Cả Kiev và Moscow đều cảm ơn các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vì đã làm trung gian cho cuộc trao đổi.
0: Mỹ thông báo Liban và Israel đã gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 45 ngày, bất chấp bạo lực vẫn tiếp diễn ở miền nam Liban. Đồng thời, nước này sẽ chủ trì vòng đàm phán tiếp theo vào ngày 2 và 3 tháng 6 nhằm đạt được thỏa thuận chính trị lâu dài. Bên cạnh đó, Lầu Năm Góc sẽ nhóm họp với các phái đoàn từ quân đội hai nước vào ngày 29 tháng 5. Đại diện Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ hy vọng vòng đàm phán sắp tới sẽ thúc đẩy nền hòa bình lâu dài giữa hai nước, sự công nhận đầy đủ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, cũng như thiết lập an ninh thực sự dọc theo biên giới chung.
1: Liên minh châu Âu vừa công bố kế hoạch yêu cầu các công ty đường sắt chia sẻ dữ liệu và bán vé trên nền tảng trực tuyến nhằm tạo thuận lợi cho hành khách di chuyển bằng tàu xuyên biên giới trong châu Âu. Động thái này được xem là bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy giao thông bền vững, tạo thêm lựa chọn thay thế cho các chuyến bay ngắn trong bối cảnh ngành hàng không châu Âu đối mặt chi phí nhiên liệu tăng cao do xung đột tại Trung Đông.
0: Dịch Ebola bùng phát trở lại tại tỉnh Ituri xa xôi của Congo, khi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi đã xác nhận 246 ca nghi nhiễm và 65 ca tử vong. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết sẽ giải ngân 500.000 đô la Mỹ để hỗ trợ Congo ứng phó dịch bệnh. Đây là đợt bùng phát Ebola thứ 17 tại Congo kể từ khi căn bệnh này lần đầu được ghi nhận tại nước này năm 1976. Đợt bùng phát mới diễn ra vào khoảng 5 tháng sau khi Congo tuyên bố kết thúc ổ dịch Ebola trước đó, khiến 43 người thiệt mạng.
1: Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Chương trình Thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
1: Thưa quý vị, giữa nhịp sống hiện đại hối hả của Thành phố Hồ Chí Minh, ở những làng nghề thủ công truyền thống khu vực phía Bắc thành phố vẫn giữ cho mình vẹn nguyên nét riêng bình dị. Ở nơi đó, có những người thợ đan lát thủ công cả một đời nặng tình với nghề, miệt mài tạo tác nên biết bao sản phẩm truyền thống mang đậm hồn Việt hiện hữu trong đời sống qua bao thế hệ. Mời quý vị nghe phóng sự Người truyền lửa nghề đan lát thủ công của nhóm phóng viên Ngọc Hảo, Văn Việt.
3: Tròn 30 năm gắn bó với nghề đan lát thủ công truyền thống, điều động lại và làm nên khí chất ở người phụ nữ có dáng người nhỏ nhắn với tuổi đời đã hơn 75 này. Đó chính là sự nặng tình với nghề. Từ sự nặng tình ấy đã góp phần làm nên giá trị cho làng nghề thủ công và miệt mài truyền lửa nghề cho thế hệ tiếp nối. Là người con của quê hương Tân Thánh, bà Nguyễn Thị Bảy vốn là một giáo viên. Do một số thay đổi trong cuộc sống, năm 1996, bà bén duyên với nghề đan lát thủ công và đã trở thành người truyền lửa nghề cho biết bao thế hệ. Bà Nguyễn Thị Bảy ở phường Tân Khánh chia sẻ.
4: Tôi đi làm cho một cái công ty của một người nước ngoài. Trong cái thời gian làm thuê á, thì cũng học được cái nghề đem về đây tạo dựng cho những người phụ nữ một cái nghề mà nó không chê cái người làm. Là coi như là một cái nghề mà thân thiện môi trường, rồi thân thiện với những con người mà nhiều tuổi, những cái người tàn tật, những em học sinh.
3: Ngày đầu bà Bảy đến với nghề chỉ với một lý do đơn giản, đó là tiếc những chiếc chậu sứ bị lỗi không nhiều nhưng phải bỏ đi. Bà đã nghĩ ra cách đan mây, tre, cói để che đi khuyết điểm của sản phẩm, rồi trang trí cho sản phẩm đẹp hơn. Bất ngờ, sản phẩm trở nên hoàn hảo, có sức hút và mang lại giá trị cao. Bà Bảy trở thành người trực tiếp đào tạo tay nghề cho lao động để gia công sản phẩm cho xưởng đan. Sau đó, với sự thay đổi hoạt động, bà Bảy một lần nữa mạnh dạn lập nghiệp từ nghề đan lát này. Bà cải tạo dãy nhà trọ của gia đình để thành lập cơ sở may tre đan. Nghề không phụ lòng người. Không lâu sau khi mở cơ sở, bà Bảy nhận được đơn đặt hàng đầu tiên với số lượng 100 bộ chậu đan cói. Rồi số lượng cứ thế tăng dần. Cơ sở may tre đan được các đối tác biết đến nhiều hơn, đồng nghĩa tạo nhiều công ăn việc làm hơn cho lao động địa phương. Với bà Bảy, người làm công việc này phải yêu nghề, ham học hỏi, cần cù, chịu khó, siêng năng và phải có chút tâm hồn nghệ sĩ để tạo dáng, làm đẹp cho sản phẩm. Tâm hồn nghệ sĩ và lưỡng nghề cứ thế được truyền đi cho thế hệ tiếp nối. Hai chữ nặng tình với bà Bảy không chỉ là bản thân tạo dựng, mà cốt yếu là để nghề được sống mãi với thời gian. Bà Nguyễn Thị Bảy ở phường Tân Khánh chia sẻ.
4: Thì cái nghề này á, tiếp nối là có con trai út của tôi giao quyền hạn qua cho con và dâu. Bây giờ cũng rất là tự hào có được anh con trai và con dâu, cũng rất là yêu nghề.
3: Với các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, mỗi công đoạn đều đòi hỏi kinh nghiệm và sự tinh tế, không thể dùng máy móc thay thế. Những người thợ lâu năm được truyền nghề từ bà Bảy giờ đã trở thành trụ cột giúp cơ sở đứng vững theo thời gian. Chính những bàn tay bền bỉ quen thuộc với sợi cói, lục bình, thoăn thoắt đôi tay đan hình tạo dáng đã làm nên hồn riêng cho từng sản phẩm. Bà Trương Minh Ngọc ở phường Tân Khánh đã nói.
5: Tôi làm cái nghề này là 20 năm, cũng yêu thích nghề này lắm. Làm nghề này thì nói chung là nó cũng nhàn. Nó đòi hỏi phải mình phải khéo tay xíu với hay mình kỹ lưỡng. Đang lên sản phẩm mình phải kỹ, ra sản phẩm nó mới đẹp.
3: Lửa nghề tiếp tục được kế thừa ở cơ sở đan lát thủ công này. Chị Huỳnh Thị Kim Tuyến được má Bảy truyền nghề và quản lý cơ sở với tình yêu nghề vô hạn. Với chị, quá trình để gìn giữ nghề thủ công không bị mai một, trước hết phải duy trì nguồn lao động, những người thợ giỏi, để tạo nên sản phẩm chất lượng, tinh xảo và có giá trị mỹ thuật. Kể đến, phải đa dạng sản phẩm. Ngoài các sản phẩm truyền thống, phát triển thêm các sản phẩm mỹ nghệ mang xu hướng tiêu dùng hiện đại để thích nghi với sự thay đổi của thị trường. Chị Huỳnh Thị Kim Tuyến ở phường Tân Khánh cho biết.
6: Để đạt được cái sản phẩm nó bóng, nó bền và nó có cái thẩm mỹ cao thì mình cũng vừa qua những cái công đoạn tỉ mỉ, từng công đoạn như nhúng keo, nhặt khò, tỉa, phơi, sấy. Nó có rất nhiều công đoạn chi tiết trong cái quá trình mà mình xử lý một cái sản phẩm thành phẩm đẹp. Các dòng sản phẩm về đồ thủ công mỹ nghệ này được chú trọng vô là các sản phẩm về đồ dùng nội thất.
3: Dù trong bối cảnh công nghiệp hóa với sự xuất hiện của các vật liệu công nghiệp, nhưng cơ sở vẫn nỗ lực duy trì nghề bằng cách kết hợp sản xuất với du lịch trải nghiệm. Các đối tác và khách tham quan có thể tự tay trải nghiệm, tự tay đan sản phẩm để hiểu thêm về nghề và thêm yêu sản phẩm mà mình làm ra. Chị Phạm Kim Thùy, một khách hàng cho biết.
7: Em hợp tác với May Tre Lá được 6 năm, mà thị trường ở Mỹ là chính 2-3 năm trở lại đây là rất ưa chuộng chị. Tại vì họ nghiêng về cái sử dụng sản phẩm tự nhiên, không có độc hại cho môi trường.
3: Tình yêu nghề, sự cần mẫn, tỉ mỉ của những người thợ thủ công cùng với hướng phát triển mới, cơ sở May Tre Lá được gây dựng từ người nặng lòng với nghề, đang tiếp tục khẳng định vị thế của sản phẩm truyền thống trên thị trường trong và ngoài nước. Mỗi tháng, cơ sở xuất sang thị trường Mỹ, Pháp và Nha từ 3.000 đến 5.000 bộ chậu segment trắng, đan cói, lục bình, dây lá buông, cùng nhiều sản phẩm may tre đan kết hợp với các nguyên liệu khác. Điều này không chỉ toát lên vẻ đẹp lưỡi nghề, mà còn khẳng định giá trị truyền thống của sản phẩm Việt trên thị trường thế giới.
1: Quý thính giả vừa nghe phóng sự Người truyền lửa nghề đan lát thủ công của nhóm phóng viên Ngọc Hảo, Văn Việt. Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao.
0: Thưa quý vị, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ chạm trán U17 Úc ở tứ kết giải vô địch U17 châu Á năm 2026. U17 Việt Nam tiến vào tứ kết đầy hiên ngang với ngôi vị nhất bảng C, vượt mặt cả U17 Hàn Quốc. Đoàn quân của huấn luyện viên Cristiano Ronaldo có 6 điểm sau 2 chiến thắng trước U17 Yemen và U17 các tiểu vương quốc Ả Rập. Trong khi đó, thì U17 Úc đi tiếp với vị trí nhì bảng D sau U17 Uzbekistan. Đội bóng xứ chuột túi có ưu thế về mặt thể lực hơn chúng ta khi mới thi đấu 2 trận, bởi bảng D chỉ có 3 đội do U17 Triều Tiên rút lui vào phút cuối.

0: Ngày hôm nay tại nhà thi đấu tỉnh Tây Ninh, giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV 9 Bình Điền 2026 sẽ diễn ra trận thứ hai với 3 cặp đấu hấp dẫn. Lúc 17 giờ diễn ra trận đấu giữa câu lạc bộ Giang Tô Trung Quốc với câu lạc bộ Binh chủng Thông tin. Cùng có chiến thắng ở trận ra quân nên đội nào thắng trong cuộc chạm trán này sẽ cầm chắc tấm vé đầu tiên ở bảng A vào bán kết. Vì thế mà cuộc chạm trán giữa câu lạc bộ Giang Tô với câu lạc bộ Binh chủng Thông tin hứa hẹn mang đến nhiều pha bóng chất lượng. Ngày hôm qua tại Cà Mau, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam và công ty truyền thông Unicom tổ chức lễ công bố hợp tác triển khai các hoạt động truyền thông thể thao trường học giai đoạn 2026-2030, đồng thời chính thức khởi động hành trình S-Ray 2026 với nhiều điểm mới. Điểm mới đáng chú ý của mùa giải năm nay là lần đầu tiên xuất hiện mô hình S-Ray Family, mở rộng đối tượng tham gia tới phụ huynh và gia đình, bên cạnh học sinh và nhà trường như các mùa trước. Bảng xếp hạng ngoại hạng Anh mới nhất được người hâm mộ quan tâm sau khi Liverpool đẩy thua Aston Villa ở vòng 37. Kết quả này giúp Aston Villa chính thức có vé dự cúp C1 châu Âu mùa giải sau, trong khi Liverpool vẫn có nguy cơ bị đẩy khỏi top 5. Hiện tại Liverpool đang hơn đội đứng thứ 6 là Bournemouth với khoảng cách 4 điểm. Nếu đội này giành chiến thắng trong trận đấu với Man City thì khoảng cách này chỉ còn là 1 điểm. Điều đó sẽ khiến Liverpool buộc phải thắng trong trận đấu cuối cùng của mùa giải để chắc suất dự cúp C1 châu Âu mùa tới. Tương lai của huấn luyện viên Jose Mourinho đang trở thành chủ đề nóng nhất tại Tây Ban Nha, khi báo chí nước này đồng loạt khẳng định chiến lược gia người Bồ Đào Nha sắp tái hợp Real Madrid trong vai trò đặc biệt theo mong muốn của chủ tịch Florentino Perez. Theo Marca thì huấn luyện viên Mourinho hiện là ứng cử viên duy nhất cho chiếc ghế huấn luyện viên trưởng Real Madrid và việc ông trở lại chỉ còn là vấn đề thời gian. Tờ Nhật báo của Tây Ban Nha cũng cho biết ban lãnh đạo Cần Cành Trắng xem huấn luyện viên Mourinho là người phù hợp nhất để tái thiết phòng thay đồ, đang xuất hiện nhiều bất ổn.
1: Phần cuối chương trình là cửa sổ vùng kết nối khu vực Bà Rịa Vũng Tàu.
2: Cửa sổ vùng.
3: Thưa quý vị, Bảo tàng Thư viện Bà Rịa Vũng Tàu vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày Quốc tế Bảo tàng năm 2026 với chủ đề Bảo tàng đoàn kết một thế giới đang chia sẻ. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống Ngày Quốc tế Bảo tàng, nhìn lại chặng đường 35 năm hình thành và phát triển của Bảo tàng Bà Rịa Vũng Tàu, nay là Bảo tàng Thư viện Bà Rịa Vũng Tàu. Qua đó khẳng định vai trò của đơn vị trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, phục vụ nhu cầu tham quan, học tập của người dân và du khách. Từ đầu năm đến nay, Bảo tàng Thư viện Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như khai mạc chuyên đề không gian văn hóa đồng bào Chơ Ro với gần 300 hiện vật, hình ảnh, hoàn thành kiểm kê 500 trên 600 cổ vật hòn cao, đồng thời xây dựng hồ sơ xếp hạng các di tích, thắng cảnh, các điểm tham quan của đơn vị đón hơn 1 triệu lượt khách, doanh thu hơn 1 tỷ đồng. Dịp này, Bảo tàng Thư viện đã gửi thư cảm ơn gia đình ông Trần Minh Mai và bà Lê Thị Hạnh vì đã trao tặng nhiều hiện vật quý. Sở Văn hóa và Thể thao thành phố cũng tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa địa phương.
4: Thưa quý vị, trong bối cảnh ngành năng lượng đang chuyển dịch mạnh theo hướng số hóa, xanh hóa và hội nhập quốc tế, yêu cầu về nguồn nhân lực kỹ thuật cũng đang thay đổi nhanh chóng. Tại Ngày hội Hướng nghiệp Company Day năm 2026 do Trường Đại học Dầu khí Việt Nam tổ chức, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài ngành đã trực tiếp tham gia kết nối, tuyển dụng và chia sẻ nhu cầu thực tế với sinh viên. Không chỉ là hoạt động hướng nghiệp thường niên, Company Day năm 2026 còn là dịp để nhà trường, doanh nghiệp cùng trao đổi về yêu cầu nguồn nhân lực trong giai đoạn mới của ngành năng lượng.
3: Theo Trường Đại học Dầu khí Việt Nam BVU, AI, chuyển đổi số và xu hướng năng lượng mới đang làm thay đổi nhanh yêu cầu nhân lực của ngành. Theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới, đến năm 2030 sẽ có khoảng 39% kỹ năng cốt lõi của người lao động thay đổi. Điều này đặt ra yêu cầu đào tạo đội ngũ kỹ sư không chỉ vững chuyên môn mà còn phải thích nghi nhanh với công nghệ và môi trường làm việc quốc tế. Hiện cả 3 chương trình kỹ sư nòng cốt của BVU đã được kiểm định theo chuẩn quốc tế APEC của Hoa Kỳ. Nhà trường cũng đang mở rộng đào tạo ở các lĩnh vực năng lượng mới, năng lượng sạch và công nghệ số. Tiến sĩ Lê Quốc Phong, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Dầu khí Việt Nam cho biết.
5: BVU là một cái trường mà có cái ưu điểm nổi bật, đó là sự kết nối rất là chặt chẽ với doanh nghiệp. Thông qua kết nối với doanh nghiệp thì tạo điều kiện cho sinh viên được tiếp nhận các kiến thức thực tế, được thực tập tại các doanh nghiệp. Do đó mà các em ngoài cái kiến thức học trên giảng đường thì khi ra trường sẽ hòa nhập ngay với thị trường lao động. Và chính vì vậy mà cái việc mà tổ chức hàng năm các sự kiện Cami Day cũng để thắt chặt thêm cái quan hệ giữa nhà trường

0: trường. Ông Dương Duy Thương, trưởng phòng tổ chức nhân sự, Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí, và ông Phạm Văn Nam, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật Hana NDT chia sẻ.
1: Cái sự kiện ngày hôm nay thì chúng tôi rất hội lớn là để tiếp xúc, một là thể hiện được cái nhu cầu của doanh nghiệp, thứ hai là những cũng cho các bạn sinh viên biết được doanh nghiệp hiện nay cần những nào và chế độ chính sách đây, và cái phần về thu nhập tiền lương của các bạn khi mà vào doanh nghiệp chúng tôi. Và thứ hai nữa là qua cái phỏng vấn này thì chúng tôi tìm được những ưu viên tốt nhất để làm tiềm năng cho cái nhu cầu của tôi.
2: Về phía doanh nghiệp thì cũng tương tự như vậy, cũng mong muốn là đến gặp được các bạn sinh viên, những cái nguồn nhân lực mà có chất lượng. Thì mình cũng mong muốn là tìm kiếm được những cái nhân sự tốt nhất cho công ty trong cái thời điểm mà dự án và các cái công việc cũng như là các cái yêu cầu của thị trường đòi hỏi rất là nhiều như cái đoạn này.
0: Với nhiều sinh viên năm cuối, Company Day là dịp để nhìn rõ hơn yêu cầu nghề nghiệp trước khi bước vào thị trường lao động. Thông qua các kỳ thực tập tại doanh nghiệp, nhiều sinh viên được tiếp cận sớm với môi trường làm việc và khả năng phối hợp trong công việc. Em Lương Khả Thi, sinh viên ngành kỹ thuật dầu khí, chia sẻ cảm nhận khi tham gia ngày hội.
3: Chương trình hôm nay thì là rất thiết thực. Nó giúp em có cơ hội để gặp gỡ, trao đổi với lại các đại diện ở các doanh nghiệp để qua đó có thể tìm hiểu được về cơ hội việc làm, đặc biệt là đối với sinh viên năm cuối như em. Và nó cũng giúp cho em cảm thấy được là so với yêu cầu ở các doanh nghiệp thì mình đang thiếu ở đâu, mình còn phải bổ sung hay là chuẩn bị thêm những cái gì để có được sự chuẩn bị tốt hơn khi bước vào một môi trường làm việc sắp tới.
0: Trong khuôn khổ chương trình, nhiều doanh nghiệp đã trực tiếp tư vấn tuyển dụng, tiếp nhận hồ sơ thực tập và việc làm cho khoảng 300 sinh viên trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ năng lượng.
4: Thưa quý vị, giữa nhịp sống sôi động của xứ biển Vũng Tàu, vẫn còn đó những dấu tích lịch sử lặng lẽ tồn tại qua hàng trăm năm. Một trong số đó là giếng cổ Vua Gia Long, công trình gắn với giai thoại về Nguyễn Ánh, vị hoàng đế sáng lập triều Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam. Mời quý thính giả cùng tìm hiểu điểm đến ý nghĩa này qua bài viết của phóng viên Lê Thanh.
0: Tương truyền vào những năm 1782 đến năm 1783, trong quá trình tránh sự truy đuổi của quân Tây Sơn, Nguyễn Ánh đã đến vịnh Gành Rái, ẩn náu tại núi lớn Vũng Tàu. Tại đây, khi binh lính lâm vào tình trạng kiệt sức vì không tìm được nước ngọt, Nguyễn Ánh đã cắm thanh gươm xuống khe đá và khấn nguyện. Sau đó nước ngọt bất ngờ tuôn ra. Ông cho đào mở rộng thành một cái giếng để sử dụng. Giếng được xây dựng bằng đá ong, hình tròn, quanh năm đều có nước. Trải qua hơn 2 thế kỷ, giếng vẫn còn khá nguyên vẹn và hiện đang được Bảo tàng Bà Rịa Vũng Tàu gìn giữ, bảo vệ. Khắc bia đá tóm tắt lịch sử hình thành giếng, gắn với cuộc bôn tẩu của Vua Gia Long khi tránh sự truy đuổi của quân Tây Sơn. Phía trước giếng là ngôi miếu thờ Năm Bà Chúa, thể hiện rõ tín ngưỡng thờ mẫu. Ngoài ra, miếu còn thờ các vị thần núi, Vua Gia Long, Phật Bà Quan Âm, Ngũ Hổ và Giếng Ngự. Bà Nguyễn Thị Thúy Phượng, người cai quản cụm điểm đến miễu bà Giếng Ngự Bãi Dâu ở phường Vũng Tàu, chia sẻ.
5: Cái giếng này là sâu cũng 6-7 mét, mà dưới đá giếng là có một cục đá giống như ghế ngồi vậy, có một cái lỗ tròn là nước nó đọng trong cái lỗ đó, đem thầm gào xuống là không bao giờ động đáy.
6: Cái mực nước này á, theo cái thời điểm các mùa thì như thế nào?
5: Mùa khô á thì nước nó khoảng chừng 2-3 mét thôi. Nhưng mà mùa mưa thì nước nó lên gần sắp cái mặt nước luôn. Mình có thể giấu cái tay mình múc cái gầu nước lên được. Là nước lúc nào cũng có chứ không cạn.
6: Dạ.
5: À. Cô bác á, mỗi người ta lên cúng á, ta hay xin nước về. Có những người Long Hải, Phước Hải họ qua đây. Tới là 20-30 Tết á, thì họ xin nước của ông. Nước giếng này về đặng rửa ghe, đặng họ đi làm thì rất là tốt.
0: Với nhiều người, giếng Vua Gia Long tại núi lớn Vũng Tàu là điểm đến tâm linh nên thường đến đây cầu sức khỏe, bình an. Mỗi khi có người đến, gia đình bà Phượng thường đóng chai nước giếng tặng khách. Bà Hoàng Phượng và bà Lê Hoa, người dân phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh nói:
7: Vũng Tàu mình có một cái nơi mà linh thiêng vậy thì cũng rất là hay. Đi đến đây để tìm hiểu thêm, về nói chuyện lại với con cháu thì sẽ biết thêm về cái nơi mình sinh sống nó có những cái gì. Và thế hệ tuổi trẻ bây giờ nó sẽ hiểu được, và nó cảm thấy nó thương cái nơi của nó hơn.
8: Có những cái điểm mà di tích gọi là của địa phương thì mình rất là quan tâm. Lên đây để thắp cho bà nén hương, rồi chơi một chút để tìm một cái sự chút bình yên cho tâm hồn, rồi về cảm thấy nó thanh thản vui vẻ.
0: Trải qua hơn

0: Hai thế kỷ với bao thăng trầm, mạch nước ngầm trong lòng giếng cổ Gia Long vẫn chưa bao giờ ngừng chảy, cũng như dòng chảy lịch sử của vùng đất Vũng Tàu chưa bao giờ đứt quãng mà luôn vận động, phát triển không ngừng.
1: Và đến đây chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và chào tạm biệt.
2: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
3: Câu lạc bộ tuổi trẻ.
4: Câu lạc bộ tuổi trẻ.
5: Xin được mến chào quý vị thính giả và các bạn thanh niên đang cùng đến với chương trình Câu lạc bộ tuổi trẻ. Chúc quý vị thính giả có một ngày thật nhiều niềm vui. Đến với chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đón theo dõi những nội dung chính sau đây. Bản tin thanh niên cập nhật những thông tin hoạt động của thanh niên tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Chương mục Thanh niên trẻ, mời quý vị nghe bài viết Tuổi trẻ tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chương mục Thanh niên vui khỏe khi chiếc điện thoại làm ông mai bà mối của giới trẻ ngày nay. Và phần cuối chương trình là góc giải trí với nội dung lan tỏa không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại phía đông thành phố. Còn bây giờ sẽ là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi chương trình.
6: Bản tin thanh niên.
5: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh khóa 9 nhiệm kỳ 2024-2029 sau họp nhất vừa tổ chức hội nghị Ủy ban hội lần thứ 2 để thảo luận cho ý kiến liên quan đến công tác nhân sự của hội. Hội nghị đã thực hiện quy trình hiệp thương kiện toàn chức danh chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh khóa 9 nhiệm kỳ 2024-2029 theo đúng quy định của điều lệ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Hội nghị đã thống nhất cho anh Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh thôi tham gia ban thư ký Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố khóa 9 nhiệm kỳ 2024-2029 và thôi giữ chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố khóa 9. Đồng thời tiến hành hiệp thương kiện toàn anh Lê Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh khóa 9 nhiệm kỳ 2024-2029. Anh Lê Tuấn Anh sinh năm 1990, quê quán phường Tân Đông Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh. Anh có trình độ chuyên môn thạc sĩ kinh tế chính trị, cử nhân quản trị kinh doanh quốc tế, cử nhân ngôn ngữ Anh, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vừa tổ chức họp báo giới thiệu hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi và chiến dịch truyền thông Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2026, hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Theo ban tổ chức, chuỗi hoạt động được triển khai từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2026 trên phạm vi toàn quốc với chủ đề Tự hào truyền thống 70 năm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Các hoạt động hướng tới giáo dục truyền thống, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí cống hiến, đồng thời tạo môi trường để thanh niên phát huy sáng tạo, hội nhập và khẳng định vai trò trong xã hội. Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi gồm 7 chặng đi qua nhiều địa danh lịch sử, văn hóa, địa chỉ đỏ trên cả nước như Huế, Nghệ An, Tuyên Quang, Điện Biên, Khánh Hòa, Cà Mau, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Trong đó, lễ phát động hành trình sẽ diễn ra tại Nghệ An vào ngày 16 tháng 5. Các chặng tiếp theo gắn với nhiều hoạt động giáo dục truyền thống, tri ân, an sinh xã hội, giao lưu với nhân chứng lịch sử và tuyên truyền chủ quyền biển đảo, biên giới quốc gia. Trong khuôn khổ hành trình, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam sẽ phát động 70 ngày thi đua cao điểm, chiến dịch 15 ngày hành động đẹp vì Tổ quốc, tổ chức giải marathon tại Điện Biên và nhiều hoạt động an sinh xã hội về nguồn trên cả nước. Tuần qua, tàu Trường Sa 571 chở đoàn công tác số 14 năm 2026 đã cập cảng quốc tế Cam Ranh, Khánh Hòa, khép lại hải trình gồm 1.000 hải lý, thăm quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Đoàn công tác số 14 gồm hơn 200 đại biểu đến từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công thương, Bộ Nội vụ và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội. Trong đó có 70 đại biểu do Trung ương Đoàn triệu tập là cán bộ đoàn, hội, đội tiêu biểu, đại diện các tỉnh thành đoàn, đoàn trực thuộc trên cả nước tham gia chương trình Hành trình tuổi trẻ vì bản đảo quê hương. Trong chuyến công tác, đoàn đã đến thăm các đảo sông Tử Tây, Sơn Ca, Đá Lớn, Nam Yết, Đá Lớn B, Trường Sa Đông, Trường Sa và nhà giàn DK1. Tại các điểm đến thì đại biểu đã thăm hỏi, tặng quà cho quân và dân đang công tác sinh sống trên đảo, đồng thời tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao gắn kết tình quân dân. Đặc biệt trong khuôn khổ hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương, 70 đoàn viên thanh niên đã tham gia lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi đầy tự hào trên bon tàu Trường Sa 571 và trên đảo Trường Sa. Các đại biểu trẻ cũng đã cùng tham gia

0: lễ tưởng niệm các cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh tại quần đảo Trường Sa, vùng biển đảo Cô Linh, Lên Đào, Gạc Ma và trên thềm lục địa phía nam của Tổ quốc. Chia sẻ về chuyến đi, đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết, mỗi hành trình đến với Trường Sa và nhà giàn DK1 không chỉ là một chuyến đi mà là một cuộc trở về với cội nguồn sức mạnh dân tộc. Hành trình giúp mỗi đại biểu không chỉ tận mắt chứng kiến cuộc sống, nhiệm vụ của quân và dân nơi biển đảo tiền tiêu mà còn để tự soi lại trách nhiệm của mình trước Tổ quốc. Bí thư Trung ương Đoàn cũng chia sẻ thêm, đây là hành trình mà mỗi đại biểu mang ra tình cảm, mang về niềm tin. Các đại biểu cũng đã mang theo tình cảm của nhân dân, đất liền gửi đến cán bộ chiến sĩ và nhân dân nơi biển đảo tiền tiêu, thể hiện lòng biết ơn, trân trọng và tự hào trước sự hy sinh, cống hiến thầm lặng của những người đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc. Đó cũng là lời khẳng định mạnh mẽ, đất liền luôn hướng về biển đảo, Trường Sa không xa, bởi Trường Sa luôn ở trong trái tim của mỗi người Việt Nam. Mới đây tại Cung Thiếu Nhi Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng đội Trung ương tổ chức chương trình kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và đón nhận Quân chương Lao động hạng nhất. Dịp này tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh vinh dự đón nhận Quân chương Lao động hạng nhất vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và xây dựng tổ chức đội. Cũng tại chương trình, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng đội Trung ương trao giải thưởng Kim đồng năm học 2025-2026 cho 98 cán bộ chỉ huy đội và trao giải thưởng Cánh én hồng năm 2026 cho 45 giáo viên làm tổng phụ trách đội xuất sắc trên cả nước. Quý vị và các bạn vẫn đang theo dõi chương trình câu lạc bộ tuổi trẻ trên làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trong thời đại số, thế hệ trẻ đang khẳng định vai trò tiên phong bằng những hành động cụ thể và sáng tạo. Thế hệ thanh niên, sinh viên ngày nay đang ứng dụng nhạy bén công nghệ thông tin và truyền thông hiện đại để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái. Bằng những phần mềm độc lập, fanpage sáng tạo và chiến dịch truyền thông thông minh, họ không chỉ bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của đảng mà còn lan tỏa mạnh mẽ những giá trị tích cực đến với cộng đồng. Chương mục Thanh niên trẻ hôm nay, một quý vị nghe bài của Ngọc Bích và Vinh Triều, Tuổi trẻ tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng.
1: Thanh niên trẻ.
0: Không chỉ là lý thuyết suông, thanh niên ngày nay, những người tiếp cận nhiều với công nghệ đã nhanh nhạy ứng dụng công nghệ để chọn lọc thông tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trên không gian mạng. Hiện nay thì không gian mạng không còn là mặt trận bổ trợ. Nó đã trở thành chiến trường chính để các thế lực thù địch phản động gia tăng các hoạt động chống phá, hòng triệt tiêu nền tảng tư tưởng của đảng. Mục đích sâu xa là ngăn chặn phá hoại công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, lôi kéo Việt Nam đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Sinh viên Nguyễn Thị Minh Hiếu, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, mỗi người cần tỉnh táo trước thông tin, biết cách dùng trang cá nhân để kể lại câu chuyện thực tế cũng là cách thực hiện triệt để chiến thuật lấy cái đẹp dẹp cái xấu. Tuy nhiên theo bạn Minh Hiếu thì điều đáng lo ngại nhất là tâm lý vô can.
2: Cũng phải nhìn nhận thẳng thắn một chút là hiện nay thì vẫn còn nhiều bạn thờ ơ, kiểu như các bạn nghĩ rằng là ôi mình chỉ là một cái tài khoản nhỏ xíu giữa hàng triệu người thôi, thì mình làm gì hay là mình nói gì thì cũng chẳng ảnh hưởng đến ai đâu. Hoặc đôi khi là thấy cái sai, thấy thông tin độc hại thì các bạn lại chọn cách im lặng cho qua vì sợ phiền. Chính cái tâm lý vô can đó mới là cái điều mà đáng lo ngại nhất. Bởi vì khi mà chúng ta im lặng, cái xấu sẽ tự nhiên có đất diễn. Thế nên là em tin rằng là trách nhiệm của sinh viên không chỉ là sống ảo sao cho đẹp, mà còn phải có bản lĩnh để bảo vệ lẽ phải. Và khi mỗi chúng ta đều có ý thức làm sạch bản tin của mình, thì tự nhiên môi trường mạng sẽ trở nên an toàn và tích cực hơn rất nhiều với tất cả mọi người ạ.
0: Do vậy, để bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trong giai đoạn hiện nay là trách nhiệm của mỗi cá nhân. Do đó, theo sinh viên Võ Ngọc Sang Sang, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, nêu quan điểm.
3: Đối mặt với những cái tiêu cực ở trên không gian mạng, chúng mình chỉ có một cái hành động duy nhất cần phải làm, chính là lên tiếng. Tại vì nếu mà không lên tiếng, không chỉ ra và không chống trả lại, thì những cái đó nó sẽ mãi mãi nó sẽ diễn ra. Với lại những sinh viên truyền thông như chúng mình thì cái việc mà hiểu rõ về cái sức mạnh của truyền thông, cái sức mạnh của dư luận và những cái tiêu cực ở trên mạng xã hội, nó là một cái điều rất là cần thiết. Mình biết là nó sai, mình biết là nó có ảnh hưởng thì không thể nào mà mình im lặng. Cái quan điểm đó nó sẽ không có giúp ích được cho xã hội nếu như mình cứ giữ nó trong đầu. Chúng ta phải đứng lên, chúng ta phải ra sức và đẩy lùi những cái tiêu cực đó thì nó mới biến mất được.
0: Còn với bạn Nguyễn Thị Quyền Trang, ngụ tại phường Tăng Nhân Phú cho rằng, không gian mạng trên thực tế cũng tồn tại thực trạng các vấn nạn về các thông tin sai lệch xuất hiện tràn lan, khó kiểm soát. Và tất nhiên những tin tức này không phải lúc nào cũng được xác thực. Điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự chú ý, tư duy và cách nhìn nhận của công chúng, đặc biệt là giới trẻ, những người tiếp cận mạng xã hội.

0: và công nghệ với tần suất cao. Do đó, để chọn lọc thông tin hiệu quả trên mạng xã hội, theo chị Trang, cần đọc chậm lại một nhịp, không vội tin hay chia sẻ những thông tin gây sốc, giật gân hoặc đánh vào cảm xúc.
1: Cũng nên kiểm tra những cái nguồn thông tin, nên ưu tiên những cái tin tức đến từ những kênh chính thống, những cái trang báo đài uy tín hoặc là những cái tài khoản đã được xác thực. Đồng thời cũng nên so sánh những thông tin đó với nhiều nguồn tin khác nhau để có một cái góc nhìn đa chiều hơn. Với những cái tin tức mà có những cái câu tít, câu giật gân thì hoặc là những cái tin mà có dấu hiệu là tin giả, tiêu đề mang tính kích động, nội dung một chiều thì cũng nên được chọn lọc. Vì những cái tin tức này đa số đều là thiếu những cái dẫn chứng rõ ràng hoặc là dễ dàng bị cắt ghép. Mỗi người cũng nên tự trang bị cho mình một cái bộ lọc, tạo một cái nền tảng kiến thức cho cá nhân, xem đó như là một cái kỹ năng mềm để mà bản thân không bị cuốn theo đám đông.
0: Theo sinh viên Nguyễn Lê Thảo Vi, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, thì việc tiếp cận nguồn thông tin chính thống luôn được đặt lên hàng đầu, không dừng lại việc cập nhật kiến thức cho mình, biết cách chọn lọc thông tin từ mạng xã hội. Ngoài ra, Thảo Vi còn tuyên truyền cho các bạn qua các buổi sinh hoạt tại lớp, các diễn đàn của trường. Bạn Nguyễn Lê Thảo Vi nêu thêm.
2: Ở trong cái thời đại số này, cái việc mà ngày càng phải nâng cao cái trình độ kiến thức của mình là bắt buộc. Tuy nhiên là cũng phải chọn những cái nguồn thông tin chính thống để mà mình học tập. Và đặc biệt là đối với lại công nghệ số hiện nay thì AI rất phát triển, bắt buộc là mình cũng phải tự bồi dưỡng cho bản thân mình những kiến thức để nhận thức được đâu là những hình ảnh, đâu là những video được xây dựng bằng AI, để mình phát hiện, mình biết được, mình nhận diện được đâu là những cái sản phẩm mà không phải là do con người thực hiện. Và đặc biệt là cái việc mà chúng ta thực hiện các cái sản phẩm bằng AI, bằng trí tuệ nhân tạo là không xấu, nhưng mà bắt buộc là mình phải cung cấp những thông tin nó chính thống và nó đúng với lại nền tảng tư tưởng của đảng, đúng với lại chính sách pháp luật của nhà nước.
0: Và để mỗi tài khoản mạng xã hội của đoàn viên sinh viên không chỉ là nơi kết nối mà còn là một vị trí trên mặt trận thông tin. Khi mỗi người có ý thức tiếp nhận và chia sẻ thông tin một cách có trách nhiệm, chúng ta đang góp phần bảo vệ sự thật, bảo vệ nhận thức đúng đắn của cộng đồng và sự ổn định của xã hội. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Y, Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, tâm thế của người thầy trong kỷ nguyên số, mỗi giảng viên khi đứng lớp là một chiến sĩ tiên phong của đảng trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn tâm niệm bảo vệ đảng, bảo vệ nhân dân và vận mệnh của đất nước.
3: Phải nói là giảng viên và học viên trong thời đại ngày nay trước hết phải có tư duy số để thay đổi cái nội dung, cái phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, không chỉ dừng lại là phản bác đấu tranh các quan điểm sai trái thù địch chống phá, mà phải nghiêm khắc và chấn chỉnh phê phán những cái nhận thức lệch chuẩn, những cái biểu hiện, những cái hành vi sai lệch, tạo một cái không gian mạng an toàn, một cái dữ liệu hoàn chỉnh. Đó cũng chính là tạo giữ vững cái niềm tin của người dân trong công tác đấu tranh và bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng.
0: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Y nhấn mạnh, có sự đồng lòng chung tay của mọi cá nhân sẽ là một chiến sĩ, cùng tạo nên một bức tường thành vững chắc trước những thông tin sai lệch xuyên tạc trên không gian mạng.

0: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Câu lạc bộ Tuổi trẻ trên làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và tiếp tục với chương trình hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Thanh niên vui khỏe. Thưa quý vị, trong nhịp sống hiện đại, chiếc điện thoại không chỉ là công cụ liên lạc, tra cứu hay nhiều tiện ích, nó còn mang một sứ mệnh là ông mai bà mối của nhiều thế hệ, trong đó đa số là giới trẻ. Những ứng dụng hẹn hò mở ra hàng trăm cơ hội kết nối, nhưng cũng đồng thời đặt ra những câu hỏi về giá trị bản thân, sự chân thành và cách người trẻ định nghĩa tình yêu. Và đến với chương mục Thanh niên vui khỏe hôm nay, mời quý vị nghe bài ghi nhận của Kim Anh khi chiếc điện thoại làm ông mai bà mối cho giới trẻ.
1: Thanh niên vui khỏe.
0: Thay vì chờ đợi định mệnh, giới trẻ ngày nay tìm kiếm tình yêu qua những cú chạm màn hình. Khi chiếc điện thoại thông minh kim luôn vai trò ông mai bà mối thời công nghệ, chuyện hẹn hò đã thay đổi diện mạo hoàn toàn. Một bạn nam 23 tuổi nhớ lại những ngày đầu bước vào thế giới hẹn hò trực tuyến với nhiều áp lực khi phải xây dựng hình ảnh bản thân.
2: Lần đầu mình mới tiếp cận các ứng dụng hẹn hò thì mình mong muốn bản thân mình là phải đẹp nhất để người khác là có cảm tình và lựa chọn mình. Cho nên là mình mất tầm cỡ 1.5 tiếng để lựa chọn hình ảnh và viết lời giới thiệu. Và trong khoảng thời gian đầu mình sử dụng thì mình rất là áp lực đối với lại cái việc xây dựng một cái hình ảnh hoàn hảo nhất của bản thân mình lên các nền tảng này. Thì trước đây mình cũng có nhiều cái suy tư về việc người khác lắc đầu với mình là do mình xấu. Thì lúc đó mình sẽ cảm thấy tự ti và mình đôi lúc cũng tự hạ thấp giá trị bản thân mình xuống.
0: Có thể áp lực không nhỏ mà nhiều người trẻ phải đối diện. Chỉ vài tấm ảnh và dòng giới thiệu ngắn gọn đã trở thành thước đo để người khác đánh giá giá trị của mình. Và nghịch lý là càng nhiều sự chọn lựa, tình yêu lại càng khó bắt đầu. Bạn NQT, nam 21 tuổi, phân tích.
3: Mặc dù là có nhiều lượt tương thích, nhưng mà chúng ta cũng không biết nên mở lời như thế nào. Nếu có mở lời thì câu chuyện cũng sẽ dễ đi vào cái lối mòn, đi vào cái ngõ cụt, vì không có lý do gì để có thể khai thác thêm từ đối phương. Đa số là những người sử dụng app hẹn hò, theo tôi thì nghĩ là họ muốn khoe bản thân của mình chứ không thật sự hướng đến việc tìm kiếm một tình yêu đích thực trên những nền tảng đó. Một khi mà họ được tiếp cận thì họ sẽ cảm thấy hài lòng với cảm giác được chú ý, được yêu thích, cho nên là thật sự rất là khó để mà có thể gọi là kết nối được với những người mình thật sự thấu hiểu trên app hẹn hò.
0: Trong thế giới quẹt trái, quẹt phải, tình cảm đôi khi trở thành một trò tiêu khiển, khi thật lòng lựa chọn đối tượng cũng từng ôm hy vọng sẽ tìm được một nửa của riêng mình. Nhưng khi bước ra đời thật, không ít lần kỳ vọng sụp đổ. Quang Yến nhớ lại một trải nghiệm của mình.
4: Cảm giác giống như là bạn đi siêu thị á, lựa từng người xem ok bạn này đẹp trai không, mình chấm điểm, bạn này cảm thấy xa quá không phù hợp thì mình lại quẹt chỗ khác. Lúc đầu thì thấy vui nhưng mà lúc sau thì cảm thấy rất là mất thời gian. Trường hợp là mình gặp bạn đó, mình hẹn bạn đó

0: Đó ra hẹn nhau đi ăn. Đi ăn xong rồi mình thấy bạn đó hơi kinh kỳ. Bạn đó ngồi đối diện mình, bạn đó cứ nhìn mình chằm chằm. Mình sợ bạn đó biến thái nhưng mà mình không có dám làm gì hết. Tại vì là mới lúc đầu gặp thì mình lại để bạn ấy chở mình đi nữa chứ. Mình sợ bạn đó làm gì nguy hiểm tới mình. Đến hồi mà khi đi về nhà thì mình nói là mình không có thích bạn đó. Bạn đó lại quay qua, bạn nó chửi mình, kêu là mày là một con người rất là vô liêm sỉ, bởi vì muốn có một bữa ăn mà mày lại đi lừa dối tao.
1: Những câu chuyện dở khóc dở cười ấy cho thấy công nghệ có thể rút ngắn khoảng cách nhưng đôi khi cũng khiến cho con người trở nên hời hợt trong cách kết nối. Giữa vòng xoáy lựa chọn vẫn có những người trẻ muốn giữ cho mình một nhịp sống chậm để tình yêu không chỉ là những cú quẹt trên màn hình mà còn là sự lắng nghe và thấu hiểu. Bạn TTN chia sẻ thêm.
2: Cái việc giữ mình ở đây mình nghĩ là sẽ không cực đoan hóa các vấn đề mà sẽ vận dụng các yếu tố vào các môi trường mà mình cảm thấy phù hợp. Nhưng mà nó vẫn phải giữ lại một cái phần nhịp sống chậm của bản thân mình. Mà chúng ta sử dụng các nền tảng này, nếu chúng ta không có điều kiện, không có thời gian để gặp gỡ nhiều người hay là các mối quan hệ mới, thì mình nghĩ việc sử dụng các nền tảng này nó cũng là một cách, nhưng mà chúng ta cũng không nên quá lạm dụng nó.
1: Còn đối với bạn Đông Nghi 22 tuổi, tình yêu không nằm ở số lượt tương thích mà ở cảm giác được thấu hiểu.
3: Đối với tôi thì một tâm hồn đồng điệu nó có nghĩa là nó không phải là nằm ở vẻ bề ngoài hay là nằm ở lời nói mà nó là về cảm giác. Tức là cái cảm giác là người này người ta cho mình một cảm giác là mình không cần phải gây bất kỳ ấn tượng gì với họ cả. Mình không cần phải cố thể hiện bản thân. Mình có thể nói được những cái điều mà mình muốn. Mình không bị đánh giá và mình không phải suy nghĩ, mình không phải tính toán từng câu trả lời của mình. Thì đối với tôi đó là một cái người mà có đủ sự tinh tế để mà có thể lắng nghe, có chiều sâu về mặt cảm xúc và cho tôi được cảm giác an toàn.
1: Thưa quý vị, ứng dụng hẹn hò mở ra cánh cửa cho những kết nối mới, nhưng cũng đặt ra thách thức, làm sao để không đánh mất bản thân giữa vòng xoáy lựa chọn. Hạnh phúc thực sự không nằm ở những lượt tương thích trên màn hình, mà là ở sự chân thành khi hai người đủ kiên nhẫn để hiểu và ở lại bên nhau. Công nghệ có thể đưa ta đến gần nhau hơn, nhưng tình yêu vẫn cần những nhịp đập thật, vượt qua mọi thuật toán vô hình. Và cũng cần nhớ rằng, phía sau những cú quẹt tưởng chừng vô hại vẫn có thể tiềm ẩn những rủi ro, sự hời hợt trong kết nối, những trải nghiệm tiêu cực, thậm chí cả nguy cơ bị lợi dụng. Người sử dụng cần tỉnh táo, biết chọn lọc và đặt sự an toàn của mình lên hàng đầu để tình yêu không biến thành một trò chơi mai rủi trên màn hình điện thoại. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Câu lạc bộ Tuổi trẻ trên làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, có một mạch nguồn di sản vẫn luôn chảy bền bỉ giữa lòng thành phố mang tên Bác, đó chính là tư tưởng và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hôm nay, di sản ấy không còn xa xôi mà hiện hữu ngay trong những không gian văn hóa Hồ Chí Minh đầy gần gũi, nơi văn học, nghệ thuật và ký ức lịch sử cùng hội tụ. Những không gian này đã và đang trở thành cầu nối đặc biệt, gắn kết tình cảm của mỗi cá nhân với hình ảnh vị lãnh tụ kính yêu theo cách tự nhiên và sâu sắc nhất. Hướng đến ngày sinh nhật Bác, chuyên mục Góc Giải trí hôm nay mời quý vị cùng khám phá những không gian đang làm giàu thêm tâm hồn của người dân phía đông thành phố qua bài viết của phóng viên Lê Thanh, lan tỏa không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại phía đông thành phố.
4: Góc Giải trí.
5: Trong môi trường học đường, những không gian văn hóa Hồ Chí Minh được xây dựng nên không chỉ để xem mà còn để hiểu, giúp học sinh thêm cảm nhận và soi chiếu vào hành động của chính mình. Tại trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn, phường Tam Thắng, không gian này được thể hiện sinh động qua gần 200 mô hình do chính học sinh thiết kế và thực hiện. Từ làng sen quê Bác đến hang Bác Bó, cây đa Tân Trào, những dấu mốc gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh được tái hiện trực quan, gần gũi. Đây được ví như một bảo tàng học đường để học sinh tìm hiểu về Bác. Cô Phạm Thị Hương, giáo viên trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn và em Nguyễn Quang Vinh, học sinh nhà trường, chia sẻ.
6: Nhà trường xây dựng cái không gian văn hóa cho Hồ Chí Minh với một cái mong muốn đó là tái hiện lại bước chân và cuộc đời cũng như sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh. Và đây chính là cái không gian để học sinh thường xuyên lui tới để học tập.
7: Đây là một cái không gian văn hóa rất là gần gũi và trang trọng và tự hào. Em nhận ra rằng không chỉ là cố gắng trau dồi những cái tri thức học tập mà còn trau dồi những cái đạo đức phẩm chất cũng như là lý tưởng cách mạng.
5: Tại trường tiểu học Nguyễn Thái Học, phường Vũng Tàu, không gian văn hóa Hồ Chí Minh được bố trí như một góc trải nghiệm mở. Ngoài trưng bày hàng chục đầu sách viết về Bác, trường còn sưu tập những tư liệu, hình ảnh và vật dụng

0: nhắc lối sống giản dị của người. Đây là nơi để các em học sinh lẫn đội ngũ cán bộ, giáo viên có cơ hội chạm vào lịch sử thông qua việc đọc, xem và thực hành làm theo Bác mỗi ngày. Em Lương Lê Nhật Linh, học sinh lớp 2/5 và cô Mai Thị Hồng Lên, giáo viên trường tiểu học Nguyễn Thái Học phấn khởi nói.
1: Em thấy bên góc này rất đẹp và bổ ích. Em và các bạn thường ra đây đọc sách về Bác Hồ kính yêu. Em xin hứa sẽ giữ gìn chỗ góc này thật cẩn thận và gọn gàng. Sẽ học thật ngoan và giỏi để luôn là cháu ngoan Bác Hồ.
2: Nơi đây trường thường xuyên tổ chức các cái hoạt động giáo dục như là đọc sách, các cái sinh hoạt theo chủ đề, đồng thời là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.
0: Mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh hiện đã lan tỏa trong nhiều khu dân cư ở khu vực phía đông thành phố. Tùy theo điều kiện hoàn cảnh mà các không gian này được thiết kế, bố trí phù hợp, sáng tạo, gần gũi với đời sống cộng đồng, giúp việc học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh dần trở thành thói quen ứng xử hàng ngày, nhất là cho giới trẻ. Chị Nguyễn Lộc Thành Tâm, bí thư chi đoàn khu phố 13, phường Vũng Tàu, chia sẻ.
3: Đây là một điều tích cực để hướng tới đoàn viên thanh niên có thể tiếp cận gần với lại các không gian văn hóa, từ sách đọc tới không gian văn hóa số, như là có quét mã QR cho các bạn đoàn thanh niên gần gũi có thể tham gia các bảo tàng 3D từ những cái mã QR mà chi đoàn tạo nên.
0: Hiện khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh có hàng trăm mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh được triển khai tại trường học, cơ quan và khu dân cư. Tháng 5 hướng về ngày sinh nhật Bác, những không gian văn hóa ấy lặng lẽ lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đời sống thường nhật, góp phần bồi đắp nhân cách, lối sống đẹp và gìn giữ những giá trị văn hóa bền vững giữa nhịp sống đô thị hiện đại.

0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng của chương trình Câu lạc bộ Tuổi Trẻ hôm nay cũng đã hết. Công Phán xin chào và hẹn gặp lại.
1: Lắng nghe và hành động.

0: Ngọc Bích cùng ekip thực hiện chương trình rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Lắng Nghe và Hành Động. Chương trình được phát trên làn sóng VHAM 610 kHz, VHFM 87.7 MHz và VHFM 92.5 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các nền tảng số của đài. Thưa quý vị, liên tiếp hai vụ mẹ ruột cùng người tình đánh đập dã man con từ 2 đến 4 tuổi trong thời gian dài đã gây ra một hậu quả rất nghiêm trọng, bức xúc trong dư luận. Cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý và tiến sĩ Nguyễn Thị Thúy Hường, trưởng ban đối ngoại và hợp tác quốc tế Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam, giám đốc THR Cloud Firm đã có cuộc trò chuyện với phóng viên Mỹ Hương về vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây.
1: Thưa tiến sĩ luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường, trước hai vụ bạo hành trẻ có tính chất đặc biệt nghiêm trọng diễn ra gần đây thì đã khiến dư luận vô cùng bức xúc, nhất là trong một cái xã hội hiện đại khi mà quyền trẻ em ngày càng được quan tâm và đề cao như hiện nay. Dưới góc nhìn của một luật sư, một nhà tâm lý học thì bà có quan điểm như thế nào về những hành vi này ạ?
2: Thực sự tôi cũng như rất nhiều người cảm thấy rất là bàng hoàng và sửng sốt, đau đớn khi mà nghe được những cái thông tin rồi đọc được những cái thông tin về cái tình trạng bạo hành trẻ em. Mà nguy hiểm hơn là chính những người mà hành hạ, đánh đập trẻ em đáng lý là phải đóng vai trò là người bảo vệ trẻ, yêu thương trẻ, chăm sóc trẻ thì lại ra tay hành hạ và thậm chí là tước đi cái tính mạng của trẻ. Điều đó thực sự rất là đau lòng. Khi mà tôi biết được cái thông tin này, tôi cứ suy nghĩ mãi và trăn trở mãi. Tại sao pháp luật của chúng ta có rất nhiều những cái quy định về bảo vệ quyền trẻ em? Rồi ở tại Việt Nam cũng có nhiều cơ quan cũng có liên quan đến cái việc là bảo vệ trẻ em. Rồi có hẳn những cái tổ chức riêng dành cho trẻ em. Có những cái đường dây nóng riêng dành cho trẻ em. Và cập nhật những cái thông tin khi mà phát hiện cái tình trạng bạo hành hay là bạo lực trẻ em thì mọi người có thể gọi điện thoại đến đường dây nóng. Hoặc là chính trẻ cũng có thể gọi điện thoại nếu trẻ có cái khả năng là tự mình gọi điện thoại ở một cái độ tuổi nhất định. Còn cái trường hợp mà trẻ chỉ có vài tuổi thì trẻ không thể tự mình gọi điện thoại được. Có nghĩa rằng là chúng ta có rất nhiều các phương tiện và có rất nhiều điều kiện để có thể hỗ trợ cho trẻ. Nhưng mà tại sao trẻ vẫn bị bạo hành một cách nghiêm trọng? Tôi còn nhớ là cái giai đoạn khi mà một bé gái bị chính người tình của cha hành hạ cho đến chết, cộng với việc thờ ơ và vô cảm của người cha chứng kiến cảnh con gái của mình bị bạo hành, con gái của mình bị đánh đập, con gái của mình bị đối xử không thua gì một con vợ mà không được nâng niu. Nhưng mà người cha vẫn bỏ mặc để cho người tình của mình hành hạ con mình. Và vụ việc đó cũng xảy ra ở Thành phố Hồ Chí Minh. Và lúc đấy dư luận rất là bức xúc, rất nhiều báo chí vào cuộc và đưa tin. Và người tình của cha và cha ruột của bé gái này cũng bị pháp luật trừng trị. Tôi vẫn cứ nghĩ rằng là cái câu chuyện đó, cái vụ việc đó là một cái sự cảnh tỉnh cho tất cả mọi người. Nhưng gần đây chúng ta lại chứng kiến liên tiếp không phải một vụ mà tới một số vụ thể hiện rằng là trẻ em vẫn chưa thực sự được bảo vệ một cách đúng nghĩa. Bảo vệ về cái sự an toàn về mặt tính mạng, tôi chưa nói đến cái việc là chúng ta phải chăm sóc, phải nâng niu, phải yêu thương trẻ hết mực, mà chỉ nói ở một cái khía cạnh đó là bảo vệ trẻ khỏi những trận đòn roi, bảo vệ trẻ khỏi cái tình trạng mà bị bạo hành bạo lực, bảo vệ trẻ để cho trẻ sống mà không phải trong một cái tình trạng nơm nớp lo sợ. Chúng ta vẫn chưa làm tốt được việc đấy. Đó là những cái câu chuyện thực sự rất là đau lòng. Và chúng ta cũng thấy là có một số những cái hình thức bạo hành trẻ em phổ biến như là bạo lực

0: gia đình, bạo hành thể chất, xâm hại tình dục, bạo hành về tinh thần và một số các loại bạo hành khác. Và bây giờ thì tôi nghĩ rằng là chúng ta không phải là chỉ có ngồi nói nữa thôi, hay là những cái quy định nó chỉ nằm ở trên giấy, mà chúng ta phải hành động. Và những quy định đó nó phải được triển khai một cách hiệu quả, chứ không phải là chỉ là những cái lời kêu gọi sung sung nữa. Đây thực sự là một vấn đề rất là nghiêm trọng mà tôi nghĩ rằng là các cơ quan chức năng và tất cả chúng ta cần phải thấy rằng là mình cũng là những người có trách nhiệm trong cái việc là bảo vệ trẻ em khỏi những cái trận đòn roi, bảo vệ trẻ em khỏi cái tình trạng bạo hành, bạo lực như hiện nay.
1: Với vụ việc bé gái 4 tuổi tử vong nghi do bạo hành thì hoàn cảnh của bà Bàn Thị Tâm, tức là mẹ ruột của cháu bé ạ, thì cũng đang được dư luận rất là quan tâm. Theo đó thì một số báo đã chia sẻ thì bà Bàn Thị Tâm này sống cùng với bà nội và gia đình chú thím của mình. Trước đó thì bố mẹ đã ly hôn và bà chỉ học hết lớp 1. Đến lớp 10 thì đã phải xa nhà để đi làm ăn. Theo bà thì yếu tố về gia đình như thế này thì nó tác động như thế nào đến hành vi mà bà Bàn Thị Tâm đã gây ra cho chính con ruột của mình ạ?
0: Chắc chắn là có tác động, bởi vì là nếu như là một người lớn lên trong một cái môi trường bạo lực, rồi một môi trường thiếu tình thương, thì cái xu hướng sau này người đó cũng có những cái xu hướng lặp lại những cái hành vi tương tự. Tôi biết có nhiều trường hợp họ cảm thấy rất là chán ghét cha của mình, bởi vì cha của mình đối xử không được tốt với mẹ của mình, có những cái lời lẽ cay nghiệt với con của mình. Khi còn nhỏ, những người con ở trong môi trường đó cảm thấy rất là ghét cha của mình và không hề yêu thương cha của mình. Nhưng lớn lên, họ lại có xu hướng lặp lại những hành vi tương tự. Tức là họ không muốn điều đấy, họ không yêu thích điều đấy. Nhưng mà một cách vô thức, họ lại có cái sự lặp lại. Hoặc là đối với những trẻ em gái, nếu mà chứng kiến cảnh mẹ mình bị cha mình đánh đập thường xuyên, chửi mắng thường xuyên và đối xử không tôn trọng, thì sau này khi lớn lên, trở thành người trưởng thành rồi và kết hôn rồi, thì những người phụ nữ trẻ này lại có một cái xu hướng cam chịu giống như mẹ của mình, cũng có xu hướng là chấp nhận những cái hành vi mà không hợp chuẩn của những người bạn đời. Thì rõ ràng là tuổi thơ có một sự tác động rất lớn đối với cái quá trình phát triển lành mạnh của một con người đó sau này. Xét về mặt tâm lý học, chúng ta thấy là một đứa trẻ mà bị đánh đập một cách thường xuyên thì các em bị tổn thương rất lớn. Các em không phải chỉ đơn giản là bị đau đớn về mặt thể xác, mà các em có suy nghĩ rằng là người thân có thể làm cho mình tổn thương và điều đó là bình thường và mình tệ lắm, mình không ngoan, không biết cư xử nên mình không được yêu thương là đúng rồi. Hoặc là cái tình yêu á, thì không phải là lúc nào cũng ôm ấp và vỗ về, mà nó còn có thể được chấp nhận với việc là tình yêu đi kèm với bạo lực. Tức là họ bị nhận thức sai lệch luôn. Đó là một cái điều rất là nguy hại, không phải chỉ cho cá nhân của người đó mà cho tương lai của những người xung quanh họ nữa. Như vậy thì chúng ta thấy là nếu mà những thứ mà không được chấp nhận lại trở nên bình thường thì đó là điều cực kỳ đáng suy nghĩ và đáng lo ngại với sự phát triển lành mạnh của một xã hội.
1: Nếu không đủ yêu thương, xin đừng làm cha mẹ. Đây là một quan điểm đã được tiến sĩ luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường chia sẻ gần đây và nhận được nhiều sự đồng tình từ khán thính giả. Thực sự là việc học làm cha, làm mẹ, làm bạn với con là cả một quá trình đòi hỏi sự kiên trì, nhẫn nại lâu dài. Mà nếu chúng ta không đủ tình yêu thương thì sẽ khó gặt hái được trái ngọt đúng không ạ?
0: Tôi nghĩ rằng việc mà chúng ta học để làm tốt những vai trò của mình là việc chúng ta nên làm và làm một cách thường xuyên. Chúng ta cũng cần phải học làm thế nào để có thể trở thành một người con tốt. Chúng ta cũng cần phải học làm thế nào để có thể trở thành một người chị, người anh, người em tốt trong gia đình. Và chúng ta cũng cần phải học làm thế nào để có thể trở thành một người bạn tốt. Và đương nhiên, chúng ta cần phải học làm thế nào để có thể trở thành một người vợ, một người chồng tốt. Và quan trọng hơn cả là làm thế nào để cho chúng ta có thể trở thành được người cha, một người mẹ tốt. Có những người thì may mắn họ sinh ra trong một môi trường mà có nền tảng, có học thức và có văn hóa. Cha mẹ của họ là những cái khuôn mẫu hết sức là tuyệt vời. Và họ học theo cách cư xử của cha mẹ họ. Thì cha mẹ họ là người định hướng cho họ. Nhưng cũng có những người không may mắn ở trong những cái môi trường mà như tôi nói đó, cha bạo lực rồi mẹ thì cũng không được trọn vẹn và họ không không biết lấy gì làm khuôn mẫu hết. Họ nhìn theo cha họ, họ học theo, điều đó rất nguy hiểm. Họ học theo cái cách cư xử của mẹ họ cũng không ổn. và có những người họ đủ tình

0: táo và đủ nhận thức thì họ thấy rằng là họ cần phải bước đi những cái con đường khác với cha mẹ của họ. Họ phải học thêm, họ phải tìm tòi thêm để họ có thể trở thành người cha, người mẹ tốt của con mình. Đó là những người biết cách cư xử, đủ cái độ nhận thức. Tuy nhiên không ít người bị những cái áp lực của cuộc sống, rồi bị gánh nặng của mưu sinh, và họ cũng không biết cách làm thế nào để họ thay đổi cái vai trò của mình. Và họ nghĩ rằng là họ đã làm tốt rồi. Họ thương con, họ cho con đi đến trường, họ cho con ăn. Như vậy là đã hết trách nhiệm. Và họ cứ cư xử theo cái cách mà, như tôi nói là, nó cũng không hoàn toàn bản năng, nhưng mà cái suy nghĩ của họ và theo thói quen của họ. Chẳng hạn như tôi biết được nhiều cha mẹ rất là thương con nha, rất là thương, nhưng họ thể hiện cái tình thương nó sai cách. Họ chửi mắng con, họ chỉ trích con, thậm chí là họ dùng dao để dọa con này, rồi dùng vật dụng ở trong nhà, ví dụ như là cây gậy, rồi cây lau nhà để đánh con của mình. Và họ nghĩ rằng điều đó là bình thường, điều đó rất là nguy hiểm chứ không bình thường chút nào. Nên vì vậy là mình cũng cần phải học. Nếu chúng ta không có đủ kiến thức để làm cha mẹ, chúng ta học thêm được mà, rất nhiều các thông tin, rất nhiều những cái kênh hữu dụng để cho chúng ta tham khảo, để cho chúng ta có thể hoàn thiện tốt hơn cái vai trò của mình. Và trong trường hợp mà chúng ta không có đủ khả năng để phân biệt, cũng như là không đủ khả năng để có thể hướng dẫn, định hướng cho con của mình, chúng ta hoàn toàn có thể nhờ các chuyên gia, những người có nhiều kiến thức và những người có nhiều kinh nghiệm để hỗ trợ, để hướng dẫn, để định hướng cho mình cái cách trò chuyện và cách dạy dỗ con của mình. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta thương con mình một cách đúng cách thì chúng ta cũng phải nỗ lực để làm tốt cái vai trò làm cha, làm mẹ của mình.
1: Với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng như vậy thì các vụ việc chắc chắn là sẽ không dừng lại ở mức xử phạt vi phạm hành chính mà sẽ bị khởi tố hình sự. Vậy thì một số mức án mà những đối tượng này có thể đối diện trong thời gian tới là gì thưa bà?
0: Trong trường hợp mà hành hạ người thân của mình này, rồi có những cái hành vi sử dụng vũ lực gây thương tích này, và thậm chí là gây ra chết người, thì các đối tượng này sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật về hình sự. Ở điều 140 của Bộ luật hình sự thì có quy định về tội hành hạ người khác. Ở khoản 1 quy định là người nào đối xử tàn ác hoặc làm nhục người lệ thuộc mình, nếu mà không thuộc những cái trường hợp quy định ở điều 185 của Bộ luật hình sự thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng cho đến 2 năm. Ngoài ra, khung hình phạt còn có thể lên đến 1 năm đến 3 năm tù nếu trong trường hợp là phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, hay là đối với phụ nữ mà biết là người này có thai, hoặc là đối với người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ. Hoặc trong trường hợp gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 31% trở lên thì cũng bị phạt tù từ 1 năm cho đến 3 năm. Hoặc là các hành vi hành hạ người khác từ 2 người trở lên thì cũng có thể là bị truy cứu trách nhiệm hình sự về điều 140 của Bộ luật hình sự. Ngoài điều 140 Bộ luật hình sự quy định về tội hành hạ người khác, ở điều 185 của Bộ luật hình sự còn quy định về tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình. Theo đó, khung hình phạt nhẹ nhất là phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng cho đến 3 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 2 ở mức phạt tù là 2 năm cho đến 5 năm. Điều 134 của Bộ luật hình sự thì quy định về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, mà khung hình phạt khá là cao, cao hơn những cái tội mà tôi vừa nêu. Cái mức hình phạt quy định ở khoản 3 có thể phạt tù từ 5 năm cho đến 10 năm. Còn khoản 4, trong trường hợp mà làm chết người thì phạt tù từ 7 năm cho đến 14 năm. Rồi trong trường hợp mà làm chết từ 2 người trở lên thì còn có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc là tù chung thân. Tuy nhiên, trong những cái vụ việc mà nãy giờ biên tập viên Mỹ Hương cùng với tôi chia sẻ đấy, có đề cập đến, có trường hợp nạn nhân bị chết, nó không phải đến từ sự vô ý, lỡ tay của người mẹ hay là nhân tình của người này, mà có những dấu hiệu của cái việc là cố ý tước đi tính mạng của đứa trẻ. Thì lúc đấy nó không dừng ở cái tội danh là cố ý gây thương tích nữa, mà có thể là bị truy cứu trách nhiệm hình sự ở điều 123 của Bộ luật hình sự về tội giết người. Theo đó, khung hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình.
1: Bên cạnh trách nhiệm của cơ quan chức năng trong điều tra xử lý sai phạm thì trách nhiệm của cộng đồng ở đây được thể hiện như thế nào thưa bà?
0: Chúng ta có các quy định pháp luật rất rõ ràng. Tôi cũng đã vừa liệt kê một số những tội danh xử phạt rất là nghiêm quy định ở Bộ luật hình sự, đúng không ạ? Và chúng ta có những tổ chức để bảo vệ trẻ em. Chúng ta có chính quyền ở tại địa phương. Cái điều quan trọng là cộng đồng của chúng ta cũng đừng thờ ơ và đừng nghĩ rằng là con của họ để họ dạy. Tốt nhất là mình không nên can dự vào. Mà tôi nghĩ rằng là nếu chúng ta phát hiện ra bất kỳ một trường hợp nào trẻ em bị bạo hành, không phải chỉ có bị đánh đập thôi, bị chửi rủa một cách tàn nhẫn, bị tra tấn về mặt tinh thần, bị ép buộc học một cách quá mức dẫn đến các cháu không còn thời gian ngủ nghỉ và cháu bị kiệt quệ về tinh thần, chúng ta hoàn toàn nên can thiệp và báo ngay với các cơ quan có thẩm quyền. Ví dụ như là chúng ta có thể báo cho cơ quan công an, để báo cho ủy ban nhân dân xã phường ở tại địa phương, rồi gọi về tổng đài bảo vệ trẻ em, rồi chúng ta phản ánh với nhà trường hoặc các tổ chức về bảo vệ trẻ em. Một cái điều mà tôi nghĩ rằng là các cơ quan mà liên quan đến trẻ em hay là các cơ quan an ninh, ví dụ như là công an chẳng hạn, cũng nên đặc biệt chú ý hơn đối với những cái trường hợp mà bạo hành trẻ em hay bạo lực trẻ em. Ví dụ như là chúng ta thấy hoặc là chúng ta nhận được những cái thông tin về việc là cha mẹ đánh đập trẻ em, chửi mắng trẻ em, chúng ta cần phải làm việc ngay với cha mẹ. Tránh cái trường hợp là à thôi con hư dạy là đúng rồi, thương cho roi cho vọt. Chúng ta vẫn còn những cái suy nghĩ như vậy thì rất là nguy hiểm. Bởi vì nếu mà cứ mượn cái câu nói là thương cho roi cho vọt để tiếp tục đánh đập và tiếp tục hành hạ trẻ em thì trẻ em còn gì là tuổi thơ nữa? Trẻ em còn gì có cơ hội được phát triển một cách lành mạnh, an toàn và khỏe mạnh nữa. Nên vì vậy là chúng ta cần phải thay đổi cái suy nghĩ và cần phải thay đổi nhận thức về cái việc thế nào là giáo dục trẻ cho tốt, thế nào là thể hiện được tình yêu thương với trẻ. Tôi vẫn biết là có trường hợp họ nói rằng là nếu mà cứ yêu thương trẻ nhiều quá, nói năng ngọt ngào với trẻ nhiều, trẻ nó dễ hư, nên là mình cần phải la mắng trẻ, mình cần phải đánh đập trẻ để cho trẻ biết và nếm trước mùi đời như thế nào. Chúng ta vẫn còn những suy nghĩ như vậy thì trẻ vẫn còn tiếp tục bị hành hạ cả về thể chất lẫn tinh thần. Nên do vậy tôi nghĩ rằng là tất cả chúng ta, dù chúng ta không phải là ở cơ quan bảo vệ trẻ em hay là chúng ta cũng không phải là làm việc ở các cơ quan chức năng về an ninh trật tự, nhưng chúng ta là những người xung quanh nè, chúng ta có thể là người hàng xóm, chúng ta có thể là người ở gần đó, chúng ta có thể là thầy cô giáo, chúng ta có thể là người quan sát, người đi đường thôi. Khi mà chúng ta phát hiện ra tình trạng trẻ có dấu hiệu bị bạo hành, bị bạo lực là chúng ta cần phải có những động thái khẩn trương và quyết liệt để ngăn chặn sớm tình trạng trẻ em bị bạo hành, bạo lực để tránh những cái trường hợp rất là đáng tiếc xảy ra tiếp tục nữa.
2: Dạ, xin cảm ơn những chia sẻ của bà ạ.
3: Thưa quý vị vừa nghe phần trao đổi của phóng viên Mỹ Hương với tiến sĩ Nguyễn Thị Thúy Hường, trưởng ban đối ngoại và hợp tác quốc tế, Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam, giám đốc THR Law Firm. Và Ngọc Bích mong rằng mỗi người trong chúng ta cần thay đổi suy nghĩ, thay đổi nhận thức về việc thế nào là giáo dục trẻ em tốt và thế nào là tình yêu thương với trẻ. Cần có những động thái khẩn trương, quyết liệt để ngăn chặn sớm tình trạng trẻ em bị bạo hành, bạo lực, tránh những trường hợp đáng tiếc tiếp tục xảy ra.

0: Thưa quý vị, xin được chuyển qua những thông tin khác. Nhiều chương trình hướng đến người lao động đang được triển khai theo hướng thực chất, rõ người, rõ việc, rõ kết quả, tập trung vào chăm lo vật chất, tinh thần và điều kiện mưu sinh. Hoạt động trọng tâm này đã được triển khai tại lễ khai mạc tháng công nhân lần thứ 18, phát động tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2026 do phường Bến Thành vừa tổ chức mới đây. Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, người lao động, nhất là những người lao động có hoàn cảnh khó khăn, luôn được quan tâm chăm lo kịp thời. Xúc động bên chiếc xe điện được nhận theo gói vay ưu đãi do công đoàn hỗ trợ và những phần quà từ mạnh thường quân, ông Nguyễn Quang Thanh bồi hồi nói:
1: phần nghiệp đoàn cũng chăm sóc cho anh em tài xế thì mình cũng cảm ơn công ty với lại nghiệp đoàn đã tạo điều kiện cho mình vận hành kinh doanh. Riêng bản thân mình thì cũng cố gắng để chạy xe cho hiệu quả. Thời buổi hiện tại thì không phải riêng gì mình, thì mọi người cũng đều khó khăn. Cái chính sách mà chăm sóc tài xế cũng hỗ trợ phần nào đó cho anh em tài xế.
0: Nhằm lan tỏa tinh thần sẻ chia chăm lo thiết thực cho người lao động, công đoàn đã phối hợp cùng với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tổ chức gian hàng áo dài yêu thương, góp phần tô đẹp thêm cho đoàn viên khi tham gia các sự kiện, hoạt động văn hóa, tôn vinh nét đẹp truyền thống của dân tộc. Là tình nguyện viên cùng mọi người trang trí gian hàng trao tặng áo dài, bà Trần Tú Uyên, chi hội trưởng Hội Phụ nữ khu phố 1, phường Bến Thành cho biết:
2: tụi mình đã tập trung để trang trí cái gian hàng này, coi như là ủi rồi treo những cái bộ áo dài của những cái mạnh thường quân hỗ trợ. Khi mà hoạt động trong cái tháng hành động công nhân này thì mình thấy là sẽ mở rộng được ra rất là nhiều chợ đối tượng. Được đón nhận như thế này mình nghĩ là họ sẽ rất là vui và hạnh phúc.
0: Ông Huỳnh Vĩnh Lâm, Chủ tịch Công đoàn phường Bến Thành chia sẻ:
3: sau một năm thành lập phường Bến Thành mới, tôi rất là nhiều các hoạt động để mà làm sao mà tiếp cận đến đoàn viên theo một cái phương cách mới. Nó không chỉ là những cái phong trào phát động để mà thực hiện các đợt cao điểm mà nó còn là cái điểm nhấn tạo sự bền vững lâu dài hơn. Ngoài chăm lo ra thì chúng tôi còn có thực hiện nội dung an sinh xã hội bền vững cho tất cả các đoàn viên nghiệp đoàn như lao động trên địa bàn phường.
0: Dịp này, công đoàn phường Bến Thành đã phối hợp với các doanh nghiệp đơn vị cung ứng dịch vụ, ký kết thỏa thuận hợp tác, triển khai chương trình phúc lợi mang đến nhiều ưu đãi thiết thực, ý nghĩa dành cho đoàn viên công đoàn và người lao động. Ra mắt gian hàng áo dài yêu thương, trao xe điện cho đoàn viên nghiệp đoàn vận tải, hỗ trợ vay vốn, giúp đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn chuyển đổi sang phương tiện xe điện, trao tặng 200 thẻ bảo hiểm xe máy, trao máy ấm công đoàn cho đoàn viên công đoàn khó khăn, triển khai hoạt động trồng 5.000 cây xanh trên địa bàn, hưởng ứng chương trình trồng 1 triệu cây xanh của Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2025-2030. Thưa quý vị, mùa thi tuyển sinh lớp 10 đang bước vào giai đoạn nước rút, mang theo nhiều áp lực và kỳ vọng đối với học sinh cuối cấp cùng với các bậc phụ huynh. Những ngày này, không khí ôn tập trở nên khẩn trương hơn tại các trường học, trung tâm luyện thi và cả trong từng gia đình có con em đang chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng. Bên cạnh việc củng cố kiến thức, nhiều học sinh còn chịu áp lực tâm lý trước sự cạnh tranh ngày càng cao của kỳ thi tuyển sinh năm nay. Tuy nhiên, theo các chuyên gia giáo dục, việc xây dựng kế hoạch học tập hợp lý, nắm chắc cấu trúc đề thi và quy chế tuyển sinh sẽ giúp học sinh tự tin hơn khi bước vào phòng thi. Phụ huynh cũng cần đồng hành đúng cách, tránh tạo áp lực quá lớn khiến các em căng thẳng, mất cân bằng tâm lý. Một tinh thần ổn định cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ là chìa khóa giúp thí sinh vượt qua kỳ thi hiệu quả và đạt kết quả như mong muốn.

0: Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay sẽ diễn ra vào ngày 1 và ngày 2 tháng 6, thi 3 môn Toán, Văn và Anh văn, với sự tham gia của khoảng 170.000 học sinh lớp 9, tăng khoảng 40.000 học sinh so với năm học trước. Đây là năm đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh lớp 10 sau sáp nhập tỉnh thành, với số lượng học sinh và quy mô trường lớp lớn nhất. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
1: Với một cái tinh thần là thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, do có những cái điểm mới trong phân cấp quản lý, do đó trên tinh thần là chúng tôi cũng vẫn giữ ổn định các cái quy định về tuyển sinh. Song song đó thì sở cũng triển khai toàn bộ quy trình chuyển đổi số, đăng ký tuyển sinh là 100% là trực tuyến trên cơ sở dữ liệu ngành của ngành giáo dục. Văn phòng sở cũng đã có những cái chỉ đạo rất là quyết liệt để đảm bảo cái hạ tầng thông tin kỹ thuật vận hành trong suốt tuyến trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
0: Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã công bố số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027. Ông Nguyễn Võ Đăng Khoa, Phó trưởng phòng Phòng quản lý chất lượng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Vào cái giai đoạn 2, giai đoạn này cũng khá đặc biệt. Ở giai đoạn này các bạn sẽ bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng, thêm nguyện vọng. Chúng ta có thêm cái cơ sở đánh giá năng lực thực tế dựa trên cái kết quả hoàn thành chương trình học kỳ 2 vừa rồi của mình để chúng ta quyết định cho nó chính xác. Thứ hai là vừa rồi chúng tôi đã tập huấn cho tất cả các trường trung học cơ sở, tạo rất là nhiều kênh kết nối với các trường. Chúng tôi cũng mong muốn rằng trong những cái giai đoạn này khi có những cái khó khăn, quý phụ huynh có thể liên hệ trực tiếp tại trường và trường sẽ hỗ trợ căn cứ các văn bản của sở. Và nếu có gì khó khăn, trường sẽ xin tư vấn từ sở để từ đó có hướng dẫn đầy đủ, giảm bớt cái việc di chuyển qua lại của phụ huynh.
0: Lưu ý về điểm ưu tiên cộng và khuyến khích dành cho thí sinh thi tuyển, ông Huỳnh Văn Đà, Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, thông tin thêm.
3: Điểm ưu tiên và điểm khuyến khích chỉ dành cho 3 nguyện vọng thường, không có nguyện vọng tích hợp hoặc là nguyện vọng chuyên. Có 3 đối tượng, một đó là con của liệt sĩ, con của thương binh, bệnh binh mà cái tỷ lệ mất sức lao động từ 81% trở lên thì các bạn được cộng 2 điểm. Đối tượng thứ hai đó là bao gồm con của anh hùng lực lượng vũ trang, con của anh hùng lao động, con của bà mẹ Việt Nam anh hùng hoặc là thương binh, bệnh binh mà có tỷ lệ mất sức lao động dưới 81% thì các bạn được cộng 1 điểm rưỡi. Đối tượng 3 đó là dân tộc thiểu số thì các bạn được cộng 1 điểm. Rồi cái thứ hai đó là về cái điểm khuyến khích. Điểm khuyến khích là dành cho các bạn học sinh đoạt giải cấp thành phố.
0: Cho biết thêm về nhu cầu thi vào các trường chuyên, ông Nguyễn Võ Đăng Khoa, Phó trưởng phòng Phòng quản lý chất lượng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh lưu ý.
2: Theo đúng cái khung thời gian của 2986 quy định rõ đó, trong đó thời gian công bố chuyên cũng như chương trình tiếng Anh tích hợp năm 695 được công bố sớm hơn trước so với 3 nguyện vọng thường. Nếu các bạn trúng tuyển nhưng không nộp hồ sơ hoặc các bạn là không trúng tuyển thì các bạn vẫn được chuyển xuống xét 3 nguyện vọng thường. Do đó những bạn nào đủ điều kiện và muốn thử sức mình ở các loại hình này, các bạn có thể thử, có thể đăng ký. Thì đối với những bạn này thì các bạn sẽ thi thêm một buổi chiều của ngày 2 tây tháng 6. Các bạn sẽ thi chung một đề thôi chứ cũng không có phân biệt gì cả.
0: Một thành tố vô cùng quan trọng được quan tâm nhiều đó là đề thi tuyển sinh. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Về đề thi thì khi mà hợp nhất 3 tỉnh thành thì chỉ đạo là phòng chuyên môn phải nghiên cứu kỹ cái khả năng học lực của 3 khu vực để làm sao ban hành ra một cái đề vừa đảm bảo về kiến thức bao quát, vừa đảm bảo là vừa sức để mà phân loại học sinh khi mà tổ chức thi tuyển.
0: Khi có sự chủ động, tìm hiểu kỹ thì việc thi cử sẽ giảm bớt áp lực rất nhiều. Như phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hà Nội đã nhấn mạnh, học là phải thi, nhưng thi không phải là một biện pháp để loại các cháu ra, không cho đến trường. Thi là để đánh giá chất lượng dạy và học, không được tạo áp lực cho học sinh, cho gia đình, mỗi mùa thi đến.
4: Quý vị thân mến, quý vị vừa nghe bài viết Nước rút cho các sĩ tử thi tuyển sinh vào lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh của phóng viên Huệ Như. Quý vị thân mến, đến đây thì chương trình Lắng nghe và Hành động được phát trên các làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh xin phép được khép lại. Ngọc Bích cùng ekip thực hiện chương trình mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.

0: Xin chào quý vị đang theo dõi chương trình Đồng hành cùng con, chương trình do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng trên sóng phát thanh VOHFM 99.9 MHz lúc 17:30 thứ hai hàng tuần. Và bây giờ thì Hà Diễm cùng với Tiến Thành mời quý vị theo dõi chương trình hôm nay. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi chuyên mục Nuôi con trong thời đại số với nội dung Ba mẹ cần lưu ý gì khi con lớn lên cùng công nghệ. Thưa quý vị, trẻ em hôm nay đang lớn lên trong một thế giới tiện nghi hơn bao giờ hết. Chỉ với một cú chạm màn hình, các em có thể gọi món ăn yêu thích, xem phim hoạt hình, học ngoại ngữ hay trò chuyện với bạn bè ở bất cứ đâu. Công nghệ hiện đại mở ra nhiều cơ hội phát triển, giúp trẻ tiếp cận tri thức nhanh hơn, kết nối rộng hơn và có thêm nhiều trải nghiệm mới mẻ ngay từ nhỏ. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích ấy, cuộc sống quá thuận tiện cũng đang âm thầm tạo ra một khoảng trống đáng lo. Nhiều trẻ em ngày nay thiếu dần sự kiên nhẫn, dễ nản lòng và khó chấp nhận cảm giác thất bại hay chờ đợi. Khi mọi thứ đều có thể con này, trẻ cũng dễ quen với việc mọi nhu cầu phải được đáp ứng tức thì. Nếu nhìn ở góc độ tích cực, công nghệ không phải là nguyên nhân khiến trẻ trở nên yếu đuối. Ngược lại, công nghệ đang mang đến cho trẻ rất nhiều điều mà các thế hệ trước không có. Khả năng học tập linh hoạt, tiếp cận kiến thức toàn cầu, phát triển tư duy sáng tạo hay khám phá sở thích cá nhân từ rất sớm. Một đứa trẻ biết sử dụng công nghệ đúng cách hoàn toàn có thể học thêm kỹ năng mới, tự tìm tòi kiến thức và phát triển bản thân mạnh mẽ hơn.
1: Nhưng ở chiều ngược lại, môi trường số cũng đang làm thay đổi cách trẻ phản ứng với khó khăn và thử thách. Nhiều chuyên gia cho rằng việc trẻ tiếp xúc quá nhiều với các nội dung ngắn, tốc độ nhanh trên mạng xã hội hay các nền tảng video khiến khả năng tập trung và kiên nhẫn bị ảnh hưởng. Trẻ quen với cảm giác được giải trí liên tục nên khó duy trì sự chú ý trong thời gian dài, dễ chán khi phải học một kỹ năng cần nhiều thời gian luyện tập. Không chỉ vậy, việc học online hay tìm kiếm thông tin quá dễ dàng đôi khi cũng khiến trẻ giảm tính chủ động. Một bài toán chưa kịp suy nghĩ đã có đáp án trên mạng. Một khó khăn chưa kịp thử vượt qua đã có người hỗ trợ. Khi mọi thứ đều có thể tìm thấy nhanh chóng, trẻ cũng dễ mất đi động lực tự khám phá và kiên trì với vấn đề đến cùng. Trong nhiều gia đình hiện nay, điện thoại còn trở thành công cụ dỗ con quen thuộc. Mỗi khi trẻ quấy khóc, buồn chán hay mất kiên nhẫn, người lớn thường đưa điện thoại để trẻ im lặng nhanh hơn. Điều này có thể giúp cha mẹ giải quyết tình huống tức thời, nhưng lâu dài lại khiến trẻ khó học được cách tự điều chỉnh cảm xúc của mình. Thay vì học cách chờ đợi, tự trấn an hay vượt qua cảm giác khó chịu, trẻ dần phụ thuộc vào thiết bị để được xoa dịu. Một thay đổi khác dễ nhận thấy là trẻ ngày nay ít có cơ hội vận động và va chạm thực tế hơn trước. Sau giờ học, nhiều em dành thời gian với màn hình thay vì chạy nhảy ngoài sân, chơi cùng bạn bè hay tham gia các hoạt động trải nghiệm. Chính những va chạm rất đời thường như té ngã khi đi xe đạp, thua một trò chơi hay tự giải quyết mâu thuẫn với bạn bè từng là cách giúp trẻ học tính kiên trì và trưởng thành về cảm xúc. Thạc sĩ tâm lý Lê Văn Thịnh cho rằng, sống trong thời đại đầy đủ và tiện nghi, trẻ không còn nhiều cơ hội trải nghiệm cảm giác vượt qua khó khăn. Khi mọi nhu cầu đều được đáp ứng quá nhanh, trẻ sẽ quen với việc muốn là có, từ đó khả năng chờ đợi, chịu đựng và nỗ lực dần bị suy giảm. Thạc sĩ tâm lý Lê Văn Thịnh nói,
2: Theo mình thì trong cái thời đại đầy đủ như này thì nó là một đặc ân nhưng mà cũng là một trong cái thử thách mà thầm lặng với các bạn trẻ. Thì trong cái thế giới mà mọi thứ nó chỉ cần một cái bấm nút là chúng ta có thể có được. Và trẻ em rất dễ mất đi những cơ hội để rèn luyện cái sự kiên trì hay là tính tự chủ hay là sức bền trong nội tâm của mình. Và cái nghị lực thì nó không phải là cái điều bẩm sinh mà nó được hình thành thông qua từng những cái trải nghiệm, từng những tình huống nhỏ trong cuộc sống.
0: Thưa quý vị, trong hành trình nuôi dạy con hôm nay, điều khó nhất với cha mẹ có lẽ không phải là cho con điều kiện tốt nhất, mà là biết lúc nào nên lùi lại để con tự bước đi. Bởi nếu người lớn luôn làm thay, con sẽ khó học được cảm giác tự mình vượt qua thử thách. Các chuyên gia cho rằng để trẻ vừa sử dụng công nghệ hiệu quả, vừa không đánh mất tính kiên trì và nghị lực, phụ huynh cần giúp con cân bằng giữa thế giới số và trải nghiệm thực tế. Sau những giờ tiếp xúc công nghệ, cha mẹ hãy để con tự hoàn thành công việc mình đang làm. Điều này sẽ giúp trẻ hình thành thói quen kiên trì và tính trách nhiệm. Bên cạnh đó, người lớn cũng không nên can thiệp quá sớm khi con gặp khó khăn. Khi trẻ đang loay hoay làm bài tập hay lắp ráp đồ chơi, thay vì làm giúp ngay, cha mẹ hãy kiên nhẫn đồng hành và chỉ hỗ trợ khi thực sự cần thiết. Chính cảm giác con tự làm được sẽ trở thành nền tảng của sự tự tin và sức bền sau này. Thạc sĩ tâm lý Lê Văn Thịnh nói thêm.
2: Chúng ta hãy rèn luyện cho con mình biết cách chờ đợi. Tức là trong cái thời đại mà chúng ta thấy rằng mọi thứ nó đều có thể được thực hiện ngay lập tức, thì chúng ta hãy tạo cơ hội để cho con mình chờ đợi bằng

0: cách là ví dụ như là chờ đến giờ mới được ăn món con thích này, không mua ngay cái món đồ chơi mà con đòi, tức là chúng ta không đáp ứng ngay cái nhu cầu của trẻ mà chúng ta cho trẻ chờ đợi để trẻ rèn luyện cái sự kiên nhẫn và cái sức bền của cái việc chịu đựng. Và cái thứ bảy đó là chúng ta có thể trò chuyện cùng con sau mỗi lần thất bại hay va vấp, tức là chúng ta thay vì an ủi cái kiểu là không sao đâu, lần sau mẹ làm giúp nhé, thì chúng ta hãy nói với trẻ rằng là con sau cái lần này hay sau tình huống này thì con học được những bài học gì, từ tình huống này con học được những bài học gì, và nếu như lần sau ấy, có xảy ra thì con sẽ làm khác đi như thế nào. Thì cái nghị lực của trẻ mà được xây dựng trên một cái nền tảng của cái việc mà dám đối diện với thất bại, để từ đó giúp cho trẻ trưởng thành. Cách rất quan trọng mà theo tôi nghĩ đó là mỗi cha mẹ là chúng ta cần phải giáo dục bằng cái hình mẫu, cái tấm gương của chính mình, hay là người ta vẫn gọi là thân giáo. Bởi vì không có cách dạy nào mạnh mẽ là cái sự hiện thân sống động từ chính cha mẹ. Ví dụ như là khi cha mẹ vẫn đều đặn tập thể dục mỗi sáng, đấy cũng là một tấm gương cho trẻ. Hay là mình sẽ không dễ dàng mình bỏ cuộc, thì đấy là những cái câu chuyện mà nó sẽ đi vào tiềm thức của trẻ và trẻ sẽ hấp thu nó mà không cần phải lời dạy.
1: Thưa quý vị, như chia sẻ của chuyên gia, có thể thấy điều trẻ cần nhất không phải là những lời thúc ép, mà là một tấm gương sống tích cực từ cha mẹ. Khi người lớn biết kiên trì, biết vượt khó, biết giữ kỷ luật với bản thân và cũng sử dụng công nghệ một cách cân bằng, trẻ sẽ học được điều đó một cách tự nhiên. Nuôi con trong thời đại số không chỉ là dạy con dùng công nghệ an toàn, mà còn là giúp con giữ được sự kiên nhẫn, nghị lực và khả năng thích nghi giữa một thế giới quá tiện lợi như hiện nay.
2: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình đồng hành cùng con do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Quý vị có thể đón theo dõi chương trình trên sóng phát thanh VOH FM 92.5 MHz vào lúc 6 giờ sáng thứ tư hàng tuần. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình với chuyên mục Cùng con lớn lên.
1: Thưa quý vị, không ít phụ huynh từng rơi vào tình huống không biết làm gì khi con khóc lóc, la hét, ăn vạ giữa nơi đông người chỉ vì không đáp ứng được một yêu cầu nào đó. Một chiếc điện thoại đôi khi trở thành phao cứu sinh giúp cha mẹ xử lý nhanh hơn cơn mè nheo của con. Nhưng liệu đó có phải là giải pháp lâu dài? Tiểu phẩm sau đây sẽ là một tình huống rất quen thuộc ở nhiều gia đình trẻ hiện nay.
3: Mẹ ơi, cho con xem điện thoại đi.
4: Không nha con, hôm nay mình ra ngoài chơi với mẹ, không có xem điện thoại gì hết á.
3: Con muốn coi hoạt hình mà, đưa cho con đi mẹ.
4: Mẹ nói không là không nha.
3: Con muốn coi, con muốn coi.
4: Bắp, con nín cho mẹ nha, ai cũng nhìn hết kìa.
3: Con muốn coi điện thoại, con muốn coi điện thoại.
4: Con mà không nín là mẹ đánh đòn đó.
3: Con muốn coi điện thoại.
5: Chị ơi, nãy giờ em ngồi bàn bên này, em thấy hai mẹ con có chút xíu vấn đề, cho em góp ý một chút nha.
4: Ngại quá chị ơi, cứ ra ngoài là cháu nó đòi điện thoại coi à, không cho là nó khóc.
5: Dạ, nói thiệt với chị á, là nhiều bé quen được dỗ dành bằng cách cho xem điện thoại lắm. Hồi trước á, con em cũng y như vậy á, cho nên á, là khi mà không có điện thoại là bé phản ứng mạnh lắm, cứ nằm vạ vậy đó, đòi có điện thoại cho bằng được nha. Nhưng mà nếu như mỗi lần khóc như vậy á chị, mà mình cứ đưa điện thoại ra ha, là con sẽ biết cách á, là cứ ăn vạ, cứ khóc, cứ la, là mình sẽ chiều theo ý muốn của con đó chị.
4: Vậy giờ em nên làm sao hả chị?
5: Dạ, chị cứ để đó, xem em làm gì nha. Bắp ơi, lại đây cô nói này nè. Cô biết là con đang rất là muốn xem điện thoại đúng không? Con muốn điện thoại của mẹ luôn đúng không?
3: Dạ.
5: Nhưng mà mình đang ở quán cà phê á con. Con mà càng khóc to là sẽ phiền mọi người lắm đó. Bây giờ nha, con với cô chơi một trò chơi nha. Con thấy trong quán cà phê mình có nhiều đèn đẹp không? Thôi bây giờ con đếm xem ở đây có bao nhiêu chiếc đèn treo ở trên cao nha. Nếu mà con đếm xong đếm đúng là cô có thưởng cho con nha.
3: Con đếm liền.
5: Giỏi quá, ai đếm đúng là người giỏi nhất đó nha.
4: Chà, hay dữ vậy ta. Nãy giờ em càng la là con càng khóc. Chị Thảo hay quá.
5: Chị nói như vậy là đúng rồi đó. Khi mà trẻ nha đang thể hiện cảm xúc khó chịu ra, mình thấy con bực dọc như vậy á, lúc đó mà mình càng la lớn là y như rằng là con sẽ càng la lớn hơn mình nữa. Cho nên sau nhiều lần như vậy là em thấy nha, điều mà con cần không phải là chúng ta la mắng, la càng lớn, la qua la lại là xong chuyện đâu, mà là mình phải biết cách giúp con mình bình tĩnh lại.
4: Dạ. Vậy nên á, nhiều lúc em chỉ muốn đưa điện thoại cho nhanh, cho em mọi việc thôi đó chị.
5: Đúng là em cũng đã từng như chị, cứ đưa điện thoại nhanh cho tiện. Nhưng mà nó khó cho lâu dài lắm đó chị. Con mình không có học được cách chờ đợi hay là kiểm soát cảm xúc. Nếu như mà lúc nào

0: cũng có màn hình cứu nguy cho con á, là con sẽ ăn quen ngay đó chị ơi. Chị không tin chị cứ để ý đi. Bé bắp của mẹ Mai giỏi quá. Đây giờ cô thưởng cho con nha. Thưởng cho con một tràng vỗ tay thật là lớn luôn nào.
1: Thưa quý vị, một cơn ăn vạ nơi công cộng có thể khiến cha mẹ áp lực, xấu hổ và chỉ muốn giải quyết thật nhanh. Nhưng chính những khoảnh khắc đó lại là cơ hội để trẻ học cách kiểm soát cảm xúc, chờ đợi và cư xử phù hợp ở nơi đông người. Điện thoại có thể giúp trẻ im lặng tức thì, nhưng không thể thay thế cho kỹ năng tự điều chỉnh cảm xúc mà con cần được học từng ngày. Hy vọng quý phụ huynh sẽ có thêm cho mình những lưu ý trong hành trình lớn lên cùng con nhé.
0: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình đồng hành cùng con do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Quý vị có thể đón theo dõi chương trình trên sóng phát thanh VOHAM 610 kHz vào lúc 12 giờ 30 phút thứ bảy hàng tuần. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình trong chuyên mục trò chuyện cùng chuyên gia.
1: Thưa quý vị, có những đứa trẻ học rất giỏi, ngoan ngoãn, ít làm phiền người lớn, nhưng lại dần trở nên thờ ơ với mọi thứ xung quanh, không quan tâm đến cảm xúc của người khác, ít chia sẻ, ít đồng cảm và dường như sống trong thế giới riêng của mình. Nhiều phụ huynh cho rằng đó chỉ là tính cách bẩm sinh của con. Nhưng liệu sự thờ ơ ấy thực sự xuất phát từ bản tính hay đang được hình thành từng ngày từ chính môi trường sống, cách nuôi dạy và những tương tác rất nhỏ trong gia đình? Trong phần trò chuyện hôm nay, chúng ta sẽ cùng chuyên gia tâm lý Mai Mỹ Hạnh, Phó trưởng khoa tâm lý Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, lý giải những yếu tố âm thầm đang ảnh hưởng đến khả năng quan tâm và đồng cảm của trẻ.
0: Xin chào chuyên gia tâm lý Mai Mỹ Hạnh, Phó trưởng khoa tâm lý Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Xin chào Hà Diễm và tất cả thính giả đang theo dõi chương trình.
0: Thưa chuyên gia, nhiều người nghĩ rằng trẻ thờ ơ là có thể do tính cách, nhưng mà liệu môi trường sống nó có ảnh hưởng trực tiếp đến trẻ như thế nào ạ?
2: Đúng là mỗi đứa trẻ sẽ có cái tính cách khác nhau. Có trẻ sẽ bộc lộ cảm xúc rất là rõ, có trẻ thì sẽ kín đáo hơn, có trẻ thì sẽ chủ động quan tâm, có trẻ thì cần thời gian. Khi mà cảm thấy an toàn thì mới bắt đầu thể hiện. Nhưng nếu nói trẻ thờ ơ hoàn toàn là do tính cách thì tôi nghĩ rằng chưa đủ và cũng chưa công bằng với trẻ. Tâm lý học phát triển cho thấy trẻ lớn lên trong các mối quan hệ và cách trẻ cảm nhận thế giới phụ thuộc rất nhiều vào cách thế giới, đặc biệt là gia đình á, phản hồi với trẻ. Nếu một đứa trẻ sống trong môi trường mà cảm xúc ít được lắng nghe, sự tử tế ít được ghi nhận, người lớn ít quan tâm với nhau, thì trẻ học được rằng không cần để ý đến cảm xúc của người khác cũng được. Ngược lại, nếu trẻ thường xuyên nhìn thấy cha mẹ hỏi han ông bà nè, giúp đỡ hàng xóm, chia sẻ với người có hoàn cảnh khó khăn, biết xin lỗi khi làm sai, biết cảm ơn khi được giúp đỡ, thì trẻ sẽ hiểu rằng sự quan tâm không phải là một bài học đạo đức xa vời, mà đó là cách sống hàng ngày mà trẻ nhìn thấy được một cách rất thường xuyên luôn. Vì vậy, môi trường sống không chỉ ảnh hưởng trực tiếp mà còn âm thầm tạo nên một cái chất liệu cảm xúc của trẻ. Không chỉ là trẻ nghe điều từ người lớn dạy mà trẻ còn hấp thụ từ những cái điều mà người lớn sống thông qua việc quan sát những cái hành động tích cực từ người lớn xung quanh và chuyển những cái thông tin đó thành cái chất liệu để hình thành nên cái tính cách của bản thân mình. Vì vậy thì mình sẽ thấy một điều rằng là trẻ em không lớn lên bằng lời khuyên của người lớn mà sẽ có rất là nhiều cách lớn lên. Và một trong những cách thức đó, đó chính là trẻ em sẽ bắt chước và quan sát người lớn đối xử với nhau hàng ngày. Nên việc là với trẻ nhỏ, cái việc mà người lớn làm gương thì rất là quan trọng.
0: Dạ, thưa chuyên gia, thì có phải trong nhiều trường hợp trẻ sẽ học cách quan tâm hoặc là thờ ơ từ người lớn? Và có khả năng nào nguyên nhân dẫn đến từ việc ngay cả khi cha mẹ cũng không hề có chú ý dạy con về việc thờ ơ?
2: Điều này rất là có thể xảy ra và xảy ra cũng khá thường xuyên trong một số gia đình á. Thật ra thì không cha mẹ nào dạy con mình rằng là con hãy thờ ơ đi, con đừng có quan tâm đến chuyện người khác. Nhưng mà trẻ có thể học được cái sự thờ ơ thông qua những hành vi rất là nhỏ của người lớn. Ví dụ như khi thấy người khác gặp khó khăn thì chỉ cần nghe người lớn nói, kể họ, không phải chuyện của mình, thì vô thức cái điều đó lại in sâu vào trong tâm trí của con. Hoặc là khi con đi học về, con kể chuyện bị bạn bắt nạt thì cha mẹ chỉ hỏi rằng là có liên quan gì đến con không? Thì những điều đó nó trở thành những cái bài học không lời. Và trẻ hiểu rằng chỉ cần việc gì không ảnh hưởng trực tiếp đến mình

0: thì mình không cần phải quan tâm. Và đó chính là cái cơ chế mà trẻ đang học qua cái sự quan sát. Trẻ học qua cái việc là quan sát thái độ nè, giọng nói nè, phản ứng cảm xúc và hành động của người lớn, rồi chuyển những cái tín hiệu đó vào bên trong và hình thành nên cách ứng xử của bản thân mình. Ngược lại thì cha mẹ có thể dạy con lòng nhân ái mà không cần những bài giảng, bằng những tương tác rất là đơn giản thôi. Mình gọi hỏi thăm ông bà nhé, ba mẹ biết rồi hôm nay ông bà rất là mệt. Hoặc là khi bạn con buồn, con thử nhắn tin hỏi bạn xem sao. Mình nhắc nhở trẻ bằng những cái câu nói rất là đơn giản như vậy. Đó chính là việc mình đang hướng dẫn trẻ những cái bài học về sự quan tâm. Cha mẹ không cần phải hoàn hảo, nhưng mà hành động của cha mẹ phải chân thật và nhất quán. Cha mẹ biết quan tâm đến mọi người xung quanh, nhưng mà đồng thời cũng biết nhận lỗi, xin lỗi khi bản thân mình nóng nảy hoặc sai. Hoặc là ba mẹ có những hành động biết giúp đỡ những người thân xung quanh mình, giúp đỡ đồng nghiệp và kể về những người thân, những đồng nghiệp bằng cái ngôn ngữ tích cực và bằng thái độ rất là thiện ý. Thì đó chính là cách mà trẻ sẽ học được cái tình yêu thương, sự thiện ý thông qua cái tấm gương của người lớn. Thực ra điều mà trẻ nhớ nhất đó chính là những cái hành động cụ thể xung quanh của mình á. Nên là ba mẹ cũng đừng có quên là mình chú ý những cái hành động nho nhỏ xung quanh của mình, để ý mình luôn là cái tấm gương và là một cái bài học đạo đức rất là chân thật trong cuộc sống của con trẻ.
1: Dạ vâng, như vậy thì với nhịp sống bận rộn, áp lực của công việc khiến cho cha mẹ ít tương tác với con, thì điều này nó tạo ra một khoảng trống cảm xúc trong gia đình, phải không ạ?
0: Đây là một vấn đề rất là đáng suy nghĩ trong nhiều gia đình hiện nay. Tôi rất là chia sẻ với ba mẹ, bởi vì người lớn ngày hôm nay thì rất là nhiều áp lực công việc, rồi kinh tế, trách nhiệm, kỳ vọng của xã hội. Và dưới góc nhìn của trẻ, sự vắng mặt cảm xúc của cha mẹ đôi khi để lại những cái khoảng trống rất là lớn. Và đôi khi ba mẹ cũng có dành thời gian bên cạnh con á, nhưng mà ba mẹ thật sự không có hiện diện, bởi vì ngồi bên cạnh thôi. Nhưng mà ba mẹ lại rất là bận bịu để sử dụng thiết bị số, giải quyết công việc, hoặc là vừa ăn cơm nhưng mà ít nói chuyện trực tiếp với nhau. Mỗi thành viên trong gia đình thì vẫn có một cái thiết bị số khác nhau để lướt mạng xã hội, hoặc là có những cái nỗi bận tâm khác ở bên ngoài. Vì vậy mình không có hoàn toàn dành thời gian để hiện diện bên nhau. Có nghĩa là trong gia đình hiện nay là mình đang thiếu cái thời gian chất lượng bên nhau. Những cái hành vi giao tiếp trong gia đình hiện nay thì nó vẫn rất là nhanh. Có những cha mẹ thì vẫn ở nhà, vẫn lo cho con ăn học đầy đủ á, nhưng mà sự tương tác quá nhanh và ít động lại cái sự kết nối về mặt cảm xúc. Cha mẹ hỏi con những cái câu rất là nhanh như là con học bài chưa, điểm bao nhiêu, sao chưa ngủ, sao còn chơi điện thoại. Những câu hỏi ấy là cần thiết, nhưng nó chỉ đơn thuần là mang tính chất kiểm tra và nhắc nhở thôi, chứ nó không có cái sự kết nối nhiều về cảm xúc và sự thấu hiểu. Chính vì vậy nên là khoảng trống cảm xúc xuất hiện khi trẻ không có nơi để thực sự trò chuyện sâu, để kể những cái câu chuyện xảy ra ở trường, những khó khăn trong cuộc sống của mình. Trẻ cũng không có được người lớn giúp đỡ bằng cách là giúp con có thể gọi tên cảm xúc, hoặc là bày tỏ những cái suy nghĩ chân thật bên trong của mình. Đôi khi chỉ nghe rồi vội vàng phán xét hoặc là ngắt lời của trẻ, và điều đó dần sẽ khiến cho trẻ thu mình lại nè, ít chia sẻ, hoặc là và từ đó gia tăng cái cảm giác cô đơn á, và trẻ sẽ tìm những cái không gian khác để kết nối. Đó chính là cái sự kết nối các mối quan hệ trên không gian mạng, và dẫn đến rất là nhiều cái nguy hiểm từ những cái mối quan hệ không an toàn trên không gian mạng. Vì vậy điều cha mẹ cần nhận thức đó chính là mình không nhất thiết phải có quá nhiều thời gian ở bên cạnh con đâu, nhưng mà chất lượng hiện diện, ví dụ như là mỗi ngày mình chỉ cần 15 đến 20 phút thôi, mình thực sự đặt điện thoại xuống nè, nhìn vào mắt con nè, nghe con kể mà không vội phán xét, thì đó thật sự là một cái cuộc trò chuyện đầy cảm xúc và đầy kết nối. Và những cái điều này rất là quan trọng trong tiến trình phát triển cho trẻ. Với trẻ em hiện nay á, điều quý không phải là cha mẹ có mặt trong nhà, mà cha mẹ thật sự có hiện diện trong thế giới cảm xúc của con hay không.
1: Thưa chuyên gia, công nghệ hiện nay chúng ta thấy là mang lại rất là nhiều tiện ích, nhưng mà ở góc độ tâm lý thì công nghệ đang lấy đi điều gì trong khả năng đồng cảm của trẻ? Dưới góc nhìn tâm lý thì chuyên gia có chia sẻ như thế nào về điều này?
0: Thật ra công nghệ tự nó thì không xấu. Nó giúp cho trẻ học tập, kết nối, tiếp cận một cách nhanh chóng, tri thức mới, sáng tạo. Nhưng mà thật sự nếu mà sử dụng

0: quá mức và thiếu sự định hướng, thì công nghệ có thể lấy đi của trẻ một số trải nghiệm rất là quan trọng, đặc biệt là cái khả năng đồng cảm. Trước hết là trẻ có thể bị giảm cái cơ hội tương tác giao tiếp trực tiếp. Trong giao tiếp trực tiếp thì trẻ sẽ học rất là nhiều điều hay. Ví dụ như ánh mắt của người khác nè, nét mặt buồn vui của người khác, giọng nói ngập ngừng, sự im lặng, hoặc là quan sát được những cái phản ứng từ ánh mắt, nụ cười hoặc là giọt nước mắt. Thì đây là những cái tín hiệu cảm xúc giúp trẻ có thể hiểu được người khác. Nếu quá nhiều tương tác diễn ra nhanh trên màn hình, trẻ có thể kém nhạy cảm hơn khi nhận diện cảm xúc và tâm trạng của người khác trong tương tác thật ở ngoài đời. Thứ hai là công nghệ tạo ra thói quen phản ứng nhanh. Trẻ sẽ thích bấm nút thích nè, thả biểu tượng nè, bình luận ngắn lướt qua nhanh. Nhưng mà đồng cảm thì chậm hơn. Ví dụ trẻ muốn quan tâm ai đó, thương ai đó thì phải dừng lại đủ lâu để hiểu rằng là họ đang trải qua điều gì. Thứ ba là môi trường mạng đang làm giảm cái cảm giác trách nhiệm ở trẻ. Khi mà trẻ không nhìn thấy gương mặt thật của những người đang tổn thương, trẻ sẽ dễ nói những lời nặng nề hơn, dễ đùa, giỡn trên nỗi đau của người khác, hoặc là có thể xem chuyện buồn của người khác như là một nội dung giải trí thôi. Và trẻ cũng có thể bắt chước cái cơ chế như là bắt nạt trực tuyến, hoặc là những cái hành vi giao tiếp rất là tiêu cực bằng những cái ngôn ngữ thiếu lành mạnh trên không gian mạng. Vì vậy, điều quan trọng là cha mẹ cần giúp con cân bằng giữa thế giới số và đời sống thật. Nói chung là mình phải hướng dẫn con làm sao mà con có nhiều cái tương tác trực tiếp trong đời sống thật nhiều hơn, cho con có cơ hội được giao tiếp với ông bà, được vui chơi với bạn bè, tham gia các hoạt động cộng đồng, chăm sóc một cái cây, chăm sóc một cái con vật, giúp đỡ những người đang gặp khó khăn. Nói chung là những cái hành vi tương tác trực tiếp á, nó sẽ giúp cho trẻ có thể nhận diện cảm xúc của người khác, nhận diện cảm xúc của bản thân mình, điều chỉnh cảm xúc của bản thân trong cái sự tương tác, những cái mối quan hệ trực tiếp trong cuộc sống. Điều này rất là tốt để giáo dục năng lực cảm xúc xã hội cho đứa trẻ, cũng như là giáo dục kỹ năng sống cho trẻ trong bối cảnh hiện nay. Thật ra thì công nghệ mở rộng thế giới cho trẻ, và trẻ ngày nay thì học tập rất là linh hoạt, rất là sáng tạo, hiểu biết rất là nhiều. Nhưng mà cái sự lệ thuộc vào thông tin trên mạng xã hội và giao tiếp thông qua hình thức gián tiếp á, nó đang làm hạn chế về mặt ngôn ngữ cũng như là những tín hiệu cảm xúc của trẻ trong thế giới thật. Vì vậy rất là cần mình cân bằng cái thời lượng sử dụng mạng xã hội cho trẻ, cũng như là cần tăng cường thêm các hoạt động trải nghiệm trực tiếp để gia tăng thêm chất liệu sống một cách sinh động, để phát triển cho trẻ những kỹ năng sống rất là cần thiết trong bối cảnh hiện nay, đặc biệt là năng lực thấu cảm, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác với mọi người xung quanh.
1: Dạ, như vậy thì theo chuyên gia, sai lầm phổ biến nhất của cha mẹ khi muốn con ngoan, không phiền ba mẹ, có phải điều này đã vô tình khiến con trở nên dửng dưng với mọi điều diễn ra trong cuộc sống của mình ạ?
0: Tôi nghĩ đây cũng là một nghịch lý rất là thường gặp. Nhiều cha mẹ là mong con mình ngoan, không làm phiền ba mẹ, không cãi lại, không hỏi nhiều và phải bình tĩnh, không được bộc lộ cảm xúc quá mạnh. Nhưng nếu một đứa trẻ luôn được khen vì im lặng nè, hiểu chuyện, không làm phiền người lớn, thì dần dần trẻ có thể bị tắt bớt những cái nhu cầu thể hiện cảm xúc thật của mình. Khi trẻ không được phép buồn, không được phép giận, không được phép thắc mắc hoặc là nêu lên ý kiến của bản thân mình, thì lúc đó trẻ cũng sẽ khó học được cách hiểu được cảm xúc của người khác. Bởi vì muốn đồng cảm với người khác, trước hết trẻ cần được tiếp xúc lành mạnh với cảm xúc của chính mình. Một đứa trẻ không được quyền nói con buồn, con sợ, con không thích thì sau này cũng khó nhận ra người khác đang buồn, đang sợ, đang cần được tôn trọng. Sai lầm của cha mẹ không phải là muốn con ngoan, ai cũng mong con ngoan hết á, nhưng ngoan không nên được hiểu là im lặng tuyệt đối, phục tùng tuyệt đối, không có nhu cầu. Một đứa trẻ phát triển lành mạnh cần biết lắng nghe người lớn, nhưng cũng cần được nói ra cảm xúc, được đặt câu hỏi và được tham gia ý kiến của mình vào những cái hoạt động trong gia đình. Thay vì dạy con đừng làm phiền ba mẹ, thì có lẽ ba mẹ nên chuyển thành khi con cần, con có thể nói, khi người khác cần, con cũng biết lắng nghe. Thì đó là nền tảng cho một sự quan tâm hai chiều.
1: Cảm ơn những ý kiến chia sẻ vừa rồi của chuyên gia tâm lý Mai Mỹ Hạnh, Phó trưởng khoa tâm lý Đại học Sư phạm.

0: thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, với sự quan tâm, lòng trắc ẩn hay khả năng đồng cảm không tự nhiên mà có trong một đứa trẻ, đó là những hạt mầm cần được nuôi dưỡng mỗi ngày từ gia đình, từ cách cha mẹ lắng nghe, trò chuyện và làm gương cho con. Và làm thế nào để trẻ biết yêu thương, biết để ý đến cảm xúc của người khác và không lớn lên trong sự dửng dưng? Tất cả sẽ có trong số phát sóng tiếp theo với chủ đề Dạy con biết quan tâm nên bắt đầu từ đâu. Mời quý vị cùng đón theo dõi trong chương trình kỳ sau.
1: Đến đây cũng đã khép lại thời lượng phát sóng của chương trình Đồng hành cùng con hôm nay. Tiến Thành, Hà Diễm và những người thực hiện chương trình rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Nếu quý vị có những câu chuyện trong hành trình đồng hành bên con, quý vị có thể liên hệ chia sẻ và đăng ký với chương trình qua số điện thoại 033 290 4956. Quý vị có thể theo dõi chương trình trên kênh VOHFM 99.9 MHz lúc 17 giờ 30 phút thứ hai hàng tuần. Còn bây giờ, những người thực hiện chương trình xin chào và hẹn gặp lại trong số phát sóng kỳ sau.
2: Có những hành trình không đo bằng quãng đường mà được tạo nên từ khoảnh khắc bên con.
3: Đồng hành cùng con là nơi cha mẹ lắng nghe, thấu hiểu và học cách bước chậm lại để lớn lên cùng con mỗi ngày. Chương trình mang đến góc nhìn gần gũi, chia sẻ thực tế từ chuyên gia, phụ huynh và chính những đứa trẻ, giúp cha mẹ tự tin hơn trên hành trình làm bạn với con.
0: Mời quý vị đón theo dõi chương trình Đồng hành cùng con được phát sóng vào lúc 17 giờ 30 thứ hai trên sóng phát thanh VOHFM 99.9 MHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các làn sóng quen thuộc VOHFM 92.5 MHz, VOHAM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Đồng hành cùng con, không chỉ nuôi dạy mà cùng con trưởng thành.
4: Trong hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ, kiến thức là nền tảng, nhưng kỹ năng mới chính là hành trang.
5: Từ đó Hà Chi có một suy nghĩ nhen nhóm lên trong đầu là mình cũng muốn tạo một cái sân chơi để cho các bạn học sinh cấp 2 có thể cùng tham gia, chúng ta cùng đồng hành cùng nhau.
4: Khi cha mẹ biết lắng nghe, khi con trẻ được tôn trọng và đồng hành, mỗi thử thách sẽ trở thành một bài học quý giá.
6: Bọn trẻ thì khóc rất là nhanh, người lớn mới xíu là nó lặp lại theo liền. Nghĩ là gia đình cho họ lại nhanh nhiều nhất trong một ngày, trong một ngày các kỹ năng sống.
4: Mời quý vị đón nghe chương trình Kỹ năng vào đời, nơi mỗi câu chuyện nhỏ có thể mở ra những thay đổi lớn trong hành trình trưởng thành của trẻ. Phát sóng 11 giờ 30 phút thứ ba hàng tuần trên kênh VOHAM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc: VOHFM 87.7 MHz, VOHFM 92.5 MHz.

0: Bạn biết không, sống xanh không phải là điều gì quá xa xôi hay to tát. Nó bắt đầu ngay từ khi bạn mở mắt chào ngày mới.
1: Là khi bạn từ chối một chiếc túi ni lông để dùng chiếc túi vải quen thuộc. Là khi bạn chọn bình nước cá nhân thay vì một chiếc ly nhựa dùng một lần.
0: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là một mầm xanh bạn gieo cho tương lai. Thay đổi nhận thức, bắt đầu hành động. Khi hàng triệu người cùng làm những việc nhỏ, một tương lai bền vững sẽ thực sự hiện hữu.
1: Hãy cùng chúng tôi viết tiếp câu chuyện của màu xanh, nơi các chuyên gia và thính giả cùng chia sẻ bí quyết tiết kiệm tài nguyên và lan tỏa lối sống bền vững trong chương trình Vì Cuộc Sống Xanh.
0: Phát sóng lúc 6:30 đến 7:00 thứ ba hàng tuần trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz và phát lại trên các tần số AM 610 kHz, FM 87.7 MHz và FM 92.5 MHz.
1: Hãy sống xanh mỗi ngày
0: vì tương lai tươi đẹp.

ai là người thông minh? Đó là kẻ biết học hỏi người khác. Ai là người đầy quyền lực? Đó là người chế ngự được những nỗi đam mê của mình. Ai là người giàu có? Chính là người luôn vừa lòng với điều có được.

0: Bây giờ là 13 giờ.
1: Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại phiên họp Ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án 06. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng danh mục phát triển sản phẩm lĩnh vực hạ tầng giao thông, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị thông minh, giao thông thông minh hoàn thành trong tháng 6. Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Công an triển khai tích hợp vé ô tô đường sắt, đường thủy lên ứng dụng VNeID hoàn thành trong quý 4 năm nay nhằm mở rộng tiện ích phục vụ người dân trên nền tảng số quốc gia. Hôm qua tại tọa đàm chính sách do Văn phòng Bộ Công an tổ chức, Thượng tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, việc sửa đổi bổ sung Nghị định 168/2024 không làm tăng mức phạt tiền và mức trừ điểm đối với các hành vi vi phạm. Theo Bộ Công an, việc giữ nguyên các mức xử phạt hiện nay là cần thiết nhằm đảm bảo tính ổn định, góp phần phòng ngừa và giảm tai nạn giao thông trong bối cảnh trật tự an toàn giao thông đường bộ còn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Dự thảo cũng sửa đổi theo hướng cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, như không tạm giữ phương tiện hoặc không tước giấy phép lái xe trực tiếp trong một số trường hợp, bỏ quy định taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn trẻ em. Cơ quan soạn thảo đồng thời đồng bộ các quy định quản lý hồ sơ phương tiện, tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có công văn 1486 về chính sách bảo hiểm y tế đối với người làm nghĩa vụ quốc tế, được xác định là người có công. Theo đó, người làm nghĩa vụ quốc tế được xác định là người có công sẽ hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định mới. Về thủ tục, bảo hiểm xã hội các địa phương sẽ thông tin, hướng dẫn đơn vị quản lý và người tham gia lập tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm y tế. Trong đó hồ sơ gồm các giấy tờ làm căn cứ điều chỉnh mã quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế sang mã đối tượng KC, mức hưởng 100% theo danh mục đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định, việc hướng dẫn điều chỉnh này nhằm đảm bảo người làm nghĩa vụ quốc tế được xác định là người có công và hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế theo quy định. Tiến sĩ bác sĩ Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết, Bộ Y tế đang xây dựng hành lang pháp lý, cơ chế tài chính khuyến khích thúc đẩy các cơ sở y tế mạnh dạn đổi mới công nghệ, triển khai kỹ thuật cao giúp điều trị nhiều bệnh khó và ung thư phức tạp ngay trong nước. Theo tiến sĩ Dương, hiện đã có hơn 50 kỹ thuật phẫu thuật robot được cấp phép triển khai và tiếp tục cập nhật thêm các kỹ thuật ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Tiến sĩ Dương cho biết định hướng phát triển y tế giai đoạn 2026-2035 sẽ tập trung phát triển công nghệ cao, nâng năng lực hệ thống y tế và từng bước đưa chất lượng điều trị của Việt Nam tiệm cận các nước trong khu vực, qua đó giảm tình trạng người bệnh ra nước ngoài chữa trị. Hôm qua, tại cuộc họp với các bộ, cơ quan, hiệp hội, ngành hàng liên quan và kết nối trực tuyến với một số địa phương về tình hình quản lý vùng trồng, cơ sở đóng gói và công tác kiểm nghiệm nông sản xuất khẩu, trong đó có sầu riêng, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần rà soát quy trình, thủ tục cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và kiểm nghiệm theo hướng nhanh nhất, thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp, đẩy mạnh phân cấp phân quyền rõ ràng cho địa phương. Đồng thời làm việc với Tổng cục Hải quan Trung Quốc để sớm phê duyệt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và công nhận các phòng kiểm nghiệm của Việt Nam. Đối với các địa phương, Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường nguồn nhân lực, kinh phí cho công tác cấp và quản lý mã số và mạnh dạn phân cấp xuống cấp cơ sở đối với những nơi đủ năng lực nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Công an vào cuộc xử lý nghiêm các hành vi môi giới, mua bán, cho thuê mã số vùng trồng hoặc làm sai lệch kết quả kiểm nghiệm. Các cơ quan liên quan tăng cường thanh tra chuyên đề về trách nhiệm của chính quyền địa phương trong thực hiện các quy định liên quan đến mã số vùng trồng. Thưa quý vị, lực lượng cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện cao điểm 45 ngày đêm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông và mất an ninh trật tự, như vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, xe quá tải, quá khổ, cơi nới thành thùng, xe ba bốn bánh tự chế, vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải, phương tiện chở quá vạch dấu mớ nước an toàn đường thủy nội địa, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt. Cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường kiểm tra và xử lý các lò, tiệm nghi vấn đổ xe và cơ sở sản xuất kinh doanh phụ tùng, linh kiện phục vụ đổ xe. Cảnh sát giao thông sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tụ tập, cổ vũ, tổ chức đua xe trái phép, gây mất an ninh trật tự, mất an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Quý vị vừa nghe nội dung bản tin.
2: chương trình Bí mật đầu tư.
3: Xin chào quý vị thính giả và các bạn nghe đài. Bây giờ là thời lượng dành cho chương trình Bí mật đầu tư do ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH tại các làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz và FM 92.92.5 MHz. Thưa quý vị, với phương châm ở đâu có phụ nữ ở đó có hoạt động hội, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn phường Bà Rịa, thành phố Hồ Chí Minh đã đồng hành cùng với hội viên trên mọi lĩnh vực. Nổi bật là hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh, qua đó góp phần nâng cao đời sống, khẳng định vị thế của phụ nữ trong xã hội. Đây cũng là nội dung được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong chuyên đề tuần này. Qua lời giới thiệu của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bà Rịa, thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi đến ruộng muối của bà Võ Thị Thu Trang, khu phố 4 Long Toàn, phường Bà Rịa trong một buổi sáng đầu ngày. Tranh thủ khi trời còn chưa hửng nắng, vợ chồng bà Trang tất bật cào những mẻ muối trắng tinh vuông thành từng ụ lớn để kịp cho thương lái đến thu mua. Lau vội những giọt mồ hôi nhễ nhại trên má, bà Trang phấn khởi cho biết, năm nay số lượng ngày nắng dài nên hơn 3 hectare ruộng muối của gia đình kết tinh những hạt muối có độ mặn đậm đà. Nếu trên đà thời tiết thuận lợi như thế này, dự kiến gia đình bà sẽ thu hoạch được hơn 20 tấn muối. Bà Trang cho biết, gia đình bà sống bằng nghề làm muối truyền thống hơn 20 năm qua. Với mong muốn đồng hành tiếp sức cùng bà trong việc mua các vật tư nông nghiệp, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa, nay là phường Bà Rịa, thành phố Hồ Chí Minh, đã cho gia đình bà vay vốn ưu đãi với số tiền 80 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để mở rộng quy mô sản xuất. Từ khi được Hội Phụ nữ hỗ trợ vốn, gia đình bà được tiếp thêm sức mạnh để đầu tư mua các nông cụ làm muối. Từ ngày có vốn để đầu tư mua bạc trải ở các ô ruộng muối, số lượng muối thu hoạch cũng tăng đáng kể so với cách làm truyền thống. Muối sau khi kết tinh cho hạt trắng trong, có độ mặn vừa phải, được thương lái thu mua với giá cao. Bà Trang cũng mong muốn, trong thời gian tới, bà sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bà Rịa để bà tiếp tục đầu tư, phát triển kinh tế.
4: Đó nhiều, tự vì làm muối bạc, hồi xưa thì làm muối đất thì nó không có nhiều hết á. Chứ bây giờ qua làm muối bạc thì vốn nó hơi nhiều. Tự nhiên chải bạc mà cứ mỗi ô có mấy mét như vậy là tới mấy triệu ô lận á. Vốn nó cũng hơi nhiều một xíu à. Thì nó nói chung là bạc này nó nhiều tiền lắm. Đó là muối á, mình phải chứa lại. Bán liền á, thì nó không có bằng mình để mình chứa lại, mưa xuống mình bán nữa nó có giá hơn. Nó cũng yên tâm, nó cũng đỡ được phần nào. Nói chung là cũng cảm ơn phường cho vay chút đỉnh vậy nữa, cũng đỡ được một xíu nào. Mong muốn sắp tới này xíu rồi có hỗ trợ thêm thì nó càng tốt. Nếu mà mình nói chung là cũng có thì xin vay thêm cho nó vốn cho nó đỡ một chút xíu. Nó không có thiếu hụt, tự nhiên muối mình làm mình chứa lại mưa mình mới bán. Đó, nó đỡ được cho mình chút xíu nào. Thấy cũng đỡ cũng nói chung cũng cảm ơn mình làm mình sức là lao động mình ra mình làm mình bỏ vốn ra làm vậy rồi có cho vay chút đỉnh thì cũng đỡ.
3: Tương tự bà Trang cũng nhờ Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bà Rịa hỗ trợ vay 80 triệu đồng để có vốn nhập gia để may nội thất cho xe ô tô. Đến nay, kinh tế gia đình chị Đặng Thị Hồng Vân ở khu phố 4 Long Toàn, phường Bà Rịa cũng ổn định hơn trước. Chị Vân cho hay, hiện nay nhu cầu tân trang cho xe ô tô được nhiều người ưa chuộng. Nắm bắt được thị hiếu này, chị đã cùng chồng mở cửa hàng nội thất xe ô tô. Trong thời gian đầu, do chưa có nhiều vốn nên các sản phẩm từ gia chị nhập về còn hạn chế. Thấu hiểu và đồng hành cùng với hội viên phụ nữ để phát triển kinh tế, tổ vay vốn khu phố 4 Long Toàn đã giới thiệu cho hội phụ nữ phường cho chị vay số tiền 80 triệu đồng để có vốn mở rộng sản xuất. Giờ sản phẩm nhà làm, giá thành rẻ hơn các sản phẩm cùng loại trên thị trường nên đơn hàng ngày một tăng lên. Hiện nay trung bình mỗi tháng chị thu nhập từ 15 đến 20 triệu đồng. Chị Vân tự tin trong năm nay chị sẽ hoàn lại số tiền vốn vay hỗ trợ cho Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bà Rịa. Chị Vân nói:
5: khi mà hội phụ nữ cho em hỗ trợ vốn cho em vay thì em cảm thấy rất là yên tâm, thoải mái, tại vì tiền lãi suất một tháng thì nó cũng không có nhiều. Nên là nó cũng giúp cho cái công việc của em nó cũng ok hơn. nhiều khi mình nhập hàng mình thiếu tiền á, mình cũng cần cái vốn đó để mình làm ăn. Thì riêng bản thân em thì em cảm thấy rất là vui, tại vì là hội phụ nữ thì em cũng mới giờ về đây em ở thôi. Thì lúc đó thì cô cũng làm hồ sơ cho em vay thì em cảm thấy rất là vui. Cảm ơn hội, tại vì hội cũng chăm lo đời sống cho những người như tụi em á.
3: Bà Phạm Thị Vi La, tổ trưởng tổ vay vốn khu phố 4 Long Toàn cho biết, những năm qua, việc hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững được các cấp hội xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm giúp hội viên phụ nữ cải thiện đời sống, nâng cao vị thế trong xã hội. Chính vì vậy, Chi hội Phụ nữ khu phố luôn chú trọng đến các hoạt động hỗ trợ phụ nữ, tiếp cận các nguồn vốn vay, hỗ trợ phụ nữ học nghề, giải quyết việc làm và chuyển giao khoa học kỹ thuật. Từ việc đề xuất kịp thời hỗ trợ chị em vay vốn, đến nay nhiều chị em đã phát triển kinh tế, thu nhập từng bước ổn định hơn trước. Bà Villa nói.
6: Nói chung là hồi đó thì chỉ có vay đến 50 triệu, rồi đến 70 triệu, 80 triệu, cao lắm là 90 triệu, thì là mới đây. Thế cho nên là bây giờ là nếu như mà thu các thứ thì vốn thì cô thu thì người ta cũng rất là chấp hành. Cho nên là bây giờ là muốn làm như thế thì nếu mà bây giờ thuộc về thành

0: cuộc sống nó khá hơn chút. Cô cũng rất là mong muốn để giúp đỡ cho người dân, để mà người ta khá lên, mà làm ăn nó phát đạt đi một chút. Chứ còn bây giờ thì trong lúc này cũng rất là đang khó khăn. Buôn bán hay cái gì cũng thế, là người ta đều vất vả. Nhưng mà riêng cái này là hồi xưa bán nhiều lắm mà bây giờ nó ít lại. Cái gì cũng nhiều người thì cũng tạm, ví dụ cái đồng tiền ngày xưa còn thấy không? Đỡ chứ cái đồng tiền bây giờ là nó mất giá nhiều lắm. Người nào người ta cũng muốn vay thêm, ví dụ những người cô cũng phải nhìn chứ. Cũng phải ai cũng vay thêm được đâu. Ai làm ăn được là cô nhìn thì cô mới đưa lên, còn không có là cô không có đưa.
1: Theo báo cáo của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phường Bà Rịa, thành phố Hồ Chí Minh, hiện toàn phường có hơn 9.000 chị em thuộc hội viên hội phụ nữ. Ngoài việc quan tâm đến đời sống tinh thần cho các chị em, trong thời gian qua, các cấp hội trên địa bàn phường còn chăm lo đến các hoạt động làm ăn, giúp chị em phát triển kinh tế. Hội đã hỗ trợ gần 1.500 chị em vay vốn với số tiền hơn 101 tỷ đồng. Trong đó, tập trung hỗ trợ cho đối tượng vay vốn là chị em phụ nữ yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn nhằm giúp chị em phát triển kinh tế. Đặc biệt, thông qua đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025, còn gọi là đề án 939, đã tạo nên bước chuyển mạnh mẽ đối với phụ nữ. Nhiều mô hình do phụ nữ làm chủ đã hình thành và phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào kinh tế xã hội của địa phương. Công tác kết nối thị trường cũng được chú trọng. Hội phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức để quảng bá và tiêu thụ hàng chục tấn nông sản, hải sản. Các hội chợ, thương mại, sự kiện kết nối OCOP giúp sản phẩm do phụ nữ sản xuất tiếp cận thị trường rộng rãi hơn. Từ đó, từng bước giúp chị em bản lĩnh, tự tin để phát triển kinh tế. Chị Dương Thị Mỹ Linh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phường Bà Rịa đánh giá.
2: Trong những năm qua, công tác phối hợp với các ngân hàng chính sách đã được triển khai hiệu quả và tạo điều kiện cho nhiều hội viên phụ nữ tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi. Thì số lượng phụ nữ được vay vốn tăng qua từng năm, thì nhiều chị em sử dụng vốn đúng mục đích, phát triển kinh tế hộ gia đình như buôn bán nhỏ, rồi sản xuất kinh doanh, rồi nuôi trồng thủy hải sản. Rồi nguồn vốn quay quanh góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo do phụ nữ làm chủ, thì đến hiện nay phường Bà Rịa là không có hộ nghèo. Thì thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn, thì hội viên cũng nâng cao được ý thức tiết kiệm, chấp hành tốt việc trả lãi và hoàn trả vốn đúng thời hạn. Qua đó thì giúp cho phụ nữ mạnh dạn khởi nghiệp, tự tin phát triển về kinh tế hơn, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững, tăng cường vai trò của tổ chức hội trong việc đồng hành, hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, tạo được sự đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong các tổ vay vốn và phong trào phụ nữ tại cơ sở. Trong thời gian tới, hội sẽ tiếp tục vận động cũng như là tuyên truyền đến cho hội viên phụ nữ về cái việc tiếp cận nguồn vốn để có thể phát triển kinh tế, mở rộng mô hình sản xuất kinh doanh hơn.
1: Để tiếp tục là cầu nối giúp các chị em yên tâm khởi nghiệp, đầu tư kinh doanh và mang về hiệu quả kinh tế cao, trong thời gian tới, các cấp hội trên địa bàn phường Bà Rịa sẽ tập trung hỗ trợ chị em phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh theo hướng chuyển đổi số, phát triển xanh, bao trùm và bền vững. Đối tượng ưu tiên vẫn là phụ nữ yếu thế, phụ nữ dân tộc, phụ nữ làm nông nghiệp, sản phẩm OCOP và những chị em bước đầu chuyển đổi mô hình kinh doanh sang môi trường số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Các hoạt động này sẽ tập trung vào đào tạo kỹ năng quản trị, kỹ thuật số, xây dựng thương hiệu, mở rộng kênh tiêu thụ qua sàn thương mại điện tử, hỗ trợ tiếp cận tài chính linh hoạt.

Thưa quý vị, tiếp nối những kết quả đã đạt được từ đề án 939, mới đây Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục triển khai đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035, còn gọi là đề án 2415, với tầm nhìn dài hạn và toàn diện, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp dành cho phụ nữ gắn chặt với xu thế kinh tế số và kinh tế xanh của thời đại mới. Đề án 2415 thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với vai trò của phụ nữ Việt Nam tham gia vào hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển bền vững, tạo điều kiện để Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp thực hiện tốt các hoạt động hỗ trợ, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới. Mục tiêu của đề án là nâng cao nhận thức toàn xã hội, đặc biệt là hội viên phụ nữ về khởi nghiệp, vai trò kinh tế tư nhân đối với phát triển kinh tế đất nước dựa trên ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh doanh bao trùm. Đề án thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ, góp phần thực hiện bình đẳng giới, nâng cao vị thế của phụ nữ, kết nối phát triển hệ sinh thái và đề xuất các chính sách pháp luật hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội phụ nữ các cấp theo hướng chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đề án 2415 đưa ra 6 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm: tuyên truyền khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, phát triển và kết nối hệ sinh thái hỗ trợ phụ nữ tham gia mô hình kinh doanh bền vững, chuyển đổi số xanh, nâng cao năng lực hội các cấp, hoàn thiện cơ chế chính sách, tăng cường hợp tác quốc tế, đa dạng hóa nguồn lực. Một trong những điểm nhấn quan trọng của đề án 2415 là việc tập trung vào chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, hai xu hướng tất yếu trong phát triển kinh tế hiện đại. Phụ nữ sẽ được hỗ trợ tiếp cận và ứng dụng công nghệ số vào sản xuất kinh doanh, phát triển thương mại điện tử, xây dựng thương hiệu số. Đồng thời, đề án cũng khuyến khích phụ nữ tham gia các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, bền vững, góp phần bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đề án cũng đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp toàn diện, kết nối chặt chẽ giữa các bên liên quan, nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, chuyên gia và cộng đồng. Thông qua đó, phụ nữ khởi nghiệp sẽ được tiếp cận nguồn lực một cách dễ dàng hơn, từ vốn, công nghệ, đào tạo đến thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đề án 2415 hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo nên những bước tiến mới, giúp phụ nữ Việt Nam tham gia tích cực vào hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước trong kỷ nguyên mới. Với quyết tâm chính trị cao từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và sự đồng hành của toàn xã hội, phụ nữ Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành lực lượng tiên phong trong làn sóng khởi nghiệp mới, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh. Thưa quý vị, tốt nghiệp loại giỏi ngành chính trị học nhưng từ chối những vùng an toàn để khởi nghiệp với văn hóa dân tộc, Giang Thị Gấm, sinh ra và lớn lên tại xã Simacai, tỉnh Lào Cai, đang viết nên một định nghĩa mới về người trẻ vùng cao. Đó là những người mang bản sắc xuống phố bằng tư duy kinh tế và khát vọng cộng đồng. Mời quý vị cùng nghe những thành quả đáng tự hào của cô gái này thông qua bài viết Cô gái dân tộc Mông Giang Thị Gấm mang bản sắc xuống phố bằng tư duy kinh tế của tác giả Tuấn Ninh đăng trên tạp chí Dân tộc Phát triển. Hành trình của Gấm bắt đầu từ những ngôi trường nội trú vùng cao cho đến khi chạm tay vào cánh cửa Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Ít ai biết rằng, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông với số điểm 29,25, cô từng định dừng học để đi làm công nhân vì mất phương hướng khi thấy nhiều anh chị học xong vẫn về quê làm nương. May mắn thay, Gấm sinh ra trong một gia đình đề cao việc học, nơi bố mẹ kiên quyết yêu cầu cô phải tự chịu trách nhiệm cho tương lai bằng tri thức. Chứng kiến cảnh cha mẹ không được đi học nên không có việc làm, Gấm luôn ấp ủ ý định phải thành công để thay đổi cuộc sống cơ cực của gia đình. Chọn ngành chính trị học, Gấm nhận ra lĩnh vực này không hề khô khan mà giúp cô hiểu rõ cách một quốc gia vận hành. Cô thấu hiểu mối quan hệ mật thiết giữa chính trị, kinh tế và đời sống. Muốn đất nước ổn định thì mức cuộc sống của người dân phải được nâng lên. Từ tư duy đó, Gấm nhìn lại cộng đồng người Mông của mình và hiểu rằng sự thay đổi chậm chạp thường bắt nguồn từ kinh tế khó khăn. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường về đối ngoại nhân dân đã giúp cô nhận ra văn hóa chính là cầu nối mềm mạnh mẽ để tạo ra cơ hội phát triển bền vững cho bản làng. Thương hiệu Mongi ra đời như một lời chào từ người Mông. Sử dụng thời trang trên các nền tảng số để kể câu chuyện văn hóa một cách trực quan nhất, Gấm đặt ra nguyên tắc thép:
có thể thay đổi phông dáng để kết hợp thời trang phố thị, nhưng tuyệt đối không làm mất đi văn hóa và kỹ thuật thủ công đặc trưng. Trước mỗi thiết kế, cô luôn tự vấn liệu người lớn tuổi trong bản còn nhận ra đây là đồ của người Mông hay không. Thành công của chiếc áo Gilly Nam cách tân năm 2025 được nhiều người đón nhận là minh chứng rằng khi sản phẩm phù hợp với thời đại, mọi người đều sẵn sàng trải nghiệm và trân trọng bản sắc. Khởi nghiệp từ bản làng, Gấm phải đối mặt với nhiều áp lực vô hình, từ những lời khuyên ổn định như làm giáo viên hay học lên thạc sĩ. Có những lúc cô mệt mỏi và sợ hãi thất bại đến mức muốn chọn một công việc văn phòng an toàn với tấm bằng cử nhân loại giỏi. Tuy nhiên, với lời hứa chính mình và sự ủng hộ của những khách hàng tin yêu đã trở thành động lực để cô tiếp tục dấn thân. Gấm chọn cách xây dựng niềm tin chậm nhất nhưng thật, tập trung vào chất lượng và dấu ấn riêng thay vì chạy theo số đông trong một thị trường thật giả lẫn lộn. Các nền tảng mạng xã hội của Gấm được cộng đồng người Mông biết đến nhiều hơn thông qua các video ngắn hướng dẫn người dân những quy trình để tạo ra những sản phẩm hoàn chỉnh. Với Gấm, đi thật xa để trở về là một điều tự nhiên để hiểu rõ hơn về cái gì thực sự thuộc về mình. Cô nhắn nhủ các bạn trẻ vùng cao mạnh dạn ra ngoài để học hỏi, nhưng đừng đánh mất bản sắc khác biệt của dân tộc mình. Hiện tại, thương hiệu Bonghi đang chuyển mình thành mô hình đào tạo nghề và chia sẻ kỹ năng truyền thông miễn phí cho thanh niên người Mông. Gấm mong muốn tạo ra cơ hội để phụ nữ người Mông có thể làm nghề và sống tốt ngay trên quê hương, minh chứng cho một tinh thần tự lực và bền vững.

0: Thưa quý vị, chè, một món quà ngọt ngào dung dị thanh mát dưới cái nóng gay gắt của mùa hè. Nổi tiếng là món ăn dân dã có hương vị thơm ngon, làm say lòng thực khách bốn phương. Trên khắp các con phố chính ở đô thị hay những phiên chợ quê, không khó để bắt gặp những hàng chè với đa dạng các loại. Những ngày còn khó khăn, với những món chè đơn giản chỉ là chè chuối chưng, chè bưởi, chè đậu đen nước cốt dừa, chè đậu trắng, chè trôi nước. Trải qua hàng chục năm, hiện chè không chỉ giúp người bán có thêm thu nhập, ổn định kinh tế, mà còn là một trong những món ăn thương nhớ của rất nhiều người. Chè ở Nam Bộ vô cùng đa dạng và bắt mắt. Từ món chè đậu xanh đơn giản đến những món chè sơn sa hạt liệu lấp lánh màu sắc, tất cả đều khiến người ta khó mà cưỡng lại được. Một ly chè không chỉ đơn giản là chè với nước cốt dừa hay chút tinh dầu chuối, mà còn có cả chút mứt muối, vài sợi mứt dừa vàng ươm, rồi cả chút dừa khô, vài hạt đậu phộng, khiến thực khách không chỉ bởi hấp dẫn bởi chè mà còn bị thu hút bởi những món phụ điểm xuyến trên đó. Giữa phố thị ồn ào náo nhiệt hiện đại, những hàng chè truyền thống dù lẫn khuất trong những con hẻm xa xôi hay đơn giản chỉ là gánh hàng rong ven đường dưới gốc cây cổ thụ vẫn là nơi lui tới của rất nhiều vị khách trung thành. Đến đây, họ không chỉ thưởng thức những món chè ngon thanh mát mùa hè mà còn được tìm hiểu về những ký ức ngọt ngào của tuổi thơ. Một trong những quán chè lâu đời trên địa bàn phường Vũng Tàu đó chính là chè Cây Bàn, có tuổi đời gần 30 năm. Quán chè nhỏ nhưng đã in sâu vào tâm thức của rất nhiều người và nhiều thế hệ học sinh và người dân Vũng Tàu. Chia sẻ của chủ quán Cây Bàn, sở dĩ gọi là chè Cây Bàn vì xưa quán chè này nằm ở gốc cây bàn lớn nên được người dân quen miệng gọi như vậy để dễ dàng nhận diện. Chè ở đây có đủ loại với các món chè quen thuộc như đậu xanh, đậu trắng, chè bà ba, sơn sa, bánh lọt với mức giá từ 10 đến 15 ngàn đồng một ly. Điều đặc biệt là quán chè không có menu, khách đến chỉ cần chỉ vào các món chè cần ăn, ngồi chờ vài phút là chủ quán sẽ mang đến món chè thơm ngon, mát lành. Chị Lê Thị Oanh, người dân vườn Vũng Tàu và chị Mai Thị Thanh Ngân, du khách đến từ phường Bình Dương, nói:
1: ngon mà lại vừa rẻ, nó giải nhiệt mà đã vậy mà mấy đứa cháu nó cũng thích nữa. Như bây giờ là cái trà sữa đồ ấy đó, nó có nhiều cái vị này vị kia, nhưng mà cái này là truyền thống, nó rất là ngon.
2: Kiểu là nhà em cũng muốn tìm, vì nó thanh mát mà nó không quá ngọt mà vị nó lại rất là ngon.
0: Không chỉ riêng quán chè Cây Bàn mà mỗi gánh chè, người thợ đều có những bí quyết tạo ra hương vị đặc trưng riêng, nhưng vẫn giữ được nhiều hương vị truyền thống. Người miền Nam thường có thói quen sử dụng những thực phẩm theo mùa để

0: Để có món chè ngon, mềm và dẻo, bà phải tỉ mẩn từng hạt đậu, chăm chút từng ngọn lửa lúc to lúc nhỏ, lúc lại liêu siêu, làm cho chè hòa quyện với nhau, không chỉ lỏng bổng nước mà còn đặc quánh. Bà không nấu bằng ga mà bằng củi vụn cùng mặt gưa. Chỉ từng đấy động tác, từng đó món chè, nhưng bà đã mất hơn một nửa đời người để không ngừng hoàn thiện. Ngày qua ngày, bà và gánh chè của mình đã phục vụ biết bao lượt thực khách hảo ngọt tìm đến thưởng thức. Kỳ công trong từng công đoạn, những ly chè của bà vì thế trở thành món giải nhiệt dân dã được nhiều người yêu thích.
1: Nói chung là nguyên liệu ở mình làm sản xuất ra, đậu ở đây mình trồng nè, rồi sữa đồ đó, làm bằng sữa bò rồi. Chè này ở đây về là bán chạy nhất, sữa sa bánh lọt nè. Chứ nếm cũng ngon, cũng người ta cũng thích. Chứ luộc của em thì chú mình luộc lên xong mình nếp mình nấu thành xôi rồi xong mình cuốn lại. Mình tự làm mình tự làm ra mình bán. Xương xanh này cũng nhà mình làm luôn nè, nhà mình dò luôn nè. Ở đây cái này là ở vùng đất đỏ, mình trồng cái lá rồi mua về mình dòi, tự dò ra. Ở đây toàn là mùi hương của chè không, không có nguyên liệu gì hết, chỉ mùi hương của lá dứa, khúc dừa là nó thơm rồi. Xưa nay chỉ nấu hương liệu như vậy nên mọi người rất là thích. Mùa hè thì bán được hơn, nắng thì bán được hơn là tháng 10 với lại tháng lạnh. Từ 7 giờ sáng thì bán tới trưa, trưa mình nghỉ chút rồi 1 giờ mình ra mình bán tiếp tới khoảng 6 giờ mấy mình về.
0: Ngoài những gánh chè với đa dạng món thì cũng có những gánh chè mấy chục năm chỉ bán duy nhất một món đặc trưng. Ngay từ thời 18-20, bà Nguyễn Thị Mười ở xã Đất Đỏ đã đặt lên vai chiếc giống bằng tre với món chè trôi nước thơm lừng. Đây chính là điểm phục vụ những vị khách yêu thích vị mềm dẻo của bột nếp, bùi bùi của đậu xanh, vị ấm nóng của nước đường quyện với gừng tươi. Dù có nhiều người gợi ý bà bán thêm nhiều món chè cho đa dạng, song bà nhất quyết không thay đổi, chỉ bán duy nhất một loại chè truyền thống.
2: Chè cho nước mà người ta thích ăn cái nóng vậy đó, để mình để lửa rồi cho nóng nóng vậy. Ở đây để mè, cứ chiều ít nữa không có ăn nước dừa, không có làm nước dừa. Mình cũng thích, mà thí dụ như người ta mua mà người ta bị ho, cái người ta biểu cho thêm gừng vậy thôi.
0: Thưa quý vị, dạo quanh một số con phố lớn nhỏ ở những đô thị đông đúc, chúng ta rất dễ bắt gặp hình ảnh các mẹ, các chị quẩy đôi gánh hay đẩy xe chè vừa rao hàng. Ai ăn chè đậu không? Mỗi gánh chè của các mẹ, các chị không dừng lại ở câu chuyện mưu sinh, vun vén cho gia đình mà còn trở thành một nét đẹp văn hóa ẩm thực. Dù không đèn điện lung linh, không nhiều hương vị hấp dẫn như những thức uống hiện đại, nhưng những quán chè truyền thống vẫn trở thành một điểm đến thưởng thức hương vị cổ xưa, và quán chè truyền thống luôn giữ được nét đặc trưng của phong vị độc đáo và trở thành những món ăn đáng để thưởng thức ở thành phố mình.

0: Đến đây thì thời gian dành cho chương trình Bí mật đầu tư do Ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện được phát thanh trên làn sóng VOH tại các làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz và FM 92.2.5 MHz xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này tuần sau.
1: Trao gửi niềm tin.
2: Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Trao gửi niềm tin do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát vào lúc 7 giờ sáng thứ ba trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz. Ngoài ra chương trình còn được phát trên các kênh VOH AM 610 kHz, VOH

0: Thưa quý vị, có thể thấy trong mọi lĩnh vực, giá trị thực tiễn từ chuyển đổi số mang lại luôn từ sự vận dụng, tìm tòi, học hỏi linh hoạt dựa trên các phần mềm công nghệ thông tin hỗ trợ. Trong ngành y tế, đặc biệt từng cán bộ y tế, đội ngũ y bác sĩ luôn ý thức vận động, học hỏi trên từng cá nhân. Học hỏi để không tụt hậu, để thích ứng và hòa theo xu thế phát triển của thế giới với chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ. Những năm gần đây, cùng với các cơ sở y tế khác, Bệnh viện Nhi đồng 1 là bệnh viện chuyên khoa nhi và luôn đi đầu trong ứng dụng công nghệ số từ bệnh án điện tử, phần mềm kê toa thuốc, phần mềm quản lý kháng sinh cùng các dịch vụ tiện ích giúp tối đa cho bệnh nhi, gia đình bệnh nhi trong việc khám chữa bệnh cho con em mình. Chính nhờ từ việc ứng dụng đồng bộ chuyển đổi số nên đã giúp ích cho rất nhiều người bệnh, nhất là việc chủ động được thời gian, cảm thấy hài lòng khi đưa con trẻ đi khám bệnh. Chị Nguyễn Thu Hằng, nhà ở phường Bình Đông, khi đưa con đi khám ở đây, chị tâm sự.
1: Nhưng mà giờ thì tôi thấy đến Nhi đồng 1 thì trước khi đến là chúng tôi đã có thể đặt lịch từ trước qua điện thoại hoặc là dùng app đăng ký trên cái app của bệnh viện. Thế là chúng tôi bốc được số thứ tư rồi là dự kiến được cái giờ khám thì cứ đến giờ khám là chúng tôi khám, là chúng tôi đưa con đến khám thôi. Thì tôi thấy cái việc này nó tiết kiệm được rất là nhiều thời gian cho phụ huynh, cho những người có con nhỏ như chúng tôi.
0: Chuyển đổi số có thể thực hiện vào sâu rộng rất nhiều lĩnh vực, từ các app khám bệnh rút ngắn thời gian đến việc số hóa giấy tờ hồ sơ bệnh án bằng việc triển khai bệnh án điện tử. Là bệnh viện hạng đặc biệt đóng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã triển khai hồ sơ bệnh án điện tử thành công, đánh dấu cột mốc quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số y tế theo chỉ thị 07 của Thủ tướng Chính phủ. Việc áp dụng bệnh án điện tử mang lại nhiều lợi ích thiết thực, rút ngắn thời gian chờ, đồng bộ hóa dữ liệu điều trị, giảm chi phí in ấn, tăng tính minh bạch trong thanh toán bảo hiểm y tế và nâng cao hiệu quả quản lý bệnh viện. Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thanh Việt, giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy đã có chia sẻ.
2: Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ thực hiện tiếp tục cùng với cái công ty xây dựng phần mềm, sẽ xây dựng các cái chức năng, các cái tiện ích, các tính năng giúp cho người sử dụng làm việc hiệu quả hơn, đơn giản hơn và ít bị sai sót hơn. Đó là cái kế hoạch trước mắt. Kế hoạch tiếp theo là bệnh viện sẽ triển khai tiếp nhiều phần mềm hơn nữa cho ngoài cái lĩnh vực của khám chữa bệnh, còn là các lĩnh vực khác hoạt động trong bệnh viện, như là hoạt động của về hành chính, hoạt động như về quản trị hay là quản lý bệnh viện và các hoạt động hậu cần khác. Để đảm bảo tới đây thì hoạt động của bệnh viện nó được phủ đầy hết các cái phần mềm cho toàn bộ các hoạt động của bệnh viện, để tiến tới là bệnh viện hoàn toàn hoạt động không giấy, không chỉ ở các bệnh án điện tử mà còn ở các lĩnh vực khác. Các lĩnh vực hoạt động toàn bộ của bệnh viện Chợ Rẫy đều là sử dụng trên hệ thống phần mềm. Để tiến tới là bệnh viện Chợ Rẫy sẽ đạt theo yêu cầu của đề án 06, là bệnh viện Chợ Rẫy một trong hai bệnh viện có cái phần mềm hoạt động kiểu mẫu của bệnh viện. Bệnh viện xây dựng theo hướng mục đích là trở thành một cái phần mềm để phục vụ cho cộng đồng các cái bệnh viện hoạt động khám chữa bệnh của các bệnh viện, là làm sao để cho khi bệnh viện hoàn thành cái việc mà thực hiện đề án 06 thì các bệnh viện có thể sử dụng ngay bệnh án điện tử của bệnh viện, các phần mềm của bệnh viện vào trong các hoạt động của các bệnh viện mà không cần phải chỉnh sửa, không cần phải xây dựng lại từ đầu.
0: Thưa quý vị, có rất nhiều câu chuyện đẹp được viết nên từ sự hài lòng của bệnh nhân. Để có được điều này thì người bệnh khi đến bệnh viện, trước tiên họ phải cảm thấy thoải mái, hài lòng và an tâm với chất lượng điều trị. Như trường hợp của bệnh nhân Hùng, sinh năm 1965, từ ngoài quê xa xôi, anh đã đến cơ sở y tế trong thành phố, chọn phẫu thuật robot vì những tiện ích của nó mang lại cho người bệnh. Có thể thấy,

0: khi công cuộc chuyển đổi số lan rộng với nhiều ứng dụng tiện ích, người bệnh luôn có quyền chủ động chọn những dịch vụ tương thích với điều kiện của mình. Bệnh nhân Hùng bộc bạch.
1: Để ca mổ thành công, tôi mổ bằng công nghệ robot, mổ tuyến tiền liệt. Bác sĩ tư vấn để tham khảo những thứ. Bác sĩ nói thì tùy anh, tùy thuộc vào cái điều kiện kinh tế của anh cũng như là khả năng của anh thì chọn hình thức nào bệnh viện đấy cũng đáp ứng được. Rồi bảo thôi cho chọn cái hình thức mổ robot cái đi để xem cái mức độ hiện đại cũng như độ chính xác và cái an toàn cỡ nào. Thì đúng là robot hiện đại thật, không đau. Khi tôi tỉnh dậy nên nó chỉ có ê chút xíu này, hết thông mê thì tôi chỉ có ê chút xíu hai bên sườn ấy thôi.
0: Việc chuyển đổi số đang trên đà phát triển mạnh mẽ, các công nghệ cao được ứng dụng rộng rãi và người thầy thuốc có thể tự tin làm chủ các kỹ thuật hiện đại trên thế giới như phẫu thuật robot chẳng hạn. Chúng ta hãy nghe chia sẻ sau đây của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Phú Hữu, trưởng khoa phẫu thuật đại trực tràng Bệnh viện Bình Dân về ứng dụng công nghệ robot để phẫu thuật cho cụ bà 89 tuổi, bệnh nhân được xem là cao tuổi nhất sử dụng phẫu thuật này.
2: Với trường hợp của bà cụ thì chúng tôi đã sử dụng phẫu thuật robot để phẫu thuật cho bà cụ. Và với robot thì các cánh tay robot có thể gập duỗi và xoay trong cái ổ bụng của bà cụ và giúp cho việc bóc tách khối u được thuận lợi hơn. Thứ hai là những cái hạch mình lấy nhanh chóng hơn, đặc biệt là cái chuyện mà mình ít va chạm vào các cơ quan khác trong ổ bụng, chỉ lấy đúng cái khối u thôi, thì cái chuyện đó giúp cho việc hồi phục nó nhanh hơn. Và đặc biệt sau khi cắt xong là chúng tôi tái lập lưu thông đường tiêu hóa lại, nghĩa là chúng ta nối hai cái đoạn ruột còn lại với nhau. Và với robot thì giúp cho việc ráp lại, nối lại nó chính xác hơn, cũng như bà cụ sau đó sẽ phục hồi và đi cầu bằng đường tự nhiên. Cái điều đó rất là tốt cho bệnh nhân. Sau mổ thì bà cụ lên nằm hồi sức tại khoa ngoại tiêu hóa chúng tôi và chúng tôi theo dõi. Và sau 3 ngày thì bà cụ đã xì hơi được, đã ăn cháo được và các ống dẫn lưu thì chúng tôi cũng rút cái ống dẫn dịch ra. Và sau đó thì chúng tôi siêu âm kiểm tra lại vào ngày thứ 7 thì ổ bụng hoàn toàn không có dịch, vết mổ khô và bà cụ được xuất viện vào ngày thứ 9 để cho đảm bảo an toàn. Và hiện tại thì bà cụ vẫn ăn uống sinh hoạt gần như là bình thường. Bệnh lý ung thư đại trực tràng là bệnh lý rất là phổ biến ở Việt Nam chúng ta. Do đó cái việc tầm soát hết sức là quan trọng. Đặc biệt là chúng ta sẽ xem coi những bệnh nhân nào thuộc cái nhóm nguy cơ dễ bị mắc ung thư đại trực tràng. Thì chúng ta sẽ đến bệnh viện, đặc biệt là bệnh viện tuyến chuyên khoa, chuyên sâu và bác sĩ tiêu hóa. Người ta xem xét và người ta sẽ cho nội soi đại tràng hoặc là xét nghiệm máu tìm máu ẩn trong phân tùy theo tình trạng cụ thể. Và sau đó nếu mà được phát hiện thì chúng ta sẽ tiến hành nhiều phương pháp phẫu thuật. Có thể là phẫu thuật nội soi hoặc là cắt cái u nhỏ qua nội soi đại tràng hoặc là phẫu thuật robot như trường hợp này. Nếu mà bệnh nhân ở giai đoạn trễ và có di căn hạch thì với công nghệ robot phẫu thuật cho bệnh nhân này thì hiệu quả mang lại là bệnh nhân sẽ hồi phục sớm hơn, ít bị mất máu cũng như là trở lại cái cuộc sống sinh hoạt gần như là bình thường sớm hơn so với những phương pháp phẫu thuật khác.
0: Có thể thấy, thực tiễn khẳng định nhờ chuyển đổi số mà các bệnh viện và cơ sở y tế có thể nâng cao hiệu quả quản lý như tối ưu hóa quy trình làm việc, giảm thiểu thời gian chờ đợi, quản lý dữ liệu bệnh nhân một cách hệ thống và bảo mật, cho đến các công cụ hỗ trợ công tác quản trị bệnh viện. Người dân có thể dễ dàng đặt lịch khám, tra cứu các thông tin về y tế từ các loại hình khám chữa bệnh, thông tin về bác sĩ, chất lượng phòng khám, cho đến tư vấn từ xa thông qua các ứng dụng di động. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến nay hầu hết bệnh viện trên địa bàn đã áp dụng nhiều tiện ích số hóa để tối ưu hóa quy trình khám chữa bệnh, như triển khai hệ thống đặt lịch khám trực tuyến, kiosk tra cứu thông tin người bệnh, kiosk đăng ký khám bệnh thông minh và thanh toán không dùng tiền mặt. Đặc biệt, sổ khám sức khỏe điện tử đã tích hợp trên ứng dụng VNEID giúp kết nối dữ liệu với 100% cơ sở khám chữa bệnh. Từ sự chuyển động tích cực trong toàn ngành, trên hết là người bệnh được hưởng lợi giúp quá trình điều trị nhanh chóng, dễ dàng và thuận tiện hơn, từ đó góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của bệnh nhân. Điều này không chỉ giúp cho bệnh nhân trong nước mà ngày càng có nhiều bệnh nhân từ nước ngoài tìm về Thành phố Hồ Chí Minh để điều trị bệnh. Thưa quý vị, năm 2026, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh xác định chuyển đổi số tiếp tục là nhiệm vụ xuyên suốt mang tính nền tảng, gắn chặt với mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, củng cố y tế cơ sở và xây dựng y tế thông minh. Một số định hướng trọng tâm gồm xây dựng và khai thác hiệu quả kho dữ liệu y tế Thành phố Hồ Chí Minh, hoàn thiện hệ thống quản lý và chăm sóc sức khỏe người dân gắn với hồ sơ sức khỏe điện tử, chuyển mạnh sang mô hình chăm sóc chủ động, phòng bệnh từ

sớm và quản lý bệnh mãn tính tại y tế cơ sở, tiếp tục triển khai bệnh án điện tử theo hướng không giấy, chuẩn hóa dữ liệu và quy trình để sẵn sàng kết nối liên thông giữa các tuyến và tiến tới liên thông trên phạm vi toàn quốc. Ngành cũng sẽ đẩy mạnh ứng dụng AI và các công nghệ số trong y tế dự phòng, giám sát dịch bệnh, quảng cáo y tế, hỗ trợ chẩn đoán điều trị và quản trị bệnh viện, triển khai đồng bộ chuyển đổi số đến tất cả các đơn vị trực thuộc thông qua các nền tảng cụ thể như dashboard tiếp nhận và giải quyết phản ánh của người dân, hệ thống quản lý nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến, kho dữ liệu và số hóa kho phát đồ điều trị, công khai giá dịch vụ kỹ thuật trên cổng tra cứu khám chữa bệnh, tuân thủ đăng ký hành nghề và cập nhật dữ liệu nhân sự trên phần mềm quản lý nhân sự của Sở Y tế. Thưa quý vị, trên tất cả, việc chuyển đổi số giúp ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh tiến đến mục tiêu cuối cùng là cải thiện chất lượng khám chữa bệnh, hướng đến xây dựng một nền y tế hiện đại là trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN. Các công cụ công nghệ ngày nay không thể thiếu trong hỗ trợ thầy thuốc và cả người bệnh như AI, dữ liệu lớn Big Data, IoT in 3D. Để có thể đưa y tế số, công nghệ số vào phục vụ hiệu quả cho người bệnh, đòi hỏi mỗi cán bộ y tế, đội ngũ các y bác sĩ phải dấn thân nỗ lực không ngừng.

vị đang đến với chương trình Trao gửi niềm tin do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Ngoài kênh VOHFM 99.9 MHz, chương trình còn được phát vào lúc 6 giờ 30 phút sáng thứ năm mỗi tuần trên kênh VOHAM 610 kHz. Mời quý vị đón nghe. Và chương trình tiếp tục với những thông tin đáng chú ý vừa diễn ra. Bộ Tư pháp vừa công bố dự thảo hồ sơ chính sách của Luật An toàn thực phẩm sửa đổi do Bộ Y tế xây dựng, dự kiến trình Quốc hội vào kỳ họp cuối năm nay. Điểm đáng chú ý của dự thảo là định hướng tổ chức lại hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo hướng tập trung thống nhất đầu mối từ trung ương đến địa phương. Theo đề xuất, ở trung ương sẽ có một cơ quan quản lý an toàn thực phẩm trực thuộc Bộ Y tế. Tại địa phương có thể thành lập Sở An toàn thực phẩm hoặc duy trì mô hình chi cục an toàn thực phẩm thuộc Sở Y tế nhưng tiếp nhận thêm các chức năng từ các sở ngành liên quan về lĩnh vực này. Dự thảo cũng đề xuất thành lập đội an toàn thực phẩm trực thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã để trực tiếp kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Đề xuất này xuất phát từ thực tế công tác quản lý an toàn thực phẩm nhiều năm qua còn không ít bất cập. Hiện nay, công tác quản lý an toàn thực phẩm được phân chia cho 3 bộ ngành, Bộ Y tế, Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý. Việc nhiều bộ cùng tham gia quản lý dẫn đến chồng chéo, khó xác định trách nhiệm chính, khiến xử lý các vấn đề về an toàn thực phẩm chưa kịp thời. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên và duy nhất trên cả nước tính đến nay thành lập Sở An toàn thực phẩm trên cơ sở phát triển từ Ban Quản lý An toàn thực phẩm trước đây. Sau 2 năm vận hành, mô hình này được xem là phù hợp với yêu cầu thực tiễn của thành phố. Tuy nhiên, việc thành lập Sở An toàn thực phẩm vẫn chưa thể giải quyết toàn bộ những tồn tại trong cơ chế quản lý liên ngành. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố thống kê thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 theo môn thi. Theo số liệu, năm 2026, ngoại trừ hai môn bắt buộc là ngữ văn và toán, các môn khoa học xã hội, lịch sử, địa lý vẫn có tỷ lệ thí sinh đăng ký dự thi cao hơn so với các môn khoa học tự nhiên, vật lý, hóa học, sinh học. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, xu hướng đăng ký môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của học sinh với các lĩnh vực STEM, mô hình giáo dục tích hợp 4 lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học, công nghệ và định hướng nghề nghiệp tương lai. Minh chứng thể hiện ở số liệu các môn tăng mạnh nhất tỷ lệ thí sinh đăng ký dự thi là công nghệ công nghiệp, công nghệ nông nghiệp, tin học, vật lý. Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo đã chính thức triển khai kỹ thuật chạy thận nhân tạo cho 3 người bệnh suy thận mạng đầu tiên. Kỹ thuật do đội ngũ chuyên gia của Bệnh viện Thống Nhất trực tiếp hỗ trợ triển khai và chuyển giao chuyên môn. Đây là dấu mốc rất đặc biệt đối với ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh và người dân Côn Đảo. Trước đây các bệnh nhân suy thận mạng buộc phải rời đảo vào đất liền để lọc máu định kỳ. Nhiều người phải thuê trọ

0: họ hoặc tạm cư kéo dài nhiều năm để duy trì sự sống. Không ít gia đình phải chấp nhận cảnh chia cắt, phát sinh chi phí lớn và áp lực tâm lý kéo dài. Việc triển khai thành công kỹ thuật chạy thận nhân tạo ngay tại Côn Đảo, vì vậy không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn là một bước tiến rất nhân văn, giúp người bệnh được tiếp tục điều trị ngay tại nơi mình sinh sống, giảm bớt gánh nặng kinh tế và cảnh ly hương kéo dài. Đặc biệt, việc làm chủ kỹ thuật này còn mở ra thêm một ý nghĩa rất thiết thực khác. Những người bệnh suy thận đang chạy thận định kỳ tại nhiều địa phương này có thể an tâm hơn khi đến du lịch, công tác hoặc lưu trú ngắn ngày tại Côn Đảo mà không còn quá lo ngại gián đoạn điều trị lọc máu như trước đây. Đây cũng là kết quả cụ thể của chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa từ các bệnh viện tuyến cuối của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ Côn Đảo, được ngành y tế thành phố triển khai liên tục từ tháng 9 năm 2025 đến nay. Nhiều bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến cuối của thành phố đã tham gia chương trình như Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Di đồng 1, Bệnh viện Di đồng 2, Bệnh viện Di đồng thành phố, kể cả Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh. Từ chỗ chỉ thực hiện được các kỹ thuật y tế cơ bản, đến nay Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo đã từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu, xử trí hiệu quả nhiều ca cấp cứu và bệnh lý phức tạp ngay tại đảo, giảm đáng kể các trường hợp phải chuyển viện bằng tàu hoặc trực thăng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Việc triển khai thành công kỹ thuật chạy thận nhân tạo tiếp tục cho thấy mục tiêu đưa chuyên gia đến với người dân thay vì buộc người dân phải đi tìm chuyên gia đang từng bước trở thành hiện thực. Đây cũng là minh chứng sinh động cho định hướng phát triển hệ thống y tế Thành phố Hồ Chí Minh theo mô hình đa tầng, đa cực, đa trung tâm, trong đó người dân ở vùng biển đảo, vùng xa vẫn phải được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương mình sinh sống. Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh HEPSA cho biết, nhu cầu nhà ở, nhà lưu trú cho công nhân tại các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố đang rất lớn, trong khi nguồn cung hiện còn hạn chế. Khoảng cách lớn giữa nhu cầu và khả năng đáp ứng cho thấy, phát triển nhà lưu trú công nhân không chỉ là yêu cầu an sinh, mà còn là điều kiện quan trọng để ổn định nguồn nhân lực cho doanh nghiệp. Theo HEPSA, các khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố hiện có 9 dự án nhà lưu trú công nhân với 1.619 căn hộ, đáp ứng hơn 8.900 chỗ ở. Ngoài ra, 4 dự án nhà lưu trú công dân khác đang được triển khai với hơn 2.800 căn hộ, dự kiến đáp ứng hơn 10.600 chỗ ở. Trước thực tế này, Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra yêu cầu có giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ và khả thi hơn trong phát triển nhà lưu trú công dân. Đối với các khu công nghiệp mới, HEPSA sẽ chú trọng quy hoạch bố trí quỹ đất dịch vụ phù hợp, tối đa 10% diện tích khu công nghiệp theo quy định, nhằm thu hút đầu tư các dự án nhà lưu trú công dân. Việc phát triển nhà lưu trú công dân được kỳ vọng từng bước hình thành môi trường làm việc và sinh sống ổn định, giúp người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Đây cũng là giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp giữ chân lao động, nâng cao năng suất, giảm biến động nhân sự và phát triển bền vững. Được biết, Thành phố Hồ Chí Minh hiện được giao chỉ tiêu hoàn thành hơn 194.000 căn nhà ở xã hội, cao nhất cả nước. Riêng năm 2026, mục tiêu là hoàn thành 28.500 căn. Quý vị đang đến với chương trình trao gửi niềm tin do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Ngoài sóng VOH FM 99.9 MHz và VOH AM 610 kHz, chương trình còn được phát trên kênh VOH FM 87.7 MHz lúc 19:30 phút thứ bảy và kênh VOH FM 92.5 MHz lúc 19:00 chủ nhật. Mời quý vị cùng đón nghe.
1: Tiếp mục đồng hành cùng bạn.
0: Thưa quý vị, Phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Nhân dân Gia Định vừa tổ chức chương trình trao tặng tủ sách Hạt mầm yêu thương, đồng thời tiếp nhận bổ sung nhiều đầu sách ý nghĩa từ các nhà hảo tâm như truyện tranh, truyện lịch sử, khoa học, cổ tích. Bên cạnh đó, chương trình còn có buổi giao lưu với thạc sĩ văn hóa học, nhà văn Thủy Nguyên, chia sẻ về văn hóa đọc, cách nuôi dưỡng tình yêu đọc sách và ý thức giữ gìn sách cho các em nhỏ. Nhà văn Thủy Nguyên cũng đã cho biết về ý nghĩa của văn hóa đọc khi mang điều tuyệt vời này đến tại bệnh viện, đến trực tiếp với các em nhỏ khi các em đang điều trị bệnh tại đây.
2: Đối với các bạn nhỏ, để mà lan tỏa được cái văn hóa đọc thì chúng ta phải là người đồng hành cùng với các bạn trước để tạo thói quen cho các bạn. Chẳng hạn như là nhiều trẻ em hiện giờ thì đang sử dụng các thiết bị số nhiều, hay chơi game trên điện thoại hoặc là có những cái kênh giải trí khác ở trên điện thoại. Nên cái việc mà định hướng cho các bạn để các bạn đọc sách nhiều hơn thì trước tiên là cha mẹ, thầy cô và mọi người xung quanh phải đồng hành cùng với các bạn để hình thành một cái thói quen. Có thể là tăng dần cái thời gian đọc hàng ngày cho các bạn, lựa chọn những cái cuốn sách mà theo sở thích của các bạn trước, thì sau đó thì các bạn sẽ hình thành được cho mình một thói quen tốt và niềm yêu thích dành cho việc đọc.
0: Trong khuôn khổ chương trình, lớp vẽ dành cho bệnh nhi với chủ đề vẽ thế giới cổ tích mang đến một không gian sinh hoạt vui tươi và giàu cảm hứng. Các em được tự do tô màu những nhân vật quen thuộc trong truyện cổ tích Việt Nam, từ đó khơi gợi trí tưởng tượng và niềm yêu thích đọc sách. Tiến sĩ bác sĩ Võ Hồng Minh Công, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, thông qua các hoạt động này, bệnh viện không ngoài mục tiêu mang đến sự thoải mái, thư giãn cho các bệnh nhi để việc điều trị được hiệu quả, các cháu cảm thấy vui hơn, tâm trạng dễ chịu hơn.
3: Thì bệnh viện đã tổ chức một cái tủ sách và rất là nhiều chủ đề để giúp cho các em đọc những cái kiến thức từ những cái mong muốn cho đến những cái chủ đề mà có thể là hướng tới trong tương lai. Đối với hiện nay thì cái công nghệ rất là nhiều, do đó đa số là những em bé đã sử dụng những cái điện thoại, iPad thường xuyên trong một ngày. Có nhiều lúc về nhà các em cũng lúc nào cũng giữ những cái trang thiết bị này, và thật sự trang thiết bị này chưa chắc là nó cung cấp những kiến thức cơ bản, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, trong đó có cái bệnh lý về mắt, trong đó có bệnh lý về dạ dày, trong đó có bệnh lý về thần kinh. Do đó nhân cái ngày văn hóa đọc của thế giới thì ở bệnh viện đã cố gắng tổ chức một cái hoạt động này để giúp cho các em sẽ có một cái ham mê vấn đề đọc sách, giống như là những bậc đàn anh cha trước đây luôn lúc nào cũng là đọc sách. Và do đó mà ngoài cái chương trình này thì bệnh viện cũng tổ chức những cái chương trình đó là vẽ, giúp cho các em tự sáng tạo và giúp cho cái trí tuệ của mình sẽ phát triển theo cái sự mong muốn và sở thích của các em. Đối với bệnh viện thì tổ chức định kỳ hàng tháng, hàng quý, nó phụ thuộc vào cái ngày của cái lễ và tổ chức. Đối với tổ chức ở khoa nhi thì hầu như là thường xuyên, từ 1 đến 2 tháng là bệnh viện đã tổ chức. Tại vì đây là một cái đối tượng mà rất là nhạy cảm, và đây là cái nguồn nhân lực của quốc gia, và chúng ta phải đào tạo từ ngay bây giờ. Đối với các em thì khi mà vào bệnh viện thì thật sự ra cái tinh thần và thể chất nó cũng đã yếu rồi. Do đó mà chúng ta cũng phải nên có một cái công việc, người ta gọi là phải có một cái tổ chức nào đó, một cái hoạt động nào đó để giúp cho các em sẽ có nhiều niềm vui hơn. Và chính niềm vui đó cũng làm tăng cái sức đề kháng, tăng cái khả năng miễn dịch và giúp cho các em mau hoàn thành cái công việc điều trị.
0: Bé Châu Thị Bảo Hân, 11 tuổi, ngụ tại xã Bà Điểm, đang điều trị tại khoa nhi, chia sẻ: "Em rất thích đọc truyện cổ tích vì trong sách có nhiều câu chuyện hay và nhân vật tốt bụng. Và khi được tham gia lớp vẽ, em có thể tự tay tô màu lại những nhân vật mình yêu thích, khiến việc đọc sách trở nên thú vị hơn." Thưa quý vị, những hoạt động thiết thực này được thực hiện ngay tại cơ sở y tế quả là một điều rất ý nghĩa. Không chỉ góp phần xây dựng môi trường bệnh viện thân thiện, nhân văn, không chỉ chăm sóc sức khỏe thể chất mà còn quan tâm đến đời sống tinh thần của người bệnh, đặc biệt là các em nhỏ đang điều trị tại đây.

Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Trao gửi niềm tin của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Nhất Hương, Tường Vi cùng ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong số phát sóng lần sau.

0: Thành phố không chỉ là những tòa cao ốc hay những con đường tấp nập, thành phố còn là nhịp sống, là hơi thở, là tương lai của con em chúng ta, nơi mỗi người dân được đảm bảo cơ hội phát triển, được chăm lo đầy đủ về sức khỏe, giáo dục, môi trường sống và sự an toàn.
1: Với những quyết sách mang tầm chiến lược, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đầu tư mạnh mẽ cho y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển thể chất trí tuệ cho các thế hệ, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển.
0: Và ở một góc nhìn khác, một thành phố đáng sống không chỉ hạ tầng tiện ích, các điều kiện dân sinh được đáp ứng đầy đủ, mà còn là cách con người cùng nhau chung sống, ứng xử văn minh, nơi những câu chuyện tử tế lan tỏa cùng những giải pháp sáng tạo dù nhỏ đều góp phần để tạo nên một diện mạo mới, hiện đại, văn minh và nghĩa tình.
1: Chương trình Vì thành phố có chất lượng sống tốt được phát trên sóng phát thanh VOHAM 610 kHz vào 6 giờ sáng chủ nhật, VOHFM 92.5 MHz 7 giờ 30 phút chủ nhật và 13 giờ 30 phút thứ ba trên kênh VOHFM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Vì thành phố có chất lượng sống tốt, nơi mỗi người cùng chung tay.
2: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư dân mạng hôm nay, phát sóng vào lúc 6h30 thứ Năm, 17h30 và 22h30 thứ Sáu
3: trên tần số VOHFM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạng thông thái.

0: hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ. Kiến thức là nền tảng, nhưng kỹ năng mới chính là hành trang.
1: Từ đó Hà Chi có một suy nghĩ nhen nhóm lên trong đầu là mình cũng muốn tạo một cái sân chơi để cho các bạn học sinh cấp 2 có thể cùng tham gia, chúng ta cùng đồng hành cùng nhau.
0: Khi cha mẹ biết lắng nghe, khi con trẻ được tôn trọng và đồng hành, mỗi thử thách sẽ trở thành một bài học quý giá.
2: Bọn trẻ thì học rất là nhanh, người lớn nói xíu là nó lặp lại theo liền. Nghĩ là gia đình cho họ lại nhau nhiều nhất trong một ngày, trong một ngày các kỹ năng sống.
0: Mời quý vị đón nghe chương trình Kỹ năng vào đời, nơi mỗi câu chuyện nhỏ có thể mở ra những thay đổi lớn trong hành trình trưởng thành của trẻ. Phát sóng 11:30 thứ ba hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92, 92.5 MHz.

0: Bạn biết không, sống xanh không phải là điều gì quá xa xôi hay to tát. Nó bắt đầu ngay từ khi bạn mở mắt chào ngày mới.
1: Là khi bạn từ chối một chiếc túi ni lông để dùng chiếc túi vải quen thuộc. Là khi bạn chọn bình nước cá nhân thay vì một chiếc ly nhựa dùng một lần.
0: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là một mầm xanh bạn gieo cho tương lai. Thay đổi nhận thức, bắt đầu hành động. Khi hàng triệu người cùng làm những việc nhỏ, một tương lai bền vững sẽ thực sự hiện hữu.
1: Hãy cùng chúng tôi viết tiếp câu chuyện của màu xanh, nơi các chuyên gia và thính giả cùng chia sẻ bí quyết tiết kiệm tài nguyên và lan tỏa lối sống bền vững trong chương trình Vì Cuộc Sống Xanh.
0: Phát sóng lúc 6:30 đến 7:00 thứ ba hàng tuần trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz và phát lại trên các tần số AM 610 kHz, FM 87.7 MHz và FM 92.5 MHz.
1: Hãy sống xanh mỗi ngày
0: vì tương lai tươi đẹp.

0: Bây giờ là 14 giờ.
1: Xin chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Hành trình bông lúa vàng 2026 trên kênh HTV1 đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình cũng đang được phát thanh trên tần số AM 610 kHz, trực tuyến tại trang web vh.com.vn và tại fanpage chính thức của giải thưởng bông lúa vàng. Cảm ơn công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã đồng hành cùng chương trình này. Thưa quý vị, cuộc thi bông lúa vàng mùa giải mới chuẩn bị bắt đầu. Trước thềm mùa giải mới, chuỗi hành trình bông lúa vàng 2026 hôm nay mời quý vị khán thính giả cùng gặp lại top 2 của cuộc thi bông lúa vàng 2025 cùng với những điều mà đương kim quán quân và á quân bông lúa vàng gửi gắm. Tiến Thành xin được giới thiệu nghệ sĩ Hồng Toán, quán quân bông lúa vàng 2025. Cô Đào Thương đến từ An Giang, chinh phục ban giám khảo và khán giả mùa giải nhờ vai diễn Lý Chiêu Hoàng trong trích đoạn Độc Thoại Đêm. Đây là thành quả sau hành trình 5 năm nỗ lực không ngừng nghỉ và trở lại cuộc thi. Hồng Toán được đánh giá cao bởi giọng ca truyền cảm nè, rồi phong cách diễn xuất rất là ấn tượng nữa. Xin được cảm ơn Hồng Toán đã dành thời gian đến với hành trình bông lúa vàng hôm nay.
2: Xin chào anh Tiến Thành, xin chào tất cả quý khán thính giả của đài đang xem chương trình hành trình bông lúa vàng.
1: Quý vị thân mến, còn với nghệ sĩ Huỳnh Tho, á quân bông lúa vàng 2025, chắc quý vị còn nhớ là đêm chung kết xếp hạng của mùa giải 2025 đó, thì Huỳnh Tho đã vào vai thần phi Nguyễn Thị Anh trong trích đoạn là Biến loạn Vương triều của tác giả Ngô Quốc Khánh. Và với giọng ca nội lực nè, rồi bên cạnh đó là tính cách của Huỳnh Tho đó thì cũng rất là hợp với lại khả năng. Chính vì thế cho nên là từ đầu đến cuối là khán giả đã vỗ tay tán thưởng rất là nhiều. Xin được cảm ơn Huỳnh Tho đã dành thời gian đến với hành trình bông lúa vàng hôm nay.
2: Dạ, xin chào anh Tiến Thành, chào tất cả quý khán thính giả của đài phát thanh và truyền hình. Ngày hôm nay rất là hạnh phúc khi được trở lại đây và ngồi để trò chuyện cùng với chị Toán và anh Tiến Thành.
1: Dạ. Hồng Toán nè, khi mà mình quay trở lại với chương trình của cuộc thi bông lúa vàng đó, bây giờ là mình không phải là một thí sinh nữa.
2: Dạ vâng.
1: Thì cảm xúc của Hồng Toán như thế nào?
2: Em thật ra thì em cảm thấy rất là vui khi bây giờ mình ngồi đây với tư cách không phải là một thí sinh nữa. Được trò chuyện cùng với tất cả quý vị khán giả, được tâm sự lại cái hành trình của mình trong suốt quá trình cuộc thi vừa qua và một cái hành trình 5 năm từ khi bắt đầu cho đến cái sự gián đoạn để có được một cái con đường mà mình chạm tới cái ngôi vị cao nhất của cuộc thi.
1: Cậu Huỳnh Tho thì sao?
2: Dạ, em cũng cảm thấy rất là may mắn và hạnh phúc khi được quay trở lại đây để ngồi chia sẻ cùng với tất cả quý khán thính giả và đồng hành cùng với chương trình bông lúa vàng. Dạ, rất là hạnh phúc.
1: Khi mà quay trở lại với chương trình và được biết là năm qua đối với Huỳnh Tho là một năm khá là thành công. Khi mà mình á quân của bông lúa vàng nè, rồi sau đó là mình thi chuông vàng vòng cổ thì mình cũng vào được chung kết. Thì đối với bạn, bạn đánh giá năm vừa qua như thế nào với bạn khác?
2: Dạ thì năm vừa qua là một cái năm nói chung là may mắn và rất là vui. Và vui nhất là mình trải qua hai cuộc thi thì học hỏi được rất là nhiều. Học hỏi từ tất cả ban huấn luyện, rồi những lời chia sẻ của ban giám khảo, cũng như là học hỏi tất cả anh chị em thí sinh thi chung của mình. Thì mỗi một người có một cái hay thì mình cảm thấy là mình tiếp xúc nhiều và mình được học rất là nhiều thứ ở tất cả các anh chị, cho nên là mình cảm thấy điều đó rất là may mắn và hạnh phúc ạ.
1: Sau khi mà đoạt á quân và quán quân thì không biết là cuộc sống của mình có sự thay đổi như thế nào, rồi đặc biệt là cái hành trình theo đuổi nghề nghiệp của mình á, hành trình chinh phục nghệ thuật, chinh phục trái tim khán thính giả đó, là có cái sự thay đổi đó làm sao, lịch diễn của mình có dày hơn hay không? Hồng Toán chia sẻ trước nha.
2: Dạ vâng, sau khi kết thúc cái hành trình của bông lúa vàng thì nói chung là công việc của mình nó thay đổi rất là nhiều.
3: em được gặp gỡ được nhiều khán giả hơn. Những cái chương trình mà mình nhận được từ các bò show cũng nhiều hơn. Và đặc biệt là cái lịch trình Tết năm nay thì cũng khá dài hơn những cái năm trước.
2: Nhân đây Toán cũng xin được chân thành cảm ơn ban tổ chức của cuộc thi Bông Lúa Vàng đã tạo điều kiện cho Toán cũng như tất cả các bạn thí sinh tham gia cuộc thi vừa qua đã có một cái cơ hội học hỏi và gia chạm với cái lĩnh vực chuyên môn của mình rất là nhiều, được nghe những cái lời nhận xét đánh giá từ các vị ban giám khảo, các đàn anh đàn chị đi trước. Nói chung đó là một cái hành trình đối với Toán nó cực kỳ là quý.
4: Nói chung là khi mà kết thúc cuộc thi thì Toán cũng nhận được rất là nhiều tình thương của quý khán thính giả cũng như là tất cả các anh chị em đồng nghiệp. Thì nói chung là cũng ưu ái hơn và cũng nói chung là làm cũng được nhiều việc hơn. Hy vọng là sẽ được tình thương và sự yêu thương của tất cả quý vị khán thính giả cũng như là tất cả anh chị em bạn bè đồng nghiệp.
1: Thành thắc mắc là gia đình của hai bạn là có ai làm nghệ thuật không?
4: Để nói về con nhà nòi thì không có. Nhưng mà ở gia đình của Quỳnh Hoa là từ ông bà, ba mẹ, anh chị em ai cũng mê và ai cũng yêu thích. Và Hoa được nghe từ nhỏ cái câu vọng cổ là ru ngủ cho đến lớn lên thì giống như là nó đi vào trong trái tim, vào trong máu, trong thịt của mình rồi. Cho nên là mình rất là yêu khi mà mình được đứng trên sân khấu để mình hát, mình diễn thì đó là một cái điều giống như là mình cảm thấy tuyệt vời, không có điều gì có thể hơn được cả.
2: Riêng gia đình của em cũng giống như gia đình của Thoa vậy. Gia đình của em là từ xưa tới giờ là không có ai phải đi theo nghề cả, chỉ có là thích thôi, thích và đam mê cải lương đó, gia đình ai cũng thích cả. Em nhớ là ngày xưa mà khi mà nhà của em có một cái băng cassette đó, thời mà mình còn băng cassette đó, một cái vở cải lương được thu ở trong băng, em nhớ chắc cũng tầm 2 tiếng mấy, gần 3 tiếng đồng hồ, em thuộc hết.
1: Ồ, hay vậy.
2: Em thuộc hết, không xíu sót vào bất cứ một cái chữ nào cả. Cái năm đầu tiên em học hát là năm đó là em 6 tuổi. Thì cho tới năm em 12 tuổi và lần đầu tiên em bước lên sân khấu. Em nhớ năm đó ở dưới quê em là tổ chức tiếng hát hay của huyện.
1: Tiếng hát hay của huyện.
2: Lần đầu tiên em bước đi thi. Năm đó em cũng rất là may mắn là em là vừa là thí sinh nhỏ tuổi nhất, vừa là cũng là thí sinh của năm đó là được giải nhất luôn.
1: Ôi hay vậy.
2: Dạ. Thì em là một cái gọi là một cái nhân tố được trưởng thành và lớn lên từ những phong trào của địa phương nhà. Rồi sau đó thì tham gia lần lần những cái cuộc thi mà từ cấp tỉnh trở lên.
1: Mỗi một cuộc thi như vậy, dù lớn hay nhỏ cũng đều cho mình kinh nghiệm và kiến thức.
2: Dạ đúng.
1: Mình sẽ trưởng thành hơn sau mỗi cuộc thi như vậy.
2: Dạ.
1: Còn Huỳnh Tho thì sao? Trước giờ có đi thi ở đâu không? Hay là Bông Lúa Vàng 2025 là cuộc thi đầu tiên của Huỳnh Tho?
4: Thật sự mà nói Bông Lúa Vàng 2025 là lần thứ 3.
1: Lần thứ 3?
4: Dạ. Lần đầu tiên là năm 2019. Là năm đó là Thoa cũng mới bắt đầu học. Dạ. Bắt đầu học hát. Và năm đó là nhớ không lầm là năm 29 tuổi. Tại vì đam mê từ nhỏ nhưng mà không có được may mắn. Không được may mắn cho nên là cái mình đeo đuổi nghề nó hơi bị muộn. Nhưng mà muộn nhưng không quá trễ. Vẫn còn lửa, vẫn còn đam mê, vẫn còn tình yêu. Cho nên là mình quyết định khi mà mình đến với Bông Lúa Vàng 2019 á, thì lúc đó là mình rất là non nớt. Đó là sân khấu đầu tiên mà để em bước vào nghề. Thì khi mà năm đó thì hình như là em được giải tư, cho nên là khi mà em về thì em cảm thấy là tình yêu của mình nó đang cháy, cho nên là em quyết định là gác bỏ tất cả mọi công việc khác và em theo đuổi nghề cho đến nay. Dạ. Thì sau tới năm 24 thì em trở lại với chương trình. Nhưng mà năm đó thì em không được may mắn. Dạ, cho nên là em dừng lại ở vòng 18 người. Tại vì lúc đó là mình có nhiều cái việc của gia đình đó. Cho nên là mình không có tập trung được. Cho nên là quyết định là năm 25 là mình trở lại. Mình làm lại.
1: Làm lại.
4: Dạ. Tại vì cái nào thất bại ở đâu mình đứng lên đó.
1: Huỳnh Tho lúc đó là hình như bạn cũng đang tham gia Chuông Vàng.
4: Dạ.
1: Đúng không? Vậy thì cái cơ duyên nào hoặc là cái động lực, hoặc là có ai đó nói với lại hai bạn để mà hai bạn tham gia Bông Lúa Vàng năm 2025 không?
4: Bông Lúa Vàng là gia đình của em theo dõi mấy chục năm rồi. Cho nên là mê. Dạ. Cái việc đầu tiên mà em học hát và cái cuộc thi đầu tiên em quan tâm đến đó là Bông Lúa Vàng. Là tại vì sao? Đó là nó nằm trong cái tiềm thức của mình rồi. Cho nên là khi mà mình muốn trải nghiệm một cái sân khấu chuyên nghiệp để mình thử sức mình cũng như là mình học hỏi thêm thì Bông Lúa Vàng là một sân khấu mà em nghĩ đến đầu tiên và em cũng tham gia đầu tiên. Cho nên là còn về cái vấn đề là tham gia Chuông Vàng cùng với Bông Lúa Vàng á, thì đó là cái do cái sự gọi là mình thật sự muốn học hỏi. Tại vì mình yêu nghề và mình muốn học được nhiều, nhiều hơn nữa, nhiều kiến thức và nhiều cái kinh nghiệm.
3: Em đã tìm hiểu cuộc thi Bông Lúa Vàng lâu lắm rồi. Trước những cái lần thi trước là em đã tìm hiểu các bạn thi, em tìm hiểu thể lệ của cuộc thi. Và em tìm hiểu cái cách mà ban giám khảo đánh giá và nhận xét về thí sinh thì nó sẽ tạo nên tố chất của một cuộc thi đó. Thì năm 2020 đó là lần đầu tiên em đến với cuộc thi Bông Lúa Vàng. Em được vào dòng trổ đồng, nhớ là dòng trổ đồng thì phải. Thì ở cái thời điểm đó khi mà tới dòng trổ đồng bắt đầu thi là lúc đó là em đang học tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ. Là em học bên khoa sân khấu kịch hát dân tộc, tức là học bên cải lương đó. Thì ngay cái thời điểm đó em đang vướng phải một cái lịch thi và em quyết định và em phải chọn một thứ thôi. Dừng cuộc thi lại, tạm gác cuộc thi lại và em tập trung và em việc học. Thì trong suốt từ năm 2020 đến năm 2025 thì có rất là nhiều người hỏi em là ô, vắng thì vắng cũng 1-2 năm thôi chứ sao mà vắng lâu tới vậy, vắng tới 5 năm trời, rồi trong 5 năm đó em làm gì, em đã tu luyện những cái gì và em quyết định để em trở lại cuộc thi đó. Em nói dạ không, không phải là để gọi là mình vắng bóng để mình tu luyện đâu. Thật sự thì trong khoảng thời gian 5 năm đó em cũng có tham gia cũng một vài cuộc thi, thì thi cử để cho mình có những cái kinh nghiệm nhiều hơn. Và năm 2025 khi mà quyết định để trở lại với Bông Lúa Vàng, hỏi là có ai hối thúc thi hay không thì cũng có, cũng có chứ không phải là không. Thì em cũng lúc đó em cũng khá là chần chừ, nói thôi đi, mình không chần chừ nữa, mình quyết định mình làm thôi, mình quyết định mình chơi thôi. Và cũng rất là may mắn, nói chung là may mắn mỉm cười là một lẽ, và bản thân của mình phải nỗ lực và mình phải cố gắng, nó lại là một cái lẽ khác. Và đối với cái cuộc thi Bông Lúa Vàng thật sự là một cái cuộc thi mà đầu tiên ở trong cái sự nghiệp sân khấu của em trong suốt 20 mấy năm qua, là một cái cuộc thi em đặt rất nhiều tâm huyết, rất nhiều sự đầu tư, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu, dám thử thách và là dám làm mới mình. Tức là em không ngại bất cứ một cái thứ gì cả, là em dám chơi. Đó là đây là một cuộc thi mà em dành rất là nhiều tâm huyết. Và cuối cùng may mắn đã mỉm cười với em.
1: Và Thành hiểu được là năm thi đầu tiên của Hồng Toán khi mà đến với Bông Lúa Vàng á.
3: Dạ.
1: Đúng là khi mà mình học tập, mình trao dồi, mình có cái kiến thức nền thì nó sẽ làm cái bước tiến vững chắc hơn. Có thể năm đó nếu như mà Hồng Toán tiếp tục thi thì có thể là sẽ không có được một quán quân 2025 như bây giờ, đúng không? Tất cả đều là một cơ duyên hết. Và nếu như mình có cái sự chuẩn bị thì chắc chắn là cơ hội sẽ mỉm cười với mình.
3: Năm 2020 là cái năm mà em quyết định đến với Bông Lúa Vàng là để em trải nghiệm. Em trải nghiệm thôi. Và khi mà trở lại với năm 2025, thật ra thì em cũng không phải là đặt để một cái vấn đề mà gọi là mình phải chiến thắng ở cái lần thi này nha, mình phải là quán quân hoặc là mình phải là có một cái giải gì đó nha. Nhưng em không có đặt nặng vấn đề đó. Tức là khi mà mình quyết định mình tham gia, mình quyết định mình bước vào một cuộc chơi là mình phải chơi hết mình. Mình phải chơi bằng cả khả năng của mình và bước lên sân khấu và hát bằng cả tính mạng. Khác như chưa từng được khác và không còn gì nữa mất. Đó là cái máu làm nghề của em.
1: Thành thì rất là ấn tượng với lại Hồng Toán vai diễn Lý Chiêu Hoàng.
3: Dạ vâng.
1: Trong Độc Thoại Đêm, đây là một vai diễn rất là nặng về tâm lý. Lý do gì mà Hồng Toán lại lựa chọn cái vai diễn này để mà thể hiện, nó có quá sức đối với Hồng Toán không?
2: Thật ra không phải chỉ một mình anh Thành hỏi em câu này đâu. Có rất nhiều người hỏi. Và đối với một số anh chị em nghệ sĩ, khi mà quan tâm tới cái hành trình của em đến với Bông Lúa Vàng, thì khi mà bước vào đêm chung kết xếp hạng, đêm cuối cùng, có nhiều người hỏi em là dòng này Toán chọn cái trích đoạn gì vậy? Em bảo là dạ, em chọn trích đoạn Độc Thoại Đêm.
1: Cái này hết hồn liền.
2: Dạ hết hồn, hết hồn. mọi người nói với em là ôi trời ơi, nặng á, nặng á, rồi em cảm thấy là sức em có làm nổi hay là không. Đối với quan điểm của cá nhân của em không phủ nhận một điều rằng đây là một cái trích đoạn và một cái vai rất là nặng, tại chuyển biến rất là nhiều tâm lý, hầu như là ỷ hỉ nộ ái ố đều có nằm trong cái vở đó hết. Nó không phải chỉ nặng về cái vấn đề tâm lý của nhân vật, mà nó còn nặng ở lực ca. Và cộng thêm một điều nữa, đây là một cái vở diễn mà đòi hỏi người diễn viên phải có vũ đạo. Té lên, té xuống, rồi đứng lên, rồi hát, hầu như là liên tục. Thoại cũng không quá nhiều đâu, nhưng bài ca thì rất là nhiều. Nhưng mà đối với em, khi mà em quyết định em chọn cái vở của Độc Thoại Đêm, chỉ đơn giản một điều thôi, đó là em thích. Em cực kỳ thích. Và với một cái cá tính mà gọi là em thích làm mới mình. Khi mà ở trên sân khấu á, đối với một cái người diễn viên ở một cái thể loại vai nó khá nặng như vậy, thì cái vấn đề là tâm lý và sự diễn xuất đương nhiên nó phải có. Nhưng cái điều quan trọng ở đây là Toán rất là may mắn ở trong cái quá trình làm nghề của mình, với cái kinh nghiệm của bản thân mình, khi mà gặp với một cái thể loại vai nó khá nặng như vậy thì nó phải biết điều chỉnh và trải cái lực ra đều trích đoạn trong vòng 21 phút. Thật ra hai trong hôm đó em nhớ là khi mà em về em xem lại á, thì trích đoạn cải lương đó là 21 phút. Nhưng mà thật ra mà để nó diễn một cái cách thoải mái, tâm lý chững chạc rải đều ra, thì có thể thời gian sẽ tầm từ 20, 25, 26 phút, cũng có thể hơn nữa. Nhưng mà tại vì thời lượng của chương trình, với lại mình cũng nên thúc thúc lên một chút xíu. Và em may mắn một điều là em có được cái kinh nghiệm trải cái lực ca của mình ra, trải cái lực diễn của mình ra, tức là lúc nào cần hát thì hát ở một cách đều đặn, còn cái lúc nào mà mình cần bung cái lực để mình đẩy, vừa đẩy cái lời ca lên, vừa đẩy cái hơi lên, đẩy cái tâm lý nhân vật lên, tức là mình phải lựa ở cái chỗ đó. Cho nên là có một số khán giả hỏi em là ủa chị thấy em xuất hiện từ đầu tới cuối, em vừa thoại, em vừa ca, hầu như là liên tục. Vậy thì tại sao tới câu giọng cổ cuối cùng em vẫn còn lực để em cất lên quãng 8? Đó là cái cách, nó về cái
1: chiến lược của mình,
2: cái chiến lược và cái kinh nghiệm của cá nhân của em, để làm thế nào để khi mà tới phút cuối cùng vẫn còn lực để cấn câu giọng cổ lên, nó như vậy. Dạ, nói chung đó là cả một cái quá trình dài, tiếp thu rất là nhiều cái kinh nghiệm, sự gia chạm và sự đóng góp ý kiến từ các đàn anh đàn chị đi trước. Dạ, nói chung là nhiều nhiều lắm.
1: Vậy là đêm đó là mình hoàn thành xong cái phần thi của mình, là mình hài lòng
2: không? Em vẫn chưa hài lòng.
1: Chưa hài lòng
2: đối với bản thân của em.
1: Về điều gì chưa hài lòng? Về điều gì?
2: Đối với bản thân của em, khi mà trải qua những cái vai diễn, thậm chí là một bài ca cổ đi, được đứng trên sân khấu và được hát, khi trải qua rồi, khi mà em bước xuống sân khấu, em nghiệm lại, em vẫn chưa thấy đã. Tại vì mỗi một lần đứng trên sân khấu, được hát bài giọng cổ đó, được diễn cái vai diễn đó, nó sẽ có rất là nhiều cái suy nghĩ mới và cái ý tưởng mới để mình trau dồi thêm cái vai diễn của mình. Và mỗi lần mà khi trải qua vai diễn đó, em đều ước rằng mình có cơ hội để mình diễn lại cái vai đó. Chắc chắn em sẽ không dám chắc chắn hứa là sẽ làm tốt hơn, nhưng sẽ có một cái điều gì đó mới hơn nữa. Dạ,
1: Huỳnh Thơ thấy là cái quyết định của Hồng Toán á có bị mạo hiểm quá không? Mà đối với Huỳnh Thơ thì Huỳnh Thơ có lựa chọn cái chiến lược đó hay không?
4: Không, em cũng vậy mà.
1: Cũng vậy luôn.
4: Dạ. Tại vì mình chỉ học hỏi được khi mà mình dám thử thách bản thân mình thôi. Dạ, thì giống như là mình muốn học được thì bắt buộc mình phải trải nghiệm, mình phải mạo hiểm. Cho nên là khi mà đủ tình yêu thì mình sẽ làm được. Cho nên là nói chung là đối với riêng Huỳnh Thoa thì cũng giống như Hồng Toán thôi, thì muốn học hỏi và muốn thử thách bản thân, muốn mình giỏi hơn và muốn mình tiếp thu được nhiều kinh nghiệm và kiến thức hơn, thì bắt buộc mình phải mạo hiểm chứ mình không thể nào an toàn được.
1: Đúng rồi. Và có như vậy thì mình mới biết được là giới hạn của mình ở đâu, mình phải bước ra khỏi vùng an toàn thì mình biết được cái khả năng và năng lực của mình, đúng không? Biết đâu được là những cái điều đó sẽ cho mình những cái trải nghiệm mới, đúng không ạ? Và những cái thành công mới. Thưa quý vị, bây giờ đây thì tiếp tục với hành trình Bông Lúa Vàng 2026, mời quý vị chúng ta cùng nhau đến với lại trích đoạn độc thoại đêm tác giả Lê Duy Hạnh. Đây là trích đoạn mà chúng tôi mời quý vị cùng xem lại phần thi của Hồng Toán với phần trợ diễn của Trọng Khánh tại vòng chung kết xếp hạng Bông Lúa Vàng 2025. Mời quý vị cùng xem.

0: đó, chỗ ta ngồi là ngôi cao tuyệt đỉnh. Ngày đó ta chỉ là một đứa con nít bị Trần Thái Sư bắt ép ngồi trên chiếc ngai vàng, làm tấm bình phong cho hắn ta mặc tình thao túng. Nhưng ta không sao giấu được sự tự mãn ngô ngơ của bản ngã khi nghe triệu triệu người tung hô vạn tuế.
1: Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

0: nhìn ta bằng cặp mắt gian hùng dối trá đó. Ngày đó ta sợ ông, cả triều đình ai cũng sợ chút ninh và chút nhọn của ông. Ông bắt ta lên làm vua khi mới có 8 tuổi đầu à, bộ ông tưởng ta thích hả?
1: Ông lầm to.
0: Ông không biết là ta chán chê chán ghét cái chiếc lông bào nặng nề lủng thủng, nó làm cho ta lỏng thỏng lê thê như con rối bị treo trên cái giá gỗ á.

mà nó còn có mùi nữa. Ông không tin, mặc kệ ông. Còn ta thì ta thích nói sự thật. Mấy ông vua kia lớn hơn ta, cho nên mấy ông ngồi được đàng hoàng. Còn ta mới vừa leo lên đã bị lọt. Ta mới vừa leo lên là bị lọt thỏm xuống dưới rồi à. Vì vậy, có bao nhiêu mùi của mấy ông vua trước là ta lãnh đủ. Điều mà ta thích nhất mà bị ông cấm đoán là trốn vào bụi cây chơi trò chồng vợ với trần cảnh. Trong khi ngươi

0: nên ngươi thỏa hiệp phế bỏ ta, thay bằng thuận thiên chỉ có ta. Trong khi chị thuận thiên của ta đang mang thai 3 tháng với phò mã Trần Liễu.
1: Diệu Thánh, xưa kia nàng là chiêu hoàng nữ đế, nay đã là hoàng hậu của nhà Trần ta. Thiên hạ đã đổi chủ, giang sơn đã về tay nhà Trần. Cớ sao vẫn dương chuyện cũ không yên dạ?
0: Trần Thái Sơn,

0: Nhà Lý đã tận, trời đã đổi, dân thể dám chống lại trời. Nếu còn mình nhà của mua đoạt gì, ta quyết không nương tay. Còn nàng biết hôn thì im miệng lại, cam tâm làm hoàng hậu nhà Trần. Còn bằng không, sông Đà đuối ngự sẽ là một chung thay. Cái chết cha nàng đó là một minh chứng.
1: Thái

0: Đời đời sao có thể nguyện lúa ta là cái giang hùng cướp mù xoáng đi. Nhưng ta chấp nhận cái tiếng muôn đời đi đại diệt được Thái Bình.
1: Tiếp gì cái ngôi vua mà ông bất chấp hết thủ đoạn sao?
0: Đúng. Cho nên giọt nước mắt của nhà Lý phải khô cạn trong đêm nay, để ngày mai mặt trời nhà Trần rực rỡ. Nhổ bỏ, phải nhổ tận gốc.

Chị của Lý Chiêu Hoàng này, chị đã mang trong mình đứa con của Trần Liễu. Vậy thì tại sao, tại sao chị lại cam chịu về làm vợ của người đàn ông khác mà người đó lại là chồng của em? Tại sao chị lại cướp chồng của em? Chị đi đi, chị đừng bao giờ cho em thấy mặt nó.

là nạn nhân của trận thái sư giặc Mẹ.

và ta cũng vừa nhìn thấy

0: với vai diễn thần phi Nguyễn Thị Anh trong Biến Loạn Vương Triều á, thì người ta nhìn thấy một hình thoa khác, một cô đào độc. À, và đây có phải là định hướng của hình thoa sau khi mà mình bước ra cuộc thi và mình theo nghề không?
1: Dạ. Thì đây cũng là một câu hỏi mà hình thoa cũng đã tự hỏi bản thân. Nhưng mà thật chất ra thì đến với cuộc thi á, thì thoa muốn thử thách bản thân mình. Vòng trước á, là thoa đã lựa chọn một cô đào thương. Dạ. Thì tới vòng cuối cùng thì chung kết xếp hạng thì Quỳnh Thoa chọn một cô đào độc để mình học hỏi từ hai mảng. Tại vì thật chất ra thì Thoa không có được may mắn giống như chị Hồng Toán. Là tại vì mình đến với nghề nó quá trễ. Cho nên là mỗi một cái sân khấu, mỗi một cái cuộc thi mà Thoa được tham gia thì đó là một cái trường Thoa tự đặt cho bản thân mình. Đó là một cái trường để mình vừa trải nghiệm vừa học hỏi. Cho nên là sẽ cố gắng hết sức, cố gắng hết sức thử thách bản thân và cố gắng hết sức để học hỏi từ những việc nhỏ nhất, từ những cái kinh nghiệm, từ những cái kiến thức mà tất cả mọi người chia sẻ với mình và chia sẻ với tất cả các bạn thí sinh. Thì mình cũng cảm thấy thật chất ra ở ngoài mình không có thể nào mà học được những điều đó. Cho nên là luôn luôn trân trọng và luôn luôn rất là cảm thấy cuộc đời mình rất là may mắn khi mà mình được trải nghiệm và mình được học hỏi từ quý ban giám khảo. Những lời chia sẻ và góp ý trên sân khấu á, đó là những cái lời mà đối với Thoa là những lời vàng ngọc. Và đối với Thoa, đó là những cái lời để mình làm được một cái hành trình để mình học hỏi thêm và mình quyết định là mình theo đuổi với con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.
0: Rõ ràng là Thành thấy là bông lúa vàng á là một cái cơ hội rất là lớn cho các thí sinh của mình.
1: Yeah.
0: Giống như là mình được lựa chọn.
1: Yeah.
0: Mình được thể hiện tài năng của mình. Nếu như mà bây giờ không phải là bông lúa vàng mà chúng ta làm nghề, chưa chắc là những vai diễn nặng ký đó mình có thể đảm đương nếu như mà mình không hoạt động nghề lâu năm.
1: Yeah.
0: Đúng không ạ? Rõ ràng là bông lúa vàng cho chúng ta rất là nhiều những cái cơ hội để mà mình được học hỏi, mình được thể hiện tài năng và khả năng năng lực của mình. Đúng không? Vậy thì bây giờ á, khi mà nhìn lại cái năm 2025 mình đi thi á, thì quý khán thính giả sẽ thấy là sao mà cô Hồng Toán, sao mà cô Hình Thoa này bản lĩnh quá vậy? Và nếu như mà không nghe hai bạn chia sẻ là chỉ tập vài buổi á, thì sẽ nghĩ là hai bạn có sự chuẩn bị rất là lâu dài mới có cái bản lĩnh sân khấu tốt như vậy. Vậy thì bí quyết nào để mà mình có thể là có cái phần thi tốt nè, mình bản lĩnh, mình tự tin trên sân khấu như vậy? Và những chia sẻ của Hồng Toán và Huỳnh Thoa là chắc chắn là sẽ giúp ích rất là nhiều cho các bạn thí sinh chuẩn bị bước vào mùa giải bông lúa vàng mới á.
2: Nói mình dùng cái từ kinh nghiệm đi, cho dễ hiểu hơn. Đó là khi mà Toán tham gia cũng khá là nhiều cái cuộc thi để gọi là đúc kết kinh nghiệm để truyền tải cho mọi người thì mình không dám, nhưng mà để nói lên cái kinh nghiệm của bản thân của mình thì Toán cũng không có quá nhiều điều đâu. Đương nhiên là khi quyết định tham gia một cái cuộc thi, cái sự đam mê là phải đặt lên hàng đầu. Tại vì có đam mê mới có đi thi được, mới đam mê mới hát được. Khi mà quyết đối với Toán thì khi mà tham gia một cái cuộc thi, đặc biệt là một cái cuộc thi bông lúa vàng, để nói là mình chuẩn bị cho mình rất là nhiều cái hành trang thì thật sự cũng có chứ không phải là không có. Với Toán khi mà tham gia một cái sân chơi, mình phải biết khả năng của mình nằm ở đâu. Mình phải hiểu được tính chất của cuộc thi đó, yêu cầu ở thí sinh là cái gì. Điều đặc biệt là phải tìm hiểu cho thật kỹ ở cái thể lệ cuộc thi đó, người ta cần gì ở một thí sinh. Và đó với bản thân của em khi đến với cuộc thi bông lúa vàng thì em cũng chuẩn bị khá là nhiều thứ cho bản thân của mình. Từ bài ca, tìm một cái bài ca mà để gọi là nó phù hợp với cái chất giọng của mình, phù hợp với cái thể lực của mình. Tại vì khi bước lên sân khấu mà nói tâm lý thoải mái để hát là cái chuyện hoàn toàn không có. Đi thi là cái việc áp lực là phải chịu thôi. Cho nên là để nói là cho tất cả các bạn có một cái kinh nghiệm để khi bước lên sân khấu đi thi thì Tốn khuyên các bạn là thứ nhất là nên chuẩn bị cho mình một cái sức khỏe thật là tốt. Cái thứ hai nữa là chuẩn bị cho mình những cái bài ca phù hợp với cái nội tâm, ở cái nội giọng của bản thân của mình. Đó là hai cái nó khác nhau, nội tâm và nội lực là nó phải đi đôi với nhau để tạo nên một cái thể hiện một bài ca cổ mà nó vừa có nội lực mà nó phải vừa có nội tâm ở trong đó nữa. Và cũng phải chuẩn bị cho mình một cái trích đoạn cải lương, nó phải vừa dặn với cái tâm lý của mình, vừa dặn với cái khả năng của mình. Tìm một cái người đạo diễn, và đặc biệt là phải lắng nghe, biết lắng nghe tất cả các ý kiến từ những người xung quanh của mình. Tại vì không phải ai cũng có thể nói cho mình nghe đâu. Cho nên là nghe được ý kiến của người khác, mình cứ tiếp thu. Đúng thì mình nhận, mình tiếp thu. Không đúng thì mình lấy đó là một cái kiến thức nền, để biết đâu đó, ở một cái khoảnh khắc nào đó trong quá trình làm nghề, mình có thể đem ra để mình vận dụng được. Đại khái nó là như vậy. Còn đối với Thơ,
0: đối với Thơ thì sau khi mà vào cuộc thi á, thì có sư phụ, có thầy nào chuốt bài cho mình hay là truyền đạt kinh nghiệm cho mình không? Hay là bây giờ tự bản thân mình giống như là Hồng Toán là tự rút kinh nghiệm bản thân, rồi từng lời khuyên của các anh chị ở trong nghề rồi hỗ trợ mình trong cuộc thi?
1: Dạ không, em thì phải có thầy. Tại vì bản thân em là cái hành trình mà đến với nghề của em á, nó chưa có đủ kinh nghiệm để làm được điều đó. Cho nên là em cần rất là cần một người thầy. Cho nên là em luôn luôn học hỏi từ những người anh chị đi trước, cũng như là những người thầy. Thì thật chất ra mà nói thì đến với cuộc thi á, thì em không có từng học hỏi, mà là em tìm người để dạy cho mình. Tại vì những kiến thức đó thì thật chất ra đối với em thì 4-5 năm làm nghề nó không có đủ. Nó không có đủ để mình làm cái hành trang để mình đi thi. Thì bắt buộc mình phải đi học. Dạ, học hỏi thì nó không có phải là qua trường lớp, nhưng mà học hỏi qua từ những cái mối quan hệ giống như là anh chị em đi trước, rồi những người thầy, thì họ luôn luôn sẵn sàng dạy mình những thứ mà họ biết. Và thêm một cái nữa là kinh nghiệm của bản thân em thôi. Thì đến với cuộc thi nào cũng vậy, điều đầu tiên là em đặt ra cho mình thì đó là cuộc thi của bản thân mình, chứ không phải là cuộc thi mình thi cùng với các bạn này bạn kia. Mình phải chiếm được cái ngôi vị cao nhất, hoặc là mình phải giành được cái này hoặc giành được cái không. Riêng với bản thân em là em đi thi là gì, mỗi một cái vòng thi đó là một cái đề bài kiểm tra. Giống như hồi xưa mà mình đi học ở trong trường lớp vậy đó. Cho nên là hồi xưa thì mình học chữ, thì bây giờ mình học những cái kinh nghiệm, những cái đam mê của mình. Thì ví dụ như mỗi một cái vòng thi thì em coi đó là một cái bài kiểm tra, một cái bài trắc nghiệm, thì coi bản thân mình có vượt qua được hay không. Và mỗi một cái vòng như vậy á, là mình rút ra được cái gì cho bản thân mình. Thì cho nên là khi mà em vô cuộc thi á, thì mỗi lần mà em lên sân khấu á, thì em luôn luôn tự nói với bản thân mình là mình chỉ có một lần.

0: một lần để bước lên sân khấu thì mình phải sử dụng hết tất cả những tình yêu nghệ thuật của mình, một cái sự gọi là lửa, mình phải giữ cho mình cái lửa yêu thương thật sự. Mình yêu cái vai diễn của mình và mình yêu cái sân khấu mình đang đứng và mình yêu cái nghề mình đang theo đuổi. Thì đó là một cái kinh nghiệm mà Thoa chia sẻ với tất cả các bạn thí sinh của mùa giải bông lúa vàng 2026. Thì nếu như các bạn thật sự cảm thấy yêu thì hãy dùng tất cả tình yêu đó bước lên sân khấu của bông lúa vàng. Thì mình Thoa tin rằng tất cả mọi thứ chúng ta đến với tình yêu thì sẽ đạt được thành công nhất định.
1: Và rõ ràng là khi mà Quỳnh Tho thể hiện tình yêu của mình đối với đơn ca tài tử cải lương thì Quỳnh Tho đã làm hết sức mình trong buổi thi chung kết xếp hạng. Mà Thành thắc mắc là bây giờ với vai diễn thần phi Nguyễn Thị Anh trong Biến Loạn Vương Triều á, lúc mà Quỳnh Tho chọn cái vai này á thì mọi người có nói là Quỳnh Tho sẽ không hợp không? Tại vì thấy là ngoại hình cũng như là giọng nói của Quỳnh Tho rất là ngọt ngào nè, đúng không? Và vai vậy là có ý kiến nào khác nói là sẽ chọn lại hay là như thế nào đó không?
0: Dạ, tại vì thì cũng có từ ý kiến trái chiều hoặc là nói chung là nó có nhiều cái ý kiến góp ý cho mình. Nhưng mà mình cảm thấy tại vì điều thứ nhất là bản thân của Quỳnh Tho rất là yêu lịch sử. Cho nên là khi mà Tho hát những cái bài hát hoặc là xem hoặc là mình được thủ diễn một cái vai nào đó trong lịch sử thì Tho cảm thấy là mình rất là mê, rất là yêu và mình luôn cháy. Và khi mà mình đến với cuộc thi nào bất cứ mình luôn luôn lựa chọn những cái nghiêng về lịch sử nhiều hơn, yêu những cái sự hy sinh của tất cả những người đi trước để dành lại cho chúng ta ngày hôm nay.
1: Quý vị khán thính giả thân mến, chúng ta vẫn đang theo dõi hành trình bông lúa vàng 2026. Chương trình được phát sóng trên kênh HTV1 và tần số AM 610 kHz Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, trực tuyến tại website voh.com.vn và fanpage chính thức của giải thưởng bông lúa vàng. Bây giờ đây, mời quý vị cùng dành một ít thời gian cho đơn vị đồng hành cùng chương trình.
2: Ra rễ nhanh, nãy trời khỏe, thân đập to là nhờ video. Đập to, đổ điều, lúa trúng cũng là nhờ video.
3: Dạ mấy anh đang bón phân gì?
2: Bio lúa 1 với bio lúa 2.
4: Với công nghệ đột phá, Doutro Bio cho lúa vừa cung cấp NPK, trung vi lượng và vi sinh vật có ích. Doutro Bio lúa 1 giúp lúa non ra trưởng nhanh, nảy nhiều khỏe. Doutro Bio lúa 2 giúp lúa trổ thất nhanh, phân to chết hạt.
5: Phân Doutro bón lúa tuyệt vời cho vụ mùa bội thu.
6: Phân bón Doutro, bạn đồng hành của nhà nông.
2: Ra rễ nhanh, nảy trời khỏe, thân đập to là nhờ Bio. Đập to, đổ điều, lúa trúng cũng là nhờ Bio.
3: Dạ mấy anh đang bón phân gì?
2: Bio lúa 1 với Bio lúa 2.
4: Với công nghệ đột phá, Doutro Bio cho lúa vừa cung cấp NPK, trung vi lượng và vi sinh vật có ích. Doutro Bio lúa 1 giúp lúa non ra trưởng nhanh, nảy nhiều khỏe. Doutro Bio lúa 2 giúp lúa trổ thất nhanh, phân to chết hạt.
5: Phân Doutro bón lúa tuyệt vời cho vụ mùa bội thu.
6: Phân bón Doutro, bạn đồng hành của nhà nông.
1: Quý khán giả vừa gặp gỡ nghệ sĩ Hồng Toán và Huỳnh Tho, bây giờ sẽ là khách mời tiếp theo của chương trình. Xin được giới thiệu đến với tất cả quý vị, nghệ sĩ Phùng Ngọc Bảy. Xin được cảm ơn nghệ sĩ Phùng Ngọc Bảy đã nhận lời mời tham gia chương trình hôm nay.
7: Xin chào Tiến Thành. Lần đó đầu tiên cho phép Phùng Ngọc Bảy xin gửi đến quý vị thính giả đang xem chương trình đồng hành cùng Bông Lúa Vàng 2026 lời chúc tốt đẹp và trân trọng nhất.
1: Dạ, anh Phùng Ngọc Bảy nè, hôm nay anh quay trở lại với chương trình từ một cuộc thi mà anh đã tham gia rất là lâu rồi, từ năm 2009.
7: Đúng rồi.
1: Và bây giờ anh quay trở lại với chương trình với tư cách là một người nghệ sĩ thành danh bước ra từ cuộc thi, có những dấu ấn riêng chứ không phải là một thí sinh nữa. Vậy thì không biết là cảm xúc của anh lúc này như thế nào ạ?
7: Cảm xúc của Phùng Bảy rất là hạnh phúc khi mà một lần nữa được đặt chân đến ngôi nhà chung. Ngôi nhà chung đầu tiên của Phùng Bảy khi đến với Thành phố Hồ Chí Minh vào cuộc thi Bông Lúa Vàng 2009. Và cũng rất là may mắn khi lúc đó Phùng Bảy đạt được giải tư. Tuy rằng giải tư cũng không phải là giải cao trong cuộc thi, nhưng đó là một bước ngoặt đầu tiên của Phùng Bảy để mở một cái cánh cửa mới cho con đường nghệ thuật của Phùng Bảy. Nhân dịp đây thì Phùng Bảy cũng xin cảm ơn Bông Lúa Vàng đã cho Phùng Bảy có một cái tên như ngày hôm nay.
1: Dạ.

0: Như vậy thì tiếp nối mạch cảm xúc của anh á, thì Thành thắc mắc là từ sau khi anh bước ra Bông Lúa Vàng 2009 thì cuộc thi đã thay đổi cuộc đời của nghệ sĩ Phùng Ngọc Bảy như thế nào?
1: Sau khi Phùng Bảy đoạt giải tư của cuộc thi Bông Lúa Vàng 2009 thì Phùng Bảy mới mạnh dạn thi vào nhà hát Cải Lương Trần Hữu Trang, đó là trung cấp chuyên nghiệp của Trần Hữu Trang phối hợp với trường Cao đẳng Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Rất là may mắn, Phùng Bảy nằm trong top của 30 bạn sinh viên học sinh. Đây cũng là một dấu ấn, một bước ngoặt mới cho con đường nghệ thuật của mình. Sau đó thì Phùng Bảy bước vào ngôi nhà chung, đó là trung cấp chuyên nghiệp của Trần Hữu Trang, được các thầy cô giảng dạy rất là tận tình, trong đó có cô Bạch Tuyết nè, cô Quỳnh Mai, thầy Tuấn, thầy Thanh Lũ, đồ những người thầy đều tâm huyết với nghề, truyền dạy tất cả những gì thầy cô có truyền dạy cho cái lớp khóa K30. Thì sau cuộc thi đó, Phùng Bảy học hỏi rất là nhiều, học hỏi rất nhiều từ các bạn thí sinh, rồi học ở các anh chị đi trước, đem những gì hay nhất về cho mình, phải xây dựng hình tượng của mình lại, và mình phải đặt cái dấu hỏi mình là con đường đi trước của mình, ở cái mục đích đó mình phải bắt buộc phải đi tới. Và may mắn được hôm nay có cái tên Phùng Ngọc Bảy.
0: Dạ. Vậy thì sau khi mà anh bước ra từ cuộc thi Bông Lúa Vàng năm 2009 thì sau đó là anh Phùng Ngọc Bảy làm gì và trải nghiệm của anh với nghề như thế nào?
1: Sau khi bước chân ra khỏi cuộc thi Bông Lúa Vàng 2009 thì Bảy mới bước vào trung cấp chuyên nghiệp của Trần Hữu Trang.
0: Dạ.
1: Sau khi bước ra khỏi trung cấp chuyên nghiệp của Trần Hữu Trang thì Bảy mới được đơn vị đoàn 2 của nhà hát Cải Lương Trần Hữu Trang mời về làm diễn viên chính của đoàn 2.
0: Dạ.
1: Thì cùng đi diễn trong đó có bây giờ là nghệ sĩ nhân dân Tấn Giao, nghệ sĩ nhân Mỹ Hằng, nghệ sĩ ưu tú Linh Trung, là những người anh, người chị, người thầy của Bảy đã chỉ dạy những cái gì hay nhất của anh chị cho mình. Phùng Ngọc Bảy cũng học hỏi rất là nhiều để mà rèn luyện nghề của mình, trau dồi mình được càng ngày càng thăng tiến trong nghệ thuật. Và sau nữa thì rất là hạnh phúc và may mắn khi 2014 mới được đoàn chọn làm nam chính trong cái vở cải lương Lâu Đài Cát. Thì cũng may mắn cũng đến với mình đầu 2015, cuộc thi chuyên nghiệp toàn quốc diễn ra tại thành phố Cần Thơ. Phùng Bảy mới may mắn đứng vào cái vở Lâu Đài Cát, được chọn đi thi. Thì càng may mắn hơn nữa là được huy chương vàng.
0: Wow.
1: Đây cũng là một bước ngoặt đầu tiên của Phùng Bảy trong nghề nghiệp, trong sự nghiệp của mình. Tuy rằng áp lực rất là nhiều.
0: Dạ.
1: Huy chương vàng thì mình phải làm sao cho cái huy chương vàng nó càng ngày nó càng sáng chói hơn nữa, chứ không phải mà mình đừng ngủ quên trên chiến thắng. Không phải lấy cái danh dự, lấy cái giải thưởng đó để rồi mình nghĩ rằng là mình đã đạt tới đỉnh cao của sự nghiệp rồi thì mình không học hỏi nữa. Nhưng mà đối với Phùng Bảy, lúc nào Phùng Bảy cũng học hỏi và càng học hỏi hơn nữa.
0: Dạ. Nhưng mà có một điều ở anh Phùng Ngọc Bảy Thành thấy là khác biệt so với những người nghệ sĩ khác. Tại vì Thành biết là khi mà mình bước vào một cuộc thi, mình đạt giải cao, sau khi đạt giải xong thì những người nghệ sĩ đó sẽ đi diễn nhiều để hâm nóng tên tuổi, để tạo cho mình tên tuổi lớn hơn nữa. Nhưng mà đối với lại anh Phùng Ngọc Bảy, Thành thấy có một sự khác biệt là sau khi anh đạt giải của Bông Lúa Vàng xong thì anh lại đi học.
1: Đúng.
0: Anh đi học chính quy.
1: Đúng.
0: Như vậy thì cho Thành hỏi là thời điểm đó anh Ngọc Bảy suy nghĩ như thế nào về lựa chọn của mình và tại sao anh lại lựa chọn như vậy?
1: Phùng Bảy nghĩ rằng cái con đường nghệ thuật này nó rất là dài, càng đi dài thì mình phải càng vững chắc cái sự nghiệp, cái nghề của mình hơn. Giống như bà ta nói là trước khi muốn cái căn nhà đó bền bỉ thì phải cái dàn móng phải chắc. Đó. Cho nên là mỗi người có một cái suy nghĩ riêng, nhưng đối với Phùng Ngọc Bảy là suy nghĩ như vậy, mình phải đổ cái nền tảng, xây dựng cái nền tảng cho mình thật chắc rồi mình mới bước đi vững vàng hơn trong nghệ thuật.
0: Dạ. Và trải qua từ cái thời điểm anh đi học đó cho đến bây giờ, anh Phùng Ngọc Bảy đánh giá là cái quyết định đó cho anh điều gì cho đến tận ngày hôm nay?
1: Cái quyết định đó quá đúng đắn. Tại vì khi mình bước vào con đường chuyên nghiệp, bước vào một cái môi trường của nhà hát Cải Lương Trần Hữu Trang, đã rèn luyện, không những rèn luyện tính chất ở trên sân khấu, tính chất nghề nghiệp, mà còn cả tính chất đạo đức.
0: Yeah.
1: Của một người nghệ sĩ khi đứng trước khán giả, đứng trước công chúng, đứng

0: trước màn ảnh. Mình phải làm như thế nào để khán giả nghĩ rằng à, nghệ sĩ đứng trên sân khấu là đem cái đẹp, cái hay, cái mới lạ đến với khán giả để khán giả càng ngày càng yêu cải lương nhiều hơn được.
1: Dạ. Nhưng mà Thành cũng nghĩ là từ cái bước đệm bông lúa vàng á mới là động lực thôi thúc anh Phùng Ngọc Bảy trao dồi hơn nữa, anh quyết định đi học và cũng như là học hỏi thêm từ những bậc tiền bối của mình, đúng,
0: đúng
1: không anh?
0: Đúng. Đó, hồi xưa khi mà lúc chưa thi á là cũng không dám. Không dám đi thi đâu, sợ rớt.
1: Dạ.
0: Cái thầy ở dưới quê á, thầy nói không, thi rớt là chuyện bình thường, nhưng con đã thi thì con phải đặt dấu chấm của mình ở chỗ nào. Mà đã đặt dấu chấm của mình rồi thì mình phải bước tới dấu chấm đó.
1: Dạ.
0: Và phải học hỏi và rèn luyện. Khi bước vào cuộc thi là mình phải chọn cho mình, tạo cho mình cái hành trang như thế nào để bước vào cuộc thi đó. Cho nên là Phục Bảy có một cái tâm lý khác hơn những thí sinh khác là mình phải tập luyện nhiều hơn nữa. Và khi đặt chân vào cuộc thi là phải sống chết với cuộc thi đó, phải hát hết mình trên sân khấu.
1: Dạ. Như vậy thì rõ ràng khi mà mình bước vào cuộc thi, mình không biết là mình sẽ chiến thắng hay là mình sẽ dừng lại.
0: Đúng.
1: Nhưng mà khi mà mình đã tham gia cuộc thi rồi thì mình đã chiến thắng chính bản thân mình.
0: Đúng rồi.
1: Và mình sẽ góp nhặt được rất là nhiều những kinh nghiệm và kiến thức, đúng, đúng không anh?
0: Mỗi cuộc thi đều rút cho mình một cái kinh nghiệm trong nghề nghiệp rất là nhiều. Trong cuộc thi mình học hỏi được cái tình cảm này, học hỏi được các bạn khác có những cái sở trường của các bạn đó, mình học gì, mình làm đẹp cho mình trước, rồi bắt đầu mình mới đem cái đẹp của mình mới gửi tới khán giả.
1: Dạ, xin được cảm ơn Phùng Ngọc Bảy. Quý vị thân mến, và bây giờ đây thì Tiến Thành sẽ được mời quý vị khán thính giả cùng đến với bài tân cổ Áo Mới Cà Mau, nhạc Thanh Sơn, lời vọng cổ nghệ sĩ nhân dân Viễn Châu. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Quý vị khán thính giả thân mến, chúng ta vừa đến với giọng ca của nghệ sĩ Phùng Ngọc Bảy với bài tân cổ Áo Mới Cà Mau. Anh Phùng Ngọc Bảy nè, Thành biết nha, trước khi mà anh tham gia Bông Lúa Vàng cũng như là anh đầu quân về nhà hát cải lương Trần Hữu Trang đó,
1: đúng rồi,
0: thì anh trải qua rất là nhiều công việc để mưu sinh. Anh có muốn nói điều gì về cái quá khứ của mình hay không?
1: Thật ra thì cuộc sống của Phùng Bảy ngày xưa cực khổ lắm. Sau khi học xong phổ thông thì bắt đầu bị

0: Làm công nhân. Là công nhân.
1: Anh còn nhớ là lần đó anh làm công nhân ở lĩnh vực nào không?
0: Lĩnh vực công nhân, lĩnh vực đó cũng cực lắm, làm ván ép á.
1: Ván ép à,
0: rất là
1: gỗ,
0: cực.
1: Dạ.
0: Làm bằng gỗ.
1: Dạ dạ.
0: À, đi từ 3 giờ sáng tới 7 giờ tối mới về. Rất là cực, xa, rất là xa. Rồi sau một thời gian đó cái cơ duyên đã tới với mình, đó là được một người chị rủ mình đi hát hò giống như câu lạc bộ rồi đó. Sinh hoạt câu lạc bộ đó, từ đó cái bén duyên mà ngày xưa mình cũng đã mê cải lương rồi. Khi còn đi học đã mê cải lương rồi, nhưng mà không biết, không có dịp để mà thổ lộ cái cái tâm tư tình cảm của mình với cải lương. Không có cơ hội. Rồi nhờ cái cơ hội đó cái mình bung luôn, là từ đó phường 7 mới đi học những người thầy ở dưới quê. Rồi sau đó thì mới bước lên cuộc thi bông lúa vàng 2009.
1: Dạ. Mà Thành hỏi thêm anh Phùng Ngọc Bảy là cái cơ duyên mà đưa anh với lại nghệ thuật cải lương á, thì Thành thấy là có vẻ là muộn hơn so với những anh chị nghệ sĩ khác.
0: Đúng rồi.
1: Lúc đó là anh gần 30 đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Và anh cũng cảm thấy tiếc tại sao mà cơ hội lại đến với mình trễ như vậy không?
0: Không phải tiếc, tại vì chắc có lẽ là tổ chưa tới nhìn tới mình, chưa nhìn tới mình. Mà khi tổ nhìn tới mình rồi thì bắt buộc mình phải tỏa sáng thôi.
1: Dạ.
0: Cho nên là Phường 7 có từng nói với các bạn thí sinh trẻ bây giờ đó, các bạn cứ học, cứ hát, cứ thể hiện cái đam mê của mình đi, rồi tổ sẽ nhìn tới mình, đừng nản lòng. Tuy rằng bước vào cuộc thi thì ai cũng muốn giải hết, ai cũng muốn cho mình một cái giải cao trong cuộc thi đó, nhưng mà ai cũng giải cao rồi ai giải thấp đây. Cho nên là cứ thể hiện hết tới mình, trái hết mình thì tổ sẽ nhìn tới mình.
1: Dạ. Và cái thời điểm mà anh đến với lại nghệ thuật đờn ca tài tử cải lương á, mà thời điểm đó kinh tế của mình chưa dư giả nữa.
0: Đúng rồi.
1: Và lúc đó là mình ở địa phương của mình, điều kiện để mà mình theo nghề cũng khó. Như vậy thì anh Ngọc Bảy có thể chia sẻ những cái khó khăn khi mà mình đến với nghề.
0: Lúc đó thì Phường 7 còn nghèo lắm. Còn nghèo lắm. Vừa đi làm công ty mà vừa về rồi vừa đi học ca. Cho nên là có một lần đó thì Phường 7 nhớ vội vàng á, vừa làm công nhân chạy ra thì chạy xe về, rồi vô tình qua cán một con chó, là cái gương mặt của Phục 7 mới hư hết luôn, hư hết bên đây mặt luôn.
1: Là anh bị té xe đúng không?
0: Đúng rồi, té xe, bị tai nạn. Mà vô tình cái tai nạn đó là té chung với một ông bà già nữa. Cho nên là Phục 7 không nghĩ là khi mà té xuống rồi đó, Phục 7 không nghĩ tới mình. Mà lúc nào cũng lo cho ông bà coi có sao không. Mà lắc Phục 7 là ngã ra xỉu luôn. Rồi nhờ những người đó cũng hên là cũng gần nhà, những người đó nhìn ra mình, cho nên là mới chạy lại nhà kêu gia đình lại, rồi bắt đầu mới đưa đi bệnh viện. Thì ngày xưa là rất là cực, rồi mưa gió khi mà đi học. Phùng Bảy nhớ vô tới nhà thầy học á, rất cực khổ, chạy tới lọc ruộng không à, đâu phải như bây giờ là đường có đường đan đường nhựa như bây giờ. Hồi xưa cực lắm, khó khăn lắm, đường đất đỏ, đất sình không à, cho nên là rất là cực. Mà Phùng Bảy đã yêu cải lương rồi, ở trong máu mình rồi, bây giờ bắt buộc mình phải thể hiện thôi, cho nên là dù thế nào cũng phải mình cũng phải vượt qua hết.
1: Dạ. Thành thấy là các bạn trẻ khi mà đến với lại bông lúa vàng đó, thì có đôi khi là do yếu tố về thời đại, thời gian gần đây thì các bạn sẽ có điều kiện nhiều hơn.
0: Đúng
1: một
0: rồi.
1: Chút so với thế hệ như là nghệ sĩ Phùng Ngọc Bảy. Và rõ ràng là về những cái khó khăn mà anh chia sẻ thì đây là những cái ký ức mà mình không thể nào mình quên được đúng không anh?
0: Đúng.
1: Và chính từ những cái khó khăn đó thì mình lại càng biết ơn hơn nữa về cuộc thi bông lúa vàng.
0: Đúng.
1: Như vậy thì cảm nhận của anh như thế nào với một cuộc thi mà đồng hành cùng với lại giới mộ điệu suốt hơn 3 thập kỷ, mà trong đó anh cũng là một phần thanh xuân, một phần ký ức của mình trong cuộc thi?
0: Theo suy nghĩ của Phùng Ngọc Bảy, cuộc thi bông lúa vàng đi qua một chặng đường khá dài so với những cuộc thi khác.
1: Dạ.
0: Và hiện tại bây giờ còn tồn tại và còn rất nhiều thí sinh muốn đứng vào cuộc thi bông lúa vàng, là một hạnh phúc. Một hạnh phúc rất lớn. Không riêng gì Phùng Ngọc Bảy, mà đối với những thí sinh trẻ chuẩn bị đi vào cuộc thi bông lúa vàng 2026 nữa. Cũng đây, nhân đây Phùng Ngọc Bảy cũng rất là cảm ơn đơn vị tài trợ đã luôn đồng hành và đồng hành tới bây giờ cho cuộc thi bông lúa vàng luôn tỏa sáng. Đây cũng là một cái sân chơi để cho tất cả các bạn, những nghệ sĩ chưa có chỗ để mà chưa có sân chơi để mà thể hiện mình, đây là cuộc thi, đây là cái sân khấu để mà cho các bạn hãy thỏa sức,

0: thỏa sức, thỏa niềm đam mê mình, cháy hết mình trên sân khấu, dù cho được giải gì cũng được, miễn là chiến thắng chính mình.
1: Và có một cái câu hỏi mà Thành thấy là rất là hợp với lại anh Phùng Ngọc Bảy luôn. Đó là khi mà mình theo đuổi một đam mê nào đó, đặc biệt là nghệ thuật đờn ca tài tử cải lương á, thì theo anh Phùng Ngọc Bảy nghĩ á, một cuộc thi có ý nghĩa như thế nào đối với các bạn thí sinh và quá trình theo đuổi đam mê làm nghệ thuật của các bạn?
0: Một cuộc thi là cho mình một bài học. Đi vào cuộc thi đó là mình rút ra một kinh nghiệm, chẳng những kinh nghiệm sống mà kinh nghiệm về nghề nghiệp. Học hỏi được rất là nhiều trong cuộc thi đó. Tụi Phùng Bảy từng bước qua cuộc thi, nhỏ có, lớn có, thì mỗi cuộc thi là rèn luyện cho mình thêm một ý chí để mình cố gắng rèn luyện bản thân mình thành công hơn nữa, và thành công hơn nữa trong sự nghiệp hát hò. Phùng Bảy nhân đây cũng xin nói với các bạn chuẩn bị đứng vào cuộc thi Bông Lúa Vàng 2026, hãy chuẩn bị hành trang cho mình thật kỹ, chuẩn bị tập ngay từ bây giờ. Khi mà đã đi thi thì phải tập dợt cho rất kỹ và chọn những bài ca nào phù hợp với chất giọng của mình để thể hiện trong cuộc thi đó. Mình đi đứng vào cuộc thi đó, mình phải biết, hiểu được cái tiêu chí của cuộc thi đó cần gì để mình thể hiện.
1: Thành nghĩ là đối với lại các bạn trẻ mà đam mê nghệ thuật tài tử cải lương đó, thì chắc chắn là Bông Lúa Vàng sẽ là một cuộc thi mà không thể bỏ lỡ rồi.
0: Đúng.
1: Giống như là Ngọc Bảy chia sẻ là mình phải thi như vậy mình mới biết được khả năng của mình đến đâu.
0: Đúng.
1: Mình góp nhặt những kinh nghiệm như thế nào cho quá trình mình làm nghề sau này, đúng không anh?
0: Đúng rồi.
1: Và các bạn thí sinh cứ tự tin mạnh dạn thi những cuộc thi. Mình đam mê lĩnh vực ca hát thì mình thi những cuộc thi ca hát. Mình đam mê về cải lương thì mình thi Bông Lúa Vàng.
0: Đúng rồi.
1: Và mỗi cuộc thi như vậy khi mà mình đi qua thì chắc chắn luôn luôn để lại cho mình rất là nhiều kiến thức và kinh nghiệm.
0: Đúng.
1: Mà bình thường nếu như chúng ta không tham gia những cuộc thi đó thì chắc chắn là mình sẽ không có được những kỹ năng và kiến thức như thế, đúng không ạ?
0: Tại vì mình không thi thì mình đâu biết cái lực của mình sao đâu.
1: Dạ đúng.
0: Đã thi thì học hỏi và biết cái lực của mình như thế nào để mình rèn luyện và phát huy thêm nữa.
1: Dạ. Và nhớ lại năm 2009 khi mà anh Phùng Ngọc Bảy tham gia vào Bông Lúa Vàng á, thì sau cuộc thi đó thì anh góp nhặt được những điều gì cho chính bản thân mình?
0: Khi bước ra cuộc thi Bông Lúa Vàng 2009 á, Phùng Bảy được các thầy cô dạy, chỉ dạy và chỉ cho mình cách lấy hơi làm sao, nhả chữ làm sao, rồi nhịp nhàng. Trong một cái bài ca đó mình phải đọc và hiểu được cái tâm lý của, nói về bài ca Tân Cổ thôi, là tâm lý của tác giả muốn nói về cái bài này, cái nội dung đó, nói về tâm lý của nhân vật trong đó như thế nào. Mình đọc mình phải hiểu. Rồi khi mình hát mà lúc này chỗ này nhấn, chỗ này nhẹ, chỗ này cao, chỗ này thấp như thế nào. Phùng Bảy đi từ cuộc thi Bông Lúa Vàng 2009 ra rồi đó, hồi mới hiểu được. Chứ hồi xưa mình ca thì mình ca đại tràng thì mình đâu có biết là mình đọc cầm bài ca lên mình đâu có biết là cái nhân vật trong đó, cái tác giả muốn nói cái nhân vật đó như thế nào. Khi thi rồi mình mới biết được. Tại vì đứng vào cuộc thi Bông Lúa Vàng rồi thì được tất cả các cô chú giám khảo nhận định, nhận xét cho mình, rồi mình mới hiểu được như thế nào về một bài ca Tân Cổ, nhân vật trong đó nói về cái gì.
1: Và nhớ lại năm 2009 khi bạn thi á, có góp ý nào của ban giám khảo mà thời điểm đó anh thắc mắc hay là anh cảm thấy không phục không?
0: Thắc mắc thì có chứ không phục thì không có. Phục Bảy rất là phục, tại vì khi đó lên rung lắm. Hồi đó đi thi rung dữ lắm, chứ không phải các bạn trẻ bây giờ là
1: mạnh dạn hơn.
0: Mạnh dạn hơn tại vì các bạn có nhiều câu lạc bộ, có nhiều trường để mà học hỏi.
1: Dạ.
0: Còn khi xưa là mình chỉ bước chân từ gia đình ở quê đi lên thi thôi.
1: Dạ.
0: Một thân một ngựa nữa.
1: Dạ.
0: Một thân một mình nữa. Cho nên là rất là sợ. Rồi khi vào cuộc thi thì được các bạn thí sinh đó mới động viên, rồi từ từ rồi mới dạng, vòng này qua vòng kia rồi mới dạng. Phục Bảy mới lúc đầu thì rung lắm, rung từng vòng luôn. Càng đi vô thì cảm thấy vững tin hơn chút xíu, học hỏi được chút xíu, rồi học từ cái kinh nghiệm của ban giám khảo vòng trước, nhận xét mình về cái mình về mình rút kinh nghiệm, mình phát triển thêm, mình rèn luyện thêm, rồi bắt đầu mình mới vào vòng sau cái mình khắc phục.

0: khắc phục cái khuyết điểm của mình. Càng ngày càng mình càng tiến bộ hơn trong cuộc thi, mà khi bước ra rồi thì mình phải tiến bộ hơn chút xíu nữa. Nó vậy đó, nó cứ như giống như mình lớn qua từng vòng.
1: Mỗi một vòng thi như vậy sẽ làm cho mình bản lĩnh hơn.
0: Đúng rồi.
1: Mình có nhiều kinh nghiệm, mình có nhiều kiến thức hơn.
0: Đúng rồi.
1: Và phần thể hiện của mình cũng sẽ tròn hơn, đúng,
0: đúng
1: không?
0: Đúng rồi, đúng rồi.
1: Dạ, xin được cảm ơn nghệ sĩ Phùng Ngọc Bảy. Quý vị thân mến, chúng ta vẫn đang theo dõi hành trình Bông Lúa Vàng 2026 với khách mời là nghệ sĩ Phùng Ngọc Bảy. Và trước khi liên tục với cuộc trò chuyện này, thì Tiến Thành mời quý vị cùng đến với trích đoạn cải lương mang tên là Cung Đàn Nước Mắt. Đây là một sáng tác của soạn giả Huỳnh Anh với giọng ca của nghệ sĩ Phùng Ngọc Bảy. Mời quý vị cùng thưởng thức.
2: Út Lượm ơi, tại sao anh và đội đến đây tìm em mà em không nhìn nhận? Không lẽ

0: Được biết là nghệ sĩ Phùng Ngọc Bảy hiện nay là đang công tác tại nhà hát cải lương Trần Hữu Trang.
1: Đúng rồi.
0: Và Thành cũng biết là nhà hát cải lương Trần Hữu Trang của mình á cũng có nhiều bạn trẻ đầu quân, đặc biệt là những người bạn của chúng ta cũng bước ra từ cuộc thi Bông Lúa Vàng. Ừ. Như vậy thì với vai trò là một người đàn anh thì anh sẽ có những cái chỉ dạy nè, truyền cảm hứng cho các bạn như thế nào trong hành trình làm nghề và theo đuổi đam mê nghệ thuật cải lương của mình ạ?
1: Theo như Phùng Ngọc Bảy biết là cũng có rất nhiều bạn bước ra từ cuộc thi Bông Lúa Vàng rồi bây giờ đầu quân vào nhà cái liên trụ trang.
0: Dạ.
1: Thì Phục Bảy cũng thường tiếp xúc và hỏi các bạn là các bạn học hỏi được gì ở cuộc thi và bước ra cuộc thi rồi các bạn làm được gì. Các bạn nên nhớ là cuộc thi chỉ là một cánh cửa mới để cho mình bước tiếp vào con đường nghệ thuật. Thì các bạn phải học hỏi, phải rèn luyện, rồi phải như thế nào để mà không phụ lòng cuộc thi đã tạo cho mình cơ hội. Thì các bạn ấy trả lời là dạ, em học nhiều chứ, học rất rất nhiều ở cuộc thi Bông Lúa Vàng. Và em muốn bước vào nhà hát cải lương Trần Hữu Trang để tiếp tục học hỏi, tiếp tục phát huy để không phụ lòng khán giả thương yêu và không phụ lòng cuộc thi Bông Lúa Vàng đã cho tụi em có cơ hội. Thì nghe vậy thì cô ấy cũng mừng. Mừng chứ. Đây Bông Lúa Vàng cũng là cái ngôi nhà chung thứ nhất của Phùng Bảy mà. Sau đó thì Phùng Bảy mới về nhà cái liên trọng của Trang.
0: Dạ.
1: Lần đầu tiên bước chân lên sân khấu là đi vào cuộc thi Bông Lúa Vàng liền. Cho nên là đối với Phùng Bảy còn rất rất nhiều bỡ ngỡ khi bước vào cuộc thi. Còn các bạn bây giờ sướng rồi, đã gia chạm gọi là gần gũi nhiều hơn Phùng Bảy ngày xưa. Không có dám đi, không đâu có dám nghe, đâu có dám lại gần những nghệ sĩ lớn, sợ lắm. Còn các bạn giờ tao như là gặp anh này cái mình học thêm chút, gặp người chị kia mình học thêm chút nữa là rút kinh nghiệm gì cho mình. Cho nên là các bạn trẻ bây giờ có đủ điều kiện để đi thi. Cho nên là chắc có lẽ là những cuộc thi Bông Lúa Vàng sắp tới thì Phùng Bảy sẽ đôn đốc xúi dục các bạn trẻ cứ mạnh dạn thi. Mình thi thì không được thì mình xem như là mình học hỏi ở cuộc thi nhiều rồi mình học hỏi ở các bạn để mình làm hành trang cho mình thôi chứ có gì đâu.
0: Dạ. Yeah. Rất là cảm ơn những chia sẻ của nghệ sĩ Phùng Ngọc Bảy với những câu chuyện đời, chuyện nghề về hành trình làm nghệ thuật của anh, cũng như là những chia sẻ rất là thân tình. Anh chia sẻ cái kinh nghiệm của mình đến với các bạn thí sinh của Bông Lúa Vàng. Mến chúc anh sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong hành trình nghệ thuật của mình anh nhé.
1: Xin cảm ơn Tiến Thành.
0: Dạ, cảm ơn anh đã dành thời gian đến với chương trình hôm nay. Quý vị thân mến, một lần nữa chúng tôi sẽ được chân thành cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi hành trình Bông Lúa Vàng 2026. Chương trình của chúng ta được phát sóng định kỳ vào lúc 14 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV1 và tần số AM 610 kHz đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được cảm ơn công ty cổ phần phân bón Bình Điền đã đồng hành cùng với chương trình. Tiến Thành mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình tiếp theo.
2: Dòng chảy thanh âm. Dòng chảy thanh âm.
3: Ngọc Thu và Văn Phúc xin chào quý khán giả đang đến với chương trình Dòng chảy thanh âm của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz và AM 610 kHz. Quý vị cũng có thể nghe chương trình tại trang web voh.com.vn hoặc app ứng dụng Radio Online.
4: Thưa quý vị thính giả, trong các số phát sóng liên tiếp thì chương trình đã giới thiệu đến quý vị các bản Bắc trong hệ thống 20 bài bản tổ nhạc tài tử. Tuy nhiên vẫn còn hai bản nhạc nữa, nhưng mà hai bản nhạc này thì rất ít được sử dụng trong các cuộc thi, gần như chỉ dùng để diễn tấu, bởi vì hai bản nhạc này rất là khó, khá dài và cũng hiếm tìm được lời ca. Và trong khuôn khổ của chương trình hôm nay thì chúng tôi xin được giới thiệu qua hai bản nhạc này để cho quý vị thính giả có thêm hình dung và những kiến thức cơ bản về bản Tây Thi Trường và Cổ Bản Trường. Trước tiên sẽ là bản Tây Thi Trường. Về nguồn gốc, bản Tây Thi Trường là một tác phẩm âm nhạc có được là nhờ vào việc mở nhịp từ bản Tây Thi Vắng và chữ

trường trong Tây Thi Trường được hiểu là bản nhạc đã được mở nhịp và được cấu trúc theo khúc thức trường. Khúc thức trường trong sáu bản Bát Thường là khúc thức được cấu trúc thành từng cặp câu, câu lẻ đi trước và câu chẵn đi liền sau đó. Dứt câu lẻ là chữ nhạc gì thì nhịp thứ hai của câu chẵn sẽ đi liền kề, được nhảy lại là chữ nhạc đó, nhưng là ở nhịp ngoại.

0: Toàn bản Tây Thi Trường có tổng cộng là 52 câu và được chia làm 3 lớp. Vì sao bản nhạc này hay như vậy nhưng mà lại ít có người viết lời? Và vì sao là đa số người chơi chỉ biết và chọn bản Tây Thi vắng để dự thi cũng như sáng tác? Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe thêm phân tích từ nghệ sĩ ưu tú Thạc sĩ Huỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, thưa quý vị.
1: Về tính chất của bài Tây Thi Trường thì có thể nói rằng nó là hơi bắc, nó hùng tráng, nó vui. Thường thường thì bài Tây Thi Trường được viết trong những tình huống như là kể chuyện hoặc là đối đáp hoặc là luận giải vân vân. Bài Tây Thi Trường thì thường thường được sử dụng trong các cái cuộc chơi đờn ca tài tử ở trong gia đình hoặc là các nhóm bạn hoặc là trong các cái cuộc thi. Thường thường thì ở trong các cái cuộc liên quan đờn ca tài tử thì ít có khi sử dụng Tây Thi Trường. Như chúng ta đã biết đó, từ hồi năm 2001 cho tới bây giờ thì cái bài ca Tây Thi Trường ít có được viết, nên tạm thời mình sử dụng cái Tây Thi vắng để sử dụng đỡ. Tuy nhiên nếu muốn bảo tồn và phát huy cái đờn ca tài tử mà trong đó có bài Tây Thi Trường thì chúng ta cũng nên động viên các tác giả viết bài ca để mình phổ biến bài ca, thì theo cái bài ca đó mình sẽ bảo tồn và phát huy những cái âm điệu đặc trưng mà ông bà mình để lại. Còn ở trong các cái sân khấu, kể cả đờn ca tài tử cũng như là các cái sân khấu cải lương hoặc là vui chơi phục vụ thì bài Tây Thi Trường rất là ít được sử dụng. Đó là một cái điều mà chúng ta cũng cần chú ý để mà mình làm sao bảo tồn, bởi vì cái bản Tây Thi Trường là một trong 6 bản Bắc mà hồi xưa ông bà mình để lại rất là độc đáo.
2: Sau đây mời quý vị thưởng thức thể điệu Tây Thi Trường qua bài ca Lễ nhạc giáo hóa dân tâm, tác giả Tấn Nhì, biểu diễn nghệ sĩ ưu tú Thiện Vũ và tài tử ca Hồng Nhãn.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình Dòng chảy thanh âm của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh được phát trên làn sóng VOH ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz và AM 610 kHz. Trước khi đến với nội dung tiếp theo, mời quý vị đến với những thông tin khởi động cho vòng thi đầu tiên của cuộc thi Bông Lúa Vàng 2026.
1: Có những giọng ca lớn lên từ lời ru vọng cổ. Có những ước mơ chỉ chờ một sân khấu để cất tiếng. Bông Lúa Vàng 2026 đã trở lại. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 16 đến 50 tuổi, yêu thích nghệ thuật đơn ca tài tử và cải lương. Vòng hạt giống sẽ diễn ra tại tỉnh Cà Mau vào ngày 5 tháng 5 năm 2026 và tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12 tháng 5 năm 2026. Thí sinh dự thi bằng cách chọn bài bản trong hệ thống đơn ca tài tử. Đăng ký trực tuyến từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 12 tháng 5 năm 2026 trên fanpage Bông Lúa Vàng, trên website htv.vn, voh.com.vn. Thông tin chi tiết tại website htv.vn, voh.com.vn và trên fanpage Bông Lúa Vàng. Hoặc thí sinh có thể liên hệ qua số điện thoại 028 3829 0406. Bông Lúa Vàng 2026, cuộc thi tìm kiếm giọng ca tài tử Nam Bộ. Tiếp theo chương trình sẽ được giới thiệu đến quý vị bản cổ bản trường và cũng như là bản tay thi trường. Thì bản cổ bản trường có nguồn gốc từ việc mở nhịp của bản cổ bản vắng. Số câu của bản cổ bản trường thì lại gấp đôi so với cổ bản vắng, 68 câu, so với cổ bản vắng là chỉ có 34 câu và được chia làm 8 lớp. Đặc điểm về thang âm và nét độc đáo riêng của cổ bản trường. Mời quý vị tiếp tục nghe phần phân tích của thạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Về tính chất của bản cổ bản trường thì cũng tương tự như là tây thi trường, có tính chất như là hùng tráng, người ta thường thường dùng để kể chuyện hoặc là đối đáp hoặc là luận giải. Cổ bản trường thì được sử dụng rất là nhiều trong các cái cuộc chơi đờn ca tài tử giữa bạn bè, nhóm bạn với nhau hoặc là giữa các người đàn tài tử chuyên nghiệp hoặc là trong các cái cuộc chơi trong gia đình, đám tiệc. Nhưng mà tây thi trường cũng như là cổ bản trường thì ít có khi được sử dụng ở trên sân khấu cải lương. Ở trong đàn ca tài tử thì từ những năm 2001 tới bây giờ, cổ bản trường cũng như tây thi trường ít có được sử dụng. Mình nghĩ rằng chúng ta cần phải biết nhiều bài ca cổ bản trường để chúng ta bảo tồn và phát huy cái di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại mà ông bà của mình dày công tạo ra. Những cái bản này nó có những cái đặc trưng riêng, nó không có cái tính chất như là cổ bản vắng. Cũng cần nên nhắc lại thì cổ bản vắng có thể xem như là một bản nhạc nó đi giai điệu, còn cổ bản trường là bản nhạc nó đi cấu trúc. Đi giai điệu mình cũng nên nhắc lại, đi giai điệu thí dụ câu 1, câu 2 như thế này: tồn xê cống xê sang sự, tồn cống liếu cống xê sang, sự sang xê sang họ. Tức là cái giai điệu nó cứ đi mãi. Còn khi qua cổ bản trường thì nó có cấu trúc như là những cái câu thơ đối đáp lại và dần điệu khúc thức rất là tinh tế.
0: Mời quý vị thưởng thức thể điệu cổ bản trường, một sáng tác của tác giả Mười Phú qua phần thể hiện của tài tử ca Ngọc Huệ với dàn đờn gồm nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Khải, nghệ nhân ưu tú Tấn Khoa, nghệ sĩ ưu tú Thiện Vũ và nghệ nhân ưu tú Thanh Nhàn.

0: Thưa quý vị, tiết mục vừa rồi đã khép lại chương trình Dòng chảy thanh âm hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin nhắc lại chương trình Dòng chảy thanh âm được phát sóng trên làn sóng VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ở các tần số FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz.
1: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ thì Ngọc Thu, Văn Phúc và ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong các chương trình phát sóng tiếp theo.

0: Hoàng Linh và Xuân Nhật mến chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình thông tin và quảng cáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với Cẩm nang sống khỏe và thông tin 5 thực phẩm tuyệt đối không để ở nhiệt độ thường.
1: Cẩm nang sống khỏe.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang quay trở lại với chuyên mục Cẩm nang sống khỏe. Thưa quý vị, sau mỗi lần đi chợ về, chúng ta thường có thói quen đó là phân loại thịt, cá, sữa chua vào tủ lạnh ngay. Nhưng còn những hũ siro, hũ mứt hay là đĩa trứng luộc để trên kệ bếp thì sao? Theo các chuyên gia an toàn thực phẩm cho biết, chính những thực phẩm tưởng chừng như vô hại này lại có thể trở thành những ổ vi khuẩn nếu chúng ta bỏ qua một nguyên tắc quan trọng, đó là vùng nguy hiểm của nhiệt độ.
0: Chuyên gia dinh dưỡng Mary Angela Miller đã giải thích rằng vi khuẩn phát triển mạnh mẽ nhất trong khoảng nhiệt độ từ 5 cho đến 57 độ C. Nhiệt độ phòng thông thường thì là khoảng 21 đến 25 độ C, nằm gói gọn trong vùng nguy hiểm này. Đây là điều kiện lý tưởng để vi khuẩn sinh sôi, gây nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Và có những thực phẩm rất dễ bị bỏ quên ở nhiệt độ phòng mà chúng ta cần phải đặc biệt lưu ý.
2: Điều đầu tiên là các loại siro nguyên chất. Rất nhiều người có thói quen là để chai siro trên bàn ăn cho tiện sử dụng. Nhưng chuyên gia dinh dưỡng Jackie Nugent đã cảnh báo, một khi đã mở nắp thì siro cần được cất ngay vào tủ lạnh. Vì siro nguyên chất không chứa chất bảo quản, để ở nhiệt độ phòng thì bề mặt của nó rất dễ bị nấm và mốc tấn công.
0: Một loại thực phẩm khác cũng rất dễ bị bỏ qua, đó là trái dưa hấu, dưa lưới đã cắt miếng. Một trái dưa còn nguyên vẹn với lớp vỏ bảo vệ, có thể để bên ngoài được. Nhưng với lớp vỏ bị phá vỡ, phần thịt quả ngọt và nhiều nước bên trong trở thành một môi trường vô cùng lý tưởng cho vi khuẩn xâm nhập vào. Chuyên gia khuyến cáo, dưa đã cắt thì cần phải được cho vào tủ lạnh ngay lập tức. Nếu đi dã ngoại, không nên để dưa ở ngoài quá 2 tiếng đồng hồ và chỉ 1 tiếng nếu trời quá nóng trên 32 độ C.
2: Thịt nguội và thịt xông khói cũng là những thực phẩm cần được bảo quản lạnh ngay sau khi mở bao bì. Dù chúng có thể được bày bán trên kệ ở siêu thị, nhưng khi ở nhà, chúng ta vẫn cần cho chúng vào ngăn mát tủ lạnh. Khi làm sandwich thì hãy lấy thịt ra sau cùng và cất lại ngay sau khi dùng xong để tránh để chúng ở nhiệt độ phòng quá lâu.
0: Và thưa quý vị, nhiều người nghĩ rằng trứng đã luộc chín thì có thể để được ở nhiệt độ thường. Nhưng sự thật là quá trình luộc đã làm mất đi lớp màng bảo vệ tự nhiên bên ngoài vỏ trứng, khiến cho vỏ trở nên xốp hơn. Lớp nước mỏng hình thành giữa lòng trắng và vỏ sau khi luộc cũng là nơi vi khuẩn dễ sinh sôi. Vì vậy, trứng luộc cần được bảo quản trong vòng 2 tiếng sau khi nấu.
2: Cuối cùng là mứt trái cây. Thưa quý vị, dù mứt có hàm lượng đường và axit cao giúp hạn chế hư hỏng, nhưng thói quen nhúng cả dao quết từ bánh mì vào bơ hay vào hũ mứt sẽ vô tình đưa vi khuẩn và vụn thức ăn vào bên trong. Việc bảo quản mứt trong tủ lạnh không chỉ giúp kéo dài tuổi thọ, giữ được hương vị mà còn làm chậm sự phát triển của nấm mốc. Ngoài việc lưu giữ đúng chỗ thì các chuyên gia còn có vài lời khuyên vàng, đó là với thức ăn thừa thì hãy cho vào tủ lạnh càng sớm càng tốt. Khi hâm nóng, cần đảm bảo nhiệt độ bên trong thực phẩm đạt ít nhất là 74 độ C để tiêu diệt vi khuẩn. Đừng quên kiểm tra nhiệt độ tủ lạnh bằng nhiệt kế chuyên dụng, đảm bảo ngăn mát luôn ở dưới 4 độ C và ngăn đông dưới âm 18 độ C. Và một lưu ý thú vị là nơi chúng ta mua các loại rau đóng gói đã được rửa sạch nhiều lần thì đừng rửa lại. Việc rửa lại trong bồn rửa bát không sạch hoặc bằng tay bẩn có thể làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn. Thưa quý vị, hầu hết vi khuẩn có hại đều không thể nhìn thấy bằng mắt thường, không có mùi hay là có vị lạ. Vì vậy thì việc lưu trữ thực phẩm đúng cách đã

0: biệt là đưa chúng ra khỏi vùng nguy hiểm nhiệt độ phòng chính là bước quan trọng nhất để bảo vệ gia đình chúng ta khỏi ngộ độc thực phẩm. Hãy kiểm tra lại tủ bếp và tủ lạnh của mình ngay hôm nay quý vị nhé.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Giữa những bộn bề cuộc sống, giữa những áp lực của xã hội, những căng thẳng của công việc, những bức bối của tình cảm, bạn không biết chia sẻ cùng ai, bạn không biết trải lòng cách nào, bạn không biết trút bỏ đi đâu. Yên tâm đi, chúng tôi ở đây. Những lá thư xanh phát sóng sáng thứ bảy hàng tuần trên sóng FM 99.9 MHz. Chúng tôi đón nhận tất cả, lắng nghe tất cả và lan tỏa năng lượng tích cực. Đến với những lá thư xanh để tìm về những yêu thương.
3: Thưa quý vị, chương trình thông tin và quảng cáo đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: nhu cầu về tài trợ quảng cáo, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ HTV, số điện thoại 0902 748 779 Miss Trinh hoặc qua email mongtrinh.htvs@htv.com.vn.
1: Thương hiệu mạnh không chỉ nhờ quảng cáo.

0: lời nha.
1: Quý khán thính giả và khách hàng thân mến, chúng tôi xin thông báo sự may mắn của vé số kiến thiết Long An kỳ 5K2 mở ngày 9 tháng 5 năm 2026. Khách hàng ở tỉnh Tây Ninh đã trúng thưởng. Ngoài việc phát sóng trực tiếp kết quả xổ số Long An trên các kênh phát thanh AM 610 kHz, FM 96.9 MHz, FM 103.1 MHz, FM 97.3 MHz. Công ty còn đăng tải kết quả xổ số Long An hàng tuần trên website công ty tại địa chỉ www.sosolongan.vn và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Tây Ninh.
2: Quý khán thính giả và các hành thân mến, hôm nay thứ Bảy ngày 16 tháng 5 năm 2026, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Long An tổ chức mở thưởng cho loại vé 10.000 đồng, cơ cấu giải trúng cho 1 triệu vé với 6 chữ số mang ký hiệu 5K3 mở ngày 16 tháng 5 năm 2026. Buổi mở thưởng vé số kiến thiết Long An được thực hiện tại hội trường công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Long An dưới sự giám sát của hội đồng giám sát xổ số kiến thiết Long An. Thành phần gồm có ông Phạm Thanh Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng; ông Phan Huỳnh Quốc Vinh, Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng; cùng các thành viên Hội đồng, ông Trần Văn Năm, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh; ông Lê Hồng Phước, Tổng biên tập báo và phát thanh truyền hình Tây Ninh; ông Võ Duy Phú, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Long An, Thư ký Hội đồng; và bà Trần Ngọc Nhung, Chánh Văn phòng Sở Tài chính tỉnh, Tổ trưởng Tổ chuyên viên, cùng quý khán giả và khách hàng đến dự. Nhằm đảm bảo tính khách quan trung thực của việc mở thưởng, hội đồng tiến hành kiểm tra các lồng cầu và quả bóng. Mỗi lồng cầu chứa 10 quả bóng mang

0: từ 0 đến 9 mỗi số một màu riêng và có dấu gạch phía dưới. Kính mời bà Trần Ngọc Nhung công bố kết quả kiểm tra và cho phép bắt đầu mở thưởng.
1: Kính thưa quý khán giả nghe đài và khách hàng, Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết Long An đã tiến hành kiểm tra lồng cầu và quả bóng đảm bảo hợp lệ. Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết Long An cho phép bắt đầu mở thưởng.
0: Số khách là giải 8, giải này được vận hành một lần với hai lồng cầu từ hàng đơn vị cho đến hàng chục. Mời vận hành máy.

0: kết quả giải tán có số 90, tức là 90.
1: Chúng tôi xin đọc lại. Kết quả giải tán với số kiến thiết Long An có số 90, tức là 90.
0: Tiếp theo là giải 7. Giải này được vận hành một lần với 3 lồng cầu từ hàng đơn vị cho đến hàng trăm. Mời vận hành máy.

0: kết quả giải 7 có số 864, tức là 864.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả giải 7 với số kiến thiết Long An có số 864, tức là 864.
0: Tiếp theo là giải 6. Giải này được vận hành 3 lần với 4 lòng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng ngàn. Đây là lần vận hành thứ nhất. Mời vận hành máy.

0: kết quả lần vận hành thứ nhất của dãy 6 có số 1, 2, 3, 5, tức là 1235.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành thứ nhất dãy 6 dãy số kiến thiết Long An có số 1, 2, 3, 5, tức là 1235.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ hai của dãy 6. Mời vận hành máy.

0: Kết quả lần vận hành thứ hai của giải 6 có số 9898, tức là 9898.
1: Chúng tôi xin đọc lại, kết quả lần vận hành thứ hai của giải 6 vé số kiến thiết Long An có số 9898, tức là 9898.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ ba.

0: kết quả lần vận hành cuối của giải 6 có số 6712, tức là 6712.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành cuối của giải 6 với số kiến thiết Long An có số 6712, tức là 6712.
0: Tiếp theo là giải 5. Giải này được vận hành một lần với 4 lồng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng ngàn. Mời vận hành máy.

0: kết quả giải năm có số 3696, tức là 3696.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả giải năm vé số khuyến khích Long An có số 3696, tức là 3696.
0: Tiếp theo là giải tư. Giải này được vận hành 7 lần có 5 lòng cầu, từ hàng đơn vị cho đến hàng chục ngàn. Đây là lần vận hành thứ nhất, mời vận hành máy.

0: Thứ nhất của chạy từ có số 2, 6, 8, 3, 4, tức là 26.834.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả.

0: của dãy tư có số 16125, tức là 16125.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành thứ hai của dãy tư dãy số kiến thiết Long An có số 16125, tức là 16125.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ ba của dãy tư. Mời vận hành máy.

0: kết quả lần vận hành thứ 3 của giải thư có số 09152, tức là 09152.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành thứ 3 của giải tư vé số kiến thiết Long An có số 09152, tức là 09152.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ 4 của giải tư. Mời vận hành máy.

0: quả lần vận hành thứ tư của giải tư có số 73168, tức là 73.168.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành thứ tư của giải tư với số kiến thiết Long An có số 73168, tức là 73.168.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ năm của giải tư. Mời vận hành máy.

0: hành thứ 5 của giải tư có số 6, 2, 3, 8, 8, tức là 62.388.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành thứ 5 của giải tư với số kiến thiết Long An có số 6, 2, 3, 8, 8, tức là 62.388.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ 6 của giải tư. Mời vận hành máy.

0: Kết quả lần vận hành thứ 6 của giải từ có số 337 68, tức là 33.768.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành thứ 6 của giải tư với số kiến thiết Long An có số 33768, tức là 33.768.
0: Kết quả là lần vận hành thứ 7 cũng là lần cuối của giải tư. Mời vận hành máy.

0: kết quả lần vận hành cuối của giải tư có số 81151, tức là 81.151.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành cuối của giải tư với số kiến thiết Long An có số 81151, tức là 81.151.
0: Tiếp theo là giải ba, giải được vận hành 2 lần với 5 lòng cầu.

0: thứ nhất của giải tạ có số 46115, tức là 46.115.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành thứ nhất của giải 3 với số kiến thiết Long An có số 46115, tức là 46.115.
0: Tiếp theo là lần vận hành thứ hai, cũng là lần cuối của giải 3. Mời vận hành máy.

0: Kết quả lần vận hành cuối của giải ba có số 95626, tức là 95.626.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả lần vận hành cuối của giải ba giải số kiến thiết Long An có số 95626, tức là 95.626.
0: Chúng ta là giải nhì. Giải này được vận hành một lần có 5 lồng cầu từ hàng đơn vị cho đến hàng chục ngàn. Mời vận hành máy.

0: kết quả giải nhì có số 54767, tức là 54.767.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả giải nhì vé số kiến thiết Long An có số 54767, tức là 54.767.
0: Tiếp theo là giải nhất. Giải này được vận hành một lần 5 lần đầu từ hàng đơn vị cho đến hàng chục ngàn. Mời vận hành máy.

0: kết quả giải nhất có số 9, 5, 9, 6, 8, tức là 95.968.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả giải nhất vé số khuyến khích Long An có số 9, 5, 9, 6, 8, tức là 95.968.
0: Và cuối cùng là giải đặc biệt. Giải này được vận hành một lần với 6 lồng cầu từ hạng đơn vị cho đến hàng trăm ngàn. Mời vận hành máy.

0: kết quả giải đặc biệt 2 tỷ đồng cho loại vé 10.000 đồng có số 009743, tức là 009.743. Vé này còn 9 giải 5 chữ số, mỗi giải 50 triệu đồng cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt, và 45 giải khuyến khích mỗi giải 6 triệu đồng dành cho các vé chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào so với giải trúng đặc biệt 6 số, ngoại trừ sai số ở hàng trăm ngàn.
1: Chúng tôi xin đọc lại kết quả giải đặc biệt 2 tỷ đồng cho loại vé 10.000 đồng có số 009743, tức là 009.743. Giải này còn 9 giải 5 chữ số, mỗi giải 50 triệu đồng cho các vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt, và 45 giải khuyến khích mỗi giải 6 triệu đồng dành cho các vé chỉ sai một số bất kỳ hàng nào so với giải trúng đặc biệt 6 số, ngoại trừ sai số ở hàng trăm ngàn.
0: Sau đây chúng tôi xin đọc lại các kết quả đã mở từ giải 8 đến giải đặc biệt. Giải 8 100.000 đồng các vé tuần cùng có số 90. Giải 7 200.000 đồng các vé tuần cùng có số 864. Giải 6 400.000 đồng các vé tuần cùng có số 1235 9898 6712. Giải 5 1 triệu đồng các vé tuần cùng có số 3695.

dễ tôi 3 triệu đồng các vé thưởng cùng có số 26834161256 0915273168623378811 dễ 30 triệu đồng các vé thưởng cùng có số 46115956 dễ nhì 15 triệu đồng các vé thưởng cùng có số 54767 dễ nhất 30 triệu đồng các vé thưởng cùng có số 95968 và giải đặc biệt 2 tỷ đồng các vé có số 009743. Quý khán thính giả và khách hàng thân mến, chương trình Sổ số kiến thiết Long An đến đây là hết. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Quý vị vừa nghe chương trình tường thuật trực tiếp kết quả sổ số kiến thiết trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được thực hiện hàng ngày trên các làn sóng VOH AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.

0: ai đã từng lạc bước đến dải đất miền Trung vào những ngày đầu mùa xuân. Khi mà cái nắng hanh hao bắt đầu rót vàng trên những rặng dừa thì chắc hẳn sẽ không khỏi ngẩn ngơ trước cảnh vừa lạ vừa quen. Và hôm nay hãy cùng nhập vai thành một người đi xem hội để xem các bộ môn vừa chơi vừa hát này có sức quyến rũ mãnh liệt như thế nào mà lại làm say lòng người dân miền Trung suốt hàng thế kỷ qua.
1: Bản đồ trải nghiệm

0: vị, giữa khoảng sân đình rộng thênh thang hay bên bãi cát mịn màng sóng vỗ, người ta dựng lên 10 chiếc chòi tre cao vút, chân gầy guộc như những đôi chân hạc. Rồi bất thình lình, tiếng mỏ tre lóc cốc vang lên, tiếng chống trầu thúc giục liên hồi quyện trong mùi trầm hương thoang thoảng. Đó chính là lúc mà đặc sản bài chòi bắt đầu lên ngôi. Khác với sự tĩnh lặng và sâu lắng theo kiểu tri kỷ của đờn ca tài tử Nam Bộ, thì bài chòi là một cuộc chơi đầy náo nhiệt, là một sân khấu khổng lồ, nơi mà ranh giới giữa người nghệ sĩ và khán giả bị xóa nhòa bởi những nụ cười giòn giả.
1: Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt người đi hội chính là không gian kiến trúc độc đáo của bài chòi. Chẳng cần một nhà hát rực rỡ, cũng chẳng cần máy lạnh hay ghế nệm. Người chơi phải thực hiện một động tác rất đời, đó chính là leo lên những chiếc chòi tre đơn sơ, mái chòi lợp tranh hoặc là lá dừa khô thơm mùi nắng, bao quanh một khoảng sân trung tâm, nơi mà anh Hiệu hay chị Hiệu đang tung tẩy với những quân bài trên tay. Tại sao cha ông của ta lại chọn cái chòi cao lêu nghêu ấy làm sân khấu? Lật lại những trang ký ức của các bậc cao niên, ta mới thấu hiểu được sự sáng tạo nảy sinh từ gian khó. Xưa kia khi rừng rậm còn vây quanh làng mạc, thú dữ hay xuống phá rẫy, người dân phải dựng chòi cao để canh gác. Trong những đêm dài thức trắng giữa rừng khuya, để xua tan cái lạnh và nỗi cô đơn, thì những người canh chòi đã nghĩ ra cách đối đáp, hò hét qua lại. Cái tên bài chòi ra đời từ đó, mộc mạc như củ khoai hạt lúa, nhưng lại chở nặng cả một hành trình khai hoang, lập làng và giữ đất của lớp cha ông đi mở cõi. Leo lên chòi ngày hôm nay, người chơi không chỉ ngồi để chờ trúng thưởng, mà là ngồi lên chính cái bề dày lịch sử và ký ức của một vùng đất đầy nắng gió của dải đất miền Trung.
0: Nếu như linh hồn của âm nhạc phương Nam là bộ dây của đàn ngũ tuyệt, thì linh hồn của bài chòi lại nằm trọn ở cái miệng duyên dáng và trí óc nhanh nhạy của anh Hiệu. Anh Hiệu chính là người cầm trịch của cuộc chơi, là người truyền lửa cho cả hội. Công việc của anh là rút một quân bài từ trong ống tre và hô lên tên của quân bài đó. Nhưng hô làm sao cho dân tình phải trầm trồ, phải cười nghiêng ngả, thì đó mới là đẳng cấp. Đừng tưởng hô tên quân bài là một chuyện dễ dàng. Để hô quân nhì nghèo, anh Hiệu không được phép gọi tên một cách thô mộc, mà phải dùng hình thức hô thai, tức là mượn ca dao tục ngữ hoặc là tự chế thơ để có thể đố người chơi. Anh có thể cất giọng ngọt ngào, gió xuân thổi nhẹ sau hè, anh nghèo em cũng muốn theo về cùng anh.
1: Cái tài tình nhất của anh Hiệu là khả năng biến tấu tức thời. Thấy một bác nông dân đang lóng ngóng cầm quân bài, hay thấy đôi bạn trẻ đang thẹn thùng nắm tay dưới chân chòi, thì anh sẽ lập tức đưa họ vào câu hò để trêu chọc, biến họ thành một phần của vở diễn. Tiếng hô của anh Hiệu là sự tổng hòa tuyệt vời, vừa có cái chất giọng miền Trung ăn sống nói gió chân chất, lại có chút kịch tính hào hùng của nghệ thuật tuồng, và đặc biệt là cái sự hài hước, trào phúng rất riêng của người dân xứ Nẩu. Nghe anh Hiệu hô, ta sẽ thấy cái tình quê sao mà mặn mà và sâu sắc đến thế. Người miền Trung vốn nổi tiếng với lối sống tiết kiệm, chắc chiêu từng hạt gạo miếng muối. Thế nhưng, trong cuộc chơi bài chòi, thì cái họ chắc chiêu nhất không

0: phải là tiền bạc, mà là vốn sống và đạo lý làm người. Bộ bài dùng trong hội là bộ bài tới, gồm những cái tên nghe vừa lạ tai nhưng lại vừa thân thuộc: Nhất Trò, Nghi Nghèo, Ba Gà, Tứ Cẳng, Sáu Bằng. Ẩn sau những quân bài xanh đỏ in hình vẽ một mặt ấy là cả một kho tàng văn học dân gian đồ sộ. Qua lời hô thai của anh Hiệu, người chơi được nghe về lòng hiếu thảo của đứa con với cha mẹ, tình nghĩa thủy chung giữa vợ chồng, hay những lời răn dạy về thói hư tật xấu, việc lười biếng lao động một cách nhẹ nhàng mà sâu cay. Bài chòi vì thế mà trở thành một hình thức giáo dục cộng đồng vô cùng khéo léo và nhân văn. Người dân đi chơi không chỉ mong nhận được phần quà là một chiếc khăn lụa, bình rượu hay là phong bao lì xì, mà họ đi để được đắm mình trong những lời hay ý đẹp, để tìm thấy sự an ủi và đồng cảm trong một cộng đồng luôn biết yêu thương nhau.
1: Nhìn những hội bài chòi dân dã, đôi khi còn lấm lem bùn đất, thì ít ai ngờ rằng nó là sở hữu một bản thành tích huy hoàng trên trường quốc tế. Qua bao thăng trầm của thời gian, có những lúc bài chòi tưởng chừng như bị mai một trước làn sóng của âm nhạc hiện đại. Nhưng không, cái mạch ngầm văn hóa ấy vẫn âm thầm chảy, bền bỉ và mãnh liệt. Ngày 7 tháng 12 năm 2017, thế giới đã phải ngã mũ thán phục khi UNESCO chính thức ghi danh nghệ thuật bài chòi Trung Bộ Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Sự kiện này không chỉ là một danh hiệu cao quý, mà là sự tôn vinh cho tinh thần lạc quan yêu đời của người dân miền Trung. Bài chòi giờ đây đã vượt ra khỏi lũy tre làng, đi lưu diễn khắp thế giới, mang theo cái nắng hừng hực, cái gió rát mặt và cái tình đồng hậu của miền Trung đến với bạn bè năm châu. Nó khẳng định rằng giữa mảnh đất miền Trung đầy khắc nghiệt, nơi mà năm nào con người cũng phải gồng mình chống chọi với bão lũ, thì con người vẫn không bao giờ thôi hát sướng, không bao giờ thôi sáng tạo.
0: Điều đáng mừng nhất hiện nay là bài chòi không phải là một di sản nằm trong tủ kính bảo tàng. Tại các câu lạc bộ ở Bình Định, Quảng Nam hay là Phú Yên, ta dễ dàng bắt gặp những em nhỏ chỉ mới 7-8 tuổi, nhưng đã biết cách cầm mỏ tre, nhún nhảy và hô thai vành vách. Những nghệ nhân ưu tú, dù tuổi đã cao, tóc đã bạc, vẫn hàng ngày miệt mài truyền dạy lại từng cách lấy hơi, từng điệu bộ chỉ tay cho thế hệ trẻ. Sức sống của bài chòi nằm ở sự tiếp nối không ngừng nghỉ, và quan trọng nhất là những trái tim vẫn còn thổn thức với quê hương. Sự đa dạng của văn hóa miền Trung, từ sự tinh tế của ca Huế, vẻ hào hùng của tuồng, cho đến nét mộc mạc của hò khoan, đều tìm thấy một sự giao nhau tuyệt vời trong bài chòi, tạo nên một bức tranh nghệ thuật tổng hòa, rực rỡ và đầy sức sống.
1: Lại câu chuyện về bài chòi, trong tâm trí của chúng ta hiện lên một hình ảnh miền Trung thật đẹp. Không chỉ có gian khó nhọc nhằn, mà còn có cả bộ tâm hồn nghệ sĩ bay bổng và phóng khoáng. Khác với sự tĩnh lặng và sâu lắng theo kiểu tri kỷ của đờn ca tài tử Nam Bộ, thì bài chòi chính là lời reo vui của cả một cộng đồng, là sợi dây thừng bền chặt tình làng nghĩa xóm. Nếu một ngày nào đó chúng ta cảm thấy mệt mỏi với nhịp sống hối hả nơi phố thị, thì hãy thử một lần tìm về miền Trung, ghé tới một hội bài chòi. Ngồi trên chiếc chòi tre cao cao, hít hà mùi hương của rơm rạ, lắng nghe tiếng hô thai rộn ràng của anh Hiệu và tiếng vỗ tay.

rầm rộ của bà con, chắc chắn bạn sẽ thấy lòng mình nhẹ tên và bình yên đến lạ kỳ. Dải đất miền Trung dẫu vất vả nắng mưa nhưng vẫn bền bỉ giữ lấy từng câu hát quê mình. Nhờ vậy mà đến tận hôm nay, tiếng mỏ tre vẫn đều đặn vang lên như nhịp đập của những trái tim Việt Nam chân chất và nghĩa tình.

0: Mọi nhu cầu về tài trợ quảng cáo, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ HTV, số điện thoại 0902 748 779, Miss Trinh, hoặc qua email mongtrinh.htvs@htv.com.vn.
1: Thương hiệu mạnh không chỉ nhờ quảng cáo.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Ngọc Thảo và Thủy Tiên xin gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ bảy ngày 16 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, từng phát triển dựa trên lợi thế quỹ đất, cảng biển và công nghiệp quy mô lớn, nhưng trước những yêu cầu mới của chuỗi cung ứng toàn cầu, nhiều khu công nghiệp tại khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mới. Đó là tái định hình mô hình phát triển theo hướng xanh hơn, công nghệ hơn và tích hợp nhiều giá trị dịch vụ hơn. Mời quý vị chờ nghe bài viết Chuyển đổi khu công nghiệp, cuộc đua giữ lợi thế cạnh tranh ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ là một số thông tin đáng chú ý.
1: Bộ Công an khởi tố nhóm đối tượng xâm phạm bản quyền.
2: Thành phố Hồ Chí Minh phát thông báo khẩn về lô thuốc nhỏ mắt bị thu hồi.
1: Mỹ và Israel có thể nối lại tấn công Iran ngay trong tuần tới.
2: Châu Âu siết chặt quy định trục xuất người di cư.
1: Sau đây là thông tin chi tiết.
2: Thưa quý vị, sáng nay 16 tháng 5 tại Thái Nguyên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức lễ meeting phát động tuần lễ quốc gia về phòng chống thiên tai năm 2026 với chủ đề Cộng đồng chung tay phòng chống thiên tai nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động của toàn xã hội trong công tác phòng ngừa, ứng phó và giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, thiên tai đang ngày càng cực đoan, bất thường và khó dự báo hơn do tác động của biến đổi khí hậu. Việt Nam cần chuyển từ tư duy chống thiên tai sang chủ động quản lý rủi ro và sống an toàn với thiên tai.
1: Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức lễ phát động phong trào Thành phố muôn sắc hoa, hưởng ứng chương trình trồng 1 triệu cây xanh của Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, sinh thái, xây dựng cảnh quan đô thị văn minh, nghĩa tình cho cán bộ, hội viên và nhân dân thành phố. Ngay sau lời phát động, đại diện 17 cụm thi đua trực thuộc hội đã tiến hành ký kết giao ước thi đua đột kích, quyết tâm triển khai hiệu quả công trình tại cơ sở. Dịp này, Hội Cựu chiến binh thành phố đã trao tặng 12 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, 60 phần quà cho các gia đình chính sách và hội viên có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời trao kinh phí sửa chữa nhà nghĩa tình đồng đội cho 14 hộ với mức hỗ trợ 60 triệu đồng một hộ.
2: Hôm nay 16 tháng 5, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị công bố định hướng chiến lược khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026-2030, đồng thời ký kết thỏa thuận phối hợp triển khai nhiệm vụ giữa Trung tâm Đổi mới sáng tạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với các trường đại học thành viên. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần của nghị quyết 57 của Trung ương. Trong chiến lược mới, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực trung tâm cho phát triển, tập trung xây dựng đội ngũ tinh hoa, nhóm nghiên cứu mạnh và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quy mô lớn. Theo định hướng giai đoạn 2026-2030, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chuyển mạnh vai trò của đại học từ kiến tạo tri thức sang thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Không chỉ dừng ở công bố nghiên cứu khoa học, đơn vị hướng đến tạo ra các giải pháp, công nghệ và mô hình phát triển mới để giải quyết các bài toán lớn của Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực Nam Bộ và cả nước. Theo khung phối hợp mới giữa Trung tâm Đổi mới sáng tạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cùng 8 đơn vị thành viên, các đơn vị sẽ tập trung vào 9 lĩnh vực ưu tiên gồm AI, khoa học dữ liệu, vi mạch, bán dẫn, công nghệ năng lượng, biến đổi khí hậu, công nghệ sinh học, giáo dục số và đổi mới sáng tạo phục vụ cộng đồng.
1: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ Nguyễn Bỉnh Khiêm trong một tháng, bắt đầu từ ngày 23 tháng 5 tới đây, nhằm giảm xung đột giao thông do tình trạng ùn ứ phức tạp gây ra. Theo phương án mới, vòng xoay và tháp đồng hồ sẽ được giữ nguyên nhưng không cho xe chạy vòng quanh. Thay vào đó sẽ lắp giải phân cách và đèn tín hiệu, đồng thời thay đổi luồng di chuyển cho các phương tiện từ cầu Điện Biên Phủ và đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.
2: Dự án cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong sẽ chính thức thông xe toàn bộ 48 km vào lúc 22 giờ ngày 18 tháng 5, sau khi 24 km đầu tuyến đã được đưa vào khai thác ổn định từ ngày 30 tháng 4. Tuyến cao tốc này có tốc độ tối đa là 90 km/h và tối thiểu là 60 km/h, với 5 nút giao liên thông quan trọng, và sẽ áp dụng hình thức thu phí điện tử không dừng sau khi hoàn thành lắp đặt các trạm thu phí. Trong khi đó, dự án thành phần cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh còn 12 km dự kiến thông xe vào tháng 5 năm nay, sau khi địa phương bàn giao mặt bằng vào ngày 12 tháng 5 nhằm hoàn thiện tuyến cao tốc Bắc Nam.
1: Thưa quý vị, ngày hôm nay, Nghị định 98 năm 2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em có hiệu lực, thay thế Nghị định 130 năm 2021. So với nghị định cũ, nghị định mới bổ sung hàng loạt hành vi vi phạm mới và tăng mạnh nhiều mức xử phạt liên quan trẻ em, người khuyết tật, cứu trợ xã hội và nạn nhân mua bán người. Một trong những điểm đáng chú ý nhất là ở Điều 24 Nghị định 98 năm 2026, với hành vi lợi dụng hình ảnh, thông tin cá nhân của trẻ em để tạo ra nội dung gây tổn hại đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ, hoặc để trục lợi có thể bị phạt từ 40 đến 50 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
2: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố 5 vụ án hình sự về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, bao gồm vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Truyền thông Pihaco, Công ty PH Media, khởi tố một bị can là Nguyễn Hải Bình, Tổng Giám đốc Công ty PH Media. Vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lululola Entertainment, khởi tố một bị can là Võ Văn Nam, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lululola Entertainment. Vụ án xảy ra tại nhóm 1900 Group, khởi tố hai bị can, gồm Nguyễn Minh Đức, chủ hộ kinh doanh Đồi Mặt Trời và Ngô Thanh Tùng, chủ hộ kinh doanh Thông Gieo. Vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mây Sài Gòn, khởi tố hai bị can gồm Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy là lãnh đạo của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mây Sài Gòn. Và vụ án xảy ra tại Trung tâm Giọng Ca Để Đời, khởi tố một bị can là Diệp Văn Lập, chủ trung tâm.

0: Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vụ 3 phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh tố tụng liên quan đúng quy định pháp luật. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và sai phạm của các đối tượng liên quan, đề xuất xử lý theo quy định pháp luật và điều tra xác minh phục vụ thu hồi triệt để tài sản.
1: Hôm nay, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Lai Châu về việc điều tra xử lý vụ nghi ngộ độc trên địa bàn. Trước đó, ngày hôm qua, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Lai Châu có báo cáo về hơn 200 trường hợp nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn quả lạ, hái ngoài tự nhiên. Tại trường phổ thông dân tộc bán trú, trung học cơ sở và trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Làng Mô, bản Nhiều Sáng, xã Tủa Xín Chải, tỉnh Lai Châu. Sau khi ăn, nhiều trường hợp xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, đau bụng, buồn nôn, nôn, người mệt mỏi, tê đầu lưỡi và lần lượt được đưa đến các cơ sở khám chữa bệnh để điều trị.
0: Theo thông tin từ Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, lô thuốc bị thu hồi thuộc sản phẩm dung dịch nhỏ mắt natri chlorid 0,9%, số giấy đăng ký lưu hành 893-1000-60724, số lô 103-70725, ngày sản xuất 14 tháng 7 năm 2025, có hạn dùng đến ngày 14 tháng 1 năm 2028. Sản phẩm này do Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic sản xuất. Kết quả kiểm nghiệm đã cho thấy mẫu thuốc không đạt yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu độ trong, được xác định là vi phạm mức độ 3 theo quy định của Bộ Y tế. Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát thông báo yêu cầu các cơ sở kinh doanh dược, cơ sở khám chữa bệnh ngừng ngay việc kinh doanh sử dụng lô thuốc này và khẩn trương thực hiện thu hồi theo quy định. Sở Y tế cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu thông báo đến các cơ sở kinh doanh dược, cơ sở y tế trên địa bàn tăng cường kiểm tra, giám sát việc thu hồi, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có. Phòng nghiệp vụ dược phối hợp với Phòng kiểm tra pháp chế được giao kiểm tra và giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này, xử lý những đơn vị vi phạm nếu có theo quy định hiện hành, báo cáo về Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế và các cơ quan chức năng có liên quan.
1: Thưa quý vị, sau gần 48 giờ bùng phát và cháy ở Mỹ, thì đến trưa ngày hôm nay, đám cháy lớn tại bãi chứa nhà máy xử lý rác Nghĩa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi mới được lực lượng chức năng cơ bản khống chế. Theo Đại tá Đặng Việt Dũng, trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi, việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn vì rác cháy ở Mỹ bên trong, nhiệt lượng lớn. Lực lượng chức năng buộc phải chia nhiều mũi, vừa phun nước vừa làm mát, vừa dùng máy móc đào bới, lật từng lớp rác để xử lý tận gốc các điểm cháy. Trong suốt 2 ngày 2 đêm, gần 100 lượt cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng liên tục thay ca, chiến đấu không nghỉ.
0: Tiếp theo là phần tin thế giới. Thưa quý vị, Điện Kremlin ngày hôm nay thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thực hiện chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc trong 2 ngày, 19 và 20 tháng 5, theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai nhà lãnh đạo sẽ tập trung thảo luận các vấn đề cấp bách trong quan hệ song phương và tìm cách tiếp tục củng cố quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược giữa Moscow và Bắc Kinh. Chuyến công du của nhà lãnh đạo Nga diễn ra ngay sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung Quốc tại Bắc Kinh, nơi Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tìm cách ổn định quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, dù chưa đạt được các đột phá đáng kể về thương mại, công nghệ hay vấn đề Iran.
1: Thưa quý vị, Mỹ và Israel đang tích cực chuẩn bị cho khả năng nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran. Báo The New York Times dẫn các nguồn thạo tin cho biết Iran có thể phải đối mặt với các đợt tấn công mới ngay từ tuần tới. Các cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã xây dựng nhiều phương án cho chiến dịch quân sự tiếp theo, nhưng ông Trump hiện vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Tờ The New York Times cho biết những lựa chọn đang được xem xét bao gồm việc chuyển sang các đợt không kích quy mô lớn và quyết liệt hơn nhằm vào Iran, cũng như khả năng triển khai lực lượng đặc nhiệm trên bộ để thu giữ lượng urani đã làm giàu tại các cơ sở hạt nhân của nước này. Trong khi đó, đài phát thanh Kan của Israel dẫn các nguồn tin nước này cho biết ông Trump sẽ đưa ra quyết định sau khi trở về từ Trung Quốc về việc có nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào Iran hay tiếp tục duy trì việc phong tỏa eo biển Hormuz.
0: Hội đồng châu Âu vừa thông qua một tuyên bố chính trị quan trọng về quản lý di cư nhằm giải quyết những thách thức hiện đại, nhất là việc trục xuất người di cư bất hợp pháp trong khi vẫn duy trì các giá trị nhân quyền cốt lõi. Sáng kiến do Anh, Đan Mạch và Italy khởi xướng, được các bộ trưởng ngoại giao của 46 quốc gia thành viên Hội đồng châu Âu thảo luận và thông qua. Tuyên bố chính trị này khẳng định quyền chủ quyền của các quốc gia trong việc kiểm soát nhập cảnh và cư trú của người nước ngoài, nhấn mạnh nhu cầu cấp bách phải trục xuất những người di cư bất hợp pháp bị kết án các tội danh nghiêm trọng, cho rằng Công ước châu Âu về nhân

0: quyền cần được diễn giải phù hợp với thực tế nhằm ứng phó với những thách thức mới. Ủy ban châu Âu đã hoan nghênh tuyên bố này và coi đây là bước đi chiến lược nhằm củng cố an ninh biên giới và an toàn xã hội.
1: Nhà máy điện Onagawa ở tỉnh Miyagi, Nhật Bản đã buộc phải đình chỉ hoạt động của một lò phản ứng hạt nhân tại đây sau khi phát hiện hơi nước có chứa chất phóng xạ bên trong tòa nhà tua bin. Công ty cho biết quyết định dừng lò phản ứng được đưa ra nhằm phục vụ công tác kiểm tra kỹ thuật và khẳng định không có rò rỉ chất phóng xạ ra môi trường bên ngoài. Nhà vận hành cũng bác bỏ khả năng sự cố có liên quan tới trận động đất mạnh 6,4 độ Richter xảy ra tại khu vực đông bắc Nhật Bản tối ngày hôm qua. Tổ máy số 2 của nhà máy Onagawa trước đó vừa hoàn tất kỳ bảo trì định kỳ và mới được tái khởi động hôm 12 tháng 5 vừa qua. Theo kế hoạch, lò phản ứng này dự kiến nối lại hoạt động thương mại từ ngày 9 tháng 6 tới đây. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
0: Thưa quý vị, từng phát triển dựa trên lợi thế quỹ đất, cảng biển và công nghiệp quy mô lớn, nhưng trước những yêu cầu mới của chuỗi cung ứng toàn cầu, nhiều khu công nghiệp tại khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mới. Đó là tái định hình mô hình phát triển theo hướng xanh hơn, công nghệ hơn và tích hợp nhiều giá trị dịch vụ hơn. Mời quý vị nghe bài viết của phóng viên Hồng Thấm, chuyển đổi khu công nghiệp, cuộc đua giữ lợi thế cạnh tranh.
3: Hiện khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh có 17 khu công nghiệp được chấp thuận đầu tư, trong đó 13 khu đã đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy gần 68%. Tuy nhiên, trước áp lực giảm phát thải, tiêu chuẩn xanh từ các thị trường xuất khẩu cùng xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu đang khiến mô hình khu công nghiệp truyền thống hình thành từ hơn 20 năm trước bộc lộ những hạn chế, đòi hỏi phải từng bước tái cơ cấu hạ tầng, thu hút các dự án công nghệ cao, logistics, công nghiệp môi trường và các lĩnh vực sử dụng năng lượng hiệu quả. Ông Tạ Quốc Bảo, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ, chủ đầu tư khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 cho rằng:
4: Đây thực sự là một cái điều tất yếu thôi. Tại vì xu hướng không chỉ riêng của Việt Nam mà xu hướng của thế giới hiện nay là các khu công nghiệp là họ đều chuyển sang cái hướng là khu công nghiệp sinh thái, nhà máy. Họ rất cần những cái khu công nghiệp mà có cái chứng nhận là khu công nghiệp sinh thái, bởi vì các cái doanh nghiệp họ sản xuất ra thì họ cũng cần có những cái chứng nhận xanh thì họ mới xuất khẩu đi những cái nước khác được. Những khu công nghiệp sinh thái đó sẽ thu hút được cái dòng vốn FDI này nhiều hơn.
3: Theo định hướng đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu có ít nhất 30% khu công nghiệp chuyển đổi sang mô hình sinh thái, dịch vụ, ứng dụng năng lượng tái tạo và tuần hoàn tài nguyên. Do đó, việc chuyển đổi các khu công nghiệp truyền thống không chỉ dừng ở hạ tầng môi trường mà còn phải thay đổi ở cách vận hành, lựa chọn ngành nghề và mô hình phát triển bên trong phù hợp. Tại khu công nghiệp Phú Mỹ 2 và Phú Mỹ 2 mở rộng, quá trình chuyển đổi đang diễn ra theo hướng nâng cấp hạ tầng môi trường và thu hút các ngành nghề công nghệ cao, logistics, tiết kiệm năng lượng. Hiện hệ thống xử lý nước thải tại đây đã đạt tiêu chuẩn loại A. Hai khu công nghiệp này đang thu hút hơn 2,5 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư của 56 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Bà Trần Huyền Yên Phương, Phó Tổng Giám đốc Ban Quy hoạch Chiến lược, Tổng Công ty IDICO, chủ đầu tư khu công nghiệp Phú Mỹ 2 và Phú Mỹ 2 mở rộng, cho biết.
5: Về phía IDICO thì tập trung nhiều vào phát triển một cái hạ tầng đồng bộ bên trong khu công nghiệp, đồng thời thì phát triển cả một hệ sinh thái công nghiệp, để hiện tại thì các nhà đầu tư họ sẽ không chỉ dừng lại câu chuyện là thuê đất khu công nghiệp mà còn cả một hệ sinh thái công nghiệp gắn liền đồng bộ từ hạ tầng, kỹ thuật, dịch vụ. Tại chúng tôi cũng hợp tác với phía Nhật Bản, tổ chức JICA để có được những cái sáng kiến xanh và bền vững bên trong khu công nghiệp.
3: Thực tế cho thấy khi hạ tầng khu công nghiệp được đầu tư bài bản, doanh nghiệp bên trong sẽ có thêm điều kiện để chuyển đổi mô hình sản xuất từ sử dụng năng lượng hiệu quả, giảm phát thải đến tham gia sâu hơn vào mô hình kinh tế tuần hoàn. Bà Đỗ Mai Dung, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nippon Sanso Việt Nam chia sẻ.
6: Hiện tại là cái quá trình chuyển đổi xanh của doanh nghiệp diễn ra rất là mạnh mẽ và chúng tôi cũng đang muốn là tham gia vào cái nền kinh tế tuần hoàn. Do đó là tất cả các chủ trương chính sách của thành phố có thể hướng tới cái chính sách là hỗ trợ cho các doanh nghiệp mà tham gia vào cái nền kinh tế tuần hoàn hoặc tạo ra năng lượng tuần hoàn, các chính sách tốt như vậy thì chúng tôi hoàn toàn ủng hộ.
3: Với doanh nghiệp, quá trình chuyển đổi xanh không chỉ là yêu cầu môi trường mà còn gắn trực tiếp với khả năng cạnh tranh và xuất khẩu. Bởi các đối tác quốc tế đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao về phát thải carbon, sử dụng năng lượng sạch và tính bền vững trong chuỗi sản xuất. Ông Hà Ngọc Anh Minh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Kingspan Việt Nam và ông Kawaguchi Karuhiro, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Tokuyama cho biết về định hướng doanh nghiệp trong thời gian tới.
7: Với Kingspan, chúng tôi muốn xây dựng một nhà máy đạt những tiêu chuẩn cao nhất về môi trường để khi sản xuất ra sản phẩm, các sản phẩm chúng tôi cũng đáp ứng những yêu cầu khó khăn nhất của các đối tác ở nước ngoài, đặc biệt các thị trường ở khu vực như Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, nơi đó yếu tố đầu vào với những cái giải pháp về vật liệu xanh sạch, bền vững môi trường là yếu tố tiên quyết để xâm nhập vào thị trường.
8: Hiện nay, các doanh nghiệp sản xuất ngày càng quan tâm đến tiêu chuẩn xanh và phát triển bền vững. Chúng tôi cũng mong có thêm các chính sách hỗ trợ cho công nghệ xanh, tái sử dụng và tái chế để doanh nghiệp có điều kiện chuyển đổi sản xuất theo hướng bền vững hơn.
3: Trong cuộc cạnh tranh thu hút đầu tư hiện nay, lợi thế của khu công nghiệp không còn chỉ nằm ở quỹ đất hay chi phí sản xuất, mà là chất lượng hạ tầng, tiêu chuẩn môi trường và khả năng tham gia chuỗi cung ứng xanh toàn cầu. Khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước chuyển mình sang mô hình công nghiệp xanh hơn, công nghệ hơn và bền vững hơn. Quá trình chuyển đổi này không dễ dàng, nhưng là hướng đi tất yếu để giữ lợi thế cạnh tranh và cực tăng trưởng công nghiệp phía đông thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới.
1: Quý thính giả vừa nghe bài của phóng viên Hồng Thấm, chuyển đổi khu công nghiệp, cuộc đua giữ lợi thế cạnh tranh. Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao.
0: Quý vị, trực tiếp U17 Việt Nam và U17 Australia trong khuôn khổ tứ kết U17 châu Á 2026 sẽ diễn ra lúc 0 giờ ngày 17 tháng 5 tại Jeddah, Saudi Arabia. U17 Việt Nam đã làm nên lịch sử khi tiến vào tứ kết U17 châu Á 2026 với vị trí nhất bảng C và giành vé tham dự U17 World Cup 2026. Trước mắt, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo là thử thách tiếp theo mang tên U17 Australia. Điểm tựa cho U17 Việt Nam là chiến thắng 2-1 trước U17 Australia tại bán kết giải U17 Đông Nam Á. Đó là trận đấu mà U17 Việt Nam đã sớm để thủng lưới, nhưng sau đó đã trình diễn lối chơi mãn nhãn và lội ngược dòng đánh bại đối thủ. Một ngày sau khi Đinh Văn Tâm vô địch hạng cân 52kg nam, ngày hôm nay võ sĩ Trương Văn Chưởng và Nguyễn Thị Thu Thủy đã tiếp tục giành thêm huy chương vàng cho tuyển Wushu Việt Nam ở Sanda World Cup 2026. Mùa giải năm nay, các võ sĩ Việt Nam vẫn giữ vị thế đệ nhị làng Kung Fu với 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc. Lần lượt, Đinh Văn Tâm, Trương Văn Chưởng và Nguyễn Thị Thu Thủy đã vô địch các hạng cân 52kg nam, 70kg nam và 56kg nữ. Ngoài ra, thì đội tuyển Việt Nam còn có thêm 3 huy chương bạc do công các võ sĩ Nguyễn Thị Lan, 48kg nữ, Ngô Thị Phương Nga, 52kg nữ và Hứa Văn Đoàn, 56kg nam. Thành tích này nhỉnh hơn so với năm 2025. Sáng nay, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ đã tổ chức lễ khai mạc giải bóng đá nam trong đoàn viên người lao động thành phố năm 2026. Giải bóng đá diễn ra từ ngày hôm nay cho đến ngày 23 tháng 5. Có 700 vận động viên chia thành 37 đội tham gia đá với đội hình 7 người. Vòng loại đá tại phường Sóc Trăng và phường Cái Khế. Vòng chung kết sẽ diễn ra tại phường Cái Khế và đội vô địch sẽ khoác áo đội bóng đá công đoàn thành phố Cần Thơ để tham gia giải bóng đá công nhân viên chức người lao động Việt Nam năm 2026 do Tổng Liên đoàn Lao động tổ chức. Vào lúc 21 giờ ngày 16 tháng 5 theo giờ Việt Nam, Chelsea sẽ đối đầu Man City ở trận chung kết FA Cup trên sân Wembley. Trong bối cảnh vừa trải qua chuỗi phong độ tệ hại, thua 8 trên 11 trận gần nhất và chỉ mới gỡ gạc bằng trận hòa 1-1 trước Liverpool tuần trước, FA Cup chính là phao cứu sinh duy nhất của Chelsea. Nhật Bản đã chính thức chốt danh sách 26 cầu thủ dự World Cup 2026, không có tên hai ngôi sao Kaoru Mitoma và Takumi Minamino. Kaoru Mitoma thuộc biên chế Brighton, dính chấn thương gân khuỷu chân vào cuối tuần qua và không thể kịp hồi phục để cùng tuyển Nhật Bản dự World Cup. Tuyển Nhật đang có chuỗi 5 trận thắng liên tiếp trước trận giao hữu cuối cùng gặp Iceland tại Tokyo ngày 31 tháng 5. Sau đó, đội sẽ sang Nashville để đóng quân chuẩn bị cho World Cup.
1: Phần cuối chương trình là cửa sổ vùng kết nối khu vực Bình Dương.
9: Cửa sổ vùng.
10: Xin chào quý thính giả đang nghe chương trình cửa sổ vùng khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh.
9: mở đầu chương trình hôm nay.

0: là những thông tin nổi bật vừa diễn ra trên địa bàn. Chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thành phố Hồ Chí Minh vinh dự mang tên Bác. Sáng nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố tổ chức lễ phát động phong trào trồng cây hữu nghị và khánh thành vườn cây hữu nghị tại phường Phú An. Dự lễ có ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố; bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Tổng lãnh sự quán các nước tại thành phố Hồ Chí Minh. Ghi nhận về lễ phát động của nhóm phóng viên Minh Hải, Tấn Đạt.
1: Tại chương trình, các đại biểu đã thực hiện nghi thức trồng 200 cây xanh tại vườn cây hữu nghị. Công trình không chỉ góp phần tạo cảnh quan xây dựng không gian sinh thái xanh mà còn hưởng ứng chương trình trồng 1 triệu cây xanh giai đoạn 2025-2030. Đồng thời, đây cũng là dấu ấn ý nghĩa trong hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần xây dựng phường Phú An theo hướng xanh, văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình. Bà Hà Thanh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
2: Hy vọng thì thông qua chương trình này sẽ tiếp tục tạo nên những cái mảng xanh xanh tốt, xanh tươi, thắm tình hữu nghị trên các địa bàn, địa phương, các xã, phường của thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện tốt cái chương trình trồng 1 triệu cây xanh của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030.
1: Ông Nguyễn Hoàng Thông, Bí thư Đảng ủy phường Phú An đã nói:
3: Các ban ngành đoàn thể có liên quan là phải hết sức là chủ động và chăm chút và giữ gìn, bảo vệ và chăm sóc một cây xanh để nơi đây thật sự là những cái vườn cây xanh mát, và sau này gắn với đó là cái công viên kết hợp với cây xanh để cho bà con dân có được những cái mảng xanh.
1: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến công tác bảo vệ thiên nhiên, môi trường sống và đã phát động phong trào Tết trồng cây. Thực hiện lời dạy của Bác, phong trào trồng cây hôm nay tiếp tục lan tỏa thông điệp sống xanh, chung tay xây dựng đô thị phát triển bền vững. Dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phú An tổ chức phiên chợ không đồng nhằm hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tham gia phiên chợ, mỗi hộ được trao phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng để lựa chọn các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu. Hoạt động thể hiện tinh thần nhân văn, sẻ chia, góp phần chăm lo thiết thực đời sống người dân trên địa bàn.
4: Tiếp nối chương trình là thông tin về hoạt động hưởng ứng phong trào trồng cây tại địa phương. Sáng nay, Đảng ủy phường Thủ Dầu Một tổ chức lễ phát động Tết trồng và chăm sóc cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Tại buổi lễ, lãnh đạo địa phương kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân tích cực tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh gắn với giữ gìn vệ sinh môi trường. Với thông điệp, mỗi người dân trồng thêm một cây xanh, góp phần xây dựng địa phương xanh, thân thiện. Phong trào nhấn mạnh việc trồng cây phải đi đôi với quản lý, chăm sóc lâu dài. Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đã đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường và trồng cây tại khu vực vườn cây bốn mùa, góp phần lan tỏa lối sống xanh, xây dựng diện mạo đô thị ngày càng khang trang, văn minh.
0: Cũng trong sáng nay, Ủy ban Nhân dân phường Tân Khánh tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng 5 công trình hạ tầng giao thông, thoát nước trọng điểm trên địa bàn, gồm nâng cấp bê tông nhựa nóng tuyến đường Mộ Ông Sư, Hội Thạnh 11, DX 18, tuyến liên khu phố Tân Hóa, Tân An, công trình mương thoát nước suối Cầu Xéo. Việc đưa các công trình vào sử dụng không chỉ góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật, tạo thuận lợi cho người dân đi lại mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, chỉnh trang đô thị theo hướng hiện đại, đồng bộ.
4: Trong lĩnh vực an ninh xã hội, sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bến Cát phối hợp Ban Chỉ huy quân sự phường tổ chức chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và trao quà cho người dân trên địa bàn. Trong chương trình, ban tổ chức đã hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cho một hộ gia đình khó khăn tại khu phố Bến Tượng, giúp ổn định chỗ ở, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Đồng thời, đội ngũ y bác sĩ từ bệnh viện Chợ Rẫy đã trực tiếp khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 600 người dân. Mỗi người đến khám còn được nhận thêm phần quà thiết thực từ các nhà hảo tâm. Chương trình có tổng kinh phí thực hiện hơn 1 tỷ đồng, thể hiện sự chung tay của chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang, ngành y tế và các tổ chức, cá nhân trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, bảo đảm an sinh xã hội.
0: Thưa quý khán giả, an toàn vệ sinh lao động không chỉ là điều bắt buộc trong sản xuất mà còn là yếu tố quan trọng tạo nên sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Tại thành phố Hồ Chí Minh, cùng với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, nhiều doanh nghiệp đang từng bước chuyển từ đảm bảo an toàn theo quy định sang xây dựng văn hóa an toàn trong lao động, sản xuất. Mời quý khán giả cùng nghe phóng sự Nâng cao văn hóa an toàn trong doanh nghiệp do phóng viên Lê Linh, Quang Huy thực hiện.
1: Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Media Việt Nam, người lao động luôn được phổ biến các quy định về an toàn lao động, kiểm tra trang thiết bị bảo hộ và rà soát máy móc trước khi vận hành. Quy trình này được duy trì thường xuyên nhằm

hạn chế tối đa những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình sản xuất. Không chỉ đầu tư hệ thống máy móc hiện đại, doanh nghiệp còn chú trọng cải thiện môi trường làm việc, bố trí khu vực sản xuất khoa học, tăng cường cảnh báo tại các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Nhờ đó, ý thức chấp hành quy định của người lao động ngày càng được nâng cao.

0: truyền họ nhận thức tốt về an toàn lao động sẽ giảm bớt được tai nạn lao động.
1: Theo ngành chức năng, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã quan tâm hơn đến công tác an toàn vệ sinh lao động. Từ đầu tư trang thiết bị, cải thiện điều kiện làm việc đến tổ chức huấn luyện kỹ năng xử lý tình huống cho người lao động. Song song đó, các cơ quan chức năng cũng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn và tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp, nhất là ở những lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động. Ông Đặng Mậu Chiến, chuyên gia tư vấn phát triển ESG, công ty cổ phần xây dựng Contexcon thành phố Hồ Chí Minh đã nói.
2: Contexcon thì có một cái hoạt động và nói chung cũng khá là ưu là tiến tiến, đó là BIM. BIM đó tức là cái mô hình gọi là 3D của một cái dự án, kể cả cái vòng đời của dự án từ lúc thiết kế thi công cho tới lúc vận hành. Vì với ứng dụng cái công nghệ 3D này thì chúng ta dự đoán được những cái hoạt động mà dự án chưa nghĩa là thi công. Tức là chúng ta chẩn đoán trước được thiết kế từ khâu thiết kế cho tới cái khâu thi công cho tới cái khâu vận hành và có thể phát hiện được cái một số cái nguy cơ mà có thể xảy ra tai nạn.
1: Việc xây dựng văn hóa an toàn trong doanh nghiệp không thể thực hiện trong ngày 1, ngày 2 mà cần sự vào cuộc đồng bộ từ cơ quan quản lý, người sử dụng lao động đến mỗi công nhân. Khi an toàn trở thành thói quen, thành ý thức trong lao động sản xuất, đó cũng là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp phát triển ổn định và bền vững.
3: Và đến đây, chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và chào tạm biệt.
4: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
5: Chương trình thông tin và quảng cáo.

0: Nếu ai đã từng lạc bước đến dải đất miền Trung vào những ngày đầu mùa xuân, khi mà cái nắng hanh hao bắt đầu rót vàng trên những rặng dừa, thì chắc hẳn sẽ không khỏi ngẩn ngơ trước cảnh vừa lạ vừa quen. Và hôm nay hãy cùng nhập vai thành một người đi xem hội để xem các bộ môn vừa chơi vừa hát này có sức quyến rũ mãnh liệt như thế nào mà lại làm say lòng người dân miền Trung suốt hàng thế kỷ qua.
1: Bản đồ trải nghiệm và

thưa quý vị, giữa khoảng sân đình rộng thênh thang hay bên bãi cát mịn màng sóng vỗ, người ta dựng lên 10 chiếc chòi tre cao vút, chân gầy guộc như những đôi chân hạc. Rồi bất thình lình, tiếng mỏ tre lóc cốc vang lên, tiếng chống trầu thúc giục liên hồi quyện trong mùi trầm hương thoang thoảng. Đó chính là lúc mà đặc sản bài chòi bắt đầu lên ngôi. Khác với sự tĩnh lặng và sâu lắng theo kiểu tri kỷ của đờn ca tài tử Nam Bộ, thì bài chòi là một cuộc chơi đẹp.

0: náo nhiệt là một sân khấu khổng lồ, nơi mà ranh giới giữa người nghệ sĩ và khán giả bị xóa nhòa bởi những nụ cười giòn giả.
1: Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt người đi hội chính là không gian kiến trúc độc đáo của bài chòi. Chẳng cần một nhà hát rực rỡ, cũng chẳng cần máy lạnh hay ghế nệm. Người chơi phải thực hiện một động tác rất đời, đó chính là leo lên những chiếc chòi tre đơn sơ, mái chòi lợp tranh hoặc là lá dừa khô thơm mùi nắng, bao quanh một khoảng sân trung tâm, nơi mà anh Hiệu hay chị Hiệu đang tung tẩy với những quân bài trên tay. Tại sao cha ông của ta lại chọn cái chòi cao lêu nghêu ấy làm sân khấu? Lật lại những trang ký ức của các bậc cao niên, ta mới thấu hiểu được sự sáng tạo nảy sinh từ gian khó. Xưa kia khi rừng rậm còn vây quanh làng mạc, thú dữ hay xuống phá rẫy, người dân phải dựng chòi cao để canh gác. Trong những đêm dài thức trắng giữa rừng khuya, để xua tan cái lạnh và nỗi cô đơn, thì những người canh chòi đã nghĩ ra cách đối đáp, hò hét qua lại. Cái tên bài chòi ra đời từ đó. Mộc mạc như củ khoai hạt lúa, nhưng lại chở nặng cả một hành trình khai hoang, lập làng và giữ đất của lớp cha ông đi mở cõi. Leo lên chòi ngày hôm nay, người chơi không chỉ ngồi để chờ trúng thưởng, mà là ngồi lên chính cái bề dày lịch sử và ký ức của một vùng đất đầy nắng gió của dải đất miền Trung.
0: Nếu như linh hồn của âm nhạc phương Nam là bộ dây của đàn ngũ tuyệt, thì linh hồn của bài chòi lại nằm trọn ở cái miệng duyên dáng và trí óc nhanh nhạy của anh Hiệu. Anh Hiệu chính là người cầm trịch của cuộc chơi, là người truyền lửa cho cả hội. Công việc của anh là rút một quân bài từ trong ống tre và hô lên tên của quân bài đó. Nhưng hô làm sao cho dân tình phải trầm trồ, phải cười nghiêng ngả, thì đó mới là đẳng cấp. Đừng tưởng hô tên quân bài là một chuyện dễ dàng. Để hô quân nhì nghèo, anh Hiệu không được phép gọi tên một cách thô bọc, mà phải dùng hình thức hô thai, tức là mượn ca dao tục ngữ hoặc là tự chế thơ để có thể đố người chơi. Anh có thể cất giọng ngọt ngào, gió xuân thổi nhẹ sau hè, anh nghèo em cũng muốn theo về cùng anh.
1: Cái tài tình nhất của anh Hiệu là khả năng biến tấu tức thời. Thấy một bác nông dân đang lóng ngóng cầm quân bài, hay thấy đôi bạn trẻ đang thẹn thùng nắm tay dưới chân chòi, thì anh sẽ lập tức đưa họ vào câu hò để trêu chọc, biến họ thành một phần của vở diễn. Tiếng hô của anh Hiệu là sự tổng hòa tuyệt vời, vừa có cái chất giọng miền Trung ăn sóng nói gió chân chất, lại có chút kịch tính hào hùng của nghệ thuật tuồng, và đặc biệt là cái sự hài hước, trào phúng rất riêng của người dân xứ Nẩu. Nghe anh Hiệu hô, ta sẽ thấy cái tình quê sao mà mặn mà và sâu sắc đến thế. Người miền Trung vốn nổi tiếng với lối sống tiết kiệm, chắc chiêu từng hạt gạo miếng muối. Thế nhưng trong cuộc chơi bài chòi thì cái họ chắc chiêu nhất không phải là tiền bạc, mà là vốn sống và đạo lý làm người. Bộ bài dùng trong hội là bộ bài tới, gồm những cái tên nghe vừa lạ tai nhưng lại vừa thân thuộc: Nhất Trò, Nhì Nghèo, Ba Gà, Tứ Cẳng, Sáu Bằng. Ẩn sâu những quân bài xanh đỏ in hình vẽ mộc mạc ấy là cả một kho tàng văn học dân gian đồ sộ. Qua lời hô thai của anh Hiệu, người chơi được nghe về lòng hiếu thảo của đứa con với cha mẹ, tình nghĩa thủy chung giữa vợ chồng, hay những lời răn dạy về thói hư tật xấu, việc lười biếng lao động một cách nhẹ nhàng mà sâu cay. Bài chòi vì thế mà trở thành một hình thức giáo dục cộng đồng vô cùng khéo léo và nhân văn. Người dân đi chơi không chỉ mong nhận được phần quà là một chiếc khăn lụa

0: hay là phong bao lì xì, mà họ đi để được đắm mình trong những lời hay ý đẹp, để tìm thấy sự an ủi và đồng cảm trong một cộng đồng luôn biết yêu thương nhau.
1: Nhìn những hội bài trò dân dã, đôi khi còn lấm lem bùn đất, thì ít ai ngờ rằng nó là sở hữu một bản thành tích huy hoàng trên trường quốc tế. Qua bao thăng trầm của thời gian, có những lúc bài chòi tưởng chừng như bị mai một trước làn sóng của âm nhạc hiện đại. Nhưng không, cái mạch ngầm văn hóa ấy vẫn âm thầm chảy, bền bỉ và mãnh liệt. Ngày 7 tháng 12 năm 2017, thế giới đã phải ngã mũ thán phục khi UNESCO chính thức ghi danh nghệ thuật bài chòi Trung Bộ Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Sự kiện này không chỉ là một danh hiệu cao quý, mà là sự tôn vinh cho tinh thần lạc quan yêu đời của người dân miền Trung. Bài chòi giờ đây đã vượt ra khỏi lũy tre làng, đi lưu diễn khắp thế giới, mang theo cái nắng hừng hực, cái gió rát mặt và cái tình đồng hậu của miền Trung đến với bạn bè Nam Châu. Nó khẳng định rằng giữa mảnh đất miền Trung đầy khắc nghiệt, nơi mà năm nào con người cũng phải gồng mình chống chọi với bão lũ, thì con người vẫn không bao giờ thôi hát sướng, không bao giờ thôi sáng tạo.
0: Điều đáng mừng nhất hiện nay là bài chòi không phải là một di sản nằm trong tủ kính bảo tàng. Tại các câu lạc bộ ở Bình Định, Quảng Nam hay là Phú Yên, ta dễ dàng bắt gặp những em nhỏ chỉ mới 7-8 tuổi nhưng đã biết cách cầm mỏ tre, nhún nhảy và hô thai vành vách. Những nghệ nhân ưu tú, dù tuổi đã cao, tóc đã bạc, vẫn hàng ngày miệt mài truyền dạy lại từng cách lấy hơi, từng điệu bộ chỉ tay cho thế hệ trẻ. Sức sống của bài chòi nằm ở sự tiếp nối không ngừng nghỉ, và quan trọng nhất là những trái tim vẫn còn thổn thức với quê hương. Sự đa dạng của văn hóa miền Trung, từ sự tinh tế của ca Huế, vẻ hào hùng của tuồng, cho đến nét mộc mạc của hò khoan, đều tìm thấy một sự giao nhau tuyệt vời trong bài chòi, tạo nên một bức tranh nghệ thuật tổng hòa, rực rỡ và đầy sức sống.
1: Lại câu chuyện về bài chòi, trong tâm trí của chúng ta hiện lên một hình ảnh miền Trung thật đẹp. Không chỉ có gian khó nhọc nhằn mà còn có cả bộ tâm hồn nghệ sĩ bay bổng và phóng khoáng. Khác với sự tĩnh lặng và sâu lắng theo kiểu tri kỷ của đờn ca tài tử Nam Bộ, thì bài chòi chính là lời reo vui của cả một cộng đồng, là sợi dây thừng bền chặt tình làng nghĩa xóm. Nếu một ngày nào đó chúng ta cảm thấy mệt mỏi với nhịp sống hối hả nơi phố thị, thì hãy thử một lần tìm về miền Trung, ghé tới một hội bài chòi. Ngồi trên chiếc chòi tre cao cao, hít hà mùi hương của rơm rạ, lắng nghe tiếng hô thai rộn ràng của anh Hiệu và tiếng vỗ tay rầm rộ của bà con, chắc chắn bạn sẽ thấy lòng mình nhẹ tên và bình yên đến lạ kỳ. Dải đất miền Trung dẫu vất vả nắng mưa nhưng vẫn bền bỉ giữ lấy từng câu hát quê mình. Nhờ vậy mà đến tận hôm nay, tiếng mỏ tre vẫn đều đặn vang lên như nhịp đập của những trái tim Việt Nam chân chất và nghĩa tình.

0: Ngoài nhu cầu về tài trợ quảng cáo, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ HTV, số điện thoại 0902 748 779 Miss Trinh hoặc qua email mongtrinh.htvs@htv.com.vn.
1: Thương hiệu mạnh không chỉ nhờ quảng cáo song hành cùng HT

0: kể chuyện vụ án.
1: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình kể chuyện vụ án. Chương trình được phát sóng trên làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trong chương trình kể chuyện vụ án ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng nhìn lại hàng loạt những vụ việc gây lo ngại trong xã hội, từng những vụ án đau lòng đến các chiêu trò lừa đảo tinh vi trên không gian mạng. Đặc biệt là chương trình sẽ phân tích những thủ đoạn dựng lên niềm tin giả, lợi dụng tình cảm, người nổi tiếng và các ứng dụng đầu tư ảo để mà dụ dỗ nhà đầu tư sập bẫy. Qua những câu chuyện thực tế thì chương trình mong muốn quý vị thính giả có thêm những thông tin để nâng cao cảnh giác và bảo vệ tài sản cũng như là chính mình trước những cạm bẫy ngày càng khó nhận diện. Chương trình xin được bắt đầu với một số thông tin về tình hình an ninh trật tự.
0: Tình hình an ninh trật tự.
1: Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp nhận thêm 33 công dân Việt Nam bị Mỹ trục xuất về nước qua sân bay Nội Bài, Hà Nội. Trong số này có một trường hợp có tiền sử động kinh được lực lượng y tế hỗ trợ cấp cứu ngay sau khi mà tiếp nhận. Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh thì với những trường hợp mà không có nơi cư trú rõ ràng hoặc là không có người bảo lãnh, lực lượng chức năng sẽ phối hợp với địa phương và ngành y tế đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội để chăm sóc hỗ trợ tạm thời. Và thống kê cho thấy là trong 5 tháng đầu năm nay đã có hàng trăm công dân Việt Nam bị trục xuất từ nước ngoài, chủ yếu là từ Mỹ và Campuchia. Nguyên nhân liên quan đến việc cư trú, lao động trái phép hoặc là vi phạm pháp luật sở tại. Các cơ quan chức năng cho biết là sẽ tiếp tục hỗ trợ về thủ tục cư trú, giấy tờ tùy thân và tạo điều kiện để công dân sớm ổn định cuộc sống sau khi mà trở về nước. Công an thành phố Huế thì đã bắt tạm giam Mai Hoàng, 35 tuổi, trú ở phường Hóa Châu, để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo cơ quan điều tra, thì tài khoản Facebook Hoàng Mai Huế trong thời gian qua đã thường xuyên đăng tải bài viết, video và livestream có nội dung bị cho là xúc phạm uy tín của các cơ quan nhà nước, cán bộ lãnh đạo và lực lượng chức năng tại thành phố Huế. Những nội dung này liên quan đến vụ việc thi hành án dân sự đối với gia đình của bị can. Qua xác minh thì cơ quan công an đã xác định Mai Hoàng là chủ tài khoản này. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy từ giữa tháng 4 đến đầu tháng 5, người này đã liên tục phát trực tiếp và đăng tải nhiều nội dung có lời lẽ xúc phạm đến các cơ quan cá nhân trên địa bàn. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Công an xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội vừa xử phạt hành chính 7 triệu rưỡi đối với một nữ sinh viên vì đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Chris. Theo Công an thành phố Hà Nội thì qua công tác theo dõi không gian mạng, lực lượng chức năng đã phát hiện một tài khoản đăng tải nội dung sai sự thật liên quan đến đảng và nhà nước. Qua xác minh thì chủ tài khoản được xác định là một nữ sinh sinh năm 2005, hiện là sinh viên đang sinh sống và học tập tại Hà Nội. Tại cơ quan công an thì nữ sinh này thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ bài viết và cam kết là không tái phạm. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần thận trọng khi mà tiếp cận và chia sẻ thông tin.

0: mạng xã hội. Chỉ sử dụng nguồn tin chính thống, tránh đăng tải hoặc là lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và dư luận xã hội. Hơn 100 người gồm cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự, công an xã, dân quân và bộ đội biên phòng đang được huy động để bắt nghi phạm Đinh Xuân Tùng, 29 tuổi, ở tại khu vực rừng giáp biên giới giữa Việt Nam và Lào thuộc xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị. Chó nghiệp vụ cũng đã được đưa vào hiện trường để mà tìm dấu vết nghi phạm. Theo chính quyền địa phương cho biết là khu vực truy bắt có địa hình hiểm trở, nhiều lèn đá và hang động gây khó khăn cho công tác truy xét. Trước đó vào khoảng 22 giờ 10 phút ngày 11 tháng 5, người dân đã phát hiện một người phụ nữ 31 tình cảm sau ly hôn. Nạn nhân hiện một mình, nuôi 4 con nhỏ. Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ đã bắt giữ Hồ Bảo Khanh, 21 tuổi, để điều tra về hành vi giết người liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại một phòng trọ ở phường Hưng Phú. Theo điều tra ban đầu, ngày 11 tháng 5 vừa rồi, chủ nhà trọ đã phát hiện có mùi hôi bất thường nên cùng với người dân phá cửa kiểm tra và phát hiện thi thể của một người phụ nữ đang phân hủy ở bên trong phòng. Nạn nhân được xác định là một cô gái 21 tuổi đang mang thai. Qua truy xét thì cơ quan công an đã bắt giữ Khanh khi mà đối tượng này đang chạy xe chở khách. Tại cơ quan công an thì Khanh đã khai nhận do mâu thuẫn về tiền bạc và sinh hoạt nên đã sát hại bạn gái khi mà nạn nhân đang ngủ vào tối ngày 1 tháng 5. Sau đó thì nghi phạm quay lại phòng trọ mua xăng, dầu hỏa, tưới lên thi thể rồi khóa cửa bỏ đi. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ nghi phạm cướp tài sản của tài xế xe ôm công nghệ chỉ sau vài giờ gây án. Hai người bị bắt gồm Quỳnh Đức Hùng, 26 tuổi và Lê Thị Ngọc, 19 tuổi khi đang ở trong một phòng trọ tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo điều tra ban đầu, rạng sáng ngày 12 tháng 5, thì một người chạy xe ôm công nghệ nhận cuốc xe từ thành phố Hồ Chí Minh về xã Cần Giuộc, Tây Ninh. Sau đó thì anh tiếp tục nhận thêm một chuyến khác tại khu vực vắng người. Khi mà đang chở khách thì nam thanh niên bất ngờ dùng dao khống chế cướp xe máy, điện thoại và tiền của nạn nhân, rồi cùng với đồng phạm bỏ trốn về hướng thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng cảnh sát hình sự đã tìm, tổ chức truy xét và thu hồi toàn bộ tang vật. Công an cũng khuyến cáo tài xế xe ôm công nghệ cần nâng cao cảnh giác, hạn chế di chuyển một mình vào khu vực vắng vẻ lúc đêm khuya. Công an phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng đã bắt giữ Lê Văn Thành, 41 tuổi, để điều tra về hành vi cướp tài sản của tài xế xe ôm công nghệ. Theo điều tra của nạn nhân, vào tối ngày 10 tháng 5 vừa rồi, thì một người đàn ông 60 tuổi lái xe công nghệ chở một người đàn ông từ khu vực trung tâm về phường Điện Bàn Đông. Khi mà đến đoạn đường vắng, hành khách đã bất ngờ dùng vật cứng tấn công liên tiếp vào vùng đầu và vai khiến cho nạn nhân bị thương, buộc phải bỏ chạy thoát thân. Đối tượng này sau đó đã cướp chiếc xe SH trị giá khoảng 50 triệu đồng rồi tẩu thoát. Đây cũng là phương tiện mưu sinh chính của gia đình nạn nhân. Và sau khi tiếp nhận tin báo thì công an địa phương đã triển khai truy xét và nhanh chóng bắt giữ nghi phạm để mà phục vụ cho công tác điều tra. Công an đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng đang điều tra vụ việc 6 người bị phát hiện là có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực Bãi Tắm Tùng Thu, đảo Cát Bà. Trong số này có Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991, còn được biết đến với nghệ danh là ca sĩ Miu Lê. Theo thông tin từ cơ quan công an thì khoảng 12 giờ 30 phút ngày 10 tháng 5, lực lượng chức năng đã nhận được tin báo của người dân về việc là một nhóm người có biểu hiện sử dụng ma túy tại khu vực Bãi Tắm. Qua kiểm tra thì cơ quan công an phát hiện 6 người liên quan và đưa về trụ sở làm việc. Ngoài Lê Ánh Nhật, những người còn lại đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng và Bắc Ninh. Hiện nay thì vụ việc đang được tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Quỳnh Quang Trường, 25 tuổi, trú tại thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy qua mạng xã hội. Theo cơ quan điều tra thì trước đó, cơ quan công an xã Quỳnh Lưu đã phát hiện tài khoản mạng xã hội mang tên là Cô Bé Xe Ôm thường xuyên rao bán ma túy cho người nghiện trên địa bàn. Qua xác minh, lực lượng chức năng đã xác định chủ tài khoản là Quỳnh Quang Trường. Khi mà khám xét phòng trọ của đối tượng này tại thành phố Hồ Chí Minh thì cơ quan công an đã thu giữ 1,5 kg ma túy dạng cỏ tabaco, 1 cân tiểu ly và 2 điện thoại di động. Đây là loại ma túy tổng hợp có tác dụng gây ảo giác, thường được ngụy trang dưới dạng thảo dược khô và được mua bán phổ biến trên mạng xã hội. Cơ quan chức năng cảnh báo loại ma túy này đang có xu hướng lan rộng trong giới trẻ do giá rẻ và dễ tiếp cận.
1: Thủ đoạn liều lĩnh, tinh vi.
0: Tiếp tục với chương trình kể chuyện vụ án ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi bài viết Nhận diện và cảnh giác với các thủ đoạn lừa nhà đầu tư. Thưa quý vị, trong môi trường đầu tư trên mạng hiện nay thì điều nguy hiểm nhất không còn là những lời hứa đối với quá trình đầu tư về lợi nhuận quá cao hay là các tin nhắn mời gọi một cách lộ liễu, mà thay vào đó là nhiều đường dây lừa

0: Đảo đang chọn cách là xây dựng lòng tin từng bước rất là tự nhiên và rất khó nhận ra. Bởi vì thực tế là không ai dễ dàng giao tiền cho người xa lạ cả. Chính vì vậy mà các đối tượng lừa đảo thường dành nhiều thời gian để tiếp cận, để trò chuyện và tạo cảm giác thân quen trước khi mà đưa nạn nhân vào bẫy đầu tư. Một thủ đoạn đang xuất hiện ngày càng nhiều đó là giả vờ xây dựng quan hệ tình cảm qua mạng xã hội hoặc là ứng dụng hẹn hò. Các đối tượng thường dùng hình ảnh đẹp, nói chuyện lịch sự, quan tâm đều đặn để tạo cảm giác tin tưởng. Sau một thời gian thì họ bắt đầu giới thiệu cơ hội đầu tư sinh lợi cao, thường là tiền số hoặc là chứng khoán quốc tế. Ban đầu thì nạn nhân có thể thấy là tài khoản liên tục được báo lãi, thậm chí là rút được một khoản nhỏ để mà tạo niềm tin. Nhưng khi mà nạp vào một số tiền lớn hơn, hệ thống lập tức khóa tài khoản hoặc là báo thua lỗ toàn bộ. Điều đáng nói là nhiều người không chỉ mất tiền mà còn bị tổn thương tâm lý vì tin rằng mình đang trong một mối quan hệ thật sự. Hay là một chiêu trò khác đó là tạo ra các ứng dụng đầu tư giả mạo với giao diện rất là chuyên nghiệp. Những ứng dụng này thường có tiếng ở nước ngoài, biểu đồ lên xuống như thật và liên tục hiển thị lợi nhuận rất là hấp dẫn. Người tham gia được hướng dẫn giao dịch giống như là đang đầu tư trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên là toàn bộ dữ liệu là đều do nhóm lừa đảo tự dựng lên, không hề kết nối với thị trường thật. Các đối tượng thường cho rút tiền ở giai đoạn đầu để mà nạn nhân yên tâm. Nhưng mà khi số tiền đầu tư đã lớn hơn thì tài khoản sẽ bất ngờ bị mất sạch hoặc là không thể rút tiền với nhiều lý do khác nhau. Ngoài ra thì nhiều đường dây còn hoạt động theo kiểu đa cấp tài chính, tức là họ sẽ phát hành đồng tiền số không có giá trị thật, sau đó tổ chức cho các nhóm theo khu vực để mà lôi kéo thêm người tham gia. Người vào trước được hứa là trả hoa hồng nếu như mà giới thiệu được thêm người mới. Không ít những trường hợp còn dùng chiêu thổi giá cổ phiếu hoặc là tiền số để mà tạo cảm giác dự án đang tăng để mà kích thích tâm lý, sợ bỏ lỡ cơ hội của nhà đầu tư. Đến khi mà dòng tiền đổ vào đủ lớn thì nhóm cầm đầu lập tức biến mất, để lại hàng ngàn người bị mất trắng tài sản. Đáng lo ngại hơn thì nhiều đường dây lừa đảo hiện nay hoạt động xuyên quốc gia. Các đối tượng này tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội, sau đó dụ dỗ tham gia các nhiệm vụ kiếm tiền, nhận quà từ nước ngoài hoặc là chuyển tiền để mình làm thủ tục nhận thưởng. Và mục đích cuối cùng không chỉ là chiếm đoạt tiền mà còn lấy cắp thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng. Chính vì vậy mà các chuyên gia đã liên tục cảnh báo, điểm chung của những mô hình này đó là đánh vào lòng tin, vào sự thiếu hiểu biết tài chính và tâm lý muốn kiếm tiền nhanh. Và điều quan trọng cần nhớ là đầu tư thật sự không bao giờ là dễ dàng, càng không có chuyện lợi nhuận cao mà không đi kèm với rủi ro. Chương trình kể chuyện vụ án ngày hôm nay xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn bài viết từ cộng tác viên Bảo Trân của Công an Thành phố Hồ Chí Minh trong chuyên mục vấn đề hôm nay, đó là Phường Bình Phú chủ động trong công tác phòng chống tội phạm ma túy. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 02 về nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm về ma túy, thì phường Bình Phú phấn đấu năm 2026 có 30% khu phố đạt tiêu chí địa bàn không ma túy, 100% cơ sở giáo dục y tế, tổ chức đoàn thể, cơ quan doanh nghiệp không ma túy. Năm 2027, phường tiếp tục hoàn thành 70% khu phố còn lại, hướng tới cuối năm 2027 đạt 100% khu phố không ma túy. Giai đoạn năm 2028-2030, địa phương tiếp tục giữ vững các tiêu chí đã đạt được. Một trong những bước đi cụ thể nhằm để tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa hệ thống chính trị cơ sở với các đơn vị quản lý trên địa bàn công tác phòng chống ma túy để xây dựng địa bàn không ma túy trong giai đoạn năm 2026-2030, phường Bình Phú đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy. Trong đó, kêu gọi toàn bộ hệ thống chính trị phải nhập cuộc, kể cả các cơ sở kinh doanh có điều kiện. Ban quản lý, ban quản trị các chung cư, các khu nhà trọ và 29 khu phố trên địa bàn cùng ký cam kết thực hiện xây dựng phường không có tội phạm ma túy từ nay đến năm 2030. Ông Nguyễn Trường Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bình Phú cho biết.
1: Thì Đảng ủy đã tập trung một số giải pháp trọng tâm, theo đó đã chỉ đạo lực lượng công an là chủ công thực hiện đối với phường Bình Phú không ma túy, sẽ thực hiện phối hợp tuần tra chốt chặn, phối hợp lực lượng quân sự, các khu phố, các địa bàn dân cư, rà soát toàn bộ địa bàn, thống kê các đối tượng cũng như các cái khu vực phức tạp dễ phát sinh ma túy, để từ đó phối hợp với các cơ quan chức năng để chúng ta thực hiện các giải pháp, quyết tâm là không để địa bàn phường Bình Phú phát sinh các loại tội phạm, các địa điểm tụ tập hút chích chất ma túy v.v. trên địa bàn của phường Bình Phú. Và các mặt trận đoàn thể cũng như hệ thống chính trị của phường sẽ phối hợp với lực lượng công an để thực hiện các nội dung trọng tâm của Đảng ủy chỉ đạo.
0: Hiện nay thì công an phường Bình Phú đang tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia phong trào phòng chống ma túy ngay từ gia đình. cộng đồng dân cư kết hợp với nâng cao hiệu quả

0: của việc thu thập thông tin qua đường dây nóng ứng dụng VNEID, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý người nghiện và điều trị nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy. Đối với công tác đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy, công an phường tiến hành điều tra cơ bản, khoanh vùng các khu vực phức tạp, nguy cơ, tăng cường công tác tuần tra trên các tuyến địa bàn trọng điểm. Về điều này thì Trung tá Huỳnh Thiện Sơn, Phó trưởng Công an phường Bình Phú đã nói.
1: Thì về phía lĩnh vực công an phường nòng cốt tham mưu, thì qua cái công tác này thì để thực hiện thì ban chỉ huy công an phường chỉ đạo lực lượng cảnh sát khu vực phòng chống tội phạm cũng như các tổ để thực hiện cái công tác thứ nhất là điều tra cơ bản, để điều tra xác định cái những cái tiềm ẩn, những nơi, những điểm tiềm ẩn nguy cơ và tiến hành chấm chọn các đối tượng cũng như đưa vào hồ sơ nghiệp vụ, công tác điều tra hiểm nghi. Bên cạnh đó thì tiến hành mời gọi để test, để xác định đối tượng. Đối tượng ở đây test thì trước mắt đối tượng nghiện, đối tượng quản lý sao cai, đối tượng đang quản lý 1,5 ở địa bàn.
0: Thưa quý vị, việc huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong việc xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, không tội phạm, không tệ nạn ma túy là hết sức cần thiết.

0: bây giờ là 18 giờ.
1: An ninh số, đời sống số.
2: Nam Hiệp và Thủy Tiên xin kính chào quý vị trở lại với chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sẽ mang đến cho quý vị những thông tin nóng về an ninh trật tự, cung cấp góc nhìn đa chiều về những câu chuyện đang được dư luận xã hội quan tâm. Và chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý như sau.
3: Bản tin an ninh trật tự với những tin tức đáng chú ý.
2: Chuyên mục điểm nóng an ninh với chủ đề Fanpage giả mạo cơ quan công quyền, chiêu trò nguy hiểm giữa thời đại số.
3: Chuyên mục góc nhìn pháp lý với góc nhìn từ chuyên gia pháp luật về hành vi giả mạo các trang thông tin điện tử của chính phủ, cơ quan nhà nước hiện nay.
2: Và phần cuối chương trình còn có những khuyến cáo từ các chuyên gia.
3: Sau đây mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết.
1: Bản tin an ninh trật tự.
3: Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá cơ sở sản xuất buôn bán thịt bò giả, thịt bò chứa chất cấm xảy ra tại phường Bình Trị Đông, Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ sở này do Nguyễn Văn Thái sinh năm 1987 ngụ phường Bình Trị Đông cầm đầu. Quá trình điều tra xác định, từ năm 2024 đến nay, Nguyễn Văn Thái đã thu mua thịt heo đưa về nhà, rồi ngâm trong hóa chất sodium metabisulfite nhằm làm giảm mùi thịt heo và thay đổi trạng thái thịt. Sau đó ngâm với huyết heo để làm giả thành thịt bò, đưa ra tiêu thụ với giá 150.000 đồng một ký. Ngoài ra, Thái còn thu mua thịt bò đông lạnh với giá rẻ, ngâm với hóa chất để thịt bò được tươi và bảo quản lâu, đưa ra thị trường bán với giá 180.000 đồng một ký.
2: Với thủ đoạn trên, mỗi ngày Thái đưa ra thị trường tiêu thụ hàng trăm ký thịt bò giả, ngâm hóa chất tại khu vực chợ Cầu, phường Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh và chợ Tân Trụ, phường Tân Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2024 đến nay, thì Thái khai đã đưa ra thị trường tiêu thụ khoảng hơn 15 tấn thịt bò giả và khoảng hơn 50 tấn thịt bò ngâm hóa chất, thu được số tiền hơn 9 tỷ đồng.
3: Mới đây, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng đã kiểm tra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, phát hiện 6 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.
2: Các đối tượng gồm có Vũ Khương An, sinh năm 1995, trú tại phường Tân Sơn Hòa, thành phố Hồ Chí Minh; Trần Đức Phong, sinh năm 1991, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội; Đoàn Thị Thúy An, sinh năm 1990, trú tại đặc khu Cát Hải, Hải Phòng; Trần Minh Trang, sinh năm 1996, trú tại phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội; Lê Ánh Nhật, tức ca sĩ Miu Lê, sinh năm 1991,

0: trú tại phường Nhiêu Lộc, thành phố Hồ Chí Minh, và Vũ Thái Nam, sinh năm 2002, trú tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh. Qua kiểm tra, các đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.
1: Dự kiến ngày 26 tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm hai bị cáo trong vụ đăng clip xúc phạm người dân miền Nam. Bị cáo Lê Anh Điệp, 31 tuổi và bị cáo Đoàn Quốc Việt, 23 tuổi, bị đưa ra xét xử về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân.
0: Theo cáo trạng, Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện tài khoản TikTok Tàn Ken Ông Trùm do bị cáo Lê Anh Điệp quản trị, sử dụng, đăng tải các video clip có nội dung mang tính kích động, có lời thoại thô tục, thái độ thù địch, miệt thị, xúc phạm người dân miền Nam, gây kỳ thị giữa các vùng miền trong nước, phá hoại khối đoàn kết dân tộc. Quá trình điều tra xác minh, Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã nhận được nhiều đơn tố cáo nội dung của hai tài khoản TikTok này.
1: Công an xã Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép chất ma túy qua mạng xã hội, bắt giữ đối tượng Huỳnh Quang Trường về tội mua bán trái phép chất ma túy.
0: Trước đó, qua nắm bắt tình hình trên không gian mạng, Công an xã Quỳnh Lưu phát hiện tài khoản Facebook có tên là Cô Bé Xe Ôm, thường xuyên cung cấp ma túy cho các con nghiện trên địa bàn. Quá trình xác minh, Công an xác định được đối tượng Huỳnh Quang Trường, sinh năm 2001, trú ở phường Linh Xuân, thành phố Hồ Chí Minh, là chủ tài khoản Facebook này. Khám xét nơi ở của đối tượng, Công an thu giữ được hơn 1,5 kg ma túy dạng cỏ tobacco, 1 cân tiểu ly, 2 điện thoại di động và nhiều tang vật khác liên quan.
1: Và Công an phường Rạch Dừa, thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố khẩn trương xác minh làm rõ vụ khách hàng hành hung shipper ở phường Rạch Dừa gây xôn xao dư luận.
0: Thông tin ban đầu, nam shipper 35 tuổi ở phường Rạch Dừa đến giao đơn hàng cho ông Nguyễn Duy Tấn, 55 tuổi, tại căn nhà trên đường Nguyễn Sáng. Tại đây thì ông Tấn cho rằng sản phẩm không đúng mẫu mã đã đặt nên yêu cầu anh phải mở hộp để dùng thử. Anh này không đồng ý thì bị ông Tấn bất ngờ lao tới đánh. Bước đầu, ông Nguyễn Duy Tấn đã thừa nhận hành vi đánh người. Vụ việc đang được xử lý theo quy định pháp luật. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Điểm nóng an ninh.
2: Điểm nóng an ninh.
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh thông tin số phát triển mạnh mẽ, các fanpage mang danh nghĩa cơ quan nhà nước, bộ ngành hay tổ chức chính phủ cũng ra đời ngày càng nhiều nhằm cung cấp thông tin phục vụ nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kênh thông tin chính thống, tình trạng giả mạo fanpage của các cơ quan công quyền cũng đang diễn biến phức tạp, trở thành một vấn nạn đáng lo ngại. Nhiều đối tượng đã lợi dụng sự tin tưởng của người dân để tạo lập các trang giả, đăng tải thông tin sai sự thật với nhiều mục đích xấu. Vấn nạn này không chỉ gây hoang mang dư luận, làm suy giảm niềm tin vào môi trường mạng, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của các cơ quan nhà nước, đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi giả mạo trên không gian số. Xoay quanh vấn đề này thì mời quý vị cùng theo dõi phỏng vấn của Thủy Tiên với chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu ngay sau đây.
3: Thủy Tiên xin gửi lời chào đến chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu. Thưa ông, gần đây có một thực trạng là liên tục xuất hiện những trang fanpage giả mạo các cơ quan trung ương và chính phủ. Họ đã đăng những thông tin chưa kiểm chứng, sai sự thật và thậm chí thu hút những bình luận mang tính cực đoan, chống phá chính quyền. Đầu tiên, ông đánh giá như thế nào về vấn đề này ạ?
4: Tôi cho rằng đây là vấn đề rất là đáng lo ngại vì các trang giả mạo cơ quan nhà nước không chỉ là gây nhiễu loạn thông tin mà còn làm suy giảm cái niềm tin của người dân vào cái nguồn tin chính thống. Và nguy hiểm hơn, khi các trang này đăng tin sai sự thật, kích động bình luận cực đoan hoặc là dẫn dắt dư luận theo một cái hướng tiêu cực, nó có thể ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh trật tự, ổn định xã hội, Bộ Công an cũng từng cảnh báo về cái tình trạng lợi dụng mạng xã hội để đăng

0: tải, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc hoặc là xúc phạm cái uy tín tổ chức cá nhân.
1: Dạ, và theo ông nhận định thì những trang fanpage giả mạo chính quyền và các cơ quan nhà nước hiện nay, chúng xuất hiện với những mục đích gì và xuất phát từ trong nước hay là do các đối tượng ở nước ngoài lập ra?
0: Mục đích của các fanpage giả mạo này là gì, trong nước hay nước ngoài? Theo tôi, các fanpage trang giả mạo thường có nhiều mục đích khác nhau, như là câu tương tác, dẫn dắt dư luận, phát tán thông tin sai sự thật, thu thập dữ liệu cá nhân hoặc là lừa đảo, thậm chí là phục vụ các hoạt động chống phá, xuyên tạc. Không thể kết luận tất cả đều xuất phát từ trong nước hay là nước ngoài nếu chưa có điều tra kỹ. Thực tế có hai cái điều sau. Số 1 là do cá nhân trong nước lập để mà trục lợi. Một số thì là do các hội nhóm nước ngoài họ điều hành nhằm tạo cái nhiễu loạn thông tin và gây mất niềm tin xã hội. Bộ Công an cũng từng nêu cái tình trạng đối tượng sử dụng tên, hình ảnh nè, hoặc là ký hiệu của lực lượng chức năng để mà tuyên truyền cái nội dung xuyên tạc hoặc là lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
1: Theo ông thì chúng ta phải có những giải pháp gì để mà ngăn chặn và triệt xóa những trang fanpage giả mạo có tính chất nguy hiểm này hiện nay?
0: Cần kết hợp cả biện pháp kỹ thuật, pháp lý và truyền thông. Thứ nhất, cơ quan chức năng cần chủ động giám sát không gian mạng, phát hiện sớm các fanpage giả mạo có dấu hiệu nguy hiểm. Thứ hai là phối hợp nhanh với các nền tảng như là Facebook, TikTok, YouTube để mà gỡ bỏ hoặc là khóa trang hoặc là thậm chí là lưu vết phục vụ điều tra. Thứ ba là cần nghiêm khắc xử lý những cái người lập hoặc là quản trị, tài trợ hoặc là phát tán cái nội dung sai sự thật. Theo quy định hiện hành, hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo sai sự thật, xuyên tạc có thể là bị phạt hành chính từ 10 đến 20 triệu đồng, chưa kể là trường hợp nghiêm trọng có thể bị xử lý hình sự.
1: Và cuối cùng thì người dân cần trang bị những kỹ năng như thế nào để có thể nhận biết những trang web giả mạo cơ quan nhà nước hiện nay thưa ông, nhất là những người ít am hiểu về mạng xã hội à?
0: Người dân nên kiểm tra 4 cái điểm cơ bản như sau: tên trang có đúng chính tả và đúng tên cơ quan hay không, trang có dấu xác minh hoặc là đường liên kết được liên kết thẳng trực tiếp tới các website chính thống hay không, có cái nội dung giật gân kích động yêu cầu chia sẻ gấp, và đặc biệt là có cái đường link có đúng cái tên miền chính thống của nhà nước hay không. Ví dụ những cái tên miền của nhà nước, của cơ quan chức năng, người dân nên ưu tiên kiểm tra tên miền chính thức, đặc biệt là các tên miền thuộc hệ thống .gov.vn và cơ quan chủ quản tên miền của Việt Nam cũng nêu rõ rằng là .gov.vn là dành cho cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương. Người ít am hiểu về mạng xã hội nên nhớ nguyên tắc đơn giản như sau. Thứ nhất là không vội tin. Thứ hai, không vội chia sẻ. Và thứ ba, không bấm đường link lạ. Thứ tư, không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hay là tài khoản ngân hàng. Khi thấy cái thông tin nhạy cảm nên kiểm chứng lại qua cái cổng thông tin chính thức của cơ quan nhà nước, báo chí chính thống hoặc là gọi trực tiếp đến cơ quan chức năng địa phương.
1: Xin được cảm ơn chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay.

0: Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Góc nhìn pháp lý.
1: Chuyên mục Góc nhìn pháp lý.
2: Thưa quý vị, dưới góc độ pháp lý, hành vi giả mạo fanpage của chính phủ cơ quan nhà nước không chỉ vi phạm quy định về an ninh mạng và quản lý thông tin điện tử, mà còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng. Việc sử dụng danh nghĩa cơ quan công quyền để đăng tải thông tin sai sự thật, lừa đảo hoặc trục lợi cá nhân là hành vi xâm phạm đến uy tín tổ chức nhà nước và quyền lợi của người dân trên không gian mạng. Luật sư Nguyễn Văn Huân, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nêu góc nhìn về vấn đề này.
3: Kính thưa quý vị khán thính giả của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian gần đây, thực trạng xuất hiện hàng loạt fanpage giả mạo chính phủ, Bộ Công an, Bộ Y tế, cơ quan thuế, ngân hàng, thậm chí cả các cơ quan báo chí chính thống đang là một vấn đề rất đáng lo ngại trong môi trường số. Thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, sử dụng logo, giao diện giống như cơ quan thật, chạy quảng cáo để tăng độ tin cậy, đăng những thông tin nóng để cảnh báo khẩn, thông báo xử phạt, tuyển dụng, hỗ trợ hoàn tiền hoặc gắn link yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hoặc tài khoản ngân hàng. Dưới góc độ pháp lý, đây không chỉ là hành vi vi phạm hành chính đơn thuần mà trong nhiều trường hợp có thể là dấu hiệu của tội phạm. Theo Điều 8 của Luật An ninh mạng năm 2018, hành vi sử dụng không gian mạng để giả mạo tổ chức cá nhân, đăng tải thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân là hành vi bị nghiêm cấm. Theo Nghị định số 15 năm 2020, Nghị định của Chính phủ được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 14 năm 2022, Nghị định của Chính phủ quy định hành vi cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật hoặc giả mạo trang thông tin điện tử của cơ quan tổ chức có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với cá nhân và 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với tổ chức. Còn nếu mục đích nhằm chiếm đoạt tài sản, thì người thực hiện hành vi vi phạm có thể sẽ bị xử lý hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự hiện hành. Đáng lưu ý, không chỉ người tạo ra fanpage giả mạo mới có nguy cơ bị xử lý, mà người dùng mạng xã hội nếu thiếu kiểm chứng mà chia sẻ lại những thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức hoặc xâm hại quyền lợi của người khác cũng có thể bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật. Vì vậy, lời khuyên dành cho người dân là chỉ tiếp cận thông tin từ các kênh chính thức có dấu hiệu xác thực hoặc website chính thống. Thứ hai, tuyệt đối không bấm vào những đường link lạ, không cung cấp mã OTP, mật khẩu, căn cước công dân hoặc các thông tin liên quan đến tài khoản cá nhân của mình. Thứ ba, trước khi chia sẻ bất kỳ thông tin nào, chúng ta hãy tự đặt câu hỏi, nguồn thông tin này có đáng tin cậy hay không? Đã được kiểm chứng chưa? Trong thời đại số, mỗi một cú click thiếu cẩn trọng có thể khiến chúng ta mất tiền, mất dữ liệu, thậm chí vướng vào vòng lao lý. Thưa quý vị, sự tỉnh táo của mỗi người dùng chính là lớp tường lửa đầu tiên để chúng ta tự bảo vệ chính mình.

Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cảnh báo sắp tới mùa cao điểm du lịch hè, các hành vi lừa đảo sẽ gia tăng, đặc biệt là trên môi trường số. Theo đó, các thủ đoạn lừa đảo thường tập trung ở các chiêu trò như giả mạo fanpage có tích xanh của các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, doanh nghiệp lữ hành, website nhái giao diện chính thức, rồi yêu cầu chuyển tiền đặt cọc khi khách liên hệ, gửi link giả mạo yêu cầu đăng nhập tài khoản ngân hàng, mạng xã hội. Một số đối tượng lại giả danh nhân viên hỗ trợ du lịch, các hãng tàu, xe, máy bay để liên hệ với khách hàng. Vì vậy, người dân và du khách cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không giao dịch qua các kênh không rõ nguồn gốc. Thay vào đó, chỉ đặt dịch vụ thông qua website.

0: AI chính thức, doanh nghiệp uy tín, có đầy đủ thông tin pháp lý. Chuyên gia công nghệ số Phạm Ngọc Duy Liêm khuyến cáo.
1: Đứng ở góc độ là cái đơn vị mà cung cấp dịch vụ giống như là Tiktour, thì mình cũng cố gắng hết sức trong cái việc là cung cấp rộng rãi những cái kênh truyền thông, những cái kênh chính thống của mình để mà hạn chế tối đa cái việc khách hàng phải bị vào nhầm những cái trang mà có cái tên tương tự. Tuy nhiên thì trong thực tế thì cái việc vào nhầm những cái trang tương tự thì mình nghĩ là chắc chắn là sẽ xảy ra. Và cái này thì chỉ có một cách duy nhất, đó là người tiêu dùng phải cẩn thận trong cái việc click vào những cái link cũng như là xem cái tên của cái đơn vị đảm bảo chính xác. Đó, và thực ra thì tất cả các lừa đảo cuối cùng thì nó đều liên quan tới cái việc chuyển tiền. Cho nên ở đây là một trong những cái tip mà mình thường khuyến nghị người tiêu dùng để tránh cái việc lừa đảo, đó là khi chuyển khoản thì cố gắng tối đa là chuyển khoản vào những cái tài khoản công ty đó, và cái công ty đó nó khớp với lại là cái website hoặc là cái fanpage mà các anh chị dùng cái sản phẩm dịch vụ đó. Đó thì đấy là một trong những cái cách mà mình nghĩ là cách an toàn nhất đó. Còn cái việc mà các anh chị có vào nhầm một cái trang web mà cái tên tương tự đó, thì mình nghĩ cái việc đấy chắc chắn trong tương lai cũng sẽ gặp thôi, bởi vì là rất là khó, bởi vì nhiều khi là chúng ta coi nó rất là nhanh, và cái trang web mà giả mạo thì thường là họ làm nó cũng rất là giống, nó chỉ khác có một hai ký tự, cho nên cái việc chúng ta nhầm lẫn á, thì mình nghĩ là cái điều đó là hoàn toàn có thể xảy ra.
2: Phía các doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ lữ hành, du lịch, cơ sở lưu trú cũng cần phải chủ động minh bạch thông tin, công khai giấy phép kinh doanh, địa chỉ, kênh liên hệ chính thức, chuẩn hóa hệ thống nhận diện chính thức, kịp thời phát hiện, phản ánh và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các hành vi giả mạo.
0: Trong bối cảnh hoạt động du lịch đang phục hồi mạnh mẽ, nhất là chuẩn bị bước vào mùa cao điểm du lịch hè, việc chủ động phòng ngừa, nhận diện và ngăn chặn các hành vi lừa đảo không chỉ bảo vệ du khách mà còn góp phần quan trọng trong xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, bền vững.

0: Quý vị vừa nghe chương trình An ninh số, đời sống số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đến đây xin được khép lại. Thủy Tiên và Nam Hiệp xin chào tạm biệt.
1: Chương trình Nông thôn ngày mới.
2: Thân mến, chào bà con đến với chương trình Nông thôn ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Thưa bà con, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là đầu tàu kinh tế của cả nước mà còn là nơi hội tụ của hàng triệu công nhân lao động từ khắp mọi miền Tổ quốc. Trong những năm gần đây, với sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, tổ chức công đoàn và các doanh nghiệp, đời sống của người lao động không ngừng được nâng cao về chất, được chăm lo toàn diện. Điểm sáng lớn nhất trong công tác chăm lo vật chất chính là việc nỗ lực đảm bảo thu nhập và phúc lợi bền vững. Dù đối mặt với nhiều biến động kinh tế toàn cầu, các chính sách điều chỉnh lương tối thiểu vùng và các gói hỗ trợ khó khăn đã được triển khai kịp thời. Bà Huỳnh Thị Cẩm Thi chia sẻ, công ty vẫn thường xuyên tổ chức các chương trình hỗ trợ cho người lao động khó khăn, nhưng việc vừa kết hợp phổ biến kiến thức pháp luật công đoàn, đời sống, vừa triển khai các điểm phúc lợi do thành phố tổ chức, giúp cho công nhân lao động nhẹ bớt phần phải chi tiêu, giúp người lao động an tâm xây dựng cuộc sống khấm khá hơn. An cư lạc nghiệp, vấn đề nhà ở vốn là nỗi lo lớn nhất của người lao động di cư. Hiện nay thành phố đang đẩy mạnh các dự án nhà ở xã hội và cải tạo các khu lưu trú công nhân. Ông Võ Hồng Tài, quyền tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp Tân Thuận cho biết, đơn vị đã ký hợp tác triển khai đề án phát triển nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động thành phố Hồ Chí Minh, hiện thực hóa mục tiêu phát triển 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030 của thành phố, góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt nhà ở cho công nhân và người lao động. Ông Võ Hồng Tài khẳng định, việc hợp tác không chỉ là chức năng nhiệm vụ của công ty, mà còn là trách nhiệm xã hội. Công ty mong muốn đóng góp một phần trong công cuộc xây dựng tổ ấm cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội, đóng góp vào sự phát triển bền vững của thành phố. Không dừng lại ở việc ở ấm, no bụng, thành phố Hồ Chí Minh còn nỗ lực để người lao động có điều kiện sống tốt hơn. Ông Huỳnh Vĩnh Lâm, Chủ tịch Công đoàn Phường Bến Thành cho rằng, đời sống tinh thần được nâng cao, giúp tái tạo sức lao động và gắn kết công nhân với thành phố. Những hội thao công nhân cuộc thi văn nghệ giúp người lao động gác lại những lo toan cơm áo, thỏa sức vui chơi, thể hiện tài năng, xây dựng môi trường làm việc văn minh tích cực. Vai trò của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đó là nhịp cầu quan trọng. Việc ký kết các thỏa thuận hợp tác với các đối tác cung ứng hàng hóa giảm giá, xây dựng chương trình phúc lợi cho đoàn viên đã giúp người lao động chăm lo sức khỏe, tiết kiệm được một phần chi phí sinh hoạt hàng ngày. Cuộc sống của công nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đã không còn chỉ quanh quẩn với những ca trực nối dài. Sự quan tâm sâu sát từ chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp đã tạo nên một hệ sinh thái an sinh nhân dân. Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm, đơn vị đã xây dựng hai đề án quan trọng. Thứ nhất là một cung văn hóa và 11 chi nhánh nhà văn hóa khu vực tập trung ở những địa bàn đông công nhân, là một trong những đơn vị sự nghiệp rất quan trọng giúp cho thành phố triển khai các thiết chế văn hóa, đời sống văn hóa, tổ chức học tập nâng cao nhận thức chính trị. Thứ hai là trung tâm tư vấn và hỗ trợ đoàn viên công nhân lao động. Đây là mô hình mới, là nơi tư vấn đại diện bảo vệ chăm lo đời sống người lao động. Tôi hy vọng với những nỗ lực này, từng bước chạm đến yêu cầu và mong muốn của đoàn viên đang quan tâm, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống của người dân thành phố. Khi đời sống vật chất, đời sống tinh thần được đảm bảo, người lao động sẽ thêm gắn bó, cống hiến hết mình cho sự phát triển bền vững của thành phố mang tên Bác. Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là nơi để kiếm sống, mà đang dần trở thành một mái nhà thứ hai thực thụ cho mỗi người lao động.
4: Bà con vừa nghe bài viết Thành phố Hồ Chí Minh, đời sống người lao động không ngừng được nâng cao về chất.

0: theo, mời bà con và các bạn cùng đến với tiểu phẩm Có Vốn Có Lòng Có Ngày Khá Lên của Trung Nam.
1: Ủa anh ba, ngồi đây mà sao mặt mày đăm chiêu dữ vậy? Tính chuyện làm giàu hay sao vậy?
2: Trời đất cơ chị Tư, giàu chị nói chị ơi, tôi lo ăn từng bữa còn chưa xong đây, nói chi tính làm giàu. Ô, nhiều lúc muốn làm mà không có vốn, rồi cũng nản hả?
1: Nản là không được à nghe. Bà con mình giờ có nhiều chính sách hỗ trợ lắm luôn đó, mà anh không chịu tìm hiểu thì sao biết được mà làm?
2: Thì tôi cũng nghe nói có hỗ trợ này kia. Mà tôi sợ thủ tục đường ra, rồi mình nghèo quá, ai cho giấy?
1: Trời đất ơi, anh nói vậy là chưa hiểu rồi. Mấy cái chương trình của nhà nước mình là để cho bà con khó khăn như anh đó, không có chuyện bỏ rơi đâu. Bữa nay tôi với mấy chị em hội phụ nữ xuống đây là để nói chuyện đó đây nè.
2: Thiệt hả chị? Có chuyện gì mà ghét tôi vậy?
1: Thứ nhất, bên phường đang có chương trình hỗ trợ vốn làm ăn. Anh có thể đăng ký vay vốn ưu đãi, lãi suất thấp nữa, không cần thế chấp kiểu ngân hàng lớn đâu. Có hội phụ nữ đứng ra hỗ trợ.
2: Quý mẹ ơi vậy hen. Mà tôi làm gì bây giờ chị Tư? Tôi đâu có nghề ngỗng gì đâu.
1: Không có nghề thì mình học. Tôi sẽ hướng dẫn anh. Ví dụ nuôi gà nè, trồng rau sạch nè, hay là mấy cái mô hình nhỏ phù hợp với đất nhà anh đó. Có lớp tập huấn đàng hoàng à nghe. Tụi tôi mới đi học lớp kỹ thuật nuôi gà thả vườn đây nè, dễ làm mà lời cũng khá nữa.
2: Mà tôi sợ làm không được, lỡ thất bại thì sao?
1: Thất bại thì làm lại thôi, có ai mới làm mà trúng liền đâu trời. Quan trọng là mình có người hướng dẫn, mình có vốn, có chính sách hỗ trợ phía sau. Anh không còn đơn độc nữa.
2: Nghe chị nói tự nhiên tôi thấy có hy vọng quá trời đất.
1: Mà chưa hết đâu nghe, tôi còn một tin vui nữa đây nè. Căn nhà của anh xuống cấp quá rồi, phường đang xét hỗ trợ xây nhà tình thương. Trường hợp của anh đủ điều kiện đó.
2: Thiệt không chị Tư? Trời ơi, tôi tưởng chỉ có tên TV thôi chứ.
1: Trời, thiệt chứ sao không? Bà con mình nhiều người được rồi, tụi tôi sẽ làm hồ sơ cho anh, rồi dẫn động thêm mạnh thường quân hỗ trợ. Có căn nhà đàng hoàng anh yên tâm làm ăn hơn.
2: Trời đất ơi, tôi biết nói gì luôn nè. Mấy năm nay mưa gió là tôi lo muốn chết luôn à.
1: Thôi anh đừng có lo nữa, chính sách của nhà nước là để lo cho dân, nhất là những người khó khăn. Nhưng mình cũng phải có ý chí vươn lên nữa à nghe.
2: Dạ tôi hứa, có vốn có người chỉ cách làm, lại có nhà ổn định. Tôi mà không cố gắng nữa thì kỳ quá hả.
1: Anh ba mà giàu lên á, nhớ đãi tụi tôi nồi lẩu gà nghe.
2: Đãi luôn á, không chỉ lẩu gà nghe, mà còn thêm con vịt quay luôn. Được chứ đừng có thiệt tình á.
1: Thấy chưa, mới nghe hỗ trợ thôi mà đã tính chuyện đãi tiệc rồi hả? Vậy là có động lực rồi đó.
2: Thiệt tình đó nghe, bữa nay tôi mới hiểu, nghèo không phải là hết đường. Chỉ cần mình chịu khó nè, lại có chính sách hỗ trợ thì có thể thoát nghèo được rồi, đúng không nè?
1: Đúng rồi, quan trọng nhất là cái vốn niềm tin. Tin vào chính sách, tin vào bản thân mình.
2: Dạ, từ nay tôi không khai nữa đâu. Tôi làm cho đàng hoàng, để còn lo cho gia đình, để góp phần xây dựng xóm mình khá lên, hen.
1: Vậy mới đúng là người dân dụng gian mình chứ. Khó mà không chịu thua, tụi tôi sẽ luôn đồng hành với anh.
3: Bà con vừa nghe xong tiểu phẩm Có Vốn Có Lòng Có Ngày Khá Lên của Trung Nam.
4: Thưa quý vị, trước những biến số khó lường của dịch bệnh và sự phá vỡ các quy luật môi trường truyền thống, tư duy đợi bệnh mới chữa đã không còn phù hợp. Thay vào đó, các chuyên gia kêu gọi người nuôi chuyển sang tư duy quản trị rủi ro hệ thống, ưu tiên con giống, ứng dụng AI cảnh báo sớm và siết chặt an toàn sinh học để chủ động kiểm soát thiệt hại ngay từ đầu vào. Tại Hội nghị Khoa học Công nghệ Thủy sản và Kiểm ngư Toàn quốc lần thứ nhất trong khuôn khổ VinaFish Expo 2026, các chuyên gia đã cùng nhau phát họa một tầm nhìn mới cho ngành thủy sản Việt Nam thông qua ứng dụng AI và mô hình quản trị chuỗi giá trị đồng bộ. Ông Trình Trung Phi, Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật Tập đoàn Việt Úc đã mang đến góc nhìn thực tiễn về quản trị sản xuất. Theo ông, trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp và môi trường biến động mạnh, ngành tôm nói riêng và thủy sản nói chung thành công không còn chỉ là bài toán kỹ thuật tại ao nuôi, mà là bài toán quản trị rủi ro trên toàn chuỗi. Ông Trình Trung Phi phân tích rằng, mầm bệnh hiện nay không xuất hiện đơn lẻ và môi trường ngày càng khó dự đoán, buộc người nuôi phải làm đúng ngay từ đầu. Vì vậy, phòng bệnh không nằm ở xử lý khi tôm đã phát bệnh, mà nằm ở việc kiểm soát đầu vào tốt hơn.

0: từ khâu chọn giống, quy trình an toàn sinh học đến phát hiện bất thường sớm. Đánh giá cao tư duy quản trị chuỗi, tiến sĩ Nguyễn Văn Long, vụ trưởng vụ khoa học và công nghệ, Bộ Nông nghiệp Môi trường khẳng định, khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, đang tạo ra một cuộc cách mạng tri thức hóa ngành thủy sản. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng 3 chương trình khoa học công nghệ chuyên biệt cho các đối tượng chủ lực là tôm, cá tra và nuôi biển. Dẫn chứng từ mô hình tiên tiến của Trung Quốc trong việc dùng AI theo dõi tăng trưởng và dự báo môi trường hàng ngày, tiến sĩ Nguyễn Văn Long nhấn mạnh, Việt Nam cần chuyển đổi số toàn diện. Dự kiến năm nay, hệ thống cơ sở dữ liệu ngành sẽ hoàn thiện, tạo mạch thông tin chia sẻ xuyên suốt từ trung ương đến từng người dân. Tuy nhiên, công nghệ số chỉ là công cụ. Mục tiêu cuối cùng phải là bồi đắp vào 3 trụ cột chiến lược: công nghệ giống, nguyên liệu đầu vào và xử lý môi trường. Tại hội nghị, các chuyên gia thống nhất rằng công tác giống là nhiệm vụ dài hạn, đòi hỏi sự bắt tay chặt chẽ của 3 nhà: quản lý, khoa học, doanh nghiệp. Trong đó, doanh nghiệp giữ vai trò dẫn dắt và tiên phong thương mại hóa các kết quả nghiên cứu. Bước sang giai đoạn 2026-2030, khi khung pháp lý đã cơ bản hoàn thiện với các nghị quyết và luật khoa học công nghệ mới, vấn đề then chốt không còn nằm ở lý thuyết. Nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức thực thi hiệu quả và tháo gỡ rào cản hành chính. Chỉ khi đó, tri thức và công nghệ mới thực sự thoát khỏi những trang báo cáo để thấm sâu vào từng ngõ nuôi, nâng cao năng lực cạnh tranh của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
1: Quý vị vừa nghe bài xóa bỏ tư duy, đợi bệnh mới chữa trong quản trị chuỗi giá trị thủy sản.
0: Thưa quý vị, sau chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, cánh cửa thị trường Trung Quốc đang mở rộng hơn cho nông sản Việt Nam. Nhưng đi cùng cơ hội là thách thức với yêu cầu khắt khe về tiêu chuẩn chất lượng, buộc tái cấu trúc toàn bộ chuỗi giá trị nông sản.
1: Từ các văn bản được ký kết tại chuyến thăm, nông sản Việt có cơ hội tiến sâu hơn vào hệ thống phân phối hiện đại của Trung Quốc, vào thẳng các siêu thị từ Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu đến Hàng Châu và nhiều đô thị lớn khác. Đây không đơn thuần là mở cửa thị trường, mà là bước chuyển từ đi chợ biên giới sang lên kệ siêu thị. Tuy nhiên, cánh cửa càng rộng thì ngưỡng cửa đòi hỏi càng cao. Nếu trước đây xuất khẩu tiểu ngạch cho phép nông sản Việt Nam linh hoạt, thậm chí dễ dãi trong tiêu chuẩn, thì nay khi bước vào hệ thống phân phối hiện đại, mọi thứ phải được đo đếm bằng chuẩn mực truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm, chất lượng đồng đều, bao bì chuyên nghiệp và thương hiệu rõ ràng. Hơn cả đòi hỏi truy xuất nguồn gốc, lệnh 280 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6, 2026, đòi hỏi sự thay đổi về chất nông sản nhập khẩu vào thị trường này. Đây chính là một cuộc thi nâng hạng của nông sản Việt trên sân chơi mới. Nông nghiệp Việt Nam đã có những bước chuyển quan trọng. Những năm gần đây đã diễn ra một quá trình chuyển đổi tích cực từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Nhiều mô hình liên kết chuỗi hình thành, gắn sản xuất với tiêu thụ tạo ra điểm sáng. Một số ngành hàng như lúa gạo, sầu riêng, cá tra đã tiếp cận được các thị trường khó tính. Đề án phát triển 1 triệu hectare lúa chất lượng cao phát thải thấp tại đồng bằng sông Cửu Long không chỉ là câu chuyện sản xuất mà còn là bước đi chiến lược nhằm tái định vị nông sản Việt theo hướng bền vững và giá trị cao. Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không nằm ở từng mô hình riêng lẻ mà ở cách tổ chức toàn bộ nền sản xuất. Một là tính manh mún phân tán, tình trạng trong cánh đồng lớn còn nhiều mảnh ruộng nhỏ với hàng triệu hộ sản xuất khiến việc chuẩn hóa vùng nguyên liệu gặp nhiều khó khăn. Một số vùng trồng đạt chuẩn chưa đủ để đáp ứng yêu cầu về quy mô và tính đồng nhất của thị trường hiện đại. Thứ hai, liên kết chuỗi còn lỏng lẻo. Quan hệ giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp ở nhiều nơi vẫn mang tính ngắn hạn, thiếu ràng buộc về lợi ích và trách nhiệm. Điều này khiến chuỗi giá trị dễ bị đứt gãy khi thị trường biến động. Thứ ba, truy xuất nguồn gốc chưa thực sự trở thành một hệ thống quản trị chất lượng. Không ít nơi vẫn xem đây là thủ tục để xuất khẩu, thay vì là công cụ để kiểm soát và nâng cao giá trị sản phẩm. Trong bối cảnh đó, tái cấu trúc không còn là lựa chọn mà là điều kiện bắt buộc để phát triển. Vai trò của doanh nghiệp cần được đặt ở vị trí trung tâm, không chỉ là người mua hàng mà phải trở thành kiến trúc sư của chuỗi giá trị. Họ là chủ thể hiểu rõ nhất yêu cầu của thị trường, từ tiêu chuẩn kỹ thuật đến thị hiếu tiêu dùng. Doanh nghiệp cần tham gia sâu vào quá trình tổ chức sản xuất, từ xây dựng vùng nguyên liệu, lựa chọn giống, hướng dẫn quy trình canh tác, đến kiểm soát chất lượng và thu mua sản phẩm. Doanh nghiệp phải dẫn dắt quá trình chuyển đổi từ xuất khẩu thô sang chế biến sâu. Trong nhiều năm, nông sản Việt Nam chủ yếu xuất khẩu dưới dạng nguyên liệu, giá trị gia tăng thấp và dễ bị tổn thương trước biến động thị trường. Nay khi bước vào hệ thống siêu thị hiện đại, sản phẩm không chỉ cần đạt chuẩn mà phải đẹp, tiện và có câu chuyện, điều đó đòi hỏi đầu tư.

0: vào chế biến, đóng gói, bảo quản, logistics, lạnh và cả xây dựng thương hiệu. Nông dân cũng phải thay đổi vai trò của mình từ chỗ sản xuất tự phát là nhà cung ứng thụ động, trở thành nhà sản xuất chuyên nghiệp trong chuỗi giá trị làm theo hợp đồng, theo tiêu chuẩn và theo tín hiệu thị trường. Hợp tác xã phải đóng vai trò cầu nối quan trọng để tổ chức lại sản xuất và nâng cao năng lực thương lượng cho nông dân. Con đường mới của nông sản Việt không còn là con đường riêng lẻ, mà là hành trình của một hệ sinh thái liên kết chặt chẽ. Truy xuất nguồn gốc không chỉ là công cụ kỹ thuật, mà là ngôn ngữ chung để kết nối niềm tin giữa người sản xuất và thị trường. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 3 tháng đầu năm 2026 đạt 16,69 tỷ đô, tăng 5,9% so với cùng kỳ. Trong đó, Trung Quốc chiếm 22,1% tổng kim ngạch, vượt Mỹ 18,3% và Nhật Bản 7,1%, trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Đáng chú ý, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng tới 37,6%, mức tăng cao nhất trong các thị trường lớn. Động lực tăng trưởng đến từ nhiều nhóm hàng chủ lực, cả nông sản lẫn thủy sản. Gạo là điểm sáng nổi bật khi giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc tăng gấp 2,5 lần. Cà phê cũng ghi nhận tín hiệu tích cực khi giá trị xuất khẩu sang thị trường này tăng gấp đôi, dù giá xuất khẩu bình quân chung giảm 16,9%.
1: Quý vị vừa nghe bài Nông sản rộng cửa vào thị trường tỷ dân.
0: Thưa quý khán giả, sáng ngày 8 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu năm 2026. Sự kiện có sự tham dự của 27 hiệp hội ngành hàng cùng đại diện lãnh đạo 9 tỉnh thành phố phía Nam, cộng đồng doanh nghiệp. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 4 tháng đầu năm nay, sản xuất nông lâm thủy sản cơ bản duy trì ổn định, tạo nền tảng nguồn cung cho tiêu dùng, chế biến và xuất khẩu. Sản xuất trồng trọt tiếp tục được duy trì ổn định, một số cây ăn quả và cây công nghiệp lâu năm đạt tăng trưởng khá. Chăn nuôi heo và gia cầm phát triển nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh và thị trường tiêu thụ. Thủy sản tiếp tục tăng trưởng. Lâm nghiệp duy trì đà phát triển ở cả trồng rừng, bảo vệ rừng và khai thác gỗ. Về tổng thể, dù còn một số khó khăn cục bộ ở từng lĩnh vực, kết quả sản xuất 4 tháng đầu năm nay cho thấy ngành nông nghiệp và môi trường vẫn bảo đảm được sản xuất ổn định, nguồn cung tương đối vững chắc, tạo điều kiện để duy trì tiêu dùng nội địa và đơn hàng chế biến xuất khẩu trong các tháng tiếp theo. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá những khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất chế biến logistics và xuất khẩu nông lâm thủy sản, đồng thời đề xuất có các giải pháp tháo gỡ, tận dụng cơ hội thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, việc thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, tăng cường xuất khẩu nông lâm thủy sản đối với đất nước ta là một việc hết sức quan trọng. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đề nghị trong năm 2026, ngành nông nghiệp phải quyết tâm phấn đấu đạt được mục tiêu xuất khẩu trên 74 tỷ đô.
2: Việc thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, tăng cường cái xuất khẩu nông lâm thủy sản đối với đất nước ta là một việc hết sức là quan trọng. Và cái hội nghị hôm nay, tôi muốn dành thời gian để mà lắng nghe ý kiến các chuyên gia, các hiệp hội, các doanh nghiệp đóng góp vào cái sự phát triển của đất nước, đặc biệt là hướng đi của ngành nông nghiệp trước mắt cũng như là lâu dài. Trong đó có việc là tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc để mà thúc đẩy cái xuất khẩu nông lâm thủy sản. Qua cái hội nghị thì tôi đề nghị là chúng ta phải quyết tâm trong năm 2026 này là ngành nông nghiệp là phải phấn đấu đạt được cái mục tiêu là xuất khẩu là trên 74 tỷ đô la. Chúng ta phải quyết tâm đạt được cái con số này, giữ được cái mục tiêu lâu dài là bảo đảm cái sản xuất xuất khẩu nông nghiệp tăng trưởng ổn định và khắc phục hai cái vấn đề điểm nghẽn lớn nhất của ngành nông nghiệp. Một là cái giá trị gia tăng thấp, xuất khẩu thì chủ yếu là xuất khẩu thô, giá cả thì không ổn định, được mùa thì mất giá. Cái thứ hai là chúng ta phải cơ cấu lại cái sản xuất gắn với cái thị trường và cái yêu cầu hội nhập, đặc biệt là tập trung cái việc quy hoạch phát triển các cái vùng nguyên liệu. Cái vấn đề thứ ba là cái xung quanh cái việc xúc tiến thương mại đa dạng hóa thị trường. Thứ tư là đề nghị Bộ Nông nghiệp Môi trường các địa phương là phải rà soát rồi là xây dựng cái quy hoạch để mà chúng ta từng bước là đồng bộ cái hạ tầng, nhất là ở khu vực Nam Bộ. Cái thứ năm là nâng cao cái chất lượng đáp ứng cái tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu ngày càng khó khăn, nhất là các cái tiêu chuẩn liên quan đến chống phá rừng, rồi là EU, rồi tiêu chuẩn phát thải môi trường, truy xuất nguồn gốc. Nên là những cái tiêu chuẩn này là càng ngày nó càng khó. Nên là các đồng chí là chúng ta phải tập trung để chúng ta là làm sao mà nâng cao được cái cải thiện được cái chất lượng. Coi đây không chỉ là cái yêu cầu bắt buộc mà còn là một cái cơ hội để mà chúng ta nâng cao cái cấp cái chuỗi sản xuất và nâng cao cái uy tín của nông sản Việt Nam. Cái vấn đề thứ sáu là đề nghị các đồng chí là chúng ta phải tăng cường cái vấn đề dự báo rồi là hỗ trợ doanh nghiệp. Đây cũng rất là quan trọng để làm sao mà đừng để là người dân, đừng để doanh nghiệp là luôn luôn ở trong cái thế bị động. Hôm nay sản xuất chứ không biết là ngày mai là giá như thế nào.
0: Thưa bà con, sau đây mời bà con nghe nội dung trao đổi giữa kỹ sư nông nghiệp Nguyễn Minh Tâm và thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp, chuyên viên dự báo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ về tình hình thời tiết trong thời gian sắp tới.
3: Xin kính mời bà con và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết trong tuần. Và thưa bà con, trong tuần vừa qua thì bắt đầu vào mùa mưa, tuy nhiên là mưa cũng chưa đều so với chính vụ nha bà con ha. Và tình hình nắng nóng vẫn còn diễn biến khá là phức tạp, do đó thì bà con cũng phải lưu ý mưa nắng thất thường với thời điểm này thì cây trồng của chúng ta nó cũng ảnh hưởng, hay là sức khỏe của bà con ta cũng phải cần bảo vệ, đặc biệt là đầu mùa mưa nhiều thiên tai xảy ra, trong đó có những cái dông lốc rồi xét đánh chết người, ảnh hưởng đến tài sản tính mạng của bà con. Do đó bà con ta cần phải quan tâm, và bản tin thời tiết luôn luôn cung cấp những thông tin bổ ích đến bà con của chúng ta. Trong tuần này thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe những thông tin thời tiết từ thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp, chuyên viên dự báo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ. Xin chào thạc sĩ.
4: Dạ, chào anh Minh Tâm, chào bà con đang theo dõi chương trình ạ.
3: Dạ, đối với tình hình mực nước trên các hệ thống sông ở Nam Bộ cũng như là tình hình xâm nhập mặn đến thời điểm này thì đang diễn biến như thế nào, thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp sẽ có những chia sẻ với bà con chúng ta.
4: Đối với mực nước ở đầu nguồn sông Cửu Long thì trong tuần tới là dao động theo chiều. Đến ngày 14 tháng 5 thì cái mực nước ngày cao nhất tại trạm Tân Châu ở cái mức là 1m3. Còn đối với khu vực Châu Đốc là 1m4. Trên sông Sài Gòn Đồng Nai thì tại trạm Phú An là 1m28. Khu vực Nhà Bè là 1m3. Còn đối với khu vực Thủ Dầu Một là 1m4. Còn về cái tình hình xâm nhập mặn ở cái khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì có cái xu hướng cũng sẽ giảm dần. Nhưng mà cái ranh mặn 4 gram trên lít thì vẫn còn duy trì và cái vẫn còn xâm nhập sâu vào trong cái nội đồng với cái phạm vi là từ 30 cho đến trên 50 km tùy theo từng khu vực. Dù là cái độ mặn và cái xâm nhập sâu vào trong đất liền có xu hướng giảm so với những cái tuần trước đó, nhưng mà nó vẫn còn, cũng sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt cũng như là trong cái sản xuất nông nghiệp. Do đó thì bà con cũng phải thường xuyên theo dõi các cái bản tin dự báo về xâm nhập mặn và cũng phải kiểm tra độ mặn thường xuyên trước khi tưới để không ảnh hưởng đến cái chất lượng của cây trồng và sự phát triển của cây.
3: Dạ, đó là những thông tin về xâm nhập mặn bà con mình cũng quan tâm ha. Mặc dù là chuyển mùa vào mùa mưa nhưng mà tình hình xâm nhập mặn cũng còn diễn biến khá là phức tạp, độ mặn vẫn còn cao và còn đi sâu vào đất liền. Do đó khi mà sử dụng nguồn nước thì bà con nhớ đo độ mặn trước khi tưới cho cây trồng của chúng ta. Đó là những chia sẻ của thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp cùng với bà con mình. Và đối với thời tiết ở những ngày cuối tuần cho đến đầu tuần tới thì sẽ có những cái hiện tượng thời tiết nào đáng chú ý, thạc sĩ có nhận định thêm với bà con chúng ta?
4: Đối với cái khu vực Nam Bộ thì cái bắt đầu mùa mưa thì lại là không có điều. Mà đối với khu vực các cái tỉnh ở phía Bắc miền Đông là khu vực Bình Phước cũ, một phần phía Bắc của tỉnh Tây Ninh và khu vực An Giang, Cà Mau thì đối với cái khu vực này thì có thể là sẽ đã đi vào cái mùa mưa rồi. Còn đối với cái khu vực phía Đông như là phía Nam của thành phố Hồ Chí Minh, Long An cũ và khu vực Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Sóc Trăng là cái khu vực này, nhất là cái khu vực ven biển phía Đông thì chưa có đi vào mùa mưa. Bà con ở cái khu vực này trời thì có thể là khá là oi bức và bà con cũng mong là sẽ xuất hiện mưa. Nhưng mà cái thời gian mưa ở cái khu vực này có phần muộn hơn. Cho nên là bà con nói là đôi khi nghe cái bản tin nói về mưa đã đi vào mùa mưa nhưng mà đối với khu vực thì lại chưa mưa là như vậy. Cho nên là bà con con thì ở cái khu vực này thì có thể là mưa nó sẽ xuất hiện muộn hơn. Do đó mà từ những ngày cuối tuần và đầu tuần tới thì khu vực Nam Bộ thì chúng ta sẽ chịu ảnh hưởng bởi cái kết hợp thêm bởi cái gió mùa Tây Nam bắt đầu có cái xu hướng sẽ hoạt động mạnh dần. Do vậy mà cái thời kỳ này thì khu vực Nam Bộ mưa nó có thể là sẽ gia tăng cả về diện cũng như là lượng, với cái xác suất mưa là từ 50 cho đến 70%. Lượng mưa trong cái thời kỳ này là từ

0: 10 cho đến 30 mm, có nơi sẽ trên 50 mm, và thời gian mưa nhiều tập trung vào cái chiều tối cũng như là ban đêm. Và những cái cơn mưa như thế này thì bà con cũng nhớ là luôn đề phòng các cái hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra như là sấm sét, gió giật mạnh hay là mưa đá. Và ban ngày thì là trời nắng và cái nắng nóng ở cái khu vực Nam Bộ thì có phần là thu hẹp lại, và đối với khu vực các cái tỉnh miền Đông thì cái nắng nóng nó sẽ vẫn còn nhưng mà sẽ dao động ở cái mức là từ 35 đến 36 độ. Còn các cái khu vực khác nhìn chung là cái nhiệt độ nó cũng sẽ giảm, chỉ còn ở cái mức là từ 31 cho đến 34 độ.
1: Đó là những thông tin thời tiết với những ngày cuối tuần và đầu tuần tới thì bà con mình quan tâm. Tuy là có mưa xuất hiện nhiều nhưng mà vẫn còn nắng nóng, bà con hay chú ý để chăm sóc cây trồng, bảo vệ sức khỏe của chúng ta. Còn đối với tình hình thời tiết trên các vùng biển trong thời kỳ tới đây thì sẽ có những cái diễn biến nào đáng lưu ý? Thạc sĩ có vài nhận định về thời tiết biển cũng như là có những cái lưu ý cùng với bà con ngư dân đi biển.
0: Đối với thời tiết ở vùng biển ngoài khơi phía Nam thì có cái mưa rào và dông vài nơi, sau thì mưa nó có xu hướng sẽ gia tăng, và cái mưa dông trên cái vùng biển thì cũng thường xuyên xuất hiện cái gió giật mạnh cũng như là cái lốc xoáy, và do đó thì bà con ngư dân cũng cần phải đề phòng. Còn đối với vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau thì trong 1-2 ngày đầu gió đổi hướng, cường độ thì là không mạnh, ở cái mức là cấp 3, cấp 4. Và từ ngày 15 tháng 5 trở đi thì gió cũng chuyển dần sang Tây Nam, nhưng mà cái cường độ thì ổn định ở cái mức là cấp 3, cấp 4. Độ cao sóng là từ nửa mét đến 1,5 m. Còn đối với vùng biển từ Cà Mau, An Giang và Vịnh Thái Lan thì gió đổi hướng trong những ngày đầu, và từ ngày 14 tháng 5 trở đi thì gió cũng sẽ chuyển dần sang Tây Nam, và cái cường độ thì duy trì ở cái mức là cấp 3, cấp 4. Độ cao sóng là dưới 1 mét, tình trạng biển là bình thường. Thì với cấp gió cũng như là độ cao sóng thì không cao, khá thuận lợi cho bà con ngư dân thì đánh bắt trong cái thời tiết khá là thuận lợi trong cái tuần tới. Nhưng mà lưu ý với bà con là những cái cơn mưa dông trên vùng biển thì kèm theo cái gió giật mạnh hay là lốc xoáy, đôi khi có thể là sẽ xuất hiện cái vòi rồng, cho nên là bà con cũng cần phải đề phòng.
1: Như vậy thì bà con ngư dân đi biển chúng ta cũng lưu ý, đặc biệt là tình hình chuyển vào mùa mưa thì trên cái vùng biển cũng sẽ có những cái hiện tượng thời tiết nó bất thường, nó diễn ra một cách rất là nhanh chóng, thì là bà con ngư dân khi mà đánh bắt ở trên các vùng biển chúng ta cần phải quan tâm cái tình hình thời tiết trong mùa mưa này nha bà con ha. Và với những cái nhận định về thời tiết vừa rồi của thạc sĩ thì nó sẽ tác động như thế nào đối với việc phát sinh sâu bệnh hại, cũng như là bà con ta cần phải lưu ý gì để chăm sóc cây trồng, chăm sóc sức khỏe của mình trong cái tình hình thời tiết như hiện nay ạ?
0: Đối với khu vực Nam Bộ thì vào cái mùa mưa, cho nên là cái mưa dông kèm theo các cái hiện tượng thời tiết như là sấm sét, gió giật mạnh, lốc xoáy hay là mưa đá. Thì trong cái khoảng thời gian qua thì ở cái khu vực Đồng Tháp thì cũng đã xuất hiện 2 cái cơn lốc xoáy gây sập nhà ở các cái tỉnh thuộc khu vực Đồng Tháp, cũng như là đối với khu vực Cà Mau thì cũng có người bị sét đánh. Và do đó thì bà con cũng cần phải đề phòng các cái hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra, và bà con cũng nên nhớ là khi những cái cơn mưa dông xuất hiện thì bà con phải nhanh chóng tìm nơi trú ẩn cho an toàn, và bà con cũng không có trú ẩn dưới những cái cây cột điện hay là dưới những cái tán cây to, mà chúng ta phải tìm nơi cho thật sự an toàn để trú ẩn, để bảo vệ cái tính mạng của mình là trên hết. Còn trên các cái loại cây trồng thì những cái diện tích mà bà con chưa có xuống giống vụ lúa hè thu, nhất là các cái khu vực mà ở phía đông á, giáp ven biển, thì bà con nên theo lịch khuyến cáo ở từng cái địa phương, và bà con cũng nên là xuống giống đồng loạt để tránh cái né rầy. Còn đối với những cái diện tích mà vụ lúa hè thu trong cái giai đoạn là đẻ nhánh hay là đồng trổ thì bà con cũng phải thường xuyên thăm đồng để sớm phát hiện và điều trị, như là cây rầy nâu hay là bệnh đạo ôn, rầy lưng trắng hay là sâu cuốn lá có cái xu hướng sẽ gia tăng trong cái thời gian tới.
1: Xin cảm ơn thạc sĩ Quỳnh Hiệu Điệp đã có những thông tin thời tiết cùng với bà con của chúng ta. Hy vọng với những thông tin vừa rồi thì bà con ta sẽ áp dụng vào thực tế đồng ruộng của mình, đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Và trong cái tình hình mà biến đổi khí hậu như hiện nay thì mỗi vùng, mỗi khu vực, tình hình thời tiết nó cũng sẽ có những cái diễn biến khác nhau, và mưa nắng thì thất thường, do đó bà con chúng ta cần phải chủ động nhiều hơn theo dõi những thông tin thời tiết, thông tin về sản xuất nông nghiệp để bà con áp dụng vào trong sản xuất của chúng ta.

0: ta đạt được kết quả tốt nhất. Và bà con chúng ta cũng có thể theo dõi chương trình dự báo thời tiết trên kênh YouTube của Minh Tâm ở địa chỉ là Nguyễn Minh Tâm VOH, hay là các chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ cung cấp những thông tin thời tiết từ thạc sĩ Quỳnh Thị Hục Điệp đến với bà con chúng ta. Và bà con mình nhớ những số điện thoại để có thể kết nối với Minh Tâm, đó là 0383431053 hoặc là 0903769942. Đây là những số điện thoại kết nối Zalo và thông qua kênh YouTube của Minh Tâm để bà con mình theo dõi tất cả những cái chương trình, những thông tin sản xuất cũng như là những thông tin thời tiết cùng với bà con của chúng ta. Xin cảm ơn bà con đã chú ý theo dõi những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi từ thạc sĩ Quỳnh Thị Hồng Điệp. Cảm ơn thạc sĩ.
1: Chào Minh Tâm, chào bà con đã lắng nghe chương trình.
2: Bà con vừa nghe những nhận định sơ nét của thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp, chuyên viên dự báo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ về tình hình thời tiết trong thời gian sắp tới.
3: Thưa bà con, chương trình Nông thôn ngày mới hôm nay xin tạm dừng. Thân mến chào tạm biệt.

0: Bây giờ là 19 giờ.
1: Mời quý vị theo dõi nội dung bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, sáng nay tại Thái Nguyên, Bộ Nông nghiệp Môi trường phối hợp chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức lễ meeting phát động tuần lễ quốc gia về phòng chống thiên tai năm 2026 với chủ đề Cộng đồng chung tay phòng chống thiên tai nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy hành động của toàn xã hội trong công tác phòng ngừa, ứng phó và giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, thiên tai đang ngày càng cực đoan, bất thường và khó dự báo hơn do tác động của biến đổi khí hậu. Việt Nam cần chuyển từ tư duy chống thiên tai sang chủ động quản lý rủi ro và sống an toàn với thiên tai. Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức lễ phát động phong trào Thành phố muôn sắc hoa, hưởng ứng chương trình trồng 1 triệu cây xanh của Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, sinh thái, xây dựng cảnh quan đô thị văn minh, nghĩa tình cho cán bộ, hội viên và nhân dân thành phố. Ngay sau lời phát động, đại diện 17 cụm thi đua trực thuộc hội đã tiến hành ký kết giao ước thi đua đột kích, quyết tâm triển khai hiệu quả công trình tại cơ sở. Dịp này, Hội Cựu chiến binh thành phố đã trao tặng 12 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, 60 phần quà cho các gia đình chính sách và hội viên có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời trao kinh phí sửa chữa nhà nghĩa tình đồng đội cho 14 hộ với mức hỗ trợ 60 triệu đồng một hộ. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ Nguyễn Bỉnh Khiêm trong một tháng, bắt đầu từ ngày 23 tháng 5 tới đây, nhằm giảm xung đột giao thông do tình trạng ùn ứ phức tạp gây ra. Theo phương án mới, vòng xoay và tháp đồng hồ sẽ được giữ nguyên nhưng không cho xe chạy vòng quanh. Thay vào đó sẽ lắp giải phân cách và đèn tín hiệu, đồng thời thay đổi luồng di chuyển cho các phương tiện từ cầu Điện Biên Phủ và đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thưa quý vị, ngày hôm nay, Nghị định 98 năm 2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em có hiệu lực, thay thế Nghị định 130 năm 2021. So với nghị định cũ, nghị định mới bổ sung hàng loạt hành vi vi phạm mới và tăng mạnh nhiều mức xử phạt liên quan trẻ em, người khuyết tật, cứu trợ xã hội và nạn nhân mua bán người. Một trong những điểm đáng chú ý nhất là ở Điều 24 Nghị định 98 năm 2026, với hành vi lợi dụng hình ảnh, thông tin cá nhân của trẻ em để tạo ra nội dung gây tổn hại đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ, hoặc để trục lợi có thể bị phạt từ 40 đến 50 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Hôm nay, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Lai Châu về việc điều tra xử lý vụ nghi ngộ độc trên địa bàn. Trước đó, ngày hôm qua, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Lai Châu có báo cáo về hơn 200 trường hợp nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn quả lạ, hái ngoài tự nhiên, tại trường phổ thông dân tộc bán trú, trung học cơ sở và trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Làng Mô, bản Nhiều Sáng, xã Tủa Xín Chải, tỉnh Lai Châu. Sau khi ăn, nhiều trường hợp xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, đau bụng, buồn nôn, nôn, người mệt mỏi, tê đầu lưỡi và lần lượt được đưa đến các cơ sở khám chữa bệnh để điều trị. Thưa quý vị, sau gần 48 giờ bùng phát và cháy âm ỉ, thì đến trưa ngày hôm nay, đám cháy lớn tại bãi chứa nhà máy xử lý rác Nghĩa Kỳ, tỉnh Quảng Ngãi mới được lực lượng chức năng cơ bản khống chế. Theo Đại tá Đặng Việt Dũng, trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi, việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn vì rác cháy âm ỉ bên trong, nhiệt lượng lớn. Lực lượng chức năng buộc phải chia nhiều mũi, vừa phun nước vừa làm mát, vừa dùng máy móc đào bới, lật từng lớp rác để xử lý tận gốc các điểm cháy. Trong suốt 2 ngày 2 đêm, gần 100 lượt cán bộ chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng liên tục thay ca, chiến đấu không nghỉ. Và thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng khép lại bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.

0: Salam tung api miệu quà tem sơn mai băng thanh thạ ba pan sắc trăm thanh thạ ba pan sắc trăm thì ra giá là nghĩ mừng hà plus năm tú tắm hà plus năm tú hà plus mi nhiệt thì mà gọi ra giá ba pan sắc am năm đến tú plus kilo hẹp thì ra cho sắc đêm thập nhì thành ra gia Hồ Chí Minh. Salam tum api miwa temshin tu bang radio anisanam thana tha ray ini khon holin la kau ta a om om bu bu song api khau tui pa ka tha
1: po sang ray pa sang mu chin ding o yo hu kum mat tha ray tong phạt tánh klau blu tru dong di sara hari tu klau blu klau mu ngo thua ri pau ta bu nam mu ngo ndcp kap ru tong phạt hành chính thalam kha điện lực hút rầy bà đơ mừ hà rầy thỏa bước lửa mơ bà lửa mơ. Thần thỏa rít phàu thỏa bước nằm, tì bà ca hạp lúc lâu, xà rã nê, rầy à thạch thao cho bái lấy các thùm rụ ngạ xôn thà làm rụ bà đơ. Điện, xong ta nước tông phạt thì nâng. Tuy xà rã bà tắp hẹ, rầy bà đơ mừ hà rầy thỏa bước lửa mơ bà lửa mơ anh rụ ô rang rầy bá sang bà lầy điện tui dơm bắp lầy lẻ, khung điện thú cấp rụ bà đơ. Mình tập biết mượn trên điện tiểu ô rang bác lôm chen à thạch hô cung rầy dốc tòng phạt mừng thòa blút tẩm cầu blút triệu đồng à thạch canh trà nê biết rầy ba chân khí kê lơ khế tiểu ô rang bác sang bố tì mắt ta thì nhô rụ mượn trên cung điện lôm chen dơm canh trà rầy tập hẹ thì ra lô lập bị sang rầy bác hô ngạ sang thậu rá tập hẹ rulo ngã plung play ca urang pa tho osa chini la yop ray tong phak chin urang pray pa sang yop pya tong api po chin mu la pha chung athat hukum pray kap ju ngã son lai thum chin krai pi pya ca urang pa sang kham tu ti ning pray pya po chin mu ta mu ta pa chin la pha tuy po teng ngin thalam hara pam bo khau mà giá ô thâu ta nát cho bấy ô rang bà già bó chinh lập bế rây bố tâm mưu cà thùng chinh thì càn trà là nhiều rượu hô bâm bó tánh dôm chinh khôm điện ca ô rang bá sang xa rã chinh rây ta nút ca ra lộp rượu ngạ xôn cà rây thà lâm rượu bà đơ thùng điện khăm xong thùng ta nút tông phạt cho bấy lấy rượu ngạ canh cà đá bà chăng cho ca rượu ô rang bá sang íp rượu bà đơ khôm điện a tàu khan xuân thà lầm u rang bà đơ bía bưng tùy tà nứt khôm điền bà đơ mất thả dấu tông phạt mừng lâu tánh là 10 triệu đồng rượu ta ếch rầy bông bó tà lây bà đơ đắp bà đa kà gia điền ố ca hù a thạch rầy bà sang ý hiệu chuẩn mất thả dấu rầy tông phạt tánh hạp lúc 3 triệu đồng tùy u rang cho kà lát điền bà đơ tà nứt phạt trên hút rầy a thạch tùy dơm com khôm điền dấu chùa cà lét cho bái lấy thì nhu lại mà giá dơm cơm mà là 2 triệu đồng tên nếp rầy tông phạt tắc của mừng hạp lú tánh thòa lú triệu đồng thộp rầy tông dơm cơm cà lôm chen a tàu dấu tên nếp chấp tùy hù cung hình sự hà rác khinh hù xí lý tắp ba chà bạch tùy a thạch hù cung hình sự dấu chát lại ngành hông capun urang pader khum điện perung tần rút rầy tông phạt mất thả ta cụ mừng nằm blú tánh là bằng blú triệu đồng mà giá ngã xuân

0: và tuy thì ni ta ôm ôm mú mú song a biết khâu tuy bằng cả tha
1: thanh gia Hồ Chí Minh ram biết parapa thôn chung cư sang clon tập hệ là bị tập phía thanh gia thì bưng tom bó hôm cử chi thì hà ray hạ bút xa là lơ mư bí thư thành ủy trường lưu quang trời thâu chỉ là nhà thì a có phần ra gia Hồ Chí Minh lại ố bất thần kỳ lại thôn búa chung cư lồng tăng thì thôn là bị và xã là bị rơ lùa ra ra phạp bình y thôn tân áp rung thì và xã phần ra gia mất thả hô bất chết ngạ thả lâu thôn thân ạ thả giàu dớ phiền mơ ân là bị viết thú ca ra ra phạp bình y trụ ngạ ni biết phà thôn chung cư Khlom tan tapia lapi tafia panraja homom tapia ti sara ka tanata rami panraja Hồ Chí Minh tan thun thorip hầu bab lu mom tan thun thorip hầu nam lu ti thủ tướng kacha thum lapi tapeng sanga metro atau thum chana chao thong prung mata hope ray atat pataku sang khlom tan hong mực độ kalake biết bơ đơ là kế lấp hà ca thùm thân ạ thạ chào thông khăm xong ố bơ đơ rời lùa tâm mơ cha mơ rễ ta em thì ra ra phạp bình đi thân lầm tú lập hị bát tắc cụ thì phần ra gia Hồ Chí Minh thổ bớ bơ rung lại thùm lập hị ta bên giàu dở Bình Dương khăm xong Bà Rịa Vũng Tàu Cà Lấu rụ ra mỹ bà ra phà chinh dốc lại rây xa lý bẹ cơ là kế
0: tập bay nấn thum khá bố chiên ngạ bưng mừng nước khả lệ nghiêu thả rây chiên chết hai tai tánh phần ra gia Hồ Chí Minh amu just five one last consulate Germany thì phần ra gia rầy toàn dòm lại thả rạ ba xa ngạ bưng thì phần ra gia thả rây chiên hai chế chế bấy xem lệ khế nâng dớ lại mạ nà viết ca thùm sang ngạ bưng FDA chiên tập bá hai tai ngành xong bắt lồng rượu bố phân trên tâm mưa ngã bưng thì là bị nê thùm chà là metro bông bót thùm bồ hùng mất thà ngã trình rinh khăn bí chuyên và tài cụ kinh tế thật làm ma xa tánh phần ra gia Hồ Chí Minh chuyên thổ khăm mà ráp xe mạnh bớt thùm rượu ra mít chà phạt ca xem lịch kế tuy xa rã hạp lũ lực bành thì ban chấp hành trung ương đảng Hội đồng Papani Phần Ra Gia Hồ Chí Minh ngạ tuy xa rã ba khầm tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương, thành sông Phần Ra Gia Hồ Chí Minh, bớt chuyện xa bố Phần Ra Gia Bà Rung, mà là tập bác và cách nước hành, mưa an ngành Phần Ra Gia Hồ Chí Minh, hạ thay thì phà tắp hẹ, Phần Ra Gia Hồ Chí Minh chuyện xa Phần Cà Rây. Ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Binh tri Chính trị, Bí thư Thành ủy Phần Ra Gia Hồ Chí Minh rầy thao lại, bí ngập rượu nứng rầy dốc pha a bí brun ha ta chài, dốc pa tam brun pa tam rượu tân gung cho vập thân anh ạ đảng, anh ạ papini ra ra băm bác tánh chà ca, u rang pan a có, u rang ngạ rầy ca sa ha tên ha tung, cách chỉ làn tập bác nào tánh chà giá. Con trai hô sa bố sa nâng lồn tì a bí yêu lại trai ca tên ý yên nâng khăn Papani thành sông Phần Ra Gia Hồ Chí Minh thành ạ thạ khu đô thị chỉ rá mơ in ta xí cường giờ ngạ hô choan mong lại mất thà ngạ tắp bịa sa ca thà xa lý bà hào bịa bà rung cắp rượu bà ta của kinh tế ta xí xong bà lồn ra tiểu tì Papani là bị ni và tuy thì ni ta miệng và xong áp ý khẩu tuy băng ca thà thổ chăm hô à ngành roya anisanam cái chùa lâm thanh bình chỉ mình nữ
2: mình bà hầu ni

Pati vứa a mị hòa xong a biết khẩu tuy bằng cà thà thổ hư a ngành. Pà lan xuân a ngộ kà lần bì môn. Kà dùa a mà nhân chí mình nữ.

0: trong trái tim của nhân loại. Hồ Chí Minh trong trái tim Việt Nam, Hồ Chí Minh trong trái tim người trong.
1: Tự do lời ba bài thống nhất đất nước cùng dân xây quê hương và khắp thế giới trong trái tim của nhân loại.
2: Và tuy thì ni ta bị hòa xong áp ý khẩu, tuy băng ca thà thổ chăm về chùa làm thanh bình chỉ mình nữ.

0: ôm ôm muốn muốn song a biết khẩu thọ tuy bằng radio bà bằng sắp chăm thì thà lâm thà nạ thạ hạp lúc xâm lành tố lâm bơ mê nịt tảnh hạp lúc xâm lành tố cầu lúc mê nịt thì mơ ngó ra giá AM 5 ri tố hạp lúc kêu lo hệt a tàu tâm mơ tập bá hà lao vép voh.com.vn.
1: Đầu tư và phát triển.
2: Quý vị đang đến với chương trình Đầu tư và phát triển do Ban chuyên đề thực hiện, được phát sóng trên kênh phát thanh VOH của làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 87.7 MHz và FM 92.92.5 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi là Quốc Thái, biên tập của chương trình, người đồng hành cùng quý vị trong chương trình ngày hôm nay.

Vâng thưa quý vị, đó là những câu hát mở đầu của bài ca quen thuộc Biết ơn chị Võ Thị Sáu, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thanh Thúy. Bài hát Biết ơn chị Võ Thị Sáu được nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn sáng tác sau 6 năm ngày chị Võ Thị Sáu hy sinh tại Cung Đảo. Khi ấy đất nước vẫn còn chia cắt hai miền, và giọng hát của chị Sáu trên đường ra pháp trường cùng âm hưởng hào hùng của những tiếng quân ca lên đàn vẫn như vang vọng trong trái tim những người đang sống, thôi thúc lớp lớp thanh niên đứng lên đấu tranh vì độc lập tự do của dân tộc. Giữa những giai điệu hào hùng và xúc động của ca khúc Biết ơn chị Võ Thị Sáu, hình tượng hoa ly kỳ ma hiện lên như một biểu tượng đẹp đẽ gắn liền với nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. Từ loài cây dân dã của quê hương đất đỏ, ly kỳ ma đã đi vào thơ ca, âm nhạc và trở thành biểu tượng cho tuổi xuân bất diệt, tinh thần bất khuất cùng vẻ đẹp trong sáng của người nữ chiến sĩ cách mạng. Qua thời gian, hình ảnh mùa hoa ly kỳ ma nở không chỉ gợi nhớ về chị Võ Thị Sáu mà còn khơi dậy niềm tự hào, lòng biết ơn sâu sắc của nhiều thế hệ người Việt Nam nói chung, những người con sinh ra và lớn lên trên quê hương đất đỏ nói riêng. Mời quý vị cùng đến với loạt phóng sự ba kỳ Lê Kỳ Ma từ huyền thoại anh hùng đến khát vọng mai sau. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe kỳ 1 có nhân đề Vang mãi lời ca về mùa hoa bất tử. Nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, sinh năm 1933 ở xã Phước Long Thọ, quận Đất Đỏ, nay là xã Đất Đỏ, thành phố Hồ Chí Minh, là con thứ 5 trong gia đình có 6 anh chị em. 12 tuổi, chị được anh trai giác ngộ và theo anh trốn lên chiến khu giúp cách mạng. Qua nhiều lần thử thách, chị được kết nạp vào đội công an xung phong Đất Đỏ lúc 14 tuổi. Chị đã dũng cảm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao như giao liên, mua hàng tiếp tế cho các tổ chức cách mạng. Năm 1948, chị tham gia phá Tề trừ Giang, giết Cai Tổng Tòng, rồi cùng đồng đội phá cuộc bích tinh kỷ niệm Quốc Khánh Pháp do Ngụy Quyền tổ chức và trực tiếp tiêu diệt nhiều lính Pháp ở Vũng Tàu. Tại phiên chợ Tết năm 1950, trong khi ném lựu đạn vào tốp lính Ngụy ở chợ Đất Đỏ, chị bị bắt. Trong hơn một tháng bị giam tại nhà tù Đất Đỏ, bị giặc tra tấn dã man, chị không khai báo. Địch phải chuyển chị về khám Chí Hòa. Ngày 21 tháng 1 năm 1952, chị bị đẩy ra Cung Đảo. Cho dù bị tra tấn dã man, chị cũng không hề khai báo. Hai ngày sau, chúng bí mật đưa chị ra pháp trường xử bắn. Khí phách anh hùng của chị Sáu khiến những tên đao phủ

0: phải khâm phục và run sợ, ngay cả khi chị đã hy sinh. Tại huyện Côn Đảo, mộ nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu được đặt tại khu B, nghĩa trang Hàng Dương. Chị Võ Thị Sáu, người thiếu nữ anh hùng của quê hương đất đỏ, đã đi vào huyền thoại, trở thành dấu son truyền thống trong cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc ta. Ngày 2 tháng 8 năm 1993, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết định số 149 truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho chị Võ Thị Sáu. Em Nguyễn Nam Khánh, du khách đến từ tỉnh Ninh Bình, cảm nhận.
1: Cháu cảm thấy rất là xúc động, bồi hồi và ngưỡng mộ khâm phục với tinh thần yêu nước của chị Võ Thị Sáu. Nơi đây không chỉ là nơi lưu giữ những kỷ niệm của chị Võ Thị Sáu mà còn là nơi giáo dục, truyền cảm hứng. Qua đây thì cháu cảm thấy rất là tự hào khi mình đã được giáo dục thêm những điều tốt về tinh thần yêu nước của chị Võ Thị Sáu, và cháu sẽ cố gắng học tập thật tốt để mai sau xây dựng quê hương đất nước.
0: Nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, người thiếu nữ anh hùng của quê hương đất đỏ, đã đi vào huyền thoại gắn với loài hoa Lê Kỳ Ba bất tử. Tại nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo, ngôi mộ của nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu trải qua nhiều lần tôn tạo để đáp ứng nhu cầu tưởng niệm ngày càng lớn của nhân dân và du khách. Năm 1995, khu mộ của anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu được trùng tu, chỉnh trang khang trang hơn trong tổng thể công tác tôn tạo di tích lịch sử tại Côn Đảo. Trước đó, cây dương hai nhánh từng gắn bó với phần mộ của chị đã chết vào khoảng năm 1993. Năm 1998, ông Huỳnh Thiện Hòa, lúc đó là bí thư huyện ủy Côn Đảo, đã mang cây lê kỳ ma từ quê hương đất đỏ ra trồng, thay thế cho cây dương bị chết trước đó. Đến nay, cây lê kỳ ma vẫn xanh tốt, xa hoa kết trái và trở thành hình ảnh gắn liền với một phần nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. Chị Dương Trúc Hạ, thuyết minh viên Bảo tàng và Thư viện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cơ sở 3, nói:
2: Sau này nhà nước ta đem tổng cộng đó là 3 cây lê kỳ ma ra trồng trước ngôi mộ của chị. Cây lê kỳ ma đầu tiên đưa từ Vũng Tàu đến mà không sống được. Cây lê kỳ ma thứ hai chúng ta đưa từ Côn Đảo đến mà cũng không sinh sống được. Đến cây lê kỳ ma thứ ba, nguyên chủ tịch huyện Côn Đảo đó là bác Huỳnh Thiện Hòa, năm 1998 ông đã trở về quê hương đất đỏ của chị, đem cây lê kỳ ma đó ra trồng, và cây lê kỳ ma nó sống tới tận ngày nay và nó cứ thanh mảnh và nhỏ nhắn như tuổi trẻ, như cuộc đời của chị nằm mãi mãi lên đất Côn Đảo này. Và với những cái điển tích về chị như thế cho nên chúng ta có thêm niềm tin yêu vào chị, và hàng năm những người khách tham quan đến với ngôi mộ của chị rất là đông, rất là nhiều, và đã đặt những cái nén hương và những bông hoa tươi thắm trên ngôi mộ của chị.
0: Còn tại đất đỏ, nơi quê nhà của nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, để ghi nhớ công ơn và nêu cao tấm gương của nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Long Đất lúc bấy giờ đã xây dựng công viên tượng đài chị Võ Thị Sáu trên khu đất có diện tích 4.100 m², làm nơi tưởng nhớ, giáo dục truyền thống hy sinh anh dũng, đấu tranh bất khuất của chị Võ Thị Sáu cho từng lớp nhân dân và thế hệ trẻ. Nhà lưu niệm trước kia là căn nhà được gia đình chị Sáu thuê ở khi chị mới 4 tuổi. Năm 1980, ngôi nhà được trùng tu lại nguyên trạng ban đầu và được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia theo quyết định số 15 năm 1986. Ngôi nhà có kiến trúc đặc trưng của làng quê Việt Nam, xung quanh được che bằng các tấm ván gỗ, mái lợp ngói âm dương. Căn nhà có hai phòng nhỏ. Phòng ngoài ở giữa bày trí tủ thờ gia tiên, kế sát bên vách phía phải là bộ ván gỗ. Phía trong là nơi nghỉ của song thân chị Võ Thị Sáu. Nối giữa phòng ngoài và phòng trong là một hành lang nhỏ thông ra phía sau nhà. Cách nhà lưu niệm chị Sáu chừng 100 m là công viên tượng đài đền thờ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. Tượng đài chị Sáu được đúc bằng đồng, cao 7 m, tạo khí thế ung dung ra pháp trường, tà áo vẫn tung bay trong gió. Các đoàn khách đến viếng thăm đều không khỏi bùi ngùi xúc động trước phong thái hiên ngang, bất khuất, kiên cường của nữ anh hùng. Điều gây ấn tượng và xúc động cho nhiều du khách, nhất là những người trẻ, trong các hoạt động về nguồn, đó là ngoài những hàng hoa sứ, loài hoa được nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu yêu thích, ban quản lý di tích còn trồng và chăm sóc 14 cây lê kỳ mai trong khuôn viên. Trong đó, có nhiều cây được bà con địa phương và du khách thập phương dâng tặng như tấm lòng tri ân đối với người nữ anh hùng của quê hương. ông Huỳnh Xuân Bảo, Giám đốc Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công xã Đất Đỏ, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
3: Thì cây lây cây ma thì đặc tính nó là thạch gỗ, thì nó cũng phù hợp với thổ nhưỡng của vùng đất ở Đất Đỏ. Thì để phát triển cho cây lây cây ma thì trung tâm cũng như là được sự quan tâm của đảng ủy, ủy ban để cho trồng lại tất cả những cây lây cây ma trong khuôn viên của công viên nhà lưu niệm Võ Thị Sáu. Thì hiện nay thì để cho cây mà nó được sinh trưởng tốt thì định kỳ thì cũng cho nhân viên cắt tỉa và tẩy chồi, rồi thường xuyên chăm sóc để cây lây cây ma nó sẽ phát triển tốt hơn. Thì hầu hết thì khuôn viên ở đây sau khi phục dựng lại cái nhà lưu niệm thì được sự quan tâm của đảng ủy và ủy ban, bà con trên địa bàn xã Đất Đỏ thì cũng cúng hiến và trồng bên nhà lưu niệm khoảng là 18 cây và với cái tuổi đời cũng khá cao. Còn đối với công viên thì cũng trồng lại là 4 cây tại khu vực công viên. Cây lây cây me nó có đặc tính đó là những cái trái có trái ngọt, có vị ngọt. Thì cái mùa trái thì du khách cũng thường đến đây rồi cũng thưởng thức những trái lây kim ma, cây lây kim ma, và ủy ban cũng đã muốn phục dựng lại để muốn khẳng định là khi nhắc đến cây lây kim ma là nhớ đến là quê hương Đất Đỏ và gắn liền với tuổi thơ của chị Võ Thị Sáu.
0: Mỗi độ xuân về, những cây lây kim ma lại cho trái chín vàng thơm lừng, tạo nên không gian gần gũi bình dị nhưng giàu ý nghĩa tại khu di tích. Đến đây, du khách không chỉ được tham quan tìm hiểu về cuộc đời, sự hy sinh và tinh thần bất khuất của chị Võ Thị Sáu, mà còn được tìm hiểu về cây lê kỳ ma, loại cây đặc trưng gắn liền với quê hương Đất Đỏ. Trái lê kỳ ma sau khi chín dùng làm lễ phẩm dân cúng cô Sáu, cũng như tặng cho du khách làm vật phẩm may mắn khi đến thăm viếng. Em Dương Thị Thùy Linh, học sinh lớp 12A4, trường Trung học phổ thông Trần Văn Quang, xã Long Điền, thành phố Hồ Chí Minh cảm nhận.
4: Khi mà đến đây viếng cô Võ Thị Sáu mà nghe được thêm về cây lê kim ma và được nhìn thấy cái quả này thì con cảm thấy là con tự hào. Khi mà nhìn cái trái này thì có thể nghĩ tới cô. Bọn con bây giờ là mới chỉ là học sinh thôi, chưa thể nào mà làm cái gì lớn lao được. Nên việc mà bọn con có thể giúp để xây dựng quê hương đất nước là cố gắng học tập để sau này trở thành những công dân tốt, có thể là sẽ góp một phần nào đó vào cái sự việc phát triển của đất nước sau này.
0: Thưa quý vị, lê kỳ ma hay còn gọi là quả trứng gà là một loại cây ăn trái có nguồn gốc từ vùng núi Andes của Nam Mỹ. Từ loại cây dân dã được người dân Đất Đỏ trồng trước sân nhà, bên những con đường làng, ngõ xóm để lấy bóng mát năm xưa, ngày nay, lê kỳ ma đã trở thành hình ảnh gắn liền với nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu trong tâm thức nhiều thế hệ người Việt Nam. Không chỉ là một loại cây quen thuộc của miền quê Đất Đỏ, lê kỳ ma còn trở thành biểu tượng cho tuổi xuân bất diệt, cho tinh thần bất khuất và niềm tự hào của người dân quê hương Đất Đỏ. Trong chương trình kỳ tới, mời quý vị cùng ghé thăm quê hương Đất Đỏ để lắng nghe câu chuyện về những con người nơi đây đang ngày đêm gìn giữ loại cây bình dị đã đi cùng năm tháng và trở thành một phần trong đời sống tinh thần của bao thế hệ. Chúng ta cùng đón nghe kỳ 2 của loạt bài Lê Kỳ Ma từ huyền thoại anh hùng đến khát vọng mai sau với nhan đề Về Đất Đỏ, nghe Lê Kỳ Ma kể chuyện trong chương trình lần sau.

0: Quý vị thân mến, chúng ta cùng chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, người Chơ Ro là dân tộc sinh sống lâu đời tại vùng Đông Nam Bộ, chủ yếu ở Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Theo truyền thuyết Bảy Chị Em, cộng đồng này có nguồn gốc từ vùng Ba Hào, Biên Hòa, Đồng Nai, sau đó di cư đến nhiều nơi như Phú Lý, Túc Trưng, Long Khánh, Trảng Bơm, Núi Dinh và Sông Rây. Tại khu vực Bà Rịa Vũng Tàu, người Chơ Ro tập trung sinh sống dọc theo sông Dinh và sông Rây, hình thành nên các bản làng gắn bó mật thiết với núi rừng. Cũng như nhiều đồng bào dân tộc thiểu số khác trên cả nước, người Chơ Ro cũng có những bản sắc văn hóa riêng, nhất là sở hữu nhiều nhạc cụ, truyện ngụ ngôn và nhiều bài ca dân ca đặc sắc. Tuy nhiên, theo xu thế hội nhập và phát triển với những luồng văn hóa khác nhau đã ảnh hưởng tác động đến văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào Chơ Ro nói riêng, trong đó có những làn điệu dân ca. Xuất phát từ thực tế bảo tồn và gìn giữ những nét văn hóa tốt đẹp của dân tộc, trong thời gian qua, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật và Thể thao Bà Rịa Vũng Tàu thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng và mở các lớp truyền dạy hát múa dân ca cho đồng bào dân tộc. Từ năm 2022 đến nay, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật và Thể thao Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức thành công 4 lớp truyền dạy dân ca, dân nhạc, lớp múa dân gian Chơ Ro với sự tham gia của 362 em học sinh, trong đó lớp dân ca, dân nhạc là 202 em, lớp múa dân gian Chơ Ro là 160 em. Trong ít phút còn lại của chương trình ngày hôm nay, chúng ta cùng nghe những chia sẻ từ ông Trần Thế Vinh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật và Thể thao Bà Rịa Vũng Tàu thuộc Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về những nỗ lực trong việc bảo tồn cũng như những phương hướng gìn giữ trong thời gian tới.
1: Thì cái đề tài nghiên cứu và phục dựng cái diện chứng văn hóa dân gian Chơ Ro thì được Ủy ban tỉnh phê duyệt cái nhiệm vụ đề tài và được Trung tâm Văn hóa thực hiện từ tháng 2 năm 2022 đến tháng 5 2023 là xong đề tài và được bảo vệ thành công, được Sở Khoa học Công nghệ là phê duyệt và nghiệm thu cái đề tài đó. Thì sau khi 23 thành công á, thì bắt đầu chuyển qua năm 24, thì với vai trò của Trung tâm Văn hóa của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thì Trung tâm đã bắt đầu mới lại xây dựng những kế hoạch tiếp theo để có thể là phát triển từ những cái nhiệm vụ từ trong cái vấn đề đề tài để đưa ra. Và cốt lõi nhất là Trung tâm đã mỗi năm như vậy là xây dựng từ 2 đến 3 lớp gọi là bồi dưỡng, tập huấn và đào tạo á, nói chung là mình đào tạo cho cái văn hóa Chơ Ro, cho đặc biệt là cho các con em của người Chơ Ro. Và Trung tâm sẽ phối hợp với lại trường dân tộc nội trú của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trước đây thì mình mở lớp, thì như vậy là có 2 lớp nhưng lại có 3 cái chuyên đề

Đó là cái dân ca, dân nhạc chơ rò và cái dân vũ mình gọi là lớp múa, múa về các cái của chơ rò trên cơ sở đề tài mà mình đưa ra là năm cái nhóm nhiệm vụ giải pháp và năm cái đường đó. Thì trên cơ sở những cái vấn đề cốt lõi đó thì phối hợp với là trường nội trú là một trong những cái mục tiêu mà gọi là đặt lên hàng đầu và có thể nói là nó hiệu quả nhất. Bởi vì chính cái người bản địa, người dân tộc chơ rò, người ta sẽ dạy lại, truyền lại tất cả những cái nét văn hóa truyền thống của con em của chơ rò. Bởi vì hiện nay là dân tộc chơ rò của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ của mình á, nó khoảng hơn 8.000 người và phân bố chủ yếu là ở huyện Châu Đức cũ, huyện Xuyên Mộc, Đất Đỏ với lại Bà Rịa. Và ở Châu Đức á, thì nó chiếm khoảng 50% số lượng người chơ rò, khoảng hơn 4.000 người. Đó. Thì bắt nhịp được cái chỗ đó thì ngay cả cái trường dân tộc nội trú của tỉnh mình á, đa số là đồng bào chơ rò. Và đặc biệt cái văn hóa chơ rò này nó họ là chỉ có truyền miệng chứ chưa có cái ngôn ngữ chữ viết gì cả, mà ngay cả chính những cái con em của người chơ rò họ cũng không biết về những cái nét văn hóa cơ bản của dân tộc của mình. Thậm chí là cha mẹ thì lo những cái cơm áo gạo tiền, lo là đi lao động sản xuất và tất cả mọi thứ bây giờ hầu như là kinh hóa hết rồi. Con em cũng đi học từ những môi trường là cũng là từ kinh hóa, nên họ để tìm hiểu lại cái nguồn gốc này thì chắc là một cái bước đệm để cho trung tâm là từ từ gọi là mình khôi phục lại những cái nét văn hóa của người đồng bào theo như nghị quyết của 80 của Trung ương của năm 26 cũng đề ra đó. Còn là tất cả mọi thứ là mình đưa về cái văn hóa dân gian dân tộc để làm sao và phát huy để cho người dân có thể là từ lấy được cái năng lực nội sinh của họ để họ phát triển được. Thì như vậy là cứ mỗi năm là trung tâm phối hợp với trường đó là mở được hai lớp với ba chuyên đề. Năm 24 thì hai lớp, mỗi lớp là kéo dài từ 10 đến 15 ngày, có khoảng 80 em học sinh tham gia. Năm 25 thì cũng mở được hai lớp tương tự và số lượng là có lớp thì 81 em, có một lớp thì 119 em. Như vậy là càng ngày cái số lượng con em của trường á, tham gia sẽ đông hơn. Và mục tiêu của chúng tôi mở những cái lớp này chi là mình mở lớp từ những lớp nhỏ nhất cho đến lớp lớn nhất để khi các em ra trường. Để có nghĩa là khi mở cái lớp đầu đến lớp cuối là các em có rất là nhiều năm để chúng ta theo những cái văn hóa đó. Chứ nếu mình mở cái lớp mà lớp cuối á, thì họ học đi một năm thì họ sẽ đi lên sinh viên hoặc là những cái nghề khác thì họ nó sẽ bị mai một. Nên chúng ta phải đi từng bước gọi là tiếp nối đó, từ những cái lớp nhỏ nhất và dần dần kéo dài theo. Thì hàng năm như vậy thì số lượng năm sau nó sẽ cao hơn năm trước. Vừa lấy được cái lớp của năm trước và kết nối một cái lớp của những cái em mới vừa vào thêm. Thì trong năm 26 thì cũng theo kế hoạch thôi, chúng tôi đã có cái một cái sự kết nối với rất là chặt với trường nội trú. Thì năm 26 cũng là mở lớp hai lớp như thế, kéo dài từ 15 đến 20 ngày một lớp cho các cái đối tượng trẻ em ở trong trường. Kế hoạch năm nay thì chúng tôi đã trình rồi và Sở Văn hóa Thể thao sẽ là phê duyệt để thực hiện trong quý 2 của năm 26. Đó, tại vì trên cơ sở những cái nhiệm vụ của cái đề tài nghiên cứu mà chúng tôi đã được Sở Khoa Công nghệ nghiệm thu á, thì ngoài những cái việc mà giáo dục đưa những cái văn hóa của cái đồng bào để cho chính các em học á, và chính cả những cái người thầy, những cái người gọi là làm nghệ nhân á, của đồng bào thì họ sẽ tiếp tục tiếp nối những cái việc đó. Thì ngoài ra thì bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có những cái chương trình là gì, xây dựng các cái kịch bản chương trình đó, về lớp múa rồi về ca hát thì để mình truyền tải về tất cả các cái, trước đây là trung tâm văn hóa thông tin thể thao của cấp huyện, bây giờ là các trung tâm cung ứng dịch vụ công của cấp xã phường bây giờ, thì mình sẽ đưa những cái kịch bản đó về. Và trước đây là năm 24 thì chúng tôi có một xây dựng một cái chương trình gọi là múa về cái lĩnh vực chơ rò và đi tham gia ở khu vực liên hoan tiếng hát miền Đông ở Bình Thuận, thì tiết mục này thì cũng được huy chương vàng ở khu vực. Và mới nhất là tháng 8 năm 25 cũng dừng lại một cái tiết mục múa về đồng bào chơ rò đi tham gia liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc ở tại Bắc Giang, Bắc Ninh đó, thì cũng được huy chương vàng về cái lĩnh vực này. Thì như thế là bước đầu cũng có thể là khẳng định được là ngoài cái vấn đề sau khi đề tài đã nghiệm thu thì trung tâm cũng đã tận dụng tất cả những cái sản phẩm của đề tài
kết hợp với những cái gì đang có, những cái nghệ nhân cũng những ca sĩ diễn viên của trung tâm á, là mình đã kết hợp những cái thành quả đó và mình đã đưa những cái tiết mục đã phục dựng rồi nâng cao hơn về mặt nghệ thuật để mình đi truyền tải không chỉ là trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mà truyền tải ra cái phạm vi của toàn quốc để cho tất cả những cái người dân ở trong nước mình biết được Châu Ro vẫn có những cái nét văn hóa rất là đặc sắc, đặc trưng, không phải là một cái dân tộc thiểu số ít người nhưng mà người ta coi những nét văn hóa đó để có thể là hòa chung với cái nhịp của văn hóa dân gian dân tộc của toàn quốc để làm sao mà trong cái nội dung cái nghị quyết 80 ấy, làm sao có thể là đa dạng hóa để cho tất cả các bà con có thể là vực dậy phục dựng lại tất cả những nét văn hóa. Và cái mục tiêu lớn nhất của bên trung tâm là gì? Làm sao cho những cái nghệ nhân của cái đồng bào dân tộc của mình họ sẽ có cái đất diễn, đất sống và họ sẽ sống được bằng những cái việc làm của họ, bằng những cái nét văn hóa đặc trưng, tạo ra một cái sản phẩm văn hóa để tạo được cái nguồn thu nhập cho họ. Thì với cái bước đầu như thế thì trước đây ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mà nhất là Sở Văn hóa Thể thao á, thì chúng tôi cũng có đã làm việc trước một cái bước đệm với lại bảo tàng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì sẽ có một cái dự kiến sẽ là đưa các cái chương trình văn hóa chơi rõ bằng những cái sản phẩm cụ thể đó, cồng chiêng và những cái bài hát, những cái tiết mục múa kết hợp với là bên Bà Rịa Vũng Tàu mình có một cái đề án về phát triển đơn ca tài tử á, Nam Bộ á, thì chúng tôi sẽ đưa vào phục vụ du khách ngay tại chính cái bảo tàng tỉnh ở số 4 Trần Phú ở Vũng Tàu, thì có thể là đưa ra một cái chuỗi sự kiện liên kết về lĩnh vực văn hóa, vừa khách đến là vừa tham quan được cái bảo tàng và có thể là cuối tuần thì mình có những cái show diễn riêng về đơn ca tài tử và bên cái cồng chiêng của hoặc là những cái dân ca dân vũ dân nhạc của Chợ Ro để phục vụ du khách, từ đó là có thể là tạo được công ăn việc làm cho những cái nghệ nhân của địa bàn và trên cơ sở mà họ có được cái nguồn thu ổn định, họ có được cuộc sống ổn định ấy, thì họ mới tập trung vào nghiên cứu và dừng lại phục dựng lại tất cả những cái nét văn hóa mà hiện nay trong đề tài chúng ta vẫn chưa nghiên cứu hết, bởi vì chúng ta mới chỉ dân ca dân vũ dân nhạc và mỗi cái một cái lễ hội là cúng thần lúa ốp dân va, còn có một cái lễ hội cúng thần rừng dân ốp dân răng ri nữa đó, thì hiện nay chúng ta vẫn còn chưa để khôi phục lại cái hoạt động.

Thưa quý vị, việc tích cực bảo tồn và truyền dạy làn điệu dân ca Châu Ro trước nguy cơ mai một là nỗ lực cấp thiết, phù hợp với tinh thần nghị quyết số 80 ngày 7 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị xác định văn hóa là nguồn lực nội sinh. Hành động này đã giúp giữ gìn bản sắc độc đáo của đồng bào dân tộc trong bối cảnh hội nhập, toàn cầu hóa, biến di sản thành sức mạnh phát triển bền vững.

Đến đây thì thời gian dành cho chương trình đầu tư và phát triển do ban chuyên đề Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện được phát sóng trên kênh phát thanh VOH tần số AM 610 kHz và được phát lại trên các làn sóng phát thanh VOH.

phát của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: giờ là 20 giờ.
1: Chương trình nông thôn thân ái chào bà con và các bạn.
2: Mở đầu chương trình hôm nay, mời bà con cùng đến với bài viết Vững vàng vào mùa mưa. Tiếp đến là tiết mục Cùng nhau vượt nghèo. Phần cuối là thông tin dự báo thời tiết trong tuần. Bây giờ mời bà con nghe chương trình. Thưa bà con, sau những tháng ngày nắng gắt kéo dài, đất trời miền Tây Nam Bộ bắt đầu dịu lại khi những đám mây đen kéo về phía cuối chân trời. Với người thành phố, cơn mưa đầu mùa có thể chỉ là phút thư giãn sau cái oi bức. Nhưng với người nông dân miền Tây, đó là tín hiệu cho một vụ mùa mới, là lúc bắt tay chuẩn bị cho chặng đường sản xuất đầy hy vọng nhưng cũng lắm nỗi lo. Nhiều năm nay, thời tiết ở đồng bằng sông Cửu Long diễn biến thất thường. Mùa khô kéo dài hơn, nắng nóng gay gắt hơn, xâm nhập mặn đến sớm và sâu hơn. Bởi vậy, khi mùa mưa cận kề, bà con nông dân không chỉ mừng mà còn tất bật tính toán chuẩn bị từng công đoạn để thích nghi với thiên nhiên ngày càng khó lường. Ở nhiều vùng quê miền Tây, ngay từ đầu tháng 5, người dân đã tranh thủ gia cố bờ bao, nạo vét kênh mương, kiểm tra cống đập và hệ thống thoát nước. Với người nông dân, đây gần như là công việc quen thuộc mỗi năm. Nhưng năm nay, sự chuẩn bị ấy kỹ lưỡng hơn, bởi ai cũng hiểu chỉ cần một trận mưa lớn kéo dài là nguy cơ ngập úng, sâu bệnh hay thiệt hại mùa màng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Miền Tây bước vào mùa mưa cũng là lúc nhiều nhà vườn bắt đầu hồi sinh sau những tháng chống chọi với hạn mặn. Những vườn sầu riêng chôm chôm măng cụt hay cam quýt được chăm sóc kỹ hơn để phục hồi bộ rễ, dưỡng cây ra đọt mới. Người trồng lúa thì chuẩn bị giống, vệ sinh đồng ruộng, kiểm tra máy móc để kịp xuống giống đúng lịch thời vụ. Còn bà con nuôi thủy sản cũng tranh thủ cải tạo ao đầm, xử lý nguồn nước để hạn chế dịch bệnh khi thời tiết thay đổi. Điều đáng ghi nhận là tư duy sản xuất của người nông dân miền Tây hôm nay đã có nhiều thay đổi. Nếu trước đây chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, thì nay bà con đã chú trọng hơn đến việc theo dõi dự báo thời tiết, cập nhật thông tin thị trường và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Không ít nông dân mạnh dạn chuyển đổi cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện khí hậu mới, giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả kinh tế. Có thể thấy rõ điều đó qua hình ảnh nhiều địa phương vận động người dân sử dụng giống lúa ngắn ngày, chống chịu sâu bệnh tốt, áp dụng mô hình tưới tiết kiệm nước, canh tác hữu cơ hay liên kết sản xuất theo chuỗi. Những thay đổi ấy cho thấy người nông dân không còn bị động trước thiên nhiên mà đang từng bước thích nghi để phát triển bền vững hơn. Tuy vậy, phía sau sự chủ động ấy vẫn còn không ít nỗi lo. Giá vật tư nông nghiệp vẫn ở mức cao, trong khi đầu ra nhiều mặt hàng nông sản chưa thật sự ổn định. Thời tiết cực đoan ngày càng khó dự báo, khiến việc sản xuất tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chỉ một đợt mưa trái mùa hay vài ngày ngập úng cũng có thể khiến người dân mất trắng công sức nhiều tháng trời. Bởi vậy, để người nông dân yên tâm bước vào mùa mưa, rất cần sự đồng hành chặt chẽ hơn từ ngành chức năng và chính quyền địa phương. Không chỉ là việc cập nhật thông tin thời tiết kịp thời, hỗ trợ kỹ thuật sản xuất hay phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, mà còn phải đầu tư mạnh hơn cho hệ thống thủy lợi, đê bao, giao thông nông thôn và các mô hình sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu. Thực tế cho thấy, nơi nào làm tốt công tác quy hoạch, chủ động thủy lợi và có sự liên kết sản xuất hiệu quả, thì nơi đó người dân giảm được nhiều thiệt hại trong mùa mưa. Điều này càng khẳng định vai trò quan trọng của việc xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, thích ứng và có tính dự báo cao, thay vì chỉ trông chờ vào kinh nghiệm truyền thống. Với những đổi thay của thời tiết và thị trường, hình ảnh người nông dân miền Tây vẫn luôn mang đến nhiều cảm xúc. Họ cần cù, chịu khó và chưa bao giờ ngại gian nan. Từ sáng sớm tinh mơ, trên những cánh đồng hay vườn cây trĩu quả, người dân vẫn âm thầm chuẩn bị cho mùa vụ mới với niềm tin vào một năm mưa thuận gió hòa. Mùa mưa ở miền Tây không chỉ mang theo phù sa và nguồn nước cho ruộng đồng, mà còn đem đến hy vọng về những vụ mùa bội thu sau thời gian dài chống chọi hạn hán. Và trong hành trình ấy, sự chủ động của người nông dân cùng với sự hỗ trợ thiết thực từ chính quyền, ngành nông nghiệp sẽ là nền tảng quan trọng để dùng đất chính trồng tiếp tục giữ vững vị thế là giữa lúa, giữa trái cây lớn của cả nước. Những cơn mưa đầu mùa rồi sẽ lại đổ xuống trên những cánh đồng miền Tây. Và ở đó, người nông dân vẫn đang lặng lẽ bắt đầu một mùa lao động mới bằng tất cả niềm tin, kinh nghiệm và khát vọng gắn bó với ruộng đồng quê hương.
3: Tiết mục Cùng nhau vượt nghèo.
0: Kính chào bà con nông dân và các bạn đang đến với tiết mục Cùng Nhau Vượt Nghèo do Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV phối hợp cùng Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa bà con, nhằm kết nối việc làm cho người lao động tại địa phương, ngày 12 tháng 5, Ủy ban Nhân dân phường Bình Thạnh phối hợp cùng các đơn vị tổ chức ngày hội việc làm, sàn giao dịch việc làm phường Bình Thạnh lần thứ nhất năm 2026. Với sự tham gia khoảng 15 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, ngày hội đã tạo điều kiện để người lao động hộ thoát nghèo, hộ khó khăn, hội viên phụ nữ, bộ đội xuất ngũ, đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tiếp cận thông tin tuyển dụng từ các doanh nghiệp, cơ quan đơn vị, từ đó tìm kiếm công việc phù hợp với trình độ khả năng của bản thân. Bà Nguyễn Phạm Thùy My, sinh viên năm 3 trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: "Còn khoảng 1 năm nữa là em sẽ tốt nghiệp xong đại học. Với mong muốn của cá nhân em và gia đình là sẽ tìm được việc làm phù hợp với chuyên môn được học. Vì vậy, em đã tích cực tìm kiếm việc làm tập sự, làm thêm để trau dồi và tích lũy thêm kinh nghiệm. Hiện nay lượng sinh viên tốt nghiệp đại học và cao học ngày càng nhiều, nên ngoài việc học tốt ở trường, việc tự trang bị thêm cho bản thân những kỹ năng mềm, những kiến thức và kinh nghiệm trong công việc là lợi thế cạnh tranh để tìm được công việc tốt."
4: Thì sắp tới cũng ra trường để kiếm việc làm thì em cũng khá là lo lắng cho cái việc mà mình chưa tìm được việc chậm trễ hơn, bởi vì mong muốn từ phụ huynh là mình ra trường xong là mình phải có việc làm liền. Nhưng mà bản thân còn khá là trẻ trong cái việc ra và lao động, nên là em cảm thấy rất là lo lắng cho cái khoảng thời gian mà mình tìm kiếm việc làm sắp tới. Thanh niên Việt Nam mình ở đây rất là cạnh tranh trong cái việc làm, thì bản thân em nghĩ đầu tiên là mình phải trau dồi cái kỹ năng chuyên môn của mình thật sao cho là tốt một chút. Mình có thể trang bị thêm những cái kỹ năng mềm, cũng như là mình trang bị thật là nhiều cái kinh nghiệm để sau này khi mà mình ra, khi mà cạnh tranh thì mình cũng có thể xác suất cao hơn, cũng như là mình có thể tìm hiểu và trải nghiệm nhiều hơn để mình có thêm được cái kinh nghiệm khi mà mình vào các doanh nghiệp, cũng như là mình tuyển dụng, mình ứng tuyển vào những cơ sở công tác mà mình có thể hoàn thành tốt cái công việc của mình bằng quá trình rèn luyện mà trước đó mà mình đã trau dồi cho bản thân.
0: Bạn Phan Quốc Khánh sinh năm 1991 cho biết:
5: "Tới đây để tìm kiếm cái cơ hội việc làm mới. Mình biết được đây qua cái chỗ trung tâm giới thiệu việc làm. Bên cạnh đó thì mình cũng đang tìm việc qua mấy trang web việc làm online. Mình làm bên phần IT phần mềm thì cũng đang tìm cái công việc phù hợp ở những cái công ty phát triển phần mềm rồi. Mong muốn hiện tại cũng tìm được công việc phù hợp rồi phát triển bản thân trong tương lai."
0: Ông Trần Thanh Khang, đại diện công ty Concentris Việt Nam, chia sẻ về thị trường lao động hiện nay tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thị trường lao động đang trong quá trình bão hòa chậm lại, ứng viên chưa hiểu về công việc và chưa thực sự phù hợp với yêu cầu công việc mà công ty đang cần. Công ty sẽ có những chương trình đào tạo về kỹ năng cũng như là chuyên môn chuẩn trong đào tạo đầu vào, luôn có những khóa đào tạo chuyên sâu để các bạn hiểu sâu hơn về công việc cũng như là ngành nghề mình đang làm.
6: Với cái chất lượng việc làm mà Concentris mang lại cho người lao động á, về thu nhập nó khá là cạnh tranh với thị trường, về môi trường làm việc thì nó khá là nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển. Dường lao động hiện nay mình đang trong quá trình gọi là bị bão hòa, hơi bị chậm lại. Ứng viên chưa hiểu về công việc và chưa thực sự matching với GD mà công ty đang tìm kiếm. Công ty sẽ có những cái chương trình đào tạo về kỹ năng cũng như là cái chuyên môn cho ứng viên trong cái đào tạo đầu vào, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là công ty luôn có những cái khóa gọi là khóa đào tạo chuyên môn, chuyên sâu để các bạn hiểu sâu hơn về công việc cũng như là cái ngành nghề mình đang theo làm việc.
0: Bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh hiện vẫn có nhu cầu lớn đối với lao động phổ thông, lao động có tay nghề và các ngành nghề truyền thống. Đồng thời, các lĩnh vực mới liên quan đến AI, robot, chip bán dẫn và chuyển đổi xanh cũng đang cần nguồn nhân lực chất lượng cao. Bà chia sẻ, trung tâm cũng đặt ra mục tiêu kế hoạch rất cụ thể. Trong tháng này, chúng tôi mong muốn là đạt được tỷ lệ trên 30% người đến tìm việc có việc làm. Mong muốn người lao động tiếp tục thích ứng với các thị trường lao động linh hoạt hiện nay, có nghĩa là trau dồi cho mình kỹ năng nghề, kỹ năng tìm việc linh hoạt, phù hợp với môi trường chuyển đổi số, công nghệ số, môi trường làm việc năng động. Đặc biệt là kỹ năng mềm, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin để tiếp cận với xu hướng chuyển đổi số đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ, sôi động trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Ở góc độ trung tâm dịch vụ việc làm, chúng tôi tiếp cận rất nhiều người lao động, nhưng đến thời điểm này, thành phố vẫn cần lao động ở trình độ phổ thông, lao động có chuyên môn tay nghề và lao động truyền thống vẫn còn duy trì. Ông Đinh Bảo Quốc, trưởng phòng văn hóa xã hội, phường Bình Thạnh chia sẻ ý nghĩa của ngày hội. Trong tháng an toàn lao động năm 2026 năm nay, đối với phường Bình Thạnh cũng đã có những hoạt động tập trung, công tác tuyên truyền cho tất cả những người dân, dân nghèo, bộ đội xuất ngũ, người dân khó khăn trên địa bàn phường để có điều kiện tìm việc làm. Hôm nay chúng tôi tổ chức sàn giao dịch việc làm. Đây là cơ hội để tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người lao động tiếp cận. Người lao động tìm được những doanh nghiệp phù hợp để có việc làm, doanh nghiệp cũng tìm được nguồn lao động. Ủy ban nhân dân phường Bình Thạnh cũng đã phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bình Thạnh và các tổ chức chính trị xã hội tổ chức lễ phát động hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 gắn với hội nghị tuyên truyền tập huấn luật bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp và người dân trên địa bàn. Địa phương đã trao quà chăm lo cho 40 trường hợp người lao động bị tai nạn lao động, thể hiện sự quan tâm sẻ chia đối với người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, cơ quan bảo hiểm xã hội tổ chức tư vấn, phổ biến những điểm mới của luật bảo hiểm xã hội, chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và hướng dẫn thủ tục tham gia, giải quyết chế độ cho doanh nghiệp và người dân, ông Quốc cho biết.
7: Trong cái tháng an toàn lao động năm 2026 hôm nay, đối với phường Bình Thạnh của chúng tôi cũng đã có những cái hoạt động tập trung, cụ thể là cái tác tuyên truyền cho tất cả những người dân nghèo, bộ đội xuất ngũ, các người dân khó khăn trên địa bàn phường để có cái điều kiện biết được đến tìm việc làm. Và hôm nay thì chúng tôi tổ chức cái sàn giao dịch việc làm hôm nay là cũng là một cái cơ hội để tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người lao động để có tiếp cận, người lao động cũng tìm được doanh nghiệp phù hợp để có việc làm. Đối với các doanh nghiệp thì cũng có cái tìm được các nguồn lao động để trong cái sản xuất kinh doanh.
0: Ngày hội việc làm là giải pháp thiết thực tạo cơ hội trực tiếp cho người lao động tiếp cận doanh nghiệp, giảm nghèo bền vững thông qua việc tìm kiếm việc làm ổn định. Sự kiện kết nối cung cầu lao động, hỗ trợ tư vấn và định hướng nghề nghiệp, đặc biệt cho người dân địa phương và lao động nông thôn.
2: Bà con vừa nghe bài viết kết nối việc làm cho người lao động tại phường Bình Thạnh. Tiếp theo mời bà con cùng đến với tiểu phẩm Đường về xóm mới của Trung Nam.
8: Ủa, anh Hai Quân, sáng sớm đứng đây coi gì mà chăm chú dữ thần vậy?
2: À, tôi coi lại danh sách mấy hộ mới thoát nghèo trong năm nay đó chị Tám.
8: Trời đất ơi, vậy là xóm mình lại có thêm nhiều nhà khá lên nữa hả?
2: Chứ sao không, ta nói nhờ mấy chương trình hỗ trợ của thành phố rồi nguồn ngân sách phân bổ hợp lý nên bà con mình giờ đỡ cực nhiều dữ lắm rồi.
8: Nói thiệt chứ hồi xưa hả, tôi đâu dám nghĩ con đường trước nhà mình dở đẹp vậy đâu. Hồi đó ta nói hả, trời mưa cái lại muốn rớt dép, xe chạy là sình văng tới nóc nhà luôn.
2: Giờ thì khác rõ ngang, đường bê tông thẳng băng, đèn điện sáng choang, trẻ con đi học giờ an toàn hơn.
8: Ồ, mà tôi thấy cái hay là không phải chỉ làm đường không đâu nghe, người nghèo còn được dây vốn hỗ trợ làm ăn nữa. Như thằng Út nhà tôi đây nè, hồi trước chạy xe thuê thu nhập bấp bênh dữ lắm.
2: Giờ mở được tiệm sửa máy rồi phải không?
8: Đúng rồi, được xã giới thiệu dây vốn ưu đãi, rồi còn hướng dẫn học nghề. Giờ nó làm ăn được lắm luôn á. Bữa còn nói để dành tiền sửa lại căn nhà cho tôi nữa kìa.
2: Nghe vậy là mừng rồi. Mục tiêu của thành phố đâu chỉ xây nông thôn mới cho đẹp, mà còn giúp bà con có cuộc sống ổn định, thoát nghèo bền vững á chị.
8: Mà tôi nghe trên loa hoài à, cái gì ban chỉ đạo gì của thành phố hả anh?
2: À, ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đó chị. Mấy chương trình lớn như xây dựng nông thôn mới nè, giảm nghèo bền vững đều được theo dõi điều phối kỹ lắm.
8: Hen.

0: được sự chỉ đạo rõ ràng nên các chính sách hỗ trợ được quan tâm triển khai nhanh chóng, dân được nhờ thiệt sự chứ.
1: Chính xác, ngân sách giờ được tính toán kỹ lưỡng, chỗ nào cần làm cầu á thì làm cầu, nơi nào cần hỗ trợ sinh kế thì hỗ trợ sinh kế, không có kiểu làm cho có nữa đâu.
0: Nói thiệt nghe, giờ quê mình thay đổi dữ lắm. Có bữa hả, bà con trên thành phố về chơi còn hỏi, ủa đây là xã hay khu du lịch vậy? Đó, thấy chưa?
1: Tại cây xanh sạch đẹp quá chứ gì.
0: Không chỉ đẹp đâu nghe, nhà văn hóa có lớp dạy nghề, sân chơi thể thao, rồi còn khám bệnh định kỳ cho người già nữa chứ. Dân tụi tôi thấy được chăm lo nên ai cũng phấn khởi trơn á.
1: Bởi vậy mới nói, xây dựng nông thôn mới đâu phải chuyện của riêng chính quyền, có sự chung tay của bà con nữa chứ bộ.
0: Thì cái đó đúng, như là tổ phụ nữ tụi tôi giờ còn vận động phân loại rác, trồng hoa trước nhà, làm riết từ ghiền luôn á.
1: Đó, đó, có ý thức cộng đồng là quý nhất. Thành phố đầu tư, xã triển khai, bà con đồng lòng thì quê mình mới phát triển bền lâu, đúng không nè?
0: Nói nghe được à nghe. Thôi tôi đi chợ đây. Ờ, trưa nhớ ghé nhà tôi ăn canh chua cá rô nghe.
1: Vậy hen, này nè, có bông súng không đó?
0: Đủ hết á, quê mình giờ nông thôn mới rồi, không thiếu gì đâu.
1: Bà con đang nghe tiết mục Cùng Nhau Vượt Nghèo của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV, phối hợp thực hiện cùng Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Mọi thông tin cần biết cũng như đóng góp cho chương trình, bà con và các bạn có thể gửi thư về địa chỉ số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài bìa thư đề Cùng Nhau Vượt Nghèo.

0: Và cuối chương trình mời bà con đến với thông tin thời tiết và những điều cần lưu ý trong câu chuyện nhà nông giữa kỹ sư nông nghiệp Nguyễn Minh Tâm và thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp, đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ.
1: Xin kính mời bà con và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết cuối tuần cho đến đầu tuần tới, cũng như là những thắc mắc của bà con của chúng ta về các hình thái thời tiết hiện nay. Và thưa bà con, trong tuần vừa qua thì đặc biệt là những ngày đầu tuần thì bà con cũng đã thấy là tình hình thời tiết đang chuyển vào mùa mưa. Tuy nhiên thì nắng nóng vẫn còn xuất hiện ở nhiều nơi và mưa thì chưa đều. Thì đây là những vấn đề mà bà con ta cũng rất là quan tâm trong tuần vừa qua. Thì hôm nay thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp, chuyên viên dự báo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ sẽ có những cái thông tin cụ thể cùng với bà con của chúng ta. Xin chào thạc sĩ.
2: Dạ chào anh Minh Tâm, chào bà con đang theo dõi chương trình ạ.
1: Trước tiên thì có lẽ là thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp sẽ có những cái thông tin thời tiết ở những ngày cuối tuần cho đến đầu tuần tới thì nó sẽ có những cái hiện tượng thời tiết nào đáng chú ý và bà con mình phải quan tâm những vấn đề gì trong những ngày cuối tuần đến đầu tuần này. Xin mời thạc sĩ.
2: Những ngày cuối tuần và đầu tuần tới thì cái áp thấp nóng ở cái phía Tây có xu hướng sẽ phát triển và mở rộng trở lại về phía Đông, sẽ ảnh hưởng đến các cái tỉnh ở miền Bắc. Tuy nhiên thì các cái tỉnh ở miền Bắc lại kết hợp thêm với cái hội tụ gió nó trên cao hình thành ở ngay trên cái khu vực Bắc Bộ. Do đó mà ở cái khu vực Bắc Bộ có mưa, nắng nóng thì có phần là thu hẹp lại. Còn đối với khu vực các cái tỉnh miền Trung thì sẽ có cái nắng nóng trên diện rộng. Còn đối với khu vực Nam Bộ thì chịu ảnh hưởng bởi phía Nam của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với cái rãnh thấp xích đạo có xu hướng hoạt động nhưng mà lại không mạnh, là lại kết hợp thêm với cái gió mùa Tây Nam có xu hướng sẽ hoạt động trở lại và cái cường độ cũng có cái xu hướng sẽ gia tăng dần. Do đó mà thời tiết ở cái khu vực Nam Bộ trời sẽ chuyển nhiều mây hơn và mưa là có phần là sẽ gia tăng cả về diện và lượng. Có nơi thì cũng sẽ có cái mưa vừa mưa to và cái với cái xác suất mưa là từ 50-70%. Lượng mưa trong cái thời kỳ này là từ 20-40mm, có nơi sẽ trên 50mm. Thời gian mưa tập trung vào cái chiều tối cũng như là ban đêm. Và những cái cơn mưa thì thường kèm theo các cái hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là sấm sét, gió giật mạnh, lốc xoáy, hay là có thể là sẽ có khả năng là sẽ xuất hiện mưa đá. Do đó thì bà con cũng cần phải lưu ý đề phòng. Và cái nắng nóng ở cái khu vực Nam Bộ thì có phần là thu hẹp lại. Và đối với khu vực các cái tỉnh miền Đông thì cái nắng nóng thì vẫn còn xuất hiện cục bộ. Và cái nhiệt độ cao nhất trong ngày thì đối với các cái tỉnh ở miền Đông thì từ 33-35 độ, có nơi sẽ trên 35 độ. Còn đối với khu vực miền Tây cũng như là khu vực Lâm Đồng thì cái nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ phổ biến ở mức là từ 31-34 độ. Còn về đêm thì cái nhiệt độ sẽ dao động ở mức là từ 24-27 độ. Đối với khu vực phía Bắc miền Đông thì có nơi sẽ dưới 24 độ.
1: Đó là những chia sẻ của thạc sĩ Huỳnh Thị Ngọc Điệp. Thì bà con mình thấy đó, trước đó những ngày đầu tuần thì tình hình nắng nóng trên diện rộng ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như ở khu vực Đông Nam Bộ thì diễn biến khá là phức tạp, có nơi trên 38 độ C. Đó là trong liều khí tượng, còn ở bên ngoài thì nó có nơi bà con chúng ta có thể cảm nhận khoảng 39-40 độ C bà con. Do đó mà cái nắng nóng này nó có thể làm ảnh hưởng đến cái tình hình sức khỏe của bà con mình rất là nhiều, làm cho bà con ta có thể là suy kiệt về sức khỏe, rồi hay là bà con mình có thể khó chịu trong khi mình đi ra đường hoặc mình làm nông đó, thì cái rồi mình tiếp xúc thường xuyên với nắng nóng cũng ảnh hưởng rất là nhiều ha, đặc biệt là cái nhiệt độ nó cao. Như vậy thì bà con mình cũng phải lưu ý. Và đến chiều tối thì tình hình mưa thì cũng xuất hiện, nhưng mà mưa thì nó sẽ kèm theo những cái dông sét. Tình hình thời tiết nó thiên tai nó ảnh hưởng rất là lớn đến tính mạng tài sản của bà con chúng ta. Khi mà mưa chuyển vào đầu mùa thế này thì cái hiện tượng sét đánh, hay là ở các khu đô thị chúng ta thì tình hình cái cây xanh đổ ngã do cái dông đầu mùa cũng nó sẽ ảnh hưởng đến bà con đi đường của chúng ta, do đó thì bà con chúng ta phải quan tâm. Và trong tuần vừa qua thì trên kênh YouTube của Minh Tâm thì cũng hay là trên thông qua làn sóng của đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thì cũng có nhiều vấn đề đặt ra, đó là bà con hỏi là vì sao mà ở vùng này nghe dự báo thời tiết là bước vào mùa mưa rồi, nhưng mà ở vùng này thì mưa nhiều, vùng kia thì lại nắng nóng nó vẫn còn gay gắt, cháy da cháy thịt gì đó. Vậy thì nói nguyên nhân từ đâu và lý giải về vấn đề này, thạc sĩ Quỳnh Hiệu Điệp sẽ có những thông tin thêm với bà con mình ạ.
2: Và đối với cái khu vực Nam Bộ mà để mà đi vào cái mùa mưa thì là cái trường gió Tây Nam sẽ chi phối đối với cái khu vực Nam Bộ, và cái trường gió Tây Nam nó thịnh hành với cái cường độ trung bình đến mạnh và ổn định, thì khi đó thì đối với cái khu vực Nam Bộ mới chính thức bước vào cái mùa mưa. Còn đối với cái khu vực đầu mùa thì cái những nơi mà đón gió mùa Tây Nam thì là thường là những cái ở cái khu vực phía Bắc miền Đông, khu vực phía Nam Lâm Đồng và cái khu vực các cái tỉnh như là biên giới Tây Nam thì là những cái nơi là đón gió mùa Tây Nam sớm nhất, cho nên là ở cái khu vực này thì mưa xuất hiện sớm hơn, sau đó thì cái vùng mưa nó mới lan dần về cái phía đông. Do đó mà đối với cái khu vực Nam Bộ thì những cái nơi đã đi vào cái mùa mưa rồi như là khu vực Bình Phước cũ, khu vực Tây Ninh, và là một cái phần ở Tây Ninh. Còn đối với cái khu vực như An Giang hay là Cà Mau thì đó là những cái nơi đã đi vào cái mùa mưa, và mưa dông thì kèm theo các cái hiện tượng thời tiết như là lốc xoáy hay là thậm chí có thể là xuất hiện cái vòi rồng ở cái khu vực Cà Mau. Còn đối với cái khu vực phía đông, các cái tỉnh như là Bạc Liêu cũ, Sóc Trăng hay là Bến Tre và các cái tỉnh ở khu vực Đồng Tháp, Vĩnh Long và khu vực phía nam của tỉnh Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Long An cũ thì rõ ràng là ở cái khu vực này nó mưa nó chưa đều, do đó thì trời khá là oi bức và nực dông. Ở cái khu vực này có thể là bà con cũng rất là nôn nóng, cứ khi nghe bản tin dự báo thời tiết cứ nói là đã vào mùa mưa, mưa xuất hiện, nhưng mà đối với cái khu vực mình thì bà con cứ chờ hoài không thấy mưa. Thì đối với khu vực này thì có thể là từ cuối tuần và đầu tuần tới thì khả năng là khu vực này sẽ mưa nhiều hơn, do đó thì bà con có thể lên kế hoạch để mà chúng ta trong cái sản xuất sao cho nó phù hợp nhất.
1: Như thạc sĩ Quỳnh Hiệu Điệp đã chia sẻ đó bà con, tình hình lực dông rồi các cái hiện tượng thời tiết như là mưa chưa đều là đang diễn ra, tại vì chúng ta mới bước vào cái mùa đầu mùa mưa thôi, do đó cái tình hình nắng nóng xen kẽ với mưa rồi dông gây ảnh hưởng đến đời sống của bà con mình khá nhiều, do đó bà con cần chú ý, đặc biệt là hiện tượng sốc nhiệt cũng đáng là quan tâm. Thì những cái hình thái thời tiết này nó tác động đến cái sức khỏe, đến đời sống của bà con mình như thế nào, thạc sĩ có thể chia sẻ chút xíu và có những cái lưu ý

0: để bà con ta làm sao chống chọi được với cái hiện tượng thời tiết ở đầu mùa mưa này như thế để nó hạn chế những cái thiệt hại đáng tiếc xảy ra.
1: Cứ vào những cái thời kỳ mà chuyển mùa như thế này thì cái thời tiết nó luôn luôn xuất hiện cái thời tiết cực đoan như là mưa dông thì kèm theo cái sấm sét và gió giật mạnh, và cứ mỗi cái đầu mùa thì các cái bản tin thường hay kèm theo là bà con nên phải đề phòng như là sấm sét, gió giật mạnh hay là lốc xoáy xảy ra. Nhưng mà cứ mỗi mùa mưa thì đều nghe những cái hiện tượng này thì bà con đôi khi chủ quan, cho nên là qua các cái thông tin vừa rồi thì cũng như là ở Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ ghi nhận thì lốc xoáy cũng đã xảy ra ở cái khu vực Đồng Tháp. Từ đầu tháng 5 tới giờ thì cũng đã xảy ra hai cơn lốc xoáy gây sập nhà ở cái khu vực này cũng khá là nhiều, và một cái sét đánh gây tử vong cho một nông dân ở cái khu vực tỉnh Cà Mau. Do đó thì cứ vào những cái thời kỳ chuyển mùa như thế này, cứ nhắc nhở bà con là cũng phải đề phòng khi mà những cái cơn mưa dông hay là những cái mây dông kéo đến thì bà con phải nhanh chóng tìm nơi trú ẩn cho an toàn, và chúng ta cũng không nên trú ẩn dưới những cái gầm cầu hay là cột điện, đặc biệt là những cái tán cây to. Bà con nhớ ở cái khu vực này là cái nơi là tích lũy điện, cho nên là những cái dòng điện mà khi mà sấm sét nó xảy ra thì nó dễ truyền xuống mặt đất, thì những cái nơi này là cái nơi nó sẽ hút điện, và do đó mà chúng ta mà ở gần cái khu vực này thì cái dòng điện nó sẽ đi qua cái khu vực mình. Do đó thì bà con phải nhớ là phải tìm nơi trú ẩn cho nó an toàn, để mà bảo toàn cái tính mạng của mình, nhất là bà con ở cái khu vực làm nông hay là chúng ta ra vườn. Còn đối với khu vực đô thị thì cái mưa dông có thể là sẽ gây ra cái gió giật mạnh, làm cho cái cây nó sẽ ngã đổ hay là nó tét nhánh, ảnh hưởng đến cái người đi đường. Và do đó thì bà con phải lưu ý trong cái thời kỳ này thì chúng ta luôn luôn theo dõi khi mà chúng ta đi ra ngoài đường thì để ý những cái hiện tượng về thời tiết xung quanh, nếu cần thiết thì chúng ta cũng phải nhanh chóng tìm nơi trú ẩn cho nó an toàn. Còn trên các cái loại cây trồng thì bà con cũng cần phải lưu ý đề phòng, thì những cái diện tích lúa hè thu trong cái giai đoạn trổ chín thì cái thời kỳ này là mưa dông thì có thể là sẽ gây ngã đổ. Bên cạnh đó thì bà con cũng phải đề phòng cái bệnh lem lép hạt hay là sâu cuốn lá, bệnh đạo ôn hay là rầy lưng trắng có cái xu hướng sẽ gia tăng. Còn đối với những cái diện tích mà chưa có xuống giống vụ lúa hè thu và chuẩn bị xuống giống thì bà con cũng phải nên tuân thủ theo lịch khuyến cáo của từng địa phương để mà chúng ta xuống giống đồng loạt và có cái kế hoạch cho cái vụ mùa sao cho nó được thuận lợi nhất và tiết kiệm kinh tế nhất.
0: Đó là những lưu ý từ thạc sĩ Quỳnh Thị Ngọc Điệp đối với bà con của chúng ta trong cái thời điểm mà tình hình thời tiết đang diễn biến chuyển mùa như thế này, thì bà con mình lưu ý để bà con mình chăm sóc đồng ruộng của mình được tốt nhất, đặc biệt là bảo vệ sức khỏe của mình trong cái tình hình thời tiết mà nó có nhiều cái hiện tượng thiên tai ở đầu mùa, thì bà con mình cần phải quan tâm, đặc biệt là sốc nhiệt hay là cái tình hình dông sét vào những cái đợt chuyển mùa chuyển mưa như thế này, thì bà con mình cần phải lưu ý quan tâm hay bà con ha. Chờ bà con nhớ những cái thay đổi sản xuất làm sao chúng ta hạn chế được những cái tình hình biến đổi khí hậu như hiện nay nó diễn biến ngày càng phức tạp, thì cái hiện tượng mưa rồi nắng nóng hay dông sét nó thì diễn biến ngày càng nó càng phức tạp nhiều hơn, do đó bà con ta cần phải đề phòng những cái hiện tượng thời tiết này và bà con thay đổi tập quán sản xuất, thay đổi dần từ những cái dòng hóa học độc hại ô nhiễm môi trường, ô nhiễm đến cái tầng khí quyển, rồi ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta bằng những cái dòng sản phẩm làm sao cho nó nhẹ nhàng, nó là những dòng sản phẩm hữu cơ sinh học hay là những dòng sản phẩm công nghệ cao giống như của công ty Kim Phú Nông để bà con áp dụng vào trong cái sản xuất sinh hoạt của mình, giảm được chi phí mà không ảnh hưởng đến môi trường, không ảnh hưởng đến sức khỏe của bà con ta. Đó là điều mà bà con mình cần phải thay đổi trong cái thời điểm hiện nay. Và mọi thông tin về vấn đề sản xuất nông nghiệp.

về những cái dòng sản phẩm công nghệ mới hay là những cái vấn đề về thời tiết thì bà con có thể trao đổi với Minh Tâm qua số điện thoại mà thường xuyên Minh Tâm cho trên các làn sóng của đài phát thanh truyền hình thành phố Hồ Chí Minh hay là kênh YouTube của Minh Tâm trên các hệ sinh thái của công ty Kim Năm, đó là 09

0: nay cùng với bà con của chúng ta từ thạc sĩ Quỳnh Thị Ngọc Điệp. Xin cảm ơn thạc sĩ.
1: Dạ, chào Minh Tâm, chào bà con đã lắng nghe chương trình ạ.
0: Xin cảm ơn bà con đã chú ý theo dõi chương trình dự báo thời tiết của kênh YouTube Nguyễn Minh Tâm VOH.
2: Đến đây thời lượng chương trình cũng đã hết. Biên tập viên Trung Nam cùng các phát thanh viên Nhã Quỳnh, Xuân Khoa thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại bà con trong chương trình tuần sau. Mọi thứ từ thắc mắc bà con xin gửi về biên tập viên Trung Nam, chương trình nông thôn, trung tâm phát thanh Đài phát thanh truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV, số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Lắng nghe và hành động.

0: Ngọc Bích cùng ekip thực hiện chương trình rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Lắng nghe và Hành động. Chương trình được phát trên làn sóng VHAM 610 kHz, VHFM 87.7 MHz và VHFM 92.5 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các nền tảng số của đài. Thưa quý vị, liên tiếp hai vụ mẹ ruột cùng người tình đánh đập dã man con từ 2 đến 4 tuổi trong thời gian dài đã gây ra một hậu quả rất nghiêm trọng, bức xúc trong dư luận. Cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý và tiến sĩ Nguyễn Thị Thúy Hường, trưởng ban đối ngoại và hợp tác quốc tế Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam, giám đốc THR Cloud Firm đã có cuộc trò chuyện với phóng viên Mỹ Hương về vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây.
1: Thưa tiến sĩ luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường, trước hai vụ bạo hành trẻ có tính chất đặc biệt nghiêm trọng diễn ra gần đây thì đã khiến dư luận vô cùng bức xúc, nhất là trong một cái xã hội hiện đại khi mà quyền trẻ em ngày càng được quan tâm và đề cao như hiện nay. Dưới góc nhìn của một luật sư, một nhà tâm lý học thì bà có quan điểm như thế nào về những hành vi này ạ?
2: Thực sự tôi cũng như rất nhiều người cảm thấy rất là bàng hoàng và sửng sốt, đau đớn khi mà nghe được những cái thông tin rồi đọc được những cái thông tin về cái tình trạng bạo hành trẻ em. Mà nguy hiểm hơn là chính những người mà hành hạ, đánh đập trẻ em đáng lý là phải đóng vai trò là người bảo vệ trẻ, yêu thương trẻ, chăm sóc trẻ thì lại ra tay hành hạ và thậm chí là tước đi cái tính mạng của trẻ. Điều đó thực sự rất là đau lòng. Khi mà tôi biết được cái thông tin này, tôi cứ suy nghĩ mãi và trăn trở mãi. Tại sao pháp luật của chúng ta có rất nhiều những cái quy định về bảo vệ quyền trẻ em? Rồi ở tại Việt Nam cũng có nhiều cơ quan cũng có liên quan đến cái việc là bảo vệ trẻ em. Rồi có hẳn những cái tổ chức riêng dành cho trẻ em. Có những cái đường dây nóng riêng dành cho trẻ em. Và cập nhật những cái thông tin khi mà phát hiện cái tình trạng bạo hành hay là bạo lực trẻ em thì mọi người có thể gọi điện thoại đến đường dây nóng. Hoặc là chính trẻ cũng có thể gọi điện thoại nếu trẻ có cái khả năng là tự mình gọi điện thoại ở một cái độ tuổi nhất định. Còn cái trường hợp mà trẻ chỉ có vài tuổi thì trẻ không thể tự mình gọi điện thoại được. Có nghĩa rằng là chúng ta có rất nhiều các phương tiện và có rất nhiều điều kiện để có thể hỗ trợ cho trẻ. Nhưng mà tại sao trẻ vẫn bị bạo hành một cách nghiêm trọng? Tôi còn nhớ là cái giai đoạn khi mà một bé gái bị chính người tình của cha hành hạ cho đến chết, cộng với việc thờ ơ và vô cảm của người cha chứng kiến cảnh con gái của mình bị bạo hành, con gái của mình bị đánh đập, con gái của mình bị đối xử không thua gì một con vợ mà không được nâng niu. Nhưng mà người cha vẫn bỏ mặc để cho người tình của mình hành hạ con mình. Và vụ việc đó cũng xảy ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Và lúc đấy dư luận rất là bức xúc, rất nhiều báo chí vào cuộc và đưa tin. Và người tình của cha và cha ruột của bé gái này cũng bị pháp luật trừng trị. Tôi vẫn cứ nghĩ rằng là cái câu chuyện đó, cái vụ việc đó là một cái sự cảnh tỉnh cho tất cả mọi người. Nhưng gần đây chúng ta lại chứng kiến liên tiếp không phải một vụ mà tới một số vụ thể hiện rằng là trẻ em vẫn chưa thực sự được bảo vệ một cách đúng nghĩa. Bảo vệ về cái sự an toàn về mặt tính mạng, tôi chưa nói đến cái việc là chúng ta phải chăm sóc, phải nâng niu, phải yêu thương trẻ hết mực, mà chỉ nói ở một cái khía cạnh đó là bảo vệ trẻ khỏi những trận đòn roi, bảo vệ trẻ khỏi cái tình trạng mà bị bạo hành bạo lực, bảo vệ trẻ để cho trẻ sống mà không phải trong một cái tình trạng nơm nớp lo sợ. Chúng ta vẫn chưa làm tốt được việc đấy. Đó là những cái câu chuyện thực sự rất

0: đau lòng. Và chúng ta cũng thấy là có một số những cái hình thức bạo hành trẻ em phổ biến như là bạo lực gia đình, bạo hành thể chất, xâm hại tình dục, bạo hành về tinh thần và một số các loại bạo hành khác. Và bây giờ thì tôi nghĩ rằng là chúng ta không phải là chỉ có ngồi nói nữa thôi, hay là những cái quy định nó chỉ nằm ở trên giấy, mà chúng ta phải hành động. Và những quy định đó nó phải được triển khai một cách hiệu quả, chứ không phải là chỉ là những cái lời kêu gọi sung sung nữa. Đây thực sự là một vấn đề rất là nghiêm trọng mà tôi nghĩ rằng là các cơ quan chức năng và tất cả chúng ta cần phải thấy rằng là mình cũng là những người có trách nhiệm trong cái việc là bảo vệ trẻ em khỏi những cái trận đòn roi, bảo vệ trẻ em khỏi cái tình trạng bạo hành, bạo lực như hiện nay.
1: Với vụ việc bé bé gái 4 tuổi tử vong nghi do bạo hành thì hoàn cảnh của bà Bàn Thị Tâm, tức là mẹ ruột của cháu bé ạ, thì cũng đang được dư luận rất là quan tâm. Theo đó thì một số báo đã chia sẻ thì bà Bàn Thị Tâm này sống cùng với bà nội và gia đình chú thím của mình. Trước đó thì bố mẹ đã ly hôn và bà chỉ học hết lớp 1. Đến lớp 10 thì đã phải xa nhà để đi làm ăn. Theo bà thì yếu tố về gia đình như thế này thì nó tác động như thế nào đến hành vi mà bà Bàn Thị Tâm đã gây ra cho chính con ruột của mình ạ?
0: Chắc chắn là có tác động, bởi vì là nếu như là một người lớn lên trong một cái môi trường bạo lực, rồi một môi trường thiếu tình thương, thì cái xu hướng sau này người đó cũng có những cái xu hướng lặp lại những cái hành vi tương tự. Tôi biết có nhiều trường hợp họ cảm thấy rất là chán ghét cha của mình, bởi vì cha của mình đối xử không được tốt với mẹ của mình, có những cái lời lẽ cay nghiệt với con của mình. Khi còn nhỏ, những người con ở trong môi trường đó cảm thấy rất là ghét cha của mình và không hề yêu thương cha của mình. Nhưng lớn lên, họ lại có xu hướng lặp lại những hành vi tương tự. Tức là họ không muốn điều đấy, họ không yêu thích điều đấy. Nhưng mà một cách vô thức, họ lại có cái sự lặp lại. Hoặc là đối với những trẻ em gái, nếu mà chứng kiến cảnh mẹ mình bị cha mình đánh đập thường xuyên, chửi mắng thường xuyên và đối xử không tôn trọng, thì sau này khi lớn lên, trở thành người trưởng thành rồi và kết hôn rồi, thì những người phụ nữ trẻ này lại có một cái xu hướng cam chịu giống như mẹ của mình, cũng có xu hướng là chấp nhận những cái hành vi mà không hợp chuẩn của những người bạn đời. Thì rõ ràng là tuổi thơ có một sự tác động rất lớn đối với cái quá trình phát triển lành mạnh của một con người đó sau này. Xét về mặt tâm lý học, chúng ta thấy là một đứa trẻ mà bị đánh đập một cách thường xuyên thì các em bị tổn thương rất lớn. Các em không phải chỉ đơn giản là bị đau đớn về mặt thể xác, mà các em có suy nghĩ rằng là người thân có thể làm cho mình tổn thương và điều đó là bình thường và mình tệ lắm, mình không ngoan, không biết cư xử nên mình không được yêu thương là đúng rồi. Hoặc là cái tình yêu á, thì không phải là lúc nào cũng ôm ấp và vỗ về, mà nó còn có thể được chấp nhận với việc là tình yêu đi kèm với bạo lực. Tức là họ bị nhận thức sai lệch luôn. Đó là một cái điều rất là nguy hại, không phải chỉ cho cá nhân của người đó mà cho tương lai của những người xung quanh họ nữa. Như vậy thì chúng ta thấy là nếu mà những thứ mà không được chấp nhận lại trở nên bình thường thì đó là điều cực kỳ đáng suy nghĩ và đáng lo ngại với sự phát triển lành mạnh của một xã hội.
1: Nếu không đủ yêu thương, xin đừng làm cha mẹ. Đây là một quan điểm đã được tiến sĩ luật sư Nguyễn Thị Thúy Hường chia sẻ gần đây và nhận được nhiều sự đồng tình từ khán thính giả. Thực sự là việc học làm cha, làm mẹ, làm bạn với con là cả một quá trình đòi hỏi sự kiên trì, nhẫn nại lâu dài. Mà nếu chúng ta không đủ tình yêu thương thì sẽ khó gặt hái được trái ngọt đúng không ạ?
0: Tôi nghĩ rằng việc mà chúng ta học để làm tốt những vai trò của mình là việc chúng ta nên làm và làm một cách thường xuyên. Chúng ta cũng cần phải học làm thế nào để có thể trở thành một người con tốt. Chúng ta cũng cần phải học làm thế nào để có thể trở thành một người chị, người anh, người em tốt trong gia đình. Và chúng ta cũng cần phải học làm thế nào để có thể trở thành một người bạn tốt. Và đương nhiên, chúng ta cần phải học làm thế nào để có thể trở thành một người vợ, một người chồng tốt. Và quan trọng hơn cả là làm thế nào để cho chúng ta có thể trở thành được một người cha, một người mẹ tốt. Có những người thì may mắn họ sinh ra trong một môi trường mà có nền tảng, có học thức và có văn hóa. Cha mẹ của họ là những cái khuôn mẫu hết sức là tuyệt vời. Và họ học theo cách cư xử của cha mẹ họ. Thì cha mẹ họ là người định hướng cho họ. Nhưng cũng có những người không may mắn ở trong những cái môi trường mà như tôi nói đó, cha bạo lực rồi mẹ thì cũng không được trọn vẹn và họ không không biết lấy gì làm khuôn mẫu hết, họ nhìn theo cha họ, họ học theo Điều đó rất nguy hiểm. Họ học theo cái cách cư xử của mẹ họ cũng không ổn. Và có những người họ đủ tỉnh táo và đủ nhận thức thì họ thấy rằng là họ cần phải bước đi những cái con đường khác với cha mẹ của họ. Họ phải học thêm, họ phải tìm tòi thêm để họ có thể trở thành người cha, người mẹ tốt của con mình. Đó là những người biết cách cư xử, đủ cái độ nhận thức. Tuy nhiên không ít người bị những cái áp lực của cuộc sống rồi bị gánh nặng của mưu sinh và họ cũng không biết cách làm thế nào để họ thay đổi cái vai trò của mình. Và họ nghĩ rằng là họ đã làm tốt rồi. Họ thương con, họ cho con đi đến trường, họ cho con ăn. Như vậy là đã hết trách nhiệm. Và họ cứ cư xử theo cái cách mà như tôi nói là nó cũng không hoàn toàn bản năng nhưng mà cái suy nghĩ của họ và theo thói quen của họ. Chẳng hạn như tôi biết được nhiều cha mẹ rất là thương con nha, rất là thương. Nhưng họ thể hiện cái tình thương nó sai cách. Họ chửi mắng con, họ chỉ trích con. Thậm chí là họ dùng dao để dọa con này. Rồi dùng vật dụng ở trong nhà, ví dụ như là cây gậy, rồi cây lau nhà để đánh con của mình. Và họ nghĩ rằng điều đó là bình thường. Điều đó rất là nguy hiểm, chứ không bình thường chút nào. Nên vì vậy là mình cũng cần phải học. Nếu chúng ta không có đủ kiến thức để làm cha mẹ, chúng ta học thêm được mà rất nhiều các thông tin, rất nhiều những cái kênh hữu dụng để cho chúng ta tham khảo, để cho chúng ta có thể hoàn thiện tốt hơn cái vai trò của mình. Và trong trường hợp mà chúng ta không có đủ khả năng để phân biệt, cũng như là không đủ khả năng để có thể hướng dẫn, định hướng cho con của mình, chúng ta hoàn toàn có thể nhờ các chuyên gia, những người có nhiều kiến thức và những người có nhiều kinh nghiệm để hỗ trợ, để hướng dẫn, để định hướng cho mình cái cách trò chuyện và cách dạy dỗ con của mình. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta thương con mình một cách đúng cách thì chúng ta cũng phải nỗ lực để làm tốt cái vai trò làm cha, làm mẹ của mình.
1: Với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng như vậy thì các vụ việc chắc chắn là sẽ không dừng lại ở mức xử phạt vi phạm hành chính mà sẽ bị khởi tố hình sự. Vậy thì một số mức án mà những đối tượng này có thể đối diện trong thời gian tới là gì thưa bà?
0: Trong trường hợp mà hành hạ người thân của mình này, rồi có những cái hành vi sử dụng vũ lực gây thương tích này, và thậm chí là gây ra chết người, thì các đối tượng này sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật về hình sự. Ở điều 140 của Bộ luật hình sự thì có quy định về tội hành hạ người khác. Ở khoản 1 quy định là người nào đối xử tàn ác hoặc làm nhục người lệ thuộc mình, nếu mà không thuộc những cái trường hợp quy định ở điều 185 của Bộ luật hình sự thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng cho đến 2 năm. Ngoài ra, khung hình phạt còn có thể lên đến 1 năm đến 3 năm tù nếu trong trường hợp là phạm tội đối với người dưới 16 tuổi hay là đối với phụ nữ mà biết là người này có thai hoặc là đối với người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ. Hoặc trong trường hợp gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 31% trở lên thì cũng bị phạt tù từ 1 năm cho đến 3 năm. Hoặc là các hành vi hành hạ người khác từ 2 người trở lên thì cũng có thể là bị truy cứu trách nhiệm hình sự về điều 140 của Bộ luật hình sự. Ngoài điều 140 Bộ luật hình sự quy định về tội hành hạ người khác, ở điều 185 của Bộ luật hình sự còn quy định về tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình. Theo đó, khung hình phạt nhẹ nhất là phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng cho đến 3 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 2 ở mức phạt tù là 2 năm cho đến 5 năm. Điều 134 của Bộ luật hình sự thì quy định về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà khung hình phạt khá là cao, cao hơn những cái tội mà tôi vừa nêu. Cái mức hình phạt quy định ở khoản 3 có thể phạt tù từ 5 năm cho đến 10 năm. Còn khoản 4 trong trường hợp mà làm chết người thì phạt tù từ 7 năm cho đến 14 năm. Rồi trong trường hợp mà làm chết từ 2 người trở lên thì còn có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc là tù chung thân. Tuy nhiên, trong những cái vụ việc mà nãy giờ biên tập viên Mỹ Hương cùng với tôi chia sẻ đấy, có đề cập đến có trường hợp nạn nhân bị chết, nó không phải đến từ sự vô ý lỡ tay của người mẹ hay là nhân tình của người này, mà có những dấu hiệu của cái việc là cố ý

0: đi tính mạng của đứa trẻ, thì lúc đấy nó không dừng ở cái tội danh là cố ý gây thương tích nữa, mà có thể là bị truy cứu trách nhiệm hình sự ở điều 123 của Bộ luật hình sự về tội giết người. Theo đó, khung hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình.
1: Bên cạnh trách nhiệm của cơ quan chức năng trong điều tra xử lý sai phạm thì trách nhiệm của cộng đồng ở đây được thể hiện như thế nào thưa bà?
0: Chúng ta có các quy định pháp luật rất rõ ràng. Tôi cũng đã vừa liệt kê một số những tội danh xử phạt rất là nghiêm quy định ở Bộ luật hình sự, đúng không ạ? Và chúng ta có những tổ chức để bảo vệ trẻ em. Chúng ta có chính quyền ở tại địa phương. Cái điều quan trọng là cộng đồng của chúng ta cũng đừng thờ ơ và đừng nghĩ rằng là con của họ để họ dạy. Tốt nhất là mình không nên can dự vào. Mà tôi nghĩ rằng là nếu chúng ta phát hiện ra bất kỳ một trường hợp nào trẻ em bị bạo hành, không phải chỉ có bị đánh đập thôi, bị chửi rủa một cách tàn nhẫn, bị tra tấn về mặt tinh thần, bị ép buộc học một cách quá mức dẫn đến các cháu không còn thời gian ngủ nghỉ và cháu bị kiệt quệ về tinh thần, chúng ta hoàn toàn nên can thiệp và báo ngay với các cơ quan có thẩm quyền. Ví dụ như là chúng ta có thể báo cho cơ quan công an, để báo cho ủy ban nhân dân xã phường ở tại địa phương, rồi gọi về tổng đài bảo vệ trẻ em, rồi chúng ta phản ánh với nhà trường hoặc các tổ chức về bảo vệ trẻ em. Một cái điều mà tôi nghĩ rằng là các cơ quan mà liên quan đến trẻ em hay là các cơ quan an ninh, ví dụ như là công an chẳng hạn, cũng nên đặc biệt chú ý hơn đối với những cái trường hợp mà bạo hành trẻ em hay bạo lực trẻ em. Ví dụ như là chúng ta thấy hoặc là chúng ta nhận được những cái thông tin về việc là cha mẹ đánh đập trẻ em, chửi mắng trẻ em, chúng ta cần phải làm việc ngay với cha mẹ, tránh cái trường hợp là à thôi con hư dạy là đúng rồi, thương cho roi cho vọt. Chúng ta vẫn còn những cái suy nghĩ như vậy thì rất là nguy hiểm. Bởi vì nếu mà cứ mượn cái câu nói là thương cho roi cho vọt để tiếp tục đánh đập và tiếp tục hành hạ trẻ em, thì trẻ em còn gì là tuổi thơ nữa? Trẻ em còn gì có cơ hội được phát triển một cách lành mạnh, an toàn và khỏe mạnh nữa? Nên vì vậy là chúng ta cần phải thay đổi cái suy nghĩ và cần phải thay đổi nhận thức về cái việc thế nào là giáo dục trẻ cho tốt, thế nào là thể hiện được tình yêu thương với trẻ. Tôi vẫn biết là có trường hợp họ nói rằng là nếu mà cứ yêu thương trẻ nhiều quá, nói năng ngọt ngào với trẻ nhiều, trẻ nó dễ hư, nên là mình cần phải la mắng trẻ, mình cần phải đánh đập trẻ để cho trẻ biết và nếm trước mùi đời như thế nào. Chúng ta vẫn còn những suy nghĩ như vậy thì trẻ vẫn còn tiếp tục bị hành hạ cả về thể chất lẫn tinh thần. Nên do vậy tôi nghĩ rằng là tất cả chúng ta, dù chúng ta không phải là ở cơ quan bảo vệ trẻ em hay là chúng ta cũng không phải là làm việc ở các cơ quan chức năng về an ninh trật tự, nhưng chúng ta là những người xung quanh nè, chúng ta có thể là người hàng xóm, chúng ta có thể là người ở gần đó, chúng ta có thể là thầy cô giáo, chúng ta có thể là một người quan sát, một người đi đường thôi. Khi mà chúng ta phát hiện ra tình trạng trẻ có dấu hiệu bị bạo hành, bị bạo lực là chúng ta cần phải có những động thái khẩn trương và quyết liệt để ngăn chặn sớm tình trạng trẻ em bị bạo hành, bạo lực để tránh những cái trường hợp rất là đáng tiếc xảy ra tiếp tục nữa.
2: Dạ, xin cảm ơn những chia sẻ của bà ạ.
1: Thưa quý vị vừa nghe phần trao đổi của phóng viên Mỹ Hương với tiến sĩ Nguyễn Thị Thúy Hường, trưởng ban đối ngoại và hợp tác quốc tế, Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam, giám đốc THR Law Firm. Và Ngọc Bích mong rằng mỗi người trong chúng ta cần thay đổi suy nghĩ, thay đổi nhận thức về việc thế nào là giáo dục trẻ em tốt và thế nào là tình yêu thương với trẻ. Cần có những động thái khẩn trương, quyết liệt để ngăn chặn sớm tình trạng trẻ em bị bạo hành, bạo lực, tránh những trường hợp đáng tiếc tiếp tục xảy ra.

0: Thưa quý vị, xin được chuyển qua những thông tin khác. Nhiều chương trình hướng đến người lao động đang được triển khai theo hướng thực chất, rõ người, rõ việc, rõ kết quả, tập trung vào chăm lo vật chất, tinh thần và điều kiện mưu sinh. Hoạt động trọng tâm này đã được triển khai tại lễ khai mạc tháng công nhân lần thứ 18, phát động tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2026 do phường Bến Thành vừa tổ chức mới đây. Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, người lao động, nhất là những người lao động có hoàn cảnh khó khăn, luôn được quan tâm chăm lo kịp thời. Xúc động bên chiếc xe điện được nhận theo gói vay ưu đãi do công đoàn hỗ trợ và những phần quà từ mạnh thường quân, ông Nguyễn Quang Thanh bồi hồi nói:
1: Phần nghiệp đoàn cũng chăm sóc cho anh em tài xế thì mình cũng cảm ơn công ty với lại nghiệp đoàn đã tạo điều kiện cho mình vận hành kinh doanh. Riêng bản thân mình thì cũng cố gắng để chạy xe cho hiệu quả. Thời buổi hiện tại thì không phải riêng gì mình, thì mọi người cũng đều khó khăn. Cái chính sách mà chăm sóc tài xế cũng hỗ trợ phần nào đó cho anh em tài xế.
0: Nhằm lan tỏa tinh thần sẻ chia chăm lo thiết thực cho người lao động, công đoàn đã phối hợp cùng với Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tổ chức gian hàng áo dài yêu thương, góp phần tô đẹp thêm cho đoàn viên khi tham gia các sự kiện, hoạt động văn hóa, tôn vinh nét đẹp truyền thống của dân tộc. Là tình nguyện viên cùng mọi người trang trí gian hàng trao tặng áo dài, bà Trần Tú Uyên, chi hội trưởng Hội Phụ nữ khu phố 1, phường Bến Thành cho biết.
2: Tụi mình đã tập trung để trang trí cái gian hàng này, coi như là ủi rồi treo những cái bộ áo dài của những cái mạnh thường quân hỗ trợ. Khi mà hoạt động trong cái tháng hành động công nhân này thì mình thấy là sẽ mở rộng được cho rất là nhiều cho đối tượng. Được đón nhận như thế này mình nghĩ là họ sẽ rất là vui và hạnh phúc.
0: Ông Huỳnh Vĩnh Lâm, Chủ tịch Công đoàn phường Bến Thành chia sẻ.
3: Sau một năm thành lập phường Bến Thành mới, tôi rất là nhiều các hoạt động để mà làm sao mà tiếp cận đến đoàn viên theo một cái phương cách mới. Nó không chỉ là những cái phong trào phát động để mà thực hiện các đợt cao điểm mà nó còn là cái điểm nhấn tạo sự bền vững lâu dài hơn. Ngoài chăm lo ra thì chúng tôi còn có thực hiện nội dung an sinh xã hội bền vững cho tất cả các đoàn viên nghiệp đoàn như lao động trên địa bàn phường.
0: Dịp này, Công đoàn phường Bến Thành đã phối hợp với các doanh nghiệp đơn vị cung ứng dịch vụ, ký kết thỏa thuận hợp tác, triển khai chương trình phúc lợi mang đến nhiều ưu đãi thiết thực, ý nghĩa dành cho đoàn viên công đoàn và người lao động. Ra mắt gian hàng áo dài yêu thương, trao xe điện cho đoàn viên nghiệp đoàn vận tải, hỗ trợ vay vốn, giúp đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn chuyển đổi sang phương tiện xe điện, trao tặng 200 thẻ bảo hiểm xe máy, trao máy ấm công đoàn cho đoàn viên công đoàn khó khăn, triển khai hoạt động trồng 5.000 cây xanh trên địa bàn, hưởng ứng chương trình trồng 1 triệu cây xanh của Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2025-2030. Thưa quý vị, mùa thi tuyển sinh lớp 10 đang bước vào giai đoạn nước rút, mang theo nhiều áp lực và kỳ vọng đối với học sinh cuối cấp cùng với các bậc phụ huynh. Những ngày này, không khí ôn tập trở nên khẩn trương hơn tại các trường học, trung tâm luyện thi và cả trong từng gia đình có con em đang chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng. Bên cạnh việc củng cố kiến thức, nhiều học sinh còn chịu áp lực tâm lý trước sự cạnh tranh ngày càng cao của kỳ thi tuyển sinh năm nay. Tuy nhiên, theo các chuyên gia giáo dục, việc xây dựng kế hoạch học tập hợp lý, nắm chắc cấu trúc đề thi và quy chế tuyển sinh sẽ giúp học sinh tự tin hơn khi bước vào phòng thi. Phụ huynh cũng cần đồng hành đúng cách, tránh tạo áp lực quá lớn khiến các em căng thẳng, mất cân bằng tâm lý. Một tinh thần ổn định cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ là chìa khóa giúp thí sinh vượt qua kỳ thi hiệu quả và đạt kết quả như mong muốn. Và phóng viên Huệ Như có bài viết Nước rút cho các sĩ tử thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Mùa thi tuyển sinh vào lớp 10 đang đếm ngược từng ngày, không khí ôn tập nóng lên dần. Chủ động học tập, nắm rõ cách thức thi tuyển sẽ giúp học sinh và phụ huynh giảm áp lực. Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay sẽ diễn ra vào ngày 1 và ngày 2 tháng 6, thi 3 môn Toán, Văn và Anh văn, với sự tham gia của khoảng 170.000 học sinh lớp 9, tăng khoảng 40.000 học sinh so với năm học trước. Đây là năm đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh lớp 10 sau sáp nhập tỉnh thành với số lượng học sinh và quy mô trường lớp lớn nhất. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
5: Với một cái tinh thần là thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, do có những cái điểm mới trong phân cấp quản lý, do đó trên tinh thần là chúng tôi cũng vẫn giữ ổn định các cái quy định về tuyển sinh. Song song đó thì sở cũng triển khai toàn bộ quy trình chuyển đổi số, đăng ký tuyển sinh là 100% là trực tuyến trên cơ sở dữ liệu ngành của ngành giáo dục. Văn phòng sở cũng đã có những cái chỉ đạo rất là quyết liệt để đảm bảo cái hạ tầng thông tin kỹ thuật vận hành trong suốt tuyến trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
4: Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã công bố số thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027. Ông Nguyễn Võ Đăng Khoa, Phó trưởng phòng Phòng Quản lý Chất lượng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
6: Và cái giai đoạn 2, giai đoạn này cũng khá đặc biệt. Ở giai đoạn này các bạn sẽ bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng, thêm nguyện vọng. Chúng ta có thêm cái cơ sở đánh giá năng lực thực tế dựa trên cái kết quả hoàn thành chương trình học kỳ 2 vừa rồi của mình để chúng ta quyết định cho nó chính xác. Thứ hai là vừa rồi là chúng tôi đã tập huấn cho tất cả các trường trung học cơ sở, tạo rất là nhiều kênh kết nối với các trường. Chúng tôi cũng mong muốn rằng trong những cái giai đoạn này khi có những cái khó khăn, quý phụ huynh có thể liên hệ trực tiếp tại trường và trường sẽ hỗ trợ căn cứ các văn bản của sở. Và nếu có gì khó khăn, trường sẽ xin tư vấn từ sở để từ đó có hướng dẫn đầy đủ, giảm bớt cái việc di chuyển qua lại của phụ huynh.
4: Lưu ý về điểm ưu tiên cộng và khuyến khích dành cho thí sinh thi tuyển, ông Huỳnh Văn Đà, Phòng Khảo thí và Kiểm định Chất lượng, thông tin thêm.
7: Điểm ưu tiên và điểm khuyến khích chỉ dành cho 3 nguyện vọng thường, không có nguyện vọng tích hợp hoặc là nguyện vọng chuyên. Có 3 đối tượng, một đó là con của liệt sĩ, con của thương binh, bệnh binh mà cái tỷ lệ mất sức lao động từ 81% trở lên thì các bạn được cộng 2 điểm. Đối tượng thứ hai đó là bao gồm con của anh hùng lực lượng vũ trang, con của anh hùng lao động, con của bà mẹ Việt Nam anh hùng hoặc là thương binh, bệnh binh mà có tỷ lệ mất sức lao động dưới 81% thì các bạn được cộng 1,5 điểm. Đối tượng 3 đó là dân tộc thiểu số thì các bạn được cộng 1 điểm. Rồi cái thứ hai đó là về cái điểm khuyến khích. Điểm khuyến khích là dành cho các bạn học sinh đoạt giải cấp thành phố.
4: Cho biết thêm về nhu cầu thi vào các trường chuyên, ông Nguyễn Võ Đăng Khoa, Phó trưởng phòng Phòng Quản lý Chất lượng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh lưu ý.
6: Theo đúng cái khung thời gian của 2986 quy định rõ đó, trong đó thời gian công bố chuyên cũng như chương trình tiếng Anh tích hợp năm 695 được công bố sớm hơn trước so với 3 nguyện vọng thường. Nếu các bạn trúng tuyển nhưng không nộp hồ sơ hoặc các bạn là không trúng tuyển thì các bạn vẫn được chuyển xuống xét 3 nguyện vọng thường. Do đó những bạn nào đủ điều kiện và muốn thử sức mình ở các loại hình này, các bạn có thể thử, có thể đăng ký. Thì đối với những bạn này thì các bạn sẽ thi thêm một buổi chiều của ngày 2 tây tháng 6. Các bạn sẽ thi chung một đề thôi chứ cũng không có phân biệt gì cả.
4: Một thành tố vô cùng quan trọng được quan tâm nhiều đó là đề thi tuyển sinh. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
5: Về đề thi thì khi mà hợp nhất 3 tỉnh thành thì chỉ đạo là phòng chuyên môn phải nghiên cứu kỹ cái khả năng học lực của 3 khu vực để làm sao ban hành ra một cái đề vừa đảm bảo về kiến thức bao quát, vừa đảm bảo là vừa sức để mà phân loại học sinh khi mà tổ chức thi tuyển.
4: Khi có sự chủ động, tìm hiểu kỹ thì việc thi cử sẽ giảm bớt áp lực rất nhiều. Như phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hà Nội đã nhấn mạnh, học là phải thi, nhưng thi không phải là một biện pháp để loại các cháu ra, không cho đến trường. Thi là để đánh giá chất lượng dạy và học, không được tạo áp lực cho học sinh, cho gia đình, mỗi mùa thi đến.
0: Quý vị thân mến, quý vị vừa nghe bài viết Nước rút do các sĩ tử.

0: ngữ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh của phóng viên Huệ Như. Quý vị thân mến, đến đây thì chương trình Lắng nghe và hành động được phát trên các làn sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh xin phép được khép lại. Ngọc Bích cùng ekip thực hiện chương trình mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.
1: Bây giờ là 21 giờ. Chương trình Chuyển động Kinh tế.

0: quý vị, những năm đầu thập niên 90, thời điểm Thành phố Hồ Chí Minh còn đang vật lộn với muôn vàn khó khăn của thời kỳ hậu bao cấp, thì việc đảm bảo an ninh lương thực cho một đô thị gần 5 triệu dân là bài toán vô cùng nan giải. Trong bối cảnh đất chật, người đông, hạ tầng kỹ thuật còn nhiều hạn chế, ngành nông nghiệp thành phố vẫn vươn mình phát triển với chiến lược hai cây hai con làm kim chỉ nam. Và để tạo nên những vùng rau xanh, những khu vực cung cấp thực phẩm cho người dân thành phố, không thể không nhắc đến một lực lượng thầm lặng, những người làm công tác thủy lợi, những người đảm bảo từng dòng nước chảy đến đúng nơi, đúng lúc. Ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị cùng gặp gỡ ông Nguyễn Văn Đam, giám đốc công ty khai thác dịch vụ thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh, người đã có nhiều năm gắn bó với ngành thủy lợi thành phố. Trong buổi trò chuyện, chúng ta sẽ lắng nghe về những gian nan thời kỳ đầu, những công trình thủy lợi góp phần vào thành công của chiến lược hai cây hai con và cả những bài học quý giá mà thế hệ hôm nay có thể kế thừa để phát triển nền nông nghiệp đô thị bền vững trong tương lai.
1: Ông Đam, với tư cách là người gắn bó với ngành thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh nhiều năm thì ông có thể chia sẻ về tình hình hệ thống thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh vào đầu thập niên 90 như thế nào và khi đó thì việc đảm bảo nước tưới tiêu cho nông nghiệp gặp những khó khăn gì ạ?
2: Xin chào quý khán giả. Có thể nói rằng cái hệ thống thủy lợi Thành phố Hồ Chí Minh vào đầu thập niên 1990 á, như chúng ta đã biết, sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, thì cái hệ thống thủy lợi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng cũng như cái hệ thống thủy lợi hạ tầng cả nước nói chung thì gặp rất là nhiều khó khăn. Thì lúc bấy giờ thì có thể nói rằng cái phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn sau giải phóng, tức là từ năm 75 đến năm 90 á, thì sản xuất nông nghiệp thì chủ yếu dựa vào nước trời mưa là chính thôi, không chủ động được nguồn nước. Sản xuất nông nghiệp thì bấp bênh một vụ, năng suất rất là thấp do không chủ động được nguồn nước. Thủy lợi lúc bấy giờ cũng chỉ là thủy lợi vùng, thủy lợi nhỏ và hệ thống trạm bơm là chính, bơm tát có khi là tát bằng thủ công, cho nên là lấy nước từ sông vào thì nó của các trạm bơm thì nó cũng có khó khăn là do nhiễm mặn và phèn vào mùa khô. Sau khi đó thì có điện khí hóa nông thôn sau giai đoạn giải phóng, thì có thể nói rằng đây cũng là một cái bước để người dân người ta chủ động cái nguồn nước bơm điện để vào phục vụ sản xuất nhưng với quy mô nhỏ thôi. Giai đoạn sau năm 1985 đến năm thập niên đầu 90 thì có thể nói rằng khi này thì nhờ có hệ thống thủy lợi Kinh Đông lấy nước từ Dầu Tiếng về thì nó đã từng bước nó giúp cho bà con nông dân chủ động được nguồn nước sản xuất. Lúc bấy giờ thì nó từng bước được khởi sắc hơn, là người dân chủ động, cho nên sản xuất từ 2, 3 vụ, 4 vụ trên năm, năng suất sản lượng cũng từng bước nâng lên, đảm bảo được từng bước cái nhu cầu phục vụ nước nông nghiệp cũng như là cải tạo cái tiểu khí hậu vùng trên cái vùng đất thép của mình. Giai đoạn thập niên đầu năm 90 là bắt đầu là nhờ có nước Kinh Đông cho nên là người dân rất là phấn khởi.
1: Dạ, thưa ông, khi mà triển khai cái chương trình hai cây hai con, trong đó thì cây rau, cây lúa, chăn nuôi bò và heo quy mô lớn, thì việc đảm bảo nước sạch, tưới tiêu, thoát nước cho các vùng chuyên canh là một thách thức. Vậy thì ông có thể chia sẻ những công trình, những giải pháp nổi bật ở thời kỳ đó để hỗ trợ cho bà con như thế nào ạ?
2: Sau cái khi mà có cái hệ thống thủy lợi Kinh Đông, Củ Chi, những cái thập niên từ 90 đến năm 2000, thì thành phố bắt đầu là chủ trương là đẩy mạnh cái sản xuất nông nghiệp. Mà ngoài vấn đề cây lúa nước truyền thống thì chủ trương của thành phố lúc này là chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp mà định hướng phát triển hai cây hai con. Thì trong đó thì như mình nói là cây, thì ở đây mình xác định cây thì trong đó thứ nhất là cây rau an toàn. Thứ hai là thành phố cũng có thí điểm là cái vùng dứa Cajen. Cajen thì nó chủ yếu là cái vùng Hóc Môn và Bắc Bình Chánh. Đó, rồi sau này nữa trên địa bàn một số đặc biệt Củ Chi thì ngoài cái rau thì còn có hoa, cây kiểng vân vân. Còn con thì như đã biết thì chúng ta thấy là con thì có hai cái loại con. Thứ nhất là bò sữa, là chương trình của thành phố mình thì đàn bò sữa là một trong những cái địa phương có đàn bò sữa lớn nhất. Lúc bấy giờ theo tôi biết nó khoảng hai quy mô 25.000 con, sau đó tăng lên 50.000 con và sau này chương trình mãi đến năm sau này là 75.000 con, là quy mô đàn lớn nhất cả nước. Bên cạnh cái đàn bò sữa đó thì heo cũng là một vấn đề cũng tập trung phát triển nhưng không nhiều. Chủ yếu là vấn đề định hướng là tôm sú của vùng là Cần Giờ để mà phát triển chương trình hai cây hai con của thành phố. Lúc này thì cái ngành thủy lợi của chúng ta phát triển để phục vụ sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp thập niên 90 đến năm 2000 thì định hướng là ngành thủy lợi cũng tham mưu thành phố đầu tư kiên cố hóa kênh mương. Đây cũng là một trong những giải pháp để phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, bởi vì phục vụ cái lúa nước truyền thống thì cái phương thức, cái cách tưới tiêu của nó là tưới ngập là chính, nhưng mà rau thì chúng ta phải không tưới ngập được mà cái đổi thay đổi đó, cho nên là cái kiên cố hóa kênh mương để giảm cái tổn thất nước, giảm cái độ thấm ra ruộng để mà nó đảm bảo cái độ ẩm để mà phát triển được những cái trồng cạn, trong đó có rau hoa. Thì đấy là một cái chương trình mà lớn của thành phố về vấn đề kiên cố hóa kênh mương để mà tạo điều kiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Đồng thời cũng là trên cơ sở đó thì đáp ứng được đàn bò sữa thì thủy lợi không những phục vụ cho lúa nước mà phục vụ để mà tưới cỏ các cái vùng gọi là thức ăn cỏ cho đàn bò sữa của huyện Củ Chi. Đấy cũng là cái thủy lợi để đảm bảo tưới và tiêu, thì quan trọng bên và kiên cố kênh mương thủy lợi nội đồng đó để hoàn chỉnh hơn, thì song song đó là quan tâm đến hệ thống đầu tư hoàn chỉnh cái hệ thống kênh tiêu để đảm bảo tiêu thoát nước rất tốt, để mà người dân chủ động được cái độ ẩm trong chủ động nguồn nước để phục vụ cho vấn đề chuyển dịch. Bên cạnh đó thì cũng trên địa bàn Hóc Môn Bình Chánh thì cũng phối hợp cùng với các địa phương, các công ty cây trồng, đặc biệt là nông trường Phạm Văn Hai, nông trường Lê Minh Xuân, nông trường Nhị Xuân, để mà cải tạo các hệ thống thủy lợi nội đồng về để mà đảm bảo tưới để phát triển cái vùng dứa Cayenne của thành phố ở thời điểm đó. Đấy là một trong những cái công trình thủy lợi có thể nói rằng là cũng là điểm nhấn, cái giải pháp để tưới mà phục vụ cho cái chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp của thành phố.
1: À, vậy thì thưa ông, theo góc nhìn của ông thì qua những năm tháng chúng ta xây dựng vành đai xanh lương thực thì ông có thể chia sẻ những cái bài học quý báu mà mình đã học được từ giai đoạn này, cũng như là theo góc nhìn của ông Đam thì thế hệ nông dân hiện nay chúng ta có thể học hỏi và áp dụng gì từ những cái kinh nghiệm đã qua để có thể phát triển nông nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh bền vững trong tương lai ạ?
2: Cái bài học đầu tiên có thể nói là giai đoạn sau giải phóng thì đầu tư cái hệ thống công trình thủy lợi, đặc biệt là kênh Đồng Chi hay một số công trình trọng điểm khác, thì đã được đảng nhà nước quan tâm đầu tư, thì có sự tham gia của người dân. Thì cái bài học là nhà nước và nhân dân cùng làm cho nên nó mới có được các công trình trọng điểm của thành phố hiện nay để giúp để phát triển sản xuất trên địa bàn thành phố. Cái thứ hai nữa là trong tình hình hiện nay khi phát triển nền nông nghiệp đô thị thì vai trò các cái hộ sản xuất từng bước, ví dụ như từ vấn đề sản xuất hoa rồi rau an toàn, rau sạch, hay là các cái mô hình về là phát triển quy mô đàn của bò sữa, quy mô hộ gia đình, rồi thâm canh, rồi tăng năng suất của bò sữa vân vân, sản lượng sữa, thì đây cũng là những yếu tố mà có thể là khoa học kỹ thuật của người dân trên địa bàn thành phố, là một trung tâm khoa học kỹ thuật cả nước, thì cái tiếp cận của người dân, cái vai trò của người dân phát triển sản xuất trong thời gian qua rất chủ động đáp ứng được yêu cầu thị trường đó, cho nên là cái vấn đề những cái cơ chế chính sách mà chúng ta thấy rằng nhà nước trong thời gian qua cái chương trình xây dựng nông thôn mới, hay là cái những cái chương trình tam nông trước đây mà quan tâm để mà đi tới người dân thì rất có hiệu quả, và người dân đồng hành trong cái này thì nó mang lại cái hiệu quả rất là to lớn trong vấn đề sản xuất nông nghiệp cũng như góp phần cái nông thôn ngoại thành. Mà trong thời gian qua chúng ta đã thấy nhiều cái mô hình về vấn đề cá kiển để mà xuất khẩu sang các nước châu Âu nè, rồi các cái mô hình về vấn đề phát triển sản xuất nông nghiệp, hay là các mô hình người dân là đầu tư trang trại để phát triển cái du lịch sinh thái, cũng là những cái nông nghiệp đô thị, những cái mô hình phát triển nông nghiệp sinh thái này.

0: kết hợp rất là có hiệu quả. Thì đây cũng là cái bài học để người dân người ta chủ động và cái vấn đề để quan tâm những cơ chế chính sách để khuyến khích cho người nông dân đó. Thì trong đó chúng tôi mới tổng kết đánh giá là có một số cái vấn đề mà khi nhà nước quan tâm, thí dụ như miễn thủy lợi phí ngày xưa, điều kiện để kích thích phát triển sản xuất, kích cầu vay vốn hỗ trợ lãi vay cho người dân phát triển các mô hình sản xuất mới, đấy cũng là những vấn đề. Hay trước đó nữa là vấn đề miễn thuế trong nông nghiệp, đấy cũng là những cái điều để giúp cho người dân của thành phố chúng ta, nông nghiệp trong cái đô thị của chúng ta tuy là nó ít nhưng mà đó là những tạo những đòn bẩy để người dân có những cái mô hình phát triển sản xuất có thể nói là dẫn đầu của khu vực Đông Nam Bộ.
1: Xin được cảm ơn ông Đàm.

0: Quý vị thân mến, vay tiền cũng là một cách để đa dạng danh mục đầu tư. Thay vì chỉ sử dụng tiền mặt vào một nguồn vốn nhất định, thì người ta đi vay có thể sử dụng nguồn tiền vay vào nhiều lĩnh vực khác nhau và vào những thời điểm thuận lợi nhất định. Mặt khác, đối với những người đã từng đầu tư thì việc vay thêm vốn sẽ tăng khả năng sinh lời, đồng thời cũng thúc đẩy khả năng tận dụng các đòn bẩy tài chính trong hoạt động kinh doanh của mình. Vậy thì có nên vay tiền để đầu tư hay không? Nên vay số tiền như thế nào là hợp lý? Mời quý vị cùng nghe chị Mina Chung, người sáng lập Money with Mina, chia sẻ về câu chuyện này quý vị nha.
1: Dĩ nhiên là bạn có thể cho rằng khi mà mình biết sử dụng tiền của người khác để làm lời cho bản thân mình đó là việc nên làm. Mà thật sự ra không phải ai cũng biết làm cái việc này và biết cái cách quản lý nợ một cách hiệu quả. Vậy thì bạn đang muốn đi vay để mà đầu tư thì lời khuyên thứ nhất rất là quan trọng đầu tiên là bạn cần phải biết là cái lợi nhuận mà cái kênh mà bạn đem đi đầu tư phải nhiều hơn cái lãi vay trả cho ngân hàng. Có nghĩa là sao? Nó nói lên hai cái yếu tố là thứ nhất, bạn biết sử dụng cái tín dụng này một cách thông minh. Có nghĩa là bạn đang biết cái cách lấy tiền ở một cái nơi khác kiếm ra tiền lời cho bản thân mình. Và cái tiền lời này nó đủ để mà trang trải trả lại tiền vốn lẫn tiền lời cho cái nợ này của mình. Và cái yếu tố thứ hai là bạn đủ tự tin vào cái kênh mà bạn muốn đầu tư là nó sẽ thành công và đem lại lợi nhuận cao để mà bạn tự tin đi vay nợ. Thì có thể là bạn vay để mà đầu tư vào bất động sản cũng là một cách. Bất động sản chưa chắc là đem lại cái lợi nhuận cao hơn cái lãi vay, nhưng bất động sản là một cái tài sản và cho cái mục tiêu lâu dài, và dĩ nhiên nó sẽ giúp được bạn. Nếu mà bạn đem cái bất động sản này đi cho thuê mỗi tháng và có cái dòng thu nhập thì bạn hy vọng là thị trường bất động sản sẽ tốt, cái giá trị của bất động sản này nó sẽ lên giá và từ đó đem lại cho bạn một cái vốn lời. Trong cái việc này có nghĩa là bạn đang đi vay tiền để mà tăng cái thu nhập thụ động cho mình, hay là bạn đi vay tiền để gọi là build cái equity đó mọi người, tăng cái tài sản vốn cho cá nhân. Rồi cái lời khuyên thứ hai là bạn cần phải biết ngồi xuống làm cái bản phân tích và so sánh. Có nghĩa là cái điều một hồi nãy mình nói đó, đưa vào việc thực hành. Chứ không phải là chỉ nói là tôi biết là tôi sẽ tự tin đi đầu tư và có lời. Nhưng mà bạn nên đưa cái quyết định này dựa trên những cái con số, những cái dữ liệu mà mình phân tích. Có nghĩa là khi mà bạn phân tích thì ít nhất là bạn phải đưa ra hai cái bảng so sánh. Một là một bên vay á, thì mình sẽ phải trả lãi và có tiền gốc bao nhiêu mỗi tháng. Ngược lại cái bên đầu tư mà kiếm cái lợi nhuận này bao nhiêu. Ít nhất là bạn phải có được là trong ba cái trường hợp xảy ra. Trường hợp xấu nhất là lỗ, đúng không? Trường hợp break even là hòa vốn, hay là trường hợp mà lời thì nó sẽ như thế nào? Ví dụ lỗ thì có thể là bạn sẽ phải dựa vào cái khả năng tài chính của mình có đủ để mà trang trải khi mà cái đầu tư của mình nó bị lỗ. Rồi hay là cái việc mà hòa vốn, thì cái câu hỏi đây là đầu tư để làm gì để mà hòa vốn, đúng không? Và bỏ cái công sức và thời gian của mình ra để đầu tư để mà hòa vốn. Hay là nếu mà có lời thì nó có đạt được cái mục tiêu tài chính mà bạn đặt ra từ ban đầu hay không? Rồi cái lời khuyên thứ ba là bạn cần phải quyết định cái tỷ lệ vay á, trong cái khả năng tài chính của mình. Có nghĩa là sau khi mà bạn đi vay là một cái thương vụ khá là rủi ro rồi, chưa kể tới những cái áp lực về tài chính mà bạn đang gặp phải về tinh thần á, tại vì mình luôn luôn có cảm giác là mình đang mắc nợ mà. Thì cái tỷ lệ vay bao nhiêu phần trăm

là đủ hay là hợp lý. Thì trong chứng khoán, nếu mà bạn đi đầu tư chứng khoán thì nó có cái margin trading đó, có nghĩa là vay tiền của công ty chứng khoán để mà đi đầu tư. Thì ngoài cái quy định nha, quy định theo mình biết là Ủy ban chứng khoán nhà nước cũng chỉ cho phép công ty chứng khoán cho nhà đầu tư vay với tỷ lệ 50%, có nghĩa là ví dụ như bạn có một cái tài sản khoảng là 100 triệu, kể cả cổ phiếu và tiền mình đang có, thì bạn chỉ được phép vay 50 triệu mà thôi, có nghĩa là cái tổng vốn 150 triệu này của mình có thể đầu tư vào chứng khoán. Thì ngoài cái quy định này, để mà sao cho các bạn biết là nếu mà trường hợp có những công ty chứng khoán bạn ủy thác cho họ quản lý cho mình, và từ đó là họ lấy cái tài khoản của mình họ đi trade margin á, và nhiều khi bạn thấy là tỷ lệ là 2 lần, 3 lần, 4 lần, là thứ nhất là đã sai phạm cái quy định rồi, và thứ hai nó rất rất rủi ro cho cái tài khoản và đứng dưới cái danh nghĩa của bạn. Rồi cái nếu mà bạn không đầu tư vào chứng khoán thì nó sẽ như thế nào? Ngoài chứng khoán thì thật sự đã không có một cái tỷ lệ chuẩn nào để mà mình có thể chia sẻ cho các bạn. Nhưng mà quan điểm riêng của mình á, thì cho cái tình huống xấu nhất nha, là đầu tư của bạn bị thua lỗ, không có hiệu quả, thì cái việc mà bạn trả tiền mỗi tháng cho cái tiền vay này, kể cả tiền lãi và tiền gốc mỗi tháng á, không nên quá 40% cái thu nhập của mình. Cái đó là tại vì bản thân mình cảm thấy là cái mức bạn có thể chi trả được. Tại vì sao? Tại vì còn lại 60% là bạn phải sống để mà chi tiêu mỗi tháng cho bản thân nữa, phải không mọi người? Thì có nghĩa là ví dụ bạn tính ra cái tiền mà góp vốn và lãi cho vay mỗi tháng không vượt quá 40%, ví dụ như thu nhập của bạn mỗi tháng là 10 triệu, thì cái việc mà trả lãi vay và vốn này nên ít hơn 4 triệu. Thì cái đó là cái ví dụ mình đưa ra cho các bạn. Thì hy vọng là với ba cái lời khuyên trên thì cũng giúp cho các bạn định cái hướng được là có nên đi vay để mà đầu tư hay không.

Tiếp tục chương trình, mời quý vị cùng đến với một vài thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn thành phố, gọi tắt là Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ, quyền hạn nghiên cứu, đề xuất với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phương hướng giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển trên địa bàn thành phố. Ban chỉ đạo do ông Bùi Minh Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng ban, ông Nguyễn Văn Đa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm Phó trưởng ban thường trực, ông Trương Tấn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tài chính làm Phó trưởng ban chỉ đạo. Thành viên ban chỉ đạo còn có 15 chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường đặc khu có biển gồm Hồ Tràm, Cần Giờ, Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, Long Sơn, Long Hải, Phước Hải, Tân Phước, Xuyên Mộc, Bình Châu, Thạnh An, An Thới Đông, Côn Đảo. Ban chỉ đạo giúp Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các sở ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án phát triển bền vững kinh tế biển, đồng thời kiến nghị, đề xuất phương án giải quyết các vấn đề vướng mắc giữa các sở ngành, địa phương trong việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển, huy động các nguồn lực trong nước và quốc tế để hỗ trợ việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển. Ban chỉ đạo giúp Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo điều hành phối hợp giữa các sở ngành địa phương trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch liên quan đến phát triển bền vững kinh tế biển thành phố. Khu vực tuyến đường rừng sát dài khoảng 35 km nối trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh với Cần Giờ và đường Lâm Viên dài gần 4 km được xem là vùng lõm viễn thông đã được phủ sóng di động vào 10 tháng 5. Thời gian qua, tình trạng gián đoạn liên lạc tại khu vực này không chỉ gây bất tiện cho người dân và du khách mà còn ảnh hưởng đến công tác điều hành, ứng cứu khẩn cấp, bảo đảm an toàn cũng như các hoạt động kinh tế xã hội tại địa phương. Trước thực trạng này, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã giao Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục cấp phép hạ tầng trong thời gian ngắn, lắp đặt các trạm phát sóng. Chỉ trong vòng 1 tháng, 12 trạm phát sóng dọc tuyến rừng sát Lâm Viên đã được triển khai và đưa vào vận hành phủ sóng liên tục tại khu vực xã An Thới Đông và xã Cần Giờ. Việc xóa vùng lõm sóng khu vực đường rừng sát Lâm Viên không chỉ giúp đảm bảo kết nối thông suốt cho người dân và du khách mà còn góp phần nâng cao năng lực đảm bảo an toàn, an ninh và ứng cứu khẩn cấp. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân Thành phố Đồng Nai về việc xem xét bố trí các tuyến đường sắt trong phạm vi Cảng hàng không quốc tế sân bay Long Thành. Hiện nay với dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành Suối Tiên đến trung tâm hành chính thành phố và sân bay Long Thành, ACV vẫn chưa nhận được quy hoạch cũng như phương án tuyến, các vị trí đặt ga được duyệt, dẫn đến đơn vị không đủ cơ sở để xem xét, phản hồi ý kiến các nội dung liên quan cho chủ đầu tư từng dự án đường sắt. ACV kiến nghị Bộ Xây dựng chủ trì hoặc giao cho cơ quan có thẩm quyền chủ trì rà soát lại quy hoạch tổng thể, việc bố trí tất cả các tuyến đường sắt quanh phạm vi sân bay Long Thành để tránh việc quá tải về quy hoạch không gian xây dựng giữa các tuyến đường sắt, xung đột trong quá trình xây dựng, tiềm ẩn các rủi ro trong quá trình khai thác giữa các tuyến đường sắt và sân bay Long Thành. ACV cũng kiến nghị Bộ Xây dựng, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân Thành phố Đồng Nai có ý kiến chỉ đạo chủ đầu tư các dự án đường sắt chủ động phối hợp cùng làm việc xây dựng phương án tuyến, vị trí đặt ga đường sắt đảm bảo đồng bộ, thống nhất về quy hoạch, phương án xây dựng, khai thác. Kể từ ngày 21 tháng 5 năm 2026, Bộ Công an chính thức đưa vào sử dụng trang web thống nhất dùng chung phục vụ công tác thông báo lưu trú đối với công dân Việt Nam và khai báo tạm trú đối với người nước ngoài tại địa chỉ tbtkbtt.bocongan.gov.vn.
hệ thống cung cấp đầy đủ công cụ, giải pháp giúp cơ sở lưu trú thực hiện khai báo nhanh chóng và chuyên nghiệp như hỗ trợ đăng ký tài khoản và xác thực trực tuyến, quản lý linh hoạt nhiều chi nhánh trên một tài khoản chính, mỗi chi nhánh vận hành độc lập với nhiều tài khoản phụ, hỗ trợ trích xuất tự động thông tin ảnh hộ chiếu, ảnh thẻ căn cước khi khai báo tạm trú, thông báo lưu trú, tra cứu và quản lý lịch sử khách hàng dễ dàng. Đến thời điểm hiện tại, dự án thành phần 1 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã cơ bản hoàn thành, đang tiến dần về đích để lưu thông đồng bộ với dự án thành phần 2 và 3 có tổng chiều dài toàn tuyến 54 km. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út kiểm tra thực tế công trường đã yêu cầu đưa dự án thành phần 1 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 16 km vào khai thác trước ngày 18 tháng 5. Theo lộ trình, khi dự án hoàn thành, người dân từ trung tâm thành phố Đồng Nai sẽ đi ra quốc lộ 51, rồi rẽ vào đường Võ Nguyên Giáp, tuyến tránh Biên Hòa. Tiếp đó di chuyển lên cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, sau đó di chuyển tiếp trên cao tốc 16 km để nhập vào làn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành Dầu Dây hoặc đi về hướng Vũng Tàu Thành phố Hồ Chí Minh. Sau hơn một năm giảm sâu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã tăng trở lại nhờ nhu cầu nhập khẩu phục hồi. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hiện gạo Jasmine của Việt Nam được chào bán ở mức 513 đến 517 đô la Mỹ một tấn, tăng khoảng 30 đô la Mỹ so với tháng 4 2026. Gạo thơm 5% tấm dao động ở mức 510 đến 520 đô la Mỹ một tấn, tăng 25 đến 30 đô la Mỹ, tương đương mức tăng 5% đến 7%. So với cùng kỳ năm ngoái, giá gạo 5% tấm hiện cao hơn khoảng 100 đô la Mỹ một tấn, tương đương mức tăng khoảng 25%. Giá các dòng gạo 100% tấm và 25% tấm cũng tăng khoảng 15%. Hiệp hội Lương thực Việt Nam kiến nghị chính phủ và các bộ ngành tăng cường trao đổi với phía Trung Quốc và Philippines nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thương mại gạo, đồng thời cần tiếp tục mở rộng thị trường, xuất khẩu, đặc biệt là khu vực châu Phi, nơi được đánh giá còn nhiều dư địa cho gạo Việt Nam. Cục bản quyền tác giả đề nghị tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân rà soát, không sử dụng chương trình máy tính không có bản quyền. Cụ thể, Cục bản quyền tác giả

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi văn bản đến các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực chương trình máy tính, điện ảnh, âm nhạc, xuất bản, báo chí, truyền hình, trò chơi điện tử, yêu cầu không sử dụng chương trình máy tính không có bản quyền, không sử dụng trái phép quyền tác giả, quyền liên quan với tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng. Các doanh nghiệp cá nhân phải rà soát đảm bảo tuân thủ quy định về quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ. Nội dung trên nhằm thực hiện yêu cầu của Thủ tướng tại chỉ thị ngày 5 tháng 5 về thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh ngăn chặn xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2035, toàn bộ giao dịch giữa người dân với cơ quan nhà nước sẽ được thực hiện trên môi trường số, không còn phụ thuộc địa giới hành chính hay phải nộp lại giấy tờ nhiều lần. Theo đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035 vừa được Thủ tướng ban hành, Việt Nam hướng tới xây dựng quốc gia số phát triển toàn diện và bền vững. Đến năm 2030, các nền tảng số cốt lõi sẽ được hoàn thiện để người dân, doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công danh thuận tiện và an toàn hơn. Hệ sinh thái dữ liệu dân cư quốc gia cũng sẽ kết nối với nhiều lĩnh vực phục vụ điều hành và phát triển kinh tế số. Từ năm 2035, dữ liệu dân cư và các cơ sở dữ liệu quốc gia được chia sẻ đồng bộ theo thời gian thực. Người dân có thể sử dụng các dịch vụ số tự động, cá nhân hóa theo nhu cầu. Đáng chú ý, ứng dụng VNEID được định hướng trở thành nền tảng số quốc gia đa tiện ích, tích hợp dịch vụ công, thanh toán điện tử và nhiều tiện ích dân sinh khác. Đến đây thì thời lượng của chương trình hôm nay cũng xin phép được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi và đồng hành của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.

Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz

FM 92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý khán giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay

0: Vị thính giả, Xuân Khoa và Nhã Quỳnh rất vui được đồng hành cùng quý vị trong 30 phút tới đây của chương trình giao lưu cuối tuần trên tần số VOH AM 610 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh việc đồng hành cùng chúng tôi trên radio, quý vị cũng có thể theo dõi chương trình trực tuyến tại trang web voh.com.vn.
1: Thưa quý vị, tháng 4 vừa qua thì cả dân tộc Việt Nam như sống lại trong không khí hào hùng của mùa xuân lịch sử. 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 2026. Đó không chỉ là một cột mốc chói lọi mà còn là sự hiện thực hóa khát vọng cháy bỏng về độc lập tự do thống nhất non sông. Một khát vọng đã được thắp lên, được hun đúc từ trái tim và tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam.
0: Tháng 5 lại về, chúng ta tổ chức 136 năm ngày sinh của Người, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026. Một dịp để cả dân tộc nghiêng mình tưởng nhớ, tri ân và kính cẩn trước công lao trời biển của Người. Và trong những ngày tháng 5 đầy xúc cảm này, chúng ta càng thấm thía hơn tình cảm sâu nặng, thủy chung mà Bác đã dành trọn cho đồng bào miền Nam ruột thịt, nơi mà Người từng đặt bước chân đầu tiên khi rời bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước, và cũng là nơi suốt cuộc đời Người luôn đau đáu một nỗi niềm chưa một lần được trở lại.
1: Người đã từng xúc động nói, miền Nam yêu quý luôn trong tim tôi. Đó không chỉ là một câu nói giản dị mà là mạch nguồn thiêng liêng chảy suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người. Miền Nam trong trái tim Bác là máu thịt, là thao thức, là niềm tin son sắt và là điểm tựa tinh thần bền bỉ để Người kiên trì dẫn dắt dân tộc vượt qua muôn vàn gian khổ, đi đến thắng lợi cuối cùng, một nước Việt Nam thống nhất, độc lập tự do và toàn vẹn lãnh thổ. Và để cùng chiêm nghiệm sâu sắc hơn về tình yêu thiêng liêng ấy, tình yêu của Bác Hồ dành cho miền Nam, trong chương trình giao lưu cuối tuần thực hiện loạt 4 kỳ với chủ đề Miền Nam trong trái tim Người. Trong đó kỳ 1, Miền Nam yêu quý luôn trong tim tôi. Kỳ 2, Một nhịp đập Bắc Nam. Kỳ 3, Sức mạnh từ niềm tin và tình yêu của Bác. Kỳ 4, Khát vọng thống nhất non sông.
0: Đồng hành cùng chương trình là tiến sĩ lịch sử Nguyễn Đình Cơ, giảng viên Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, người có nhiều năm nghiên cứu về lịch sử cách mạng Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh. Ngay sau đây mời quý vị cùng đến với kỳ 1 của loạt bài Miền Nam trong trái tim Người để cùng nhìn lại những dấu ấn đầu tiên gắn với miền Nam trong cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình cảm sâu nặng mà Người dành cho đồng bào miền Nam ruột thịt. Mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Lời đầu tiên thì Mỹ Vân xin được thay mặt những người thực hiện chương trình cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Cơ đã dành thời gian tham dự chương trình ngày hôm nay ạ. Thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Cơ, chúng ta biết là tháng 4 với dấu ấn ngày 30 tháng 4 lịch sử và tháng 5 với ngày sinh nhật Bác. Những ngày tháng đầy cảm xúc đã gợi lại trong lòng mỗi người Việt Nam niềm tự hào, biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã dành trọn trái tim mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Và nhắc đến tình yêu mà Bác dành cho miền Nam, nơi mà Bác luôn gọi bằng hai chữ ruột thịt, thì tiến sĩ có thể chia sẻ cảm nhận của mình về tình cảm thiêng liêng ấy, đặc biệt là trong dòng chảy cảm xúc của tháng 5 lịch sử này ạ.
3: Xin cảm ơn câu hỏi của MC Mỹ Vân. Chúng ta vừa trải qua những cái ngày nao nức của ngày thống nhất 30 tháng 4 năm 1975. Và đầu tháng 5 cũng gắn với cái vai trò rất to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là ngày kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 7 tháng 5. Và bây giờ chúng ta lại đi tới cái ngày 19 tháng 5, cái ngày sinh nhật của vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam chúng ta. Thì như MC Mỹ Vân đã nói thì chúng ta thấy là tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho miền Nam được nhắc đến với một cái sự thiêng liêng và rất sâu sắc, mà Người dùng hai cái từ đó là ruột thịt. Đối với Bác Hồ thì miền Nam của chúng ta không chỉ là một phần của đất nước về mặt lãnh thổ, về mặt địa lý, mà nó còn là một phần của trái tim. Và bởi vậy cho nên Người dùng cái từ mà chúng ta nghe rất xúc động, đó là ruột thịt. Và Người luôn đau đáu một cái niềm thương nhớ về miền Nam. Và như Người nói là miền Nam luôn ở trong trái tim tôi. Và câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời đã có thể nói là để thể hiện rõ cái tình cảm sâu sắc của Người đối với đồng bào, đối với chiến sĩ miền Nam. Dù chưa được một lần đặt chân vào miền Nam sau ngày đất nước bị chia cắt năm 1954, Tuy nhiên thì bác luôn theo dõi từng cái bước đi và những cái chiến thắng

0: thắng những cái chiến dịch của đồng bào chiến sĩ miền Nam của chúng ta. Và chính sự quan tâm ấy của người đã trở thành cái nguồn động viên lớn lao cho cái phong trào đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước.
1: Dạ, cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Đình Cơ. Và rõ ràng là khi nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh và miền Nam thì người dân Việt Nam vẫn khắc ghi câu nói là miền Nam yêu quý luôn trong tim tôi. Và tình cảm ấy được hun đúc từ đâu và mang ý nghĩa như thế nào trong sự nghiệp cách mạng của người, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Cơ?
0: Thưa MC Mỹ Vân và quý khán giả, như chúng ta nói, thấy là Bác Hồ đã nói là miền Nam yêu quý trong trái tim tôi. Nó là một cái minh chứng rõ rệt cho cái tình cảm sâu nặng mà Bác Hồ đã dành cho đồng bào miền Nam. Một tình yêu mà gắn liền, cái tình yêu này nó gắn liền với cái sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngay từ những cái bước khởi đầu tiên cho đến những cái giai đoạn tiếp theo khi mà người đã trở thành lãnh tụ tối cao của cả dân tộc Việt Nam. Thì có thể nói là trước hết á, thì tình cảm ấy theo tôi là thứ nhất, miền Nam của chúng ta đã vinh dự là đón cái bước chân đầu tiên khi mà người bắt đầu tiến hành những cái hành trình đầu tiên trên cái con đường đi tìm cái lý tưởng, cái chân lý và cái con đường để giải phóng cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Và những cái địa điểm đầu tiên khi mà người thanh niên trẻ Nguyễn Tất Thành bắt đầu cái con đường đi tìm đường cứu nước của mình, như là trường Dục Thanh Phan Thiết hay là bến Nhà Rồng. Và từ đó thì người đã bắt đầu lên con tàu và đi lanh đanh trong 30 năm để tìm chân lý của người thanh niên đó, và cũng là chân lý của cả dân tộc. Thì đó là cái đầu tiên. Như vậy là miền Nam của chúng ta là khởi đầu cho cái con đường đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và thứ hai nữa đó là trong cái quá trình phát triển của cách mạng dân tộc thì tình cảm ấy lại càng được hun đúc thêm. Bởi vì Bác Hồ đã chứng kiến cái sự chia cắt đau thương của đất nước, cũng như sự kiên cường đấu tranh của người dân miền Nam. Và từ đó thì người luôn dành một cái sự quan tâm đặc biệt đối với nhân dân miền Nam, đối với đồng bào miền Nam, đối với chiến sĩ miền Nam và đối với cách mạng miền Nam. Và như người nói, như chúng ta thấy là người đã có nói là miền Nam là thành đồng tổ quốc, là đi trước về sau. Điều này đã làm cho người luôn đau đớn một cái niềm làm sao cách mạng miền Nam thành công. Và đó cũng là thỏa cái ước muốn là độc lập dân tộc và thống nhất, để từ đó người có thể vào thăm lại miền Nam, nơi mà người bắt đầu cái hành trình đi tìm đường cứu nước. Đó là về mặt dân tộc. Còn về mặt cá nhân của người thì như chúng ta cũng thấy là đồng bào chiến sĩ miền Nam hàng ngày vẫn còn giúp người thực hiện một nghĩa vụ báo hiếu đối với người cha của mình. Bởi vì cha của người đang nằm lại ở miền Nam, và người chưa có điều kiện để vào thăm miền Nam. Cho nên là theo tôi thì đó cũng là một trong những cái lý do mà người cũng luôn mong nhớ và luôn nghĩ về miền Nam.
1: Quả thật là xúc động khi mà nghe tiến sĩ Nguyễn Đình Cơ chia sẻ về tình cảm sâu nặng mà Bác dành cho miền Nam. Và trong suốt hành trình ấy thì có lẽ dấu ấn đầu tiên chính là thời khắc Bác rời tổ quốc từ bến Nhà Rồng, một địa danh ở chính mảnh đất phương Nam. Như vậy thì theo tiến sĩ Nguyễn Đình Cơ, những trải nghiệm ban đầu ở mảnh đất này thì có ý nghĩa như thế nào trong việc hình thành tình cảm và sự gắn bó sâu sắc của Bác với miền Nam ạ?
0: Thì như chúng ta đã thấy thì trên cái hành trình đi tìm đường cứu nước của người thì bến Nhà Rồng chính là nơi ghi dấu cái khoảnh khắc mà người rời tổ quốc vào ngày 5 tháng 6 năm 1911. Và bởi vậy cho nên đây không chỉ là một cái địa danh lịch sử mà nó còn là điểm khởi đầu cho một cái hành trình cứu nước đầy gian nan của người. Và đây chính là nơi mà Bác Hồ đã đặt cái bước chân đầu tiên để bắt đầu một cái hành trình vĩ đại kéo dài 30 năm. Và chính mảnh đất phương Nam của chúng ta đã trở thành một cái phần quan trọng trong cái ký ức đầu tiên của người về quê hương. Trước khi mà người lên con tàu Viễn Dương để mà lanh đanh, và dần dần cái hình bóng của quê hương dần dần khuất ra khỏi cái tầm nhìn của mình. Và đó chính là hình ảnh của quê hương, và quê hương ở đây cụ thể đó chính là là Sài Gòn là phương Nam của chúng ta. Và những cái trải nghiệm ban đầu tại Sài Gòn, ngoài ra thì những cái trải nghiệm ban đầu tại Sài Gòn khi mà người đến đây, như là người đã chứng kiến những cái cảnh

0: những cái người lao động cực khổ dưới cái ách thống trị, và người đã cảm nhận được cái sự bất công, và từ đó người nung nấu cái ý chí để mà tìm cái con đường giải phóng dân tộc. Và đã điều này đã để lại những cái dấu ấn sâu sắc trong trái tim của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau này, để người luôn luôn có một nung nấu một cái quyết tâm để giải phóng đối với người dân của Việt Nam chúng ta khỏi cái ách thống trị của chủ nghĩa thực dân. Và có thể nói thì cái sự thấu hiểu những cái nỗi đau và những cái hy vọng của người dân nơi đây đã hun đúc cái tình yêu với Bác Hồ đối với miền Nam của chúng ta. Đó là một cái tình yêu xuất phát từ chính những cái trải nghiệm, những cái trăn trở đầu tiên về vận mệnh của dân tộc trước cái sự xâm lăng của chủ nghĩa thực dân. Và chính vì thế thì sau này dù chưa có cơ hội quay trở lại miền Nam trong thời kỳ đất nước chúng ta bị chia cắt, nhưng mà Bác Hồ vẫn luôn hướng về nơi đây với một cái sự thương nhớ khôn nguôi. Và tình cảm ấy thì nó không chỉ là nỗi nhớ đơn thuần, mà nó là một cái niềm tin, một cái sự kỳ vọng và một cái nguồn động viên to lớn đối với đồng bào chiến sĩ miền Nam trong cuộc đấu tranh để mà giành độc lập và thống nhất đất nước.
1: Dạ, thưa quý vị, chúng ta thấy là từ những chia sẻ chân thành đầy tâm huyết của tiến sĩ Nguyễn Đình Cơ, chúng ta càng thấm thía hơn tấm lòng sâu sắc, nghĩa tình sâu nặng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành cho đồng bào miền Nam. Và ngày hôm nay, trong dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, người cha kính yêu của dân tộc, chúng ta lại càng thấy rõ hơn giá trị bất biến của di sản tinh thần mà Bác để lại. Đó là tình yêu nước nồng nàn, đạo lý thủy chung và khát vọng hòa bình, đoàn kết vì một Việt Nam phồn vinh, hùng cường. Một lần nữa thì Mỹ Vân xin được chân thành cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Cơ đã dành thời gian quý báu để tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ. Thưa quý vị, qua những chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Đình Cơ thì chúng ta càng hiểu rõ hơn vì sao miền Nam luôn giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó không chỉ là nơi bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước của người thanh niên Nguyễn Tất Thành, mà còn là mảnh đất gắn với bao nỗi niềm thương nhớ và khát vọng thống nhất non sông của người.
2: Từ thời khắc rời bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước cho đến những năm tháng đất nước còn bị chia cắt, miền Nam luôn là nỗi niềm đau đáu trong trái tim Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người luôn dõi theo từng bước đi, từng chiến công của đồng bào chiến sĩ miền Nam bằng tất cả niềm tin, tình yêu thương và trách nhiệm. Chính tình cảm ấy đã trở thành nguồn động viên lớn lao cho cách mạng miền Nam trong suốt những năm tháng đấu tranh gian khổ.
1: Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình giao lưu cuối tuần hôm nay. Trong chương trình tuần sau thì mời quý vị tiếp tục câu chuyện cùng tiến sĩ Nguyễn Đình Cơ trong kỳ 2 của loạt bài Miền Nam trong trái tim người, với nội dung xoay quanh những chỉ đạo chiến lược, những lời khẳng định đanh thép của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chân lý thống nhất đất nước và tình cảm Bắc Nam luôn chung một nhịp đập trong những năm tháng đấu tranh cách mạng. Còn bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình trên kênh VOHAM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV trong ngày cuối tuần với nhiều nội dung đặc sắc tiếp theo.
2: Chuyên đề an toàn và tiết kiệm điện do Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

0: Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên đề An toàn và tiết kiệm điện hôm nay. Chuyên đề này do Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh và Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện.
1: Thưa quý vị, theo quy luật thời tiết hàng năm bắt đầu từ các tháng 3 đến tháng 5 tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và khu vực Đông Nam Bộ nói chung là giai đoạn cao điểm nắng nóng, nhiệt độ nhiều thời điểm lên hơn 37 đến 40 độ C. Số giờ nắng nóng trong ngày cũng nhiều hơn, thậm chí cả thời gian ban đêm. Do vậy, nhu cầu sử dụng điện của khách hàng cũng tăng lên. Trước tình hình này, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVN-HCMC) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cung ứng điện an toàn ổn định, đồng thời đẩy mạnh tiết kiệm điện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng cao, việc kết hợp đồng bộ giữa các giải pháp kỹ thuật của ngành điện và ý thức tiết kiệm của người sử dụng được xem là yếu tố then chốt, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và vận hành ổn định hệ thống điện,

0: trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đề cập đến vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị đón theo dõi.
1: Thưa ông, trước hết thì xin ông có thể cho biết tình hình cung ứng điện cho phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hồ Chí Minh trong những tháng đầu năm 2026 ạ.
2: Để cung cấp điện không chỉ là mùa nắng, đây là nhiệm vụ thường xuyên của ngành điện. Chúng tôi lập cái kế hoạch là cung cấp điện từ cuối năm trước cho cả năm. Với tình hình dự báo năm 2026 bắt đầu vào cái chu kỳ El Nino mới, thì ngành điện cũng đã chuẩn bị các cái kịch bản để cung cấp điện cho thành phố. Đầu tiên thì phải rà soát vận hành của lưới điện để phát hiện những khiếm khuyết, những cái khu vực mà có nguy cơ quá tải, đồng thời có cái phương án cấp điện cho từng cái kịch bản như là tăng trưởng của thành phố, một số yếu tố bất khả kháng như là nguồn điện có bị sụt giảm để chúng tôi lập phương án cho chi tiết và cụ thể. Ngoài ra thì cũng thực hiện cái việc đầu tư phát triển lưới điện để giải tỏa được công suất từ hệ thống lưới điện quốc gia cung cấp điện cho thành phố. Đến nay thì với cái đợt nắng nóng từ ngày 20 tháng 3, chúng tôi đã đảm bảo được cái việc cung cấp điện này. Có những ngày thì hệ thống đã lên tới công suất là 9.200 MW và sản lượng là 190 triệu kWh một ngày. Đây là đỉnh điểm, còn những ngày bình thường thì ở mức chỉ có khoảng 8.000 MW và sản lượng là khoảng 170-175 triệu kWh. Như vậy chúng ta thấy là cái đợt nắng nóng đã tăng cái yêu cầu cung cấp điện lên gần 15%. Với sản lượng và công suất điện cung cấp như vậy, trong những ngày đó thì ngành điện vẫn đã đảm bảo được an toàn và dòng điện liên tục cho khách hàng.
1: Vâng, trước tình hình này thì công tác triển khai thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện theo chỉ thị 09, chỉ thị 10 của Thủ tướng Chính phủ tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã được Tổng Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện như thế nào ạ?
2: Đầu tiên là Chính phủ đã có hai cái chỉ thị số 09 và số 10 yêu cầu về việc đảm bảo cái an ninh năng lượng cũng như là tiết kiệm điện và lắp điện mặt trời mái nhà. Trong chỉ thị số 10 thì nêu rất là rõ về các cái giải pháp để tiết kiệm điện cho từng đối tượng khách hàng như là các cơ quan hành chính sự nghiệp, chiếu sáng công cộng, chiếu sáng quảng cáo, các doanh nghiệp cũng như là tiêu dùng người dân. Ngành điện cũng rất là mong muốn là các khách hàng cùng sử dụng điện có tham gia thực hiện chỉ thị này. Tôi đơn cử chỉ cần một nhà tiết kiệm điện khoảng 2 đến 3 kWh một ngày thì với 4 triệu khách hàng trên địa bàn thành phố thì chúng tôi nhẩm tính thì cũng đã tiết kiệm được gần 10 triệu kWh một ngày. Việc tiết kiệm này mang lại lợi ích rất lớn trong việc đảm bảo cái nguồn cung cấp điện cho thành phố. Trong chỉ thị 10 đối với các đối tượng là chiếu sáng công cộng, chiếu sáng quảng cáo và cũng như là các cái biển hiệu thì cũng nêu rất rõ chung cho các đối tượng khách hàng thì năm 2026 là phải tiết kiệm 3% so với trước đây là yêu cầu 2%. Tuy nhiên thì trong tháng 4, 5, 6 và 7 thì yêu cầu là 10%. Đây là một chỉ tiêu mà chúng tôi đánh giá là phải có một cái sự nỗ lực của toàn bộ hệ thống, sự hưởng ứng của toàn bộ người dân và các cái đối tượng khách hàng. Riêng về chiếu sáng quảng cáo và biển hiệu cũng nêu rõ là phải giảm 50%. Với cái mức giảm này thì cũng tùy vào hệ thống của khách hàng. Có thể là giảm về công suất 50%, nhưng mà có những hệ thống thì không thể giảm thì phải giảm giờ thôi. Tôi nghĩ là các khách hàng có biển hiệu và cũng như là các quảng cáo phải tuân thủ cái việc này để đảm bảo được thực hiện nghiêm cái chỉ thị số 10.
1: Thì trong các giải pháp cung ứng điện, ông có nhắc đến việc vận động doanh nghiệp dịch chuyển phụ tải từ 5 đến 10% công suất sang khung giờ khuya. Như vậy thì ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về hiệu quả dự kiến của giải pháp này đối với việc giảm áp lực cho hệ thống điện của thành phố trong giờ cao điểm ạ?
2: Về giải pháp của ngành điện thì chúng tôi cũng tham mưu báo cáo Sở Công Thương để thành phố có cái chỉ đạo cho các địa phương phối hợp cùng với ngành điện tham gia các cái đoàn kiểm tra trong thực hiện cái chỉ thị số 10, đặc biệt là chiếu sáng quảng cáo và biển hiệu. Về phía ngành điện thì chúng tôi có chỉ đạo cho 15 công ty điện lực liên hệ với các chính quyền địa phương, phường xã để tham gia chung và tham mưu về mặt chuyên môn cho địa phương trong các cái đợt kiểm tra. Và tôi thấy hiện nay thì cái việc này cũng cần phải thực hiện quyết liệt hơn nữa, vì trên địa bàn thành phố vào buổi tối đi trên một số tuyến đường thì hiện nay cái việc tuân thủ này chưa nghiêm, cũng mong là khách hàng và người dân cùng tham gia, cùng thực hiện để đảm bảo được yêu cầu của chính phủ đề ra. Đối với địa bàn thành phố Hồ Chí Minh mới có rất là nhiều các cái khu công nghiệp thì các công ty điện lực cũng đã và đang đi làm việc với, trước tiên làm việc với các ban quản lý của từng khu, còn về phía tổng ty thì làm việc với ban quản lý khu chế xuất khu công nghiệp thành phố EPSA để vận động cũng như là thông báo và tuyên truyền chỉ thị số 10 như là thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện của thành phố đã ban hành. Trong các khu công nghiệp thì cái việc tiết kiệm thì đương nhiên là từng doanh nghiệp phải thực hiện. Còn đối với chiếu sáng trong các khu công nghiệp, các cái tiềm năng mà tiết kiệm điện chắc chắn là cũng vẫn phải tuân thủ là tiết giảm đèn chiếu sáng cũng như là thời gian chiếu sáng, nhưng vẫn phải đảm bảo được cái yêu cầu là đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự. Trong cái phương án cung cấp điện mùa khô cũng như là đảm bảo cung cấp điện cho cả năm thì ngành điện phối hợp với các doanh nghiệp có một số cái chương trình. Đầu tiên là chương trình điều chỉnh phụ tải và dịch chuyển phụ tải để làm sao những cái giờ cao điểm khách hàng có thể dịch chuyển qua giờ làm việc vào giờ thấp điểm. Hiện nay chúng tôi thống kê là khoảng gần 2.000 doanh nghiệp lớn tham gia chương trình này. Còn về tiết kiệm điện thì các khách hàng chắc chắn đây là một cái yếu tố mà ảnh hưởng đến chi phí của các doanh nghiệp. Họ cũng rất là cân nhắc và họ thực hiện. Việc thực hiện tiết kiệm điện trong các doanh nghiệp đó là theo cái slogan mình nói là tắt khi không sử dụng trong các cái văn phòng hoặc là các cái khu vực mà không có nhu cầu sử dụng đèn chiếu sáng. Còn về dây chuyền thì tôi nghĩ là các khách hàng cũng đã nghiên cứu và đánh giá trong cái quá trình mà đầu tư xây dựng. Còn việc mà thay đổi công nghệ hoặc là tinh chỉnh các cái quy trình làm sao để tiết kiệm điện thì cũng cần phải có những cái thời gian. Một số khách hàng tôi được biết thì cũng đã thực hiện và có những cái kế hoạch như vậy.
1: Bên cạnh việc sử dụng điện tiết kiệm, nội dung của chỉ thị chính phủ cũng rất chú trọng đến công tác đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà. Vậy thì Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã có những cái khuyến nghị hay hỗ trợ gì để người dân và doanh nghiệp tự tin đầu tư lắp đặt hệ thống này nhằm giảm chi phí tiền điện và góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện thưa ông?
2: Ngoài ra thì để thực hiện thêm cái vế nữa của chỉ thị 10 đó là lắp đặt điện mặt trời mái nhà thì ngành điện cũng đã tuyên truyền và vận động khách hàng, đặc biệt là trong các khu chế xuất khu nghiệp là lắp đặt điện mặt trời mái nhà để tự sản xuất và tự tiêu thụ, cũng góp phần lớn vào cái việc giảm cái công suất đỉnh vào ban ngày. Hiện nay thì toàn thành phố có hơn 1.800 MWp công suất điện mặt trời mái nhà. Như vậy thì cũng đã góp phần vào giảm được cái công suất cực đại vào ban ngày. Trong trường hợp không có hệ thống này thì lưới điện thành phố không phải là 9.200 MW mà nó sẽ lên là gần 11.000 MW. Đối với các cơ quan nhà nước với trách nhiệm là sử dụng vốn ngân sách thì chúng tôi đánh giá là các cơ quan cũng sẽ thực hiện nghiêm túc việc này. Đây là một cái chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban dân thành phố. Còn về cơ quan nhà nước mà tham gia chương trình lắp đặt điện mặt trời mái nhà thì hiện nay thì thành phố đã có đề án và đang thẩm định chủ trương đầu tư do Sở Tài chính chủ trì. Vì vậy là rất mong là đề án này sớm được triển khai trên các cái mái nhà của cơ quan hành chính, cũng góp phần một phần vào cái chính sách chung cũng như là thực hiện cái chỉ thị số 10.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
3: Bây giờ là một số thông tin liên quan đến các hoạt động ngành điện thành phố diễn ra trong thời gian qua. Thưa quý vị, mặc dù từ đầu tháng 5 đến nay đã có những cơn mưa dông khá lớn, nhưng cơ bản thời tiết tại thành phố vẫn nắng nóng và oi bức kéo dài. Liên tục trong nhiều ngày, nhiệt độ cao nhất trong ngày lên đến 37-38 độ C, nhưng nhiệt độ cảm nhận cao hơn nhiều, nhất là vào buổi trưa. Trong bối cảnh đó, nhu cầu sử dụng điện làm mát vẫn gia tăng, dẫn đến tiêu thụ điện của thành phố lại lập kỷ lục mới. Cụ thể, ngày 8 tháng 5, tổng lượng điện tiêu thụ của thành phố đạt sấp xỉ 191,5 triệu kWh, vượt qua các đỉnh cao nhất trước đó vào các ngày 7 và 8 tháng 4, sấp xỉ 191 triệu kWh. Tuy nhiên, đến ngày 12 tháng 5, tổng lượng điện tiêu thụ của thành phố tăng vọt, đạt hơn 194 triệu kWh, cao hơn đến 86% sản lượng ngày cao nhất năm 2025. Dự báo tuần từ ngày 11 đến 17 tháng 5, tổng lượng điện tiêu thụ tiếp tục tăng cao, đạt 1,3 tỷ kWh.

0: kWh, cao hơn 1,78% so với sản lượng tiêu thụ của tuần 4 đến 10 tháng 5 vừa qua. Trước bối cảnh đó, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai các giải pháp ngắn hạn và trung hạn nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng cung cấp điện, ưu tiên các khách hàng quan trọng như bệnh viện, trung tâm dữ liệu, khu công nghiệp, các trường học, nhất là trong giai đoạn tổ chức các kỳ thi chuyển cấp đại học. Song song đó, Tổng công ty Điện lực Thành phố đề nghị khách hàng và người sử dụng điện tiếp tục quan tâm sử dụng điện tiết kiệm an toàn, vừa để hạn chế ảnh hưởng đến chi tiêu trong gia đình, vừa góp phần đảm bảo an ninh năng lượng của thành phố.
1: Vừa qua, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với báo Người Lao Động tổ chức hội thảo bảo đảm năng lượng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số của Thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu tại hội thảo, lãnh đạo Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, điện năng là hạ tầng thiết yếu, phải đi trước một bước để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, sau khi không gian phát triển của thành phố được mở rộng, nhu cầu điện không chỉ tăng về sản lượng mà còn thay đổi mạnh về cơ cấu phụ tải, yêu cầu chất lượng điện năng, độ tin cậy và khả năng linh hoạt trong vận hành ngày càng cao hơn. Để đáp ứng yêu cầu này, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung đầu tư lưới điện 220 kV, 110 kV, lưới điện phân phối và các công trình liên quan nhằm tăng năng lực cấp điện chống quá tải, nâng cao độ tin cậy và khả năng vận hành linh hoạt của hệ thống. Hệ thống điện Thành phố Hồ Chí Minh cũng được phát triển theo hướng lưới điện thông minh. Dự kiến đến hết năm 2027 sẽ hoàn thiện lưới điện tự động trên toàn hệ thống. Ngành điện thành phố cũng đã xây dựng các kịch bản dự phòng, bao gồm cả trường hợp thiếu hụt nguồn từ 5 đến 10% để có phương án phân bổ phụ tải hợp lý. Ngoài giải pháp đầu tư xây dựng, ngành điện cũng triển khai đồng bộ các giải pháp vận hành như tăng cường dự báo phụ tải, theo dõi hàng ngày dữ liệu SCADA, DOSTA, dữ liệu từ trung tâm chăm sóc khách hàng. Trong công tác cung cấp dịch vụ và chăm sóc khách hàng, ngành điện thành phố tiếp tục phát huy hiệu quả của tổng đài đa kênh, đảm bảo tỷ lệ yêu cầu dịch vụ điện được thực hiện theo phương thức điện tử toàn bộ quá trình dịch vụ đạt 100%. Mách nhỏ cùng bạn. Thưa quý vị, quạt điện là thiết bị không thể thiếu trong mỗi gia đình, vừa có chức năng làm mát vừa làm cho không khí trong nhà trở nên thông thoáng. Đặc biệt là trong mùa hè, quạt điện thậm chí còn được sử dụng rộng rãi và liên tục hơn các thiết bị làm mát khác trong mỗi gia đình. Các loại quạt làm mát thường chiếm hơn 3% điện năng tiêu thụ bình quân trong các hộ gia đình. Vậy chúng ta nên sử dụng quạt thế nào để vừa chạy bền, vừa tiết kiệm điện năng? Mời quý vị cùng theo dõi những thông tin sau đây.
0: Lựa chọn quạt điện có nhiều sao, tốt nhất là 5 sao năng lượng để tiết kiệm điện. Hiện nay trên thị trường có nhiều loại quạt khác nhau, trong đó có 6 loại quạt chính gồm quạt hộp, quạt bàn, quạt đứng, quạt trần, quạt điều hòa, quạt phun sương. Nên lựa chọn những chiếc quạt có công suất kích thước và mẫu mã phù hợp với không gian sử dụng. Chú ý đến các tính năng của quạt như là chức năng phun sương và tạo ion, điều khiển từ xa hẹn giờ. Với quạt hộp cần phải có chức năng tự tắt khi bị ngã hoặc nhấc lên khỏi mặt sàn. Nên mua các loại quạt có thể điều chỉnh tốc độ và có chế độ gió theo nhịp sinh học lúc ngủ. Đối với các loại quạt bàn, quạt hộp và quạt đứng cây, nên mua quạt có cánh bằng nhựa thay vì kim loại. Chọn mua các loại quạt có kết cấu đơn giản, dễ tháo lắp khi vệ sinh và bảo dưỡng. Quạt trần phổ biến sử dụng AC. Hiện nay có loại quạt trần phân khúc cao cấp sử dụng điện DC. Quạt trần DC là loại quạt nhẹ hơn, chạy bền bỉ hơn, có công suất nhỏ hơn và tiết kiệm điện năng.
1: Sử dụng quạt điện, lắp đặt quạt ở vị trí quạt hợp lý để làm mát hiệu quả nhất và nhanh nhất mà không phải dùng tốc độ gió cao nhất. Sử dụng quạt ở tốc độ trung bình, thay vì chọn tốc độ gió cao nhất, hãy chọn mức gió nhẹ hoặc trung bình đủ để làm dịu không khí và tiết kiệm điện năng tiêu thụ. Tắt quạt rút phích cắm khi không sử dụng để vừa tiết kiệm điện, vừa đảm bảo an toàn khỏi nguy cơ chập cháy hư hại quạt. Hạn chế sử dụng các chức năng kèm theo của quạt như tạo ion, phun hơi, phun sương, tạo hương thơm, đèn báo nếu không cần thiết để hạn chế tiêu thụ điện năng. Tận dụng chế độ hàng giờ, nhất là khi sử dụng qua đêm, để tiết kiệm điện hiệu quả. Thường xuyên bảo trì quạt nhằm duy trì hiệu suất hoạt động của quạt, giúp quạt chạy êm, không gây tiếng ồn, tiết kiệm điện và an toàn cho người sử dụng.
0: Đến đây, thời gian dành cho chuyên đề an toàn

chào quý thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị đang nghe chương trình Kỹ năng vào đời phát sóng trên kênh VOH AM 610 kHz, VOH FM 87.7 MHz và VOH FM 92.5 MHz. Chương trình do Ban Khoa giáo thực hiện. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nhiều câu chuyện gần gũi, thiết thực về kỹ năng sống, tinh thần sáng tạo và khả năng thích nghi của người trẻ trong thời đại số. Mở đầu chương trình là những điểm tin đáng chú ý với hình ảnh các bạn học sinh Khánh Hòa biến chất thải nhựa thành mô hình sinh vật biển khổng lồ, lan tỏa thông điệp sống xanh và ý thức bảo vệ môi trường. Cùng với đó là câu chuyện những bạn trẻ Gen Z đang đưa nghệ thuật truyền thống như Pháp Lâm Huế, tranh hàng trống đến gần hơn với cộng đồng bằng sức sáng tạo và công nghệ số. Chương trình cũng cập nhật thông tin quan trọng dành cho thí sinh tự do năm 2026 về việc đăng ký tài khoản tuyển sinh, một hành trang số không thể thiếu trong thời đại hiện nay. Ở chuyên mục Chuyện chưa kể, mời quý vị lắng nghe câu chuyện truyền thanh khi học bạ bước vào thời đại số. Qua cuộc trò chuyện giữa hai cha con, chương trình sẽ cùng nhìn lại những thay đổi của giáo dục trong hành trình chuyển đổi số, đồng thời nhấn mạnh vai trò của kỹ năng công dân số đối với thế hệ trẻ hôm nay. Tiếp nối là chuyên mục hành trang thực tế với chủ đề tỉnh táo trước bảy trào lưu, bảo vệ dấu ấn sinh trắc học của chính bạn. Từ những xu hướng chỉnh ảnh bằng AI đang lan truyền trên mạng xã hội, chương trình sẽ giúp các bạn trẻ nhận diện nguy cơ lộ dữ liệu cá nhân, nâng cao ý thức bảo vệ danh tính số và sử dụng công nghệ một cách an toàn, có trách nhiệm. Khép lại chương trình là thông điệp truyền cảm hứng về trekking, hành trình đang được nhiều bạn trẻ lựa chọn để khám phá thiên nhiên, rèn luyện bản lĩnh và học cách vượt qua giới hạn của chính mình. Mỗi cung đường, mỗi ngọn núi không chỉ mang đến trải nghiệm mới mà còn giúp người trẻ thêm yêu cuộc sống, biết thích nghi, kiên trì và trưởng thành hơn sau mỗi hành trình.

Còn bây giờ chúng ta theo dõi điểm tin. Tại tỉnh Khánh Hòa, một nhóm các bạn học sinh đến từ các trường trung học trên địa bàn tỉnh, tiêu biểu như là nhóm học sinh của trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn và các trường tại thành phố Nha Trang, đã tạo nên một cú hích mạnh mẽ về ý thức bảo vệ môi trường. Các bạn đã biến những loại rác thải nhựa vốn bị vứt bỏ dọc bãi biển Nha Trang thành những mô hình sinh vật biển 3D khổng lồ. Những chú cá voi xanh phương mình, những chú rùa biển hiền lành đang bơi lội được tạo hình sống động từ hàng ngàn chai nhựa, nắp chai và túi ni lông đã qua sử dụng. Để hoàn thành được các tác phẩm này, nhóm học sinh đã thực hiện dự án tại các địa điểm cộng đồng như là công viên bờ biển Trần Phú, nơi thu hút đông đảo du khách và người dân địa phương tham quan. Quy trình thực hiện rất nghiêm túc, có thể kể đến như là từ việc trực tiếp thu gom rác tại bãi biển, làm sạch, phân loại tại trường, cho đến khâu lên ý tưởng thiết kế và lắp ghép kỳ công. Đây không đơn thuần là một bài tập thủ công, mà là một dự án kỹ năng vào đời đầy thực tế. Qua quá trình làm việc, các bạn trẻ không chỉ học được kỹ năng làm việc nhóm, tư duy thẩm mỹ và tính kiên trì, mà còn thấu hiểu sâu sắc về tác hại của nhựa dùng một lần đối với hệ sinh thái biển ngay tại quê hương Khánh Hòa của mình. Mỗi mô hình được trưng bày tại các điểm công cộng là một lời nhắc nhở không lời về thực trạng đại dương đang bị ngạt thở bởi rác thải. Nhìn vào những con vật khổng lồ rực rỡ sắc màu được làm từ chính chúng ta vứt đi mỗi ngày, người xem không khỏi suy ngẫm về lối sống tiêu dùng của mình. Dự án đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ cộng đồng, lan tỏa thông điệp sống xanh đến hàng ngàn bạn trẻ khác. Sáng tạo là chìa khóa để thay đổi góc nhìn, nhưng hành động mới là sức mạnh để thay đổi thế giới. Đừng để đến khi đại dương lên tiếng, hãy bắt đầu bảo vệ màu xanh của trái đất ngay từ việc quản lý từng món rác nhỏ mà bạn thải ra hôm nay. Đó là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến cho các bạn trẻ.

đánh thức di sản khi Gen Z đưa nghệ thuật truyền thống lên ngôi. Tại các thành phố lớn như Hà Nội và Thừa Thiên Huế, một làn sóng sáng tạo mạnh mẽ đang lan tỏa trong cộng đồng sinh viên khi các bạn trẻ quyết tâm làm sống lại những giá trị di sản đang dần mai một. Tiêu biểu là các dự án của nhóm

học sinh trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp và các bạn trẻ yêu văn hóa tại Huế đã đưa Pháp Lam và tranh hàng trống ra khỏi bảo tàng, hòa nhập vào đời sống hiện đại. Thay vì chỉ chiêm ngưỡng từ xa, các bạn sinh viên đã tổ chức những buổi workshop khá là thực tế. Tại đây, người tham gia không chỉ được nghe về lịch sử mà còn trực tiếp cầm cọ, pha màu, học kỹ thuật chạm khắc và tráng men. Chính sự kết nối trực tiếp này đã giúp những nét vẽ tinh xảo của dòng tranh hàng trống hay là sự sang trọng của nghệ thuật Pháp Lam Huế trở nên gần gũi, sống động hơn bao giờ hết đối với thế hệ trẻ. Điểm sáng tạo của dự án chính là kỹ năng tận dụng mạng xã hội để làm truyền thông. Các bạn đã biến những kiến thức lịch sử khô khan thành những đoạn video bắt mắt, những bộ ảnh đậm chất nghệ thuật thu hút hàng triệu lượt xem. Qua hoạt động này, các bạn trẻ không chỉ rèn luyện kỹ năng quản lý dự án, kỹ năng giao tiếp mà còn khẳng định một tư duy mới. Bảo tồn không có nghĩa là giữ nguyên trong tủ kính, mà là đưa di sản vào dòng chảy của kinh tế sáng tạo. Di sản không phải là quá khứ đóng băng, mà là nền tảng vững chắc để người trẻ kiến tạo tương lai. Khi bạn trẻ dùng đam mê và công nghệ để chạm vào truyền thống, bạn không chỉ đang bảo tồn văn hóa, mà còn đang xây dựng cho mình một bản sắc riêng biệt giữa thế giới phẳng.

Làm chủ cơ hội, hành trang số không thể thiếu cho thí sinh tự do năm 2026. Thưa quý vị, trong hành trình chinh phục cánh cửa đại học, kỹ năng quản lý thời gian và cập nhật thông tin là những yếu tố then chốt quyết định thành công đối với các thí sinh tự do, những bạn đã tốt nghiệp trung học phổ thông từ các năm trước. Kỳ tuyển sinh năm 2026 đặt ra cột mốc quan trọng mà bất kỳ ai muốn xét tuyển đều không được phép lơ là. Đăng ký tài khoản trên hệ thống chung của Bộ Giáo dục Đào tạo. Theo quy định mới nhất, các thí sinh tự do có nguyện vọng dùng kết quả thi hoặc xét tuyển học bạ vào các trường đại học cao đẳng đều phải thực hiện đăng ký cấp tài khoản cá nhân. Đây là chiếc chìa khóa số duy nhất để các bạn có thể nhập nguyện vọng, theo dõi điểm số và nhận thông báo trúng tuyển chính thức. Thời hạn để thực hiện thủ tục này kết thúc vào ngày 20 tháng 5. Thí sinh cần trực tiếp đến các điểm tiếp nhận đăng ký, thường là ở các trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc các phòng giáo dục đào tạo nơi mà mình cư trú để được hướng dẫn và cấp tài khoản. Việc đăng ký sớm không chỉ giúp cho các bạn tránh được những rủi ro nghẽn mạng hay sai sót hồ sơ vào nhồi chót, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm với tương lai của chính mình. Sự chuẩn bị chu đáo về mặt thủ tục chính là bước đệm tâm lý vững vàng nhất trước khi bước vào phòng thi. Trong kỷ nguyên số, cơ hội chỉ đến với những ai biết nắm bắt thông tin và hành động đúng lúc. Đừng để những sai sót nhỏ về thủ tục làm rào cản cho những ước mơ lớn. Hãy là người dẫn đầu trong chính kế hoạch cuộc đời mình bằng sự cẩn trọng và tính kỷ luật.

Mời quý vị đón nghe chương trình Kỹ năng vào đời phát sóng trên kênh VOH AM 610 kHz vào ngày thứ ba lúc 11:30 và 20 giờ ngày thứ bảy hàng tuần. Chuyện chưa kể.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong thời đại chuyển đổi số, công nghệ đang dần hiện diện trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, từ y tế, giao thông, hành chính công đến giáo dục. Từ ngày 15 tháng 5 tới đây, ngành giáo dục chính thức triển khai hồ sơ học tập số cho toàn bộ người học trên cả nước. Mỗi cá nhân sẽ được cấp một mã hồ sơ học tập suốt đời, tích hợp học bạ, kết quả rèn luyện, văn bằng chứng chỉ và hiển thị trên ứng dụng VNEID. Không chỉ mang lại sự thuận tiện, minh bạch trong quản lý học tập, đây còn là bước chuyển quan trọng giúp thế hệ trẻ hình thành kỹ năng công dân số, sẵn sàng thích nghi với xã hội hiện đại. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh mang chủ đề Khi học bạ bước vào thời đại số, qua cuộc trò chuyện gần gũi giữa hai cha con để cùng cảm nhận những đổi thay của giáo dục trong thời đại công nghệ số.
1: Ngọc ơi! Ngọc! Ra ba hỏi này coi nè. Ủa sao trường con cái gì cũng đưa lên điện thoại hết vậy con? Hôm qua họp phụ huynh online, nay ba nghe nói học bạ cũng lên VNEID nữa hả?
2: Dạ, đúng rồi ba. Từ ngày 15 tháng 5 năm 2026 là triển khai hồ sơ học tập số cho toàn bộ học sinh luôn đó ba.
1: Hồ sơ học tập số hả? Là sao? Là học bạ điện tử hả con?
2: Dạ, mà ba biết không? Không chỉ học bạ không đâu, nó giống như là hồ sơ học tập suốt đời vậy đó. Sau này mỗi người sẽ có một mã riêng, lưu luôn điểm số nè, rồi kết quả rèn luyện, bằng cấp, chứng chỉ, tất cả là đồng bộ trên cơ sở dữ liệu quốc gia luôn đó ba.
1: Trời ơi, sao mà hay dữ vậy? Hồi xưa ba giữ của học bạ như giữ vàng vậy đó. Mỗi lần chuyển trường là sợ mất gần chết.
2: Giờ đỡ rồi ba ha, chỉ cần đăng nhập VNEID là có thể xem thông tin học tập luôn.
1: Mà bà thấy cũng lo nha, lỡ nó lộ thông tin rồi sao?
2: Chẹn ơi, ba yên tâm đi, ngành giáo dục với công an đang kết nối dữ liệu an toàn mà ba. Với lại, thời đại số rồi, quản lý kiểu này tiện hơn nhiều.
1: Tiện là tiện sao con, đâu con nói rõ hơn coi.
2: Đây đây, để con nói cho ba nghe, ví dụ sau này con đăng ký đại học, xin học bổng hay là đi làm thêm, không cần ôm cả sắp giấy tờ photo công chứng nữa.
1: Ờ ha, hồi ba đi xin việc á, riêng cái vụ mà đi xin sao y giấy tờ là ta nói chạy muốn hụt hơi vậy đó.
2: Ba biết không, tụi con giờ còn được hướng dẫn kỹ năng công dân số nữa kìa.
1: Công dân số nữa hả? Là sao nữa?
2: Là biết dùng công nghệ đúng cách đó ba. Không chỉ học trên mạng mà còn biết bảo mật thông tin, xác thực dữ liệu, dùng tài khoản định danh nữa.
1: Ờ, nghe mấy chữ đó tự nhiên cái ba thấy mình già ngang à.
2: Có đâu ba ơi, ba cũng đang chuyển đổi số đó mà.
1: Ba hả? Ba cũng đang chuyển đổi số hả?
2: Thì ba thanh toán điện nước bằng app nè, rồi khám bệnh có mã QR nè. Giờ giáo dục số quá nữa là bình thường thôi.
1: Ờ, thì nghĩ cũng nhanh thiệt. Mới ngày nào ba còn chở con đi học lớp 1, cặp sách to đùng, bự hơn người, giác muốn không nổi. Giờ còn nói tới cái chuyện dữ liệu quốc gia luôn rồi đó.
2: Tại xã hội thay đổi mà ba, nếu mà giáo dục không thay đổi thì tụi con khó theo kịp.
1: Ba chỉ sợ công nghệ làm cho con người ta nó phụ thuộc vô cái điện thoại quá thôi hả?
2: Ừ ha, cũng đúng. Nhưng mà quan trọng là mình dùng nó để hỗ trợ học tập, chứ không để bị nó điều khiển.
1: Trời, con gái ba nói nghe trưởng thành dữ hen.
2: Thiệt mà ba, ví dụ hồ sơ học tập số giúp minh bạch hơn nữa, thành tích học tập được lưu rõ ràng, không sợ thất lạc hay là sửa đổi.
1: Hồi xưa có cái vụ làm giả bằng cấp nữa con.
2: Nên số quá cũng giúp xác thực dễ hơn đó ba.
1: Ủa, ê, ba có điện thoại. Ê, con gái, điện thoại của ba vừa mới báo cập nhật VNEID nè.
2: Đó, đó, đó, ba thấy chưa? Mai mốt phụ huynh theo dõi việc học của con chắc nhanh dữ lắm luôn đó.
1: Vậy là hết đường giấu điểm rồi hen.
2: Ba này, thời đại số mà ba.
1: Nhưng mà ba nghĩ điều quan trọng nhất chắc không phải cái app hay là cái dữ liệu.
2: Ừ, vậy là gì ba?
1: Là cái cách mà tụi con học được những cái gì từ cái sự thay đổi này đó. Công nghệ tốt mà con người không có ý thức thì cũng vô ích.
2: Dạ, nên trường con giờ hay nhắc chuyện trách nhiệm số lắm. Không tung tin giả, không gian lận online, không lấy dữ liệu của người khác.
1: Ừ, nghe vậy á, ba yên tâm hơn.
2: Mà ba biết không, con thấy cái hay nhất của hồ sơ học tập số đó là mỗi người sẽ có một hành trình học tập được lưu lại suốt đời.
1: Ý con là sao?
2: Là việc học không còn chỉ gói trong trường lớp nữa. Sau này mình học kỹ năng mới, học nghề, học ngoại ngữ, tất cả đều có thể cập nhật. Nó giống như là một hồ sơ trưởng thành vậy đó ba.
1: Nghe hay ha, học suốt đời.
2: Dạ, chuyển đổi số đâu chỉ là thay giấy bằng điện thoại, nó còn là thay đổi cách con người tiếp cận tri thức nữa.
1: Trời ơi, con gái ba này nói chuyện giống như MC chương trình phát thanh kỹ năng vào đời của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh mình dễ nhang.
2: Tại tụi con đang sống trong thời đại khác mà ba. Nếu mà biết thích nghi, công nghệ sẽ mở ra rất nhiều cơ hội.
1: Ồ mà nếu như không chịu thay đổi thì sao con?
2: Thì dễ bị bỏ lại phía sau.
1: Ba nhớ hồi nhỏ ông nội con từng nói muốn đi xa thì phải chịu học. Giờ chắc phải thêm câu nữa rồi.
2: Là gì ba?
1: Muốn đi cùng thời đại thì phải biết chuyển mình.
2: Con thích câu đó rồi đó nha.
1: Vậy ráng học nha cô học sinh thời công dân số.
2: Dạ, ba cũng phải cập nhật công nghệ với con luôn đó.
1: Rồi biết rồi cô. Mai chỉ

Quý vị thân mến, chuyển đổi số trong giáo dục không chỉ là thay đổi cách lưu trữ dữ liệu, mà còn mở ra một môi trường học tập hiện đại, minh bạch và kết nối suốt đời. Khi học bạ bước vào thời đại số, mỗi học sinh cũng cần trang bị cho mình kỹ năng công dân số, tinh thần học tập không ngừng và khả năng thích nghi với tương lai.

sóng trên kênh VOH FM 87.7 MHz vào lúc 12 giờ ngày thứ sáu và 11 giờ 30 phút chủ nhật hàng tuần. Mời quý vị đón nghe. Hành trang thực tế. Chương mục hôm nay sẽ là chủ đề tỉnh táo trước bảy trào lưu, bảo vệ dấu ấn sinh trắc học của chính bạn. Trong những ngày gần đây, mạng xã hội trỗi lên trào lưu bức tra từ trang cá nhân hay các ứng dụng biến ảnh thật thành nhân vật hoạt hình, nhân vật tưởng tượng bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Chỉ với một cú chạm, gương mặt của bạn sẽ trở nên lung linh huyền ảo hơn. Tuy nhiên đằng sau những hình ảnh bắt mắt đó là một nguy cơ tiềm ẩn mà ít người trẻ nào ngờ tới, đó là đánh cắp dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt. Việc người dùng hào hứng tải chân dung trở nét nên các ứng dụng không rõ nguồn gốc, giống như việc chúng ta tự nguyện giao chìa khóa vạn năng của mình cho người lạ. Khác với mật khẩu bằng chữ số mà bạn có thể đổi bất cứ lúc nào nếu bị lộ, dữ liệu sinh trắc học là khuôn mặt, vân tay, móng mắt, đó là duy nhất và vĩnh viễn. Một khi hình ảnh khuôn mặt của bạn bị thu thập và rơi vào tay các nhóm tội phạm công nghệ cao, hậu quả sẽ vô cùng khó lường. Chẳng hạn như với công nghệ deepfake, kẻ xấu có thể dùng khuôn mặt của bạn để tạo ra các video giả mạo, gọi điện lừa đảo người thân hoặc là bôi nhọ danh dự. Chúng có thể vượt bảo mật ngân hàng. Hiện nay hầu hết các ứng dụng tài chính đã áp dụng xác thực khuôn mặt. Lộ dữ liệu này đồng nghĩa với việc túi tiền của bạn và gia đình đang bị đe dọa. Chúng cũng có thể xây dựng hồ sơ ảo, là thông tin của bạn có thể bị bán cho các bên thứ ba để thực hiện các hành vi quảng cáo trá hoặc định danh trái phép. Để trở thành một công dân số thông minh, thanh thiếu nhi cần rèn luyện một kỹ năng tự bảo vệ mình nha. Gợi ý đầu tiên đó chính là tư duy phản biện trước trào lưu. Trước khi tham gia bất kỳ trend nào, hãy tự hỏi, ứng dụng này do ai tạo ra, tại sao họ lại cung cấp miễn phí, họ sẽ làm gì với ảnh của mình đây? Thứ hai, đọc kỹ điều khoản sử dụng. Thay vì nhấn đồng ý một cách vô thức, hãy kiểm tra xem ứng dụng có đòi hỏi quyền truy cập vào kho ảnh, danh bạ hay là vị trí hay không. Thứ ba, hạn chế chia sẻ ảnh cận mặt. Không nên đăng tải các hình ảnh quá rõ nét về khuôn mặt hoặc vân tay, như ảnh chụp giơ tay chữ V sang ống kính lên các chế độ công khai. Thứ tư, sử dụng xác thực hai lớp, luôn bảo mật tài khoản bằng nhiều lớp để tăng cường hàng rào bảo vệ. Thanh thiếu nhi không chỉ là người dùng mà còn là những đại sứ số. Khi thấy bạn bè hoặc người thân tham gia các ứng dụng có dấu hiệu thu thập dữ liệu độc hại, hãy lên tiếng cảnh báo. Việc bảo vệ không gian mạng sạch và an toàn bắt đầu từ chính ý thức của mỗi cá nhân. Mật khẩu có thể thay đổi, nhưng khuôn mặt của bạn thì không. Đừng đánh đổi sự an toàn của bản thân và tài sản của gia đình chỉ để lấy vài phút vui vẻ trên mạng xã hội. Hãy là một người trẻ bản lĩnh, biết nói không với những trào lưu mơ hồ và biết cách quản trị danh tính số của chính mình.

0: chương trình Kỹ năng vào đời do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, phát sóng trên kênh VOH FM 92.5 MHz vào ngày thứ ba lúc 19:30, vào ngày thứ bảy là 6 giờ và 18:30. Quý vị cũng có thể đón nghe vào chủ nhật lúc 6:30.
1: Thông điệp truyền cảm hứng.
0: Gần đây, trekking tại Việt Nam tiếp tục thu hút nhiều bạn trẻ và xuất hiện khá nhiều thông tin đáng chú ý, đặc biệt liên quan đến an toàn, du lịch trải nghiệm và các hoạt động thể thao địa hình. Một thông tin được cộng đồng trekking quan tâm đó là việc tuyến trekking Ba Đỉnh Tam Đảo dừng hoạt động từ ngày 5 tháng 5 để đảm bảo an toàn cho du khách trong mùa mưa. Đây là cung leo núi nổi tiếng ở gần Hà Nội, thường được nhiều bạn trẻ lựa chọn vào cuối tuần. Ban quản lý cho biết địa hình dốc và trơn trượt có thể gây nguy hiểm khi thời tiết xấu. Giữa nhịp sống hiện đại, với điện thoại, mạng xã hội và những áp lực học tập hay công việc, nhiều bạn trẻ ngày nay đang tìm đến trekking như một cách để làm mới bản thân. Không chỉ đơn thuần là đi bộ đường dài hay chinh phục những cung đường núi, trekking còn là hành trình trải nghiệm, rèn luyện ý chí và khám phá giới hạn của chính mình. Chị Nguyễn Huỳnh Thanh Phương, đồng sáng lập Tropico Trekking, chia sẻ cần hiểu về trekking như thế nào cho đúng và an toàn.
2: Trong cái quá trình mà nghiên cứu cũng như là tìm hiểu về trekking á, mình mới phát hiện ra có được rất là nhiều điều rất là thú vị. Đối với Hiệp hội Du lịch Mạo hiểm Thế giới thì họ có định nghĩa rất là rõ ràng về các loại hình thể thao du lịch mạo hiểm. Thì trong đó là trekking được xếp loại là loại hình khó. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì những cái ngày đầu mà Phương chơi cái môn này thì mọi người cứ hay bị nhầm lẫn trekking là đi phượt. Và mình cũng có một cái clip đính chính là cái bộ môn trekking này nó rất là hay và nó có những cái định nghĩa riêng. Thì trong cái quá trình nghiên cứu sâu hơn thì Phương cũng phát hiện một cái cũng khá thú vị là chưa có một cái khái niệm nào đồng điệu tất cả về trekking, nhưng mà nó sẽ có những cái đầu dòng khá là giống nhau. Một là trekking là bộ môn đi bộ, mình chủ 100% là đi bộ và mình sẽ đi vào rừng. Rồi, cái nữa là đối với loại hình du lịch trekking này á, thì nó sẽ không mình sẽ không biết địa hình phía trước là gì để chuẩn bị đủ nước, cho nên là mình sẽ sống và giống như là mình sẽ sinh tồn dựa vào thiên nhiên. Và các kỹ năng về trekking thì nó sẽ đòi hỏi là bạn phải biết định hướng gió, định hướng núi, rồi biết tìm nguồn nước, làm lửa, rồi dựng lán trại hoặc là camping, gọi là cắm trại lại, và nấu ăn ở trong rừng. Nhưng mà trekking thì bởi vì nó là một loại hình du lịch khó, cho nên là đôi khi chúng ta chỉ nên đi với lại chuyên gia hoặc là một tổ chức mà có uy tín và đảm bảo được cái sự an toàn để mình tham gia bộ môn đó. Nếu mà nói về bộ môn trekking thì hiện tại ở Việt Nam mình, những người mà chơi chuyên nghiệp thì khá là ít.

Những năm gần đây, trekking trở thành xu hướng được nhiều bạn trẻ yêu thích. Từ những cung đường nhẹ nhàng như núi Dinh, Tà Năng, Phan Dũng, đến các hành trình thử thách hơn như là Lang Biang hay là Phan Xipang. Mỗi chuyến đi đều mang lại những cảm xúc riêng. Có người tìm kiếm sự bình yên giữa thiên nhiên, có người muốn thử sức bền, cũng có người đơn giản muốn tạm rời xa áp lực thường ngày để sống chậm lại. Điều đặc biệt của trekking không nằm ở việc đi được bao xa, mà là những gì người trẻ học được trên hành trình đó. Đó là kỹ năng sinh tồn cơ bản, khả năng làm việc nhóm, tính kỷ luật và tinh thần trách nhiệm với tập thể. Một chuyến trekking thường đòi hỏi người tham gia phải chuẩn bị kỹ lưỡng, từ thể lực, vật dụng cá nhân cho đến kỹ năng xử lý tình huống. Chính những khó khăn trên đường đi là giúp cho người trẻ trưởng thành hơn, biết kiên trì và biết trân trọng giá trị của sự cố gắng. Không ít bạn trẻ sau những chuyến trekking đã thay đổi cách nhìn về cuộc sống. Khi đứng giữa núi rừng, ngắm bình minh hay cùng nhau dựng lều giữa thiên nhiên, nhiều người nhận ra rằng hạnh phúc đôi khi rất giản dị. Những cuộc trò chuyện không điện thoại, những bước chân đồng hành hay sự giúp đỡ lẫn nhau trên đường đi tạo nên những kết nối chân thành mà cuộc sống bận rộn thường ngày khó có được. Tuy nhiên, trekking cũng không phải cuộc chơi ngẫu hứng. Người trẻ cần chọn cung đường phù hợp với sức khỏe, tìm hiểu kỹ thời tiết, chuẩn bị trang phục, nước uống, thuốc men cần thiết và tuân thủ hướng dẫn an toàn. Quan trọng hơn, mỗi người cần có ý thức bảo vệ môi trường, không xả rác, không phá hoại thiên nhiên để những cung đường xanh vẫn được giữ gìn cho cộng đồng.

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Kỹ năng vào đời hôm nay đã cùng chúng ta đi qua nhiều câu chuyện ý nghĩa, từ những bạn trẻ biến rác thải nhựa thành thông điệp bảo vệ môi trường, hành trình đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với giới trẻ bằng công nghệ số, đến kỹ năng chủ động nắm bắt cơ hội trong thời đại chuyển đổi số và việc chuẩn bị hành trang số cho tương lai. Chương trình cũng mang đến câu chuyện truyền thanh khi học bạ bước vào thời đại số, nhắc nhở mỗi người trẻ cần trang bị kỹ năng công dân số, tinh thần học tập suốt đời và khả năng thích nghi với những thay đổi của xã hội hiện đại. Bên cạnh đó là những lưu ý cần thiết để tỉnh táo trước các trào lưu.

biết bảo vệ dữ liệu cá nhân và giữ an toàn cho chính mình trên không gian số. Khép lại, chúng ta vừa theo dõi câu chuyện về trekking, hành trình không chỉ để khám phá thiên nhiên mà còn giúp người trẻ học cách vượt qua thử thách, rèn luyện ý chí và tìm thấy phiên bản mạnh mẽ hơn của chính mình. Hy vọng rằng qua mỗi nội dung của chương trình, quý vị và các bạn sẽ thêm tin rằng kỹ năng sống không đến từ lý thuyết mà được hình thành từ trải nghiệm, ý thức và sự chủ động thay đổi mỗi ngày. Khi người trẻ biết sống có trách nhiệm, không ngừng học hỏi và dám bước ra khỏi vùng an toàn, đó cũng là lúc những hành trang vững chắc nhất cho tương lai được hình thành. Chương trình Kỹ năng vào đời được phát sóng vào lúc 11:30 phút thứ ba hàng tuần trên sóng VOH AM 610 kHz cùng các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz. Chúc mong tiếp tục nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý thính giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo.

0: hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ, kiến thức là nền tảng, nhưng kỹ năng mới chính là hành trang.
1: Từ đó Hà Chi có một suy nghĩ nhen nhóm lên trong đầu là mình cũng muốn tạo một cái sân chơi để cho các bạn học sinh cấp 2 có thể cùng tham gia, chúng ta cùng đồng hành cùng nhau.
0: Khi cha mẹ biết lắng nghe, khi con trẻ được tôn trọng và đồng hành, mỗi thử thách sẽ trở thành một bài học quý giá.
2: Bọn trẻ thì học rất là nhanh, người lớn có xíu là nó lặp lại theo liền. Nghĩ là gia đình cho họ lại nhanh nhiều nhất mình dạy cho một cái kỹ năng sống.
0: Mời quý vị đón nghe chương trình Kỹ năng vào đời, nơi mỗi câu chuyện nhỏ có thể mở ra những thay đổi lớn trong hành trình trưởng thành của trẻ. Phát sóng 11:30 thứ ba hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz.

0: nhịp sống tất bật mỗi ngày, chỉ một phút lơ là khi điều khiển phương tiện có thể đánh đổi bằng rất nhiều điều quý giá.
1: Trời đất ơi, chị ơi, chị đi đứng kiểu gì kỳ vậy? Tôi thắng muốn cắm cái đầu xuống đất luôn đây nè.
2: Ơ, có gì đâu, tôi chỉ tấp vô chút xíu để đứng dưới bóng râm thôi mà.
1: Chị đang dừng đèn đỏ, chị phải dừng cho đúng vạch giữa làn chứ. Ai cho lách lên rồi ép vô bóng cây bên mép đường vậy?
2: Trời ơi, nóng mà.
0: Hạnh phúc không ở đâu xa. Hạnh phúc bắt đầu từ sự an toàn trong từng hành động nhỏ mỗi ngày.
3: Khi mà có lòng tốt và ý định với mọi người khác thì dù cho gặp một vụ tai nạn hay một sự việc nào đó thì người ta sẽ đứng ra người ta giúp liền. Còn những người mà mặc định trong đầu là chuyện ai nấy lo, thân ai nấy giữ thì cho dù là chuyện đó, cái chuyện nó có đơn giản nhỏ nhoi hoặc là ra đường cụ bà có té đi nữa thì người ta cũng sẽ không quan tâm đến.
0: Mời quý vị đón nghe chương trình An toàn là hạnh phúc, phát sóng lúc 6 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh VOH AM 610 kHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn được phát trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 92.5 MHz.

Nhã Quỳnh xin chào mừng quý khán giả và các bạn học viên đang đến với chương trình đào tạo từ xa do Trường Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Bên cạnh làn sóng radio quen thuộc VOH AM 610 kHz và VOH

0: hay, trình bày sao cho thuyết phục mà đôi khi quên mất rằng một nửa sức mạnh của giao tiếp lại đến từ sự im lặng để lắng nghe. Nhà triết học lỗi lạc người Pháp Voltaire từng để lại một đúc kết đầy nghệ thuật: nói là gieo, nhưng lắng nghe mới là gặt. Trong môi trường kinh doanh, nếu chúng ta chỉ mải mê gieo những lời nói của mình mà quên đi việc gặt hái tâm tư nguyện vọng của đối tác thông qua sự lắng nghe, thì mọi cuộc giao tiếp đều trở nên vô nghĩa. Thật vậy, biết cách nghe để thấu hiểu không chỉ giúp chúng ta nắm bắt thông tin chính xác, mà còn là sợi dây kết nối xây dựng niềm tin vững chắc với đối tác và đồng nghiệp. Tiếp nối chuỗi môn học về giao tiếp trong kinh doanh, chủ đề hôm nay chúng ta sẽ cùng bước vào chương 4 với nội dung kỹ năng nghe hiểu. Đồng hành và dẫn dắt chúng ta trong bài học hôm nay là hai gương mặt vô cùng quen thuộc, thạc sĩ Trần Kim Việt Thắng và thạc sĩ nghiên cứu sinh Lê Thanh Huyền Thơ. Xin mời hai vị giảng viên bắt đầu phần trình bày của mình.
1: Chào các bạn. Chúng ta vẫn thường nghe nói, im lặng là vàng, nói là bạc và lắng nghe là kim cương. Như vậy, tại sao trong tất cả các kỹ năng về giao tiếp thì lắng nghe được coi là một trong những kỹ năng quan trọng nhất? Trong chương này, chúng ta sẽ được tìm hiểu một cách rõ ràng nhất như thế nào là kỹ năng nghe hiểu, lợi ích của việc nghe hiểu có hiệu quả, các mức độ nghe khác nhau, những rào cản khiến cho việc nghe hiểu không đạt được hiệu quả như mong muốn, những nguyên nhân gây nên hiện tượng hiểu lầm, hiểu lệch hay hiểu sai ý của người nói. Từ đó, chúng ta sẽ có những biện pháp nào để khắc phục tất cả các rào cản trên. Thứ nhất là khái niệm. Nghe, theo nghĩa đen, là nhận được tiếng bằng tai, là sự cảm nhận được bằng tai ý của người nói. Tuy nhiên, nếu chỉ nghe bằng bản năng như thế, thì không được gọi là nghe hiểu có hiệu quả. Việc nghe hiểu có hiệu quả đòi hỏi chúng ta phải kết hợp và có đầu óc tư duy, phân tích những vấn đề đã được nghe. Vì thế, nghe hiểu được đánh giá là kỹ năng quan trọng bậc nhất và cũng là kỹ năng khó nhất trong quá trình truyền thông. Thứ hai, tùy vào hoàn cảnh cụ thể trong giao tiếp mà người gửi và người nhận thông tin cụ thể sẽ có những mức độ nghe khác nhau. Khoa học về giao tiếp chia ra 5 mức độ nghe khác nhau sau đây. Mức độ thứ nhất là không nghe. Ở mức độ này, chúng ta phớt lờ hoàn toàn người đang đối thoại với mình, tỏ thái độ không thèm nghe và bỏ ngoài tai tất cả để mặc cho đối tác đang giao tiếp với mình diễn thuyết một mình. Mức độ nghe thứ hai được gọi là nghe giả vờ. Ở mức độ này, vì nội dung của lời nói không đem lại lợi ích gì cho người nghe hoặc những lời này trái với mong muốn của người nghe, nên tất nhiên người ta không muốn nghe. Tuy nhiên, vì sợ, vì cả nể hay vì phép lịch sự mà người ta buộc lòng phải tiếp tục giả vờ nghe, nhưng thực sự là đang không nghe gì. Điều này dẫn đến việc giao tiếp không thành công và cũng không hiệu quả. Mức độ nghe tiếp theo là nghe có chọn lọc. Nghe có chọn lọc là chỉ nghe một phần thông tin đối thoại. Những lúc nào thấy thích và thấy cần thiết thì nghe. Còn những lúc không thích thì bỏ mặc không nghe mà tập trung suy nghĩ về những vấn đề khác. Đa phần các nhà quản trị khi nghe nhân viên cấp dưới báo cáo thường chọn cách nghe này, dẫn đến việc nghe không hiệu quả. Cách nghe không tích cực này gây tác hại không nhỏ cho tổ chức. Mức độ nghe thứ tư là nghe chăm chú hay còn được gọi là lắng nghe. Nghe chăm chú là tập trung sự chú ý và sức lực vào việc nghe, nhưng mà vì vẫn còn nghe một cách thụ động nên vẫn chưa đạt được hiệu quả cao. Mức độ nghe cuối cùng là nghe hiểu có hiệu quả, hay còn được gọi ngắn gọn hơn là nghe thấu cảm. Trong giao tiếp, nghe hiểu có hiệu quả là hình thức nghe được đánh giá cao nhất. Ở cấp độ nghe này, người nghe thấu cảm không chỉ chú ý nghe người khác nói, mà còn tự đặt mình vào vị trí, tâm tư, tình cảm của họ để thấu hiểu được họ có cảm nghĩ như thế nào. Khi nghe thấu cảm, chúng ta sẽ đi sâu vào ý kiến của người khác. Qua đó, chúng ta có thể nhìn cuộc đời theo cách nhìn của họ. Từ đó có thể hiểu được họ một cách sâu sắc hơn để có thể đưa ra thông tin phản hồi một cách kịp thời và chính xác nhất. Nghe thấu cảm không phải là sự tiếp nhận thông tin một cách thụ động, mà đây là một cách nghe chủ động, trong đó có đầy đủ sự phân tích, đánh giá, phê phán và phản biện. Trong hoạt động kinh doanh, việc nghe hiểu có hiệu quả mang lại những lợi ích vô cùng to lớn. Chẳng hạn như những mệnh lệnh và chỉ thị từ trên xuống hay những ý kiến đóng góp từ dưới lên được tiếp thu một cách đầy đủ và chính xác, giúp nhà quản trị và nhân viên

0: hoàn thành tốt hơn công việc của mình vì họ đã hạn chế được những lỗi và những thông tin bị bỏ sót. Nghe hiểu có hiệu quả giúp cải thiện mối quan hệ giữa nhà quản trị và nhân viên, từ đó hạn chế được những xung đột không cần thiết. Và khi lắng nghe và thông cảm lẫn nhau thì mọi người đều cảm thấy phấn khởi và hài lòng. Từ đó, những tâm tư và nguyện vọng của tất cả mọi người được kịp thời đáp ứng. Điều đó tạo động cơ tích cực giúp cho môi trường làm việc hiệu quả hơn. Thêm nữa, nhà quản trị khi nghe những thông tin phản hồi của quần chúng sẽ đánh giá được mức độ chính xác và hợp lý những quyết định mà mình đưa ra. Bên cạnh đó, các ý tưởng sáng tạo của nhân viên sẽ được nảy sinh nhiều hơn từ những cuộc giao tiếp với những nhà quản trị biết lắng nghe. Và cuối cùng, việc nhận thức của nhà quản trị và nhân viên được nâng cao nhiều hơn thông qua quá trình nghe hiểu có hiệu quả. Biết nghe hiểu có hiệu quả sẽ giúp hạn chế những gây nhiễu do tin đồn tạo nên trong môi trường làm ăn kinh doanh. Tuy việc nghe hiểu có tầm quan trọng như vậy, nhưng không phải ai cũng có thể nghe hiểu một cách hiệu quả nếu không chịu khó rèn luyện thường xuyên, bởi vì có rất nhiều yếu tố cản trở trong quá trình này. Theo các nhà nghiên cứu Hoa Kỳ, có 5 nhóm rào cản cơ bản đối với quá trình nghe hiểu có hiệu quả. Đó là: nhóm rào cản thứ nhất là nhóm rào cản sinh lý, bao gồm khả năng nghe, nói, tốc độ suy nghĩ của các chủ thể giao tiếp. Có thể do người nói quá nhanh, có thể do tốc độ tư duy và suy nghĩ của người tiếp nhận thông tin còn hạn chế, làm cản trở quá trình tiếp nhận thông tin, từ đó dẫn đến quá trình nghe hiểu không hiệu quả. Rào cản thứ hai là rào cản môi trường. Những yếu tố như khí hậu, thời tiết, tiếng ồn cũng làm ảnh hưởng đến quá trình nghe hiểu. Chẳng hạn như việc chúng ta phải ngồi nghe trong thời tiết quá nóng hoặc quá lạnh, khí hậu quá khắc nghiệt hay phải nghe trong những môi trường quá ồn ào hay náo nhiệt cũng gây không ít khó khăn cho những chủ thể giao tiếp. Rào cản thứ ba là rào cản mang tính quan điểm. Điều này có nghĩa là những người có quan điểm khác xa nhau thường hay lơ đễnh, thiếu tập trung khi nghe đối tác trình bày. Rào cản tiếp theo là rào cản văn hóa. Với những khác biệt về văn hóa, về ngôn ngữ, về cách ứng xử cũng gây trở ngại rất lớn trong quá trình nghe hiểu giữa các đối tác giao tiếp. Rào cản thứ năm cũng là rào cản cuối cùng, đó là rào cản về trình độ học vấn và chuyên môn. Với những người có trình độ học vấn và chuyên môn quá khác xa nhau, quá cách biệt, tất nhiên rất khó để họ có thể nghe và hiểu nhau. Ngoài 5 nhóm rào cản trên, các nhà tâm lý học còn chỉ ra những nguyên nhân khác làm cản trở quá trình nghe hiểu. Chẳng hạn như khi phải nghe những vấn đề quá phức tạp, hay do không được rèn luyện kỹ năng nghe hiểu thường xuyên, thiếu sự quan tâm và kiên nhẫn đối với suy nghĩ của người khác, thiếu sự quan sát bằng mắt để biết thêm thái độ và cảm nghĩ của đối tác, hay do những thành kiến tiêu cực của người khiến cho chúng ta không chú ý lắng nghe, do uy tín của người nói, do ảnh hưởng của cảm xúc, chẳng hạn như do quá vui mừng, lo lắng hay sợ hãi, lỗ tai chúng ta sẽ bị ù đi, đầu chúng ta sẽ không tập trung để nghe người khác đang nói gì. Và còn do những thói quen xấu khi nghe, chẳng hạn như giả vờ chú ý người đối thoại, nhưng thật ra chúng ta đang nghĩ về một điều gì đó khác. Thói quen không chịu nghe trọn vẹn và hay cắt ngang lời người khác đang nói. Thói quen đoán trước thông điệp của người nói, hay nghe một cách máy móc mà không biết cách khái quát vấn đề. Như vậy, để khắc phục được những rào cản trên và để có được kỹ năng nghe hiểu có hiệu quả, chúng ta có những cách thức sau đây. Hãy nói ít lại và tập lắng nghe nhiều hơn. Hãy tập trung lắng nghe trọn vẹn tất cả những gì người khác nói. Đừng cố ngắt ngang mạch cảm xúc của người khác khi họ đang trình bày vấn đề. Việc ngắt ngang lời người khác nói sẽ gây một cảm giác ức chế và khó chịu cho họ. Và người nghe, do không nghe được trọn vẹn nên không hiểu được toàn bộ ý tứ của người nói, từ đó đưa ra những phản hồi không chính xác. Tốt nhất là hãy nói khi người khác đã dừng phần trình bày của mình. Bên cạnh đó, hãy thể hiện thái độ và cảm xúc tích cực, sự say mê hứng thú khi lắng nghe người khác nói. Có như thế thì người nói mới cảm thấy hào hứng hơn, hăng say hơn và hưng phấn hơn khi trình bày vấn đề. Từ đó sẽ tạo cho họ một trạng thái tâm lý tốt, làm tiền đề cho những ý tưởng độc đáo sẽ phát sinh trong quá trình giao tiếp. Tiếp theo, chúng ta hãy tập trung lắng nghe người khác nói. Đừng phân tâm và làm những công việc khác khiến cho người nói cảm thấy mất hứng thú trình bày hay đánh giá là người nghe không thực sự quan tâm và chú ý đến họ. Chẳng hạn như vừa nghe vừa nói chuyện điện thoại với người khác, nhắn tin cho người khác liên tục hay tập trung ăn uống trong lúc người khác đang nói. Hãy biết đặt những loại câu hỏi khác nhau một cách linh hoạt và khôn ngoan để có thể nghe được những thông tin có giá trị mà mình thực sự mong muốn từ phía đối tác giao tiếp. Ngôn ngữ cơ thể cũng đóng góp một phần quan trọng trong việc kích thích người khác. Hãy thể hiện những ngôn ngữ cơ thể một cách tích cực khi lắng nghe. Điều này cũng kích thích tạo ra sự hứng khởi và hăng say cho người nói. Chẳng hạn như phải duy trì việc giao tiếp bằng mắt với người nói, nét mặt tươi vui và phấn khởi, tư thế phải thoải mái khi lắng nghe. Nếu biết áp dụng tất cả những cách thức nói trên, chúng ta sẽ có được kỹ năng nghe hiểu một cách có hiệu quả. Chúc các bạn thành công trong việc rèn luyện kỹ năng kim cương trong giao tiếp cho mình.
1: Mời các bạn trả lời 3 câu hỏi sau đây để có thể kiểm tra xem sự tiếp thu của mình với những vấn đề vừa học như thế nào. Câu thứ nhất, nghe thấu cảm là gì? Câu thứ hai, những nhóm rào cản chính nào làm cho việc nghe hiểu không hiệu quả? Câu thứ ba, những giải pháp nào giúp nâng cao kỹ năng nghe hiểu? Ở bài đọc trước của chương kỹ năng thuyết trình, các bạn đã được cho 3 câu hỏi để tự trả lời. Hy vọng là các bạn đã trả lời được. Và sau đây là phần hướng dẫn trả lời các câu hỏi để các bạn có thể đối chiếu với chính mình. Câu hỏi thứ nhất, vì sao phải xác định đối tượng người nghe của bài thuyết trình? Việc xác định đối tượng là người nghe của bài thuyết trình là một việc cực kỳ quan trọng bởi vì thuyết trình là một cuộc đối thoại có tương tác giữa bạn và người nghe. Thế thì khi bạn càng hiểu rõ người nghe của mình bao nhiêu, thì bạn càng có khả năng thực hiện bài thuyết trình của mình phù hợp với họ bấy nhiêu. Trả lời được các câu hỏi sau đây sẽ giúp cho bạn hiểu được người nghe của mình một cách rõ ràng hơn. Ai là khán giả của bạn? Và họ có quan hệ như thế nào đối với đề tài bạn thuyết trình? Khán giả của bạn đã biết gì về đề tài? Tại sao họ cần phải biết? Họ trông đợi gì từ bài thuyết trình của bạn? Họ biết gì về bạn? Họ tự nguyện hay được yêu cầu tham dự buổi thuyết trình? Họ có khuynh hướng sẵn sàng tiếp nhận thông tin hay không? Chẳng hạn như khuynh hướng của họ là nhiệt tình, lịch sự hay là chống đối, lãnh đạm, thờ ơ. Có những trở ngại nào khác đã từng xảy ra trong quá khứ? Hay họ có những sự trông đợi nào khác mà bạn cần phải lưu ý hay không? Và cuối cùng là kỹ thuật thuyết trình nào có thể thu hút sự chú ý của họ nhất? Câu hỏi thứ hai, soạn bộ slide cho thuyết trình như thế nào là chuyên nghiệp? Theo kinh nghiệm thì một bài thuyết trình 10 phút nên sử dụng từ 6 đến 12 slide là vừa phải. Về hình thức, để có được một slide đúng tiêu chuẩn, các bạn lưu ý những điểm sau đây. Màu sắc phải dễ nhìn. Khi đó màu nền và màu chữ phải có một độ tương phản nhất định. Ví dụ như hễ nền màu tối thì chữ phải màu sáng và ngược lại. Kích thước chữ nên từ 28 trở lên. Phải đảm bảo người ngồi cuối khán phòng vẫn có thể nhìn thấy rõ được chữ trên slide. Và chữ dùng cho tựa đề của mỗi slide cần lớn hơn để tạo nên sự khác biệt. Trừ phần tựa đề, mỗi slide chỉ nên có khoảng từ 4 đến 5 dòng, khoảng 25 chữ là vừa. Đặc biệt lưu ý là chỉ ghi ý chính trên mỗi slide mà thôi. Không thiết kế những slide quá nhiều chữ, điều đó sẽ thể hiện tính không chuyên nghiệp và làm cho người nghe rất khó theo dõi. Lưu ý những hình ảnh được sử dụng để minh họa phải có độ phân giải cao để khi được phóng to, khi trình chiếu thì hình ảnh không bị bể hay bị vỡ, làm cho khán giả khó nhìn. Nếu bạn sử dụng clip để minh họa, thì bạn phải đảm bảo là clip có hình ảnh rõ nét và âm lượng đủ nghe. Và cuối cùng, hãy dùng hiệu ứng ở mức độ vừa phải để tránh làm cho khán giả của bạn phân tâm, khó tập trung vào nội dung chính của bài thuyết trình. Câu hỏi thứ ba, kỹ thuật nói của diễn giả phải như thế nào mới có thể thu hút người nghe? Về kỹ thuật thì lưu ý tốc độ nói của diễn giả không nên quá nhanh hoặc quá chậm, sẽ gây nên sự khó chịu nơi khán giả. Nói quá nhanh sẽ làm cho khán giả không nghe kịp, khó theo dõi. Ngược lại, nói quá chậm thì sẽ gây cảm giác nhàm chán, buồn ngủ vì bài thuyết trình bị kéo dài lê thê. Lưu ý âm lượng khi thuyết trình phải vừa đủ to, phát âm rõ ràng và chuẩn xác để tất cả các khán giả của mình đều có thể cùng nghe và hiểu được. Về âm vực,

0: Giọng trầm được xem là giọng có thể thu hút và dễ đi vào lòng người hơn cả. Về nhịp điệu, khi thuyết trình phải biết lên xuống một cách nhịp nhàng và uyển chuyển, ngắt giọng hợp lý và đúng chỗ, phải biết nhấn giọng ở những phần trọng tâm hay những điểm quan trọng trong bài. Hạn chế những từ đệm, chẳng hạn như là ờ, à hay là âm. Những lỗi rất phổ biến của sinh viên khi thực hành kỹ năng thuyết trình, đó là một số bạn nói như trả bài, không có hồn và thiếu sức sống. Thậm chí một số bạn còn không hiểu được nội dung trình bày của mình là gì, dẫn đến việc bị mất bình tĩnh, thiếu tự tin, có đôi khi mất kiểm soát và nói năng linh tinh. Một số bạn có thái độ không thân thiện và chân tình, thậm chí có những lúc có phản ứng tiêu cực với khán giả khi không kiềm chế được cảm xúc cá nhân của mình. Những điều đó là những điều không nên và tất nhiên là không được khuyến khích.
1: Chào các bạn! Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về kỹ năng lắng nghe thông qua cuốn sách Kẻ thành công phải biết lắng nghe của tác giả Mark Goldstein. Ông được đánh giá là một trong những chuyên gia tâm thần học hàng đầu nước Mỹ và là khách mời thường xuyên của các tạp chí và kênh truyền hình danh tiếng. Trong cuốn sách của mình, Mark Goldstein đã lần lượt giới thiệu 12 cách nhanh chóng, dễ dàng để thuyết phục và thu phục đối tác trong giao tiếp và cách ứng dụng những kỹ thuật này trong việc xử lý các tình huống cụ thể. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt đi tìm hiểu những cách thức đó. Cách thứ nhất, nghi vấn bất khả thi. Sử dụng hai câu hỏi, liệu điều gì có vẻ không khả thi và vậy có điều gì khiến nó trở thành khả thi? Chúng giúp một người chuyển từ thế phòng bị, khép chặt sang thái độ cởi mở và chịu tư duy. Khi bạn làm như vậy, những người bạn đang kết nối cũng sẽ giải quyết những vấn đề mà bạn vẫn nghĩ là không thể giải quyết. Ví dụ như, nghi vấn bất khả thi có thể ứng dụng trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng như sau. Giám đốc phụ trách bộ phận dịch vụ khách hàng của một công ty chuyên bán phần mềm doanh nghiệp có thể hỏi nhân viên của mình liệu điều gì có vẻ bất khả thi mà nếu các bạn làm được thì sẽ giúp gia tăng nhanh chóng sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm của chúng ta. Phản ứng của nhân viên có thể là đấy là việc đọc được suy nghĩ của khách hàng và dự đoán xem sẽ có rắc rối gì sau khi họ mua một sản phẩm của chúng ta. Bởi nếu không hài lòng, có nhiều khả năng họ sẽ gieo rắc tiếng xấu về chúng ta với những ai mà họ quen biết. Giám đốc tiếp tục, vậy điều gì sẽ biến nó thành khả thi? Nhân viên, thế này thì sao? Lúc khách hàng mua sản phẩm của chúng ta, thử hỏi họ xem một tuần sau chúng ta gọi điện để kiểm tra sản phẩm hoạt động ra sao, đồng thời hướng dẫn họ các mẹo nhỏ để khai thác nó tốt hơn. Bằng cách ấy, chúng ta có thể phát hiện ra xem ai gặp vấn đề và đưa họ quay trở lại tiến độ bình thường. Giám đốc, tuyệt vời, hãy làm theo cách ấy đi. Đó là cách áp dụng nghi vấn bất khả thi và nó phát huy tác dụng trong nhiều hoàn cảnh, giữa đồng nghiệp với nhau, sếp với nhân viên và thậm chí nhân viên với sếp. Cách thứ hai, nghịch lý thần kỳ. Thay vì khiển trách hay phê bình, bạn nên thể hiện sự cảm thông với người khác bằng cách nói ra thật rành rọt rằng bạn biết anh ta cảm thấy không ai hiểu mình hết. Như vậy anh ta sẽ nhận ra rằng bạn hoàn toàn hiểu anh ta. Và khi bạn diễn đạt bằng lời tất cả những lý do khiến anh ta hành xử tiêu cực, bạn sẽ dịch chuyển anh ta sang thái độ tích cực hơn. Để thấy được tác động của nghịch lý thần kỳ, bạn hãy thử tưởng tượng viễn cảnh sau. Bạn là sếp của Tân và anh ta làm việc không hiệu quả. Bạn biết anh ta đang gặp vấn đề gia đình và điều đó ảnh hưởng đến công việc của anh ta. Nếu bạn khiển trách anh ta như hầu hết các nhà quản lý đều làm vậy, thì có thể chỉ khiến anh ta có thái độ phòng vệ, chán nản, tức giận và thậm chí buông bỏ. Thay vào đó, hãy cảm thông với suy nghĩ tiêu cực của anh ta. Thí dụ hãy nói, tôi cá là anh thấy không ai có thể hiểu nổi cảm giác sợ hãi rằng anh không thể hoàn thành dự án này được. Và tôi cũng cá là anh buồn lòng bởi anh nghĩ rằng tất cả chúng tôi đều thấy thất vọng vì anh. Hơn thế nữa, tôi cá là anh cảm thấy rằng không ai có thể hiểu nổi khó khăn biết bao nhiêu khi phải xoay sở với những gì đang xảy ra trong cuộc sống. Khi bạn cảm thông với tâm trạng của Tân, bạn sẽ mang lại cho anh ta cảm giác được thấu hiểu và được kết nối với bạn. Và phản ứng bạn nhận được có thể sẽ là, tôi biết là tôi đã làm mọi thứ rối mù, nhưng tôi có thể làm được việc này, anh chỉ cần cho tôi vài ngày thôi, tôi có thể bù lại khoảng thời gian đã mất vừa qua. Cách thứ ba, cú sốc thấu cảm. Cú sốc thấu cảm là một phương pháp can thiệp hiệu quả khi hai người nào đó mâu thuẫn nghiêm trọng với nhau, thích công kích hơn là lắng nghe. Thay vì tìm cách kết nối, bạn hãy hỏi một người nếu đặt họ vào vị trí của người kia thì điều khó khăn nhất khi người kia làm việc với họ là gì? Cách tiếp cận này sẽ giúp

0: sản sinh sự thấu hiểu giữa những người trước đó chỉ biết đến ác cảm và thậm chí ghét bỏ thẳng thừng nhau. Để sự thấu cảm trỗi dậy tự nhiên hơn trong bạn, hãy mang lại cho mình ít nhất một cú sốc thấu cảm mỗi ngày. Ví dụ, khi một người đồng nghiệp bạn không ưa cho lắm đang nói chuyện điện thoại với một khách hàng khó nhằn, hãy tự hỏi, liệu sẽ thế nào nếu mình ở vào vị trí của anh ta lúc này? Liệu cuộc đối thoại đó có khiến mình thấy tức giận, chán nản và khổ sở hay không? Hay sếp của bạn có cọc cằn hơn hàng ngày thì hãy tự hỏi bản thân, sẽ ra sao nếu mình phải gánh vác tất cả những trách nhiệm cùng âu lo của anh ta ngày hôm nay? Bạn càng làm như vậy, bạn sẽ càng cảm thấy ít căng thẳng và chán nản với những người xung quanh và bạn sẽ tiếp cận họ thành công hơn nữa. Cách thứ tư, chơi ngược. Chiến lược này có thể được áp dụng nếu bạn phải xử trí ai đó có đầy đủ kỹ năng và khả năng thực hiện một công việc nào đó nhưng lại không bỏ ra 100% nỗ lực. Thay vì đưa ra những lời khiển trách, than phiền, phàn nàn, bạn lại tự mình nhận lấy trách nhiệm và cam kết sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa. Bằng cách này, bạn sẽ dịch chuyển một người ra khỏi chế độ phòng bị, khiến cho người ấy xem xét lại chính mình và trở nên kính nể và ngưỡng mộ bạn. Giờ đây, người đó bắt đầu lo lắng về việc có thể làm bạn thất vọng và bạn sẽ được chứng kiến một sự thay đổi tức thì về thái độ và hiệu quả làm việc. Ví dụ như, trong khi nhân viên đang nghĩ là bạn sẽ khiển trách anh ta vì anh ta không nhiệt tình trong công việc, thì bạn lại nói, tôi xin lỗi, tôi nghĩ ắt hẳn phải có điều gì đó tôi đã gây ra khiến anh phải chán nản rất nhiều. Tôi muốn xin anh tha thứ vì việc ấy. Tôi nghĩ những điều ấy là... Và sau đó hãy quan sát những thay đổi của anh ta. Cách thứ năm, anh thực sự tin là như thế. Khi bạn phải đối mặt với một người luôn dùng những lời phóng đại để bày tỏ quan điểm, hãy hỏi, anh thực sự tin là như thế? Đây là một câu hỏi cực kỳ hiệu nghiệm vì khi bạn đặt câu hỏi này với một giọng nói bình tĩnh, nó khiến hầu hết những người sử dụng những lời cường điệu hay phóng đại đều phải lùi lại và xác định lại vị thế của mình. Thường thì họ sẽ rút lại bằng cách nói những câu đại loại như à thì cũng không hẳn là thế nhưng tôi thấy rất là chán ấy. Rồi bạn có thể đáp lại bằng câu tôi hiểu chứ, nhưng tôi cần phải biết thực hư thế nào vì nếu những gì anh nói hoàn toàn là sự thật thì chúng ta đang phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng đây. Chúng ta sẽ cần phải giải quyết đến nơi đến chốn. Thường thì đến lúc này họ sẽ phải lùi lại và bắt đầu miêu tả vấn đề một cách thực tế hơn. Cách thứ 6, sức mạnh của Hmm là câu mở đầu thích hợp trong trường hợp bạn phải xử trí với một cơn trút giận của khách hàng hay người tiêu dùng. Thay vì lập tức lao vào cuộc tranh cãi với họ, hãy nói hmm với một giọng khích lệ, như thể bạn muốn nghe tiếp và chờ đợi phản ứng của đối tác. Hmm là một trong những cụm từ giúp dẹp bỏ cuộc đối thoại đang dần leo thang căng thẳng. Nó khiến người ta phải bất ngờ, giúp dịch chuyển một người từ trạng thái thù nghịch sang bối rối nhẹ nhàng và câu chuyện sẽ đi đúng hướng. Cách thứ 7, đặt điều kiện từ đầu. Thông thường, chúng ta phải đầu tư rất nhiều công sức vào việc che giấu những điểm yếu, kể cả khi nó rất rõ ràng với những người khác. Kết quả là chúng ta làm mọi người thấy không thoải mái, vì họ buộc phải chủ động tảng lờ vấn đề ấy đi và tập trung cao độ vào việc né tránh nói về điều đó. Họ cũng sẽ cảnh giác, vì nếu họ nhận thấy bạn đang giấu giếm một cái gì, thì cũng có khả năng họ sẽ nghĩ là bạn còn che đậy cái gì đó nữa. Giải pháp trong trường hợp này là thay vì cố gắng che giấu những điểm yếu, nhất là khi nó đã rõ ràng trước bất kỳ ai, bạn hãy thừa nhận nó một cách tự nhiên. Điều này sẽ giúp bạn cảm thấy điềm tĩnh, có kiểm soát hơn và chiếm được lòng trân trọng và kính nể từ người khác. Cách thứ 8, từ ngoại giao sang biến đổi. Thay vì đặt những câu hỏi mang tính ngoại giao, hãy tạo ra những câu hỏi mang tính chuyển đổi. Bạn hãy tự hỏi bản thân mình, câu hỏi nào sẽ thể hiện cho người này biết rằng mình hứng thú với các ý tưởng, những sở thích, thành công tương lai hay cuộc sống của họ. Ví dụ như nếu bạn có thể thay đổi một điều trong phương hướng của công ty mình, đó sẽ là gì? Điều gì khiến bạn tự hào nhất khi hoàn thành? Cách thứ 9, sát cánh bên nhau. Khi muốn ai đó cởi mở với bạn hơn, hãy sử dụng kỹ thuật sát cánh bên nhau. Nó được xây dựng dựa trên 3 thực tế. Thứ nhất, lên lớp thuyết giảng người khác rất ít khi mang lại tác dụng, bởi nó khiến họ lên gân cốt tự bảo vệ và họ sẽ che giấu bạn mọi thứ. Tuy nhiên, cùng sát cánh bên họ trong một hoạt động nào đó mang tính cộng tác, bạn sẽ dỡ bỏ được lá chắn phòng vệ của họ và khiến họ cởi mở. Thứ hai, đặt câu hỏi hữu dụng hơn là chủ động nói. Thứ ba, khi bạn tạo điều kiện để những lời tiết lộ được nối tiếp nhau liên tục mà không hề xen vào giữa, bạn sẽ biết được nhiều hơn nữa. Cách thứ 10, điền vào chỗ trống. Kỹ thuật điền vào chỗ trống được áp dụng khi bạn đặt câu hỏi. Thay vì đưa ra các câu hỏi trực tiếp, bạn chừa ra những khoảng trống để đối tác tự trả lời. Ví dụ như, bạn đọc cuốn sách này bởi vì bạn muốn học cách... Và lý do khiến điều này quan trọng là bởi... Và kèm theo lời nói là một cử chỉ tay vẽ mời gọi để khuyến khích người khác đáp lời. Cách tiếp cận này sẽ giúp lôi kéo người khác lại gần bạn hơn và còn giúp triệt tiêu nguy cơ bất đồng nếu bạn có nguy cơ đánh giá sai về nhu cầu và động cơ của người khác. Cách thứ 11. Thử mọi phương cách cho đến khi nhận được câu trả lời không. Để đảm bảo rằng bạn không mắc phải sai lầm là đòi hỏi quá ít, một cách tiếp cận hay là cứ tiếp tục tiến tới, thúc đẩy, đòi hỏi để có được những quyền lợi mà bạn mong muốn cho đến khi đối tác trả lời không. Điều này sẽ cho bạn biết bạn đang ở trong phạm vi có thể nhận được tối đa từ người khác. Cách thứ 12. Lời cảm ơn và xin lỗi quyền năng. Lời cảm ơn quyền năng gồm 3 phần. 1. Cảm ơn ai đó vì một điều cụ thể mà người đó đã làm. 2. Công nhận nỗ lực mà người đó đã bỏ ra để giúp đỡ bạn. 3. Hãy nói cho người đó biết về sự khác biệt mà hành động của người ấy đã đem lại cho riêng bạn. Lời cảm ơn quyền năng không chỉ khiến người khác thấy vui, mà nó còn chứng tỏ được bạn có sự thấu cảm, đức khiêm nhường và rằng bạn thực lòng quan tâm để ý giúp bạn giành được những đồng minh quan trọng trong giới kinh doanh. Lời xin lỗi quyền năng gồm 4 phần. 1 là ăn năn, thể hiện cho người khác thấy bạn đã gây tổn hại và bạn thực lòng xin lỗi. 2 là phục hồi, hãy tìm cách nào đó để khắc phục thiệt hại. 3. Cải tạo, hãy thể hiện thông qua hành động cụ thể rằng bạn đã có được bài học cho mình. 4. Khẩn cầu tha thứ, để có được sự tha thứ, bạn cần duy trì bền vững hành động sửa chữa sai của mình cho đến khi nó trở thành một phần con người bạn. Hầu hết, mọi người sẽ chấp nhận lời xin lỗi quyền năng một cách bao dung bởi họ tôn trọng sự khiêm nhường cùng những nỗ lực của bạn nhằm chứng tỏ bạn xứng đáng với lòng tin của họ. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu những nguyên tắc và phương pháp giúp chúng ta nâng cao khả năng lắng nghe của mình. Hy vọng những kiến thức và kỹ năng này sẽ giúp các bạn đạt được nhiều thành công. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo.
1: Quý khán giả và các bạn học viên thân mến, bài giảng về chủ đề kỹ năng nghe hiểu nằm trong chuỗi môn học giao tiếp trong kinh doanh vừa rồi chắc hẳn đã mang đến cho chúng ta những góc nhìn hoàn toàn mới về nghệ thuật lắng nghe. Hy vọng rằng những chia sẻ vừa rồi đã gieo thêm những kinh nghiệm bổ ích giúp quý vị và các bạn biết cách mở lòng, chủ động lắng nghe để thấu cảm và xử lý thông tin một cách thông minh nhất trong mọi tình huống kinh doanh lẫn cuộc sống hàng ngày. Chân thành cảm ơn Thạc sĩ Trần Kim Việt Thắng và Thạc sĩ nghiên cứu sinh Lê Thanh Huyền Thơ đã dành thời gian mang đến một bài học vô cùng giá trị và thực tế. Để tìm hiểu thêm thông tin hoặc cần hỗ trợ trong quá trình học tập, quý vị và các bạn học viên có thể truy cập website oude.edu.vn hoặc là địa chỉ email là tuvana@oude.edu.vn, hoặc là quý vị cũng có thể liên hệ với chương trình theo địa chỉ là Trung tâm Đào tạo Từ Xa, Trường Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, số 97 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, qua số điện thoại 028 39 30 0155 hoặc gọi về tổng đài 18006119. Chúc quý khán giả và các bạn học viên có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ và ấm áp bên gia đình và bạn bè. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.
2: Hãy luôn tin rằng mình là một người có giá trị. Khi đó chúng ta sẽ biết yêu quý bản thân với chính những gì chúng ta có.

0: bây giờ là 23 giờ.
1: Chương trình Đô thị thông minh.
2: Quỳnh Anh và Ngọc Bích mến chào quý vị đang đến với chương trình Đô thị thông minh do Trung tâm tin tức Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa quý vị, ông Dương Anh Đức, trưởng ban tuyên giáo và dân vận thành ủy làm trưởng đoàn, đã đến thăm hỏi và chúc mừng tập thể cán bộ, công chức, viên chức Sở Khoa học và Công nghệ nhân kỷ niệm Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 18 tháng 5 năm 2026. Chia sẻ tại buổi gặp gỡ, ông Lâm Đình Thắng,

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, đã báo cáo khái quát những kết quả nổi bật của ngành khoa học công nghệ thành phố trong thời gian qua. Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ hiện có khoảng 700 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Trong quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy, Sở đã thành lập phòng kinh tế số, xã hội số, mô hình được xem là đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam hiện nay. Bên cạnh việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, ngành khoa học và công nghệ thành phố cũng ghi nhận nhiều chỉ số tích cực, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế xã hội. Đáng chú ý, chỉ số đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp TFP của thành phố Hồ Chí Minh năm 2025 đạt khoảng 59%, tiệm cận mục tiêu 60% của giai đoạn 2026-2030. Kinh tế số hiện đóng góp khoảng 25% GRDP của thành phố, tỷ lệ phủ sóng 5G trên toàn địa bàn đạt khoảng 70%. Về thu hút đầu tư và đổi mới sáng tạo, chỉ trong 3 tháng đầu năm 2026, khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút 4 dự án lớn với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Trong đó có nhiều dự án liên quan đến trung tâm dữ liệu và hạ tầng công nghệ cao. Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tích cực tham mưu triển khai các cơ chế đặc thù theo nghị quyết số 98 của Quốc hội, tập trung vào các mô hình thử nghiệm có kiểm soát, sandbox, thí điểm chính sách tạo động lực thương mại hóa kết quả nghiên cứu, được hình thành từ ngân sách nhà nước, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm, thử nghiệm giao hàng bằng thiết bị bay không người lái, UAV. Theo ông Lâm Đình Thắng, Sở cũng đang khẩn trương trình Hội đồng Nhân dân thành phố 3 nghị quyết quan trọng liên quan đến phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong đó có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, SME và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ số. Phát biểu tại buổi gặp gỡ, ông Dương Anh Đức thay mặt đoàn công tác gửi lời chúc mừng và tri ân sâu sắc đến toàn thể đội ngũ làm công tác khoa học và công nghệ thành phố. Ông khẳng định khoa học công nghệ cùng với giáo dục là quốc sách hàng đầu, đóng vai trò then chốt để đất nước thực hiện những bước phát triển đột phá trong giai đoạn mới. Theo ông, thành phố Hồ Chí Minh hiện đang đứng trước cơ hội rất lớn để khoa học và công nghệ thực sự trở thành động lực chính cho tăng trưởng kinh tế thành phố trong giai đoạn mới. Ông Dương Anh Đức nhấn mạnh 3 nhiệm vụ trọng tâm đối với ngành khoa học và công nghệ thành phố trong thời gian tới gồm tập hợp và huy động nguồn lực, tiếp tục là cầu nối thu hút mạnh mẽ các chuyên gia, nhà khoa học, viện trường và doanh nghiệp, xây dựng các cơ chế chính sách nhằm tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ trí thức, nhà khoa học, chuyên gia công nghệ cống hiến, phát huy vai trò nhân lực chất lượng cao, hình thành các sản phẩm công nghệ cốt lõi mang tính đột phá để giải quyết những bài toán lớn của một siêu đô thị và tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố.

0: Thưa quý vị, Diễn đàn Data và AI mùa hè năm 2026 vừa diễn ra tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ hơn 500 đại biểu từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp, startup và giới công nghệ. Sự kiện nhấn mạnh vai trò của dữ liệu chất lượng trong kỷ nguyên AI, thúc đẩy tư duy data-centric AI nhằm chuyển hóa dữ liệu thành tài sản chiến lược và động lực tăng trưởng cho kinh tế số Thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận của phóng viên Ngọc Phượng.
1: Diễn đàn Data và AI mùa hè năm 2026 do Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo Thành phố và Niem & Partners Communication tổ chức tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo Thành phố. Chương trình nhận được sự bảo trợ của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố. Sự kiện là một trong những hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2026, hướng đến thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, theo định hướng chiến lược của Thành phố Hồ Chí Minh. Diễn đàn đồng thời đóng vai trò kết nối cơ quan quản lý, doanh nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp trong việc ứng dụng dữ liệu và AI vào thực tiễn quản trị, sản xuất và vận hành. Phát biểu khai mạc, ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh dữ liệu chính là trái tim của kỷ nguyên AI. Theo ông, chuyển đổi số không đơn thuần là cuộc đua công nghệ, mà là hành trình thấu hiểu và khai mở giá trị thực từ dữ liệu. Đã đến lúc

0: nghiệp không xem dữ liệu là những tập tin nằm im trong kho lưu trữ, mà phải coi đó là nền tảng để AI tạo ra giá trị thực, hỗ trợ ra quyết định và xây dựng một thành phố thông minh, nhân văn.
1: Chúng ta có mặt ở đây không phải để quan sát công nghệ, mà để cùng nhau khai phóng sức mạnh tiềm ẩn của dữ liệu. Mỗi kết nối, mỗi cái bắt tay, mỗi ý tưởng được trao đổi hôm nay sẽ không dừng lại khi diễn đàn kết thúc. Đó sẽ là những hạt giống để chúng ta kết tinh với những giải pháp giúp doanh nghiệp bứt phá, góp phần xây dựng một thành phố thông minh, hạnh phúc và nhân văn.
0: Đại diện cơ quan quản lý, ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, dữ liệu và AI đang trở thành năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp trong nền kinh tế số. Ông nhấn mạnh ba định hướng trọng tâm gồm xây dựng hạ tầng dữ liệu chất lượng cao để tối ưu AI, thúc đẩy đổi mới sáng tạo dựa trên sự cộng sinh giữa data và AI, đồng thời kiến tạo niềm tin số và đạo đức công nghệ trong quá trình chuyển đổi số.
2: Sự giao thoa này sẽ giúp thành phố hình thành nên những cái chuỗi giá trị mới, tạo ra những sản phẩm dịch vụ số có hàm lượng những chất lượng cao, đủ sức vươn mình, vươn tầm ra cái khu vực. Thứ ba là kiến tạo niềm tin số và đạo đức công nghệ. Trong quá trình thúc đẩy chuyển đổi số, sự an toàn dữ liệu và tính nhân văn của AI phải luôn được đặt lên hàng đầu mà mọi người đều rất là quan tâm. Một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vững mạnh là một hệ sinh thái dựa vào niềm tin. Từ đó thì Sở Công nghệ cam kết đồng hành trong việc hoàn thiện các cơ chế và chính sách để dữ liệu và AI phát triển đúng hướng, mang lại cái lợi ích thiết thực và bảo vệ quyền lợi chính đáng của cái cộng đồng.
0: Từ góc nhìn doanh nghiệp công nghệ, ông Lương Công Luân, Giám đốc WD Việt Nam, đại diện cho đối tác chiến lược nhận định AI đang phát triển nhanh hơn khả năng đáp ứng của hạ tầng dữ liệu truyền thống. Theo ông, trong hệ sinh thái AI, lưu trữ dữ liệu không còn là hậu cần mà đã trở thành mạch máu quyết định hiệu quả vận hành của các mô hình AI. Bài toán hiện nay không chỉ là lưu được bao nhiêu dữ liệu, mà là khai thác dữ liệu như thế nào để tạo ra giá trị. AI muốn phát triển mạnh, cần một hệ thống dữ liệu linh hoạt, bền vững và luôn sẵn sàng.
3: Chúng tôi đồng hành cùng các bạn để xây dựng một hệ thống hoàn toàn tuần hoàn dữ liệu bền vững, một cộng đồng bền vững. Chúng ta sẽ cùng nhau đảm bảo rằng dữ liệu luôn luôn sẵn sàng với chi phí được tối ưu và AI có đủ dinh dưỡng để phát triển mạnh mẽ nhất. Hôm nay nói về tiếng nói dữ liệu, chúng ta không chỉ nói về thuật toán, chúng ta đang nói về hành trình dữ liệu từ những trung tâm dữ liệu khổng lồ đến tay người tiêu dùng cuối. Tiếng nói dữ liệu phải tiếng nói của sự bền vững. Tại WD, chúng tôi không chỉ giữ lại những gì đã qua mà chúng tôi đang mở khóa cho những gì sắp tới. Tiếng nói dữ liệu của các bạn nghe thấy hôm nay được nuôi dưỡng bởi những giải pháp lưu trữ đột phá. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cái thế giới lưu trữ không bao giờ im lặng mà luôn sẵn sàng để kiến tạo tương lai.
0: Phiên cuối sự kiện còn có tọa đàm thảo luận về dữ liệu trao quyền xây dựng chuỗi giá trị từ sản phẩm dữ liệu đến trải nghiệm. Các chuyên gia cho rằng dữ liệu đang trở thành nền tảng cốt lõi của chuyển đổi số và AI. Tuy nhiên, thách thức lớn hiện nay không nằm ở việc thiếu dữ liệu, mà là làm sao để dữ liệu đủ sạch, đủ tin cậy và thực sự tạo ra giá trị cho doanh nghiệp và xã hội. Với chủ đề tiếng nói dữ liệu thời AI, diễn đàn năm nay tập trung thúc đẩy tư duy Data-Centric AI, lấy dữ liệu làm trung tâm trong phát triển AI. Thông điệp xuyên suốt được nhấn mạnh là dữ liệu chỉ thực sự có giá trị khi được chuẩn hóa, quản trị hiệu quả và khai thác đúng cách để phục vụ ra quyết định và nâng cao năng lực cạnh tranh.

0: Quý vị đang nghe chương trình Đô thị thông minh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV cùng với Quỳnh Anh và Ngọc Bích. Thưa quý vị, trong nhiều năm, nông sản Việt Nam vẫn chủ yếu xuất khẩu dưới dạng thô hoặc sơ chế đơn giản. Điều đó khiến giá trị gia tăng chưa cao, trong khi áp lực cạnh tranh quốc tế ngày càng lớn. Khi các thị trường nhập khẩu liên tục siết tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc và chất lượng sản phẩm, công nghệ chế biến sâu như là chìa khóa để ngành nông nghiệp nâng sức cạnh tranh và mở rộng dư địa tăng trưởng. Mời quý vị tìm hiểu thêm qua bài viết Ngành nông nghiệp hút công nghệ chế biến sâu, giải pháp nâng giá trị do phóng viên Thế Anh thực hiện.
1: Thưa quý vị, thực tế cho thấy là nhu cầu ứng dụng công nghệ sau thu hoạch hiện nay rất lớn, không chỉ ở doanh nghiệp mà cả ở các hợp tác xã và nông hộ sản xuất quy mô vừa.

0: và nhỏ. Tình trạng thất thoát sau thu hoạch phụ thuộc vào thị trường tươi sống hay là được mùa mất giá thì vẫn diễn ra phổ biến ở nhiều địa phương. Trong khi đó thì xu hướng tiêu dùng toàn cầu đang chuyển mạnh sang các sản phẩm chế biến tiện lợi, có giá trị dinh dưỡng cao và bảo quản lâu hơn. Ông Hồ Quang Minh, Chủ tịch Hội Net Zero Việt Nam Châu Á, Hồ Chí Minh SME, Vạn Gia nhận định.
1: Nhu cầu thực phẩm của cả thế giới thì nó chỉ có tăng thôi, chứ không có giảm. Mà không những tăng về chất lượng, mà tăng về số lượng nữa. Tại vì cái đất canh tác thế giới ngày càng giảm do biến đổi khí hậu, do đô thị hóa, do môi trường. Cái diện tích đất lại ngày càng giảm. Cái nhu cầu về chất lượng lại ngày càng tăng cao. Thì đó là những cái cơ sở mà chúng ta có thể tận dụng. Và đặc biệt là cái địa chính trị của chúng ta, vị thế chính trị của Việt Nam rất tốt trong những năm trở lại đây.
0: Đây cũng là lý do khiến cho nhiều viện trường hay là các doanh nghiệp công nghệ ở trong nước đã bắt đầu đầu tư mạnh tay cho các giải pháp chế biến sâu trong lĩnh vực nông sản. Từ công nghệ sản xuất gạo, giàu tinh bột kháng, cơm ăn liền, rebiotic, sữa hạt thực vật, cho tới các mô hình tận dụng phụ phẩm như là vỏ trái cây, bã mía hay là rơm rạ để sản xuất phân hữu cơ, năng lượng sinh học. Tất cả đều cho thấy là công nghệ chế biến sau thu hoạch không còn là câu chuyện xa vời mà đang đi rất nhanh vào thực tiễn của sản xuất. Tiến sĩ Đặng Văn Sử, Phó Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm Thực hành, Trường Đại học Công Thương cho hay.
2: Chúng tôi có nhiều thiết bị, các cái giải pháp công nghệ mà giúp cho các doanh nghiệp người ta có thể là nâng cao cái chất lượng của cái sản phẩm đầu ra của mình. Và chúng tôi sẽ tư vấn chuyển giao công nghệ ở mức độ hoặc là chỉ công nghệ thôi, hoặc là kể cả gia công, lắp đặt thiết bị tùy theo cái mức, cái yêu cầu của bên phía doanh nghiệp.
0: Điểm đáng chú ý là hệ sinh thái cung ứng công nghệ trong nước cũng đang hình thành rõ nét hơn. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam có khả năng chế tạo các hệ thống cô đặc chân không, thiết bị sấy, chiết xuất, lên men hay là dây chuyền quy mô nhỏ phù hợp với điều kiện của hợp tác xã và doanh nghiệp vừa và nhỏ. So với thiết bị nhập khẩu thì công nghệ nội địa có lợi thế lớn về chi phí đầu tư, khả năng tùy biến theo từng loại nông sản và thuận lợi trong việc bảo trì cũng như là vận hành. Thạc sĩ Đào Thanh Khê, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Thiết bị Thực phẩm Pháp Việt là đơn vị đang sở hữu 300 thiết bị công nghệ đáp ứng hầu hết nhu cầu chế biến sâu đối với nông sản của Việt Nam.
3: Chi phí của Việt Nam là rẻ nhất, không có đắt. Chi phí rẻ mà bảo hành bảo trì tốt tại nơi và có người hướng dẫn. Còn nếu mua nước ngoài thì nó rủi ro cao. Cái máy nó tốt trong giai đoạn này nhưng mà lỡ như trục trặc một vấn đề nào đó mà người nông dân không biết sử dụng và phải gọi bên nước ngoài nó qua nó bảo trì bảo hành thì rất là cực. Nên ở trong nước này đã đáp ứng toàn bộ được hết rồi, bảo hành, bảo trì. Ví dụ công ty Pháp Việt là đã đáp ứng 24/24. Ban đêm nó có bị hư máy hư gì đó thì gọi mình cũng có người trực để mà hỗ trợ.
0: Để giảm đáng kể chi phí đầu tư ban đầu nhưng mà vẫn đáp ứng được nhu cầu sản xuất thực tế, cải tạo được công nghệ chế biến sâu, thì mô hình liên kết giữa giới nghiên cứu, những nhà khoa học và doanh nghiệp là một hướng đi tối ưu. Công nghệ mới không thể dừng ở mức thử nghiệm mà cần phải được thương mại hóa rộng rãi. Nếu như mà doanh nghiệp nhỏ và các hợp tác xã đang thiếu vốn đầu tư, thiếu thông tin về thị trường và kỹ năng quản trị công nghệ, thì các chính sách hỗ trợ đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ đang phát huy vai trò quan trọng. Tiến sĩ Tiền Tiến Nam, Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm Thực hành, Trường Đại học Công Thương cho rằng.
4: Việc cái đầu tư mà nghiên cứu của doanh nghiệp thì cũng là hạn chế, trừ những doanh nghiệp lớn họ có một cái đội ngũ phát triển sản phẩm hoặc nghiên cứu thì họ đã có tiềm lực lớn rồi. Còn doanh nghiệp vừa và nhỏ thì hầu như là có cái đội R&D thì rất là hạn chế. Đấy, thì tại sao chúng ta lại không lấy cái nguồn R&D rất là mạnh ở các viện trường chúng ta kết hợp, thay vì chúng ta trả lương cho nhân viên mà chúng tôi thuê về R&D thì cái phần kinh phí đó chúng ta sử dụng để cái nguồn lực từ các viện trường. Đó thì chúng ta cũng chia sẻ được cái lợi ích cho nhau.
0: Đặc biệt là Nghị quyết 57 đang mở ra kỳ vọng lớn khi mà đặt trọng tâm vào phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số như là động lực phát triển của quốc gia. Với nông nghiệp thì điều đó không chỉ là hỗ trợ nghiên cứu, mà còn tạo ra cơ chế để cho doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư công nghệ mới, thúc đẩy liên kết giữa viện trường với các doanh nghiệp, hình thành các chuỗi giá trị chế biến hiện đại và phát triển kinh tế tuần hoàn. Tiến sĩ Tiền Tiến Nam, Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm Thực hành, Trường Đại học Công Thương cho biết thêm.
4: Quan điểm của đơn vị là sản phẩm mình ra thì phải cầm được, sờ được và ứng dụng được. Đó là mình theo cái hướng là phục vụ cộng đồng. Ví dụ như một cái sản phẩm công nghệ đó nó có giá trị 10 đồng thì sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp ví dụ 7-8 đồng tùy theo cái mức độ công nghệ. Và ở đây thì cũng có rất là nhiều doanh nghiệp cũng đã sử dụng các cái chính sách đó và đã có sản phẩm thương mại.
0: Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng khốc liệt, chỉ xuất khẩu nguyên liệu

thì sẽ rất khó để có thể tạo ra đột phá cho nông nghiệp của Việt Nam. Chế biến sâu không đơn thuần là kéo dài thời gian bảo quản hay là giảm thất thoát sau thu hoạch, mà còn là con đường nâng giá trị, xây dựng thương hiệu và đưa nông sản của Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Khi mà công nghệ bắt đầu đi vào từng nhà máy, từng hợp tác xã và từng vùng nguyên liệu, thì đó cũng là lúc mà nông nghiệp Việt Nam có thêm cơ hội để chuyển từ bán cái mình có sang bán cái thị trường cần.

0: Thưa quý vị, tại phường Gia Định, việc nâng cao kỹ năng số cho người lao động đang được các cấp công đoàn quan tâm triển khai thông qua nhiều hoạt động thiết thực, phản ánh của phóng viên Kim Anh.
1: Trong khuôn khổ lễ phát động tháng công nhân lần thứ 18 và hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026, chương trình đã tổ chức hội thi trực tuyến trao 36 suất quà cho người lao động bị tai nạn lao động có mức suy giảm khả năng lao động từ 35% trở lên, trao tặng 5 thiết bị số, mỗi thiết bị trị giá 10 triệu đồng cho các trường hợp khó khăn có nhu cầu sử dụng và tích cực tham gia hoạt động công đoàn. Kinh phí được vận động từ nguồn xã hội hóa. Ông Đoàn Tuấn Kiệt, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường Gia Định cho biết:
2: Nâng cao cái kỹ năng của người lao động trong việc tiếp thu các kiến thức, kỹ năng cũng như là sắp xếp công việc, thực hiện công việc của mình trên môi trường số được thuận lợi và đáp ứng cái nhu cầu công việc trong cái thời đại phát triển ngày hôm nay. Và tiêu chí mà chúng tôi đưa ra đó là những người thật sự tích cực, sáng tạo và quan trọng là có những cái đóng góp tích cực cho công đoàn bên cạnh những tiêu chí là có hoàn cảnh khó khăn được công đoàn cơ sở bình xét để đưa lên để chúng tôi tiếp tục rà soát và quyết định.
1: Ông Phạm Sĩ Nguyên đến từ Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh chia sẻ niềm vui khi nhận được máy vi tính do công đoàn phường trao tặng.
3: Ngày càng hội nhập cái nhu cầu công nghệ thì ai cũng muốn tiến bộ hơn nhiều. Cho nên nếu mà có được những cái thiết bị phù hợp để hỗ trợ cho công việc nó thuận lợi hơn, quá trình làm việc sẽ hiệu quả hơn. Bản thân em thì chắc cũng sẽ tự chủ động để học thêm những cái lớp về AI. Hiện tại thì cũng có rất là nhiều cái ứng dụng trí tuệ nhân tạo để xài được trong phần mềm. Bản thân hoạt động công việc mỗi ngày của tụi em thì bây giờ cũng bắt đầu sử dụng tới trí tuệ nhân tạo nhiều hơn rồi. Em cũng sẽ học về cái mảng đó thêm để phục vụ cho công việc của mình.
1: Trong khi đó, ông Phạm Như Huỳnh, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Hợp tác xã Mây Tre Lá Ba Nhất cho biết:
4: Bây giờ nhiều cái phần mềm hỗ trợ cho doanh nghiệp như kiểu bộ phận kế toán đầu vào đầu ra với lại bộ phận xuất nhập khẩu với lại bộ phận theo dõi quản lý của người lao động, nói chung là sử dụng phần mềm để biết đến ngày nào người ta tăng lương, tăng ca với lại bộ phận mà theo dõi là đến kỳ hạn mà tăng cái các cái phúc lợi cho người lao động là mình phải là máy móc nó tự khắc nó nhắc nhở mình luôn, thì mình đỡ phải là kiểm tra về sổ sách giấy tờ nữa, là nó mất thời gian để cho bộ phận khác để tập trung vào nghiên cứu cái chuyên môn của mình nó tốt hơn.
1: Ông cũng nhìn nhận quá trình chuyển đổi số ban đầu vẫn gặp không ít khó khăn do chưa đồng bộ, doanh nghiệp phải vừa triển khai vừa điều chỉnh, rút kinh nghiệm, từng bước hoàn thiện hệ thống phù hợp với nhu cầu riêng với sự hỗ trợ từ các đơn vị công nghệ. Năm 2026, tháng công nhân được triển khai với chủ đề Công nhân Việt Nam đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động. Trong bối cảnh đó, việc nâng cao kỹ năng số cho người lao động với sự đồng hành của tổ chức công đoàn chính là yếu tố then chốt để thích ứng với môi trường làm việc hiện đại và nâng cao năng suất lao động.

0: Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 21/2026 ngày 30 tháng 4 năm 2026 về danh mục công nghệ chiến lược và danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược, trong đó bổ sung công nghệ đường sắt tốc độ cao. Công nghệ đường sắt tốc độ cao không chỉ là công nghệ vận tải, mà là một tổ hợp công nghệ công nghiệp rất lớn, bao gồm kết cấu tuyến, rail, slab track, phương tiện, tín hiệu điều khiển, điện khí hóa, thông tin và vận hành khai thác. Việc đưa công nghệ này vào danh mục công nghệ chiến lược giúp tạo cơ sở để định vị rõ các lớp công nghệ cần từng bước làm chủ, gắn với các dự án lớn của quốc gia và nhu cầu hình thành năng lực công nghiệp đường sắt nội địa. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy các dự án đường sắt tốc độ cao và hiện đại hóa hạ tầng giao thông đường sắt. Việc xác lập công nghệ này như là một công nghệ chiến lược là phù hợp với yêu cầu chuẩn bị năng lực từ sớm, tránh chỉ dừng ở nhập khẩu công nghệ và thiết bị hoàn chỉnh. Cũng theo báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội, Bộ Xây dựng đã lập đề án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đường sắt Việt Nam, mục tiêu giai đoạn 2025-2030 đào tạo ít nhất 35.000 người, tập trung nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu triển khai các dự án đường sắt tốc độ cao, đường sắt điện khí hóa, đường sắt đô thị và bổ sung nguồn giáo viên giảng dạy cho các cơ sở. Giai đoạn 2031-2035, đề án đặt mục tiêu đào tạo ít nhất 70.000 người, đáp ứng yêu cầu triển khai các dự án đường sắt tốc độ cao, đường sắt quốc gia điện khí hóa. Riêng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam cần 13.880 lao động trong giai đoạn 2027-2032 cho công tác quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì. Và để hiểu thêm nhu cầu đào tạo nhân lực cho ngành công nghệ cao đầy tiềm năng này, mời quý vị nghe những chia sẻ từ tiến sĩ Phạm Minh Đức, giảng viên khoa điện tử, trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thì nói về ngành công nghiệp đường sắt thì nó đã ra đời từ lâu rồi, 200 năm về trước, từ những năm 1825, và quốc gia tiên phong đó là nước Anh, Anh Quốc. Nó là cái phương tiện để vận chuyển hàng hóa và con người. Thì trải qua nhiều cái giai đoạn thăng trầm phát triển, thì tính đến thời điểm hiện nay thì trên toàn thế giới mạng lưới đường sắt đã có hơn 1 triệu km. Thì cái ngành công nghiệp công nghệ đường sắt nó cũng thay đổi. Thì sau 200 năm thì đã có 5 cái thế hệ công nghệ được ra đời. Thì thế hệ đầu tiên là thế hệ sử dụng các cái đầu máy sử dụng bằng động cơ hơi nước. Thì tốc độ của đoàn tàu di chuyển thấp dưới 80 km. Thế hệ tiếp theo là thế hệ số 2, thế hệ sử dụng đầu máy bằng động cơ diesel. Nó có thể tăng tốc độ lên dưới khoảng 160 km/h. Thì Việt Nam mình đang sử dụng công nghệ này. Tiếp theo thế hệ số 3, số 4 là sử dụng động lực phân tán. Có nghĩa ở đây có nhiều đầu máy bằng động cơ điện và giúp cho đoàn tàu có thể di chuyển lên tới 400 km/h. Thì các nước trên thế giới đang dần chuyển qua cái công nghệ này và chiếm khoảng 20-25 tỷ phần cái đường sắt. Và cuối cùng là thế hệ thứ 5, thế hệ sử dụng công nghệ hiện đại, công nghệ điện tử, thì giúp cho cái tốc độ đoàn tàu có thể di chuyển lên trên 600 km/h. Và chỉ có một số quốc gia đang nghiên cứu và thí điểm, ví dụ như là Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc và Đức. Có thể nói rằng đường sắt là một cái sản phẩm đầu cuối với tích hợp đa ngành, đa lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ hiện đại. Nó bao gồm 4 nhóm chính. Thứ nhất là nhóm hạ tầng xây dựng. Thứ hai là ngành kỹ thuật điện điều khiển. Thứ ba là quản lý khai thác hệ thống logistics và kỹ thuật phương tiện. Thì phần phương tiện giao thông bao gồm là đầu máy, toa xe, tích hợp các cái cụm động học, động lực học, phanh, treo, lái, đòi hỏi tích hợp rất nhiều cái mảng kỹ thuật công nghệ hiện đại từ vật liệu, cơ khí, điện và hóa chất. Như vậy nếu mà ví cái hạ tầng đường ray như là cái xương sống của cái hệ thống, thì đầu máy toa xe chính là trái tim tạo nên chuyển động của toàn cái mạng lưới đường sắt. Hãy hình dung rằng là một đoàn tàu nó nặng 200 đến 300 tấn mà nó có trong tương lai, và Việt Nam đang thiết kế mong muốn di chuyển với tốc độ là 350 km/h, tức là gần bằng cái tốc độ cất cánh của máy bay. Thì với tốc độ và tải trọng như vậy, chỉ cần sai số kỹ thuật vài mm trong thiết kế bánh xe trục hay là hệ thống treo hay là biến dạng của vật liệu có thể ảnh hưởng tới an toàn của toàn bộ hệ thống toàn tàu. Như vậy để tạo ra trái tim là thiết kế cái đầu máy toa xe thì theo tôi đòi hỏi một cái trình độ kỹ thuật cực kỳ là cao. Và quy trình thiết kế đó như thế nào? Thì quy trình thiết kế phương tiện đường sắt bao gồm nhiều bước tích hợp tạo thành một cái chuỗi logic khoa học có hệ thống. Trong đó các bước thiết kế kỹ thuật, công nghệ đòi hỏi rất nhiều các kiến thức chuyên môn sâu và kỹ năng nghề nghiệp chuyên nghiệp. Bên cạnh đó thì các cái hệ thống tiêu chuẩn an toàn, kỹ thuật, các tiêu chuẩn thử nghiệm hay là đánh giá sản phẩm thiết kế giữ vai trò rất là quan trọng trong việc làm chủ cái công nghệ trong tương lai. Thì việc đòi hỏi cái tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật rất nghiêm ngặt như vậy thì yêu cầu một nguồn lực trình độ có chuyên môn thật là tốt để có thể triển khai thực hiện nghiên cứu và làm chủ công nghệ tiêu chuẩn kỹ thuật trong tương lai. Vì vậy, để thiết kế được cái đầu máy toa xe thì cần đội ngũ nhân lực có trình độ cao, phải làm chủ rất là nhiều cái lĩnh vực như là cơ khí, cơ học kết cấu, động lực học, khí động lực học, cơ khí chính xác, kỹ thuật vật liệu, dao động, điều khiển tự động và tích hợp cơ điện tử. Và có thể nói đầu máy toa xe là một cái nhà máy công nghệ cao di chuyển trên đường ray ạ. Thì tại trường Đại học Bách Khoa, mục tiêu đào tạo của ngành kỹ thuật đường sắt là cung cấp cho người học các cái kiến thức từ cơ bản, cơ sở ngành đến chuyên ngành, trang bị cho các em các cái kỹ năng nghề nghiệp chuyên nghiệp, đặc biệt là các kỹ năng về tính toán và mô phỏng thiết kế.

0: Thưa quý vị, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 Bộ Công an phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và một số đơn vị tổ chức hội thảo xây dựng niềm tin số tài chính trong kỷ nguyên AI. Tại hội thảo, Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng A05 cho biết, tội phạm lừa đảo trực tuyến không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn cầu đang trở thành một ngành công nghiệp. Những năm gần đây đã hình thành một số tập đoàn tội phạm. Thời gian qua, A05 cùng các đơn vị phát hiện nhiều nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động với quy mô đặc biệt lớn, có nhóm quy tụ hàng ngàn đối tượng chuyên thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Phương thức của các nhóm này là nhắm vào hoạt động đầu tư, tài chính, huy động vốn sàn giao dịch ngoại hối hoặc sàn vàng giả mạo. Theo thống kê của A05, năm 2025, toàn quốc ghi nhận hơn 4.200 vụ lừa đảo trực tuyến, với tổng thiệt hại trên 8.000 tỷ đồng trong quá trình xử lý tin báo, tố giác tội phạm. Trong đó, tội phạm sử dụng công nghệ cao nhắm đến nhiều người dân, gồm cả khách hàng trong lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, tài chính. Cùng với đó, tội phạm lừa đảo trực tuyến đang sử dụng hình thức viết kịch bản để gây án. Đây là cách thức chuyên môn hóa, trong đó các đối tượng giả mạo cơ quan nhà nước, đơn vị cung cấp dịch vụ như là điện lực, thuế, chứng khoán nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân để lừa đảo. Theo lãnh đạo A05, có trường hợp kẻ gian khi gọi điện còn đọc đúng họ tên, địa chỉ và thông tin cá nhân của người nghe. Điều này khiến người dân tin rằng mình đang trao đổi với cơ quan nhà nước, từ đó làm theo hướng dẫn của tội phạm và bị chiếm đoạt tài sản. Thượng tá Triệu Mạnh Tùng cho biết, tội phạm sử dụng công nghệ cao trong lĩnh vực tài chính đang có xu hướng dịch chuyển từ khai thác lỗ hổng bảo mật hệ thống sang thực hiện chiếm đoạt tài sản trực tiếp trên hệ thống. Lý giải nguyên nhân khiến một số người trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo bằng AI, Thượng tá Triệu Mạnh Tùng cho rằng nhiều người còn thiếu kỹ năng nhận diện, dễ bị thao túng và trở thành điểm yếu để tội phạm chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, thời gian qua, nổi lên thủ đoạn sử dụng công nghệ deepfake để giả mạo cơ quan nhà nước, giả người thân, thực hiện các cuộc gọi thông báo lừa đảo. Gần đây còn xuất hiện nhóm tội phạm giả danh nhân viên viễn thông đến tận nhà lừa người dân, ký giấy tờ giả mạo cơ quan nhà nước để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền trong tài khoản. Hiện nay, A05 đang nghiên cứu nhiều mô hình ứng dụng AI để phát hiện phòng chống tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao, đặc biệt là đấu tranh với tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, tài chính. Lãnh đạo A05 khẳng định, trong kỷ nguyên AI, lực lượng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các đơn vị tài chính, ngân hàng cần tăng cường nghiên cứu, tháo gỡ những điểm nghẽn, qua đó nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm lừa đảo trực tuyến sử dụng AI để gây án.
1: Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Đô thị thông minh cũng đã hết. Quỳnh Anh và Ngọc Bích thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.
2: Bàn tròn đô thị.

Tiến Thành và Nhã Quỳnh thân mến, chào quý vị đang nghe chương trình Bàn tròn đô thị do Ban chuyên đề Đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH trên các tần số AM 610 kHz, FM 87.7 MHz, FM 99.9 MHz và FM 92.5 MHz. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý sau.

Mới đây, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì phiên họp thứ 3 năm 2026 của Ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đề án 06. Tại phiên họp, Bộ Nội vụ đã báo cáo và công bố kết quả chỉ số hài lòng của người dân về sự

0: mặt tích cực và chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong từng nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính để có biện pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2025, các bộ, cơ quan ngang bộ được phân theo hai nhóm. Nhóm A đạt kết quả chỉ số từ 90% trở lên, bao gồm 4 đơn vị, gồm Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ. Nhóm B đạt kết quả chỉ số từ 80 đến dưới 90%, có 8 đơn vị là Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế. Theo xếp hạng, Bộ Tư pháp đạt chỉ số cải cách hành chính năm 2025 cao nhất với kết quả là 95,48%, cao hơn 14,47% so với Bộ Y tế. Đơn vị có kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2025 thấp nhất với giá trị là 81,01%. Năm 2025 có 5 trên 7 chỉ số thành phần đạt giá trị trung bình tăng hơn so với năm 2024, bao gồm cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy và cải cách tài chính công và chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước. 2 trên 7 chỉ số thành phần có giá trị trung bình giảm so với năm 2024 là công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ.
1: Báo Dân trí đưa tin, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn gửi các sở ngành địa phương nhằm truyền đạt ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố sau vụ cháu NJK 2 tuổi bị bạo hành tại gia đình ở xã Hòa Hiệp. Theo đó, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao công an thành phố chỉ đạo phòng nghiệp vụ khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm hành vi bạo hành ngược đãi trẻ em nêu trên theo đúng quy định pháp luật. Sở Y tế có nhiệm vụ chỉ đạo cơ sở y tế trực thuộc điều trị, chăm sóc sức khỏe cho cháu bé, đồng thời chỉ đạo các đơn vị bảo trợ khẩn trương phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Hòa Hiệp tiếp nhận thông tin, phối hợp chăm sóc cho cháu bé đến khi ổn định sức khỏe hoàn toàn. Đối với chính quyền các phường xã đặc khu trên địa bàn, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu tăng cường quản lý, rà soát, nắm bắt tình hình các hộ gia đình có trẻ em có khả năng bạo hành, kịp thời phát hiện, báo cáo các trường hợp có nguy cơ để xử lý, không để phát sinh vụ việc nghiêm trọng tương tự.
0: Từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 24 tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức tập huấn bồi dưỡng giáo viên sử dụng bộ sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống. Cụ thể, công tác tập huấn bồi dưỡng giáo viên sử dụng bộ sách giáo khoa thống nhất sẽ do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức theo hình thức trực tuyến. Mỗi tên sách sẽ được tập huấn trong một ngày. Thành phố Hồ Chí Minh tham gia các đợt tập huấn bồi dưỡng số 5, 6, 7 và 8. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu 100% cán bộ quản lý, giáo viên tại các cơ sở giáo dục phổ thông từ tiểu học đến trung học cơ sở, trung học phổ thông, bao gồm công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố tham gia đầy đủ các lớp tập huấn bồi dưỡng để giảng dạy theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 và bộ sách giáo khoa thống nhất. Trong đó, giáo viên phải tham gia tập huấn đầy đủ đối với các môn học, hoạt động giáo dục dự kiến được phân công giảng dạy trong năm học 2026-2027. Cán bộ quản lý tham gia theo các môn học, hoạt động giáo dục dự kiến được phân công quản lý phụ trách trong năm học này. Đối với các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đã lựa chọn bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống ở những năm học trước. Các cán bộ quản lý, giáo viên từng tham gia tập huấn do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức và có đầy đủ hồ sơ đánh giá kết quả sẽ không bắt buộc tham gia đợt bồi dưỡng lần này. Để các lớp tập huấn diễn ra hiệu quả, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hiệu trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông xây dựng kế hoạch chi tiết, ban hành quyết định điều động, lập danh sách cán bộ, giáo viên tham gia theo từng tên sách, đồng thời tổ chức giám sát quản lý, đảm bảo các đối tượng được phân công tham gia đầy đủ hiệu quả, lưu trữ hồ sơ tập huấn, bồi dưỡng theo đúng hướng dẫn. Trường hợp cán bộ quản lý, giáo viên không thể tham gia theo lịch vì lý do bất khả kháng, hiệu trưởng phải xây dựng kế hoạch tập huấn lại, đảm bảo hoàn thành trước ngày 10 tháng 8 năm 2026. Với các lớp tập huấn diễn ra song song, hiệu trưởng cần bố trí đầy đủ phòng học, thiết bị và phân công nhân sự, hỗ trợ kỹ thuật cho giáo viên tham gia. Để đảm bảo đủ số lượng tài khoản cho toàn bộ cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn, mỗi đơn vị chỉ tổ chức một điểm cầu duy nhất cho mỗi tên sách, không bố trí điểm cầu riêng cho từng cá nhân cán bộ quản lý hoặc giáo viên. Giáo viên được xếp loại đạt khi tham gia đầy đủ các buổi bồi dưỡng, có kế hoạch bài dạy được đánh giá đạt yêu cầu và hoàn thành 10 câu hỏi hoặc bài kiểm tra trắc nghiệm đối với mỗi môn học, hoạt động giáo dục. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị hiệu trưởng không phân công giảng dạy đối với giáo viên không tham gia tập huấn, bồi dưỡng hoặc không đạt yêu cầu đánh giá. Từ năm học 2026-2027, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thống nhất sử dụng bộ sách giáo khoa kết nối tri

0: nhất với cuộc sống trên toàn thành phố.
1: Theo báo Thanh Niên, nhằm tăng cường bảo đảm an toàn cho trẻ em dịp nghỉ hè, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành văn bản đôn đốc triển khai các giải pháp phòng chống đuối nước cho học sinh. Trong văn bản, lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cơ sở giáo dục trên địa bàn rà soát, cập nhật và tổ chức triển khai nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đào tạo, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về phòng chống đuối nước, hướng dẫn dạy bơi an toàn cho học sinh, xây dựng môi trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích đuối nước phù hợp với từng cấp học. Đặc biệt, phải xem đây là nhiệm vụ thường xuyên cấp thiết. Các đơn vị cần chủ động xây dựng hoặc rà soát bổ sung kế hoạch phòng chống đuối nước của đơn vị trong năm 2026, bảo đảm rõ mục tiêu chỉ tiêu, nội dung thực hiện, phân công trách nhiệm, chịu trách nhiệm trước Sở Giáo dục Đào tạo nếu để xảy ra tình trạng triển khai hình thức chậm trễ thiếu hiệu quả. Trước khi học sinh nghỉ hè, ngành giáo dục đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị trường học phải tổ chức đợt truyền thông cao điểm, hướng dẫn các em nhận diện nguy cơ mất an toàn tại ao hồ, sông, kênh rạch, hồ bơi, công trình chứa nước, khu vực ngập nước, địa điểm tiềm ẩn nguy cơ đuối nước trên đường đi học, tại nơi cư trú và nơi vui chơi.
0: Trung tâm khuyến nông vùng đồng bằng sông Cửu Long cho biết tuần lễ trái cây trên bến dưới thuyền năm 2026 diễn ra từ ngày 12 đến ngày 19 tháng 6 tại đường Mạc Vân, phường Phú Định, thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện để người dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp cận với sản phẩm nông sản chất lượng cao, xanh của vùng đồng bằng sông Cửu Long và các địa phương, tăng cường kết nối cung cầu, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm. Theo ông Doãn Văn Chiến, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến Nông Đồng bằng Sông Cửu Long, không gian trên bến dưới thuyền không chỉ mua bán nông sản, còn kể câu chuyện văn hóa miền Tây đến với người tiêu dùng thành phố Hồ Chí Minh. Đưa nông sản đồng bằng sông Cửu Long đến gần hơn người tiêu dùng, giảm phụ thuộc trung gian, xây dựng thương hiệu vùng nguyên liệu minh bạch. Ông Bùi Trung Trực, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Định, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tuần lễ lần này dự kiến có hơn 230 gian hàng trưng bày, giới thiệu các loại trái cây theo mùa, các sản phẩm chế biến từ trái cây, bánh dân gian, món ăn truyền thống các vùng miền. Không gian văn hóa với nhiều trải nghiệm như gói và nấu bánh ú, đường sách, triển lãm ảnh, trưng bày gốm đỏ Vĩnh Long, gốm Bát Tràng.
1: Theo nghiên cứu công bố trên tạp chí khoa học Astra Astronautica, các nhà thiên văn học vừa phát hiện một hành lang di chuyển mới tới sao Hỏa dựa trên quỹ đạo của tiểu hành tinh gần trái đất. Phát hiện này mở ra khả năng rút ngắn đáng kể thời gian bay liên hành tinh trong tương lai và tạo thêm cơ sở cho các kế hoạch đưa con người lên hành tinh đỏ trong những thập niên tới. Trong điều kiện hiện nay, hành trình từ trái đất tới sao Hỏa thường kéo dài từ 7 đến 10 tháng, ngay cả khi sử dụng các tàu vũ trụ nhanh nhất. Trong điều kiện thuận lợi nhất, một sứ mệnh khứ hồi của người lái giữa trái đất và sao Hỏa hiện vẫn có thể kéo dài gần 3 năm, do phi hành đoàn phải chờ thời điểm thích hợp để quay trở lại trái đất. Nhưng trong tương lai, thời gian bay có thể giảm đáng kể với việc biến tiểu hành tinh gần trái đất mang tên 2001CA21, thiên thể có đường bay cắt qua quỹ đạo của trái đất và sao Hỏa làm nơi chuyển tiếp. Theo nghiên cứu, năm 2031, có thể xuất hiện hai tuyến bay khứ hồi dưới một năm giữa trái đất và sao Hỏa. Trong đó, tuyến bay nhanh nhất có tổng thời gian hành trình khoảng 153 ngày, trong khi phương án khả thi thứ hai kéo dài khoảng 226 ngày. Nếu thành hiện thực, đây sẽ là bước tiến lớn so với các sứ mệnh hiện nay, vốn mất nhiều tháng chỉ để thực hiện hành trình một chiều. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng phát hiện mới chủ yếu mang tính lý thuyết và còn nhiều thách thức kỹ thuật cần vượt qua như tốc độ tên lửa, hệ thống hạ cánh. Các chuyên gia nhận định việc rút ngắn thời gian bay tới sao Hỏa sẽ mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các sứ mệnh có người lái. Hành trình ngắn hơn thì không chỉ giúp giảm lượng nhiên liệu cần thiết mà còn hạn chế tác động của bức xạ vũ trụ và tình trạng suy giảm sức khỏe do môi trường không trọng lực kéo dài đối với phi hành gia. Dù còn ở giai đoạn nghiên cứu sơ bộ, phát triển về đường tắt tới sao Hỏa đang cho thấy tiềm năng lớn của việc khai thác dữ liệu quỹ đạo tiểu hành tinh trong ngành hàng không vũ trụ hiện đại. Thưa quý vị, hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 2026 và 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, ngày 5 tháng 6 năm 1911, ngày 5 tháng 6 2026, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi các hoạt động văn hóa nghệ thuật và tuyên truyền rộng khắp kéo dài từ ngày 15 tháng 5 cho đến ngày 7 tháng 6 năm nay. Theo kế hoạch vừa được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành, các hoạt động năm nay được triển khai theo hướng gần gũi với đời sống cộng đồng, kết hợp giữa không gian văn hóa công cộng, hoạt động nghệ thuật và các chương trình giáo dục truyền thống. Tại khu vực trung tâm thành phố, nhiều hoạt động cổ động trực quan, triển lãm và trưng bày chuyên đề sẽ diễn ra ở công viên Chi Lăng, tuyến đường Đồng Khởi cùng các trục đường lớn thuộc phường Sài Gòn. Không gian đô thị trung tâm được kỳ vọng trở thành điểm hẹn văn hóa trong dịp tháng 5, góp phần lan tỏa hình ảnh tư tưởng và cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến người dân và du khách. Ở cấp cơ sở, các chương trình được tổ chức tại không gian văn hóa Hồ Chí Minh, khu dân cư, khu công nghiệp và điểm sinh hoạt cộng đồng tại các phường xã đặc khu. Việc đưa hoạt động văn hóa đến gần đời sống người dân được xem là điểm nhấn trong kế hoạch năm nay, tạo nên không khí sinh hoạt chính trị văn hóa rộng khắp trên địa bàn thành phố.
0: Nằm trong khu dân cư đông đúc, đường sách Thủ Đức đang diễn ra không gian trưng bày và giới thiệu các tác phẩm với chủ đề Bác Hồ một tình yêu bao la, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên, bạn đọc và người dân đến tham quan tìm hiểu. Giữa không gian nhẹ nhàng của đường sách, những tủ sách chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh đang trở thành điểm dừng chân đầy cảm xúc đối với nhiều người. Không chỉ để đọc, để tìm hiểu, nơi đây còn gợi mở những ký ức, sự kính yêu và niềm tự hào về vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Ban tổ chức cho biết 8 tủ sách chuyên đề được tuyển chọn và trưng bày với nhiều đầu sách giá trị, hình ảnh, tư liệu cùng các tác phẩm nổi bật của nhiều tác giả viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đa dạng góc nhìn và chủ đề như Hồ Chí Minh, sự hình thành một nhân cách lớn, Bác Hồ của chúng em, đặc sắc văn hóa Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh chân dung và di sản, hành trình vạn dặm, theo chân Bác. Mỗi trang sách đều tái hiện cuộc đời, hành trình hoạt động cách mạng và tư tưởng của Bác, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần học tập, lối sống giản dị và tình yêu dành cho quê hương đất nước đến với thế hệ hôm nay. Bày tỏ quan điểm về hoạt động ý nghĩa này cũng như tầm quan trọng của việc bồi đắp đạo đức, lý tưởng cách mạng cho giới trẻ, thầy giáo Dương Trọng Phúc nói.
2: Quan tâm tới việc là đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là bồi dưỡng về đạo đức, bồi dưỡng về nhận thức, về lý tưởng chính trị dành cho thanh niên, bởi vì chỉ có đạo đức, chỉ có lý tưởng chính trị thì mới giúp cho thanh niên có thể ý thức được về trách nhiệm, về vai trò của mình. Dĩ nhiên trong câu chuyện là đức và tài vẫn là hai vấn đề để song song với nhau trong một con người. Tuy nhiên thì với quá trình phát triển của thanh niên trong giai đoạn hiện nay thì đạo đức vẫn là gốc.
1: Đặc biệt trong không khí những ngày tháng năm lịch sử, không gian trưng bày càng trở nên ý nghĩa hơn khi trở thành nơi để người dân có cơ hội tiếp cận gần hơn với cuộc đời và di sản của người thông qua sách, hình ảnh cũng như các tư liệu trực quan. Giờ Lê Thị Thúy Phân cảm nhận.
3: So với thời đại của tôi thì tôi thấy rằng là các em đã có cái nhận thức tốt hơn. Điều đó là một cái tín hiệu đáng mừng cho thấy là cái công tác giáo dục của chúng ta đã có ý nghĩa, góp phần để mà thay đổi được cái cuộc sống của các em được tốt hơn và được lành mạnh hơn. Thực tế thì việc giáo dục và tuyên truyền phải ở góc độ là phù hợp, gần gũi và dễ hiểu, giúp các em nhanh hiểu được vấn đề và nhớ được vấn đề lâu hơn, góp phần xây dựng cái cộng đồng nó được tốt đẹp hơn.
1: Ủng hộ việc xây dựng những không gian văn hóa có tính chất khơi gợi tinh thần học tập, cầu tiến, tìm hiểu về lịch sử dân tộc, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội AI phát triển mạnh mẽ, rất dễ trở thành cám dỗ đối với trẻ, diễn giả thạc sĩ Trịnh Xuân Khanh chia sẻ.
4: Mạng xã hội TikTok, YouTube, đó là một trong cái mà thực sự là cái điều đáng báo động cho ngày nay. Nếu mình không có được một cái phương cách hướng dẫn và dẫn dắt các em á, thì nó sẽ lạc vào cái thế giới của ảo tưởng, của những cái thông tin giả, thông tin ảo trên mạng dẫn dắt và xỏ mũi tụi nhỏ mà nó không biết. Cho nên cái chương trình làm đó, nó sẽ thực sự là đánh thức được cái suy nghĩ bên trong của tụi nhỏ. Nhưng mà trước khi đánh thức điều đó, nó phải tự nhìn ra được vấn đề hiện nay, chứ không phải áp đặt tụi nhỏ là nên làm cái này, nên làm cái kia. Mình sẽ giải thích cặn kẽ để nó hiểu nguồn gốc vấn đề như thế nào. Ví dụ như là để giải quyết vấn đề là bây giờ không phải chỉ có mạng xã hội, mình có luôn cả cái trí tuệ nhân tạo. Cái đáng sợ nhất là trí tuệ nhân tạo, bởi vì nó trả lời nhanh hầu hết tất cả những cái thắc mắc của tụi nhỏ. Chỉ cần lên gõ vài câu lệnh là lập tức nó có thông tin tới liền. AI nó rất giỏi xử lý cái dữ liệu. Nhưng mà để có những phát kiến mang tính đột phá hoặc sự tĩnh lặng trong tâm hồn á, thì chúng ta cần cái khả năng đọc sâu mà chỉ sách giấy hoặc những văn bản dài mới mang lại được, giúp cho mình có cái chiều sâu mà AI không có thể thay thế được. Đó mới là điều xác định được giá trị của một con người.
0: Thưa quý vị, dịp lễ kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026 và 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước ngày 5 tháng 6 năm 1911, 5 tháng 6 năm 2026, thành phố cũng phát động chương trình trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, góp phần lan tỏa thông điệp sống xanh, xây dựng môi trường đô thị bền vững gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng của Người. Thông qua chuỗi hoạt động, Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến việc xây dựng không gian văn hóa giàu tính cộng đồng, nơi các giá trị về lịch sử, truyền thống dân tộc sẽ ngày càng được bồi đắp qua các thế hệ.
5: Chồng, Em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha. Khả nghi lắm á.
6: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi.

0: Vợ ơi, máy này anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
1: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
0: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Vợ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
1: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
0: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
1: ừ.
0: Cái hình viên đỏ có chữ VOH Radio nè.
1: Rồi rồi em thấy rồi.
0: Rồi bấm tải về là xong.
1: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android với. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
0: À, với hệ điều hành Android em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
3: Thưa quý vị, luật quản lý thuế năm 2025, luật số 108 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 2026. Theo đó, 10 hành vi bị xác định là trốn thuế, gồm 1. Không nộp hồ sơ đăng ký thuế, không nộp hồ sơ khai thuế, nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày, kể từ ngày hết hạn trong trường hợp dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp, hoặc ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định của luật này, dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn.
4: 2. Không ghi chép, ghi nhận trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp.
3: 3. Không lập hóa đơn và không kê khai thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật, hoặc ghi giá trị trên hóa đơn bán hàng thấp hơn giá trị thanh toán thực tế của hàng hóa, dịch vụ đã bán để khai thuế.
4: 4. Sử dụng hóa đơn chứng từ không hợp pháp, sử dụng không hợp pháp hóa đơn chứng từ để hạch toán hàng hóa, dịch vụ mua vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế, làm giảm số thuế phải nộp, hoặc làm tăng số thuế được miễn, giảm, khấu trừ, hoàn hoặc không phải nộp.
3: 5. Sử dụng chứng từ tài liệu không phản ánh đúng bản chất giao dịch hoặc giá trị giao dịch thực tế để xác định sai số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm, số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế không phải nộp.
4: 6. Khai sai với thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mà cá nhân tổ chức vi phạm không tự nguyện khắc phục hậu quả bằng cách nộp đủ số tiền thuế phải nộp theo quy định.
3: 7. Cố ý không kê khai hoặc khai sai về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
4: 8. Cấu kết với người gửi hàng để nhập khẩu hàng hóa nhằm mục đích trốn thuế.
3: 9. Sử dụng hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế không đúng mục đích quy định mà không khai báo việc chuyển đổi mục đích sử dụng với cơ quan quản lý thuế.
4: 10. Người nộp thuế có hoạt động kinh doanh trong thời gian ngừng, tạm ngừng hoạt động kinh doanh nhưng không thông báo với cơ quan quản lý thuế. Cơ quan thuế lưu ý, người nộp thuế cần rà soát lại hoạt động sản xuất kinh doanh, hóa đơn, chứng từ và nghĩa vụ khai nộp thuế để tuân thủ đúng quy định pháp luật. Luật sư Nguyễn Thành Công, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã có những chia sẻ về nội dung này. Mời quý vị cùng nghe.
5: Biến chuyển xã hội hiện nay có nhiều những quy định pháp luật mới về việc đăng ký khai báo thuế, rồi đăng ký kinh doanh cho đến việc hàng gian, hàng giả, truy xuất nguồn gốc. Thì nhiều những cái vấn đề đó nó tạo ra cái thực trạng như hiện nay là có nhiều tiểu thương đóng cửa, là họ dừng cái việc kinh doanh của họ lại, không phải là hành vi vi phạm pháp luật. Nhưng mà tôi nghĩ là như thế này thì có thể là có hai vấn đề chính. Vấn đề thứ nhất á, là chuyển từ các hộ đăng ký kinh doanh khai báo thuế khoáng sang khai báo thuế theo doanh thu. Có nghĩa là bán bao nhiêu thì chịu thuế bấy nhiêu. Còn thuế khoáng trước đây là khoáng một hạn mức cố định. Như vậy đó, theo doanh thu thì có nghĩa là nó sẽ sát với cái hoạt động kinh doanh của từng cái hộ đăng ký kinh doanh và từng tiểu thương. Và như vậy thì hiện nay cơ quan thuế cũng xác định là họ dùng các máy móc và phải bỏ ra khoản chi phí nhất định để mà có tất cả những máy móc đó và kết nối với cơ quan thuế thì mới thực hiện được. Đó cũng là một cái khó khăn cho những tiểu thương nhỏ và rất nhỏ đó. Thì họ phải chi phí nhiều cho nên họ tạm dừng cái việc đấy, họ chưa dám làm. Nhưng mà tôi nghĩ có một vấn đề lớn hơn, đó là có nhiều tiểu thương khoảng mức nhỏ như hoặc là vừa phải đó, thì họ đang cái nguồn gốc hàng hóa trước đây của họ đó, nó không rõ ràng và chiếm một cái tỷ trọng rất lớn trong cái cửa hàng của họ. Cho nên từ đó đó, bây giờ khi các cơ quan chức năng họ kiểm tra thì không, cái hàng hóa đó không có xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ, thì nó sẽ phát sinh chuyện là hàng giả hoặc là hàng gian, thì nó sẽ gây ra những cái việc truy xuất trách nhiệm. Cho nên theo tôi nghĩ, với những cái tình trạng đã là hoạt động kinh doanh thì phải nộp thuế. Kể cả đất nước ta đang có cái chuyển biến lớn về các cái chính sách thì cũng phải có cái thời hạn và có thời gian để cho các đơn vị đó họ họ thực hiện những cái cho người dân nó phù hợp, cho nên vẫn có thời gian đó. Thế bây giờ theo quy định thì vẫn có thời gian để hợp thức hóa tất cả những cái số hàng đấy, chứ không đột ngột đến mức là ngày hôm nay quy định cũ và ngày mai thành quy định mới là họ sẽ tiến hành xử phạt liền. Cho nên người dân cũng nên cân đối và theo dõi các cái hướng dẫn của các cơ quan chức năng để thực hiện các hoạt động như buôn bán kinh doanh bình thường.

0: Quý vị thân mến, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Bàn Tròn Đô Thị hôm nay. Biên tập Mỹ Hương cùng Tiến Thành Nhã Quỳnh xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau cũng trên các kênh phát thanh VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV.
1: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
2: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
1: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
2: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
1: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
2: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
1: ừ,
2: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
1: Rồi rồi, em thấy rồi.
2: Rồi, bấm tải về là xong.
1: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
2: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
3: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
4: Thưa quý vị, chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đến đây đã kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình phát thanh lúc 4 giờ. Kính chúc quý vị một đêm ngon giấc. Thân mến chào tạm biệt.
5: Bây giờ là 0 giờ.

Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Phát 5 kênh trên 6 làn sóng: VOH AM 610 kHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 MHz và FM 92.5 MHz, VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 99.9 MHz.

0: chương trình bây giờ là 4 giờ.
1: Quỳnh Anh và Ngọc Bích mến chào quý vị đang đến với chương trình Đô thị thông minh do Trung tâm Tin tức Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa quý vị, ông Dương Anh Đức, trưởng ban tuyên giáo và dân vận Thành ủy làm trưởng đoàn, đã đến thăm hỏi và chúc mừng tập thể cán bộ, công chức, viên chức Sở Khoa học và Công nghệ nhân kỷ niệm Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 18 tháng 5 năm 2026. Chia sẻ tại buổi gặp gỡ, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, đã báo cáo khái quát những kết quả nổi bật của ngành khoa học công nghệ thành phố trong thời gian qua. Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ hiện có khoảng 700 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Trong quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy, Sở đã thành lập phòng kinh tế số, xã hội số, mô hình được xem là đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam hiện nay. Bên cạnh việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, ngành khoa học và công nghệ thành phố cũng ghi nhận nhiều chỉ số tích cực, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế xã hội. Đáng chú ý, chỉ số đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp TFP của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025 đạt khoảng 59%, tiệm cận mục tiêu 60% của giai đoạn 2026-2030. Kinh tế số hiện đóng góp khoảng 25% GRDP của thành phố, tỷ lệ phủ sóng 5G trên toàn địa bàn đạt khoảng 70%. Về thu hút đầu tư và đổi mới sáng tạo, chỉ trong 3 tháng đầu năm 2026, khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút 4 dự án lớn với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Trong đó có nhiều dự án liên quan đến trung tâm dữ liệu và hạ tầng công nghệ cao. Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tích cực tham mưu triển khai các cơ chế đặc thù theo nghị quyết số 98 của Quốc hội, tập trung vào các mô hình thử nghiệm có kiểm soát, sandbox, thí điểm chính sách tạo động lực thương mại hóa kết quả nghiên cứu, được hình thành từ ngân sách nhà nước, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm, thử nghiệm giao hàng bằng thiết bị bay không người lái, UAV. Theo ông Lâm Đình Thắng, Sở cũng đang khẩn trương trình Hội đồng Nhân dân thành phố 3 nghị quyết quan trọng liên quan đến phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong đó có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, SME và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ số. Phát biểu tại buổi gặp gỡ, ông Dương Anh Đức thay mặt đoàn công tác gửi lời chúc mừng và tri ân sâu sắc đến toàn thể đội ngũ làm công tác khoa học và công nghệ thành phố. Ông khẳng định khoa học công nghệ cùng với giáo dục là quốc sách hàng đầu, đóng vai trò then chốt để đất nước thực hiện những bước phát triển đột phá trong giai đoạn mới. Theo ông, Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang đứng trước cơ hội rất lớn để khoa học và công nghệ thực sự trở thành động lực chính cho tăng trưởng kinh tế thành phố trong giai đoạn mới. Ông Dương Anh Đức nhấn mạnh 3 nhiệm vụ trọng tâm đối với ngành khoa học và công nghệ thành phố trong thời gian tới gồm tập hợp và huy động nguồn lực, tiếp tục là cầu nối thu hút mạnh mẽ các chuyên gia, nhà khoa học, viện trường và doanh nghiệp, xây dựng các cơ chế chính sách nhằm tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ trí thức, nhà khoa học, chuyên gia công nghệ cống hiến, phát huy vai trò nhân lực chất lượng cao, hình thành các sản phẩm công nghệ cốt lõi mang tính đột phá để giải quyết những bài toán lớn của một siêu đô thị và tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố.

0: Thưa quý vị, Diễn đàn Data và AI mùa hè năm 2026 vừa diễn ra tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ hơn 500 đại biểu từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp, startup và giới công nghệ. Sự kiện nhấn mạnh vai trò của dữ liệu chất lượng trong kỷ nguyên AI, thúc đẩy tư duy data-centric AI nhằm chuyển hóa dữ liệu thành tài sản chiến lược và động lực tăng trưởng cho kinh tế số Thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận của phóng viên Ngọc Phượng.
1: Diễn đàn Data và AI mùa hè năm 2026 do Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo Thành phố và Niem & Partners Communication tổ chức tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo Thành phố. Chương trình nhận được sự bảo trợ của Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố. Sự kiện là một trong những hoạt động hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2026, hướng đến thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, theo định hướng chiến lược của Thành phố Hồ Chí Minh. Diễn đàn đồng thời đóng vai trò kết nối cơ quan quản lý, doanh nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp trong việc ứng dụng dữ liệu và AI vào thực tiễn quản trị, sản xuất và vận hành. Phát biểu khai mạc, ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh dữ liệu chính là trái tim của kỷ nguyên AI. Theo ông, chuyển đổi số không đơn thuần là cuộc đua công nghệ, mà là hành trình thấu hiểu và khai mở giá trị thực từ dữ liệu. Đã đến lúc doanh nghiệp không xem dữ liệu là những tập tin nằm im trong kho lưu trữ, mà phải coi đó là nền tảng để AI tạo ra giá trị thực, hỗ trợ ra quyết định và xây dựng một thành phố thông minh, nhân văn.
2: Chúng ta có mặt ở đây không phải để quan sát công nghệ, mà để cùng nhau khai phóng sức mạnh tiềm ẩn của dữ liệu. Mỗi kết nối, mỗi cái bắt tay, mỗi ý tưởng được trao đổi hôm nay sẽ không dừng lại khi diễn đàn kết thúc. Đó sẽ là những hạt giống để chúng ta kết tinh với những giải pháp giúp doanh nghiệp bứt phá, góp phần xây dựng một thành phố thông minh, hạnh phúc và nhân văn.
1: Đại diện cơ quan quản lý, ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, dữ liệu và AI đang trở thành năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp trong nền kinh tế số. Ông nhấn mạnh ba định hướng trọng tâm gồm xây dựng hạ tầng dữ liệu chất lượng cao để tối ưu AI, thúc đẩy đổi mới sáng tạo dựa trên sự cộng sinh giữa data và AI, đồng thời kiến tạo niềm tin số và đạo đức công nghệ trong quá trình chuyển đổi số.
3: Sự giao thoa này sẽ giúp thành phố hình thành nên những cái chuỗi giá trị mới, tạo ra những sản phẩm dịch vụ số có hàm lượng chất lượng cao, đủ sức là vươn mình, vươn tầm ra cái khu vực. Thứ ba là kiến tạo niềm tin số và đạo đức công nghệ. Trong quá trình thúc đẩy chuyển đổi số, sự an toàn dữ liệu và tính nhân văn của AI phải luôn được đặt lên hàng đầu, mà mọi người đều rất là quan tâm. Một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vững mạnh là một hệ sinh thái dựa vào niềm tin. Từ đó thì Sở Công nghệ cam kết đồng hành trong việc hoàn thiện các cơ chế, chính sách để dữ liệu và AI phát triển đúng hướng, mang lại cái lợi ích thiết thực và bảo vệ cái quyền lợi chính đáng của cái cộng đồng.
1: Từ góc nhìn doanh nghiệp công nghệ, ông Lương Công Luân, Giám đốc WD Việt Nam, đại diện cho đối tác chiến lược nhận định AI đang phát triển nhanh hơn khả năng đáp ứng của hạ tầng dữ liệu truyền thống. Theo ông, trong hệ sinh thái AI, lưu trữ dữ liệu không còn là hậu cần mà đã trở thành mạch máu quyết định hiệu quả vận hành của các mô hình AI. Bài toán hiện nay không chỉ là lưu được bao nhiêu dữ liệu, mà là khai thác dữ liệu như thế nào để tạo ra giá trị. AI muốn phát triển mạnh, cần một hệ thống dữ liệu linh hoạt, bền vững và luôn sẵn sàng.
4: Chúng tôi đồng hành cùng các bạn để xây dựng một hệ thống hoàn toàn tuần hoàn dữ liệu bền vững, một cộng đồng bền vững. Chúng ta sẽ cùng nhau đảm bảo rằng dữ liệu luôn luôn sẵn sàng với chi phí được tối ưu và AI có đủ dinh dưỡng để phát triển mạnh mẽ nhất. Hôm nay nói về tiếng nói dữ liệu, chúng ta không chỉ nói về thuật toán, chúng ta đang nói về hành trình dữ liệu từ những trung tâm dữ liệu khổng lồ đến tay người tiêu dùng cuối. Tiếng nói dữ liệu phải tiếng nói của sự bền vững. Tại WD, chúng tôi không chỉ giữ lại những gì đã qua mà chúng tôi đang mở khóa cho những gì sắp tới. Tiếng nói dữ liệu của các bạn nghe thấy hôm nay được nuôi dưỡng bởi những giải pháp lưu trữ đột phá. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cái thế giới lưu trữ không bao giờ im lặng, mà luôn sẵn sàng để kiến tạo tương lai.
1: Phiên cuối sự kiện còn có tọa đàm thảo luận về dữ liệu trao quyền xây dựng chuỗi giá trị từ sản phẩm dữ liệu đến trải nghiệm. Các chuyên gia cho rằng dữ liệu đang trở thành nền tảng cốt lõi của chuyển đổi số và AI. Tuy nhiên, Thách thức lớn hiện nay không nằm ở việc thiếu dữ liệu, mà là làm sao để dữ liệu đủ sạch, đủ tin cậy và thực sự tạo ra giá trị cho doanh nghiệp và xã hội. Với chủ đề tiếng nói dữ liệu thời AI, diễn đàn năm nay tập trung thúc đẩy tư duy Data-Centric AI, lấy dữ liệu làm trung tâm trong phát triển AI. Thông điệp xuyên suốt được nhấn mạnh là dữ liệu chỉ thực sự có giá trị khi được chuẩn hóa, quản trị hiệu quả và khai thác đúng cách để phục vụ ra quyết định và nâng cao năng lực cạnh tranh.

0: Quý vị đang nghe chương trình Đô thị thông minh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV cùng với Quỳnh Anh và Ngọc Bích. Thưa quý vị, trong nhiều năm, nông sản Việt Nam vẫn chủ yếu xuất khẩu dưới dạng thô hoặc sơ chế đơn giản. Điều đó khiến giá trị gia tăng chưa cao, trong khi áp lực cạnh tranh quốc tế ngày càng lớn. Khi các thị trường nhập khẩu liên tục siết tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc và chất lượng sản phẩm, công nghệ chế biến sâu như là chìa khóa để ngành nông nghiệp nâng sức cạnh tranh và mở rộng dư địa tăng trưởng, mời quý vị tìm hiểu thêm qua bài viết Ngành nông nghiệp hút công nghệ chế biến sâu, giải pháp nâng giá trị do phóng viên Thế Anh thực hiện.
1: Thưa quý vị, thực tế cho thấy là nhu cầu ứng dụng công nghệ sau thu hoạch hiện nay rất lớn, không chỉ ở doanh nghiệp mà cả ở các hợp tác xã và nông hộ sản xuất quy mô vừa và nhỏ. Tình trạng thất thoát sau thu hoạch phụ thuộc vào thị trường tươi sống hay là được mùa mất giá thì vẫn diễn ra phổ biến ở nhiều địa phương. Trong khi đó thì xu hướng tiêu dùng toàn cầu đang chuyển mạnh sang các sản phẩm chế biến tiện lợi, có giá trị dinh dưỡng cao và bảo quản lâu hơn. Ông Hồ Quang Minh, Chủ tịch Hội Net Zero Việt Nam Châu Á, Hồ Chí Minh SME, Vạn Gia nhận định.
2: Nhu cầu thực phẩm của cả thế giới thì nó chỉ có tăng thôi, chứ không có giảm. Mà không những tăng về chất lượng, mà tăng về số lượng nữa. Tại vì cái đất canh tác thế giới ngày càng giảm do biến đổi khí hậu, do đô thị hóa, do môi trường. Cái diện tích đất lại ngày càng giảm. Cái nhu cầu về chất lượng lại ngày càng tăng cao. Thì đó là những cái cơ sở mà chúng ta có thể tận dụng. Và đặc biệt là cái địa chính trị của chúng ta. Vị thế chính trị của Việt Nam rất tốt trong những năm trở lại đây.
1: Đây cũng là lý do khiến cho nhiều viện trường hay là các doanh nghiệp công nghệ ở trong nước đã bắt đầu đầu tư mạnh tay cho các giải pháp chế biến sâu trong lĩnh vực nông sản. Từ công nghệ sản xuất gạo, giàu tinh bột kháng, cơm ăn liền, rebiotic, sữa hạt thực vật, cho tới các mô hình tận dụng phụ phẩm như là vỏ trái cây, bã mía hay là rơm rạ để sản xuất phân hữu cơ, năng lượng sinh học. Tất cả đều cho thấy là công nghệ chế biến sau thu hoạch không còn là câu chuyện xa vời mà đang đi rất nhanh vào thực tiễn của sản xuất. Tiến sĩ Đặng Văn Sử, Phó Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm Thực hành, Trường Đại học Công Thương cho hay.
3: Chúng tôi có nhiều thiết bị, các cái giải pháp công nghệ mà giúp cho các doanh nghiệp người ta có thể là nâng cao cái chất lượng của cái sản phẩm đầu ra của mình. Và chúng tôi sẽ tư vấn chuyển giao công nghệ ở mức độ hoặc là chỉ công nghệ thôi, hoặc là kể cả gia công, lắp đặt thiết bị tùy theo cái mức, cái yêu cầu của bên phía doanh nghiệp.
1: Điểm đáng chú ý là hệ sinh thái cung ứng công nghệ trong nước cũng đang hình thành rõ nét hơn. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam có khả năng chế tạo các hệ thống cô đặc chân không, thiết bị sấy, chiết xuất, lên men hay là dây chuyền quy mô nhỏ phù hợp với điều kiện của hợp tác xã và doanh nghiệp vừa và nhỏ. So với thiết bị nhập khẩu thì công nghệ nội địa có lợi thế lớn về chi phí đầu tư, khả năng tùy biến theo từng loại nông sản và thuận lợi trong việc bảo trì cũng như là vận hành. Thạc sĩ Đào Thanh Khê, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Thiết bị Thực phẩm Pháp Việt, là đơn vị đang sở hữu 300 thiết bị công nghệ đáp ứng hầu hết nhu cầu chế biến sâu đối với nông sản của Việt Nam.
4: Chi phí của Việt Nam là rẻ nhất, không có đắt. Chi phí rẻ mà bảo hành bảo trì tốt tại nơi và có người hướng dẫn. Còn nếu mua nước ngoài thì nó rủi ro cao. Cái máy nó tốt trong giai đoạn này nhưng mà lỡ như trục trặc một vấn đề nào đó mà người nông dân không biết sử dụng và phải gọi bên nước ngoài nó qua nó bảo trì bảo hành thì rất là cực. Nên ở trong nước này đã đáp ứng toàn bộ được hết rồi, bảo hành, bảo trì. Ví dụ công ty Pháp Việt là đáp ứng 24/24. Ban đêm nó có bị hư máy hư gì đó thì gọi mình cũng có người trực để mà hỗ trợ.
1: Để giảm đáng kể chi phí đầu tư ban đầu nhưng mà vẫn đáp ứng được nhu cầu sản xuất thực tế, cải tạo được công nghệ chế biến sâu, thì mô hình liên kết giữa giới nghiên cứu, những nhà khoa học và doanh nghiệp là một hướng đi tối ưu. Công nghệ mới không thể dừng ở mức thử nghiệm mà cần phải được thương mại hóa rộng rãi. Nếu như mà doanh nghiệp nhỏ và các hợp tác xã đang thiếu vốn đầu tư, thiếu thông tin về thị trường và kỹ năng quản trị công nghệ, thì các chính sách hỗ trợ đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ đang phát huy vai trò quan trọng. Tiến sĩ Tiền Tiến Nam, Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm Thực hành, Trường Đại học Công Thương cho rằng.
5: Việc cái đầu tư mà nghiên cứu của doanh nghiệp thì cũng là hạn chế, trừ những doanh nghiệp lớn họ có một cái đội ngũ phát triển sản phẩm hoặc nghiên cứu thì họ đã có tiềm lực lớn. Còn doanh nghiệp vừa và nhỏ thì hầu như là có cái đội R&D thì rất là hạn chế. Đấy, thì tại sao chúng ta lại không lấy cái nguồn R&D rất là mạnh ở các viện trường, chúng ta kết hợp. Thay vì chúng ta trả lương cho nhân viên mà chúng tôi thuê về R&D thì cái phần kinh phí đó chúng ta sử dụng để cái nguồn lực từ các viện trường. Đó thì chúng ta cũng chia sẻ được cái lợi ích cho nhau.
1: Đặc biệt là Nghị quyết 57 đang mở ra kỳ vọng lớn khi mà đặt trọng tâm vào phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số như là động lực phát triển của quốc gia. Với nông nghiệp thì điều đó không chỉ là hỗ trợ nghiên cứu, mà còn tạo ra cơ chế để cho doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư công nghệ mới, thúc đẩy liên kết giữa viện trường với các doanh nghiệp, hình thành các chuỗi giá trị chế biến hiện đại và phát triển kinh tế tuần hoàn. Tiến sĩ Tiền Tiến Nam, Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm Thực hành, Trường Đại học Công Thương cho biết thêm.
5: Quan điểm của đơn vị là sản phẩm mình ra thì phải cầm được, sờ được và ứng dụng được. Đó là mình theo cái hướng là phục vụ cộng đồng. Ví dụ như một cái sản phẩm công nghệ đó nó có giá trị 10 đồng thì sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp ví dụ 7-8 đồng tùy theo cái mức độ công nghệ. Và ở đây thì cũng có rất là nhiều doanh nghiệp cũng đã sử dụng các cái chính sách đó và đã có sản phẩm thương mại.
1: Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng khốc liệt, chỉ xuất khẩu nguyên liệu thì sẽ rất khó để có thể tạo ra đột phá cho nông nghiệp của Việt Nam. Chế biến sâu không đơn thuần là kéo dài thời gian bảo quản hay là giảm thất thoát sau thu hoạch, mà còn là con đường nâng giá trị, xây dựng thương hiệu và đưa nông sản của Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Khi mà công nghệ bắt đầu đi vào từng nhà máy, từng hợp tác xã và từng vùng nguyên liệu, thì đó cũng là lúc mà nông nghiệp Việt Nam có thêm cơ hội để chuyển từ bán cái mình có sang bán cái thị trường cần.

0: Thưa quý vị, tại phường Gia Định, việc nâng cao kỹ năng số cho người lao động đang được các cấp công đoàn quan tâm triển khai thông qua nhiều hoạt động thiết thực, phản ánh của phóng viên Kim Anh.
1: Trong khuôn khổ lễ phát động tháng công nhân lần thứ 18 và hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026, chương trình đã tổ chức hội thi trực tuyến, trao 36 suất quà cho người lao động bị tai nạn lao động có mức suy giảm khả năng lao động từ 35% trở lên, trao tặng 5 thiết bị số, mỗi thiết bị trị giá 10 triệu đồng cho các trường hợp khó khăn, có nhu cầu sử dụng và tích cực tham gia hoạt động công đoàn. Kinh phí được vận động từ nguồn xã hội hóa. Ông Đoàn Tuấn Kiệt, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường Gia Định cho biết:
2: Nâng cao các kỹ năng của người lao động trong việc tiếp thu các kiến thức, kỹ năng cũng như là sắp xếp công việc, thực hiện công việc của mình trên môi trường số rất được thuận lợi và đáp ứng cái nhu cầu công việc trong cái thời đại phát triển ngày hôm nay. Và tiêu chí mà chúng tôi đưa ra đó là những người thật sự tích cực, sáng tạo và quan trọng là có những cái đóng góp tích cực cho công đoàn, bên cạnh những tiêu chí là có hoàn cảnh khó khăn được công đoàn cơ sở bình xét để đưa lên để chúng tôi tiếp tục rà soát và quyết định.
1: Ông Phạm Sĩ Nguyên đến từ Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh chia sẻ niềm vui khi nhận được máy vi tính do công đoàn phường trao tặng.
3: Ngày càng hội nhập cái nhu cầu công nghệ thì ai cũng muốn tiến bộ hơn nhiều, cho nên nếu mà có được những cái thiết bị phù hợp để hỗ trợ cho công việc nó thuận lợi hơn, quá trình làm việc sẽ hiệu quả hơn. Bản thân em thì chắc cũng sẽ tự chủ động để học thêm những cái lớp về AI. Hiện tại thì cũng có rất là nhiều cái ứng dụng trí tuệ nhân tạo để xài được trong phần mềm. Bản thân hoạt động công việc mỗi ngày của tụi em thì bây giờ cũng bắt đầu sử dụng tới trí tuệ nhân tạo nhiều hơn rồi. Em cũng sẽ học về cái mảng đó thêm để phục vụ cho công việc của mình.
1: Trong khi đó, ông Phạm Như Huỳnh, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Hợp tác xã Mây Tre Lá Ba Nhất cho biết:
4: Bây giờ nhiều cái phần mềm hỗ trợ cho doanh nghiệp như kiểu bộ phận kế toán đầu vào đầu ra, với lại bộ phận xuất nhập khẩu, với lại bộ phận theo dõi quản lý của người lao động, nói chung là sử dụng phần mềm để biết đến ngày nào người ta tăng lương, tăng ca, với lại bộ phận mà theo dõi là đến

0: Vì hạn mà tăng các cái phúc lợi cho người lao động là mình phải là máy móc nó tự khắc nó nhắc nhở mình luôn, thì mình đỡ phải là kiểm tra về sổ sách giấy tờ nữa, là nó mất thời gian để cho bộ phận khác là để tập trung vào nghiên cứu cái chuyên môn của mình nó tốt hơn.
1: Ông cũng nhìn nhận, quá trình chuyển đổi số ban đầu vẫn gặp không ít khó khăn do chưa đồng bộ. Doanh nghiệp phải vừa triển khai vừa điều chỉnh, rút kinh nghiệm, từng bước hoàn thiện hệ thống phù hợp với nhu cầu riêng, với sự hỗ trợ từ các đơn vị công nghệ. Năm 2026, tháng công nhân được triển khai với chủ đề Công nhân Việt Nam đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động. Trong bối cảnh đó, việc nâng cao kỹ năng số cho người lao động với sự đồng hành của tổ chức công đoàn chính là yếu tố then chốt để thích ứng với môi trường làm việc hiện đại và nâng cao năng suất lao động.

0: Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 21/2026 ngày 30/4/2026 về danh mục công nghệ chiến lược và danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược, trong đó bổ sung công nghệ đường sắt tốc độ cao. Công nghệ đường sắt tốc độ cao không chỉ là công nghệ vận tải, mà là một tổ hợp công nghệ công nghiệp rất lớn, bao gồm kết cấu tuyến, rail, slab track, phương tiện, tín hiệu điều khiển, điện khí hóa, thông tin và vận hành khai thác. Việc đưa công nghệ này vào danh mục công nghệ chiến lược giúp tạo cơ sở để định vị rõ các lớp công nghệ cần từng bước làm chủ, gắn với các dự án lớn của quốc gia và nhu cầu hình thành năng lực công nghiệp đường sắt nội địa. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy các dự án đường sắt tốc độ cao và hiện đại hóa hạ tầng giao thông đường sắt. Việc xác lập công nghệ này như là một công nghệ chiến lược là phù hợp với yêu cầu chuẩn bị năng lực từ sớm, tránh chỉ dừng ở nhập khẩu công nghệ và thiết bị hoàn chỉnh. Cũng theo báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội, Bộ Xây dựng đã lập đề án đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đường sắt Việt Nam, mục tiêu giai đoạn 2025-2030 đào tạo ít nhất 35.000 người, tập trung nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu triển khai các dự án đường sắt tốc độ cao, đường sắt điện khí hóa, đường sắt đô thị và bổ sung nguồn giáo viên giảng dạy cho các cơ sở. Giai đoạn 2031-2035, đề án đặt mục tiêu đào tạo ít nhất 70.000 người, đáp ứng yêu cầu triển khai các dự án đường sắt tốc độ cao, đường sắt quốc gia điện khí hóa. Riêng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam cần 13.880 lao động trong giai đoạn 2027-2032 cho công tác quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì. Và để hiểu thêm nhu cầu đào tạo nhân lực cho ngành công nghệ cao đầy tiềm năng này, mời quý vị nghe những chia sẻ từ tiến sĩ Phạm Minh Đức, giảng viên khoa điện điện tử, trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Thì nói về ngành công nghiệp đường sắt thì nó đã ra đời từ lâu rồi, 200 năm về trước. Từ những năm 1825 và quốc gia tiên phong đó là nước Anh, Anh Quốc. Nó là cái phương tiện để vận chuyển hàng hóa và con người. Thì trải qua nhiều cái giai đoạn thăng trầm phát triển thì tính đến thời điểm hiện nay thì trên toàn thế giới mạng lưới đường sắt đã có hơn 1 triệu km. Thì cái ngành công nghiệp và công nghệ đường sắt nó cũng thay đổi. Thì sau hơn 200 năm thì đã có 5 cái thế hệ công nghệ được ra đời. Thì thế hệ đầu tiên là thế hệ sử dụng các cái đầu máy sử dụng bằng động cơ hơi nước. Thì tốc độ của đoàn tàu di chuyển thấp dưới 80 km. Thế hệ tiếp theo là thế hệ số 2, thế hệ sử dụng đầu máy bằng động cơ diesel. Nó có thể tăng tốc độ lên dưới khoảng 160 km/h. Thì Việt Nam mình đang sử dụng công nghệ này. Tiếp theo thế hệ số 3, số 4 là sử dụng động lực phân tán. Có nghĩa ở đây có nhiều đầu máy bằng động cơ điện và giúp cho đoàn tàu có thể di chuyển lên tới 400 km/h. Thì các nước trên thế giới đang dần chuyển qua cái công nghệ này và chiếm khoảng 20-25 tỷ phần cái đường sắt. Và cuối cùng là thế hệ thứ 5, thế hệ sử dụng công nghệ hiện đại, công nghệ điện tử, thì giúp cho cái tốc độ đoàn tàu có thể di chuyển lên trên 600 km/h. Và chỉ có một số quốc gia đang nghiên cứu và thí điểm, ví dụ như là Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc và Đức. Có thể nói rằng đường sắt là một cái sản phẩm đầu cuối với tích hợp đa ngành, đa lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ hiện đại. Nó bao gồm 4 nhóm chính. Thứ nhất là nhóm

hạ tầng xây dựng, thứ hai là ngành kỹ thuật điện điều khiển, thứ ba là quản lý khai thác hệ thống logistics và kỹ thuật phương tiện. Thì phần phương tiện giao thông bao gồm là đầu máy, toa xe, tích hợp các cái cụm động học, động lực học, phanh, treo, lái, đòi hỏi tích hợp rất nhiều cái mảng kỹ thuật công nghệ hiện đại từ vật liệu, cơ khí, điện và hóa chất. Như vậy nếu mà ví cái hạ tầng đường ray như là cái xương sống của cái hệ thống thì đầu máy toa xe chính là trái tim tạo nên chuyển động của toàn cái mạng lưới đường sắt. Hãy hình dung rằng là một đoàn tàu nó nặng 200 đến 300 tấn mà nó có trong tương lai và Việt Nam đang thiết kế mong muốn di chuyển với tốc độ là 350 km/h, tức là gần bằng cái tốc độ cất cánh của máy bay. Thì với tốc độ và tải trọng như vậy, chỉ cần sai số kỹ thuật vài mm trong thiết kế bánh xe, trục hay là hệ thống treo hay là biến dạng của vật liệu có thể ảnh hưởng tới an toàn của toàn bộ hệ thống toàn tàu. Như vậy để tạo ra trái tim là thiết kế cái đầu máy toa xe thì theo tôi đòi hỏi một cái trình độ kỹ thuật cực kỳ là cao. Và quy trình thiết kế đó như thế nào? Thì quy trình thiết kế phương tiện đường sắt bao gồm nhiều bước tích hợp tạo thành một cái chuỗi logic khoa học có hệ thống. Trong đó các bước thiết kế kỹ thuật công nghệ đòi hỏi rất nhiều các kiến thức chuyên môn sâu và kỹ năng nghề nghiệp chuyên nghiệp. Bên cạnh đó thì các cái hệ thống tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, các tiêu chuẩn thử nghiệm hay là đánh giá sản phẩm thiết kế giữ vai trò rất là quan trọng trong việc làm chủ cái công nghệ trong tương lai. Thì việc đòi hỏi cái tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật rất nghiêm ngặt như vậy thì yêu cầu một nguồn lực trình độ có chuyên môn thật là tốt để có thể triển khai thực hiện nghiên cứu và làm chủ công nghệ tiêu chuẩn kỹ thuật trong tương lai. Vì vậy để thiết kế được cái đầu máy toa xe thì cần đội ngũ nhân lực có trình độ cao, phải làm chủ rất là nhiều cái lĩnh vực như là cơ khí, cơ học kết cấu, động lực học, khí động lực học, cơ khí chính xác, kỹ thuật vật liệu, dao động, điều khiển tự động và tích hợp cơ điện tử. Và có thể nói đầu máy toa xe là một cái nhà máy công nghệ cao di chuyển trên đường ray ạ. Thì tại trường Đại học Bách Khoa, mục tiêu đào tạo của ngành kỹ thuật đường sắt là cung cấp cho người học các cái kiến thức từ cơ bản, cơ sở ngành đến chuyên ngành, trang bị cho các em các cái kỹ năng nghề nghiệp chuyên nghiệp, đặc biệt là các kỹ năng về tính toán và mô phỏng thiết kế.

Thưa quý vị, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 Bộ Công an phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và một số đơn vị tổ chức hội thảo xây dựng niềm tin số tài chính trong kỷ nguyên AI. Tại hội thảo, Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng A05 cho biết, tội phạm lừa đảo trực tuyến không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn cầu đang trở thành một ngành công nghiệp. Những năm gần đây đã hình thành một số tập đoàn tội phạm. Thời gian qua, A05 cùng các đơn vị phát hiện nhiều nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động với quy mô đặc biệt lớn, có nhóm quy tụ hàng ngàn đối tượng chuyên thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Phương thức của các nhóm này là nhắm vào hoạt động đầu tư, tài chính, huy động vốn sàn giao dịch ngoại hối hoặc sàn vàng giả mạo. Theo thống kê của A05, năm 2025, toàn quốc ghi nhận hơn 4.200 vụ lừa đảo trực tuyến, với tổng thiệt hại trên 8.000 tỷ đồng trong quá trình xử lý tin báo, tố giác tội phạm. Trong đó, tội phạm sử dụng công nghệ cao nhắm đến nhiều người dân, gồm cả khách hàng trong lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, tài chính. Cùng với đó, tội phạm lừa đảo trực tuyến đang sử dụng hình thức viết kịch bản để gây án. Đây là cách thức chuyên môn hóa. Trong đó, các đối tượng giả mạo cơ quan nhà nước, đơn vị cung cấp dịch vụ như là điện lực, thuế, chứng khoán nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân để lừa đảo. Theo lãnh đạo A05, có trường hợp kẻ gian khi gọi điện còn đọc đúng họ tên, địa chỉ và thông tin cá nhân của người nghe. Điều này khiến người dân tin rằng mình đang trao đổi với cơ quan nhà nước, từ đó làm theo hướng dẫn của tội phạm và bị chiếm đoạt tài sản. Thượng tá Triệu Mạnh Tùng cho biết, tội phạm sử dụng công nghệ cao trong lĩnh vực tài chính đang có xu hướng dịch chuyển từ khai thác lỗ hổng bảo mật hệ thống sang thực hiện chiếm đoạt tài sản trực tiếp trên hệ thống. Lý giải nguyên nhân khiến một số người trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo bằng AI, Thượng tá Triệu Mạnh Tùng cho rằng nhiều người còn thiếu kỹ năng nhận diện, dễ bị thao túng và trở thành điểm yếu để tội phạm chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, thời gian qua,

0: nổi lên thủ đoạn sử dụng công nghệ deepfake để giả mạo cơ quan nhà nước, giả người thân, thực hiện các cuộc gọi thông báo lừa đảo. Gần đây còn xuất hiện nhóm tội phạm giả danh nhân viên viễn thông đến tận nhà lừa người dân, ký giấy tờ giả mạo cơ quan nhà nước để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền trong tài khoản. Hiện nay, A05 đang nghiên cứu nhiều mô hình ứng dụng AI để phát hiện phòng chống tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao, đặc biệt là đấu tranh với tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, tài chính. Lãnh đạo A05 khẳng định, trong kỷ nguyên AI, lực lượng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các đơn vị tài chính, ngân hàng cần tăng cường nghiên cứu, tháo gỡ những điểm nghẽn, qua đó nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm lừa đảo trực tuyến sử dụng AI để gây án.
1: Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Đô thị thông minh cũng đã hết. Quỳnh Anh và Ngọc Bích thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.
2: Thành phố Hồ Chí Minh du ký.
3: Thành phố Hồ Chí Minh

0: Đây là chương trình Thành phố Hồ Chí Minh Du ký, đồng hành cùng với quý vị hôm nay là Hà Diễm. Chương trình do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên sóng phát thanh VOH tần số FM 99.9 MHz lúc 6 giờ 30 phút các bạn hàng tuần, và đồng thời cũng được phát trên các kênh VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 92.5 MHz, VOH FM 87.7 MHz và VOH AM 610 kHz. Và bây giờ mời quý vị cùng với chúng tôi bắt đầu chương trình hôm nay nha.
1: Chuyên mục Dấu chân người thành phố.
0: Thưa quý vị, giữa nhịp sống ngày càng vội vã của đô thị hiện đại, có những nơi không chỉ đơn thuần là một địa điểm mà còn trở thành ký ức của nhiều thế hệ. Với nhiều người trẻ ở Thành phố Hồ Chí Minh, nhà sách Cá Chép từng là một nơi như thế, nơi người ta ghé vào không chỉ để mua một cuốn sách mà còn để tìm chút bình yên giữa phố thị đông đúc, để ngồi lặng yên bên ly cà phê, hay đơn giản là để sống chậm lại vài giờ giữa những ngày nhiều áp lực. Sau 13 năm hiện diện như một địa điểm văn hóa quen thuộc giữa lòng thành phố, nhà sách Cá Chép chi nhánh cuối cùng tại Thành phố Hồ Chí Minh chính thức khép lại hành trình của mình sau chương trình tri ân kéo dài đến ngày 15 tháng 6 năm nay. Thông tin ấy khiến không ít độc giả bâng khuâng tiếc nuối, bởi với nhiều người, sự khép lại này không chỉ là chuyện một nhà sách ngừng hoạt động mà giống như một phần thanh xuân lặng lẽ khép trang. Ông Nguyễn Tuấn, người dân Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
2: Thật ra là mình cũng biết cái nhà sách này cũng hơn 10 năm rồi. Thì nghe chuyện này thì thấy cũng rất là buồn, thực sự. Thì một trong ba nhà sách mình thường đi nhất mà nếu ngày hôm nay mà nhà sách Cá Chép này mà nói là họ dẹp luôn thì mình cũng thấy rất là lý đáng tiếc, thực sự vậy. Cũng mong là cái người chủ của hiệu sách này họ sẽ tìm ra một cái gì đó mới để tạo ra cho cái người dân họ có thể đi, hoặc là cái học sinh hay là những người giống như tôi đi tìm sách. Cái sự giao thoa giữa con người với nhau, với lại cũng có thể là cái nơi mà có thể là cái người đọc họ có thể là tìm thấy được những cuốn sách nó thú vị. Ở cái thú vị đi nhà sách là ở chỗ là mình sẽ tự mình tìm tòi hơn là mình coi trên mạng. Mình chỉ cần đánh một cái tựa đề ra thì nó hiện ra cái tựa sách mình, cái đó nó thuận lợi thật. Nhưng mà với tôi đi nhà sách luôn luôn là một kỷ niệm đẹp để có thể là trải nghiệm, cũng có thể đi để mà tận hưởng cái không gian và cái thời gian ở đây.
0: Ra đời từ năm 2013, nhà sách Cá Chép từng được xem là một trong những mô hình nhà sách mang dấu ấn riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Không gian nơi đây được thiết kế theo hướng mở, kết hợp giữa sách, cà phê và nghệ thuật. Những cây sách được lắp đặt chỉnh chu, ánh đèn vàng dịu nhẹ, khoảng sân nhỏ nhiều cây xanh hay góc ngồi yên tĩnh bên khung cửa kính, tất cả tạo nên cảm giác rất khác giữa lòng thành phố náo nhiệt. Điều khiến cho nhiều người yêu mến nhà sách Cá Chép không nằm ở quy mô hay sự hào nhoáng, mà ở cảm giác gần gũi mà nơi này mang lại. Giữa thời đại mà mọi thứ đều có thể mua chỉ bằng vài cú chạm trên điện thoại, một nhà sách vẫn đủ sức níu chân người ta bằng mùi giấy, bằng sự tĩnh lặng và cảm giác được chạm vào từng trang sách thật sự trở nên đáng quý hơn bao giờ hết. Hơn một thập niên qua, nhà sách Cá Chép không chỉ bán sách mà còn góp phần

nuôi dưỡng văn hóa đọc theo một cách rất riêng. Đó là nơi người trẻ học cách dành thời gian cho bản thân, cho việc đọc, cho những cuộc trò chuyện không vội vàng. Một không gian nhỏ nhưng từng âm thầm giữ lại thói quen sống chậm giữa thành phố luôn chuyển động. Nhóm bạn trẻ đến tham quan nhà sách, chia sẻ suy nghĩ, tình cảm của mình trước thông tin

0: với lại cái dép nó cũng gần trường học á, tiện cho em. Nên là nếu như mà phải thay đổi thì em mong là sẽ có một cái quán, một cái nhà sách á, mà có thể quán cà phê sẽ tích hợp, sẽ hợp lý cho các bạn học sinh, sinh viên.
1: Em cũng thấy hơi tiếc. Em cũng cảm ơn nhà sách đã mở ra, thì cũng tạo cho không gian cho nhiều người tới và tìm hiểu và biết thêm nhiều về các loại sách, tạo ra không gian cho các bạn nữa tới để tham khảo các loại sách khác nhau.
2: Thưa quý vị, họa sĩ Trần Đại Thắng, người sáng lập nhà sách Cá Chép cho biết, thị trường xuất bản đang đứng trước những biến chuyển chưa từng có. Hành vi của độc giả dịch chuyển nhanh chóng sang không gian số. Sau nhiều năm nỗ lực duy trì và tối ưu hóa hệ thống nhà sách vật lý, đơn vị nhận thấy đã đến lúc cần bước đi đột phá hơn. Ông cho biết dồn toàn bộ nguồn lực vào hệ sinh thái online, tiếp cận độc giả bằng diện mạo hiện đại hiệu quả hơn. Khi bước vào hoạt động online, ông Thắng xác định rõ phải học lại từ đầu. Ông học hỏi từ những người trẻ về cách họ vận hành, tiếp cận độc giả, tạo ra nhịp điệu mới của thị trường. Nhìn lại khoảng thời gian hoạt động của chủ nhà sách Cá Chép, điều động lại trong ký ức của ông Trần Đại Thắng không phải một sự kiện cụ thể nào, mà là tình cảm của bạn đọc. Những ngày này, nhà sách Cá Chép lại đón rất đông độc giả tìm đến tham quan, mua sách và trải nghiệm chương trình tri ân trước khi chính thức khép lại hành trình của mình. Nhiều người tranh thủ quay lại nơi từng gắn bó với thanh xuân để lưu giữ thêm vài tấm hình, ngồi lại ở góc quen thuộc hay chọn cho mình vài cuốn sách như một cách lưu giữ kỷ niệm. Chương trình giảm giá lên đến 80% cho nhiều đầu sách đã thu hút đông đảo bạn đọc ở nhiều độ tuổi. Nhưng có lẽ điều khiến người ta tìm đến không chỉ nằm ở những cuốn sách giá ưu đãi, mà còn bởi ai cũng muốn có thêm một lần được bước vào không gian thân thuộc ấy trước khi nơi đây nói lời tạm biệt. Thưa quý vị, việc khép lại hoạt động của nhà sách Cá Chép khiến nhiều người tiếc nuối, nhưng cũng nhắc nhớ rằng mỗi không gian văn hóa đẹp đều từng góp phần tạo nên ký ức cho một thành phố. Có những nơi khi còn tồn tại, người ta nghĩ đó chỉ là một điểm đến quen thuộc. Đến khi sắp phải nói lời tạm biệt mới nhận ra, nơi ấy đã âm thầm đi cùng cả một quãng thanh xuân của rất nhiều người.

0: Quý vị vừa nghe những giai điệu trong ca khúc Thành phố trẻ, một sáng tác của Trần Tiến qua tiếng hát của ca sĩ Quang Hà. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh Du ký, chương trình do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên sóng phát thanh VOH tần số AM 610 kHz lúc 12:30 chủ nhật hàng tuần. Ngoài ra cũng được phát trên các kênh VOH tần số FM 95.6 MHz, VOH FM 92, 92.5 MHz, VOH FM 87.7 MHz.
1: Thư gửi thành phố.
0: Thưa quý vị, nhắc đến Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều người không chỉ nhớ đến nhịp sống sôi động mà còn ấn tượng với nhiều kiểu thời tiết rất khó đoán. Nắng đó rồi mưa đó, có khi chỉ cách nhau vài giờ, thậm chí là vài phút. Nhưng chính cái sự thất thường ấy lại trở thành một nét quen thuộc, một dấu ấn rất riêng của thành phố này. Người Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh dường như cũng đã quen với chuyện ra đường mang theo áo mưa dù trời đang nắng, hay vừa trú mưa xong đã lại thấy nắng lên. Những đổi thay bất chợt của thời tiết không làm cho cuộc sống chậm lại, mà ngược lại còn khiến người ta thêm yêu cái cảm giác rất thật, rất đời của Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, nơi mọi thứ luôn chuyển động kể cả nắng và mưa. Tiếp nối chương trình kỳ này, mời quý vị cùng nghe lại những chia sẻ tâm tình của vua du khảo Đào Kim Trang khi nhắc đến thời tiết tại Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thật ra nếu mà nói về thời tiết bây giờ á thì khó lường lắm, khó đoán. Thí dụ như cách đây nhiều năm á thì thành phố mình nó nằm trong cái vùng gọi là nhiệt đới, nước Nam mình nằm nhiệt đới gió mùa. Thành phố Hồ Chí Minh mình là ở khu vực phía Nam. Thì nó có hai mùa tương đối rõ rệt. Đó là mùa mưa với mùa nắng. Mùa mưa đó thì bắt đầu từ tháng 4 cho đến tháng 9, tháng 10. Mùa nắng á thì từ tháng 10 trở đi đến tháng 4. Nhưng mà bây giờ nó lộn xộn lắm. Tức là mình nói là theo biến đổi khí hậu mà. Có khi anh đang ở Hà Nội vào tháng 11, 12. Nhưng mà vẫn nghe ở Sài Gòn có mưa. Ở đó không có chuyện đó. Thời tiết khó đoán. Thành phố Hồ Chí Minh nằm trong cái khu vực đó. Thành ra mình có thể khách mà đến Thành phố Hồ Chí Minh á, vào cái dịp mà tháng nào mà mình biết được á, thì mình biết rằng cái thời đó là thời đang nắng. Ví dụ nếu mình đi từ bắt đầu từ tháng 10 cho đến tháng 4. Còn nếu mình đi từ tháng 4 cho đến tháng 10 thì mình biết rằng thời Sài Gòn là đang mùa mưa. Dù mưa hay nắng nhưng mà nhiệt độ Sài Gòn này nó cũng tương đối nó dễ chịu, trừ những cái lúc mà cao điểm có thể nóng lên tới 38, 39 độ. Nhưng mà Sài Gòn nó có một cái cũng rất là hay. Mình đi ra ngoài mình thấy nắng nhưng mà mình đi vô trong cái chỗ mà có cây cối thì tự nhiên khí hậu nó mát hẳn. Thật ra bây giờ thì mỗi một mùa thì trang phục của mình nó phải phù hợp. Anh thì đi nhiều rồi, nhiều lúc mình thấy không cần phải chuẩn bị những thứ đó. Ví dụ như là tụi anh vẫn thường hay nói chơi với nhau, mang hành lý ít thôi, nhưng mà tiền thì phải mang nhiều hơn chút. Mấy bạn hỏi vì sao vậy? Đơn giản là nhiều khi anh nói ví dụ như mình đi vào mùa mưa, không lẽ trong ba lô mình lúc nào cũng chuẩn bị áo mưa. Nhưng mà bây giờ trên đường đi á, chỗ bán áo mưa nhiều lắm. Mà Sài Gòn nó có cái ngộ nè, mưa chợt đến chợt đi. Nhiều khi anh nói chơi thấy mưa, mặc áo mưa xong hết mưa. Em nghĩ không, Sài Gòn nó có cái ngộ đó, mặc áo mưa xong hết mưa. Thành ra nhiều khi mưa mình đi, mình mặc vào cái mình đi đoạn chưa đầy 15 phút hết mưa. Nhiều người là để cho áo mưa khô mặc tiếp, đi một đoạn rồi trời bắt đầu nóng lên thì cởi áo mưa ra. Thành ra là khí hậu nó cũng tương đối dễ chịu. Nếu mà đi chơi Sài Gòn á, đồ càng ít càng tốt. Thành ra là mình nói thời tiết Sài Gòn thì theo như mình nghĩ á, tương đối nó dễ chịu. Dịp nào đi được thì đi, nhưng mà nếu mà đi vào Thành phố Hồ Chí Minh mà cái mùa mà đẹp nhất á, mà gọi là hay nhất á, thì nên đi vào tháng 9, tháng 10 và đến Tết. Khí hậu đến mùa Tết thì nó hơi nóng, nhưng mà thật ra thì nó gắn với cái ngày lễ hội. Thành ra là tranh thủ đi vào dịp đó là tốt nhất. Còn mưa Sài Gòn thì giống như tôi nói đó, Sài Gòn mưa chợt đến rồi chợt đi, thoáng qua thôi. Thành ra là nó không có ảnh hưởng gì nhiều. Do đó là bạn có thể đi quanh năm. Đối với Sài Gòn là bạn có thể đi quanh năm.
0: Thưa quý vị, giữa nhịp sống tất bật mỗi ngày, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là nơi để học tập, làm việc hay mưu sinh, mà còn là nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm, tình cảm và những câu chuyện rất riêng của mỗi người. Có người xem thành phố là quê hương thân thuộc, có người xem đây là nơi bắt đầu cho những ước mơ tuổi trẻ. Và trong những dòng thư, những lời nhắn gửi chân thành từ thính giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những cảm xúc mộc mạc nhưng đầy yêu thương dành cho thành phố mang tên Bác, nơi luôn rộng lòng đón nhận, chở che và đồng hành cùng biết bao người trên hành trình cuộc sống. Mời quý vị cùng nghe trải lòng của thính giả gửi về chương trình kỳ này.
1: Tớ là Thanh Thủy, tớ học thì tớ học ở Hà Nội, nhưng mà cái lúc tớ bắt đầu đi làm ấy thì là tớ được người quen gọi vào trong này làm, bởi vì là bảo là theo kiểu là vào để thử một môi trường khác ấy. Thì tớ cũng cứ vào thôi, tớ khi vào thì tớ thấy là ủa trong này vui thế. Thực ra là tớ vào từ 2015, nhưng mà tớ chỉ ở được khoảng 2 năm thôi, bởi vì là đợt đấy gia đình có chút vấn đề nên tớ phải về lại Hà Nội. Nhưng mà trong thời gian về Hà Nội thì tớ vẫn cảm thấy là tớ vẫn học với Sài Gòn thôi. Nên là khi mà có cơ hội thì tớ vẫn quay lại. Cuộc sống ở đây theo cái cuồng quay là rất là hết mình ấy. Tức là làm thì cũng là hết mình mà chơi thì cũng rất là hết mình. Tớ cảm giác như là tớ vào đây nó như kiểu nó là một sự gọi là không phải thích nghi gì cả, bởi vì là nó đã kiểu là phù hợp với kiểu cái nét tính cách của mình, nên là mình cứ thế mình enjoy cho mình sống, tức là tớ không phải theo kiểu phải làm quen hay như thế nào cả. Tớ chỉ thấy là tớ sống như tớ vẫn sống rồi nhỉ. Thành phố Hồ Chí Minh là một nơi rất phù hợp cho sự phát triển, rất phù hợp cho những người mà năng động, những người gọi là sẵn sàng thay đổi, bởi vì là ở đây mọi người luôn sẵn sàng chấp nhận đón nhận cái mới. Nói chung là rất phù hợp cho các bạn trẻ.
3: Em tên là Nguyễn Thị Mai Linh, ở thành phố Hồ Chí Minh thì cũng như là một ngôi nhà kiểu tôi lúc này cũng cảm thấy rất là thoải mái, vì đây là nơi sinh sống của mình, một cái không gian là một cái thành phố địa điểm để mình có thể cư trú. Trong mọi bên đó thì thành phố mình tổ chức nhiều hoạt động để mình trải nghiệm, như là các triển lãm hoặc là các hoạt động sự kiện để mình có thể đến trải nghiệm. Nhưng mà nữa đây mình có thể làm quen được quá nhiều con người miền Nam với độ tuổi khác nhau, thì em thấy con người ở đây cũng cởi mở thân thiện rất nhiều, từ người già đến người trẻ. Thì em có thể học hỏi được cách giao tiếp, trao đổi với mọi người. Đôi khi là việc duy trì kết bạn với lại những người là bạn bè ra, thì em vẫn có thể là khi mình tham gia các sự kiện nha thành phố chắc thì mình cũng có thể mở rộng được cái networking, cái phần mối quan hệ của mình. Thì em thấy là ở đây như một ngôi nhà, là vừa cho mình sự an toàn cũng vừa cho mình những trải nghiệm mà mình phải dám bước ra khỏi vùng an toàn, nó có thể phát triển hơn.

0: Quý vị vừa đến với tiếng hát của Thái Dương 9X qua ca khúc Thành phố Dị Kỳ. Đây cũng là một sáng tác của anh. Và ca khúc này chúng tôi cũng đáp ứng yêu cầu của thính giả Mai Linh đã gửi những chia sẻ tình cảm của mình về thành phố và mong muốn được nghe lại ca khúc này trong chương trình hôm nay. Xin được gửi tặng đến tất cả quý vị đang theo dõi chương trình. Còn bây giờ chúng ta cùng tiếp tục nội dung chương trình hôm nay quý vị nhé.
1: Chuyên mục Mẹo vặt đó đây.
0: Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh Du Ký, chương trình do Ban Khoa giáo Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên sóng phát thanh VOH tần số FM 92.5 MHz thứ bảy hàng tuần lúc 9:30 và các kênh VOH FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz. Và bây giờ mời quý vị theo dõi nội dung chuyên mục Mẹo vặt đó đây. Thưa quý vị, có những người chỉ cần nghe tới chuyện đi xe đường dài là đã thấy mệt trước. Người thì chóng mặt, người thì buồn nôn và có người vừa lên xe vài phút đã tái mặt vì say xe. Dù ngày nay có nhiều loại thuốc hỗ trợ, nhưng mà trong thực tế thì không ít mẹo chống say xe được truyền miệng từ lâu vẫn được nhiều người áp dụng vì đơn giản mà hiệu quả thật. Nhiều người có kinh nghiệm đi xa thường nói vui rằng chống say xe đôi khi không cần gì quá cầu kỳ, chỉ cần chúng ta biết hiểu cơ thể mình một chút. Và một trong những mẹo phổ biến nhất là không để bụng quá đói hoặc quá no trước khi lên xe. Nếu như bụng rỗng thì cơ thể dễ mệt và cảm giác buồn nôn cũng đến nhanh hơn. Nhưng ăn quá nhiều, đặc biệt là đồ dầu mỡ, cũng khiến cho dạ dày khó chịu khi xe chạy rung lắc. Vì vậy, nhiều người thường chọn ăn nhẹ bằng bánh mì, cháo loãng hoặc vài chiếc bánh quy trước chuyến đi khoảng nửa tiếng. Bên cạnh đó, gừng vẫn luôn là bí quyết truyền miệng của nhiều gia đình. Có người mang theo vài lát gừng tươi để ngậm, người khác chọn kẹo gừng hoặc trà gừng ấm trước lúc khởi hành. Vị cay nhẹ và mùi thơm của gừng giúp làm dịu cảm giác buồn nôn khá hiệu quả. Dù không phải ai dùng cũng giống nhau, nhưng đây vẫn là mẹo đơn giản, dễ thử và ít gây khó chịu. Một điều tưởng nhỏ nhưng ảnh hưởng rất nhiều chính là vị trí ngồi. Những người dễ say xe thường ưu tiên ngồi gần cửa sổ hoặc khu vực giữa xe, nơi ít sóc hơn. Còn trên ô tô, việc nhìn ra xa phía trước thay vì cúi xuống điện thoại cũng giúp cho cơ thể dễ thích nghi với chuyển động hơn. Nhiều người chia sẻ rằng chỉ cần lướt điện thoại vài phút khi xe đang chạy là cảm giác chóng mặt tăng lên rất nhanh. Ngoài ra, ngủ đủ giấc trước chuyến đi cũng là điều rất quan trọng. Khi cơ thể mệt mỏi, thiếu ngủ, khả năng thích nghi với rung lắc sẽ kém hơn bình thường. Không ít người có thói quen thức khuya chuẩn bị hành lý rồi sáng sớm lên xe, và kết quả là chuyến đi bắt đầu bằng cảm giác vật vờ khó chịu. Một mẹo khác được nhiều người áp dụng là dùng các mùi hương dễ chịu như bạc hà, cam chanh. Chỉ cần thoa nhẹ ở thái dương, cổ tay hoặc để hít mùi thơm quen thuộc cũng giúp cho tinh thần thư giãn hơn trong suốt hành trình. Với nhiều người, cảm giác say xe đôi khi còn đến từ tâm lý lo lắng, ám ảnh vì từng có trải nghiệm không vui trước đó. Và điều đáng nói là không có mẹo nào phù hợp với tất cả mọi người. Có người hợp gừng, có người là thấy nghỉ ngơi đầy đủ mới là cách hiệu quả nhất. Nhưng mà điểm chung của những mẹo truyền miệng này là đều xuất phát từ trải nghiệm thật, được nhiều người thử rồi chia sẻ lại theo cách rất đời thường. Thưa quý vị, du lịch hay đi xa vốn là hành trình để nghỉ ngơi, khám phá và tận hưởng. Và đôi khi, chỉ vài mẹo nhỏ quen thuộc cũng có thể giúp chuyến đi trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bởi cảm giác thoải mái trên suốt chặng đường, đôi khi quan trọng không kém điểm đến ở phía trước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chương trình Thành phố Hồ Chí Minh Du Ký. Hẹn gặp lại trên những cung đường tiếp theo để cùng kể tiếp câu chuyện về một Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại, nghĩa tình và không ngừng phát triển. Nếu quý vị có những địa điểm du ký tại Thành phố Hồ Chí Minh hoặc một câu chuyện ấn tượng nào đó về cuộc sống con người nơi đây, đừng ngần ngại nha. Hãy liên hệ với chương trình qua số điện thoại 033-290-4956. Những người thực hiện chương trình xin chào. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau nha.
2: Thành phố Hồ Chí Minh, nơi nhịp sống luôn chuyển động, nơi điều bình dị tạo nên khác biệt.
3: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, theo dấu những góc phố thân quen, gặp gỡ con người nghĩa tình, cảm nhận một thành phố năng động mà ấm áp.
2: Thành phố Hồ Chí Minh du ký, mỗi bước chân là một trải nghiệm, mỗi âm thanh một lát cắt chân thực.
0: Mời quý vị đón theo dõi chương trình Thành phố Hồ Chí Minh Du Ký được phát sóng vào lúc 6:30 thứ bảy trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các làn sóng quen thuộc VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz, VOH AM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thành phố Hồ Chí Minh Du Ký, cùng bạn chạm vào nhịp thở của thành phố đáng sống.
4: vận động không ngừng với sức mạnh của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và những ý tưởng đột phá. Bạn đã sẵn sàng để nắm bắt tương lai?
5: Sáng tạo để phát triển. Chương trình phát thanh về khoa học công nghệ, khởi nghiệp và chuyển đổi số được phát vào lúc 11:30 thứ hai trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz, phát lại trên VOH FM 99.9 MHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92.5 MHz.
4: Với 30 phút trong chương trình, mời quý vị cùng khám phá những giải pháp sáng tạo đột phá từ các lĩnh vực trong đời sống, khơi dậy khát vọng bứt phá cho mỗi cá nhân và cộng đồng.
6: Sáng tạo để phát triển, đổi mới tư duy, nâng tầm giá trị.
7: Cuộc sống không thể thiếu niềm tin. Niềm tin giúp mỗi người chúng ta yêu đời, yêu cuộc sống, tạo động lực mạnh mẽ để vượt qua nghịch cảnh, xây tương lai. Niềm tin còn giúp lan truyền năng lượng tích cực, mang đến tiếng cười, hạnh phúc giữa bao bộn bề lo toan, giữa áp lực công việc mà mỗi người chúng ta phải đối mặt.
8: Tuy vậy, có những lúc niềm tin đối mặt với những thử thách bị đổ vỡ, khủng hoảng. Vậy làm sao để có thể bắt đầu lại, thiết lập lại niềm tin và có phần lan tỏa những điều tử tế trong cuộc sống, cũng như sự cân bằng trong tâm hồn khi bị mất niềm tin? Chương trình Trao Gửi Niềm Tin sẽ đồng hành cùng bạn, là nhịp cầu nối những vòng tay, nơi những câu chuyện tử tế được lan tỏa và những khó khăn được sẻ chia bằng sự chân thành nhất. Hãy cùng chúng tôi khơi dậy những mầm xanh hy vọng và viết tiếp hành trình của lòng nhân ái. Bởi khi niềm tin được trao đi, hạnh phúc sẽ còn mãi.
9: Chương trình Trao Gửi Niềm Tin được phát vào lúc 7 giờ sáng thứ ba trên sóng phát thanh VOH FM 99.9 MHz, 6 giờ 30 phút sáng thứ năm VOH AM 610 kHz, 19 giờ 30 phút thứ bảy trên kênh VOH FM 87.7 MHz và 19 giờ chủ nhật trên kênh VOH FM 92.92.5 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
8: Trao gửi niềm tin, hãy sống và tin yêu.
5: Bạn biết không, sống xanh không phải là điều gì quá xa xôi hay to tát. Nó bắt đầu ngay từ khi bạn mở mắt chào ngày mới.
10: Là khi bạn từ chối một chiếc túi ni lông để dùng chiếc túi vải quen thuộc. Là khi bạn chọn bình nước cá nhân thay vì một chiếc ly nhựa dùng một lần.
5: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là một mầm xanh bạn gieo trên tương lai. Thay đổi nhận thức, bắt đầu hành động. Khi hàng triệu người cùng làm những việc nhỏ, một tương lai bền vững sẽ thực sự hiện hữu.
10: Hãy cùng chúng tôi viết tiếp câu chuyện của màu xanh, nơi các chuyên gia và thính giả cùng chia sẻ bí quyết tiết kiệm tài nguyên và lan tỏa lối sống bền vững trong chương trình Vì Cuộc Sống Xanh.
5: Phát sóng lúc 6:30 đến 7 giờ thứ ba hàng tuần trên sóng phát thanh VOH AM 610 kHz và phát lại trên các tần số AM 610 kHz, FM 87.7 MHz và FM 92.92.5 MHz.
10: Hãy sống xanh mỗi ngày
5: vì tương lai tươi đẹp.
2: Hôm nay mạng xã hội có gì? Từ những câu chuyện nóng đến những tranh luận khiến cộng đồng xôn xao. Trend nào đang lên xu hướng? Clip nào là do AI tạo nên? Cẩn trọng ra sao trước những thông tin bất ngờ? Bạn có đang bị lừa bởi tin giả? Tất cả sẽ có trong chương trình Cư Dân Mạng hôm nay, phát sóng vào lúc 6:30 thứ năm, 17:30 và 22:30 thứ sáu trên tần số VOH FM 99.9 MHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạng thông thái.

0: Nếu anh ta luôn nói lời đáng tin, một lần nói sai, người khác cũng tha thứ. Nếu anh ta luôn thích bịa đặt, dù nói thật cũng bị người khác cho là dối trá.
1: Bây giờ là 5 giờ.
2: Chương trình nông thôn, thân ái chào bà con và các bạn.
3: Xuân Khoa và Nhã Quỳnh mến chào quý khán giả đang đến với chương trình nông thôn của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý khán giả, với mục tiêu nhằm nâng cao năng lực quản lý, giám sát, xét nghiệm, cảnh báo sớm, điều tra dịch tễ, thực hành an toàn sinh học, tiêm phòng kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và xây dựng cơ sở vùng an toàn dịch bệnh, từng bước xây dựng hệ thống phòng chống dịch bệnh động vật hiện đại, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, góp phần phát triển chăn nuôi bền vững theo đúng định hướng của chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1520, đồng thời chủ động giám sát, phát hiện sớm, cảnh báo và ứng phó kịp thời với các ổ dịch cúm gia cầm, lở mồm long móng và dịch tả heo châu Phi, giảm thiểu tác động tiêu cực của bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng, dịch tả heo châu Phi đối với sản xuất chăn nuôi, sức khỏe cộng đồng, an toàn thực phẩm, môi trường và các hoạt động thương mại. Ngày 2 tháng 5 2026, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định 779 về việc ban hành kế hoạch quốc gia phòng chống các bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng và dịch tả heo châu Phi giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu cụ thể của kế hoạch là giảm tối thiểu 30% số ổ dịch cúm gia cầm so với trung bình của cả giai đoạn 2019-2025, giảm tối thiểu 30% số ổ dịch lở mồm long móng và số gia súc buộc phải tiêu hủy so với trung bình của cả giai đoạn 2021-2025, giảm tối thiểu 30% số ổ dịch và số heo buộc phải tiêu hủy do dịch tả heo châu Phi so với trung bình của cả giai đoạn 2020-2025. Trên cơ sở đó, kế hoạch đề ra nguyên tắc xác định chỉ tiêu của địa phương dựa vào mục tiêu chỉ tiêu của kế hoạch quốc gia là mục tiêu chỉ tiêu khung ở cấp quốc gia, làm căn cứ để Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xây dựng mục tiêu chỉ tiêu và tổ chức thực hiện tại địa phương. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế của địa phương, mức độ nguy cơ dịch bệnh, quy mô và cơ cấu đàn vật nuôi, điều kiện chăn nuôi giết mổ lưu thông động vật và sản phẩm động vật, định hướng phát triển sản xuất, yêu cầu xây dựng cơ sở vùng an toàn dịch bệnh và khả năng bảo đảm nguồn lực để xác định mục tiêu chỉ tiêu, địa bàn ưu tiên, lộ trình và giải pháp tổ chức thực hiện cho giai đoạn 2026-2030 và hàng năm theo thẩm quyền, trong đó phải bảo đảm có mức phấn đấu giảm số ổ dịch, số động vật mắc bệnh chết buộc phải tiêu hủy và nâng cao tỷ lệ bao phủ tiêm phòng, phù hợp với yêu cầu đóng góp vào việc hoàn thành mục tiêu chung của kế hoạch quốc gia. Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện trên địa bàn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện quản lý nhà nước thông qua việc hướng dẫn chung, đôn đốc kiểm tra giám sát, tổng hợp và đánh giá việc thực hiện kế hoạch. Để thực hiện các mục tiêu đề ra, kế hoạch nêu các nhiệm vụ giải pháp cụ thể gồm: thứ nhất, hoàn thiện thể chế; thứ hai, chăn nuôi an toàn sinh học; thứ ba, phòng bệnh bằng vaccine; thứ tư, giám sát dịch bệnh; thứ năm, xử lý khi có dịch; thứ sáu, kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y; thứ bảy, xây dựng cơ sở vùng an toàn dịch bệnh; thứ tám, chẩn đoán xét nghiệm, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; thứ chín, tuyên truyền nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi; thứ mười, hợp tác quốc tế. Trong đó, chăn nuôi an toàn sinh học là giải pháp gốc rễ, tập trung tổ chức chăn nuôi theo chuỗi giá trị, phù hợp với từng loài vật nuôi và điều kiện thực tế địa phương. Ưu tiên áp dụng tại các khu vực nguy cơ cao, vùng giáp biên giới và các cơ sở giết mổ tập trung, siết chặt kiểm soát người và phương tiện ra vào, truy xuất nguồn gốc và quản lý nội bộ về an toàn sinh học theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Hướng dẫn kê khai hoạt động chăn nuôi, quản lý con giống, thức ăn, nước uống và xử lý chất thải nghiêm ngặt, tuyệt đối không sử dụng thức ăn thừa chưa qua xử lý, thực hiện định kỳ và đột xuất công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng tại các điểm tập kết, chợ và cơ sở giết mổ bằng hóa chất chuyên dụng hoặc vôi bột. Bên cạnh đó, phòng bệnh bằng vaccine là vũ khí chủ động để thực hiện hiệu quả cách phòng chống dịch bệnh. Cụ thể, chủ động thực hiện công tác tiêm phòng phải dựa trên đánh giá

0: dịch tễ và giám sát lưu hành virus thực tế. Lựa chọn loại vaccine phù hợp theo kết quả giám sát và hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành. Việc tiêm phòng phải triển khai đồng bộ với các biện pháp an toàn sinh học và kiểm soát vận chuyển để đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời, tập trung công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi thông qua các hình thức xây dựng nội dung truyền thông nguy cơ phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng loại hình truyền thông và từng bệnh. Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng số và hệ thống thông tin cơ sở. Tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý, cán bộ chăn nuôi thú y, khuyến nông, người chăn nuôi, người vận chuyển, buôn bán giết mổ kinh doanh, sản phẩm động vật và các tổ chức cá nhân có liên quan về giám sát, xử lý điều tra ổ dịch, truyền thông nguy cơ và phối hợp liên ngành. Cung cấp kịp thời thông tin về tình hình dịch bệnh, cung cầu, giá cả và nguồn cung thực phẩm có nguồn gốc động vật trên thị trường. Trên cơ sở các nội dung đề ra, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan đầu mối tổ chức triển khai kế hoạch, hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật kiểm tra đôn đốc, tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch trên phạm vi cả nước theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao.
1: Quý thính giả vừa nghe thông tin kế hoạch quốc gia phòng chống các bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng và dịch tả heo châu Phi giai đoạn 2026-2030.
0: Thưa quý thính giả, nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả bưởi tươi và quả chanh tươi xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc mở thêm cơ hội mới cho trái cây Việt Nam vào thị trường Trung Quốc. Đây là nhận định chung của các doanh nghiệp trong hội nghị công bố nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả bưởi tươi và chanh tươi sang Trung Quốc do Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Ghi nhận của Phước Tiến, phóng viên Trung tâm Tin tức, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.
1: Hội nghị nhằm phổ biến các nội dung kỹ thuật và quy định của nghị định thư, hướng dẫn quy trình xây dựng vùng trồng, cơ sở đóng gói đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu, hướng dẫn kiểm soát các đối tượng kiểm dịch thực vật, thực hiện ghi chép lưu giữ hồ sơ theo quy định của phía Trung Quốc. Cụ thể, tất cả các vùng trồng và cơ sở đóng gói bưởi, chanh xuất khẩu sang Trung Quốc phải được đăng ký với Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông qua Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, đồng thời được Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt trước khi tham gia xuất khẩu. Vùng trồng xuất khẩu bưởi và chanh tươi phải áp dụng các biện pháp thực hành nông nghiệp tốt hoặc tương đương, quản lý dịch hại tổng hợp, thực hiện đầy đủ các biện pháp giám sát sinh vật gây hại mà phía Trung Quốc quan tâm. Bà Ngô Tường Vi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu cho biết, giai đoạn này công ty đang phối hợp với các địa phương, hợp tác xã và bà con nông dân để triển khai nghị định thư mới để xây dựng mã vùng trồng đạt tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu của nghị định thư.
2: Trong cái nghị định thư mới này có một cái điều rất là đặc biệt, đó là phải bao trái cho cái sản phẩm trái bưởi. Mà tôi nghĩ rằng đây là cái việc nó không quá khó. Trước đây chúng ta đã từng làm cho trái vú sữa, một cây rất là nhiều trái như vậy mà chúng ta còn làm được, thì đối với trái bưởi thì tôi nghĩ đó điều đó không khó, mà nó còn mang lại được cái gì cho nông dân, đó là cái việc là bảo vệ cái sản phẩm an toàn, không có dịch hại sâu bệnh và hạn chế cái sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, vừa an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng, vừa an toàn cho cái người canh tác. Thì tôi nghĩ rằng là đây là một trong những cái điểm mới trong cái nghị định thư của đối với quả bưởi. Mà nếu mà người nông dân chúng ta ý thức được việc này thì trong thời gian tới thì không chỉ là thị trường Trung Quốc mà nhiều thị trường khác chúng ta sẽ có được một sự an toàn về thuốc bảo vệ thực vật để có thể mở thêm nhiều thị trường nữa.
1: Bưởi và chanh nằm trong nhóm nông sản có lợi thế của Việt Nam. Đặc biệt với bưởi, Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có quy mô sản xuất hàng đầu thế giới, diện tích khoảng hơn 100.000 hecta, sản lượng tiềm năng vượt 1 triệu tấn với nhiều vùng sản xuất tập trung quy mô lớn. Theo ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng Giám đốc Công ty Vina TNT Group cho biết, nếu phát triển đúng hướng, đây sẽ là cánh cửa thúc đẩy tăng trưởng cho trái cây Việt Nam trong thời gian tới.
3: Đối với tôi, khi mà được tin là được ký nghị định thư với quả bưởi, quả chanh tươi, chúng tôi rất là phấn khởi, đặc biệt đó là quả bưởi, tại vì quả bưởi là chúng ta đã xuất thành công rất là nhiều thị trường, đặc biệt là những thị trường khó tính và đòi hỏi kỹ thuật cao như là thị trường Mỹ hay EU, và thời gian bảo quản của cái trái bưởi chúng ta đã lên tới 70 ngày rồi. Còn gần như là quả bưởi là cái quả mà rất là chiến lược để mà chúng ta xâm nhập vào thị trường của các nước mà không sợ phải bị về những vấn đề bảo quản hay là về chất lượng của trái. Và đặc biệt cái quả bưởi của chúng ta là một cái quả nó rất là đặc trưng của Việt Nam. Thâm ra là nó có thể là một trái mà tôi mang lại công rất là cao cho cái ngành hàng. Và tôi đánh giá là nếu mà thuận lợi trong cái việc mà thị trường, làm tốt thị trường cũng như làm tốt thương hiệu, thì cái quả này cũng là một cái quả mang lại 1 tỷ đô cho cái ngành hàng rau quả Việt Nam.
1: Đến nay, Việt Nam và Trung Quốc đã ký tổng cộng hơn 20 thỏa thuận và nghị định thư liên quan đến xuất khẩu nông lâm thủy sản. Riêng trái cây có khoảng 10 loại được xuất khẩu chính ngạch. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung cho rằng, để đạt được kế hoạch, mục tiêu năm nay đã đề ra

0: thiết phải tập trung sản xuất, nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm, đáp ứng được các yêu cầu về kiểm dịch thực vật. Có như vậy thì sản lượng của Việt Nam mới có cơ hội xuất khẩu ra nhiều nước trên thế giới. Việc ký được nghị định thư xuất khẩu bưởi tươi và chanh tươi sang Trung Quốc là một nỗ lực chung rất lớn của các cấp các ngành. Đây là một kết quả đạt được rất quan trọng.
1: Phải nói là một cái kết quả phải nói rất là quan trọng. Người dân cũng vui, doanh nghiệp, hiệp hội cũng vui, các địa phương cũng vui và đặc biệt là bộ và các cục chuyên ngành chúng tôi là suốt quá trình đàm phán để xử lý các vấn đề kỹ thuật thì đã thống nhất được để mở cửa. Nhưng mà đây mới là kết quả bước đầu. Cái quan trọng nhất là bây giờ ký được nghị định thư rồi, đã là tốt rồi, quan trọng rồi. Thì vấn đề tổ chức triển khai cái nghị định thế nào thì chúng ta phải cùng nhau, doanh nghiệp, hiệp hội, các cơ quan chuyên môn của địa phương để cùng có tiếng nói chung, cùng bắt tay vào để tổ chức thực hiện ngay. Đặc biệt, việc đầu tiên đấy là các yêu cầu kỹ thuật của nghị định thư đối với chanh và bưởi. Khi mà đa dạng hóa sản phẩm, có thêm hai cái loại trái cây này tham gia vào cái thị trường xuất khẩu thì tôi nghĩ là cái kim ngạch thì nó sẽ được tăng lên và cũng đóng góp cho cái việc tăng trưởng hai con số của cả quốc gia và tăng trưởng của ngành nông nghiệp và trưởng thôn. Nhưng quan trọng nhất ấy là tăng cái thu nhập cho người nông dân trồng bưởi và trồng chanh.
0: Thưa quý vị, trong nhiều năm, nông sản Việt Nam vẫn chủ yếu xuất khẩu dưới dạng thô hoặc sơ chế đơn giản. Điều đó khiến giá trị gia tăng chưa cao, trong khi áp lực cạnh tranh quốc tế ngày càng lớn. Khi các thị trường nhập khẩu liên tục siết tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc và chất lượng sản phẩm, công nghệ chế biến sâu như là chìa khóa để ngành nông nghiệp nâng sức cạnh tranh và mở rộng dư địa tăng trưởng. Mời quý thính giả nghe bài viết Ngành nông nghiệp hút công nghệ chế biến sâu, giải pháp nâng giá trị do Thế Anh thực hiện.
2: Thưa quý thính giả, thực tế cho thấy nhu cầu ứng dụng công nghệ sau thu hoạch hiện đang rất lớn, không chỉ ở doanh nghiệp mà cả các hợp tác xã và nông hộ sản xuất quy mô vừa và nhỏ. Tình trạng thất thoát sau thu hoạch phụ thuộc vào thị trường tươi sống hay được mùa mất giá vẫn diễn ra ở nhiều địa phương. Trong khi đó, xu hướng tiêu dùng toàn cầu đang chuyển mạnh sang các sản phẩm chế biến tiện lợi, có giá trị dinh dưỡng cao và bảo quản lâu hơn. Ông Hồ Quang Minh, Chủ tịch Hội Net Zero Việt Nam Châu Á Hồ Chí Minh SME Vanza nhận định.
3: Nhu cầu thực phẩm của cả thế giới thì nó chỉ có tăng thôi, chứ không có giảm. Mà không những tăng về chất lượng, mà tăng về số lượng nữa. Tại vì cái đất canh tác thế giới ngày càng giảm do biến đổi khí hậu, do đô thị hóa, do môi trường. Cái diện tích đất lại ngày càng giảm, cái nhu cầu về chất lượng lại ngày càng tăng cao. Thì đó là những cái cơ sở mà chúng ta có thể tận dụng, và đặc biệt là cái địa chính trị của chúng ta, vị thế chính trị của Việt Nam rất tốt trong những năm trở lại đây.
2: Đây cũng là lý do nhiều viện trường, doanh nghiệp công nghệ trong nước bắt đầu đầu tư mạnh cho các giải pháp chế biến sâu nông sản. Từ công nghệ sản xuất gạo giàu, tinh bột kháng, cơm ăn liền, prebiotic, sữa hạt thực vật, cho tới các mô hình tận dụng phụ phẩm như vỏ trái cây, bã mía hay rơm rạ để sản xuất phân hữu cơ, năng lượng sinh học. Tất cả cho thấy công nghệ chế biến sau thu hoạch không còn là câu chuyện xa vời mà đang đi rất nhanh vào thực tiễn sản xuất.
4: Chúng tôi có nhiều thiết bị, các cái giải pháp công nghệ mà giúp cho các doanh nghiệp người ta có thể là nâng cao cái chất lượng của cái sản phẩm đầu ra của mình. Và chúng tôi sẽ tư vấn chuyển giao công nghệ ở mức độ hoặc là chỉ công nghệ thôi, hoặc là kể cả gia công, lắp đặt thiết bị tùy theo cái mức, cái yêu cầu của bên phía doanh nghiệp.
2: Điểm đáng chú ý là hệ sinh thái cung ứng công nghệ trong nước đang hình thành rõ nét hơn. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã có khả năng chế tạo các hệ thống cô đặc chân không, thiết bị sấy chiết xuất lên men hay dây chuyền quy mô nhỏ phù hợp với điều kiện của hợp tác xã và doanh nghiệp vừa và nhỏ. So với thiết bị nhập khẩu, công nghệ nội địa có lợi thế lớn về chi phí đầu tư, khả năng tùy biến theo từng loại nông sản và thuận lợi trong bảo trì vận hành. Thạc sĩ Đào Thanh Khê, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ thiết bị thực phẩm Pháp Việt, đơn vị đang sở hữu hơn 300 thiết bị công nghệ đáp ứng hầu hết nhu cầu chế biến sâu đối với nông sản Việt chia sẻ.
5: Chi phí của Việt Nam là rẻ nhất, không có đắt. Chi phí rẻ mà bảo hành bảo trì tốt tại nơi và có người hướng dẫn. Còn nếu mua nước ngoài thì nó rủi ro cao. Cái máy nó tốt trong giai đoạn này nhưng mà lỡ như trục trặc một vấn đề nào đó mà người nông dân không biết sử dụng và phải gọi bên nước ngoài nó qua nó bảo trì bảo hành thì rất là cực. Nên ở trong nước này đã đáp ứng toàn bộ được hết rồi, bảo hành, bảo trì. Ví dụ công ty Pháp Việt là đã đáp ứng 24/24. Ban đêm nó có bị hư máy hư gì đó thì gọi mình cũng có người trực để mà hỗ trợ.
2: Để giảm đáng kể chi phí đầu tư ban đầu nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu sản xuất thực tế, cải tạo được công nghệ chế biến sâu, tiếp thị mô hình liên kết giữa nghiên cứu khoa học với doanh nghiệp là hướng đi tối ưu. Công nghệ mới không thể dừng ở mức thử nghiệm mà cần thương mại hóa rộng rãi. Nếu doanh nghiệp nhỏ và hợp tác xã đang thiếu vốn đầu tư, thiếu thông tin thị trường và kỹ năng quản trị công nghệ, thì các chính sách hỗ trợ đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ đang phát huy vai trò quan trọng. Tiến sĩ Tiền Tiến Nam, giám đốc trung tâm thí nghiệm thực hành trường Đại học Công Thương cho rằng
6: việc cái đầu tư mà nghiên cứu của doanh nghiệp thì cũng là hạn chế, trừ những doanh nghiệp lớn họ có một cái đội ngũ phát triển sản phẩm hoặc nghiên cứu thì họ đã có tiềm lực lớn, còn doanh nghiệp vừa và nhỏ thì hầu như là có cái đội R&D thì rất là hạn chế. Đấy, thì tại sao chúng ta lại không lấy cái nguồn R&D rất là mạnh ở các viện trường, chúng ta kết hợp, thay vì chúng ta trả lương cho nhân viên mà chúng tôi thuê về R&D thì cái phần kinh phí đó chúng ta sử dụng để cái nguồn lực từ các viện trường đó, thì chúng ta cũng chia sẻ được cái lợi ích cho nhau.
2: Đặc biệt, nghị quyết 57 đang mở ra kỳ vọng lớn khi đặt trọng tâm vào phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số như động lực phát triển quốc gia. Với nông nghiệp, điều đó không chỉ là hỗ trợ nghiên cứu mà còn tạo cơ chế để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư công nghệ mới, thúc đẩy liên kết giữa viện trường với doanh nghiệp, hình thành các chuỗi giá trị chế biến hiện đại và phát triển kinh tế tuần hoàn. Tiến sĩ Tiền Tiến Nam, giám đốc trung tâm thí nghiệm thực hành trường Đại học Công Thương cho biết thêm.
6: Quan điểm của đơn vị là sản phẩm mình ra thì phải cầm được, sờ được và ứng dụng được. Có là mình theo cái hướng là phục vụ cộng đồng. Ví dụ như một cái sản phẩm công nghệ đó nó có giá trị 10 đồng thì sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp ví dụ 7-8 đồng tùy theo cái mức độ công nghệ. Và ở đây thì cũng có rất là nhiều doanh nghiệp cũng đã sử dụng các cái chính sách đó và đã có cái sản phẩm thương mại.
2: Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng khốc liệt, chỉ xuất khẩu nguyên liệu sẽ khó tạo ra đột phá cho nông nghiệp Việt Nam. Chế biến sâu không đơn thuần là kéo dài thời gian bảo quản hay giảm thất thoát sau thu hoạch, mà còn là con đường nâng giá trị, xây dựng thương hiệu và đưa nông sản Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Khi công nghệ bắt đầu đi vào từng nhà máy, hợp tác xã và vùng nguyên liệu, đó cũng là lúc nông nghiệp Việt Nam có thêm cơ hội chuyển từ bán cái mình có sang bán cái thị trường cần.
0: Quý thính giả vừa nghe bài Ngành nông nghiệp hút công nghệ chế biến sâu giải pháp nâng giá trị.
2: Tiếp theo mời quý thính giả nghe tiến sĩ Trần Thanh Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam thông tin về việc ứng dụng AI và công nghệ cao trong chăn nuôi gia cầm.
7: Hiện nay thì trong ngành chăn nuôi thì sử dụng công nghệ AI thì rất là phát triển, công nghệ cao. Phần lớn những cái doanh nghiệp mà đầu tư chăn nuôi công nghiệp, chăn nuôi quy mô lớn hiện nay thì đều sử dụng công nghệ AI, rồi công nghệ số đều gắn chip cho để kiểm soát về quá trình chăm sóc nuôi dưỡng, theo dõi bệnh tật, thậm chí là sử dụng robot trong vấn đề về xử lý chất thải, rồi quan sát về tình hình thể trạng vật nuôi trong quá trình chăm sóc nuôi dưỡng. Cho nên có thể nói một cái kết luận rằng là trong ngành chăn nuôi hiện nay ấy, thì ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ số và công nghệ AI là khá phát triển. Đặc biệt là các cái tập đoàn lớn của nước ngoài cũng như những tập đoàn trong nước mà có vốn đầu tư 100% từ trong nước. Và chúng tôi cho rằng đây là một cái xu thế tất yếu, vì sản phẩm chăn nuôi muốn cạnh tranh được thì chắc chắn là phải sử dụng một công nghệ. Bởi vì khoa học công nghệ là đòn bẩy để thúc đẩy cái hiện đại hóa, công nghiệp hóa ngành chăn nuôi và nâng cao cái năng lực cạnh tranh trong những năm sắp tới. Vì cái ngành chăn nuôi chúng ta là phải chuyển đổi từ chúng ta từ tăng đàn sang tăng giá trị. Và đến cái mức độ bây giờ là chúng ta không những tăng đàn tăng giá trị mà vấn đề trách nhiệm là trách nhiệm với xã hội, đấy là trách nhiệm với môi trường, trách nhiệm với người tiêu dùng là sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Thì đấy là những cái xu hướng tất yếu của ngành chăn nuôi chúng ta phải hướng tới. Lấy chưa nói rằng là chúng ta phải đảm bảo cái chủ trương chung của chính phủ đã cam kết là đến năm 2050 là chúng ta giảm cái phát thải ròng bằng không. Thì trong đó cái ngành chăn nuôi cũng đóng góp rất là lớn trong vấn đề về giảm phát thải khí nhà kính. Hiện nay thì có thể nói rằng là có một cái xu thế cạnh tranh tất yếu giữa doanh nghiệp và FDI và doanh nghiệp nội. Bởi vì theo cái luật đầu tư của chính phủ chúng ta thì chúng ta không thể ngăn cản các cái doanh nghiệp, các cái tập đoàn nước ngoài vào đầu tư ở Việt Nam. Vì trên thực tế trong những năm vừa qua thì chính họ là cái lực lượng mà đưa những cái tiến bộ kỹ thuật, tiến bộ về khoa học công nghệ mà áp dụng rất là sớm. Cả về con giống, cả về dinh dưỡng, cả về phòng chống dịch bệnh và thậm chí về quản trị doanh nghiệp. Tuy nhiên thì để các doanh nghiệp nội, đặc biệt bà con nông dân có thể đứng vững được và tạo được sinh kế thì chúng ta bắt buộc phải liên kết với nhau. Liên kết thông qua hiệp hội ngành hàng, liên kết thông qua các hợp tác xã và liên kết trong cái chuỗi giá trị của các chính của các cái tập đoàn nước ngoài. Chẳng hạn như hiện nay cái tập đoàn The Hut, tập đoàn CP, tập đoàn Jaffa, tập đoàn Damaco thì hiện nay đang xây dựng chuỗi, mà trong đấy doanh nghiệp là đóng vị trí nòng cốt, hộ nông dân

0: là nằm trong cái chuỗi liên kết đó thì đều bên đều chia sẻ cái rủi ro và chia sẻ về lợi ích. Đây là xu thế tất yếu. Còn trong bối cảnh mà kinh tế mở như hiện nay thì người nông dân không thể sản xuất một cách đơn lẻ được, không thể đứng vững bằng cái công nghệ truyền thống, chăn nuôi truyền thống như xưa nay được.
1: Quý vị vừa nghe tiến sĩ Trần Thanh Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam, thông tin về việc ứng dụng AI và công nghệ cao trong chăn nuôi gia cầm.

0: Tiếp theo mời quý thính giả nghe bản tin nông nghiệp. Thưa quý vị, nhằm hỗ trợ nông dân áp dụng công nghệ mới, giống mới, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, qua đó thúc đẩy tăng trưởng xanh và nâng cao thu nhập nông dân và bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới. Vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành quyết định 1437 ngày 21 tháng 4 về phê duyệt danh mục dự án khuyến nông trung ương thực hiện từ năm 2027. Theo đó, có 33 dự án khuyến nông thuộc các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp sẽ triển khai từ năm sau. Trong đó tập trung các mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, phát triển sản xuất theo chuỗi liên kết, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế. Cụ thể gồm, lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật có 13 dự án. Đáng chú ý có các mô hình sản xuất lúa chất lượng cao, giảm phát thải trên quy mô 900 hectare, phát triển giống sắn mới chống chịu bệnh khảm lá, giống dứa MD2, cây ăn quả chủ lực theo tiêu chuẩn Việt Gáp, sản xuất rau quả giống mới gắn tiêu thụ sản phẩm. Lĩnh vực chăn nuôi thú y có 7 dự án tập trung xây dựng mô hình nuôi gà hướng trứng ứng dụng công nghệ số, chăn nuôi ngang thịt Việt GAHB, dịch siêu trứng theo hướng tuần hoàn, chăn nuôi lợn an toàn dịch bệnh và cải tạo đàn bò bằng thụ tinh nhân tạo. Lĩnh vực khuyến ngư và ngành nghề nông thôn có 7 dự án, nhiều mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ IoT, nuôi tôm bền vững theo chuỗi giá trị, nuôi cá biển bằng lồng HDPE đạt chứng nhận Việt Gáp sẽ được triển khai, góp phần thích ứng biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Lĩnh vực lâm nghiệp có 6 dự án với nhiều mô hình trồng rừng gỗ lớn, sản xuất cây lâm sản ngoài gỗ như là mắc ca, tre ngọt theo hướng Việt Gáp gắn với liên kết sản phẩm.
1: Để chủ động trong công tác hộ đê phòng chống lụt bão, ứng phó với các diễn biến bất thường của thời tiết, bảo đảm an toàn công trình đê điều thủy lợi năm 2026, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện chủ động sẵn sàng ứng phó thiên tai. Cụ thể, tổ chức tổng kết đánh giá công tác bảo đảm an toàn công trình đê điều thủy lợi trên địa bàn, tổ chức xây dựng, phê duyệt và triển khai phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm xung yếu đê điều, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi sát với tình hình thực tế. Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá kỹ hiện trạng hệ thống công trình đê điều thủy lợi nhằm phát hiện những hư hỏng, các yếu tố bất lợi có nguy cơ đe dọa an toàn công trình, thực hiện tu bổ nâng cấp, duy tu bảo dưỡng bảo trì công trình, chỉ đạo thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng đê điều, bảo trì công trình thủy lợi theo quy định để sửa chữa những hư hỏng xuống cấp, tăng cường khả năng phòng chống lũ bão, đồng thời chủ động bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để ưu tiên xử lý các trọng điểm đê điều, hồ chứa xung yếu, đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa lũ với các hệ thống đê điều, hệ thống công trình thủy lợi. Chú ý công tác quản lý, chỉ đạo tăng cường kiểm tra hệ thống công trình đê điều thủy lợi nhằm kịp thời phát hiện, kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật về đê điều thủy lợi. Chỉ đạo thực hiện nghiêm kết luận số 213 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 42 ngày 24 tháng 3 2020 về tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai. Chỉ thị số 24 ngày 7 tháng 10 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, nhất là tình trạng vi phạm tập kết vật liệu quy mô lớn, xây dựng công trình trái phép trên bãi sông, đổ phế thải lấn chiếm bãi sông, lòng sông gây cản trở thoát lũ.
0: Phần cuối chương trình hôm nay mời quý thính giả đến với hộp thư khuyến nông.
2: Vân Tâm và Thạc sĩ Huỳnh Thị Bích Nga mến chào bà con nông dân và các bạn nghe đài. Hộp thư khuyến nông hôm nay mời bà con và các bạn cùng nghe chúng tôi trả lời thư của bạn có tên sau đây. Bạn Minh Cường ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh có hỏi: nhà tôi đang nuôi bò thịt, xin chuyên gia tư vấn giúp cách chăm sóc, nuôi dưỡng, vỗ béo bò thịt. Xin cảm ơn.
3: Thư của bạn được Thạc sĩ Bích Nga, trưởng phòng thông tin tuyên truyền Trung tâm Khuyến Nông trả lời như sau. Bò để vỗ béo là những con bò không sử dụng để vắt sữa, sinh sản, bò gầy do thiếu dinh dưỡng. Những bò ta lai với bò giống ngoại chuyên dụng thịt. Điều kiện về cơ sở vật chất, về chuồng trại được xây dựng ở những nơi cao ráo, sạch sẽ, thoáng mát, diện tích chuồng nuôi bình quân từ 3 đến 5 mét vuông trên một con. Tùy theo quy mô mà chuồng có thể xây dựng một dãy hoặc hai dãy, nền chuồng phải làm chắc chắn, không trơn trượt, có độ dốc từ 2 đến 3% về phía rãnh thoát. Cần trang bị máng ăn, máng uống dọc theo hành lang, kích thước máng ăn 60cm x 120cm, cao ở phía sau 80cm, cao ở phía trước 50cm. Kích thước máng uống dài, nhân rộng nhân sâu là 60 x 60 x 40cm. Rãnh thoát nước thải thiết kế ở phía sau rộng từ 30cm, sâu 30cm, độ dốc từ 5 đến 8%. Ngoài ra cần bố trí thêm hố ủ phân hoặc là hầm bioga, hệ thống rèm che cách tầm bò từ 1 đến 1,5 mét, hệ thống cây xanh chống nóng cho bò trong mùa nóng, vân vân. Vệ sinh phòng bệnh định kỳ, tẩy uế chuồng trại, khu vực xung quanh chuồng nuôi, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, thu gom xử lý chất thải, tích cực diệt chuột, dán ve, ruồi muỗi, hạn chế tối đa các động vật trung gian truyền bệnh vào khu vực chăn nuôi bò. Thức ăn nước uống phải bảo đảm sạch sẽ, an toàn vệ sinh. Thường xuyên kiểm tra theo dõi đàn bò, khi có dấu hiệu biểu hiện không bình thường cần can thiệp ngay. Định kỳ tẩy nội ngoại ký sinh cho bò, đồng thời tiêm vaccine phòng bệnh đầy đủ các loại bệnh bắt buộc cho bò 2 lần trên một năm, như là bệnh tụ huyết trùng, bệnh lở mồm long móng. Về thức ăn, thức ăn dùng để vỗ béo cho bò bao gồm thức ăn thô xanh, phụ phẩm, thức ăn tinh, thức ăn bổ sung khoáng và vitamin. Căn cứ vào nguồn gốc thức ăn có sẵn để lựa chọn các nguyên liệu chính như sau. Thức ăn thô xanh là loại cỏ, các thức ăn ủ chua, phụ phẩm nông nghiệp, phụ phẩm công nghiệp như là bã bia, rượu, rỉ mật, bã đậu, bã dứa, vỏ hoa quả chiếm từ 50 đến 60% vật chất khô trong khẩu phần. Thức ăn tinh là các loại hạt ngũ cốc, họ đậu, cám như là cám gạo, các loại khô dầu, thức ăn hỗn hợp chiếm từ 40 đến 45% vật chất khô trong khẩu phần. Cách cho ăn và phương thức cho ăn như sau. Trong điều kiện chăn nuôi gia đình có hai cách vỗ béo thích hợp là vỗ béo bằng chăn thả bò trên bãi chăn từ 8 đến 10 giờ mỗi ngày để tận dụng cỏ tươi mà không tốn công cắt và vận chuyển cỏ về chuồng. Ban đêm bổ sung thêm thức ăn tinh. Cách vỗ béo này áp dụng cho những nơi có đồng cỏ, chăn thả rộng và năng suất cỏ tươi tương đối khá, bảo đảm cho bò mỗi ngày ăn được từ 20 đến 25 kg cỏ tươi. Vỗ béo bằng hình thức bán chăn thả áp dụng cho những nơi có bãi chăn ít như là vùng ven đô, khu công nghiệp, bò chỉ tận dụng được một phần hoặc là một nửa khẩu phần thức ăn trên bãi chăn, phần còn lại phải bổ sung tại chuồng nuôi, trong đó phải lưu ý đến thức ăn tinh. Nhu cầu thức ăn và năng lượng vỗ béo cho bò, để bò có tốc độ lớn nhanh nhất thì lượng thức ăn phải bảo đảm năng lượng cao hàng ngày là 2,5% trọng lượng cơ thể. Ví dụ như bò nặng 200kg cần khoảng 5kg vật chất khô trong một ngày, còn thức ăn sơ thô khoảng từ 15 đến 20kg. Khẩu phần hoàn chỉnh là đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho bò. Bò có thể tự do lựa chọn sau khi đã trộn lẫn hoàn toàn cả hai loại thức ăn tinh và thô với nhau. Phương pháp cho ăn và tập cho bò ăn thức ăn tinh vô cùng quan trọng. Lúc đầu nên cho bò ăn nhiều thức ăn thô xanh, ít thức ăn tinh để bò làm quen với khẩu phần năng lượng cao. Thức ăn thô xanh cần sử dụng kết hợp với thức ăn tinh để tạo ra một khẩu phần thức ăn hoàn chỉnh. Khi cho bò ăn theo khẩu phần vỗ béo, chúng ta phải tập dần để bò quen với thức ăn mới, sau đó tiến hành cho ăn thúc. Vỗ béo bằng phương thức nuôi nhốt tại chuồng, cung cấp thức ăn, nước uống và cho ăn tự do theo yêu cầu. Chuồng nuôi bảo đảm phải thoáng mát, sạch sẽ, bò đi lại tự do trong chuồng. Theo dõi số lượng thức ăn hàng ngày để bổ sung và liều lượng thức ăn phải kịp thời. Áp dụng khẩu phần chăn nuôi làm phần thức ăn hoàn toàn giảm chi phí đầu tư và hạn chế được ô nhiễm môi trường. Thời gian vỗ béo từ 50 đến 90 ngày, dự kiến là một ngày tăng trọng trên 700 gram trên con trên ngày. Nếu vỗ béo kéo dài trên 90 ngày thì khả năng tăng trọng sẽ giảm, tiêu tốn thức ăn cao,

0: quả sẽ thấp. Thân ái chào bạn.
1: Bà con và các bạn nghe đài thân mến, hộp thư khuyến nông kỳ này tạm dừng tại đây. Viết thư cho chúng tôi, bà con và các bạn nhớ ghi rõ họ tên thật cụ thể để tiện cho việc liên lạc.
2: Còn bây giờ thì Vân Tâm và Quỳnh Thị Bích Nga mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong các hộp thư khuyến nông lần sau.
3: Chương trình phát thanh nông thôn hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Minh Triều, Ngọc Bích kính chào quý khán giả đang nghe chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay Chủ nhật, ngày 17 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, sau một ngày âm u chuyển trời tối qua 16 tháng 5, nhiều nơi tại thành phố Hồ Chí Minh mưa dông xảy ra. Cơn mưa cũng gây ngập cục bộ ở một số khu vực như là đường Phạm Văn Chiêu, phường Thông Tây Hội, thành phố Hồ Chí Minh. Tuyến đường này ngập lấp sấp khoảng vài trăm mét do hệ thống cống thoát nước không kịp. Dù ngập không sâu nhưng vẫn ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân. Bên cạnh đó, trong cơn dông kèm gió giật mạnh cũng ảnh hưởng đến cây xanh và các bảng hiệu, như trên đường Nguyễn Siêu giao với đường Ngô Văn Năm ở quận 1 trước đây. Cây xanh bị ngã ra đường và sập một biển hiệu. Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết, nguyên nhân gây ra mưa dông do nhiễu động gió dông trên cao. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho biết, trong 2 ngày tới, mưa tiếp tục diễn ra tại Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh. Thời tiết chủ đạo, ngày mây thay đổi, nắng gián đoạn, có nơi nắng nóng, chiều và tối mưa rào và dông ở diện nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to.
3: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
1: Chương trình thời sự sáng nay tiếp tục với các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa có dự thảo tờ trình nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cùng hồ sơ thẩm định gửi Bộ Tư pháp. Cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương giảm từ 21 đơn vị xuống còn 20 đơn vị, giảm một đầu mối cấp vụ. Đáng chú ý, thành lập Cục Năng lượng Dầu khí trên cơ sở vụ dầu khí và than, tiếp nhận mảng tiết kiệm năng lượng, thực hiện thêm nhiệm vụ quản lý năng lượng ngoài khơi và nhiệm vụ cơ quan thường trực về an ninh năng lượng quốc gia. Ngoài ra, Bộ tiếp tục duy trì 15 đơn vị, bao gồm vụ tổ chức cán bộ, vụ pháp chế, văn phòng bộ, Cục Điện lực, Cục Công nghiệp, Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp, Cục Hóa chất, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Cục Xuất nhập khẩu, Cục Phòng vệ Thương mại, Cục Xúc tiến Thương mại, Viện Nghiên cứu Chiến lược Chính sách Công thương, Báo Công thương, Tạp chí Công thương. Thưa quý vị, ngày hôm qua 16 tháng 5, lãnh đạo các cơ quan đơn vị của thành phố Hồ Chí Minh cùng bạn bè quốc tế tham dự lễ phát động phong trào trồng cây và khánh thành vườn cây hữu nghị. Chương trình do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng phường Phú An tổ chức. Lễ phát động phong trào trồng cây khánh thành vườn cây hữu nghị tại phường Phú An, thành phố Hồ Chí Minh là hoạt động nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026. Hướng đến kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn gia định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây cũng là hoạt động hưởng ứng chương trình của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh trồng 1 triệu cây xanh nhằm góp phần xây dựng đô thị xanh, phát triển bền vững, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị quốc tế.
2: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định số 2754 phê duyệt đề cương quy hoạch tổng thể thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm của Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Phạm vi lập quy hoạch là toàn bộ ranh giới hành chính thành phố Hồ Chí Minh với diện tích hơn 6.770 km2, gồm 168 đơn vị hành chính, bao gồm 113 phường, 54 xã và đặc khu Côn Đảo. Phần khai thác lấn biển theo yêu cầu phát triển kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh. Phạm vi nghiên cứu bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành xung quanh gồm Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Lâm Đồng và các khu vực không gian biển liên quan. Tầm nhìn chiến lược là thành phố Hồ Chí Minh là siêu đô thị bền vững, sáng tạo và đáng sống hàng đầu khu vực châu Á Thái Bình Dương, phát triển hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường, công bằng xã hội và gìn giữ phát huy các giá trị

0: văn hóa.
1: Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tài chính đang tổng hợp danh sách các dự án tồn đọng từ kiến nghị đăng ký của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố để tiếp tục tháo gỡ, khơi thông nguồn lực, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số cho thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, vào ngày 9 tháng 5, Sở Tài chính đã ra thông báo để

0: trong danh sách 838 dự án thì khẩn trương kiến nghị tháo gỡ khó khăn vướng mắc đến Sở Tài chính. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ tài liệu trước 15 giờ ngày 15 tháng 5 năm 2026.
1: Phòng Cảnh sát Kinh tế PC03 Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá thành công đường dây sản xuất buôn bán bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto quy mô lớn trên địa bàn. Đây là kết quả từ việc thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt xuyên suốt của Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực đường Cầu Kinh, phường Tân Tạo, tổ công tác thuộc phòng PC03 phát hiện Thạch Hiểu đang vận chuyển nhiều thùng cạc tông mang nhãn hiệu Ajinomoto có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành dừng xe kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, Hiểu không trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng trên. Qua đấu tranh khai thác nhanh, người này thừa nhận toàn bộ số hàng hóa này là hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ, nên lực lượng chức năng đã đưa về trụ sở tiếp tục làm rõ.
0: Thưa quý vị, Cục Cảnh sát Giao thông thuộc Bộ Công an cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng với Cục Đường bộ Việt Nam, các đơn vị liên quan nghiên cứu sử dụng các biện pháp kỹ thuật trong tổ chức hạ tầng để đáp ứng thực tiễn về tình hình giao thông hiện nay. Đáng chú ý, Cục Cảnh sát Giao thông đang nghiên cứu cách tổ chức giao thông tại tuyến đường Nguyễn Chí Thanh và Lê Văn Lương ở Hà Nội bằng cách xén giải phân cách giữa, nghiên cứu tổ chức làn đảo chiều thêm hai tuyến, tương tự như ở đường Cộng Hòa tại thành phố Hồ Chí Minh. Cục Cảnh sát Giao thông cũng khẳng định việc sử dụng các biện pháp kinh tế kỹ thuật trong tổ chức hạ tầng giao thông để khắc phục hạn chế ùn tắc sẽ thay đổi cho việc cấm hạn chế phương tiện lưu thông.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai vừa có văn bản đề nghị tòa án nhân dân khu vực 1 thành phố Hồ Chí Minh sớm giải quyết tranh chấp tài sản là hai cửa hàng xăng dầu trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Theo Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai, do tranh chấp dân sự giữa các bên liên quan chưa được tòa án giải quyết nên cơ quan chức năng của thành phố không thể xác định chủ thể đảm bảo điều kiện để xem xét cấp phép kinh doanh xăng dầu theo quy định. Hiện hai trạm xăng dầu đang tạm ngưng hoạt động, gây ảnh hưởng đến nguồn cung phục vụ xe cộ đi trên tuyến cao tốc. Do vậy, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai đề nghị tòa án quan tâm sớm giải quyết vụ việc để thành phố có căn cứ chỉ đạo kịp thời, tránh phát sinh các kiến nghị kéo dài và khôi phục lại hai trạm xăng dầu phục vụ cho nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.
2: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
0: Tiếp theo chương trình thời sự sáng nay, mời quý vị cùng nghe tiêu điểm thế giới cùng với Thanh Duyên.
3: Chào mừng quý vị đến với tiêu điểm thế giới tuần này. Kính thưa quý vị, chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump khép lại với nhiều nghi thức ngoại giao nồng ấm, nhưng lại chưa tạo ra được những đột phá thực chất trong các hồ sơ gay góc nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Dù cả Washington và Bắc Kinh đều phát đi tín hiệu muốn duy trì ổn định quan hệ, hội nghị thượng đỉnh lần này cũng cho thấy cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung vẫn là một thực tế khó thay đổi trong ngắn hạn. Trong hai ngày ở Bắc Kinh, ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình liên tục dành cho nhau những lời lẽ tích cực. Nhà lãnh đạo Mỹ gọi quan hệ Mỹ-Trung là một trong những mối quan hệ hệ trọng nhất trong lịch sử thế giới, trong khi ông Tập khẳng định hai nước cần xây dựng quan hệ chiến lược mang tính ổn định và xây dựng. Khái niệm ổn định chiến lược mang tính xây dựng được xem là điểm nhấn đáng chú ý nhất trong thông điệp ngoại giao của Bắc Kinh. Đây là cách diễn đạt khác biệt rõ rệt so với khái niệm cạnh tranh chiến lược từng được chính quyền Mỹ dưới thời cựu tổng thống Joe Biden sử dụng. Với Trung Quốc, việc đưa ra một khuôn khổ ngôn từ mới cho thấy nỗ lực định hình lại cách tiếp cận quan hệ song phương theo hướng giảm đối đầu trực diện. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định đây mới chủ yếu là một tầm nhìn mang tính định hướng, chưa phản ánh đầy đủ thực tế cạnh tranh ngày càng sâu sắc giữa hai nước. Nhà nghiên cứu Trữ Minh Hạo thuộc Đại học Phúc Đáng cho rằng thách thức thực sự nằm ở việc liệu Washington và Bắc Kinh có thể hợp tác mang tính xây dựng trong một mối quan hệ vốn dĩ đã cạnh tranh hay không. Bên ngoài, chuyến thăm được phủ lên bởi không khí hữu nghị và biểu tượng lịch sử. Tại Quốc Yến ở Đài Lễ Đường Nhân Dân, ông Trump đặc biệt nhấn mạnh chiều sâu quan hệ Mỹ-Trung từ góc độ văn hóa và giáo dục. Ông nhắc đến Khổng Tử, Benjamin Franklin,

0: một trong những nhà lập quốc Mỹ, lao động người Hoa xây dựng tuyến đường sắt xuyên nước Mỹ, thậm chí là cả nguồn gốc thành lập Đại học Thanh Hoa, nơi Chủ tịch Tập Cận Bình từng theo học. Đây được xem là một chi tiết ngoại giao có tính toán kỹ lưỡng nhằm tạo thiện cảm với giới lãnh đạo Trung Quốc. Bài phát biểu cũng cố tình làm mờ đi khẩu hiệu nước Mỹ trên hết vốn mang tính đối đầu trước đây thay bằng hình ảnh mềm mỏng và thực dụng hơn. Đáp lại, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình viện dẫn ngoại giao bóng bàn thập niên 1970, biểu tượng của quá trình phá băng quan hệ Mỹ-Trung, đồng thời nhấn mạnh phục hưng dân tộc Trung Hoa và mục tiêu đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại, có thể song hành cùng nhau. Dù vậy, phía sau những biểu tượng ngoại giao và lời lẽ hòa dịu, các bất đồng cốt lõi gần như chưa được giải quyết. Về kinh tế, kết quả lớn nhất được công bố là thỏa thuận Trung Quốc cam kết mua 200 máy bay Boeing, cùng việc hai bên thành lập hội đồng thương mại và hội đồng đầu tư nhằm xử lý các tranh chấp tiếp cận thị trường và mở rộng thương mại trong khuôn khổ giảm thuế quan có đi có lại. Tuy nhiên, quy mô đơn hàng Boeing thấp hơn nhiều kỳ vọng trước đó của thị trường khiến cổ phiếu hãng này giảm mạnh sau tuyên bố của ông Trump. Quan trọng hơn, hai bên không đạt được bước tiến đáng kể trong các vấn đề mang tính cấu trúc như công nghệ cao, kiểm soát xuất khẩu hay chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược. Mỹ cũng không đạt được tiến triển rõ rệt trong vấn đề đất hiếm, điểm nóng thương mại kéo dài từ sau khi Bắc Kinh siết xuất khẩu các khoáng sản quan trọng để đáp trả chính sách thuế quan của Washington. Các hạn chế này đã gây thiếu hụt nguyên liệu cho nhiều ngành công nghệ và hàng không của Mỹ. Trong khi đó, những hồ sơ nhạy cảm nhất về an ninh gần như vẫn dậm chân tại chỗ. Vấn đề Đài Loan tiếp tục là điểm ma sát lớn nhất. Theo các nguồn tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cảnh báo trực tiếp rằng bất kỳ động thái xử lý sai lầm nào liên quan đến Đài Loan đều có thể dẫn tới xung đột. Đây được xem là thông điệp cứng rắn nhất của Bắc Kinh trong toàn bộ hội nghị thượng đỉnh. Còn ông Trump công khai cho biết ông đã lắng nghe quan điểm của ông Tập về vấn đề Đài Loan, nhưng không đưa ra cam kết cụ thể. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nói sẽ sớm quyết định về thương vụ bán vũ khí cho hòn đảo này. Điều đáng chú ý là bản tường thuật phía Mỹ gần như không đề cập đến Đài Loan, trong khi phía Trung Quốc xem đây là nội dung trung tâm của cuộc gặp. Sự khác biệt này phản ánh ưu tiên chiến lược khác nhau của hai nước, đó là Washington tập trung vào kinh tế và khủng hoảng Trung Đông, còn Bắc Kinh đặc biệt quan tâm tới các lợi ích cốt lõi về chủ quyền và an ninh. Một vấn đề nổi cộm khác là vấn đề liên quan đến Iran, cũng cho thấy giới hạn ảnh hưởng lẫn mức độ hợp tác giữa hai cường quốc. Mỹ kỳ vọng Trung Quốc có thể đóng vai trò tích cực hơn trong việc hạ nhiệt căng thẳng và đảm bảo an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Bắc Kinh chỉ đưa ra những tuyên bố mang tính nguyên tắc, ủng hộ hòa bình nhưng không cam kết hành động cụ thể. Nhiều chuyên gia cho rằng Trung Quốc không muốn bị kéo quá sâu vào cuộc đối đầu Mỹ-Iran, đặc biệt khi Bắc Kinh vẫn duy trì quan hệ chiến lược và lợi ích năng lượng đáng kể với Tehran. Thưa quý vị, nhìn tổng thể, chuyến thăm Bắc Kinh của ông Trump cho thấy cả Mỹ và Trung Quốc đều đang cố duy trì một lan can an toàn để ngăn cạnh tranh leo thang thành đối đầu trực diện. Tuy nhiên, các lợi ích chiến lược đối nghịch vẫn tồn tại nguyên vẹn. Trong ngắn hạn, hai bên có thể tiếp tục hợp tác ở những lĩnh vực ít nhạy cảm như thương mại nông sản, quản trị trí tuệ nhân tạo hay ổn định chuỗi cung ứng. Nhưng ở các vấn đề then chốt như Đài Loan, công nghệ cao, hiện diện quân sự tại châu Á, Thái Bình Dương hay cấu trúc quyền lực toàn cầu, thì cạnh tranh Mỹ-Trung nhiều khả năng vẫn sẽ là trạng thái chủ đạo.
1: Xin được chuyển sang một số thông tin thế giới đáng chú ý khác. Truyền thông Iran hôm qua 16 tháng 5 khẳng định các nước châu Âu đã bắt đầu đàm phán với Tehran về vấn đề lưu thông qua biển Hormuz. Tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới bị Iran phong tỏa từ gần 3 tháng qua. Trước đó, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thông báo đã cấp phép cho nhiều tàu Trung Quốc và một số nước khác di chuyển qua biển Hormuz từ đêm 13 tháng 5. Đồng thời, một số nguồn tin khu vực cũng xác nhận đã quan sát thấy nhiều tàu thương mại di chuyển qua eo biển Hormuz những ngày qua, song chưa rõ số lượng cụ thể. Iran phong tỏa eo Hormuz ngay sau khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh chống nước này hôm 28 tháng 2. Biện pháp của Tehran khiến cho lưu thông qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới, suy giảm nghiêm trọng, đẩy giá nhiên liệu toàn cầu tăng vọt. Một vụ tai nạn đường sắt thảm khốc vừa xảy ra chiều qua 16 tháng 5 tại giao lộ thuộc trung tâm thủ đô Bangkok, Thái Lan, khi một đoàn tàu chở hàng đâm thẳng vào xe buýt chở khách đang dừng trên đường ray, khiến 8 người tử vong tại chỗ và 32 người khác bị thương. Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Thái Lan Anutin Chanvirakul đã trực tiếp ra lệnh cho các cơ quan y tế và giao thông dốc toàn lực hỗ trợ các nạn nhân, đồng thời yêu cầu điều tra khẩn cấp vụ tai nạn thảm khốc giữa tàu hỏa và xe buýt vừa xảy ra. Giám đốc cơ quan quản lý giao thông công cộng Bangkok tuyên bố đơn vị sẵn sàng chịu trách nhiệm toàn diện và sẽ bồi thường ban đầu khoản tiền là 1,5 triệu bạc, hơn 46.000 đô la Mỹ cho gia đình mỗi nạn nhân thiệt mạng, đồng thời phối hợp với Cục Giao thông Đường bộ chi trả toàn bộ chi phí y tế cho những người bị thương. Một tổ hợp hóa chất chiến lược gắn chặt với chuỗi cung ứng quân sự của Nga đã bị UAV tầm xa tập kích trong đêm qua, gây ra vụ cháy lớn tại thành phố thuộc vùng Stavropol. Cảnh báo không kích được kích hoạt sau nhiều tiếng nổ lớn. Thống đốc Vladimir tuyên bố các đơn vị phòng không đã chống lại thành công đợt tấn công bằng thiết bị bay không người lái và khẳng định không có thương vong hay thiệt hại nào trên mặt đất. Hãng thông tấn độc lập Astra của Nga đã tiến hành phân tích tình báo nguồn mở dựa trên đoạn phim do nhân chứng quay từ khoảng cách 2 km. Tọa độ đối chiếu xác nhận rằng tâm điểm của đám cháy nằm ngay trong khuôn viên nhà máy Azot. Một loài khủng long cổ đại khổng lồ mới được phát hiện tại Thái Lan đang thu hút sự chú ý đặc biệt của giới khoa học quốc tế. Loài khủng long có tên là Naga Titan Chayafumensis được xác định là loài khủng long lớn nhất từng được phát hiện ở Đông Nam Á. Mẫu phục dựng hiện đang được trưng bày tại một bảo tàng khủng long ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. Với chiều dài là 27 mét và trọng lượng ước tính khoảng là 26 đến 27 tấn, loài khủng long cổ dài cổ này có kích thước tương đương hai chiếc xe buýt nối đuôi nhau và thậm chí là dài hơn cả cá voi xanh.
2: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Minh Triều Ngọc Bích đang dẫn chương trình. Mời quý vị cùng nghe nội dung tiếp theo.
1: Thưa quý vị, đối với những người chiến sĩ mới, những ngày đầu nhập ngũ là một hành trình đầy thử thách khi phải rời xa vòng tay gia đình để làm quen với kỷ luật, nền nếp quân đội. Nhưng chính từ trong gian khổ trên thao trường và nếp sống chính quy ấy, người chiến sĩ đã trưởng thành hơn từng ngày về tư tưởng, thể lực lẫn tác phong. Bài viết của phóng viên Quỳnh Anh.
3: Những ngày đầu tháng 3, khi những chuyến xe chở tân binh lăn bánh vào cổng doanh trại, cảm giác chung của hầu hết các bạn trẻ là sự bỡ ngỡ xen lẫn lo âu. Rời xa chiếc điện thoại thông minh, rời xa những bữa cơm mẹ nấu và giờ giấc sinh hoạt tự do, các chiến sĩ mới phải làm quen với kỷ luật, nền nếp của quân đội. Tranh thủ sau giờ huấn luyện, các chiến sĩ mới của tiểu đoàn 1, trung đoàn gia đình, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ với chúng tôi, những ngày đầu, việc thức dậy từ 5 giờ sáng theo tiếng còi báo thức hay việc phải loay hoay mất cả tiếng đồng hồ chỉ để gấp một chiếc mền vuông vức như viên gạch là một thử thách thực sự. Không ít người đã cảm thấy hụt hẫng, nhớ nhà, thậm chí là mệt mỏi trước cường độ vận động liên tục. Thế nhưng, chính môi trường tập thể và sự kèm cặp tận tình của các cán bộ đã giúp họ nhanh chóng vượt qua giai đoạn bỡ ngỡ ban đầu để bắt nhịp với đời sống quân ngũ. Chiến sĩ Nguyễn Quốc Anh bộc bạch.
4: Khi ở ngoài em là một người kiểu rất là chậm và có thể nói là yếu về phần giao tiếp rồi về mặt sức khỏe. Mà sau khi vô đây được 2 tháng với sự rèn luyện, tính kỷ luật và sự giúp đỡ từ các anh cán bộ thì em đã trở nên có sức khỏe tốt hơn và về vấn đề giao tiếp của em cũng tốt hơn nữa. Và về chỉ phần kỹ năng mềm, kỹ năng sống của em cũng được phát triển lên, đi cách đất, cút đất. Đó là lần đầu tiên của em trong cuộc đời 20 năm như là rồi em có được tăng gia, trồng rau. Ở nhà em không biết làm đâu nhưng mà ở đây tập làm, bây giờ cái gì em cũng biết làm chút chút.
3: Chiến sĩ Lê Cao Minh Khoa, đại đội 1, tiểu đoàn 1, trung đoàn gia định, vui vẻ chia sẻ.
5: Mỗi buổi chiều thì tụi em sẽ tranh thủ chạy dài quanh khu đơn vị hoặc là sau giờ huấn luyện thì tụi em sẽ hít xà đơn và hít đất. Xong sau đó thì tụi em sẽ tập bài nhảy, nhảy để nâng cao thể lực. Sau giờ huấn luyện thì tụi em có thêm hoạt động là hát karaoke. Anh em chiến sĩ đây rất là thích, tại vì Ada cũng mê hát hết. Song song đó là hoạt động thể thao bóng chuyền thì anh em tham gia rất là tích cực. Tụi em rất là vui khi được tham gia các hoạt động trong đơn vị.
3: Sự tiến bộ rõ rệt nhất của chiến sĩ mới nằm ở những giờ phút trên thao trường. Dưới cái nắng gay gắt hay những cơn mưa bất chợt, các nội dung huấn luyện 3 tiếng nổ, bắn súng tiểu liên AK, đánh thuốc nổ và ném lựu đạn vẫn được chiến sĩ tập trung cao độ để hoàn

0: thành. Trên khắp thao trường huấn luyện của trung đoàn, chúng tôi nhận thấy chỉ huy từ tiểu đội đến đại đội luôn tích cực bám thao trường, bãi tập để kịp thời chỉnh sửa, uốn nắn từng động tác cho chiến sĩ. Từ cách đặt tay, giữ súng đúng tư thế đến kỹ năng lấy đường ngắm, điều chỉnh hơi thở khi bóp cò đều được chỉ dẫn kỹ càng. Sự trưởng thành của người lính mới không chỉ ở thể lực hay kỹ năng quân sự, mà sâu sắc hơn là sự thay đổi trong nhận thức. Tình đồng chí, đồng đội chính là chất keo gắn kết những chàng trai từ khắp các miền quê xa lạ trở thành anh em một nhà. Chiến sĩ Đặng Thái Sơn, đại đội 2, tiểu đoàn 1, trung đoàn Gia Định kể lại.
1: Em nghĩ cái mà em với nhiều bạn ở đây cũng thấy nó khác ở ngoài, nhất là mình không có dùng điện thoại, mình không có kết nối bên ngoài, mình chỉ sinh hoạt trong đây thôi. Đó cũng là mấy cái điểm điều em nghĩ là khó khăn lúc đầu. Mình sẽ thấy thời gian trôi qua rất là lâu. Cách mà em vượt qua cái khoảng thời gian đó là em đi nói chuyện với những bạn đồng chí đồng đội khác. Dần em mở lòng mình ra, em lắng nghe những câu chuyện của mọi người thì em sẽ cảm thấy là cái thời gian trong đây mình có sự gắn bó, mình có những cái trải nghiệm mới, mình gặp được những người đồng đội mới, cũng không có cô đơn, rồi sẽ cảm thấy là bớt chán hơn. Đi ngủ nói chuyện với nhau, đi công tác tâm sự với nhau, đi công tác giúp đỡ nhau phấn đấu.
0: Nguyễn Phó Tuấn Anh, chiến sĩ trung đội 2, đại đội 1, trung đoàn Gia Định chia sẻ, em mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được người thân chăm sóc. Biết được hoàn cảnh gia đình em, các đồng đội và cán bộ trong đơn vị luôn quan tâm, động viên để em yên tâm làm nhiệm vụ.
2: Các anh cán bộ thì biết được hoàn cảnh của em thì cũng luôn luôn là động viên em, rất là hay tâm sự với em và cho em những cái lời khuyên, những cái bài học và giúp cho em được an tâm tư tưởng hơn. Và các anh em đồng chí đồng đội thì luôn luôn bên cạnh, thì khi mà thấy em một mình hay là thấy em đang có cái tâm sự thì anh em luôn luôn chia sẻ với em, luôn luôn tạo niềm vui, anh em luôn luôn giúp đỡ lẫn nhau. Cho nên là em rất là cảm kích và cũng rất là hạnh phúc khi mà được sống bên cạnh các cán bộ cũng như là các anh em đồng chí.
0: Thiếu tá Đặng Hoàng Thái, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1, trung đoàn Gia Định đánh giá, qua 2 tháng tổ chức huấn luyện, chiến sĩ mới đã nắm chắc được các nội dung học tập và tham gia bắn các bài mục tiêu bia số 4, số 7, số 8 đạt yêu cầu đề ra. 90% chiến sĩ đã biết bơi. Chiến sĩ vững vàng hơn về tâm lý, phẩm chất chính trị được nâng cao. Đặc biệt, thể lực của chiến sĩ đã được nâng lên một cách rõ rệt. Kết quả đó có được nhờ đội ngũ cán bộ đều có kinh nghiệm huấn luyện chiến sĩ mới.
3: Trong toàn tiểu đoàn thì từ trung đội trưởng cho lên là 100% đã trải qua cái huấn luyện chiến sĩ mới, nên là cũng có nhiều kinh nghiệm trong cái quá trình huấn luyện. Đặc biệt là có những đồng chí là chiến sĩ là tâm lý là yếu, khi nghe các tiếng nổ thì thường là run sợ, thì đội ngũ cán bộ thứ nhất là sẽ động viên tinh thần cũng như là cho các chiến sĩ là nghe tiếng bắn súng của những cái đợt đầu tiên để cho làm quen với lại cái tiếng nổ. Còn đối với lại cái đánh thuốc nổ cũng như là ném lựu đạn thì đơn vị cũng rèn luyện thêm bản lĩnh, hướng dẫn anh em về cái đặc biệt là cái động tác phải đúng, nó phải chuẩn thì anh em chiến sĩ nó sẽ tự tin hơn.
0: Để chiến sĩ mới nhanh chóng thích nghi, yêu mến đơn vị và yên tâm thực hiện nhiệm vụ, trung đoàn Gia Định đã có nhiều mô hình cách làm hiệu quả trong giáo dục, quản lý, huấn luyện bộ đội. Ngoài việc đa dạng hóa các hoạt động văn hóa tinh thần như tổ chức sinh nhật đồng đội, mời thân nhân gia đình chiến sĩ địa phương đến dự và động viên, tổ chức các phong trào văn hóa thể thao vào ngày nghỉ, giờ nghỉ, trung đoàn còn tạo nhóm Zalo để thường xuyên chia sẻ quá trình học tập, công tác hàng ngày của chiến sĩ, giúp gia đình an tâm hơn. Hay như mô hình lá thư từ trung đoàn Gia Định Anh Hùng, chiến sĩ viết cảm nghĩ của mình về môi trường quân đội. Khi đơn vị tổ chức họp mặt, các bạn sẽ tự tay gửi những lá thư đó đến cho người thân. Khi nhận được thư tay do con em mình viết, nhiều phụ huynh rất bất ngờ và cảm động. Dưới cái nắng tháng 5 gay gắt của vùng đất Củ Chi, các chiến sĩ trẻ giữ nguyên tư thế nằm bắn trên mặt đất bốc hơi nóng hầm hập. Mồ hôi chảy ròng ròng vào mắt cay xè, nhưng đôi tay vẫn phải giữ chắc súng, ánh mắt không rời mục tiêu. Ở một góc khác, chiến sĩ phải tập đi tập lại một động tác nhấc chân, đánh tay hàng trăm lần. Mặc dù từ cán bộ đến chiến sĩ trong bộ quân phục ướt đẫm mồ hôi, nhưng không khí luyện tập vẫn rất sôi nổi, tràn đầy quyết tâm luyện rèn. Tiếng hô khẩu lệnh của người chỉ huy cùng những động tác dứt khoát, mạnh mẽ của bộ đội như át đi thời tiết khắc nghiệt. Sự nghiêm túc, chịu khó học tập trong quãng thời gian huấn luyện sẽ là hành trang cơ bản để

0: Các chiến sĩ mới của thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc.
1: Quý vị vừa nghe bài viết Chiến sĩ mới rèn bản lĩnh dưới nắng cháy của phóng viên Quỳnh Anh. Quý vị đang nghe chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp nối chương trình hôm nay, mời quý vị cùng nghe bản tin thể thao.
2: Mời quý vị cùng nghe thông tin thể thao. Thưa quý vị, thua câu lạc bộ Hải Phòng 2-4 ở vòng 23 Liberbank V-League 2025-2026. BKM thành phố Hồ Chí Minh không cải thiện được vị trí và có nguy cơ rơi vào cuộc chiến chống rớt hạng khi giải đấu chỉ còn 3 vòng. Tối ngày hôm qua thì BKM thành phố Hồ Chí Minh thi đấu với câu lạc bộ Hải Phòng trên sân Lạch Tray. Hải Phòng gần như hết mục tiêu và là rút ông Chu Đình Nghiêm khỏi vai trò huấn luyện viên trưởng. Đây lẽ ra là cơ hội để BKM thành phố Hồ Chí Minh dớt giác điểm nhằm thoát khỏi nhóm nguy hiểm. Thế nhưng đại diện miền Nam lại có ngày thi đấu tệ trong ngày tân huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh ra mắt. Ngay phút thứ 13 thì câu lạc bộ Hải Phòng đã khiến mảnh lưới của BKM thành phố Hồ Chí Minh rung lên. Luis Antonio tự tin đi bóng và tung ra cú sút đẳng cấp ở ngoài vòng cấm, mở tỷ số cho đội bóng đất cảng. BKM thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực phản đòn và ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút thứ 18. Thủ môn Đình Triệu bắt bóng không tốt trước cú sút ở rìa cấm của Nguyễn Thành Nhân, để bóng nảy ra và đúng đà băng vào đá bồi của Nguyễn Giang Anh. Hai bàn thắng diễn ra trong chưa đầy nửa hiệp của hai câu lạc bộ, giúp trận đấu thêm phần cởi mở. Câu lạc bộ Hải Phòng thi đấu thoải mái và có bàn dẫn 2-1 vào phút 28 khi mà Triệu Việt Hưng phối hợp cùng với lòng chân trái đưa bóng đi theo quỹ đạo lá vàng rơi vào lưới của đối thủ. Siêu phẩm tiếp nối vào phút thứ 32 khi mà Slakovic Milos gỡ hòa tỷ số 2-2 cho BKM thành phố Hồ Chí Minh từ chấm đá phạt cự ly gần 20m. Sang hiệp 2, khán giả Lạch Tray tiếp tục được chứng kiến bữa tiệc hoàn thắng, nhưng ở hiệp này chỉ Hải Phòng tận hưởng niềm vui. Phút thứ 61, hậu vệ Phạm Trung Hiếu rê bóng rồi cứa vào lòng bàn chân phải đưa bóng vào thẳng góc chữ A cầu môn, giúp Hải Phòng vươn lên dẫn tỷ số 3-2. Tới phút 75, đội bóng đất cảng hoàn tất chiến thắng bằng pha ấn định tỷ số 4-2 của Nguyễn Hữu Sơn. Anh cướp được bóng từ pha lỗi của hậu vệ BKM thành phố Hồ Chí Minh rồi trừng phạt đối thủ bằng cú cứa lòng sệt sát vòng cấm. Thua Hải Phòng 2-4, dù sở hữu lực lượng không hề kém cạnh, nhưng BKM thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục nối dài chuỗi thất vọng với mạch 7 trận liên tiếp không thắng. Đoàn quân của huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh chậm chân tại chỗ, vị trí thứ 12 trong số 14 câu lạc bộ với 21 điểm. Đây là báo động đỏ với BKM thành phố Hồ Chí Minh, bởi nếu đội xếp cuối bảng là BVF Công an Nhân dân thắng ở vòng này, đoàn quân của huấn luyện viên Hiền Vinh sẽ rất nóng ruột trong 3 vòng cuối. Thưa quý vị, tối ngày hôm qua thì câu lạc bộ Trường Tư Đồng Nai tiếp Đại học Văn Hiến trên sân Bình Phước ở vòng 19 giải hạng nhất 2025-2026. Trận đấu mới diễn ra 1 phút 19 giây, Minh Dương đã ghi bàn giúp câu lạc bộ Trường Tư Đồng Nai dẫn trước tỷ số 1-0 sau cú sút phạt hàng rào đẹp mắt từ quả 20m. Phút thứ 32 thì tỷ số suýt nữa được nâng lên cho đội chủ nhà. Những đường chuyền thuận lợi từ Lương Tự Nhân, Alessandro băng xuống vòng cấm rồi sút chéo góc, nhưng thủ môn Nguyễn Thanh Tuấn đã kịp thời dùng những đầu ngón tay đẩy bóng ra ngoài. Sang hiệp 2, thế trận kiểm thuộc về câu lạc bộ Trường Tư Đồng Nai. Kết quả ở phút thứ 58, Dương Văn Khoa đệm bóng ghi bàn tỷ số 2-0 sau một pha dàn xếp tấn công bài bản của đội chủ nhà. Chưa muốn dừng lại, huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng tiếp tục tung tiền đạo Công Phượng vào sân ở phút thứ 78 thay cho Lê Thanh Bình. Đây là lần đầu tiên sau gần 4 tháng ngôi sao này mới trở lại thi đấu kể từ khi gặp Trần Khánh Hòa ở vòng 8 vì chấn thương. Công Phượng đã không làm mọi người thất vọng khi ghi bàn ngay ngày trở lại. Anh sút và hàng rào đẹp mắt nâng tỷ số lên 3-0 cho câu lạc bộ Trường Tư Đồng Nai ở phút 86. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Chiến thắng đã giúp cho câu lạc bộ Trường Tư Đồng Nai tiếp tục dẫn đầu bảng với 44 điểm sau 19 trận, cách 5 điểm so với đội nhì bảng là Bắc Ninh đang tỏ ra đuối sức ở giai đoạn quyết định của mùa giải. Câu lạc bộ Bắc Ninh sau khi đánh bại Trường Tư Đồng Nai tỷ số 1-0 ở lượt trước để lại câu lạc bộ Khánh Hòa cầm hòa 2-2 trên sân Nha Trang ở lượt này. Giải hạng nhất 2025-2026 chỉ còn 3 vòng nữa là kết thúc. Có thể thấy câu lạc bộ Trường Tư Đồng Nai đang tiến gần hơn với chiếc vô địch cùng giải thăng hạng V-League 2025-2026. Quý vị nghe thông tin thể thao.
1: Và thưa quý vị, đến đây thì chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh xin khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự trưa nay. Minh Triều và Ngọc Bích mến chào tạm biệt.
3: Chương trình vì thành phố có chất lượng sống tốt.
4: Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình Vì thành phố có chất lượng sống tốt do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát trên kênh VOH AM 610 kHz vào 6 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần và phát lại vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày cũng trên tần số VOH AM 610 kHz. Đồng thời chương trình được phát trên kênh VOH FM 92.5 MHz, kênh 87.7 MHz. Mời quý vị cùng đón nghe.

0: Thưa quý vị, trước làn sóng chuyển đổi số và các tiêu chuẩn kiểm định quốc tế ngày càng khắt khe, giáo dục y khoa đang đối mặt với bài toán lớn về chất lượng đội ngũ giảng dạy. Trong kỷ nguyên AI, người thầy ngành y không còn chỉ truyền đạt kiến thức chuyên môn mà phải thích ứng với công nghệ, nghiên cứu khoa học và mô hình đào tạo hiện đại. Trong bài báo cáo Phát triển giảng viên như đòn bẩy khoa học trong giáo dục y học hiện đại và hội nhập quốc tế, Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Hào, Bí thư Đảng ủy trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã đưa ra những thông tin đáng quan tâm. Theo ông, sự phát triển mạnh mẽ của AI trong lĩnh vực y tế đang tạo ra thay đổi lớn trong cách đào tạo nhân lực ngành sức khỏe. Sinh viên hiện nay có thể tiếp cận lượng kiến thức khổng lồ thông qua công nghệ, nhưng điều đó cũng đặt ra yêu cầu giảng viên phải thay đổi vai trò từ người truyền đạt kiến thức sang người hướng dẫn tư duy, năng lực phản biện và khả năng ứng dụng thực tiễn. Tuy nhiên, áp lực hiện nay còn đến từ việc quy mô đào tạo ngành y ngày càng mở rộng, trong khi yêu cầu đối với giảng viên ngày càng đa dạng hơn. Một giảng viên y khoa hiện đại không chỉ cần năng lực chuyên môn mà còn phải có kỹ năng nghiên cứu khoa học, sử dụng công nghệ số, khả năng công bố quốc tế và thích ứng với môi trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực. Nếu không đầu tư đúng mức cho đội ngũ giảng viên, các trường đại học khối ngành sức khỏe sẽ khó đáp ứng được những bộ tiêu chuẩn kiểm định quốc tế ngày càng khắt khe như AUNQA hay WFME. Qua đó, hệ quả không chỉ là khó khăn trong việc nâng chất lượng đào tạo, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh tranh, khả năng hội nhập và sự phát triển bền vững của nhà trường trong dài hạn. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Hào chia sẻ.
1: Thì như chúng ta đã biết thì giáo dục đại học nói chung, giáo dục y khoa nói riêng là có sự thay đổi không ngừng qua các thập niên. Đặc biệt là những thập niên của thế kỷ trước, thập niên 70, 80, 90, và đặc biệt là sau thế kỷ 21 thì có sự thay đổi rất nhiều về quan điểm giáo dục. Và sự phát triển của ngành y chúng ta cũng vậy. Với sự phát triển không ngừng như vậy thì các giảng viên cần phải được trang bị liên tục những kiến thức, những kỹ năng, những hành vi, những thái độ và những cái thực hành trong quá trình giảng dạy của mình cho phù hợp với tình hình mới. Thứ hai nữa là như chúng ta biết hiện nay thì bất kỳ cơ sở giáo dục đại học nào cũng cần có sự kiểm định. Và những cái tổ chức kiểm định lớn của thế giới như là AUNQA hay là WFME thì đều nhấn mạnh cái tầm quan trọng của phát triển nhân viên trong cái chuẩn kiểm định của mình. Và hầu như đọc trong các chuẩn kiểm định của các cơ sở kiểm định này thì chúng ta đều thấy là có sự liên hệ trực tiếp cũng như là có sự liên hệ gián tiếp của yếu tố con người, yếu tố giảng viên, của các hoạt động phát triển nhân viên trong các chuẩn kiểm định này. Và nếu chúng ta làm không tốt cái hoạt động phát triển giảng viên thì trước hết là chúng ta không đạt kiểm định, và sau nữa là về lâu dài thì hoạt động lâu dài của cơ sở đào tạo chúng ta nó sẽ không được phát triển cũng như phát triển bền vững. Thì đó là những lý do mà tại sao hiện nay tất cả các cơ sở giáo dục đại học đều chú trọng đến việc phát triển nhân viên. Bước qua thế kỷ 21 thì cái người thầy tốt nó không chỉ đơn thuần là một người giảng viên đâu, nó còn hơn một người giảng viên nữa. Và người thầy tốt, để làm một người thầy tốt trong giáo dục y khoa thì người thầy tốt này nó phải có 12 vai trò. Trong 12 vai trò đó, nó có những vai trò mang tính truyền thống như là người cung cấp thông tin, người cung cấp kiến thức, tức là vai trò của những người thầy từ thập niên

0: 60-70 của thế kỷ trước á, rồi sau đó nó phải là một người thầy mang vai trò là facilitator, người tạo ra người, người tạo cảm hứng cho việc học tập, và đặc biệt yêu cầu của người người thầy trong thế kỷ 21, người thầy giáo dục y khoa trong thế kỷ 21, người ta còn những cái vai trò như là người thầy đã phải có khả năng gọi là tạo nên chương trình giảng dạy, thiết lập chương trình giảng dạy, đánh giá chương trình giảng dạy. Người thầy đó phải có khả năng lãnh đạo, người thầy đó khả năng quản lý, làm sao phù hợp với 12 cái vai trò mới của người thầy này. Tóm lại, người giảng viên y khoa hiện nay không chỉ là vai trò truyền thống là người thầy cung cấp kiến thức đơn thuần, mà phải là những người truyền động lực, là phải là những người có khả năng quản lý, lãnh đạo, là có người, là người phải có khả năng mà gọi là tạo nên chương trình giảng dạy, đánh giá chương trình giảng dạy, đánh giá sinh viên, học viên. Và đối với những giảng viên lâm sàng là phải là những người làm lâm sàng tốt nữa. Chính vì vậy thì với quan điểm về vai trò của những người giảng viên y khoa trong cái thời đại mới này, thì các chương trình phát triển nhân viên hiện nay người ta cũng sẽ điều chỉnh theo cái hướng này.
1: Trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu đối với giảng viên ngày càng đa dạng hơn. Một giảng viên y khoa hiện đại không chỉ cần năng lực chuyên môn mà còn phải có kỹ năng nghiên cứu khoa học, sử dụng công nghệ số, khả năng công bố quốc tế và thích ứng với môi trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực. Việc phát triển giảng viên cần được thực hiện theo hướng linh hoạt và cá nhân hóa thay vì áp dụng chung một mô hình cho tất cả. Tùy theo năng lực chuyên môn và định hướng phát triển, mỗi giảng viên cần có lộ trình đào tạo phù hợp để phát huy thế mạnh riêng. Bên cạnh các hình thức đào tạo chính thức như workshop, CME hay khóa học dài hạn, việc phát triển năng lực thông qua môi trường thực tiễn, hoạt động chuyên môn, nghiên cứu khoa học và kết nối học thuật liên ngành cũng được xem là yếu tố quan trọng giúp giảng viên thích ứng nhanh với bối cảnh mới. Đặc biệt, sự kết hợp giữa đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sẽ tạo ra đội ngũ giảng viên có khả năng trở thành đòn bẩy khoa học cho giáo dục y khoa trong thời đại số. Đây không chỉ là yêu cầu của các trường đại học mà còn là đòi hỏi tất yếu của hệ thống y tế trong bối cảnh AI và dữ liệu lớn đang ngày càng tác động mạnh mẽ đến hoạt động khám chữa bệnh. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Hào cũng chỉ ra những rào cản trong đào tạo đội ngũ giảng viên y khoa tại Việt Nam.
0: Tuy nhiên thì các chuyên gia cũng chỉ ra những rào cản khi bắt đầu những chương trình phát triển nhân viên tại Việt Nam như thế nào. Chúng ta có những cái rào cản như thế nào? Thứ nhất là thiếu thời gian. Đến 80% số chuyên gia cho rằng cái chương trình phát triển giảng viên này khó thực hiện, rào cản vì không có thời gian. Bên cạnh công việc công tác chuyên môn, giảng dạy hay là khám chữa bệnh thì ta không có thời gian để ta làm những chương trình phát triển luôn. Chi phí cao, không có nguồn tài trợ, rồi rào cản về ngôn ngữ để mà thực hiện cái chương trình phát triển giảng viên này. Thiếu kiến thức của các giảng viên, tức là thiếu người trainer cho cái chương trình phát triển giảng viên này. Rồi không có sự ủng hộ của lãnh đạo của các cơ sở đào tạo là chiếm đến 23%. Rồi không có động lực, tức là học cái chương trình phát triển giảng viên này thì tôi được gì? Ngoài kiến thức, kỹ năng, hành vi của tôi được gì? Tôi có được bổ nhiệm không? Tôi có được đi học cao hơn không? Tôi có được tăng lương hay được tăng thưởng hay không? Thì không có, nên người ta cũng là một rào cản. Và thiếu cơ sở vật chất, nói chung là cũng có rất nhiều cái rào cản để mà phát triển nhân viên trong các cơ sở đào tạo y học, y khoa tại Việt Nam của chúng ta. Và đặc biệt là khi mà đưa ra, người ta hỏi là nếu mà đưa ra cái hoạt động phát triển nhân viên, cái format nào người ta ưa thích, người ta vẫn ưa thích cái dạng workshop, là dạng kinh điển, dạng chính thức và theo nhóm. Còn những dạng khác thì khá là thấp. Training cầm tay chữ Việt người ta cũng thích, nhưng mà những dạng khác bắt đầu giảm dần, đó là những chương trình mentorship, lecture hay conference thì người ta cũng không có thích bằng những chương trình kinh điển, những cái format phát triển nhân viên kinh điển như là workshop hay seminar v.v.
1: Thưa quý vị, AI đang mở ra nhiều cơ hội cho lĩnh vực y học, đặc biệt ở các chuyên ngành như chẩn đoán hình ảnh, giải phẫu bệnh, hồi sức cấp cứu và quản lý nguy cơ bệnh tật. Song song đó, chuyển đổi số được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản trị bệnh viện, giảm áp lực cho nhân viên y tế và cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người dân. Trong bối cảnh đó, việc đổi mới đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên được xem là nền tảng quan trọng để giáo dục y khoa Việt Nam thích ứng với thời đại AI và tiến gần hơn

0: quý vị đang theo dõi chương trình Vì thành phố có chất lượng sống tốt do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình được phát sóng trên kênh VOH tần số AM 610 kHz, tần số FM 92.5 MHz vào lúc 7 giờ 30 phút Chủ nhật hàng tuần và VOH tần số FM 87.7 MHz vào lúc 13 giờ 30 phút thứ ba hàng tuần. Mời quý vị đón nghe chương trình.
1: Tiết mục tin tức kết nối.
0: Thưa quý vị, vừa qua Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa trao quyết định bổ nhiệm bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thanh Việt, phó giám đốc phụ trách quản lý điều hành bệnh viện Chợ Rẫy, giữ chức vụ giám đốc bệnh viện này. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2026. Bác sĩ Phạm Thanh Việt năm nay 55 tuổi, ông tốt nghiệp bác sĩ đa khoa trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm 1997, sau đó học chuyên khoa 1, 2, chuyên ngành ngoại lồng ngực. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông làm bác sĩ điều trị khoa cấp cứu từ năm 1998 đến năm 2007, sau đó làm phòng kế hoạch tổng hợp và trưởng phòng này. Từ tháng 3 năm 2024, ông được bổ nhiệm làm phó giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy. Đến tháng 8 năm 2025, được bổ nhiệm làm phó giám đốc phụ trách quản lý điều hành bệnh viện. Trong thời gian qua, bác sĩ Phạm Thanh Việt cùng cộng sự thực hiện nhiều công trình nghiên cứu khoa học áp dụng vào thực tiễn và Bệnh viện Đa khoa hạng đặc biệt chuyên sâu kỹ thuật cao khu vực phía Nam trực thuộc Bộ Y tế. Bệnh viện chuyên tiếp nhận các bệnh nhân nặng phức tạp vượt quá khả năng điều trị của các tỉnh thành. Mỗi ngày tại bệnh viện có từ 6.000 đến 8.000 lượt bệnh nhân khám ngoại trú và 2.500 đến 2.870 bệnh nhân nội trú. Số ca cấp cứu từ 300 đến 350 ca mỗi ngày. Hiện bệnh viện có 38 khoa lâm sàng, 10 khoa cận lâm sàng và 11 phòng chức năng. Ngoài ra, bệnh viện còn tổ chức 5 trung tâm lớn, trung tâm ung bướu, trung tâm đào tạo, chỉ đạo tuyến, trung tâm thông tin thuốc và theo dõi phản ứng có hại của thuốc khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm truyền máu, trung tâm tim mạch. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Bùi Xuân Cường vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác cải tạo, xây dựng lại các chung cư hư hỏng trên địa bàn thành phố. Đối với 7 chung cư chưa có dự án đầu tư xây dựng, tùy vào từng trường hợp cụ thể, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã giao Ủy ban Nhân dân phường khẩn trương thực hiện theo hướng dẫn của Sở Quy hoạch Kiến trúc, lập phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư, lập phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị. Ngoài ra, Thành phố Hồ Chí Minh có 7 chung cư cấp D chưa hoàn tất di dời như chung cư Trúc Giang, phường Xóm Chiếu, chung cư Vĩnh Hội, lô ABC, phường Khánh Hội, chung cư 137 Lý Thường Kiệt và chung cư 149-151 Lý Thường Kiệt, phường Tân Sơn Nhất. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Xây dựng chủ động làm việc với Ủy ban Nhân dân các phường để phối hợp bàn giao căn hộ và ký hợp đồng cho các hộ dân để hoàn thành công tác di dời. Chung cư số 11 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, giao Ủy ban Nhân dân phường Xuân Hòa chủ động làm việc với các chủ sở hữu chung cư để báo cáo đề xuất tháo gỡ các vướng mắc. Đối với chung cư Tôn Thất Thuyết, lô ABC và chung cư Hoàng Diệu, lô Y, phường Khánh Hội, giao Sở Xây dựng chủ động làm việc Ủy ban Nhân dân phường Khánh Hội để phối hợp bàn giao căn hộ và ký hợp đồng cho các hộ dân để hoàn thành công tác di dời. Thưa quý vị, chỉ số cải cách hành chính của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2025 tăng 11 bậc vào nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước. Kết quả đã phản ánh rõ nét sự chuyển động mạnh mẽ về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức. Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt với quy mô dân số hơn 14 triệu người, luôn đối diện với áp lực lớn về giải quyết thủ tục hành chính. Do đó, yêu cầu chuyển từ tư duy quản lý sang phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, làm chủ thể, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, lấy sự hài lòng của xã hội làm mục tiêu trở thành quan điểm xuyên suốt của thành phố. Thực hiện mục tiêu đó, Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh số hóa dữ liệu, liên thông thủ tục, triển khai dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và tăng cường trách nhiệm người đứng đầu. Các mô hình sáng tạo như trạm công dân số, robot kiosk AI phục vụ hành chính công, giúp người dân tiếp cận dịch vụ công thuận tiện hơn, giảm chi phí thời gian thực hiện. Kết quả đó được người dân ghi nhận đánh giá cao. Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh Võ Thị Trung Trinh chia sẻ, việc duy trì và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính với tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến và số hóa hồ sơ đạt mức tương đối cao, cho thấy sự cải thiện đáng kể trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của thành phố. bác sĩ chuyên khoa luân phiên đợt 10 tại Côn Đảo vừa điều trị thành công một ca bệnh nguy kịch, có nguy cơ tử vong rất cao trong điều kiện không thể chuyển viện an toàn về đất liền. Bệnh nhân nam 31 tuổi nhập trung tâm y tế quân dân y đặc khu Côn Đảo rạng sáng ngày 7 tháng 5 trong tình trạng hôn mê toan xê tôn nặng, sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi nặng và suy hô hấp cấp. Các bác sĩ nhận định, nếu chuyển viện ngay bằng đường biển hoặc đường không, nguy cơ tử vong rất lớn. Ekip gồm bác sĩ chuyên khoa 1 Hoàng Thị Thu Trang, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, bác sĩ chuyên khoa 1 Võ Bá Thông, Bệnh viện Nguyễn Trãi, cùng đội ngũ y tế tại chỗ đã quyết định hồi sức tích cực ngay tại Côn Đảo. Khi bệnh nhân diễn tiến suy hô hấp, trụy mạch, đe dọa ngừng tim, các bác sĩ khẩn trương đặt nội khí quản, cho thở máy, thiết lập đường truyền tĩnh mạch trung tâm, sử dụng vận mạch liều cao và kháng sinh phổ rộng. Sau 24 giờ hồi sức tích cực, bệnh nhân bắt đầu đáp ứng điều trị, huyết động ổn định, kiểm soát được nhiễm trùng và đường huyết. Sau 2 ngày thở máy, bệnh nhân được rút nội khí quản thành công. Đến ngày 10 tháng 5, sau 4 ngày điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân ổn định, có thể chuyển tuyến theo nguyện vọng của gia đình. Thành công của ca bệnh tiếp tục khẳng định hiệu quả thiết thực của chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa tại Côn Đảo, đồng thời cho thấy tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và năng lực chuyên môn của các y bác sĩ đang ngày đêm bám đảo, chăm sóc sức khỏe người dân nơi tuyến đầu biển đảo. Trước thực trạng thị trường làm đẹp phát triển nóng, kéo theo nhiều biến chứng từ filler giả, cơ sở thẩm mỹ không phép và thủ thuật thiếu an toàn. Vừa qua, báo Tiền Phong tổ chức hội thảo Thẩm mỹ an toàn từ pháp lý đến thực hành chuẩn y khoa, thu hút sự tham gia của cơ quan quản lý, chuyên gia y tế, bác sĩ và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thẩm mỹ. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thanh Vân, Chủ tịch Hội Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ TP.HCM cảnh báo, biến chứng thẩm mỹ đang trở thành vấn đề y tế công cộng tại Việt Nam. Theo thống kê, mỗi năm có khoảng 250.000 người phẫu thuật thẩm mỹ, trong đó ghi nhận các biến chứng với nhiều mức độ khác nhau, phổ biến gồm nhiễm trùng, tụ máu, tụ dịch, sẹo xấu, biến dạng. Nguy hiểm hơn là các trường hợp tắc mạch do filler, mù mắt, thuyên tắc phổi, thuyên tắc mỡ, thủng tạng trong hút mỡ và thậm chí là tử vong. Liên quan đến biến chứng thẩm mỹ, bác sĩ chuyên khoa 1 Thái Như Ngọc, phụ trách da liễu hệ thống thẩm mỹ Linh Anh cũng dẫn chứng. Tại đây cũng vừa tiếp nhận một trường hợp nam thanh niên 24 tuổi tự mua filler giá rẻ để tiêm tại nhà nhằm tạo tai Phật theo phong thủy. Sau tiêm, bệnh nhân bị tắc mạch, hoại tử giái tai và phải nhập viện cấp cứu. Theo bác sĩ Như Ngọc, chỉ một mũi tiêm sai vị trí cũng có thể gây mù mắt, đột quỵ hoặc hoại tử. Để hạn chế rủi ro, người dân cần ghi nhớ quy tắc 4 đúng, gồm đúng cơ sở được cấp phép, đúng bác sĩ chuyên khoa, đúng sản phẩm có tem Bộ Y tế và đúng quy trình với đầy đủ thuốc cấp cứu, đặc biệt là thuốc giải filler Hyaluron Solidate. Thưa quý vị, để hạn chế tai biến thẩm mỹ xảy ra, Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thanh Vân đưa ra giải pháp. Điều quan trọng là phải tăng cường truyền thông, giúp người dân hiểu đúng bản chất của các can thiệp thẩm mỹ trước khi quyết định thực hiện. Do đó, người dân cần đặc biệt lưu ý hai yếu tố. Thứ nhất là lựa chọn bác sĩ có chứng chỉ hành nghề, được đào tạo chuyên môn và có kinh nghiệm trong lĩnh vực phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, thông tin bác sĩ, giấy phép hành nghề đều được công khai trên cổng thông tin của ngành y tế để người dân tra cứu. Bên cạnh đó, bác sĩ tư vấn phải cung cấp đầy đủ thông tin cho khách hàng, không chỉ nói về hiệu quả làm đẹp mà còn phải giải thích rõ những nguy cơ biến chứng có thể xảy ra trong và sau phẫu thuật. Khách hàng phải được biết trước các rủi ro có thể gặp phải, chứ không chỉ nghe những điều tích cực. Bên cạnh đó, các thủ thuật thẩm mỹ phải được thực hiện tại cơ sở được cấp phép hoạt động, bảo đảm điều kiện chuyên môn, hồi sức cấp cứu và kiểm soát vô khuẩn. Nếu tuyên truyền tốt hai vấn đề này, thì sẽ góp phần giảm đáng kể các biến chứng trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ.
1: Tiếp mục, sống khỏe, sống vui.

vị, ghép tim là một phương pháp điều trị sau cùng dành cho đối tượng bệnh nhân mắc bệnh tim giai đoạn cuối, khi mọi phương pháp khác không còn tác dụng. Thủ thuật này thay thế trái tim suy yếu của người bệnh bằng một trái tim khỏe mạnh từ người hiến tặng, mở ra cơ hội sống tiếp theo cho họ. Tuy nhiên thì không phải ai cũng đủ điều kiện để ghép tim vì số lượng tim hiến tặng có hạn và bệnh nhân phải đáp ứng nhiều tiêu chí nghiêm ngặt. Hơn nữa, đây là một phẫu thuật phức tạp vì yêu cầu đội ngũ bác sĩ có chuyên môn cao, liên ngành cùng phối hợp và hệ thống y tế cơ sở vật chất hiện đại. Điều đáng tự hào là tại thành phố Hồ Chí Minh đã có các cơ sở y tế triển khai. Trong đó, Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh vừa thực hiện ca ghép tim thứ 10. Từ Quảng Ninh đến thành phố Hồ Chí Minh, hơn 1.700 km được rút ngắn bằng một cuộc chạy đua tính từng phút để đưa trái tim hiến tặng kịp đến với người bệnh suy tim giai đoạn cuối đang được duy trì sự sống bằng ECMO tại Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là ca ghép tim thứ 10 mà bệnh viện thực hiện. Trước đó, tối ngày 10 tháng 5 năm 2026, trái tim được hiến từ một người cho bị chết não tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh đã đập trở lại trong lồng ngực người bệnh tại Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, đánh dấu ca ghép tim thứ 10 được thực hiện thành công tại bệnh viện. Người bệnh là nam, 23 tuổi, mắc suy tim giai đoạn cuối. Ở độ tuổi còn rất trẻ, khi phía trước vẫn còn nhiều dự định và tương lai chưa kịp thực hiện, người bệnh đã phải đối mặt với tình trạng suy tim nặng kéo dài và nguy cơ tử vong cận kề. Người bệnh nhập viện trong tình trạng suy tim tiến triển nặng, phải sử dụng thuốc vận mạch liên tục và được đưa vào danh sách chờ ghép tim khẩn cấp của Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép mô, bộ phận cơ thể người. Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi, vẫn chưa có tim hiến phù hợp. Trước thời điểm ghép tim 8 ngày, người bệnh rơi vào tình trạng ngưng tim. Các bác sĩ đã phải triển khai ECMO để duy trì tuần hoàn và sự sống tạm thời trong lúc chờ cơ hội ghép tim. Giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Định, phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ekip ghép tim phẫu thuật viên chính cho biết, người bệnh phải duy trì ECMO trong tình trạng suy tim tối cấp, nguy cơ tử vong tăng cao theo thời gian. Trong bối cảnh đó, thông tin về trường hợp chết não hiến tạng tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh đã mở ra cơ hội sống cho người bệnh. Tuy nhiên, đây là ca ghép đặc biệt khó khăn do khoảng cách vận chuyển tạng rất xa. Thời gian thiếu máu lạnh kéo dài có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng hồi phục của tim sau ghép. Sau khi hội chẩn và cân nhắc toàn diện, ekip quyết định tiếp nhận tim hiến tặng, đồng thời chủ động chuẩn bị các phương án hồi sức và hỗ trợ tuần hoàn nhằm bảo đảm an toàn tối đa cho người bệnh trong và sau ghép. Có thể thấy, hành trình vận chuyển tạng là cuộc chạy đua tính từng phút với sự phối hợp khẩn trương giữa nhiều đơn vị. Tim hiến được vận chuyển bằng đường hàng không từ Hải Phòng vào thành phố Hồ Chí Minh trong khoảng 2 giờ, sau đó tiếp tục được lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ mở đường để nhanh chóng đưa từ sân bay Tân Sơn Nhất về Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh chỉ trong 9 phút 34 giây. Khi tim hiến được chuyển đến bệnh viện, người nhận đã được ekip ghép tim chuẩn bị sẵn sàng trong phòng mổ. Chỉ khoảng 50 phút sau, tim hiến đã được ghép thành công và bắt đầu đập trở lại trong lồng ngực người bệnh. Thưa quý vị, thành công của ca ghép là kết quả của quá trình xây dựng và phát triển năng lực ghép tạng trong nhiều năm qua tại Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, cùng sự phối hợp đồng bộ của các chuyên khoa và đơn vị hỗ trợ liên quan như phẫu thuật tim mạch, gây mê hồi sức, đơn vị hồi sức sau ghép tạng và nhiều đơn vị liên quan khác. Bệnh viện ghi nhận và trân trọng nghĩa cử hiến tạng cao đẹp của gia đình người hiến, sự phối hợp khẩn trương của Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh, các lực lượng công an, cảnh sát giao thông, ngành hàng không và toàn bộ các đơn vị liên quan đã cùng tạo nên hành trình vận chuyển tạng xuyên Việt đầy ý nghĩa, góp phần giành lại cơ hội sống cho người bệnh.

0: Đến đây xin phép được khép lại chương trình Vì thành phố có chất lượng sống tốt do Ban Khoa giáo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình do phóng viên Nhất Hương biên tập. Tường Vi thay mặt ekip thực hiện chương trình xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng lần sau.
1: Cuộc sống không thể thiếu niềm tin.

0: tin giúp mỗi người chúng ta yêu đời, yêu cuộc sống, tạo động lực mạnh mẽ để vượt qua nghịch cảnh, xây tương lai. Niềm tin còn giúp lan truyền năng lượng tích cực, mang đến tiếng cười, hạnh phúc giữa bao bộn bề lo toan, giữa áp lực công việc mà mỗi người chúng ta phải đối mặt.
1: Tuy vậy, có những lúc niềm tin đối mặt với những thử thách bị đổ vỡ, khủng hoảng. Vậy làm sao để có thể bắt đầu lại, thiết lập lại niềm tin và có phần lan tỏa những điều tử tế trong cuộc sống, cũng như sự cân bằng trong tâm hồn khi bị mất niềm tin? Chương trình Trao Gửi Niềm Tin sẽ đồng hành cùng bạn, là nhịp cầu nối những dòng tay, nơi những câu chuyện tử tế được lan tỏa và những khó khăn được sẻ chia bằng sự chân thành nhất. Hãy cùng chúng tôi khơi dậy những mầm xanh hy vọng và viết tiếp hành trình của lòng nhân ái. Bởi khi niềm tin được trao đi, hạnh phúc sẽ còn mãi.
2: Chương trình Trao Gửi Niềm Tin được phát vào lúc 7 giờ sáng thứ ba trên sóng phát thanh VOHFM 99.9 MHz, 6 giờ 30 phút sáng thứ năm VOHAM 610 kHz, 19 giờ 30 phút thứ bảy trên kênh VOHFM 87.7 MHz và 19 giờ chủ nhật trên kênh VOHFM 92.92.5 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Trao gửi niềm tin, hãy sống và tin yêu.
3: Có những hành trình không đo bằng quãng đường mà được tạo nên từ khoảnh khắc bên con.
4: Đồng hành cùng con là nơi cha mẹ lắng nghe, thấu hiểu và học cách bước chậm lại để lớn lên cùng con mỗi ngày. Chương trình mang đến góc nhìn gần gũi, chia sẻ thực tế từ chuyên gia, phụ huynh và chính những đứa trẻ, giúp cha mẹ tự tin hơn trên hành trình làm bạn với con.
5: Mời quý vị đón theo dõi chương trình Đồng hành cùng con được phát sóng vào lúc 17h30 thứ hai trên sóng phát thanh VOHFM 99.9 MHz. Quý vị cũng có thể đón nghe chương trình trên các làn sóng quen thuộc VOHFM 92.92.5 MHz, VOHAM 610 kHz, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
4: Đồng hành cùng con, không chỉ nuôi dạy mà cùng con trưởng thành.
1: Thành phố không chỉ là những tòa cao ốc hay những con đường tấp nập, thành phố còn là nhịp sống, là hơi thở, là tương lai của con em chúng ta, nơi mỗi người dân được đảm bảo cơ hội phát triển, được chăm lo đầy đủ về sức khỏe, giáo dục, môi trường sống và sự an toàn.
0: Với những quyết sách mang tầm chiến lược, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đầu tư mạnh mẽ cho y tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và phát triển thể chất trí tuệ cho các thế hệ, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển.
1: Và ở một góc nhìn khác, một thành phố đáng sống không chỉ hạ tầng tiện ích, các điều kiện dân sinh được đáp ứng đầy đủ, mà còn là cách con người cùng nhau chung sống, ứng xử văn minh, nơi những câu chuyện tử tế lan tỏa cùng những giải pháp sáng tạo dù nhỏ đều góp phần để tạo nên một diện mạo mới, hiện đại, văn minh và nghĩa tình.
2: Chương trình Vì Thành phố Có Chất Lượng Sống Tốt được phát trên sóng phát thanh VOHAM 610 kHz vào 6 giờ sáng chủ nhật, VOHFM 92.92.5 MHz 7 giờ 30 phút chủ nhật và 13 giờ 30 phút thứ ba trên kênh VOHFM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Vì thành phố có chất lượng sống tốt, nơi mỗi người cùng chung tay.
6: Thế giới đang vận động không ngừng với sức mạnh của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và những ý tưởng đột phá. Bạn đã sẵn sàng để nắm bắt tương lai?
7: Sáng tạo để phát triển. Chương trình phát thanh về khoa học, công nghệ, khởi nghiệp và chuyển đổi số được phát vào lúc 11h30 phút thứ hai trên sóng phát thanh VOHAM 610 kHz, phát lại trên VOHFM 99.9 MHz, VOHFM 87.7 MHz, VOHFM 92.92.5 MHz.
6: Với 30 phút trong chương trình, mời quý vị cùng khám phá những giải pháp sáng tạo đột phá từ các lĩnh vực trong đời sống, khơi dậy khát vọng bứt phá cho mỗi cá nhân và cộng đồng.
8: Sáng tạo để phát triển, đổi mới tư duy, nâng tầm giá trị.

0: Đô thị xanh, phát triển hôm nay, bền vững ngày mai.
1: Phi Yến xin kính chào quý vị đang đồng hành cùng chương trình Đô thị xanh, nơi chúng ta cùng nhìn lại những chuyển động của thành phố trên hành trình phát triển bền vững, xanh hơn và đáng sống hơn mỗi ngày. Chương trình do Ban chuyên đề của Đài phát thanh truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát trên kênh phát thanh VOH với các làn sóng AM 610 kHz, FM 87.7 MHz, FM 92 đến 92.5 MHz và FM 99.9 MHz.
0: Thành phố không chỉ là nơi để sống, mà còn là nơi chúng ta cùng nhau bảo vệ môi trường cho hôm nay và cho những thế hệ mai sau.
2: Mô hình vùng phát thải thấp, đô thị xanh ở Côn Đảo xanh, Cần Giờ xanh là giao thông xanh, năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái.
3: Thành phố sẽ quyết tâm đi nhanh hơn, mạnh hơn và xa hơn, phấn đấu đi trước đón đầu xu thế để trở thành nơi đáng sống, nơi đáng đầu tư và đáng sáng tạo.
0: Từ những chính sách bảo vệ môi trường đến giao thông xanh, kinh tế xanh và những sáng kiến vì một thành phố bền vững.
4: Chúng tôi rất quyết tâm tạo ra cái mảng xanh để đáp ứng được cái tiêu chí diện tích cây cây xanh trên đầu người sẽ được tăng lên.
5: Cùng nhau xây dựng một văn hóa tiêu dùng xanh trong toàn xã hội, ưu tiên sẵn sàng lựa chọn các sản phẩm xanh. Đây chính là động lực thị trường mạnh mẽ nhất để thúc đẩy các doanh nghiệp chuyển đổi.
0: Mỗi thay đổi nhỏ trong đời sống, mỗi lựa chọn tiêu dùng xanh đều góp phần tạo nên một thành phố đáng sống hơn. Đô thị xanh khi thành phố và con người cùng hành động.
1: Thưa quý vị, giữa nhịp phát triển nhanh của một siêu đô thị, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước nhiều bài toán lớn. Làm sao để tăng trưởng nhưng vẫn xanh hơn, hiện đại hơn mà vẫn giữ được chất lượng sống cho người dân? Từ chuyển đổi năng lượng sạch, phát triển kinh tế tuần hoàn, xây dựng đô thị net zero cho đến câu chuyện rất gần gũi là lặp lại trật tự vỉa hè nhưng vẫn giữ được sinh kế cho người lao động nghèo. Tất cả đều cho thấy thành phố đang từng bước đi tìm sự cân bằng giữa phát triển và tính nhân văn. Trong 30 phút của chương trình Đô thị xanh hôm nay, mời quý vị sẽ cùng nhìn lại những chuyển động đáng chú ý trên hành trình xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại và bền vững hơn mỗi ngày. Và trước hết, xin mời quý vị cùng đến với nội dung.
0: Nhịp sống hôm nay.
1: Vừa qua, tại cuộc họp về hợp đồng mua bán giảm phát thải với tổ chức tăng cường tài chính lâm nghiệp và xây dựng nghị định về dịch vụ hấp thụ, lưu giữ carbon rừng, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu đàm phán hợp đồng chuyển giao hơn 5 triệu tín chỉ carbon rừng cho tổ chức tăng cường tài chính lâm nghiệp, tối thiểu là 10 đô la mỗi tín chỉ ngay trong tháng tới. Hợp đồng trên được Bộ Nông nghiệp và Môi trường ký ý định thư với tổ chức tăng cường tài chính lâm nghiệp 4 năm trước tại Hội nghị khí hậu COP26. Theo đó, Việt Nam dự kiến chuyển nhượng cho tổ chức này 5,15 triệu tín chỉ carbon rừng vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ giai đoạn 2021 đến năm 2025 thông qua hợp đồng mua bán giảm phát thải, giá tối thiểu ở mức là 10 đô la cho mỗi tín chỉ. Sau khi bán, toàn bộ tín chỉ này sẽ được giữ lại để tính vào đóng góp do quốc gia tự quyết định, viết tắt là NDC của Việt Nam. NDC là cam kết giảm thải của từng quốc gia được đệ trình lên Liên Hợp Quốc 5 năm một lần. VCCI vừa đề nghị Bộ Tài chính bổ sung cơ chế khai nộp thuế thay với hộ kinh doanh ve chai, đồng nát và sửa chữa cách tính thuế với mô hình tài xế công nghệ. Theo đó, VCCI đề nghị bổ sung quy định cho phép doanh nghiệp ký hợp đồng thu mua phế liệu được khai và nộp thuế thay cho hộ cá nhân kinh doanh ve chai, đồng nát. Thực tế thì ngành tái chế là mắt xích quan trọng trong phát triển kinh tế tuần hoàn, phù hợp với chiến lược phát triển bền vững. Trong chuỗi này thì lực lượng thu gom ve chai, phế liệu giữ vai trò đầu vào, đảm nhận khâu thu gom và phân loại ban đầu. Tuy nhiên, theo VCCI, người thu gom phần lớn là cá nhân nhỏ lẻ, hiểu biết pháp luật còn hạn chế nên gặp khó trong việc nộp thuế, hóa đơn. Vì vậy, nhiều người lo ngại rủi ro pháp lý, ưu tiên bán cho các làng nghề phi chính thức thay vì doanh nghiệp tái chế.

Điều này khiến doanh nghiệp lĩnh vực này khó tiếp cận nguồn phế liệu trong nước, trong khi thị trường ngày càng yêu cầu tỷ lệ tái chế cao hơn. Về lâu dài, nguy cơ mất đơn hàng và suy giảm năng lực cạnh tranh của ngành tái chế có thể xảy ra. Ngược lại, nhà nước cũng gặp khó khăn trong quản lý thuế, tận dụng nguồn tài nguyên tái chế.

0: theo tỷ lệ chia doanh thu, chẳng hạn như doanh nghiệp hưởng 20%, tài xế nhận 80%. Tuy nhiên, theo dự thảo, doanh nghiệp có thể phải chịu VAT 10% trên toàn bộ doanh thu cuốc xe. Theo ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Tổng Giám đốc Petrolimex, hiện nay thì Petrolimex có 7 điểm phối trộn xăng E19 tại Quảng Ninh, Nghệ An, Đà Nẵng, Vân Phong của Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và một số khu vực khác, với tổng công suất đáp ứng toàn bộ nhu cầu giai đoạn 1 của hệ thống là hơn 5 triệu mét khối, đồng thời có thể hỗ trợ các thương nhân đầu mối khác. Dự kiến đến ngày 20 tháng 5 tới thì sẽ hoàn thành việc chuyển đổi toàn bộ sang kinh doanh xăng E10, đồng thời sẽ dừng bán xăng khoáng RON 95 trên toàn hệ thống cửa hàng của Petrolimex. Nhìn từ thực tiễn, sau thời gian hơn 8 tháng Petrolimex bán xăng E10 tại Thành phố Hồ Chí Minh thì đơn vị này chưa ghi nhận bất kỳ sự cố hay phản ánh nào từ người tiêu dùng liên quan đến chất lượng xăng E10. Bên cạnh đó, sản lượng tiêu thụ trong thời gian thí điểm E10 đã tăng khoảng 40% so với thời điểm ban đầu, cho thấy phản ứng ngày càng tích cực từ phía người tiêu dùng. Sản lượng bán xăng E10 trong những ngày qua đạt ở mức là từ 3.000 cho đến 4.000 mét khối một ngày. Nghị định số 90 năm 2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đã chính thức có hiệu lực. Nghị định quy định cụ thể nhiều hành vi vi phạm liên quan đến thuốc lá, như là hút thuốc lá tại địa điểm cấm, bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng với các mức xử phạt tương ứng. Theo đó, thì hành vi hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm bị phạt từ 200.000 đến 500.000 đồng. Mức phạt từ 3 triệu đến 5 triệu đồng được áp dụng đối với các hành vi không có chữ hoặc là biểu tượng cấm hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá theo quy định. Đối với nơi dành riêng cho người hút thuốc lá, mức phạt từ 5 triệu đến 10 triệu đồng được áp dụng nếu không có phòng và hệ thống thông khí tách biệt với khu vực không hút thuốc, không có dụng cụ chứa mẫu tàn thuốc lá, không có biển báo tại vị trí phù hợp, dễ quan sát hoặc là không có thiết bị phòng cháy chữa cháy. Nghị định cũng quy định mức phạt từ 1 triệu đến 3 triệu đồng đối với hành vi không có biển thông báo, không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi tại điểm bán của đại lý bán buôn, bán lẻ thuốc lá. Đáng chú ý là hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng sẽ bị phạt từ 3 triệu đến 5 triệu đồng. Người có hành vi chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc là quản lý của mình bị phạt từ 5 triệu cho đến 10 triệu đồng. Trừ trường hợp người chứa chấp là ông bà, cha mẹ, con cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người vi phạm. Thưa quý vị, kinh tế tuần hoàn đang trở thành hướng đi chiến lược trong quá trình chuyển đổi xanh và hướng tới mục tiêu net zero của Thành phố Hồ Chí Minh và của nhiều địa phương. Các lĩnh vực như là năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, xử lý và tái chế chất thải, sản xuất xanh và đô thị thông minh đang phát triển mạnh, góp phần giảm phát thải và tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng bền vững. Tuy nhiên, quá trình này vẫn gặp nhiều thách thức như hạn chế về công nghệ, vốn xanh, tiêu chuẩn quốc tế và sự thiếu đồng bộ trong chính sách, dữ liệu và cơ chế thị trường carbon. Các chuyên gia cho rằng cần cụ thể hóa mục tiêu bằng mô hình thực tiễn, cơ chế tài chính phù hợp và vai trò dẫn dắt của khoa học công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo. Ghi nhận từ phóng viên Anh Thư. Trong bối cảnh chuyển đổi kép số và xanh, việc phát triển các hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn tại khu đô thị và khu công nghệ cao được xem là nền tảng quan trọng, tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần hoàn của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Một cái dự án gọi là chuyển đổi kép và cho khu công nghệ cao hướng tới mô hình net zero. Tôi sử dụng cái khung nghiên cứu về chính sách đổi mới sáng tạo dựa vào sứ mệnh mục tiêu. Có 5 cái trụ cột mà được xây dựng trong khuôn khổ của cái đề xuất này. Trụ cột liên quan về hạ tầng số, về hạ tầng xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo cũng như là sử dụng hiệu quả năng lượng, và cuối cùng là liên quan tới đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế vùng. Đề án thứ hai mà chúng tôi làm với Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ, trong lĩnh vực mà liên quan đây thì nó cũng có cái năng lượng tái tạo cũng như là gắn với kinh tế tuần hoàn. Cuối cùng, chúng tôi đang xây dựng một đề án gắn với chuyển đổi kép cho khu đô thị Đại học Quốc gia hướng tới một khu đô thị net zero tuần hoàn carbon đến năm 2050. Thì đây là một cái nội dung cũng rất quan trọng và nằm trong cái quyết định mới phê duyệt đầu năm 2016 của Thủ tướng về phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Kiểm kê khí nhà kính được xem là xương sống của quá trình giảm phát thải. Bởi chỉ khi đo lường chính xác lượng phát thải, các địa phương và doanh nghiệp mới có thể xây dựng kịch bản giảm carbon hiệu quả, minh bạch và khả thi. Ở góc độ

0: lý và triển khai thực tế, nhiều ý kiến cho rằng tăng trưởng xanh cần được triển khai đồng bộ từ trung ương đến địa phương, đồng thời gắn chặt với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an sinh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Việc xây dựng các kế hoạch hành động cụ thể sẽ quyết định hiệu quả thực thi của chiến lược tăng trưởng xanh trong thời gian tới. Tiến sĩ Nguyễn Kiều Lan Phương, giảng viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành chia sẻ.
1: Ở phương cấp độ địa phương thì chúng tôi có kế hoạch tăng trưởng xanh và kế hoạch triển khai cái chiến lược tăng trưởng xanh này. Ở cấp trung ương thì có liên quan tới chiến lược tăng trưởng xanh cũng đã có ban hành cũng một thời gian. Tuy nhiên cái lĩnh vực cơ sở phải thực hiện kiểm đếm kỹ thuật tính cũng là nhu cầu gần đây thì chúng ta yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện thì có những tiêu chí để lựa chọn doanh nghiệp đó. Thì số lượng doanh nghiệp hiện nay cũng dưới 2.000 cái doanh nghiệp phải thực hiện kiểm kê kỹ thuật tính. Và gần hơn là chúng ta có cái văn bản về kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của Hồ Chí Minh. Mục tiêu của cái kế hoạch hành động tăng trưởng xanh này là chúng ta thấy là thúc đẩy việc phát triển bền vững kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà kính để ứng phó với biến đổi khí hậu, và cái mục tiêu về kinh tế xã hội là giảm số đói giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế. Thì đây cũng là một kế hoạch đã được ban hành của Hồ Chí Minh.
0: Tiến sĩ Trần Thanh Tú, giảng viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
2: Công cụ ESSS nếu mà mình áp dụng cho cả một thành phố, mô hình nó sẽ cover được 4 nhóm đối tượng. Thứ nhất là về kinh tế và xã hội thì nó là hai cái động lực chính để mà đưa đến cái nhu cầu tiêu thụ năng lượng, rồi từ đó nó dẫn đến phát thải khí nhà kính. Ngoài ra thì bản thân cái năng lượng nó cũng có thể đóng góp, ví dụ như một tái tạo trong lưới điện. Như vậy thì bây giờ năng lượng tái tạo mình thay đổi thì mình làm giảm hệ số phát thải, thì kinh tế mình nó cũng xanh hơn, sạch hơn tí xíu. Đối với cái việc tính toán bằng sử dụng công cụ này thì cái bộ dữ liệu về mặt mô hình thì bộ dữ liệu đầu vào nó quyết định cái chất lượng đầu ra. Nhưng mà ngoài việc thu thập những dữ liệu về kinh tế, xã hội, năng lượng, giao thông, chúng ta thấy rằng vai trò của những cái buổi tham vấn này rất là quan trọng. Tại vì mình đưa ra con số, mình đưa ra những cái giả định ban đầu cho mô hình. Nhưng nếu không có những cái đánh giá về độ tin cậy hoặc những cái giả định đó từ các chuyên gia thì thực sự là mô hình cũng chỉ là một cái công cụ chơi cho có thôi. Nhưng dĩ nhiên bên cạnh những cái công cụ đó nếu có sự tham vấn của các chuyên gia thì nó rất là hữu ích.
0: Có thể thấy kinh tế tuần hoàn không còn là một lựa chọn mang tính xu hướng mà đang trở thành yêu cầu tất yếu trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế. Để đạt được mục tiêu Net Zero, Việt Nam cần đồng thời thúc đẩy đổi mới công nghệ, hoàn thiện cơ chế chính sách, phát triển thị trường carbon và nâng cao năng lực quản trị xanh của doanh nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ đóng vai trò tiên phong trong việc xây dựng các mô hình đô thị xanh, khu công nghệ cao Net Zero và hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn hiện đại. Nếu được triển khai đồng bộ, đây không chỉ là giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu mà còn mở ra động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng cho một nền kinh tế xanh bền vững trong tương lai. Xin được chuyển sang những tin tức khác. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ làm 6 làn xe ven sông Sài Gòn, đoạn qua các phường Lái Thiêu, Thuận An và Bình Hòa, có tổng chiều dài gần 7,4 cây số. Nền đường rộng 32m, mặt đường rộng 24m, vỉa hè phía tiếp giáp nhà dân rộng 5m, vỉa hè tiếp giáp sông Sài Gòn rộng 4m. Dự án này có tổng mức đầu tư gần 9.400 tỷ đồng. Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh cho biết, dự án đường ven sông Sài Gòn sẽ góp phần chỉnh trang đô thị, phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống của người dân. Ủy ban dân thành phố sẽ ban hành kế hoạch thực hiện, nêu rõ các mốc thời gian triển khai từng phần việc liên quan đến dự án này. Thưa quý vị, tại họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố vừa qua, ông Phạm Văn Tồn, Phó Chủ tịch Ủy ban dân phường Bình Lợi Trung, thông tin về tình hình giải phóng mặt bằng, dự án nạo vét cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng của rạch Xuyên Tâm, từ kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè cho đến sông Vàm Thuật với 311 hộ dân bị ảnh hưởng.
3: Thì trong đó tới giờ phút này thì phường đã vận động và thực hiện việc bàn giao giải phóng mặt bằng được 221 hộ, đạt tỷ lệ là 71,06%. Còn lại 90 trường hợp thì trong đó thì 90 trường hợp thì trong đó thì có 30 trường hợp thì phường sẽ thực hiện cái việc bàn giao mặt bằng, người dân bàn giao mặt bằng cho phường để phường bàn giao lại cho chủ đầu tư thực hiện cái dự án thì trước ngày 20 tháng 5 năm 2026 là sẽ thực hiện đó. Còn lại 55 trường hợp thì trong đó có 35 trường hợp thuộc dự án khu dân cư Bình Hòa. Trước đây, khu dân cư thương mại Bình Hòa trước đây thì phường phải chờ thành phố có cái quyết định điều chỉnh ranh. Sau đó thì phường mới thực hiện cái nhiệm vụ bồi thường giải phóng bằng cho bà là bằng giao bằng. Đối với 25 trường hợp thì phường dự kiến là còn lại 25 trường hợp cuối cùng thì phường dự kiến là trước ngày 30 tháng 5 2026 thì phường phải thực hiện xong 25 trường hợp này.
0: Rạch xuyên tâm ảnh hưởng đến 869 trường hợp trên địa bàn phường Gia Định, trong đó gồm 263 trường hợp giải tỏa một phần và 606 trường hợp giải tỏa toàn phần. Bà Nguyễn Thị Ngọc Khánh, trưởng phòng kinh tế hạ tầng và đô thị của phường Gia Định cho biết, tính đến ngày 13 tháng 5, trên địa bàn phường đã bàn giao mặt bằng của 615 trên 869 trường hợp, đạt tỷ lệ 71%. Trong thời gian tới, Ủy ban dân phường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, tập trung tháo gỡ các khó khăn nêu trên, phấn đấu hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng theo chỉ đạo của Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 30 tháng 6. Dự án cải tạo rạch xuyên tâm có tổng vốn đầu tư hơn 17.229 tỷ đồng, kéo dài từ kênh Diêu Lộc Thị Nghè đến sông Vàm Thuật, đi qua địa bàn 4 phường gồm có An Nhơn, Bình Lợi Trung, Gia Định và Bình Thạnh. Phường An Đông vừa trở thành địa phương đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh triển khai ứng dụng trực tuyến, phục vụ cấp phép và thu phí sử dụng tạm thời vỉa hè lòng đường. Theo Ủy ban dân phường An Đông, ứng dụng mới được xây dựng nhằm số hóa toàn bộ quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ và thanh toán đối với nhu cầu sử dụng tạm thời vỉa hè lòng đường. Người dân có thể đăng ký hồ sơ tại giấy tờ xác thực qua VNEID hoặc là căn cước công dân gắn chip và nhận kết quả trực tuyến qua email mà không cần đến trực tiếp cơ quan chức năng. Hệ thống cũng hỗ trợ thanh toán không tiền mặt bằng mã QR. Đáng chú ý, địa phương khẳng định việc triển khai ứng dụng mới không thay thế hệ thống thu phí đậu đổ ô tô hiện hữu trên các tuyến đường đang áp dụng My Parking. Các vị trí đậu xe có thu phí vẫn do lực lượng thanh niên xung phong quản lý như hiện nay. Ngoài ra, phần mềm chỉ tiếp nhận hồ sơ thuộc 6 nhóm mục đích được phép sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường, như là tổ chức sự kiện, thi công công trình, phòng chống thiên tai, tập kết vật liệu xây dựng, tổ chức đám cưới, tang lễ và giữ xe khi cần thiết. Hoạt động kinh doanh buôn bán trên vỉa hè không thuộc diện được cấp phép. Thực tế thì nhiều tuyến đường trên địa bàn, tình trạng lấn chiếm vỉa hè vẫn diễn ra phổ biến. Trên đường An Dương Vương, nhiều đoạn vỉa hè đã bị tận dụng, buôn bán, giữ xe khiến cho người đi bộ phải đi xuống lòng đường. Tại đường Nguyễn Duy Dương, không ít ô tô đậu dọc tuyến dù không nằm trong khu vực thu phí. Theo chính quyền địa phương, việc ứng dụng công nghệ vào quản lý vỉa hè lòng đường được kỳ vọng là sẽ giúp giảm thủ tục hành chính, minh bạch quy trình xử lý và tạo thuận lợi hơn cho người dân trong quá trình đăng ký sử dụng. Thành phố không chỉ là nơi để sống, mà còn là nơi chúng ta cùng nhau bảo vệ môi trường cho hôm nay và cho những thế hệ mai sau.
4: Mô hình vùng phát thải thấp, đô thị xanh, ở Côn Đảo xanh, Cần Giờ xanh, là giao thông xanh, năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái.
5: Thành phố sẽ quyết tâm đi nhanh hơn, mạnh hơn và xa hơn. Phấn đấu đi trước đón đầu xu thế để trở thành nơi đáng sống, nơi đáng đầu tư và đáng sáng tạo.
6: Từ những chính sách bảo vệ môi trường đến giao thông xanh, kinh tế xanh và những sáng kiến vì một thành phố bền vững.
7: Chúng tôi rất quyết tâm tạo ra cái mảng xanh để đáp ứng được cái tiêu chí diện tích cây xanh trên đầu người sẽ được tăng lên.
8: Cùng nhau xây dựng một văn hóa tiêu dùng xanh trong toàn xã hội, ưu tiên sẵn sàng lựa chọn các sản phẩm xanh. Đây chính là động lực thị trường mạnh mẽ nhất để thúc đẩy các doanh nghiệp chuyển đổi.
6: Mỗi thay đổi nhỏ trong đời sống, mỗi lựa chọn tiêu dùng xanh đều góp phần tạo nên một thành phố đáng sống hơn. Đô thị xanh khi thành phố và con người cùng hành động.
0: Quý thính giả vừa đang theo dõi chương trình Đô thị xanh do Ban chuyên đề của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.
6: Câu chuyện đô thị.
0: Thưa quý vị, vỉa hè vốn là một không gian dành cho người đi bộ, là một phần diện mạo văn minh của đô thị. Nhưng với nhiều người lao động nghèo, đó cũng là nơi bắt đầu một ngày mưu sinh. Sau hơn 4 tháng triển khai cao điểm kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, phía sau những con số ấy là một bài toán không hề đơn giản. Làm sao để thành phố thông thoáng, kỹ cương hơn mà người lao động vẫn có cơ hội ổn định cuộc sống? Câu chuyện đô thị hôm nay với chủ đề giữ vỉa hè thông thoáng, giữ cả sinh kế của người dân sẽ là góc nhìn về hành trình đi tìm sự hài hòa giữa quản lý đô thị và tính nhân văn trong một thành phố đang không ngừng phát triển. Việc giữ trật tự vỉa hè bền vững nhưng vẫn phải đảm bảo cuộc sống cho người buôn bán,

0: đó là chia sẻ của Trung tá Hồ Đức Thiện, Phó trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật Công an thành phố Hồ Chí Minh tại cuộc họp báo kinh tế và xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vừa qua.
1: Hơn 33.000 trường hợp vi phạm với số tiền xử phạt gần 29 tỷ đồng. Ngoài ra cũng đã có tạm giữ các cái phương tiện và các cái giấy tờ và các cái phương tiện khác và các hình thức bổ sung khác để mà trả lại cái hành lang vỉa hè lòng đường cho người dân. Thì ngoài những cái việc tuần tra xử lý thì đồng thời cũng đã qua cái việc xử lý như thế cũng đã tuyên truyền và đồng thời cũng đã chuyển hóa được khoảng 70% các tuyến đường và địa điểm phức tạp về trật tự công cộng. 70%. Thì trong đó nổi bật lên đó là cái số chợ tự phát, chúng tôi cũng đã giảm được 50% số chợ tự phát. Và các cái khu vực như bệnh viện và trường học tập trung rất là nhiều cái bán hàng rong và các cái việc mà lấn chiếm vỉa hè để mà kinh doanh, để mà đổ xe trái phép, thì chúng tôi cũng đã tăng cường trong cái đợt cao điểm vừa qua, 5 tháng vừa qua cũng đã giảm được. Đến nay thì đối với các cái địa bàn bệnh viện trung tâm thì chúng tôi cũng đã khu vực bệnh viện mà đã phức tạp thì đạt được 79,5%, là 74 trên 93 cái khu vực bệnh viện. Và cái tỷ lệ ở các cái trường học thì chúng tôi cũng đã đạt được 75,5% tại cái khu vực trường học đã có những cái chuyển biến ban đầu và đạt được những cái kết quả như thế. Thì thời gian tới chúng tôi cũng sẽ tiếp tục duy trì và sẽ cố gắng chuyển hóa đạt được cái mức độ cao nhất.
0: Hiện nay thì việc đảm bảo duy trì trật tự đô thị song song với đảm bảo sinh kế cho người lao động buôn bán nhỏ tiếp tục được xem là nhiệm vụ kép mà các địa phương của thành phố đang nỗ lực thực hiện bằng nhiều giải pháp. Tại xã Nhà Bè, chỉ tính riêng đường Lê Văn Lương, đoạn từ cầu Rạch Đĩa đến cầu Sư Tích, đã có gần 300 sạp kinh doanh, hầu hết là người lao động khó khăn. Việc tái thiết lập trật tự đô thị được địa phương gắn với phương châm vừa vận động vừa hỗ trợ. Ông Nguyễn Phương Toàn, trưởng phòng kinh tế, Ủy ban nhân dân xã Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Đối với những cái hộ kinh doanh mà không ổn định, có thể là xe đẩy hay gì thì xã sẽ vận động đưa vào khu chợ tạm. Hiện nay thì khu chợ tạm xã Phước Kiển cũng tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh buôn bán ở trong đó bằng cách là hỗ trợ từ 3 đến 6 tháng miễn phí cái mặt bằng. Xã cũng sẽ thực hiện việc cải tạo công viên và tận dụng những khu đất trống để cho người dân để xe miễn phí khi mà đối với những cái trường hợp mà không có chỗ đậu xe.
0: Trong tiến trình chỉnh trang đô thị của thành phố Hồ Chí Minh, việc bảo đảm hài hòa giữa trật tự đô thị và sinh kế của người dân, nhất là các hộ buôn bán nhỏ, người lao động nghèo mưu sinh trên vỉa hè, luôn được thành phố thận trọng. Bởi sự thấu hiểu đằng sau những gánh hàng rong, những sạp hàng bày vội là sinh kế của cả một gia đình. Trung tá Hồ Đức Thiện, Phó trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng khẳng định, lực lượng chức năng ưu tiên công tác tuyên truyền, nhắc nhở, hướng dẫn sắp xếp gọn gàng trước khi áp dụng biện pháp xử phạt. Đồng thời phân loại đối tượng, tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp cố tình vi phạm quy mô lớn, gây cản trở giao thông. Để giải quyết bài toán trật tự đô thị căn cơ và lâu dài, Trung tá Hồ Đức Thiện, Phó trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết về các nhóm giải pháp.
1: Thì thời gian qua thì lực lượng công an cũng đã tuyên truyền được hơn 35.000 lượt tuyên truyền, đồng thời cũng đã vận động được hơn 35.000 cơ sở ký cam kết không kinh doanh buôn bán chiếm vỉa hè lòng đường và dừng đổ xe trên vỉa hè. Thì sau khi cái tuyên truyền nhắc nhở và cam kết thì lúc đó mới tiến hành đi kiểm tra và sẽ là xử lý nếu mà có cái vi phạm. Thì giải pháp thứ hai thì chúng tôi cũng xác định rõ cái nguyên tắc sáu rõ, phân công cụ thể rõ người rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm và để cho cái cán bộ thực thi nắm rõ hoàn cảnh của từng hộ kinh doanh của từng địa bàn, từ đó cách vận động thuyết phục phù hợp. Thì có nghĩa là gắn cái trách nhiệm của công an cấp xã như là cảnh sát khu vực hoặc là đối với bên phòng kinh tế hạ tầng thì có chuyên viên của phòng kinh tế hạ tầng đô thị của ủy ban nhân dân cấp xã thì cũng sẽ theo đó là gắn đó trách nhiệm đó để có những cái giải pháp theo cái tình hình đặc điểm địa bàn của cấp xã đó để mà vận động cho nó phù hợp. Và cũng là hiện nay cũng đang phối hợp với sở xây dựng để mà nghiên cứu các khung cái tiêu chí về trật tự kỷ cương văn minh đô thị, đảm bảo tính minh bạch giữa thực thi, giúp cho người dân hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ khi mà được sử dụng hè phố. Đối với lại công an phố thì cũng thời gian tới cũng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở ngành và ủy ban dân cấp xã để có những cái giải pháp hỗ trợ sinh kế cho người dân, như là sẽ quy hoạch lại cái khu vực kinh doanh thay thế. Cái này sẽ đang công an phố đang phối hợp với lại các sở ngành, các sở

0: và sẽ cùng với ủy ban nhân cấp xã rà soát để tổ chức lại các khu chợ đêm này, chuyến đi phố đi bộ hoặc các cái khu kinh doanh tập trung để chuyển đổi mô hình kinh doanh cho các hộ bán hàng rong này, có cái nơi quản lý vừa đảm bảo vệ sinh môi trường, vừa mỹ quan đô thị và đảm bảo đúng quy định pháp luật, hài hòa lợi chính đáng của cái người dân và cái người mà đang có cái sự những cái doanh nghiệp hộ kinh doanh nhỏ và sinh kế khó khăn nhỏ. Vấn đề thứ hai là sẽ hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp là thông qua cái công tác quản lý địa bàn dân cư của cái cấp xã, thì thông qua các tổ tự quản và các lực lượng an ninh cơ sở để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, để xem trên địa bàn có những cái hộ nghèo mà đang kinh doanh buôn bán hàng rong hay không, để chúng ta rà soát và lọc và sau đó chúng ta xác định có khó khăn thì để mà tham mưu hỗ trợ cho vay vốn hoặc là giới thiệu việc làm đối với các hộ này cho nó phù hợp. Thứ ba là cái này rất là quan trọng trong cái việc phải duy trì, đó là phát huy cái mô hình tự quản. Địa bàn cơ sở là phải thành lập các cái tổ tự quản liên ngành để mà giúp cho người dân trực tiếp tham gia vào việc quản lý trật tự tại nơi mình sinh sống và kinh doanh. Khi người dân được làm chủ và thấy được cái lợi ích của một cái môi trường văn minh đồng thuận, đồng thời cũng sẽ công khai minh bạch mọi kết quả xử lý vi phạm đối với những cán bộ và đảng viên mà không gương mẫu để bị công khai, tạo sự công bằng cho xã hội và niềm tin của người dân khi mà chấp hành các cái kỷ cương về đô thị. Sự phối hợp và các biện pháp hành chính và các chính sách an sinh xã hội cũng là chìa khóa để giải quyết cái bài toán trật tự đô thị một cách căn cơ và lâu dài.
1: Thưa quý vị, một đô thị xanh không chỉ được tạo nên bởi nhiều công viên hơn, những dòng kênh sạch hơn hay là các tuyến đường hiện đại hơn. Điều làm nên sự bền vững của đô thị còn nằm ở cách thành phố chia sẻ với người dân trong từng chính sách phát triển. Bởi phía sau mỗi gánh hàng rong hay một quầy hàng nhỏ trên vỉa hè là câu chuyện mưu sinh của cả một gia đình. Và khi người dân được lắng nghe, được hỗ trợ để cùng thích nghi với những thay đổi của đô thị, sự đồng thuận xã hội sẽ trở thành nền tảng quan trọng nhất cho một thành phố văn minh và đáng sống. Thành phố Hồ Chí Minh đang đi trên hành trình ấy, hành trình của một đô thị hiện đại nhưng vẫn giữ được sự sẻ chia và nghĩa tình. Thành phố không chỉ là nơi để sống, mà còn là nơi chúng ta cùng nhau bảo vệ môi trường cho hôm nay và cho những thế hệ mai sau.
2: Mô hình vùng phát thải thấp, đô thị xanh ở Côn Đảo xanh, Cần Giờ xanh là giao thông xanh, năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái.
3: Thành phố sẽ quyết tâm đi nhanh hơn, mạnh hơn và xa hơn, phấn đấu đi trước đón đầu xu thế để trở thành nơi đáng sống, nơi đáng đầu tư và đáng sáng tạo.
1: Từ những chính sách bảo vệ môi trường đến giao thông xanh, kinh tế xanh và những sáng kiến vì một thành phố bền vững.
4: Chúng tôi rất quyết tâm tạo ra cái mảng xanh để đáp ứng được cái tiêu chí diện tích cây xanh trên đầu người sẽ được tăng lên.
5: Cùng nhau xây dựng một văn hóa tiêu dùng xanh trong toàn xã hội, ưu tiên sẵn sàng lựa chọn các sản phẩm xanh. Đây chính là động lực thị trường mạnh mẽ nhất để thúc đẩy các doanh nghiệp chuyển đổi.
1: Mỗi thay đổi nhỏ trong đời sống, mỗi lựa chọn tiêu dùng xanh đều góp phần tạo nên một thành phố đáng sống hơn. Đô thị xanh, khi thành phố và con người cùng hành động. Đến đây, chương trình Đô thị xanh xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng với Phi Yến và ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ tiếp theo của Đô thị xanh, nơi chúng ta cùng nhau vun đắp cho một thành phố phát triển hôm nay, bền vững ngày mai.
6: Một suy nghĩ tiêu cực không bao giờ mang lại một cuộc sống tích cực.

Nam Hiệp và Thúy Vân xin gửi lời chào quý thính giả đến với chương trình Hương Sen của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát định kỳ trên các làn sóng phát thanh VOH, FM 99.9 MHz, AM 610 kHz, FM 87.7 MHz, FM 92 và 92.5 MHz.